0: God morgen til deg som allerede er godt i gang med dagen, eller nett har slått opp øyet og skrudd på øyra. Her er litt av det vi har å by på i dag.
1: Hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter.
2: Det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
0: Elon Musk er fremleis inne i varmen i det hvite huset. Tech-gründeren får en nøkkelrolle i nytt forsvarsprosjekt for å sikre militær-amerikansk dominans.
1: Og stress, det går ikke bare utover folk, men også trærne i skogen blir påvirket.
3: De får ikke energi, de får ikke karbohydrater som de trenger for å vokse. Og så når de er stresset, så blir de lettere utsatt for andre skader, for eksempel insekter og soppangrep.
0: Og Erling Braut Haaland går til søksmål mot flyselskapet Norwegian. Hvorfor skal vi høre om litt?
1: Og nyhetsmålen i dag er ved Bjørn Østrem Jukastein og Hilde Nilsson Ridola. Og vi begynner altså med at hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter. Studier som er gjennomført for flere år av de største universitetene i landet, viser at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Kan bli urettferdig, sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Arne Holman.
4: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
5: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
4: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i
1: Reporter her, det var Marianne Ytreid, og det blir mer om denne saken litt senere i sendingen.
0: Stortinget har enda ikke fått svar på alle spørsmålene sine. Det sier lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen før den siste dagen i Epstein-høyringen. Høyringen har kommet i kjølvatten av Epstein-dokumenter som viste nordmenn i høye posisjoner sin tilknytning til den avdøde amerikanske seksualforbryteren. Tidligere statsråder i Utenriksdepartementet avviser at det har rådd en ukultur.
6: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister.
7: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen i går.
8: På vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
7: I dag er andre og siste dag i det som formelt kalles høring om kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds i går.
8: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
7: Samtlige tidligere ministre avviste i går at det eksisterer en ukultur i utenriksdepartementet.
9: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg.
7: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
10: Jeg synes i hvert fall det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring. Det er åpenbart forbedringspotensialet både i utenrikstjenesten, i utenriksdepartementet, og andre steder i forvaltningen. Det er jo ingen organisasjon som er perfekt.
7: I dag skal nåværende utviklingsminister Åsmund Aukrust og utenriksminister Espen Barth Eide uttale seg, i tillegg til fem tidligere statsråder.
11: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og det

0: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
1: Sier saksordfører KrFs Jonas Andersen Sayed. I tillegg til høringsrunden har Stortinget nedsatt en uavhengig granskningskommisjon.
0: Det begrenser hva en får ut av en sånn høring. Vi må se dette i sammenheng med granskningskommisjonens arbeid som skal legge frem en rapport i 2028.
2: Du kan følge dag 2 av høringen i Stortinget direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 fra klokka 9. Reportere i denne saken, Mathea Laugen og Kristian Skårdalsmo.
3: Ni personer ble drept og 11 såret i to pakistanske luftangrep i Afghanistan tidlig i dag, sier en talsperson for Taliban. Nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet bekrefte opplysningene, og det pakistanske militæret har så langt ikke svart på henvendelser om å kommentere saken. Men forholdet mellom de to landene er mer og mer spent, og Pakistan anklager nabolandet for å la militante grupper utføre angrep over grensa. Afghanistan på sin side avviser anklagene, og sier de militante er et internt problem i Pakistan.
2: Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet i går, da en pilot ble knivstukken av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel nå skal delta i granskingen av saken.
3: Og så til Norge nå, for to personer er pågrepet etter et knivran i Sandvika i Bærum. Dette skjedde i en dagligvarebutikk, og ingen ansatte ble fysisk skadet, opplyser politiet. Og på en McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende.
2: En motorsyklist er fraktet til Ullevål sykehus med kritiske skader etter ulykke i Follotunnelen i Akershus i går kveld. Motorsyklisten kjørte i en trailer bakfra ifølge politiet. Og traileren var ikke å se da politiet kom til ulykkesstedet. Politiet tror at sjåføren ikke merket påkjørselen, men det har i natt kommet kontakt med sjåføren. Og vegen var stengt i flere timer.
3: Sveitsiske isbreer har krympa nesten 20% på 5 år, opplyste eksperter i går, og det kommer altså fram i en ny studie fra de som overvåker isbreer i landet. Og denne studien, den kom etter en rekordvarme sommer, som kom etter en snøfattig vinter.
2: I Oslomarka dør det fremleis tre etter en svært varm sommer for 8 år siden.
3: Og skogforvalteren i byen sier han har sett uvanlig mange trær rett og slett gi tapt for tørke og stress. Nå må de finne ut av hvordan skogen skal tåle fremtidens klima.
4: Her har vi veldig god utsikt over, over Oslo. Egentlig, vi ser Holmenkollen baki der. Bokstavannet sylteviser hvitt. Og Oslofjorden.
5: Vi befinner oss i Sørkedalen i Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
4: Altså i 2018, nettopp 8 år siden, det har vært en veldig varm og veldig lang og veldig tørr sommer. Altså året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette sin vond spiral da. Og sånn gikk noe årene, og i dag, altså 26, har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
5: Professor Line Nybakken ved NMBU sier at trærne blir stresset når det skjer noe spesielt, på samme måte som oss mennesker.
6: Ja, de får ikke energi, de får ikke karbohydrater som de trenger for å vokse, og så når de er stresset så blir de lettere utsatt for andre skader, for eksempel insekter og soppangrep, og det er jo det vi ofte ser.
5: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
4: Til nå så har man vært for dårlig til å kartlegge jordbunnsforholdene. Og mener jeg vært for ukritiske med grana. Det har vært en kultur i mange ti år, altså å plante gran, å dyrke gran, og ikke så mye annet.
5: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær, for skogen skal fylle mange sko. Den skal levere tømmer, den skal gi grunnlag for dyreliv, og den skal være til glede for oss mennesker. Og slik skal det ikke bare være i dag. Skogforvalteren jobber for at dette også skal være tilfelle om 50 og om 100 år.
4: Den skogen vi får i fremtiden, men vi planlegger i dag, slik at vi har flere ben å stå på. Da må vi tenke slik at skogen skal i hvert fall være i vekst om 100 år. Da må vi tenke oss godt om og plante de riktige treslagene på riktige steder.
5: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, har vi mennesker også et ansvar, sier Nybakken.
6: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt?
3: Reportere var Christian Elster og Anne Skifjell.
2: Fotballspilleren Erling Braut Haaland saksøker flyselskapet Norwegian. Teamet hans mener flyselskapet har utnyttet Haaland i marknadsføringen sin av flybilletter under fotball-VM. Reporter Marianne Ytreide, hva det som har skjedd?
7: Det som skjedde under fotball-VM var kanskje at flyselskapet Norwegian prøvde å være litt morsomme, da de manipulerte bilder av et fly med Haalands hestehale på toppen av hodet til flyet. Og på teksten av bildet så sto det på engelsk at de aldri har følt seg mer norske enn nå. Advokatfirmaet som representerer teamet til Haaland mener derimot at det er ulovlig å bruke fotballspillerens spesielle kjennetegn for å selge flybilletter. Det skriver de både til VG og til NRK, for her har de jo ikke spurt om lov.
2: Og hvordan har flyselskapet reagert på dette søksmålet?
7: De bekrefter søksmålet og sier at de stiller seg uforstående til det. De sier at vi har, som hele Norge, vært med å heie på landslaget i sommer gjennom et fåtal spontane poster basert på trender i sosiale medier. Eivind Hammer-Myhre, som er pressevakt i Norwegian, han sier at det er synd at heieropene blir møtt med søksmål, men at de håper på en fornuftig dialog, slik at de i fremtiden også kan få lov til å heie på idrettsheltene.
2: Kan være vanskelig å navigere da, i dette landskapet tydeligvis. VG har spurt en professor i marknadsføringsrett. Hva han tenker, hva sier han?
7: Professor Tore Lunde ved Universitetet i Bergen, han sier at det er i markedsføringsloven et forbud mot å etterligne kjennetegn som andre eier. Og det kan også bli sett på som et vern av personligheten. Så nå er det opp til retten å avgjøre, men først så skal de ha et planleggingsmøte, partene, før et eventuelt rettsmøte, og det skjer på neste fredag.
2: Dette kommer nok til å høre mer om. Takk skal du ha, Marianne Ytreide.
3: Nå til at tech-gründer Elon Musk skal være med i et nytt råd for å utforme fremtidens krigføring. Det varslet USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale til flere hundre amerikanske militære ledere i går kveld. For andre året på rad så samlet Hegseth troppene på militærbasen Quantico i Virginia for å peke retning da, for det amerikanske forsvaret i året som kommer. Og jeg spurte USA-korrespondent Peter Svår hva Elon Musk skal bidra med.
8: Ja, Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør i forsvarssektoren i et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette er en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener er nødvendig, og som er en diskusjon som jo går i mange land nå etter erfaringene i blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
3: Og Hegseth varsler også en ny dronestyrke.
8: Han oppretter en ny kommando ledet av en 4-stjerners general som skal hete Autonom Krigskommando, eller AutoWarCom, og det viser jo litt av hvor stort fokus Pentagon nå legger på nettopp droner og selvgående våpensystemer. Det var andre initiativ Hegseth hadde i denne talen som nok vil være mer kontroversielle, blant annet opprettelsen av et religiøst kontor i forsvaret som skal rapportere direkte til ham og sørge for at det settes av budsjettmidler til å bygge kapeller og styrke religiøs veiledning. Det er det ganske mange år siden det var fokus på i det amerikanske forsvaret.
3: I fjor så var stemningen nervøs da Hegseth samlet 400 generaler i Quantico. Ingen klappa. Gikk det bedre denne gang?
8: Det gikk bedre denne gang, også fordi det ikke bare var firestjerners generaler samlet denne gang, men også mange vanlige soldater, og de ga Hegseth applaus, i hvert fall på vei ut. For et år siden var det også stor usikkerhet rundt hva dette møtet egentlig handlet om. Det var jo flere hundre generaler fra hele verden som var kalt hjem på kort varsel uten å få noen klar beskjed om formålet, og det viste seg å være mest en pep-talk, og det var det også i år. Hegseth tok et oppgjør med tjukke soldater og menn med skjegg. Han gjentok også i gårsdagens tale at ideologiske klovner i forsvaret nå er ute, mens det han kaller patriotiske cowboyer er inne. De vil også få testosteronnivåene sine målt. Han angrep også amerikansk presse, som han kalte svikere, og klaget over blant annet nyhetsdekningen av USAs minskende ammunisjonslagre, som han mener er helt feil.
3: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Og dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
2: Det er store skillnader på hva psykisk helsehjelp du får i Norge. Hvor du bor er avgjørende.
3: Og noen rekke tidligere statsråder skal forklare seg i dag. Epstein-høringen fortsetter i dag.
2: Flere asylmottak stenger dørene. En av vertskommunene ber staten gi varig opphold til de som har vært over 15 år i landet.
3: Men nå fotball, for i kveld så møter jo da Norge Wales i Nasjonsligaen. Etter tapet for Portugal så har det igjen blitt snakk om Ørjan Hårsholm, og Nyland er rett mann i mål for Norge. Nyland gjorde en stor tabbe som sørget for Portugals 2-1-skåring, og flere eksperter har tatt til ordet for at Ståle Solbakken bør vurdere keeperplassen. Dette sa landslagssjefen på gårsdagens pressekonferanse.
9: Jeg har bestemt meg. Nei, det går som jeg sa til deg forrige gang, at det går jo på hva jeg føler er det riktige. Det er ikke noe annet, det er et rent uttak i forhold til hva jeg synes er riktig. Så får du vente til i morgen.
3: Ja, vi får vente til kveld da, for å få vite hvem som ikler seg keeperhandsker også. En fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen. Bør Ørjan Hårsholm Nyland vokte det norske buret, eller bør Solbakken benke han?
10: Jeg tror at han lar han stå, jeg. Det var Tom Stalsberg som omskrev Arnulf Øverland og sa at du må ikke tåle så endelig vel en keeper som ikke kan kaste seg selv.
3: Nei.
10: Han så litt sånn ut mot Portugal, for ikke bare gjorde den en tabbe, han gjorde en til, men kom unna med det fordi at var overprøvd.
3: Ja.
10: Men så er spørsmålet, tror vi at han kommer til å gjøre det samme igjen? Det tror ikke jeg da. Han er ferdig med de tabbene. Han gjorde et veldig bra VM. Gjorde kanskje en, altså han var for historisk da han traff en vajer, da det burde han ikke ha gjort med et utspill. Og så skulle han selvfølgelig ikke ha gitt retur til Bellingham i kampen mot England. Ellers så har han gjort et veldig godt VM, og spørsmålet er når han først nå blamerer seg, sånn som han gjorde sist, er det da du skal sette den ut? Eller skal du si til henne at nå tar du og retter ryggen, og så viser du for meg, landslagssjefen, for hele folket, og ikke minst for deg selv, at dette her er du, kan du ta på strak arm. Så jeg tipper at han står i.
3: Mm. Og så gikk jo Nyland til Leipzig i sommer, med håp da om å få bli første keeper. Det er han jo da ikke. Hvor kritisk er det for Norge at han ikke har da toppkampene?
10: Ja, det er det litt lengre perspektivet, fordi at så lenge han ikke spiller på laget sitt, så er det en hemsko for både han og for landslaget. Da må Ståle Solbakken se til Selvik. Det kan godt være at han gjør det i dag også. For husk at kampen i dag mot Wales, altså resultatet eller kampen, er ikke avgjørende for om vi står med Nyland eller Selvik i mål. Det betyr egentlig ganske lite. Men Ståle er veldig glad i kontinuitet, og det er Nyland som har stått bak de fire fremfor han igjen, som gjør at de leser hverandre godt og danser ganske godt, bortsett fra nå mot Portugal.
3: Mm. For hva slags muligheter har han egentlig, Ståle Solbakken, i mål å sette annet enn Nyland?
10: Nei, det er Selvik som er det klare andre valget. Han har stått noen kamper tidligere også. Det er en solid keeper, og igjen, jeg kommer ikke til å heve på øynbryn en gang hvis Selvik står bakerst. Det er en trygg og fin keeper. Spørsmålet om han skal komme inn og få litt sånn innbyttepuls og tenke at nå må jeg ha litt høye skuldre, for nå må jeg klare det liksom. Eller om du skal stå der og si til henne at nå kan du få lov til å rette opp de feilene fra i går til Nyland. Og, ja, hvis jeg skal, det er kvalifisert gjetning av Ståle som jeg har kjent siden 1984, ja. Så tror jeg kanskje at det blir Nyland.
3: Ja. En annen spiller det har vært litt uvisshet rundt kaptein Martin Ødegaard, som ble taklet stygt på slutten av kampen mot Portugal.
9: Det jo om du hundre, om du liksom, om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han til nytte, og at, han, og at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både i Nations League og i kvaliken.
3: Ja, nå det jo bare da et halvt døgn til kampen. Tror du vi får se Martin Ødegaard?
10: Ja, hvis han skadefri, altså han ble jo sparket ned og fikk jo en hevelse, sannsynligvis et overtrakk, så er det spørsmålet som har skjedd i ettertid da. Men hvis han klar, så, så starter han jo. Hvis ikke, så tror jeg ikke de tar noen sjanser, da spiller vi sannsynligvis med ja, Åsgaard for eksempel i stedet for Martin.
3: Kan det være lurt å spare han før, altså frem mot Portugal-kampen på søndag?
10: Ja, det kan det jo for så vidt være, men de sparer han jo kun hvis han ikke frisk. De sparer han jo ikke for noe annet, for det jo et aktivum, han kaptein på laget vårt. Så det litt, det viktig at han med, men ikke for enhver pris, sånn at han...
3: Men han var jo så god!
10: Ja, men han var god, men han blir jo ikke veldig god med Portugal hvis han blir dødelagt nå, altså litt dødelagt, blir dødelagt enda mer i kveld.
3: Og så denne kampen mot Wales i kveld, hva tror du om selve kampen?
10: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, ett eller to eller tre. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, dem 38, det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
3: Og så vi har jo ikke så veldig stort forhold til Wales som fotballene, veldig mange av oss, vi har litt sånn da Solskjær var i Cardiff kanskje, litt sånn, litt grann. Er det noen vi bør se litt ekstra etter?
10: Nei, jeg tror ikke vi skal begynne med det faktisk, nei, for det er ingen store stjerner, vi skal ikke jekke opp noen til himmelske høyder og begynne og sånn, og nå skal vi passe oss for det, vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt, vi skal slå dem.
3: Og vi skal være favoritter.
10: Det ja, det er vi også, ja. Og det lever vi veldig godt med faktisk.
3: Bengt Eriksen, takk for at du kom hit tidlig på morgenen.
2: Nesten 100 personer har bodd på norske asylmottak i 15 år eller lengre. Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet, UDI. Stord kommune oppmoder nå Justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til 4 beboere på et asylmottak i den kommunen. De har bodd i Norge i opp til 20 år uten lovlig opphold, men nå må de flytte fra kommunen i Sunnhordland. Mottaket der et av 14 som blir lagde ned.
11: Det tungt å ha alt hele livet ditt på stopp og ikke vite hva skjer i morgen. Og så det i tillegg den flytting, tvangsflytting fordi mottaket blir lagt ned.
12: Susan Hassan Abdallah på Stord mottakssenter som snart skal legges ned. Hun har tett kontakt med de som bor her, nokre i årevis.
11: Det ikke noe bra liv, og det ikke noe lett liv.
12: Abdallah sier til kommunestyret på Stord som uavhengig representant. Nylig skrev avisa Sunnhordland at kommunen ber Justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til såkalt papirløse her. Det gjelder 4 mennesker uten oppholdsløyve, som har vært på mottak i 15-20 år.
11: Det viktig å sende et klart signal at vi som stort samfunn står bak at disse mennesker skal få varig opphold i Norge. 20 år, 16 år er lenge, og det skal ikke være sånn i Norge.
13: Det synes jeg er helt fantastisk. Dette er helt i tråd med hva NOAS har ment over tid, at de lengstværende må få en løsning. Dette bør ikke bare gjelde for asylsøkerne på Stord, men på landsbasis.
12: Det sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Ved utgangen av august var det 97 personer i mottak med utreiseplikt, der det var gått minst 15 år siden de søkte asyl.
13: Det er svært få dette dreier seg om, under 100 stykker, og hvor 70% av de kommer fra land som i krig, eller hvor det umulig å tvangsreturnere til, det vil si Iran, Etiopia, Eritrea.
12: Ifølge UDI kan stort sett alle personer reise tilbake til heimlandet hvis de selve vil og medverker til det. Justis- og beredskapsdepartementet ser de vil vurdere oppmodinger for Stord kommune, men på generelt grunnlag frykter de øket asyltilstrømming dersom personer med endelig avslag får opphold. SV ber de likevel ta grep.
14: Nå sier jo regjeringen ofte at den vil lytte til de kommuner som har innvendinger i flyktningsspørsmål. Da må også regjeringen lytte når kommunene ønsker å gi permanent opphold.
12: Det sier innvandringspolitisk talsperson Annelise Fredlund, som nå vil stille statsråden flere spørsmål om saken.
15: Men jeg er bekymret.
12: Tilbake på mottaket på Stord er flyttinga av beboere i gang. SV-veteran Kjellbjørg Lunde er fullmektig for en 70 år gammel iransk kvinne som har levd 20 år på vent i Norge. Hun er allerede blitt flyttet til et nytt mottak.
15: Når du har levd under så usikre vilkår i så mange år, så er dette en veldig ekstra stor belastning. Og hun er sterkt preget av det selvsagt.
12: Lunde har blant annet bakgrunn som medlem i utlendingsnemnda, og mener saken til den iranske kvinnen skil seg ut.
15: Hvis hun hadde trodd det var en sjanse for at hun kunne få leve i fred, og ikke bli utsatt for det som hun ble utsatt for, så hadde hun reist for lenge siden. Men hun tør rett og slett ikke å reise.
2: Reporter Eli Bjelland.
7: Er du glad i hummer, Bjørne?
2: Klart, aldri feil med litt hummer.
7: Nei, jeg tenker sånn, det er ikke hvert år man spiser det.
2: Men, nei, det er spesielt.
7: Ja, spesielt. Mm. Men det starter, dette hummerfisket, nettopp, starter i dag. Men strengere regler og flere bevaringsområder har også gitt resultater, for nå kommer havforskerne med en sjelden gladnyhet. Du har god grunn til å håpe på bedre fangst.
16: En hummer i forskningens tjeneste er på vei opp fra dypet.
17: Men det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
16: Forsker på Havforskningsinstituttet Alfring Kleiven viser fram et av landets eldste fredningsområder for hummer, i Flødvigen utenfor Arendal. På bare 20 år er det blitt over 80 slike i Norge. Tilsammen fungerer de som en slags biologisk bank.
17: I de freda områdene så er det mange flere og større hummer. Så det er jo 3-4 ganger så mange kilo hummer per areal i fredningsområdene utenfor. Og ikke nok med det, så har også nyere studier fra Skagerrak vist at de hummerne i fredningsområdene, som er større og de er flere, de produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Nå framover, når vi fisker hummer, så er hver femte hummer du får i fangsten, mest sannsynlig da, stammer fra et hummerfredningsområde.
18: Hummer kan spise ikke andre, spesielt når de er små.
16: På forskningsstasjonen yrer det av liv denne dagen. Ungdomsskoleelever fra Grimstad har byttet ut klasserommet for å lære marinbiologi.
18: Så han er sånn cirka så stor som dette. Da er han ferdig utviklet hummer.
16: Det vekker en interesse for bevaring av hummerbestanden for Frøya og Mina.
19: Jeg tror at det kanskje er litt bra at vi forsker på hummeren, fordi den kommer jo kanskje til å bli liksom, færre og færre etter hvert, hvis de ikke forsker på det.
20: Det ryker jo mange da, til folk som fisker i friheten.
21: Synes du det er dumt?
20: Ja, det er jo dumt at vi mister mange. Det er jo ganske synd. Men jeg er glad at vi bevarer noen. Det er jo veldig nydelig.
16: Denne uka starter årets hummerfiske. Rognhummeren er totalfredet. Maksmål og minstemål er innført, og fiskerne må gjennom en obligatorisk påmeldingsordning. Tilsammen har alle tiltakene de siste årene gjort at forskerne nå mener det er mer hummer i havet enn for 20 år siden.
17: Det er nok mer hummer i sjøen, fordi rognhummeren for eksempel er beskyttet, og det er masse hummer da i fredningsområdene. Men vi er så mange som fisker hummer, så gjennom en hummersesong så klarer vi å fiske opp det meste av den hummeren som er lov å fange. Så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
7: Ned i dype, reporter på Sørlandet, det var Espen Biru. Og kanskje er det noen som gjør klar tegnene akkurat nå for fiske. Det starter 8:00.
22: En podcast fra NRK.
0: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
22: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
22: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Klokka har blitt 7. Vi tar steget inn i en ny måned, 1. oktober. God morgen.
2: Adressen din avgjør hva psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter.
23: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Motivet bak knivstikkingen av piloten på et fly på vei til Israel er fortsatt ukjent. Det sier statsminister Benjamin Netanyahu.
2: Kunstig intelligens er overalt. Nå blir også den elektriske tannkosten din enda smartere.
3: Og forskning er grunnleggende for å forstå verden. Formidling gjør at folk flest skjønner hva det handler om. Vinneren av Akademikerprisen er på vei til oss.
2: Og oss i dag i Nyhetsmorgen, det er Hilde Nilsson Ridole og Bjørn Østrem Jukastein.
3: Hvor du bor avgjør altså hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter. Og disse studiene er gjennomført over flere år av de største universitetene i landet, og viser at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Kan bli urettferdig, sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Arne Holman.
23: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
3: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
23: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
23: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
3: Studien er gjennomført flere ganger over en tiårsperiode, og resultatene er alltid de samme, sier han.
23: Det er åpenbart at dette kan oppleves eller beskrives som urettferdig når variasjonen blir så stor at den ikke kan forklares.
24: Det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
24: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
3: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold.
25: Det er så mange ulike geografiske utfordringer. Hvert geografiske område må finne sin vei. Det er ikke sånn at sånn vi gjør det i Vestfold kan blåkopieres til hele landet.
3: Det sier Tore Lyse, som representerer Sandefjord kommune i prosjektet, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering. Forsker og analysesjef Holman sier myndighetene må være klar over at økonomi og utdanning betyr mye for hvordan folks psykiske helse er og hvilken hjelp de trenger.
23: Hvis man bor i et område med lav utdanning, mange uføre, lav inntekt og så videre, så bor ofte mennesker der som har større helseutfordringer. Og tanken er jo da at myndighetene må sørge for å kompensere de områdene.
3: Holman er som Lyse, usikker på om prosjektet kan lykkes og utjevne forskjeller andre steder i landet med store geografiske forskjeller.
23: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
3: Reporter, det var Marianne Ytreide.
2: utenriks nå. En flytur på vei fra Dubai til Tel Aviv i går var nær ved å ende i katastrofe. Om lag to timer etter avgang stakk andre piloten, kapteinen, med kniv i kokpitten. Det er israelske styresmakter og folk som var på flyet som forteller om hendinga. Flyet nødlandet i Saudi-Arabia med 174 passasjerer ombord. Midtausten-korrespondent Aida Korami, hva mer vet vi om det som skjedde ombord?
4: Ja, dette var en svært dramatisk situasjon. Ifølge tall fra Flight Radar så falt dette flyet med rundt 4000 meter i løpet av 29 sekunder. En 17 år gammel passasjer sa til NBC News at han trodde at det var noe feil med flyet først, og så hørte han skriking om at noen var knivstukket. En annen 70 år gammel passasjer hørte skriking før flyet plutselig stupte mot bakken, og det var kopiloten som hadde knivstukket kapteinen to timer inn i flyvningen, så kapteinen åpnet kokpitten sånn at passasjerene og besetningen kunne overmanne angriperen ifølge passasjerene. Nå ligger kapteinen på sykehus i Saudi-Arabia, er i stabil tilstand, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt denne svært dramatiske hendelsen.
2: Og hva vet vi om motivet så langt?
4: Ja, dette er jo et av mange spørsmål som ikke er besvart. Israel etterforsker dette som et terrorforsøk. Israels forsvarsminister kalte det for et mislykket jihadistangrep, men det er ikke forelagt bevis for dette. Men for Israel er et sentralt spor her pilotens bakgrunn for en del av sikkerhetsavtalen mellom Israel og de Forente arabiske emirater er ifølge Times of Israel at piloten må ha pass fra et land som har diplomatiske forbindelser til Israel. Så Israel kommer nok til å se grundig på kopilotens bakgrunn her.
2: Ja, hva tror du nå kommer til å skje videre i denne granskingen og etterforskningen?
4: Nå er den mistenkte kopiloten i varetekt i Saudi-Arabia. Senere så skal han til Dubai for avhør. Etterforskerne kommer nok til å se på hvordan kniven i det hele tatt havnet ombord, om kopiloten havnet alene, er han en del av et større nettverk. De kommer nok til å se på hans mentale helse, helsejournaler. Så her er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål, og flyselskapet Fly Dubai har foreløpig innstilt alle avganger til Israel inntil videre.
2: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Aida Korami.
3: I Tennessee i USA så klarte ikke tjenestepersoner å henrette den dødsdømte kvinnen Krista Pike i går kveld. Hun skal fortsatt være i live etter at de har forsøkt å gjennomføre dødsdommen. Og denne dommen har vært omstridt. Reporter Marit Siri Meikre, hva er det som har skjedd?
5: Ja, dette ser ut til å være en svært dramatisk situasjon. Den dødsdømte kvinnen som er 50 år gammel, hun heter altså Krista Pike, hun skal fortsatt være i live etter å ha fått to giftsprøyter. Hun skulle bli den første kvinnen som ble henrettet til Tennessee på over 200 år. Men etter flere timers utsettelser så ser det altså ut til at disse tjenestepersonene ikke har klart å fullbyrde denne dødsdommen. Det er NBC News som melder dette.
3: Hva var bakgrunnen for dødsdommen?
5: Ja, altså først, hva er det som... Dette her skjedde altså i Tennessee i USA, og det er vitner som forteller at Pike sent i går kveld fortsatt var ved bevissthet og hadde puls etter forsøket, og selve dødsdommen har vært svært omstridt altså. Bare en time før dødsdommen skulle fullbyrdes, ble henrettelsen midlertidig stanset av en føderal domstol, men kjennelsen ble kort tid etterpå satt til side av USAs høyesterett, som ga klarsignal for å gi Pike giftsprøyten. Og advokaten hennes, det er han som forteller dette i en begjæring om å stanse henrettelsen til NBC News altså.
3: Og Krista Gayle Pike, som hun heter, ble altså dømt til døden for et drap under kjæresten Pike i 1995. Fortell mer om den saken.
5: Ja, da var Pike bare 18 år gammel, kjæresten var 17, Dette var, etter det jeg forstår, en studievenninne, og saken den gang fikk stor oppmerksomhet. Pike nekter ikke for å ha begått dette drapet, men hennes støttespillere nå mener at staten bør ta hensyn til alderen hennes på gjerningstidspunktet, psykisk sykdom og en historie med alvorlige seksuelle overgrep i barndommen.
3: Og dette har vært en lang prosess.
5: Ja, forsvarsadvokat Stephen Farrell kaller denne dødsdommen mot Pike for et unntak, ettersom andre 18-åringer som har blitt dømt til døden i Tennessee har fått straffene sine omgjort. Og sist nå så var det et forsøk på benådning. Delstatens guvernør avslo så sent som mandag denne uken å benåde Pike, og dagen etter, altså så sent som tirsdag denne uken, så avviste USAs høyesterett og en anmodning fra Pikes advokater om å stanse henrettelsen. Og Tennessee har altså ikke henrettet en kvinne på over 200 år, og at kvinner henrettes, det er generelt svært uvanlig i USA.
3: Mm. Jeg kan også ta med at så langt i år, altså 29 personer henrettet i USA, og i fjor så ble 47 personer totalt henrettet i landet. Marit Sirum Eikre, takk for den orienteringen.
2: En tankost som bruker kunstig intelligens er nå på vei inn i norske elektronikkbutikker. Tannkosten har et lite kamera og filmer tennene dine medan du pusser. Prisen er over 5000 kroner. Det stopper ikke kundene, for tannkosten er allerede utselgt.
6: Det er jo det worst case scenario da, at man har glemt kunsten å pusse tennene.
8: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner.
9: Puss, puss, så får du en suss.
8: Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sannon er ikke overbevist.
6: Jeg har mine tvil. Det er bare en forbrukersamfunnet på sitt beste. At vi må kjøpe noe ekstra og dyrere som egentlig ikke vi trenger.
8: Tannbørsten er allerede utsolgt, men skepsisen florerer på gata i Oslo.
6: Nei.
3: Liker tannbørsten min analog.
10: Ja, jeg liker også min analoge tannbørste. Blir jeg veldig, jeg klatrer mye, så jeg blir så sterk i håndledda og pusser tennene med hånden.
11: Det er sånn vanlig tannbørste funker, så jeg tror ikke jeg trenger sånn AI og sånn med kamera og alt det der. Det er unødvendig, synes jeg.
13: Jeg føler at det er veldig gimmick egentlig, for å selge noe mer.
8: Kunstig intelligens er mer og mer vanlig. I USA kan man få tak i et belte som overvåker pusten til babyen din, og et kjøleskap som sier fra om utgåtte varer. Men også her til lands kryper KI sakte, men sikkert inn i dagliglivet.
26: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da er det jo integrert i sånne vanlige ting, som du var inne på dette med tannbørste. Men det er også i vaskemaskin og i stekeovn.
8: Forsker Helene Teigen har tidligere sett på såkalte smarte produkter, som skylt over markedet i 2017. Produktene gjør det vi ber dem om, men KI-produktene derimot, de tenker helt selv.
26: Litt mer sånn luksuriøs følelse da, å kunne be noen skru av lyset, enn at du må opp og trykke på en bryter, for eksempel.
27: Tror du KI kommer til å overta for det som i dag er smartprodukt?
26: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det er det som er intensjonen fra produsentenes side.
6: Hørte du det? Så det er på det nivået her at vibrasjonen er så kraftig at den faktisk bryter bakteriebelegget bare ved å være i nærheten.
8: På tannlegekontoret viser Sannon fram en langt billigere tannbørste som kanskje gjør jobben bedre. Tannlegen hun har snakket med sier at KI-tannbørsten ikke klarer å spyle vekk belegget på tanna.
6: Det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Med hull i tennene og tannsjøsykdom, så potensielt så får vi jo da halstrygghet. Og folk tenker at du har gjort en kjempeinvestering og puster den i god tro om at det skal fungere, og så gjør det ikke det.
8: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres er testet grundig av fagfolk, og at belegget fjernes.
9: Hver eneste tann med børste og vann. Puss, så får du en suss.
2: Sang Trond-Viggo Torgersen, og reporter i denne saken, Julianne Curie Eikrem.
3: Framleder i Politisk kvarter, Johanne Sirgen Seilofsen, god morgen.
28: God morgen.
3: Det er misnøye i SV som er på din plan i dag.
28: Ja, for det har lenge murret på innsiden av partiet, men nå begynner motstanden mot ledelsen å piple frem på overflaten, blant annet hos meg i Politisk kvarter. Manglende politisk prosjekt, toppstyrt, konfliktfylt, dårlig stemning, sier noen av partiets interne kritikere hos meg i dag, som ønsker seg nytt blod i ledelsen. Nestleder Lars Haltbrekken møter tre lokalpolitikere til debatt.
3: 7.45.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er straks 7:15.
3: 9 personer skal være drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan. Kvinner og barn er blant de drepte, ifølge en talsperson for Taliban.
2: Og Storbritannia sin nye statsminister Andy Burnham åpner for at landet igjen kan bli med i EU.
3: Og dødstallene i trafikken er de høyeste på 10 år. 95 personer har mistet livet i trafikken de første 9 månedene. Det er 11 flere enn på samme tid i fjor. Nå til forbud mot å hysje på andre i salen. Det har altså blitt mer og mer vanlig på landets store scener som Nationaltheatret, Operan og andre konsertlokaler. Det er en del av konseptet som heter Relaxed, som startet i Tromsø, der Frode Heggelund bor, og han er en av dem som setter pris på at kulturlivet er blitt mer inkluderende.
12: Endelig kom du!
14: Takk for det!
12: Jeg ventet på deg flere dager!
3: Kompisene Frode Heggelund og Varg Levi Isaksen Eira ble møtt i døra av skuespilleren på Hålogaland Teater i Tromsø da de dro på forestillingen Markens lille grøde.
12: Markens grøde fordømmes, som de sier i Bodø.
14: Jeg synes det er fint å være på teater, men jeg synes det er flaut hvis jeg er på ordinære visninger om å si et eller annet, for eksempel. Så synes jeg det er mye bedre å være på relaxed forestilling, hvor jeg ikke trenger å tenke på det i det hele tatt.
3: Men hva er egentlig relaxed?
15: Det er en måte å tilrettelegge teater, og konserter og filmopplevelser for et publikum som kanskje til nå synes det har vært utfordrende å kunne delta. Kanskje på grunn av hvordan de kommuniserer med kroppen sin, om de lager lyder, om de har behov for å gå inn og ut.
3: Det forteller Ulrikke Bennestad, prosjektleder for Relaxed hos Arktisk Filharmoni, som har ansvaret for å lede det nasjonale konseptet.
15: Vi gjør jo ingenting med det kunstneriske konseptet. Dette handler jo om lik rett til deltakelse. Men det vi gjør er at vi har litt mer lys på i salen. Den går aldri helt i blekk. Spesielt på kino og på teater med store smelleksplosjoner, så demper vi de høyeste lydtoppene. Og så betyr det at det eneste som ikke er lov her, det er å hysje på andre enn de du kom i selskap med. Det er det vi kaller for en hysjfri zone. Så du skal aldri som foreldre eller som publikum være redd for at noen kommer til å irettesette deg.
14: Jeg føler at det er en lettelse.
3: Av og til må Frode snakke med Varg i løpet av en forestilling. Varg har nedsatt syn, og da er det fint å ha en kompis som kan forklare hva som skjer på scenen. Andre lyder kan også oppstå.
16: Det kan at man hopper litt.
14: Ja, og da kan man bare hoppe i det.
3: Det engelskinspirerte konseptet fikk fotfeste i Nord-Norge i 2020.
12: Hvis kunstig intelligens hadde eksistert på Knut Hamsun sin tid, så hadde han faen steket meg blitt tatt for juks og plagiat. Det er 100% så godt.
3: Skuespiller Christian Figenskø ved Hålogaland Teater har spilt i mange relaxed forestillinger.
17: Og de første forestillingene vi gjorde sånn, så var det kanskje litt, vi var litt sånn mer spent enn vi burde være. For det var jo helt flott. Og vi visste det at hvis noen hadde noen utagerende tics eller måtte bevege seg eller noe sånt, hva er problemet? Det er jo ikke noe problem. Relax. Ta det med ro. Slapp av. Teater er ikke farlig og kommer aldri til å bli farlig. Det er bare kom igjen. Alle har behov og alle skal få lov til å se.
3: Og nå har dette prosjektet spredt seg til hele Norge.
15: Det har jo tatt en kjempefart. Vi begynte 5 stykker her i Nord-Norge. I en siste telling vi gjorde dette her, så var vi 69 kulturaktører i hele Norge, på tvers av alle regionene. Sjangere, kunstform, fra orkesterene til teaterene til kinoene i Norge.
3: Lederen håper at enda flere vil la seg inspirert til å legge bedre til rette for alt.
15: Den realiteten at det er en menneskerettighet å skulle delta i kunst og kultur. Vi er offentlig finansierte situasjoner, og når ikke du på en måte kan endre de normene som har blitt etablert, så må vi inn og endre reglene. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass hos oss. Men da må vi kanskje senke den terskelen litt i begynnelsen, så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept, at det skal være så raust og så åpent.
3: For Frode og Varg ble også denne forestillingen en god opplevelse.
12: I Tromsø sa vi ro, Beck! Ro, Beck!
18: Jeg lo så godt en stund her!
3: Ja, det sa og lo Varg Levi Isaksen Eira, reporter Elena Bulai Løvland.
2: Hun gir oss kunnskap vi trenger for å stille kritiske spørsmål om teknologi som påvirker livene våre i stadig større grad. I forskningen sin undersøker hun mellom annet hva som skjer når algoritmer får makt til å påvirke avgjøret, og hvordan KI kan reguleres for å sikre ansvarlig og demokratisk kontroll. Dette er skildring av årets vinner av Akademikerprisen, og hun sitter her i studio i lag med oss. Velkommen, Inga Strømke, og gratulerer så mye med pris.
0: Tusen hjertelig takk for det.
2: Du har med deg noen fine blommer. Det er jo de mest synlige tegnene på en prisvinner.
0: At man har fått blomster, ja.
2: Hva betyr formidling for deg?
0: Veldig mye. Altså, som fagperson så føler jeg jo at det er viktig, fordi at det faktisk er skattepenger som betaler for at jeg har en jobb, og for at jeg vet at forskningen min potensielt, og i alle fall fagfeltet mitt, har veldig mye å si for samfunnet. Og for meg som borger og privatperson, så kjenner jeg jo en moralsk forpliktelse til å formidle, fordi at jeg tenker at det er viktig for at demokratiet skal funke.
2: Og du er årets mottaker av Akademikerprisen. Hva betyr det å få en sånn anerkjenning?
0: Det betyr helt vanvittig mye. Jeg felte nok en liten tåre da jeg fikk nyheten på telefon. Fordi jeg har jo vært bekymret for at det jeg gjør når jeg bruker så mye tid på formidling og også på å forenkle budskapene mine, kommer til å føre til en slags akademisk selvmord på sikt. Det er mange velmenende professorer, for eksempel, som har anbefalt at jeg skal bruke mye mindre tid på formidling, fordi at det kan skade tidsbruk og kredibilitet. Og jeg har nok i alle fall da det sto på som verst, ikke 2022 og 2023, så trodde jeg kanskje at jeg offret karrieren min. Så det er jo... Nå, i retrospekt, tenkte jeg at det gikk jo bra. Det kan jo fremdeles gå bra.
2: Du er jo et kjent ansikt som jeg har sett og hørt mye når det har vært snakk og diskusjon om kunstig intelligens, utviklingen vi gjør. Og du har brukt mye tid på å faktisk fortelle folk hva dette handler om. Hvorfor har du da valgt å bruke tid på formidling i stedet for forskning?
0: Jeg vil ikke si at jeg har gjort det i stedet for, men jeg er så privilegiert og fri i livet mitt at jeg kan bruke veldig mye av fritiden min på å få det til å gå opp tross alt. Så jeg vil si at veldig mye av formidlingen jeg gjør, gjør jeg på fritiden. Og så har jeg en arbeidsgiver som legger til rette etter absolutt aller beste evne til at jeg kan prioritere å bruke tid på formidling. Så det er litt en risiko jeg tar, jeg håper å si selv, og så er det litt grann at NTNU og instituttet jeg jobber på jeg ser at dette er verdt å bruke tid på. Så formidling skjer ikke i et vakuum.
2: Den formidlingen du gjør da også på vegne av NTNU, der du arbeider, har formidlingen endret seg noe de siste årene?
0: Altså, jeg går jo rundt og tror at jeg ikke har forandret meg så veldig mye, men at konteksten har forandret seg. Første gang jeg satt i en panelsamtale og snakket om kunstig intelligens var i 2019. Da var det veldig vanskelig å få noen til å høre på meg, jeg håper å si nesten i det hele tatt. Det var IT-bransjen som brydde seg. Det var ikke mange, for eksempel, politikere som brydde seg. Nå vil jeg si at det er motsatt. Nå har ikke jeg kapasitet i det hele tatt til å svare på en gang 1% av alle forespørslene jeg får. Så jeg kjenner nok på at trykket er veldig mye større. Forventningene er helt annerledes, men jeg tror og håper at jeg gjør mye det samme. Prøv å være nøktern og faktabasert.
2: Ja, hva tanker gir du deg da om den, du forsker på ting som er utrolig komplisert for alle sammen, men det som jobber i feltet forstår noe vi må få hjelp til å skjønne. Hvordan gjør en det på en enkel måte?
0: Nå har jeg ikke lyst til å høres arrogant ut i det hele tatt, men det fagfeltet som jeg kommer ifra, som er partikkelfysikk, vil jeg si har gitt meg et perspektiv på det, som er at kunstig intelligens er tross alt en teknologi som vi mennesker har skapt, og jeg mener at absolutt alle kan forstå litt om kunstig intelligens. Sånn er det ikke nødvendigvis om alle fagfelt. Hvis jeg skulle ha tilgjengeliggjort kvantefeltteori, så tror jeg hadde hatt en mye vanskeligere oppgave. Så min grunntanke bak formidling er at alle kan forstå litt om kunstig intelligens, og det tror jeg fast og sterkt på. Det var jo også grunntanken da jeg skrev boka mi, at jeg har ikke lyst til å forenkle bort viktige detaljer, jeg har lyst til å prøve å gjøre det tilgjengelig for folk, og det tror jeg har lønt seg, og så opplever jeg at folk har lyst til at man skal ha respekt for dem når man formidler.
2: Når du da blir anerkjent med Akademikerprisen, betyr det at strek er satt for formidlinga, eller hva gjør det med motivasjonen?
0: Det er så klart veldig, veldig motiverende, det er det. Jeg har jo veldig lyst til å fortsette å fokusere på å faktisk ha en akademikerkarriere, forske videre, ta godt vare på studentene mine, kanskje til og med bli professor en vakker dag, men for meg er det ingenting å lure på, naturligvis må jeg fortsette å formidle, for nå føler jeg at jeg har tatt på meg et ansvar også.
2: Og som vinner av denne prisen får du en Nico Widerberg skulptur og 200 000 kroner. Hva skal du bruke pengene på?
0: Det er et kjempegodt spørsmål. Jeg jo en forsiktig fysiker i bond. Jeg tenker det jo ingen selvfølge at jeg kommer til å ha lønn om noen år, så jeg har jo mest lyst til å sette alt i indeksfond. Men kanskje jeg skal være litt tøffere med de prispengene her. Jeg kan jo røpe at det ulmer en liten bok i bakhodet mitt, så kanskje jeg skal kjøpe meg tid til å faktisk tenke på den. Jeg må se.
2: Tusen takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, KI-forsker og nå vinner av akademikerprisen Inga Strømke.
0: Hjertelig takk.
3: Til Storbritannia nå, for der har den nye statsministeren Andy Burnham åpnet for at landet igjen kan bli med i EU. Han sier at brexit, som at Storbritannia da gikk ut av EU for 10 år siden, har gjort mer skade enn nytte for landet. Nå vil Burnham legge alternativene fram for velgerne og be dem vurdere hvilken vei landet skal gå.
1: Let's be clear about where we want Britain to go in the next decade. Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that? And I'm not doing the usual politician thing. I'm being honest about facing up to that and give people options that they can look at and judge.
3: Ja, la oss være klare på hvor vi vil at Storbritannia skal gå de neste 10 årene. Brexit har skapt mer skade enn godt, og jeg tror rundt 60% av det britiske publikum enige i det. Så spørsmålet hva vi gjør med det, og jeg gjør ikke det vanlige politikergreiene. Jeg ærlig og gir folk alternativer som de kan se på og dømme. Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hva det Burnham nå åpner for i dette BBC-intervjuet?
7: Ja, han åpner jo rett og slett for en EU-debatt i Storbritannia, at Storbritannia kan gå hele veien, men samtidig så sier han at her må vi vurdere de forskjellige alternativene, nemlig tollunion og det indre marked som Norge har. Dette vil han da legge frem for det britiske folk, som da man kan ta en avstemning i fremtiden på. Så hans hovedpoeng er at han nå vil utfordre det som har vært status quo for Labour-partiet, nemlig at man ikke skal røre ved den avstemningen som ble gjort i 2016, nemlig brexit.
3: Hva mener han britene har tapt på brexit?
7: Det er særlig to ting. Det ene er økonomi, for da Storbritannia gikk ut av EU, så ble det vanskelig å handle med EU, og det har gjort at økonomien i Storbritannia har dalt. Og det andre store poenget som har vært en verkebyll for Storbritannia etter 2016 er jo innvandringen til landet. Det har blitt vanskeligere å kontrollere innvandringen fra kontinentet etter at man mistet dette samarbeidet om migrasjon i EU. Så det var jo et av de viktigste løftene til brexiten, at nå skal vi få kontroll på innvandringen til Storbritannia, og det har også ikke skjedd. Så Burnham sier at noe må gjøres for å rydde opp i dette.
3: Men hvordan reagerer da Nigel Farage parti Reform UK på dette?
7: Nigel Farage parti er jo sterkt imot å gå inn i EU. Det er jo et brexit-parti. Så der sier man at det er ikke EU som, altså brexit som er skyld i at Storbritannia har fått en dårligere økonomi. Det er Labour-regjeringen som har styrt landet i mange år, som må ta skylden for den nedgangen. Så der sier nestlederen Richard Tice at det Burnham nå forsøker er å snike Storbritannia inn bakveien til Brussel. Så her kan det bli en interessant konfliktlinje mellom de to store partiene, Reform UK og Labour-partiet, som da er på den ene siden Brexit-parti og et annet parti som åpner for en debatt.
3: Frankrikes president Macron ønsker Storbritannia velkommen tilbake, men han også skeptisk. Hva det han sier?
7: Ja, han er jo først og fremst glad og sier, som du sier, han ønsker Storbritannia velkommen tilbake. Men han sier at Storbritannia kan ikke komme tilbake og bare få med seg godene. De må også ta med de forpliktelsene som det stiller å være medlem i EU. Så han advarer litt og kommer med en pekefinger og sier at skal dere bli medlem her, så må dere ta også forpliktelsene.
3: Så, hvor realistisk det da at Storbritannia faktisk blir medlem av EU igjen?
7: En Newgov-undersøkelse som ble gjort i juni viste at 55% av britene for et EU-medlemskap, mens 34% imot. Så det et stort flertall per i dag for å gå inn igjen i EU. Men hvis man legger på bordet hva dette vil koste Storbritannia i form av en medlemskapsavgift, hva det vil koste i forhold til andre ting, så kan dette snu. For eksempel at de må innføre euroen.
3: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik.
4: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det er for lite tulling i samfunnet.
19: Ja, det er gøy, Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
20: Ok.
19: Nå skal jeg ta og rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
20: Ok,
19: ja.
20: Hva er det gjør?
19: Nei!
20: Nei, jeg hører ikke.
19: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
20: Ok. Hører du?
4: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
21: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
22: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
21: Flere dør i trafikken, og mange er unge. Og trær i Oslomarka dør i dag

0: andre lignende pasienter ville få.
1: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
0: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
1: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
0: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte. Hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
1: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
1: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
0: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
3: Så til slutt analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann, til reporter Marianne Ytterøyde. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
4: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at vi har havnet på en sånn terskelnivå, og i år så er det dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
3: Terskelnivå, hva tenker du på?
4: Ja, nei, altså, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned i antall drepte de siste 20 årene, men så viser seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak i verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
3: 12 mennesker mistet jo livet i trafikken bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere i Vegvesenet hvorfor det er så mange unge som dør?
4: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så er det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det er biler, det er MC, det er fotgjenger, det er sykkel, så det er ikke noe sånn. Det er ikke noe sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Er dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt, eller er dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre. Vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
3: Du får gå tilbake til tallene, assisterende direktør i Vegvesenet, Svein Ringen. Takk for at du var med i Dagsnytt. I dag er andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
5: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein.
6: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av 5 tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen i går.
7: Vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
6: I dag er andre og siste dag i det som formelt kalles høring om kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Per-Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds i går.
8: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten, alt er flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
6: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
9: Jeg synes i hvert fall det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de 5 vi har hatt har svart

0: har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
1: I dag står 7 tidligere og nåværende ministre for tur.
2: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er så de politisk ledelse frem til i dag.
3: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Seid fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathea Laugen. Du kan også følge dag 2 av høringene i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut i fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
4: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
5: Vi befinner oss i Sørkedalen i Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
4: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette i sin vonde spiral. Da. I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
5: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
4: Mener jeg vært for ukritiske med grana.
6: Det har vært en kultur i mange ti år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
5: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
4: Den skogen vi får i fremtiden, det må vi planlegge i dag. Da må vi tenke slik at skogen skal i hvert fall være i vekst om 100 år.
5: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
7: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt grann.
3: Reportere i dette innslaget var Christian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det er bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
8: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da er det jo integrert i sånne vanlige ting også, i vaskemaskin og i stekeovn.
9: Tror du KI kommer til å overta for det som i dag er smartprodukt?
8: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det er det som er intensjonen fra produsentenes side.
10: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sannon forteller at tannleger hun har snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.
11: Ja, det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Potensielt så får vi jo da falsk trygghet.
10: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres er testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
3: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Tannbørsten og alt det andre med KI inni kan du lese mer om på nrk.no nå. Og så tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball i kveld. Han er med i kamptroppen når Norge møter Wales i nasjonsligaen for menn. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Og dette er en kamp som du kan høre direkte i NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg, og i studio Jon Brannes.

0: Dette er nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7.40. Kampen for at 6 år gamle Nicolas med Downs syndrom skal få utsett skolestart har skapt voldsomt engasjement. I går ettermiddag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Etter avslag fra både kommune og statsforvalter har styresmaktene snudd. Sånn får utsett skolestart.
1: Det stoppet litt opp i meg. Det har vært en så lang kamp, så kampmodet er så enormt sterkt.
2: Therese Både Mathisen vet nesten ikke hva hun skal si. Lettelsen stor etter at dragkampen som har pågått i månedsvis endelig over. Onsdag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Nicolas får utsatt skolestart likevel, dermed får han fortsette i barnehagen i ett år til.
1: For all del kjempeglad for Nicolas. Og at han nå kan bare fortsette i barnehagen, og at vi nå kan begynne å se fremover og forberede mot skolestart høst 2020. Så vi har endelig fått rett. Samtidig det også et tap i at han nå hadde gått glipp av 2 måneder i barnehagen, der han kunne ha fortsatt sin gode progresjon. Så nå må vi på en måte jobbe med å ta igjen det tapte, før vi kan fortsette videre og se fremover.
2: Ifølge loven skal barn få et ekstra år i barnehagen dersom det tvil om barnet modent nok og foreldrene selv ønsker det. Fagfolk vurderer Nicolas til å fungere som en 2-3-åring. Likevel mente både kommunen og statsforvalteren lenge at skolen kunne tilrettelegge godt nok og ga familien avslag på avslag. Men etter 2 runder med kritikk fra sivilombudet har kommunen nå snudd og slått fast at det å starte på skolen nå ville vært en ekstra belastning for 6-åringen.
3: I dag skal du i barnehagen.
4: Ja!
2: Gleden stor hjemme i stua i Sandefjord når Nicolas får vite at han skal i barnehagen for første gang siden før sommeren.
5: Nå vi på vei til barnehagen!
4: Hva?
5: Nå vi snart i barnehagen!
2: Saken om 6-åringen har engasjert mange, både i Sandefjord og på Stortinget. Kunnskapsministeren har fått skriftlige spørsmål fra 3 partier, mens FRP-leder Sylvi Listhaug mener loven må endres. Hun vil at foreldrene skal få bestemme.
6: Altså, vi mener jo at man i Norge skal ha muligheten til selv å bestemme om barna skal utsette skolegang, at man som foreldre skal få mer makt og myndighet til å avgjøre det.
5: Vi må være, vet hvor de skal være hen.
4: Ja.
5: De inne på ballerommet.
2: Kunnskapsdepartementet har varslet at de nå vil innhente mer informasjon fra kommunene om hvordan regelverket for utsatt skolestart fungerer i praksis. Hjemme i Sandefjord mener Therese Både Mathisen at saken deres viser hvor urettferdig systemet kan være for foreldre.
7: Bør det komme en lovendring på plass?
1: Ja. Vår erfaring nå at PPT sin rolle og den sakkyndige anbefalingen har en alt for stor tyngde gjennom det løpet her. Og vi opplever jo at kommune og statsforvalter vekter jo det fremfor vår mening.
0: Sandefjord kommune skriver i en e-post til NRK at de ikke kan kommentere saker på grunn av teieplikt. Reportere her var Erik Ulland Andreasen og Jon André Samuelsen. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.44. Dødstallet i trafikken det høyeste på 10 år. Det viser oversikten Statens vegvesen har laget når 9 måneder av året gått. 95 personer har mistet livet i trafikken så langt i år. 11 flere enn på samme tid i fjor. Inga Strømke gir oss kunnskap vi trenger for å stille kritiske spørsmål om teknologi som påvirker livet vår i stadig større grad. For det får KI-forskeren ved NTNU Akademikerprisen 2026. Og vi skriver 1. oktober i dag, og det betyr at Boktober er i gang. Lesekonkurransen altså, vi får besøk av 2 lagleirer som vil ha deg med på laget. Vil du ha psykologisk thriller med god dose erotikk, en hipster-roman eller skildringer fra årevis i villmarka? Boktober har noe for en kvar. Mer om det etter klokka 8. Nå det straks politisk kvarter. Programleder Johannes Irgens Herlofsson.

0: Det ulmer i SV, og nå skal jeg servere deg noe av det partiets egne folkevalgte kommer til å si om eget parti i løpet av de neste 15 minuttene. Hele ledelsen må gå av. Kirsti Bergstø og Co. har mistet kontakten med grasrota. Det blir flaut å drive valgkamp for SV. Vi blir servert tilfeldige gjennomslag som vi må ut og distansere oss fra. Skal vi løfte oss, så må du trekke deg, Kirsti Bergstø. Trekk deg! Velkommen til et sosialistisk misnøyekvarter. Ja, de kjemper mot sperregrensen på målingene, og frustrasjonen i SV i ferd med å for alvor piple frem utenfor partiets interne diskusjonsflater. Vi skal til deg, Anette Solberg. Du gruppeleder for SV i kommunestyret i Eidsvoll. God morgen!
1: God morgen!
0: Du har i en lukket Facebook-gruppe for folkevalgte i SV tatt til ordet for å kaste hele partiledelsen. Aftenposten publiserte senere innlegget ditt. Hvorfor burde hele ledelsen i SV erstattes?
1: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Men Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen nye fjes på toppen da?
1: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
0: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, god morgen. Hva det som har gått galt når dine egne partikolleger så krasse i kritikken mot deg og resten av ledelsen?
2: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk med kampen mot miljøkrisa.
0: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
2: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
0: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
2: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Solberg, hva synes du om det nestlederen din sier her?
1: Nei, altså, jeg har blitt kalt naiv siste uka, det må jeg jo ærlig innrømme. Og jeg tenker at jeg har lyst på et parti hvor vi kan være naive, og at vi kan være ærlige med hverandre. Det mye prat om at vi skal følge linja, men den ganske smal, og det få i partiet med reell makt. Og jeg opplever at ledelsen mangler da den bakkekontakten vi trenger med grasrota og situasjonen vi folkevalgte står i. Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering. Og det føles ekstremt meningsløst.
0: Har dere et for smalt fokus sentralt, Lars Haltbrekken?
2: Nei, jeg ikke enig i det. Og, vi har jo utmeislet nå at det viktige for oss fremover, det å gi ungene en trygg og god oppvekst, det å sikre folk tak over hodet til en rimelig penge.
0: Og det tannregulering, er det saken som skal løfte SV her?
2: Jeg skal komme inn på akkurat det. Og det tredje vi skal gjøre, det er å bekjempe klimakrisen. Når det gjelder da disse metabrillene eller pervobriller, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking. Og vi ser jo nå at flere kommuner innføre forbud mot sånne KI-briller i skolen og i barnehagen. Det vi kunne ha vært mye bedre på, og det jeg helt enig med Anette i, det å sørge for å gjøre også den saken relevant for våre lokale tillitsvalgte. Men vi ser jo nå at i flere kommuner så diskuteres
0: forbud. Altså kritikken her som formidles fra, på bakkenivå, det handler også om den interne partikulturen. Det er ikke bare politikken, manglende kanaler der medlemmer kan løfte bekymringer, og så videre. Stemmer det?
2: Det, hvis folk føler på det, så er jo det noe vi er nødt til å ta på alvor. Men jeg er i hvert fall opptatt av at vi skal få ærlige tilbakemeldinger, sånn som vi nå får fra nettet. Og så er det ulike kanaler.
0: En av dem er jo da veldig formidlet en stund nå, har du ikke det?
2: Jeg må få svar på det når du spør meg. En av de kanalene er jo valgkomiteen som nå er satt ned. Da kan man få gitt sine innspill og ærlige tilbakemeldinger til valgkomiteen, og det tror jeg blir gjort.
0: Vi får hoppe videre til deg. One Granli Enerud, varaordfører i Øystre Slidre kommune for SV. God morgen.
3: God morgen.
0: Du vil bygge et helt nytt lag rundt Kirsti Bergstø, og derav kaster både Lars Haltbrekken her, og samt nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. På hvilken måte er det de ikke klarer å gjøre Kirsti Bergstø til den beste versjonen av seg selv, mener du?
3: Jeg tenker at Kirsti må ha et godt lag rundt seg, som spiller Hugo, og som bidrar i en tydelig retning til partiet. Vi mangler i dag typer og tydelighet. Jeg tror også som Anette at vi har blitt for smale. Vi trenger tydelige prioriteringer. Et klarere bilde om hvorfor vi trengs, SV trengs. Og vi trenger folk som ser verden fra andre steder enn Løvebakken.
0: Men ener du, det er kanskje vanskelig for SV-ledelsen i dag å markere SVs politikk når de har fått et så stort rødt i venstre for seg da. Handler SVs problemer om noe større og mer komplekst enn hvem som sitter i ledelsen?
3: Nei, det tror jeg ikke. Vi har en politikk som er veldig god. FRP er nær 30% på en del målinger nå. Vi er partiet til venstre som har bredden. FRP leverer oss enkle tydelige budskap som tar tempen på det folk føler på og står i, men de tar ikke på alvor, de viser ikke løsningene på problemene, og de er det jo SV som har, så jeg tror at de løsningene på de problemene vi har, må vi greie å nå ut til folk med et budskap som folk forstår.
0: Ja, klarer du ikke å bygge Kirsti Bergstø god nok, Lars Haltbrekken?
2: Det kan være at det er andre som er bedre til det, og det er viktig at vi har et godt lag rundt Kirsti.
0: Men du kommer til å søke gjennom?
2: Det skal jeg svare valgkomiteen på. Og sist jeg sjekket...
0: Når den valgkomiteen kommer, altså.
2: Hva sa du?
0: Det kommer mange svar når den valgkomiteen kommer, det er ikke før på nyåret.
2: Ja, og vi har jo satt ned en prosess i partiet, og det er vanlig i de fleste partier, og det skal vi ha respekt for. Så jeg skal snakke med valgkomiteen, og sist jeg sjekket, Johannes, så satt ikke du i valgkomiteen. Hvertfall forløpig. Det kan vi jo komme inn.
0: Vi skal videre til deg, Inger Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal. God morgen.
4: God morgen.
0: Du er med oss fra Kristiansand. Du har tidligere gått ut med sterk kritikk av ledelsen og det du mener er et manglende politisk prosjekt. Har det blitt noe bedre siden den gang, mener du?
4: Nei, dessverre ikke, men jeg vil gi honnør til Lars, for vi har møttes før her, og han stiller opp hver gang når det er ekstra vanskelig, og det skal han ha honnør for dette er ikke gøy for noen av oss. Men nå brenner det ordentlig på dass, og vi har virkelig et parti som trengs i Norge i dag, og vi klarer ikke å forvalte det mandatet på en god nok måte, og det er derfor vi sitter her og sier ifra igjen. Og det er trist at det må være sånn, men nå er vi her, og da forventer jeg at vi faktisk nå blir satt i stand til å faktisk kunne drive kommunevalgkamp. For ja, det kommer en valgkomité og et landsmøte. Men før den tid så skal vi ha motivert og engasjert folk til å skulle ta gjenvalg og stå på listene, og også få folk til å ønske å velge å stemme på oss.
0: Opprekken.
2: Ja, og det er utrolig viktig, den motivasjonen som vi nå skal gjøre, for at SV er helt avgjørende rundt omkring i det ganske land, så vi bruker en god del tid nå på å reise rundt. Sist på mandag så var jeg i Flatanger, en kommune du kanskje ikke har hørt om, men det ligger i det gamle Nord-Trøndelag, stinnbrakke, masse folk, og som virkelig gleder seg til å sette i gang med valgkamp. Så stemningen er litt varierende rundt omkring, men det å motivere folk til den valgkampen vi skal inn i for å ta tilbake makten i mange av de kommunene som i dag har Høyre og FRP-styret, det er utrolig viktig for å gi folk og ungene en trygg oppvekst for å sikre sikre folk et rimelig bolig.
0: Vi kan ikke ta hele den rekken nå, dessuten så har programlederen hørt om de fleste kommuner, men det Reuter her høres ut som at ledelsen gjør alt så godt de kan, og at alt i sin skjønneste orden.
4: Ja, og det står på stedet hvil. Vi har sagt ifra så lenge nå, det kom en knusende rapport etter stortingsvalget, og vi er ikke kommet videre. Vi må videre. Vi blir spist levende av Rødt som fremstiller seg som velferdsmessias, og sier at det går så greit i kommunen-Norge i dag. Det gjør det ikke. Og vi har et MDG som velger å si at vi skal bare avgiftslegge alle for å få til det grønne skiftet. Nå må vi nødt å spisse politikken vår på en ordentlig måte, som viser at vi relevant i norsk politikk. Vi trenger at de med den største, sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa, slik at ungene våre får en trygg skole og barnehage, og at faktisk våre eldre skal få en verdig alderdom, og ikke bare bli lagt ned sykehjemsplasser som skjer i kommunen-Norge i dag. De ansatte som jobber i kommunen og står på hver dag på vegne av oss, må kjenne på at det faktisk er velferden vi er her for. Og så, Lars skal skryte for det. Han har stått i Melkøya-saken. Det mer sånne ting vi skal. For hele Norge, inklusivt regjeringen, har forlatt det grønne skiftet. Alle har feiget ut på dette. Vi kan ikke bare leve av avgifter og skattlegging. Vi må leve av arbeidsplasser. Vi må sikre at de som skal omstille oljenæringen vår til fornybar energi...
0: Der avbryter jeg deg, De Reuter, men Lars Holprekken, du har sittet i to år som nestleder nå. Kirsti Bergstø og Marianne Hussein har sittet enda lenger i sine posisjoner. Har du fortsatt troen på at det dere som skal klare å løfte SV videre?
2: Nå skal, som sagt, valgkomiteen i gang med sin jobb. Selvfølgelig. Jeg har vært nestleder i 1,5 år og har et soleklart ansvar. Jeg har stor tro på Kirsti som leder, og så er jeg helt enig i den beskrivelsen som Inger Brokka De Reuter kommer. Det står forferdelig dårlig til i kommunene, og Inger vet det veldig godt og kjenner det på kroppen, for hun har en heroisk kamp, og har gjort mange av de tingene.
0: Der må vi høre fra kommentator Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. God morgen.
5: God morgen.
0: Hva skyldes den interne misnøyen i SV, slik du ser det?
5: SV har mislyktes i å reetablere seg som et sterkt alternativ på venstresiden i Norge, og på mange måter så henger SV litt igjen, helt tilbake i Stoltenberg II-regjeringen, med at det er en slags venstreside for Arbeiderpartiets politikk, og at SV jobber hardt for å trekke Arbeiderpartiet til venstre, men til slutt så blir de enige slik at Arbeiderpartiet får gjennomført sin politikk. Det tror jeg er oppfatningen rundt omkring, og det er på en måte for svagt når du har selvstendig andre alternativer på venstresiden, sånn som Rødt.
0: Og så har Kirsti Bergstø sittet som leder, ja, som jeg nevnte i sted, cirka 3 år nå. Er hun rett person til å dra SV ut av den skvis som du snakker om her?
5: Akkurat nå ser det litt vanskelig ut, men man skal huske på at alle partier og alle partiledere har stort sett brukt veldig lang tid på å lykkes, og du har liksom både i Høyre og Arbeiderpartiet, så har jo partiledere gjerne brukt 10 år før det virkelig har gått. Så hun kan være rett person, men da må partiet være tålmodige, men for å kunne være tålmodig så må du ha tillit til at sittende ledelse trekker partiet i riktig retning.
0: Hva er det ledelsen mangler nå da, for å kunne være de som drar partiet opp av gjørma?
5: Nei, for det første så trenger de å få frem de helt åpenbare kjernesakene for SV-velgerne. Og det er sosial rettferdighet, og det er klimasaken. Der må de styrke budskapet langt bedre for å være et tydeligere alternativ.
0: Så kritikerne mener at de har et for smalt fokus ved å snakke mye om tannregulering og metabriller?
5: Ja da, men nå er nok det litt sånn som ramler ned akkurat nå, for man har ikke snakket om metabriller hele tiden, så det er nok heller et symptom på at man ikke opplever at partiledelsen er på rett spor.
0: Så peker flere av kritikerne på Andreas Skjalg Unneland her. Hvem er han i partiet?
5: Nei, han var jo tidligere stortingsrepresentant, han falt vel ut av Stortinget. Jeg tror ikke nødvendigvis at han er løsningen, og grunnen til det er at han sitter ikke på Stortinget, og jeg har vondt for å se for meg at partiet skal kaste en sittende partileder og erstatte henne med en som ikke sitter på Stortinget. Selv om du har jo for så vidt eksempler på andre partier som ikke har partileder på Stortinget, men jeg tror kanskje ikke at det er løsningen.
0: Takk skal du ha, Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. Ja, kanskje all denne misnøyen har potensial i seg til å bli et skikkelig opprør, vi får se. Det var i alle fall et politisk kvarter denne torsdagsmorgen. Jeg heter Johannes Irgens Herlofsson.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstallene i trafikken. Hittil i år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde, og dette er noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard er med i kamptroppen når Norge møter Wales i nasjonsligaen i fotball for menn i kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson er spilleklar etter å ha gått med av med skade i forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp i NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med i et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth i en tale til flere hundre militære ledere i går kveld norsk tid.
3: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør i forsvarssektoren i et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette er en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener er nødvendig, og som er en diskusjon som jo går i mange land nå etter erfaringene i blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram i en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år, og det kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter i Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Riktig god morgen. 1. oktober er i gang, og nyhetsmorgen likeså. Vi fortsetter en time til.
5: Og i dag holder Epstein-høringen i Stortinget fram. Får vi egentlig svar nå, eller er dette mest spill for galleriet? Det spør vi vår politiske kommentator om.
4: Motivet til piloten som i går angrep og knivstakk en pilotkollega mens de fløy mot Israel, er fortsatt ikke kjent ifølge Netanyahu.
5: Martin Ødegaard er i troppen før Norge møter Wales, så spørs om han starter. Det vet vi ikke før, litt før kampen i kveld. Og det har jo vært en del av spillerne som har vært sletne og småskader. Hva gir kampbelastning med kroppen?
4: Og akkurat nå så hives det nok ut noen teiner rundt omkring på sjøen for årets sommerfiske. Det starter nå klokka 8.
5: Landkrabberne i studio i dag, det er Hilde Nilsson Ridola og Bjørn Østrem Jukastein.
4: I dag så begynner den andre og siste dagen av Epstein-høringen, den åpne høringsrunda i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. I dag er det 5 tidligere statsråder og 2 nåværende som må redegjøre for koblinger og også da kontroll og eventuelt kultur-ukultur i Utenriksdepartementet.
6: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister.
7: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen I går.
8: På vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
7: I dag andre og siste dag I det som formelt kalles høring om kontroll og kultur I utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds I går.
9: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting stort sett alle enige som har vært inne I dag. Det finnes ikke noe ukultur I utenrikstjenesten. Alt flott og fint. Alt beror I så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet I Epstein-filmen.
7: Samtlige tidligere ministre avviste I går at det eksisterer en ukultur I utenriksdepartementet.
10: Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur I omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg.
7: I motsetning til Amundsen mener Sverre Myrli, medlem I kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
11: Jeg synes I hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring. Det åpenbart forbedringspotensialet både I utenrikstjenesten, I utenriksdepartementet, og andre steder I forvaltningen. Det jo ingen organisasjon som perfekt.
7: I dag skal nåværende utviklingsminister Åsmund Aukrust og utenriksminister Espen Barth Eide uttale seg, I tillegg til fem tidligere statsråder.
12: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og det, jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som sittet I politisk ledelse frem til I dag.
7: Sier saksordfører KrFs Jonas Andersen Sayed. I tillegg til høringsrunden har Stortinget nedsatt en uavhengig granskningskommisjon.
12: Det begrenser hva en får ut av en sånn høring. Vi må se dette I sammenheng med granskningskommisjonens arbeid som skal legge frem en rapport I 2028.
4: Ja, og reporter her det var Mathea Laugen og Kristian Skårdalsmo.
5: Politisk kommentator her I NRK Håvard Nyhus. Hva det mest spennende som skjer I høringssal 1 på Stortinget I dag?
13: Gårsdagen var jo viet til gamle legender, så å si, som ble trukket frem igjen I manesjen. I dag fokuset litt mer på dagens statsråder, I første rekke da Åsmund Aukrust og Espen Barth Eide, utviklingsminister og utenriksminister. Så dreier fokuset litt fra hva skjedde og hvem visste hva når, til hva skjer I dag. Det jeg spent på å høre mer om.
5: Og komiteen griller da disse politikerne tidligere og nåværende, sittende og avgåtte statsråder parallelt med at Økokrim og en egen granskingskommisjon jobber, så det flere spor her. Får vi egentlig svar på noe under høringen I dag, eller dette mest spill for galleriet?
13: Det spill for galleriet på den gode måten, vil jeg si. Enhver sånn høring har et teatralsk preg, men det med teater, det også viktig. Det signaliserer at dette alvorlig, og at noen må stilles til veggs, og at vi må ha svar. Så tror jeg at disse svarene aldri vil bli fyllestgjørende og helt uttømmende for de som har store forventninger. Da må de nok vente på hva som skjer I granskingskommisjonen og hva som skjer I økokrimsporet. I dette tilfellet handler det om å plassere politisk ansvar. Disse politikerne hverken etterforskere eller politi, så de har ikke slike verktøy for den, men de kan plassere det politiske ansvaret.
5: Og hva bør vi følge ekstra nøye med på når utenriksminister Espen Barth Eide og dagens statsråder skal I elden?
13: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten I utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på I sine rapporter.
5: En annen som skal utspørres I dag NORAD-direktøren, det direktoratet for utviklingssamarbeidet, og direktoratet henner har ansvar for forvaltning av bistandsmidlene. Hvorfor har bistandsmidler blitt så sentral del av denne saken?
13: Det fordi den potten gedigen. Norske bistandsbudsjettet skal, jo politisk vedtatt at det skal utgjøre 1% av det norske nasjonalproduktet, så dette dreier seg om en pengesum på 56 milliarder totalt, og da det interessant hvordan disse pengene disponeres. De brukt på smøring av nettverk? De brukt på å fremme norske kandidater? Eller de brukt på det de skal bli brukt til? Så da vi helt ved kjernen i denne saken. Blir disse pengene brukt på tenketanker i alt for stor grad, og internasjonale organisasjoner, eller kommer de fram dit de skal?
5: Hva må til for at kontrollkomiteen skal kunne si seg nøgde når de i dag stenger dørene for denne da 2 dager lange høringen?
13: Jeg var ikke så imponert over utspørringen i går, kan jeg si. Jeg synes at komitemedlemmene framsto lite koordinerte. Mange av de tok det til synlatende på hæren, eller merket til at noen av spørsmålene de stilte var allerede brukt i aviser dagen i forveien. Mange hadde også sett åpenbart Brennpunkt-dokumentaren og la den til grunn for sin utspørring. Så jeg tror det er i hvert fall 3 ting som må skje her for at dette skal bli en suksess. Det første er at de må opptre mer samlet og ha en slags felles strategi, slik at de greier å borre litt dypere i spørsmålene. Og så må de få konkrete svar på hvilke systemsvakheter som finnes. Og så til sist så tror jeg at de må få noen garantier om hva som skal gjøres fremover, og hvordan man kan unngå de samme blemmene på ny.
5: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus. Og høringen i Stortinget kan du følge på NRK Nyheter og NRK 1 fra klokka 9.
4: Det har jo vært knyttet spenning til om de aller største fotballstjernene våre blir klare til kamp. Det er jo Wales som er motstander i kveld, og nå på morgenen så ble det altså bekreftet at Martin Ødegaard i alle fall er med i troppen. Når man starter, vet vi ikke ennå. Men det har jo vært fire landskamper på 1,5 uke. Landslagssjef Ståle Solbakken sier dette om belastningen for sine menn.
14: Du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uke i USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn i noen kamper, og så inn i en sånn 4 dager, altså 4 kampers landslagshøst. Det er brutalt, og det er en kjempefordel. En mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene.
4: Ja, pausen er jo for de andre, og ikke for de på landslaget, men bør ikke da altså disse topptrente atletene tåle såpass når det er fulltidsjobben deres? Torstein Dahlen Lorentzen, idrettsfysiolog og forskningsleder ved SINTEF. God morgen.
15: God morgen.
4: Ja, disse landslagsherrene skal spille 4 kamper på 1,5 uke. Hvor stor belastning er et slikt kampprogram for kroppen?
15: Nei, hvis du tar bare en landslagspause som er nå, med 2 kamper på, det blir jo 2 uker da, så er jo ikke det spesielt krevende. Det er jo egentlig en ganske normal tilstand, fordi aller fleste, jeg vil jo tenke at fokuset på det her i landslagspausen nå er nesten litt overdrevet, synes jeg. Men det er jo mer det Ståle Solbakken sier, at man må se i et større kontekst, at de beste spillere nå internasjonalt spiller kanskje 70-80 og til og med opp mot 90 kamper på 1 år, uten pause, og da kan man egentlig slutte å snakke om det som sesonger, for da er det egentlig bare en kontinuerlig kampbelastning som bare går og går. Og da kan man si at det blir krevende. Mm.
4: Etter en av Norges kamper så la Erling Braut Haaland ut på sosiale medier et bilde hvor han skrev at han var sliten. Hvor mye restitusjonstid trengs etter å ha løpt i en mil i 90 minutter?
15: Ja, det er et godt spørsmål da. Det er gjerne litt mer enn en mil også, og det er mye det Erling Braut Haaland gjør på en fotballbane som ikke nødvendigvis handler om løping også, som er svært energikrevende. Men rent fysisk så vet vi at 3,5 dager fra kamp gjør at kroppen i hvert fall fysisk skal være fullt restituert, så sånn sett så kan man jo tenke at landslagspausen nå har en relativt god timing. Det er vel 3 dager nå fra kampen i kveld til kampen på søndag, så det er kanskje akkurat på grensa, men jeg vil nok tilbake til det at det vi ikke vet er denne langtidskonsekvensen da, av at Erling Braut Haaland for eksempel i den foregående sommeren har spilt klubb-VM, og så rett inn i en ny sesong i Premier League, og så en full sesong der. Tatt Norge, bært Norge på sine skuldre sammen med mange andre gjennom en veldig fin sommer for oss som satt og så på. Og så har han da hatt en ferie, og så har han startet nesten alt og spilt alt for et Manchester City-lag som har vært bra, og han har også vært bra, som kanskje taler for at han akkurat nå har vært i relativt god form. Og så kjenner landslagspause i tillegg. Så landslagspausen i seg selv er jo ikke noe nødvendigvis noe stort problem, men det her kumulative belastninger som man ser på som potensielt problematisk etter 70 pluss kamper på en sesong og egentlig uten tilstrekkelig sommerferie imellom.
2: Ja, og en ting jo å være sliten, men hvor mye mer skadeutsatt blir man av et sånt tett kampprogram?
15: Ja, vi har jo ikke noe konkret bevis for hvilken cut-off på antall kamper man kan spille eller sånt, men det to forskjellige faktorer som drar i samme retning når det gjelder skade av kampprogram, og det ene er ren eksponering, altså dess mer du spiller, dess mer blir man skadet, så enkelt er det. For eksempel så vet vi at det rundt 40 skader per 1000 timer spilt fotball, og på gruppenivå da, hvis du øker antall kamper, så vil du få flere skader. Det på en måte bare helt logisk. Og du kan tenke på det som at hvis du har for eksempel kjøpt en ny bil, som er veldig fin og sånn, og hvis du ikke har lyst til å få skade på den, enten at du krasjer selv, at du blir påkjørt av noen, eller at det er et hull i veien, vet ikke, så er det bare ikke kjøre den, og redusere eksponeringen. Men du vil jo gjerne bruke den bilen når du først har kjøpt den, derfor har du en viss eksponering på den. Og hvis du har mindre eksponering, så blir det mindre sannsynlighet. Og det andre faktoren som drar deg også mest sannsynlig i den retningen, er at det blir på grunn av slitasje over tid, større sannsynlighet for å bli skadet per time man spiller. Så da kan man gå tilbake til bilanalogien og tenke at hvis du da er veldig sliten og du er ukonsentrert, så vil det kanskje være større sannsynlighet for at du krasjer den bilen da, per time du kjører den, for eksempel. Og når du har den faktoren samtidig, du øker eksponeringen og risikoen inn i det, så brenner man potensielt lyset i begge endene samtidig.
2: Vi krysser fingre og tær for at ikke det er noen som blir skadet i kveld. Torstein Dalen Lorentzen, takk for at du var med oss i vår sending.
5: Nyhetsmorgen i NRK, klokka er 16 minutter over 8.
2: Når Bart Eide spørres ut i Epstein-høringen i dag, så må han blant annet svare på hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten til utenrikstjenesten, sa vår politisk kommentator her i Nyhetsmorgen.
5: 4 asylmottak skal legges ned. En kommune ber regjeringen gi varig opphold til beboere som har vært i Norge i 15-20 år.
2: Og hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får, viser flere studier og rapporter.
16: Det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Og hvilket lag er ditt i NRKs leskonkurranse Boktober? 2 av laglederne er straks på vei inn i studio og skal fortelle om bøkene de håper du vil lese sammen med dem.
5: Motivet til andre piloten som i går angrep og knivstakk pilotkollegaen sin medan flyet de flaug var på vei mot Israel er fremdeles ikke kjent. Det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Passasjerer som tok seg inn i kokpiten og overmannet andre piloten som angrep, hindrer at flyet styrta.
17: En mobilvideo viser panikken blant passasjerene når Fly Dubai-flyet krenker i luften. På bare få minutter falt det over 5000 meter, som følge av at den ene piloten plutselig knivstakk kollegaen sin, mens flyet hadde kurs mot Israel.
18: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in.
17: Det er for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten er nå under etterforskning i Saudi-Arabia, der flyet nødlandet etter at passasjerer overmannet angriperen.
18: Investigation, so we'll find out.
17: Da vi kom oss inn i kokpitten, var han i gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. Han forteller at han var redd for at piloten som ble angrepet, Smith Machar fra India, skulle dø. Videoer inne fra flyet viser en hardt skadet Machar som får hjelp like etter angrepet. Han og passasjerene som grep inn hylles som helter. 2 andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding. Tross den traumatiske hendelsen feiret de israelske passasjerene da de senere ble fløyet fra Saudi-Arabia til Israel.
5: Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan som hadde laget denne saken.
2: Nesten 100 personer har bodd på norske asylmottak i 15 år eller lengre, det viser tall fra Utlendingsdirektoratet UDI.
4: Stord kommune oppfordrer nå Justis- og beredskapsdepartementet til å gi varig opphold til 4 beboere på ett av asylmottakene i kommunen. De 4 har bodd i Norge i opptil 20 år uten lovlig opphold, men nå må de flytte fra kommunen i Sunnhordland.
19: Det er tungt å ha alt hele livet ditt på stopp og ikke vite hva skjer i morgen, og så er det i tillegg den flytting, tvangsflytting fordi mottaket blir lagt ned.
20: Susan Hassan Abdallah er på Stord mottakssenter som snart skal legges ned. Hun har tett kontakt med de som bor her, nokre i årevis.
19: Det er ikke noe bra liv, og det er ikke noe lett liv.
20: Abdallah sier til kommunestyret på Stord som uavhengig representant. Nylig skrev avisa Sunnhordland at kommunen ber Justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til såkalte papirløse her. Det gjelder 4 mennesker uten oppholdsløyve, som har vært på mottak i 15-20 år.
19: Det er viktig å sende et klart signal at vi som stort samfunn står bak at disse mennesker skal få varig opphold i Norge. 20 år, 16 år er lenge, og det skal ikke være sånn i Norge.
9: Det synes jeg er helt fantastisk. Dette er helt i tråd med hva NOAS har ment over tid, at de lengstværende må få en løsning. Dette bør ikke bare gjelde for asylsøkerne på Stord, men på landsbasis.
20: Det sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Ved utgangen av august var det 97 personer i mottak med utreiseplikt, der det var gått minst 15 år siden de søkte asyl.
9: Det er svært få dette dreier seg om, under 100 stykker, og hvor 70% av de kommer fra land som er i krig, eller hvor det er umulig å tvangsreturnere til, det vil si Iran, Etiopia, Eritrea.
20: Ifølge UDI kan stort sett alle personer reise tilbake til heimlandet hvis de selv vil og medverker til det. Justis- og beredskapsdepartementet ser de vil vurdere oppmodinger for Stord kommune, men på generelt grunnlag frykter de øka asyltilstrømming dersom personer med endelig avslag får opphold. SV ber de likevel ta grep.
21: Nå sier jo regjeringen ofte at den vil lytte til de kommuner som har innvendinger i flyktningsspørsmål. Da må også regjeringen lytte når kommunene ønsker å gi permanent opphold.
20: Det sier innvandringspolitisk talsperson Annelise Fredlund, som nå vil stille statsråden flere spørsmål om saken.
22: Men jeg er bekymret.
20: Tilbake på mottaket på Stord er flyttinga av beboere i gang. SV-veteran Kjellbjørg Lunde er fullmektig for en 70 år gammel iransk kvinne som har levd 20 år på vent i Norge. Hun er allerede blitt flyttet til et nytt mottak.
22: Når du har levd under så usikre vilkår i så mange år, så er dette en veldig ekstra stor belastning. Og hun er sterkt preget av det selvsagt.
20: Lunde har blant annet bakgrunn som medlem i utlendingsnemnda, og mener saken til den iranske kvinnen skiller seg ut.
22: Hvis hun hadde trodd det var en sjanse for at hun kunne få leve i fred, og ikke bli utsatt for det som hun ble utsatt for, så hadde hun reist for lenge siden. Men hun tør rett og slett ikke å reise. Ja,
4: reporter her, det var Eli Bjelland.
5: Det er 1. oktober, og startskottet går for Boktober. Det er NRK-podcasten Leseklubben som sparker i gang denne konkurransen, og til å vekke leselyst i det norske folk har Leseklubben alliert seg med 5 kjente fjes vi alle kan lese i lag med, og du kan konkurrere med deg. 2 av lagleirene er i studio jo oss, komiker og programleder Sigrid Bonde Tusvik. God morgen.
23: God morgen.
5: Og influencer Oskar Westerlin. God morgen.
24: God morgen.
5: Oskar, begynner med deg først. Hva forhold har du til bøker?
24: Nei, nå i det siste så har det blitt mer da. Så jeg hadde jo Boktember også, egentlig. Men det har blitt... leser ikke så mye for inntil kanskje sånn 10-11 måneder siden. Og så har det bare progressivt økt siden da, egentlig. Så det er kult å få være med på noe sånt som det her.
5: Og Sigrid, du har lest flere bøker og lengre enn Oscar, er det rett å si?
23: Ja, jeg har lest hele livet, men jeg er veldig fan av at Oscar har begynt å lese nå. Det er veldig bra.
5: For målet er jo at så mange som mulig skal bli med nå på Boktober. Hvordan skal dette foregå?
24: Nei, vi leser jo boka da gjennom hele oktober, og så prøver vi liksom å få folk med på det da.
23: Vi prøver å få et lag, leselag, som en slags digital bokklubb da.
24: Ja.
23: Så alle skal følge oss.
24: Så nå ligger jeg på bånd da, enn så lenge. De trojanske lesehestene.
23: Ja. Men, det tror jeg går bra.
5: Det mens startskottet da går, for at en skal få folk med seg da i dag, og vi kan jo allerede si nå at hvis en går inn på NRK.no og blar seg litt ned på siden, så kan en se da disse fjesene mellom Anna Sigrid og Oskar sitt, og flere andre, så kan en velge det laget en vil. Og det da ett lag har hver sin bok. Sigrid, vil du fortelle om den boken du og din gjeng skal lese?
23: Ja, jeg og min gjeng skal lese Agnes Ravatn Fugletribunalet. Den kom ut i 2013, har vunnet mange priser, ble jo teaterstykke og i det hele tatt, så den jo en veldig spennende bok. Agnes jo en veldig god forfatter, synes jeg, fordi hun skriver veldig hun skriver vittig, og så skriver hun spennende og veldig klok.
0: Men den nynorsk?
23: Den nynorsk, og den lett å lese på nynorsk. Hvis du skal debutere som nynorsk leser, så Agnes okay. Ravatn faktisk mitt tips. Hun veldig flink til å få deg til. Hvis du liksom vegrer deg for nynorsk, så det Agnes Ravatn du skal gå til.
5: Mm. Du også har en bok som originalt på engelsk, men nå på norsk. Du har William Gooding, Fluenes herre. Hvorfor akkurat den boken?
0: Nei, det ble jo egentlig valgt ut til meg, så synes jeg bare, ja, det hørtes grei ut den liksom. Så det jo om en gjeng barn som strandes på en øde øy, og må på en måte bygge opp et samfunn fra bånda da. Så blir det jo hvor man passer inn i hierarki, og det vel noen...
5: En nyttig lærdom i 2026 å finne der?
0: Ja, kanskje liksom primitivt da, men det noe interessant med det også.
23: Du kommer til å elske den boka, det er nesten litt fristende å bli med på laget til Oscar faktisk, fordi det
5: avhoppet på dag 1.
23: Men tror Fluenes herre er veldig, veldig lur å lese akkurat i vår polariserte verden akkurat nå, så tror jeg man får masse bra referanser.
0: Ja, det kult, og så ble jeg litt sånn irritert, fordi jeg så jo sånn oversikt over hvilke lag som hadde mest folk og sånn, så jeg Linnea Myhre, hun lå jævlig høyt. Og så gikk jeg på hva det hun leser. Ja, hun leser jo den hotteste forfatteren og den hotteste boken akkurat nå. Det vanskelig å få med folk på. Så skal jeg lese en 70 år gammel bok, liksom.
5: Nå ser du boken godt inn her, altså.
0: Ja, men jeg tror at klassikere er klassikere av en grunn, så jeg er glad jeg valgte det. Jeg hopper ikke bare på det nyeste.
23: Du hoppet jo på bilen forrige måned, så...
0: Ja, den er også hot shit, har jeg skjønt.
5: En klassiker. Du kan jo si da, det da altså sånn at Sigrid Bonde Tusvik leder da konkurransen så langt. 30% av de som valgte lag, de er på Sigrid sitt lag og Agnes Ravatn. Oskar Westerlin, du ligger nå faktisk sist enda, men jeg håper at flere vil ditt lag og din bok.
0: Jeg håper det da.
5: Hva er målet dekans for boktober?
0: Kom meg gjennom.
5: Og det er jo vanskelig for mange å fullføre bøker, men boktober gjør det veldig lett, fordi at det ikke mange minutter hver dag en trenger å sette av til å lese. Du kan høre lydbok.
0: Ja, sånn for de som potensielt vurderer å joine inn på laget de trojanske lesehestene, så er den veldig lettlest. Den som 180 sider. Leser, som du sa, 13 minutter om dagen, så kommer det deg gjennom, og jeg leser veldig sakte. Så dette er veldig tilgjengelig, veldig enkelt å hoppe inn i. Og så er det gøyeste når du leser, er jo å ha noen å prate med deg om.
5: Ja, for at det skal jo ha kontakt med leserne, da undervegs. Hvordan gjør det da?
23: Det er vel å lage litt videoer og nå ut da, til leseren og be dem om å komme med spørsmål hvis de lurer på noe, eller diskutere litt. Vi kan diskutere inne på våre egne sider inne på Boktober. Men mitt mål er i hvert fall at jeg håper at det kommer masse folk som kanskje vurderer å ikke lese, eller masse norsklærere klarer å få unge mennesker til å ville være med og lese på noe sånt, for jeg tenker at det er litt sånn kul måte å sette i gang et prosjekt denne måneden i klasserommet for eksempel. Da. Og da får man også snike nynorskfisert skolen, fordi det trenger ikke å være noe kjedelig med nynorsk for eksempel. Da leser du Agnes Ravatn, så blir du klok og har det gøy og får nynorsken din. Så da håper jeg sånn undervisningsmessig er det veldig smart å være med på Boktober. Er du ikke enig, Oskar?
0: Jo, og jeg synes faktisk at du er på førsteplass med nynorsk. Det er ganske rett, egentlig.
5: Lover bra. Og disse to bøkene det kan se faktisk venteliste på bibliotekene i Oslo, Bergen og Stavanger. Flere måneder faktisk på noen bibliotek. Så dette engasjerer jo. Hvorfor tror du at folk hiver seg med på dette her?
0: Ja, det har tatt ganske av oss. Fikk også melding faktisk av datteren til William Golding, Judy Golding, som syntes det var kult at jeg skulle lese. Så det har...
24: Det har faktisk satt av, altså. Men jeg tror det noe med det sånn, jeg, altså hvis jeg kjøper en bok, så er det fordi noen har anbefalt den. Så jeg tror det litt sånn, ja, nå skal jeg lese den, og så har man en konkret anbefaling, og da det mye enklere å gå og kjøpe da. I hvert fall sånn for min del. Så det kan ha noe med det å gjøre. Ja, hva tenker du?
23: Ja, jeg synes det er i hvert fall veldig bra at det sprer seg nå blant Oscar Westerlin sin sfære, at det kult å lese i stedet for at på en måte, og sånn som Sofie Lise også leser masse bøker, det er veldig bra i stedet for å, at hele livet har du bare lest bak på en hudkrem, og det er det lengste du har lest. Da føler jeg at vi har kommet langt når alle unge som ser opp til Oscar og andre influensere begynner å lese. Det er veldig bra.
1: Hvordan ser det med konkurranseinstinktet nå? Gode vinnere eller dårlige tapere?
23: Jeg er litt dårlig på akkurat dette med konkurranse, fordi jeg føler alltid at bøker er litt sånn personlige, at man... Jeg vet ikke om man skal vinne noe når det kommer til litteratur, man skal heller bare få folk til å lese.
24: Ja, ja og jeg har ikke egentlig så mye konkurranseinstinkt. Så det,
23: har du ikke det, Oskar?
24: Nei.
1: Men det altså sånn at det har, du har fått snakket om disse to bøkene Dekans litt her nå, og alle det Heimar kan da lese om de andre bøkene også på NRK.no, bla litt ned på siodekken din og se hva NRK sine anmeldere syns om disse bøkene, så kan en se hva, hvem laglærerne er, og til Dekan 2 så er det bare å ønske lykke til og god lesnad.
24: Tusen takk, jeg må bare si sånn, på hvert sted jeg er på besøk på, så tar jeg med meg kaffekoppen hjem, så bare dere advart, jeg tar med meg to kaffekopper.
23: Det
24: sagt det på lufta, da det greit.
1: Ja. Tusen takk for at dere kom til oss i Nyhetsmorgen, Oskar Westerlin og Sigrid Bonde Tusvik.
24: Selv takk.
3: Om en halvtimmes tid så er det klart for Ekko på P2, og det er

0: litt, så det blir det mer om i Ekko i P2 903.
1: Dette er Nyhetsmorgen, og klokka har passert 8.30.
0: 95 personer har mistet livet i trafikken i år, det høyeste tallet på 10 år.
1: Dag 2 av Epstein-høringen foregår i Stortinget i dag. Vår politiske kommentator var ikke imponert over komiteen i går.
0: Og kunstig intelligens er overalt. Nå blir også den elektriske tannbørsten din smartere.
1: Inga Strømke forteller at hun har fryktet akademisk selvmord for å ha brukt så mye tid på formidling i stedet for forskning, altså. I dag har hun fått akademikerprisen for forskning og formidling.
0: Nyhetsmorgen i dag er vi Bjørn Østrøm Jukastein og Hilde Nilsson Ridola.
1: Hvor du bor avgjør hva psykisk helsehjelp du får, det viser flere studier og rapporter. Studier som er gjennomført over flere år av de største universitetene i landet viser at to personer med lik diagnose blir vurderte helt ulikt og får ulik hjelp, om de bor på forskjellige steder. Kan bli urettferdig, det sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Arne Holman.
2: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
3: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
2: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
2: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
3: Studien er gjennomført flere ganger over en 10-årsperiode, og resultatene er alltid de samme, sier han.
2: Det er åpenbart at dette kan oppleves eller beskrives som urettferdig når variasjonen blir så stor at den ikke kan forklares.
4: Det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
4: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
3: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold.
5: Der er så mange ulike geografiske utfordringer. Hvert geografiske område må finne sin vei. Det er ikke sånn at sånn vi gjør det i Vestfold kan blåkopieres til hele landet.
3: Det sier Tore Lyse, som representerer Sandefjord kommune i prosjektet, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering. Forsker og analysesjef Holman sier myndighetene må være klar over at økonomi og utdanning betyr mye for hvordan folks psykiske helse er og hvilken hjelp de trenger.
2: Hvis man bor i et område med lav utdanning, mange uføre, lav inntekt og så videre, så bor ofte mennesker der som har større helseutfordringer. Og tanken er jo da at myndighetene må sørge for å kompensere de områdene.
3: Holman er som Lyse, usikker på om prosjektet kan lykkes og utjevne forskjeller andre steder i landet med store geografiske forskjeller.
2: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
1: Reporter Marianne Ytreide.
0: Nå til en tannbørste som bruker kunstig intelligens, som er altså på vei inn i norske elektronikkbutikker. Den har et lite kamera og filmer tennene dine mens du pusser. Prisen over 5000 kroner. Men det stopper ikke kundene. Tannbørsten er allerede utsolgt.
6: Det er jo det worst case scenario da, at man hadde glemt kunsten å pusse tennene.
7: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner.
8: Puss, puss, så får du en suss.
7: Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester, men tannpleier Amanda Dalila Sannon er ikke overbevist.
6: Jeg har mine tvil. Det er

0: bare en forbrukersamfunnet på sitt beste, at vi må kjøpe noe ekstra og dyrere som egentlig ikke vi trenger.
1: Tannbørsten allerede utsolgt, men skepsisen florerer på gata i Oslo.
2: Nei.
3: Liker tannbørsten min analog.
4: Ja, jeg liker også min analoge tannbørste. Jeg klatrer mye, så jeg blir så sterk i håndledda og pusser tennene med hår.
5: Det som vanlig tannbørste funker, så jeg tror ikke jeg trenger en sånn AI og sånn med kamera og alt det der. Det unødvendig, synes jeg.
6: Jeg føler at det veldig gimmicky, egentlig, for å selge noe mer.
1: Kunstig intelligens mer og mer vanlig. I USA kan man få tak i et belte som overvåker pusten til babyen din, og et kjøleskap som sier fra om utgåtte varer. Men også her til lands kryper KI sakte, men sikkert inn i dagliglivet.
0: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da er det jo integrert i sånne vanlige ting som du var inne på, dette med tannbørste. Men det er også i vaskemaskin og i stekeovn.
1: Forsker Helene Teigen har tidligere sett på såkalte smarte produkter som skylt over markedet i 2017. Produktene gjør det vi ber dem om, men KI-produktene derimot, de tenker helt selv.
0: Litt mer sånn luksuriøs følelse da, å kunne be noen skru av lyset enn at du må opp og trykke på en bryter, for eksempel.
7: Tror du KI kommer til å overta for det som i dag er smart produkt?
0: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det er det som er intensjonen fra produsentenes side.
8: Hørte du det? Så det er på det nivået her at vibrasjonen er så kraftig at den faktisk bryter bakteriebelegget bare ved å være i nærhet.
1: På tannlegekontoret viser seg noen fram en langt billigere tannbørste som kanskje gjør jobben bedre. Tannlegen hun har snakket med sier at KI-tannbørsten ikke klarer å spyle vekk belegget på tannet.
0: Det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Med hull i tennene og tannsjøssykdom, så potensielt så får vi jo da halstrygghet. Og folk tenker at du har gjort en kjempeinvestering og puster den i god tro om at det skal fungere, og så gjør det ikke det.
1: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres er testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
9: Hver eneste tann med børste og vann. Puss, så får du en suss.
10: Julianne Kyrie Eikrem var det som hadde laget denne saken.
11: Hun gir oss kunnskap vi trenger for å stille kritiske spørsmål om teknologi som påvirker livet vår i stadig større grad. Dette er ord som blir sagt om årets vinner av Akademikerprisen. KI-forsker Inga Strømke besøkte Nyhetsmorgen litt tidligere i dag.
12: Det betyr helt vanvittig mye. Jeg felte nok en liten tåre da jeg fikk nyheten på telefon. Fordi jeg har jo vært bekymret for at det jeg gjør når jeg bruker så mye tid på formidling og også på å forenkle budskapene mine, kommer til å føre til en slags akademisk selvmord på sikt. Det er mange velmenende professorer, for eksempel, som har anbefalt at jeg skal bruke mye mindre tid på formidling, fordi at det kan skade tidsbruk og kredibilitet. Og jeg har nok i alle fall da det sto på som verst i 2022 og 2023, så trodde jeg kanskje at jeg offret karrieren min. Så det er jo... Nå, i retrospekt, tenkte jeg at det gikk jo bra. Det kan jo fremdeles gå bra.
11: Du er jo et kjent ansikt som jeg har sett og hørt mye når det har vært snakk og diskusjon om kunstig intelligens, utviklingen vi gjør. Og du har brukt mye tid på å faktisk fortelle folk hva dette handler om. Hvorfor har du da valgt å bruke tid på formidling i stedet for forskning?
12: Jeg vil ikke si at jeg har gjort det i stedet for, men jeg er så privilegiert og fri i livet mitt at jeg kan bruke veldig mye av fritiden min på å få det til å gå opp tross alt. Så jeg vil si at veldig mye av formidlingen jeg gjør, gjør jeg på fritiden. Og så har jeg en arbeidsgiver som legger til rette etter absolutt aller beste evne til at jeg kan prioritere å bruke tid på formidling. Så det er litt en risiko jeg tar, jeg håper jeg selv, og så er det litt grann at NTNU og instituttet jeg jobber på jeg ser at det her er verdt å bruke tid på. Så formidling skjer ikke i et vakuum.
11: Den formidlingen du gjør da også på vegne av NTNU, der du arbeider, har formidlingen endret seg noe de siste årene?
12: Altså, jeg går jo rundt og tror at jeg ikke har forandret meg så veldig mye, men at konteksten har forandret seg. Første gang jeg satt i en panelsamtale og snakket om kunstig intelligens var i 2019. Da var det veldig vanskelig å få noen til å høre på meg, håper jeg nesten i det hele tatt. Det var IT-bransjen som brydde seg. Det var ikke mange, for eksempel, politikere som brydde seg. Nå vil jeg si at det er motsatt. Nå har ikke jeg kapasitet i det hele tatt til å svare på en gang 1% av alle forespørslene jeg får. Så jeg kjenner nok på at trykket er veldig mye større. Forventningene er helt annerledes, men jeg tror og håper at jeg gjør mye det samme. Prøv å være nøktern og faktabasert.
11: Ja, hva tanker gir du deg da om den, du forsker på ting som er utrolig komplisert for alle sammen, men det som jobber i feltet forstår noe vi må få hjelp til å skjønne. Hva Hvordan gjør en det på en enkel måte?
12: Nå har jeg ikke lyst til å høres arrogant ut i det hele tatt, men det fagfeltet som jeg kommer ifra, som er partikkelfysikk, vil jeg si har gitt meg et perspektiv på det, som at kunstig intelligens er tross alt en teknologi som vi mennesker har skapt, og jeg mener at absolutt alle kan forstå litt om kunstig intelligens. Sånn er det ikke nødvendigvis om alle fagfelt. Hvis jeg skulle ha tilgjengeliggjort kvantefeltteori, så tror jeg hadde hatt en mye vanskeligere oppgave. Så min grunntanke bak formidling er at alle kan forstå litt om kunstig intelligens, og det tror jeg fast og sterkt på. Det var jo også grunntanken da jeg skrev boka mi, at jeg har ikke lyst til å forenkle bort viktige detaljer, jeg har lyst til å prøve å gjøre det tilgjengelig for folk. Og det tror jeg har lønt seg, og så opplever at folk har lyst til at man skal ha respekt for dem når man formidler.
11: Det sa Inga Strømke, førsteamanuensis ved Norwegian Open AI Lab ved NTNU, så kan vi si til TV-sjårene at vi beklager et litt rart bilde der. Men jeg sier til slutt at Akademikerprisen blir delt ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne, og det er da en pris som blir gitt til personer som utmerker seg med forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk fridom.
10: Nå til at dødstallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Reporter Marianne Yttereide, september skiller seg ut hvordan?
2: I september så omkom 12 mennesker i trafikken, og av disse var halvparten under 30 år. Og det gjør inntrykk på assisterende direktør i Statens vegvesen, Svein Ringen.
13: Ja, og det gjør det jo selvfølgelig ekstra tragisk at det er yngre personer som er omkommet i trafikken her. Nå må vi jo se igjen da om dette her er noen spesielle type ulykker, eller spesielle type hendelser, spesielle type kjøretøy og så videre, som vi kan sette en innsats ekstra på hvis det så er.
10: Og hvor i landet har det vært flest ulykker?
2: Hittil i år så er de fleste som har omkommet i trafikken, de har omkommet i Akershus fylke. Og det er motorsykkelulykker, sykkelulykker og fotgjengere som er påkjørt. Men hvis en ser hele landet under ett, så er det bilulykkene som skiller seg ut, sier Ringen.
13: Ja, økningen er jo egentlig ganske generell på de fleste områder. Men det, hovedøkningen er jo på antall drepte i bil. Altså det er bilulykker og det er møteulykker vi snakker om som har økt mest siden i fjor.
10: Er han bekymret over denne utviklingen?
2: Han sier jo at dette er alvorlig og at de skal se nærmere på det, men han sier også at det er generelt lave tall på omkomne i trafikken, og selv om de øker nå, så er det lave tall i forhold til det det var for mange år siden.
13: Og det å få det ytterlig nedover der er krevende, og det krever mye mer innsats. Så vi må finne det der gode, kraftfulle tiltaken som gjør at vi klarer å vippe den der kurven enda mer nedover nå, etter at den har stabilisert seg.
10: Ja, det sa altså assisterende direktør i Statens vegvesen Svein Ringen til reporter Marianne Yttereide.
11: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 8:45.
10: Den indiske piloten som ble knivstukket av sin egen styrmann på et fly fra Fly Dubai blir hyllet som en helt av Indias statsminister.
11: Hvor mye kaffe kan du drikke hver dag? Ny forskning tyder på at opp til 5 kopper kaffe hver dag er trygt for de fleste voksne.
10: Og premierefilmen Digger med Tom Cruise ligner på lite annet, sier vår anmelder.
11: Det ulmer i Sosialistisk Venstreparti. Partimedlemmer på grasrota klager over at de ofte må bortforklare og ta avstand fra det som kommer fra partiledningen. I dagens politiske kvarter forklarte gruppeleier i Eidsvoll SV, Anette Solberg, hvorfor hun har tatt til ordet for at hele partiledningen i partiet bør kastes.
14: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene, eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
15: Men Solberg, Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen, noen nye fjes på toppen da?
14: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi er forsvar, altså vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi er jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som er helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
15: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, god morgen. Hva er det som har gått galt når dine egne partikolleger er så krasse i kritikken mot deg og resten av ledelsen?
16: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi er jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisen.
15: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
16: Ja, og at det er uenigheter om hvordan ledelsen er satt sammen, det er helt naturlig.
15: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
16: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomite i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre.
14: Altså, vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
16: Når det gjelder da disse metabrillene eller pervobrillene, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking, og vi ser jo nå at flere kommuner innfører forbud mot sånne KI-briller i skolen og i barnehagen.
11: Det sa nestleder i SV Lars Haltbrekken, som var i politisk kvarter med Anette Solberg fra Eidsvoll SV, og programleder var Johannes Irgens Herlofsson.
10: Nå til en stor filmstjerne, Tom Cruise. Han er på Oscar-jakt i premierefilmen Digger. Det tror i alle fall vår filmkritiker Birger Westmo.
17: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
18: Det er åpenbart at regissør Alejandro González Iñárritu har høye kunstneriske ambisjoner. Det er også lett å se at Tom Cruise omfavner en utfordrende rolle som strekkspennvidden hans. Digger er på sitt beste når filmen speiler verdens absurde politiske virkelighet, og når den blottlegger vår manglende evne til å møte problemer med faktiske løsninger. Den innstuderte estetikken er insisterende, men skaper mer avstand enn engasjement, og noen seige sekvenser påkaller kjedsomhet. Men Digger har en åpenbar kvalitet den kan berømmes for. Filmen ligner på lite annet.
17: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
19: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
18: Tom Cruise er på Oscar-jakt i den intense hovedrollen som Digger Rockwell. Han er en gammel og kynisk milliardær med tette bånd til den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans støtte har Digger som intensjon å suge jorda tom for olje. Men når et av hans prosjekter skaper en enorm katastrofe, må han reise til Europa for å forsvare seg. Han stiller imidlertid med en uventet strategi, nemlig å si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glittrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikker. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja er jordas morsmelk.
17: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
20: What the hell is that?
21: A thing is huge.
18: Digger en visuell nytelse med et utsøkt produksjonsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha vært bekjent av, samt noen bedårende lavtekniske løsninger som kan virke snåle fra start, men får en uventet forklaring underveis. Det mest dominerende aspektet ved filmen likevel Tom Cruise. Har du et problem med han, vil hans prestasjon fremstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nesten ut som en bondskurk med sin hvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egosentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
17: Of course y'all heap the blame on me.
20: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
21: Terningkast 4.
10: Det var fra Birger Vestmo, og filmen den har Norges premiere i morgen. Flere anmeldelser, nrk.no/anmeldelser.
22: Foreldre sin kamp for at 6 år gamle Nikolas med Downs syndrom skal få utsett skolestart har skapt voldsomt engasjement. I går ettermiddag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Etter avslag fra både kommunen og statsforvalteren har styresmaktene snudd. Sønnen får bli lenger i barnehagen.
23: Det stoppet litt opp i meg. Det har vært en så lang kamp. Så kampmodet er så enormt sterkt.
24: Therese Både Mathisen vet nesten ikke hva hun skal si. Lettelsen stor etter at dragkampen som har pågått i månedsvis endelig over. Onsdag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Nikolas får utsatt skolestart likevel, dermed får han fortsette i barnehagen i ett år til.
23: For all del kjempeglad for Nikolas. Og at han nå kan bare fortsette i barnehagen, og at vi nå kan begynne å se fremover og forberede mot skolestart høst 2020. Mm. Så vi har endelig fått rett. Samtidig det også et tap i at han nå hadde gått glipp av 2 måneder i barnehagen, der han kunne ha fortsatt sin gode progresjon. Så nå må vi på en måte jobbe med å ta igjen det tapte, før vi kan fortsette videre og se fremover. Mm.
24: Ifølge loven skal barn få et ekstra år i barnehagen dersom det tvil om barnet modent nok, og foreldrene selv ønsker det. Fagfolk vurderer Nikolas til å fungere som en 2-3-åring. Likevel mente både kommunen og statsforvalteren lenge at skolen kunne tilrettelegge godt nok, og ga familien avslag på avslag. Men etter 2 runder med kritikk fra sivilombudet har kommunen nå snudd og slått fast at det å starte på skolen nå ville vært en ekstra belastning for 6-åringen.
23: I dag skal du i barnehagen.
25: Ja!
24: Gleden stor hjemme i stua i Sandefjord når Nikolas får vite at han skal i barnehagen for første gang siden før sommeren.
23: Nå vi på vei til barnehagen!
25: Hva?
23: Nå vi snart i barnehagen!
24: Saken om 6-åringen har engasjert mange, både i Sandefjord og på Stortinget. Kunnskapsministeren har fått skriftlige spørsmål fra 3 partier, mens FRP-leder Sylvi Listhaug mener loven må endres. Hun vil at foreldrene skal få bestemme.
26: Altså, vi mener jo at man i Norge skal ha muligheten til selv å bestemme om barna skal utsette skolegang, at man som foreldre skal få mer makt og myndighet til å avgjøre det.
23: Vi må være, vet hvor de skal være hen.
25: Ja.
23: De inne på ballerommet.
24: Kunnskapsdepartementet har varslet at de nå vil innhente mer informasjon fra kommunene om hvordan regelverket for utsatt skolestart fungerer i praksis. Hjemme i Sandefjord mener Therese Både Mathisen at saken deres viser hvor urettferdig systemet kan være for foreldre.
27: Bør det komme en lovendring på plass?
23: Ja. Vår erfaring nå at PPT sin rolle og den sakkyndige anbefalingen har en alt for stor tyngde gjennom det løpet her. Mm. Og vi opplever jo at kommune og statsforvalter vekter jo det fremfor vår mening.
22: Sandefjord kommune skriver en e-post til NRK at de ikke kan kommentere saken til Nikolas på grunn av teieplikt. Reporterne med hørde i reportasjen var Erik Ulland Andreasen og Jon André Samuelsen.
10: I kveld så møter Norge Wales i nasjonsligan i fotball i Cardiff. Etter 2-1-tapet for Portugal så møter Norge i dag et land som ligger flere plasser bak landslaget vårt på FIFA-rankingen. Beskjeden fra fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, den klar. Dette et lag Norge skal slå.
0: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, ett eller to eller tre. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, de 38, det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
10: Og så vi har jo ikke så veldig stort forhold til Wales som fotballene, veldig mange av oss, vi har litt sånn da Solskjær var i Cardiff kanskje, litt sånn, litt grann. Det noen vi bør se litt ekstra
0: etter? Nei, jeg tror ikke vi skal begynne med det faktisk, nei, for det er ingen store stjerner, vi skal ikke jekke opp noen til himmelske høyder og begynne sånn, og nå skal vi passe oss for det, vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt, vi skal slå dem.
10: Og vi skal være favoritter.
0: Ja, det er vi også, ja. Og det lever vi veldig godt med faktisk.
10: Ja, og kampen den hører du på radiokanalen NRK Sport fra 20 i kveld, kampstart da. Det 20:45.
22: I Bergen var det i går årsrekord for Vestlandshovedstaden. Over 26 grader fikk de der. Heldig og kanskje fortjent statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, så absolutt, men ganske eksepsjonelt at temperaturen så høy så sent på året. Det har vi aldri målt i Bergen før, så det jo veldig spesielt, og det at de fikk årets varmeste dag, det var vel fortjent.
22: Ja, må si det. Og da spørsmålet, får bergensene like fint vær i dag?
1: Nei, de gjør ikke det, for det regnvær på gang vestfra, så det litt sånn lett drypp nå de nærmeste timene, men så tar nedbøren seg opp i ettermiddag, kommer da inn mot Vestlandet, og så brer nedbøren seg gradvis østover. Men det som bra at vinden da avtar gradvis, for det ganske mye vind på den sørøsten som står på i store deler av landet. Så vi har jo ute et vindvarsel både sør-vest i Sør-Norge, og også i indre sørlige strøk av Trøndelag på kraftig vindkast. Men som sagt, fra i ettermiddag så avtar denne vinden da. Og så beveger jo nedbøren seg litt østover utover ettermiddagen og kvelden, kommer til Agder, og i kveld så får også Telemark og vestlige deler av Buskerud litt regn, men ellers så det faktisk en del sol i Møre og Romsdal, Trøndelag får nydelig sommervær, her blir det temperaturer over 20 grader mange steder, og finvær i hele Nord-Norge, også i Nordland det ventet sommertemperaturer, så vi kommer nok opp i 20 grader på de varmeste stedene også her. Ikke fullt så høye temperaturer i Troms og Finnmark, men også her vil de få sol og mye fint vær i løpet av dagen. Og på Spitsbergen her det tilskyndet, og så kommer det inn regnvær, først i de sørlige strøkene, og vinden kommer fra sørøst og øker på til liten kuling.
22: Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg.
10: Ansvarlig for nyhetsmålen Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Henriette Senesæter, i studio Bjørn Østrem Jukastein og Hilde Nilsson Ridola. Vi minner om at Epstein-høringen følger du på NRK Nyheter på radio og på NRK 1.
22: Takk for følget.

0: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Jeg heter Ida Creed, klokken 9. Også i dag skal det handle mye om høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. I dag andre og siste dag av Epstein-høringen. Og kollega Kristian Skårdalsmo, kontroll- og konstitusjonskomiteen, begynte i går med å spørre tidligere statsråder i UD om en mulig ukultur og mulig kameraderi. Noen mente at vi ikke fikk så mange svar i går. Blir det flere svar i dag?
1: Ja, det blir jo spennende å se. Det som kronologien i dette her, for å si det sånn, jo at i går så var det folk fra, skal vi si, 10-15-20 år tilbake som var i ilden. Det var folk som var utenriksminister og hadde ansvar rundt av disse tildelingene, blant annet til denne tankesmia til Terje Rød Larsen foregikk. Det som skjer i dag jo at vi kommer nærmere i tid, så det kommer folk som har hatt ansvar senere i prosessen, og det kommer også de som sitter med ansvar i dag, nemlig dagens utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Åsmund Aukrust. En ting som jeg tror vi kommer til å få høre mer om i dag jo den rapporten som Riksrevisjonen lagde om disse bevilgningene til IPI, altså Terje Rød Larsens tankesmie, som også fikk støtte fra Jeffrey Epstein. Riksrevisjonen kom med en veldig kritisk rapport om denne pengestøtten og hadde masse innvendinger til måten utenriksdepartementet hadde forvaltet disse bevilgningene på. Så det starter nå, vi hører bak oss her at Per-Willy Amundsen, komitélederen, er allerede i gang med innledningen, og i dag starter det med Nikolai Astrup, som var utviklingsminister i Erna Solbergs regjering. Han skal forklare seg sammen med Dag Inge Ulstein, som også var utviklingsminister. Videre utover dagen så får vi høre Anniken Huitfeldt, som var Jonas Gahr Støres utenriksminister fra 2021, før altså dagen avsluttes så med Barth Eide og Aukrust, som har dette ansvaret i dag. Men vi kan høre litt, vi har med oss politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, som har fulgt dette sammen med oss. Håvard, hvilke forventninger har du først og fremst til dagen i dag?
2: Jeg har en forventning om at politikerne opptrer litt mer samstemt, litt mer koordinert. I går var det veldig mange på hver sin tue, og spørsmålene ble veldig springende og gikk alle veier. Hvis de skal bore litt dypere i dette her, så tror jeg de er nødt til å samle seg og opptre mer koordinert, og det håper jeg, og det forventer jeg.
1: Hvis vi skal koste på oss en liten kort oppsummering av gårsdagen nå, hva vil du trekke fram da?
2: Det var en veldig springende dag, som jeg var inne på. Det tror jeg har flere årsaker. Det ene er at, som jeg også var inne på, at noen av disse politikerne tok dette litt på hæren og var kanskje litt halvhjertet til hele sin tilnærming til dette her. Det andre var skyldes mandatet som sådan, tror jeg. Det er et litt ullent mandat her. Epstein hviler som en skygge over hele, men er også ikke til stede, og man skal har ingen verktøy eller midler til å liksom etterforske dette her nøyere. Man må nøye seg med å identifisere det politiske ansvaret og lande det. Så det er et litt uklart mandat, og da kan det bli litt frustrerende for de som i hvert fall forventer seg veldig klare svar. Så det ble det. Og så ble det også noen litt sånne komiske øyeblikk, da for eksempel komitéleder Amundsen, som vi hører nå, hengte seg opp i en problemstilling, hva som verst av Kina og USA i en disputt med Erik Solheim. Jeg håper vi slipper akkurat sånne seanser.
1: Men kan vi forvente noe mer klarhet i dette med hvordan utenriksdepartementet har fulgt opp disse bevilgningene, i og med at det er Riksrevisjonsrapport som kommer til å være sentral i dag?
2: Ja, det tror jeg, og det er fordi vi også, som du er inne på, dreier fokus litt fra det som skjedde den gang og hvem som gjorde hva, til i dag, hva skjer nå, symbolisert for at i dag er to nåværende statsråder som skal i manesjen, så fokuset dreies litt, og det blir forhåpentligvis mer klarhet i hva som pågår nå, hva slags rutiner som er endret, og hva slags arbeid som pågår og har pågått for å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste.
1: Så er det alltid et innslag av partipolitikk også i disse høringene. Vi vet at Fremskrittspartiet, som vi hører med Amundsen, er skeptisk til bistand generelt, og måten bistandspengene forvaltes på. Senterpartiet har vært veldig hard på å fronte, skal vi si, dette spørsmålet om ukultur, utenriksdepartementet og så videre. Nå skal jo en Senterpartistatsråd gi ilden i dag. Kan vi forvente å komme nærmere inn på dette her i dag?
2: Det tror jeg, fordi det blir en litt annen politisk dynamikk i dag. I går var det Arbeiderpartiet og Høyre mot Røkla, styringspartiene mot Røkla. I dag kompliseres dette litt. Det skal statsråder fra KrF og Senterpartiet i den, så det bryter ikke ned langs de enkle skillelinjene på samme måte, og da blir det en litt annen dynamikk, og da opptrer også forhåpentligvis hele komiteen mindre samstemt og mindre rotete, men greier å... Men uten å slå partipolitikk politisk mynt på dette her, men hvor agendaen blir rett og slett å bore litt dypere i det som angivelig har vært en ukultur.
1: Ja, for dette med en ukultur, det som du er inne på, dette mandatet for denne høringen er jo veldig uklart, og det har jo vært folk på forhånd. Vi hørte Erik Solheim i høringen i går, men han var jo også før høringen kritisk til dette mandatet og si at vi kan jo ikke komme dit at folk skal være livredd for å jobbe i utenriksdepartementet, livredd for å gjøre feil.
2: Ja, ukultur et litt ullent begrep. Det burde kanskje vært nærmere definert. Det som sikkert jo at man skal se på utnevnelser, bevilgninger og hvorvidt habilitetsproblematikken godt nok håndtert. Jeg tror man hadde tjent på å ha et litt mer presist språk her. Da kunne man dykket litt dypere I disse problemstillingene.
1: Tusen takk skal du ha, Håvard Nyhus. Da altså Dag Inge Ulstein og Nikolai Astrup på plass I høringssalen, og de skal straks forklare seg, så jeg foreslår at vi bare setter over og hører hva Amundsen sier og hva disse tidligere statsrådene forklarer seg.
3: Til tidligere utenriksminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Dag Inge Ulstein. Dere har begge med assisterende utenriksråd Kjersti Ertesvåg Andersen som bisetter. Velkommen til deg også. Dere har begge, hver av dere får først inntil 10 minutter til innledning. Og etter innledningen starter komiteens utspørring. Saksordfører Jonas Andersen Sayed vil starte utspørringen. Deretter får hver av partigruppen 5 minutter til spørsmål. Etter det blir det en åpen runde på inntil 10 minutter for oppklarende spørsmål. Helt til slutt får hver av de inviterte ordet til en oppsummering på inntil 5 minutter. Og jeg skal lyst til å gjøre oppmerksom på følgende. Det for å unngå problemer med lydanlegget det viktig å huske å slå mikrofonen på når man snakker, og av når man ferdig. Det særlig viktig for referentene. Da starter vi med Nikolai Astrup, som var utviklingsminister I perioden 17. januar 2018 til 22. januar 2019. Vær så god.
4: Tusen takk, komiteleder, og takk for invitasjonen til denne høringen. Jeg vil etter beste evne forsøke å besvare de spørsmål komiteen måtte ha, med de forbehold som ligger I min korte tid som statsråd I utenriksdepartementet, og at det kan være ting jeg ikke husker snart 8 år etter at jeg fratrådte. Den første problemstillingen som reises I invitasjonen fra komiteen handler om hva dagens regjering har gjort og gjør som et resultat av offentliggjøringen av Epstein-dokumentene. Ettersom jeg ikke sitter I regjeringen nå, det andre som må svare for dette. Til den andre problemstillingen om Riksrevisjonens rapport om IPI og hvordan denne blitt fulgt opp, vil jeg vise at ansvaret for tilskudd til IPI ligger til utenriksministeren. Det tredje tema handler om hvilke endringer I rutiner, regler og organisering når det gjelder kontroll, evaluering og resultatmåling som gjennomført de siste 2 tiårene I tilskudds- og bistandsforvaltningen. Jeg vil her begrense meg til å gjøre rede for min egen rolle I dette, og antar at komiteen har like god oversikt som meg over øvrige reformer de siste 20 årene. Da jeg tiltrådte som utviklingsminister, var jeg tydelig på at Norge spredte seg for tynt I bistandsarbeidet. Arbeidet var rett og slett for fragmentert. Vi hadde for mange partnere, for mange prosjekter, for mange mottakerland og for lite oppmerksomhet om resultatene av bistandsarbeidet. Det var allerede påbegynt et arbeid for å redusere antall avtaler og avtalepartnere betydelig. Dette arbeidet ble videreført på min vakt. Fra 7000 avtaler I 2015-2016 skulle vi ned til 2800 innen 1. mai 2019. Som et ledd I arbeidet med å konsentrere innsatsen, la jeg frem Stortingsmelding 17 om partnerland I utviklingspolitikken, der hensikten var å konsentrere innsatsen og bidra til bedre måloppnåelse I de landene der vi velger å engasjere oss. Antall partnerland ble redusert til 16, hvorav 10 var partnere for langsiktig utviklingssamarbeid, og 6 var partnere for stabilisering og konfliktforebygging. Jeg tok også initiativ til å etablere en resultatportal. Det fantes allerede en tilskuddsportal, og den finnes fortsatt, som viste alle prosjekter som mottar bistand fra Norge. Det som etter mitt skjønn manglet, var en oversikt over måloppnåelse I det enkelte prosjekt. Alle bistandsprosjekter vurderes. Etter mitt skjønn burde det derfor være mulig å gjøre denne informasjonen offentlig tilgjengelig med 2 hensikter. Å bidra til åpenhet og debatt om hva som virker og ikke virker I utviklingspolitikken, og å bidra til læring I organisasjonen. Det var min overbevisning at en resultatportal som sier noe om måloppnåelse vil kunne bidra til en sterkere læringskultur I organisasjonene som tildeler støtte. I tillegg til at alle enkeltstående bistandsprosjekter vurderes, så ble det I min tid også gjennomført mer omfattende evalueringer I regi av Norads evalueringsenhet. Ifølge tidligere evalueringsdirektør I Norad, Per Bastø, ble det typisk produsert 7-11 slike evalueringer per år de årene han hadde jobben. Evalueringene ga nyttig innsikt og var gjennomgående av høy kvalitet. Spørsmålet om innsikten og lærdommen fra disse evalueringene ble brukt I tilstrekkelig grad I ettertid. Mitt inntrykk at det blir brukt i noen grad i Norad, og i noe mindre grad i UD. Jeg besluttet derfor at alle evalueringer fra evalueringsenheten skulle ledsages av et notat til politisk ledelse, der det ble redegjort for hvordan hovedpunktene i evalueringene skulle følges opp. Støre-regjeringen flyttet evalueringsavdelingen til Førde, med det resultat at samtlige ansatte valgte å si opp. Snart 2 år etter flyttingen det fremdeles ikke produsert en eneste evaluering. Etter min mening det lettere å ta i bruk innsikten fra evalueringer som gjennomføres, enn det å lære noe av evalueringer som ikke gjennomføres. Når vi snakker om evalueringer og resultater, så det viktig å undersøke at ikke alle bistandsprosjekter vil oppnå målene som settes. Det helt naturlig, ettersom man opererer i land med til dels svært høy risiko. Desto viktigere det derfor å lære av sine feil, slik at man unngår å gjøre de samme feilene flere ganger. I løpet av det året jeg var utviklingsminister, la jeg også frem Norges første strategi for digitalisering i utviklingspolitikken. Dette relevant fordi hensikten var å jobbe mer systematisk med hvordan digitalisering og ny teknologi kunne bidra til bedre resultater og mer effektiv ressursutnyttelse i alle ledd. Vi ble inspirert av prosjekter som allerede var i gang. Et av dem var EduApp for Syria, en læringsapp beregnet på barn som tilbrakte hele barndommen i flyktningleir uten tilgang på tradisjonell skolegang og læremidler. Dette altså et tilfelle hvor skjerm bra. Dersom disse barna kunne lære seg å lese og skrive, ville de stå bedre rustet til å møte fremtiden og i større grad være i stand til å stå på egne ben. Et annet eksempel fra Malawi, der mangel på kvalifiserte lærere og fysiske læremidler stor. På en skole jeg besøkte var forholdstallet 1-100 mellom lærere og elever, og lærerne var som oftest ufaglærte. Ved å ta i bruk 1-1 opplæring med nettbrett i en halv til en time i uken oppnådde elevene dramatiske forbedringer i leseforståelsen og matematikkferdighetene sammenlignet med kontrollgruppen. Min ambisjon som utviklingsminister var også å redusere antall tematiske satsinger og bidra til at mer av bistanden faktisk gikk til disse områdene. Et prioritert område var å styrke kunnskapsbanken, som et sett med utviklingspolitiske kompetanseoverføringsverktøy som forvaltes av Norad. Et eksempel på dette programmet Skatt for utvikling. Ifølge OECD vil 1 krone i bistand til å utvikle robuste skattesystemer gi 100 kroner tilbake i form av økt skatteinngang. Dette derfor et helt sentralt verktøy for å sette land i stand til å nå målet om å mobilisere nasjonale ressurser, altså sine egne ressurser, og å bli uavhengig av bistand. Og det jo målet med bistanden, det jo at land skal, vi skal hjelpe land til å bli uavhengig av nettopp bistand. Videre kuttet jeg overføringene til ambassadene i Afrika. Dette midler som ambassaden i stor grad bestemmer over selv, og som dermed ikke nødvendigvis følger regjeringens hovedprioriteringer. Det var altså ikke et kutt i bistand til Afrika som sådan, men et forsøk på å styre mer av pengebruken inn mot regjeringens satsingsområder. Et tema som jeg løftet både i partnerlandsmeldingen og andre sammenhenger var hvordan vi kan oppnå mer i utviklingsarbeidet gjennom å se Norges multilaterale og bilaterale innsats i sammenheng. Om lag halvparten av bistanden gis gjennom multilaterale organisasjoner. Og det gode grunner til at det slik. Norges kapasitet begrenset, og vi kan i mange tilfeller oppnå mer sammen med andre enn det vi gjør alene. Samtidig var denne bistanden i alt for stor grad løsrevet fra vår bilaterale innsats. Her mente jeg det måtte være mulig å gjøre mer for å sørge for at 1 pluss 1 ble mer enn 2. En viktig prioritering fra min side var også hvordan vi kunne mobilisere mer privat kapital. Bistand alene vil ikke bidra til utvikling. Her var for eksempel styrking av Norfund et viktig verktøy. Til spørsmålet om det side ved UDs kultur, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem som gjør det mer sårbart for kameraderi, påvirkning eller korrupsjon, så vil jeg si at ingen av disse ordene ord jeg forbinder med UD, basert på min erfaring med organisasjonen. I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge. Når dette sagt, så betyr ikke det at UDs personalpolitikk uten utfordringer eller at det ikke rom for å utnytte ressursene mer effektivt, spisse innsatsen og forbedre tilskuddsforvaltningen. Det tror jeg de fleste som jobber eller har jobbet i UD vil være enige i. En personalavdeling som ledes av diplomater i henhold til rotasjonsprinsippet innebærer i noen tilfeller at den som utnevner eller ikke utnevner, senere kan få den samme personen som sjef eller underordnet. Fordelen med rotasjonssystemet at diplomatene i UD opparbeider seg bred kompetanse og innsikt fra ulike geografier og fagområder. I midlertid det slik at personalpolitikken i UD ligger under utenriksministerens konstitusjonelle område, og jeg vil derfor anta at utenriksministerne kan utdype dette spørsmålet nærmere. Det siste tema som berøres fra komiteen handler om hvordan nettverk og bistandsmidler brukt i Norges kampanjer for posisjoner i internasjonale organisasjoner. Jeg deltok i kampanjen for å få Norge valgt til Sikkerhetsrådet. Styrken i vår kampanje var at vi kunne fremholde at Norge consistent partners for en common future. Jeg gjennomførte to besøk i forbindelse med kampanjen, i tillegg til at kandidaturet var et av temaene som ble reist i mine mange møter med politikere fra ulike land. Det ene besøket var til Pacific Island Forum, som det året ble avholdt på Nauru, og det andre til det årlige karibiske øyforumet, som det året var på Bahamas. På svært kort tid fikk jeg dermed hatt møte både i plenum og en til en med svært mange stemmeberettigede land. Det var altså effektiv ressursutnyttelse. Vi baserte kampanjen og vår troverdighet på det vi hadde gjort over tid og de temaene vi ville løfte inn i Sikkerhetsrådet dersom vi ble valgt. Vi baserte den ikke på løfter om nye penger til ulike formål, slik våre konkurrenter til dels gjorde. En av årsakene til at vi ble valgt tror jeg nettopp at vi fremstod som troverdige partnere over tid. Når det gjelder nettverk, så vil jeg tro at våre diplomater brukte sine nettverk for alt det var verdt. Vårt kampanjebudskap skulle ut, og en styrke med å ha et sterkt diplomati, men nærvær mange steder, er jo nettopp å kunne bruke det i slike tilfeller. I 2022 ble jeg spurt av UD om jeg ville stille til valg som leder for OECDs utviklingskomité. Vi var tre kandidater i jobben, og det ble et svært jevnt valg. I denne valgkampen opplevde jeg at Norge opptrådte svært ryddig. Norges nettverk av diplomater i OECD-land ble mobilisert og fremmet mitt kandidatur. På et tidspunkt ble jeg spurt av et annet land om jeg kunne ansette en person fra vedkommende land i mitt sekretariat dersom jeg ble valgt som leder. I bytte mot dette landet stemme, selvsagt. Svaret både fra meg og fra UD var et krystallklart nei. Og som UD sa, citat, det er ikke slik Norge opererer. Jeg ser frem til å svare på komiteens spørsmål.
3: Takk skal du ha. Da gir jeg ordet videre til tidligere utviklingsminister, altså ikke utenriksminister, Dag Inge Ulstein. Du var statsråd i perioden 22. januar 2019 til 14. oktober 2021. Vær så god, du har 10 minutter.
5: Takk for det, leder, og takk til komiteens medlemmer for invitasjonen og det viktige arbeidet som dere har gått i gang med, og jeg ønsker å bidra og opplyse saken så godt som jeg kan. Jeg ble, som nevnt, utnevnt til utviklingsminister da KrF kom inn i Solberg-regjeringen i januar 2019, og satt i den rollen frem til oktober 2021 etter stortingsvalget. Mye av den perioden ble naturlig nok preget av pandemien som startet våren 2020. Her tok Norge ansvar i det internasjonale arbeidet for å sikre mer rettferdig fordeling av covid-19-vaksiner, tester og behandling, der vi blant annet var medledere for den såkalte ACTA-alliansen som skulle sikre at de verktøyene ble utviklet og gjort tilgjengelig også for fattige land. Det var et arbeid som da naturlig nok tok mye av min tid og oppmerksomhet i den perioden. Når det gjelder selve organiseringen i departementet, så har, som også Nikolai har vært inne på her, utenriksministeren det administrative ansvaret for arbeidet i departementet. Samtidig så ble den såkalte reform 2019 gjennomført i den perioden. En reform, en forvaltningsreform som skulle sikre mindre dobbeltarbeid og en tydelig arbeidsdeling mellom utenriksdepartementet og Norad. Tanken var at departementet i større grad skulle konsentrere seg om politikkutforming og den overordnede og strategiske innretningen av bistand. Og for meg så var det viktig å bygge opp en sterk utviklingsfaglig søyle, eller kraftsentrum om man vil, i utenriksdepartementet. Det er jo slik at sentrifugalkraften i en slik organisasjon vil av ulike grunner for mange i systemet trekkes mot 0-2-området. Så vi trengte og trenger god utviklingsfaglig kompetanse i arbeid med strategiske og politiske spørsmål på feltet. Norad skulle på sin side få et tydeligere ansvar for selve forvaltningen av bistandsmidler. Reformen tok altså bistandsforvaltningen et skritt i retning mot den alminnelige departement, direktoratstrukturmodellen, som vi kjenner igjen fra andre deler av norsk forvaltning. Det her gjaldt jo da i hovedsak den delen av bistandsbudsjettet som jeg som utviklingsminister hadde ansvar for. UD skulle altså i større grad styre politikken, mens Norad skulle få et tydeligere ansvar for forvaltning. Utenriksministerens del av bistandsbudsjettet ble som hovedregel på det tidspunktet ikke delegert til Norad i den omgangen. Så jeg registrerer at i ettertid er tatt ytterligere skritt mot den tradisjonelle norske departementdirektoratsmodellen i bistandsforvaltningen. Det tror jeg er fornuftig, og det var også ønsket naturlig da. Jeg kan også helt kort nevne hovedprioriteringen av utviklingspolitikken under min tid. Målet var å sørge for at mer av bistanden gikk til de aller fattigste og mest utsatte, og da primært i partnerlandene, de som trengte det mest, fattigdomsorientert bistand. Vi styrket helsebistanden kraftig, og det var jo naturlig knyttet til pandemien, som var den vesentlige forklaringen på det, og styrket samtidig satsingen på utdanning og økte innsatsen mot matmangel og sult, der også pandemien var en forsterker på de enorme utfordringene knyttet til matsikkerhet. Så fikk vi også på plass gjennom Norfund et klimainvesteringsfond, et fond som i 2023 hadde alene bidratt til å kutte mer utslipp enn Norge har kuttet på 33 år, gitt betydelige skatteinntekter lokalt og tusenvis av arbeidsplasser. Solid avkastning som da ga mulighet for å reinvestere, og på nivå delvis også over det som var resultatet som oljefondet har hatt. Dette er jo to helt avgjørende komponenter i utvikling for å gjøre seg mindre avhengig av bistand, som jo er målet for innsatsen. Med tanke på høringen så kan det være nyttig å minne om arbeidsdelingen, det konstitusjonelle ansvaret og fordelingen mellom meg som utviklingsminister og utenriksministeren. Jeg hadde ansvar for bistand, blant annet til Afrika, Latinamerika og Asia, og utenriksministeren hadde da ansvar for bistand til Midtøsten, Nordafrika samt Europa. Utenriksministeren hadde også ansvar for budsjettmidlene til sikkerhet, fred, forsoning og demokrati, og ledet kampanjen for at Norge skulle få en plass i Sikkerhetsrådet. Men som Nikolai også har delt, så var både jeg og andre statsråder aktivt og bidro til å fremme Norges kandidatur der det var naturlig, og slik det også var forankret her i Stortinget. Leder, om jeg får lov, så vil jeg også kommentere noe som jeg opplevde også litt spesielt fra rundene som var i går, og som i hvert fall er naturlig for meg, når jeg hører spørsmålene som kommer, og både fra Solheim, fra Holmås og fra Brende og andre, så bastant når det er knyttet til spørsmål om rotasjonsordning, om den gjør en mer sårbar. Og det som i alle fall jeg hørte var at den generelt svarte veldig tydelig nei på det spørsmålet. Jeg vil jo si at det er helt klart, når flere har omtalt den reformen som vi satt i gang med i 2019 som viktig nettopp for å redusere risiko, også ledende ansatte i UD, så ble jeg overrasket at ingen kommenterer den risikofaktoren, og på mange måter setter ord på det helt åpenbare, som jo UD-ansatte jobber med, forbereder seg på, kurser seg i, og er nødt til å være veldig, veldig bevisste på roller, posisjoner, rommet en får være med i, kanskje det aller mest spennende rommet som er i hele verden. Målet om å bygge relasjoner, opprettholde relasjoner, selvsagt er det en sårbarhet. Om noen skulle bli for opptatt av å beholde sine posisjoner, posisjonere seg for fremtidige oppdrag i spennende stillinger, det gjelder jo både politisk og administrativ ledelse det. Så en kan altså ikke på ene siden argumentere med endring for å ta ned risiko ved rotasjon. Og det er klart at her er det jo risiko og sårbarhet ved tilskuddsforvaltning, ved tilsettelser, men her var spørsmålet rotasjon. Og på den andre siden sier at det ikke er noe større risiko, for risikoen den er der. Når det er sagt, der jeg har vært, så har jeg lyst til å avvise ukultur. Jeg har sett dedikerte, dyktige, jeg opplevde en veldig bevissthet og stor profesjonalitet i ledergrupper og ansatte rundt meg i UD som har jobbet med utviklingssaker. Jeg har ikke kunnskap til å uttale meg om alle delene, eller alle ansatte, eller alle ledere, men jeg har altså ikke opplevd det. Men jeg tror jo om å sette ord på at det gir en sårbarhet, det er altså ikke det samme som mistillit. Jeg tror nettopp med å sette ord på det, så er det veien tilbake igjen å bygge opp igjen den tilliten, og bli enda mer bevisst på nettopp det. Så, leder, avslutningsvis. Det er utrolig viktig at en samlet komité har tatt avsløringer knyttet til Epstein, de grusomme og grove overgreper som er avdekket på største alvor, og at den nå belyser saken gjennom en stortingshøring, og har gått så grundig inn i det. I tillegg så har vi alle en felles interesse av å hindre sløsing og misbruk av offentlige ressurser generelt og bistandsmidler spesielt. Det finnes effektiv bistand som berger, redder liv, forbedrer helsevilkår, gir barn utdanning, skaper arbeid, investeringer i sårbare områder, og derfor blir det så opprørende at midler som kunne bidratt til slike resultat brukes feil, sløses bort eller forvaltes på en måte som ikke tåler dagens lys. Det bør komme på bordet og ryddes opp i. Det skylder vi både norske skattebetalere og de mennesker bistanden var meint for å hjelpe. Takk, leder.
3: Og takk skal du ha. Da starter komiteens utspørring, og jeg gir ordet til saksordfører Jonas Andersen Sayed, som har 10 minutter til spørsmål. Vær så god.
6: Takk for det. Egentlig et spørsmål til begge to. Astrup var litt innom kuttene til ambassadene i Afrika i sin innledning, og det omhandler jo også litt den forskjellige forvaltningen av tilskuddsordninger i de ulike delene av utenrikstjenesten. Jeg lurer på om dere kunne si litt om det, og spesifikt egentlig knyttet til tilskuddsordningene under fred og forsoning, som dere så det. Ikke en del av deres konstitusjonelle ansvar, men opplevde dere at ordningene der hadde annerledes kontroll- og resultatstyring enn tilskuddsordningene i andre deler av utenriksdepartementet?
4: Ja, altså det vet jeg ikke, rett og slett. Om det var annerledes for fred- og forsoningstilskuddspostene enn for øvrige bistandsposter.
6: Så i hvor stor grad ble direkte tildelinger, som IP-saken er et eksempel på, brukt i de andre delene av din portefølje?
4: I liten grad, vil jeg si. Altså reform 2019, som Dag Inge snakket om, det var en prosess som ble påbegynt for så vidt i min tid, og avsluttet av Dag Inge. Så ble jo veldig store deler av bistandsbudsjettet flyttet fra, det som var igjen i UD, ble jo flyttet over til Norad. Og sånn sett så var det jo en armlengdes avstand på en stor andel av midlene som ble tildelt. Og når det gjelder dette med ambassaden i Afrika, så er det klart at det er regionalbevilgningen vi snakker om her, så har vi nok litt ulikt utgangspunkt, fordi jeg foreslo å kutte det, mens jeg tror Dag Inge økte det etterpå. Så det er nok litt ulikt hvordan vi ser på akkurat det, hvordan vi best forvalter pengene på den måten. Men jeg tror gjennomgående så handler det om å ha gode rutiner for tilskuddsforvaltning. Alle prosjekter skal jo gjennom en vurdering, både før avtale inngås, men også en vurdering underveis og etterpå, slik at det skal jo være orden på disse tingene, men det kan helt sikkert være forbedringspunkter. Men Dag Inge...
5: Takk. Til spørsmålet så tror jeg jo noe av grunnen til at en satt i gang med det reformarbeidet er jo for å hindre sårbarhet, ikke på en måte bunnet i enkeltsaker eller enkeltsituasjoner, men at vi så veldig tydelig at det var avgjørende, rett og slett for å styrke den kontrollen og oppfølgingen. Og da kan jo det være at noen av de kalde den forvaltningen som hadde lengst avstand da, til departement og direktoratstruktur, så kjenner jeg altså ikke til konkrete eksempel, men det var jo noe av grunnen til at det var viktig for oss å samle det og få det inn i den ordinære modellen som Reform 19 viste til.
6: Samtidig så ble jo flere kapitler flyttet til Norad av Støre-regjeringen, og senere, hva var grunnen til at dere holdt igjen store poster som den humanitære bistanden og en del av FN-støtten? Hvorfor ble ikke det tatt samtidig med Reform 2019 hvis det likevel var for å redusere nettopp sårbarheten?
5: Nå har jo Nikolai her allerede nevnt litt uenigheter internt her, så da kan jeg jo fortsette det ballet hvis det var ønsket. Det var ingen tvil om at det var vår og KrF sitt ønske at den skulle ha gjort det grepet umiddelbart, men vi kom jo inn i en regjering som hadde lagt en plan. Det var både en områdegjennomgang, som jeg tror var utrolig viktig, som var initiert av Nikolai og utenriksministeren, og så kom reform 2019-arbeidet, men jeg mente jo, og mener fortsatt, at det er riktig det som Støre-regjeringen har gjort med å ytterligere gå imot den mer ordinære departementsdirektoratstrukturen. Så Mener du at jeg hadde bare ansvar for det som var utviklingsfeltet, og derfor så fikk vi gjennomslag og gjennomførte det, og så har vi sett at evalueringen, og noe av det vi ble enige om var at vi skulle ha noen stopppunkt underveis etter 6-12 måneder. Vi skulle være opptatt av evaluering og læring, og jeg mener at det har ettertid vist veldig tydelig at det var et riktig og nødvendig grep, og jeg hører også at flere er enige om at det var riktig. Og
6: nå er det jo fortsatt 40% av bistanden som blir forvaltet av utenriksdepartementet og ambassaden. Tenker jeg det egentlig til begge to, tenker dere at den bør fortsette å flytte ut? Dette er jo tallene nå etter større regjeringens flyttinger.
4: Altså, igjen så tror jeg kanskje vi har litt ulike inngang til dette. For mitt utgangspunkt er at utviklingspolitikk er også politikk. Og derfor så er det viktig at man i utenriksdepartementet også har de overordnede føringene med dette, og at ikke det man setter ut på en måte ansvaret for utviklingspolitikken i sin helhet til Norad. Mens selve tilskuddsforvaltningen, den kan jo gjerne ligge i Norad. Men til syvende og sist så må det være politiske føringer som ligger til grunn for hvordan så mange penger brukes på vegne av fellesskapet. Så tror jeg nok at det at man ikke flyttet over alt samtidig, det kan være mange årsaker til det. Det var jo etter min tid. Men for den organisasjonen som skulle motta alle disse midlene og bygge opp et apparat, så tror jeg det kan være fornuftig at man tok det stegvis. Fordi det var en ganske stor reform dette her, som medførte store endringer, både i utenriksdepartementet, men også i Norad. Og det tar tid å bygge opp kapasitet. Jeg nevnte jo flyttingen av evalueringsenheten til Førde, og hvilke konsekvenser det har hatt med at alle ansatte sa opp, og det ikke ble gjennomført noen evalueringer etterpå. Det viser jo på en måte sårbarheten i store organisatoriske endringer, og viktigheten av at man også av og til gjør ting gradvis.
6: Så til Ulstein, så tidligere Norad-direktør Jon Lomme, han sa til Panorama i februar at regjeringen, Solberg-regjeringen sin satsing

0: Jeg fikk delvis gehør for det, så jeg vil bare bekrefte det som Nikolaj Astrup her sier. Og du får den politiske styringen, kompetansen da, knyttet til det i UD, og forvaltningskapasiteten og faglig kunnskapen da, i hovedsak i direktoratet. Og til det konkrete spørsmålet og kommentaren fra Lomme, så er jeg ikke tvil om at det ligger jo politiske satsinger helt tilbake i plattformene som lå der fra regjeringen både før vi kom inn og i plattformene som KrF også var med på Granavolden-plattformen. Og der lå jo nettopp det her å få på plass et program knyttet til moderne slaveri. Så det burde ikke være noe overraskelse at det ble både etablert og gjennomført slik som det var politisk låg i regjeringsplattformen.
1: Du kommenterer på den forskjellen da mellom innblanding i enkelttildelinger og politiske satsinger.
2: Jeg tror som sagt det er veldig viktig at den overordnede politiske styringen må ligge i utenriksdepartementet hos statsråden, og det må være mulig å ha politiske prioriteringer som ikke nødvendigvis kommer fra underliggende etat. Og la meg ta et eksempel på det. Altså, jeg tok initiativ til et globalt fond for å bekjempe marin forsøpling, altså som skulle bidra til å gjøre avfallshåndtering i en del utviklingsland mer lønnsomt, slik at private også kunne investere i det. Jeg reiste da til Sverige for å spørre min svenske kollega om dette var noe svenskene kunne være med på, og min svenske kollega svarte da at det må du spørre Sida om. Fordi hennes hender var bundet. Hun kunne ikke ta stilling til om de skulle være med å støtte dette fondet. Heldigvis så sa jo Sida ja, men det illustrerer jo på en måte forskjellen i forvaltningen, som vi også så veldig godt under covid, med at det var Tegnell som svarte på vegne av svenske myndigheter, mens i Norge så var det jo både og i Sverige, nei, i Danmark så var det bare statsrådene. Så den blandingsmodellen vi har i Norge tror jeg egentlig fungerer ganske godt, men det politiske ansvaret det ligger et sted, for det er politikerne som må møte dere i denne komiteen, og det er vi som må ta det ansvaret, og da må vi også ha det ansvaret for de overordnede politiske føringene, og kunne ta politiske initiativ når vi mener at det er formålstjenlig for å fremme norske interesser.
1: Takk. Jeg tror jeg røkket et kjapt ja-nei-spørsmål egentlig til begge to, som dere touchet i innledningen. Brukte Norge prioritering av bistandsmidler strategisk i kampen for plass i Sikkerhetsrådet?
2: Nei.
0: Det var helt åpenbart noen av de samarbeidene som har gått over år, for eksempel havsamarbeid, små øystater der noen av de liksom klimaendringene har rammet hardest, som en også fortsatte i den perioden, som helt åpenbart blir trukket fram som det kanskje mest typiske knyttet til det spørsmålet her. Men det var ikke noen endringer. Men åpenbart på en måte, alt den gjør er jo forhåpentligvis strategiske valg og prioritering av beslutninger som tas. Men som da var arbeid som vi var på en måte, det var en kontinuitet i de strategiske vurderingene som lå der.
2: Ja, bare for å utdype mitt svar, altså helt åpenbart så var det sånn at du bruker jo de tingene som du tror er til gunst, som du allerede gjør. Noe annet ville jo være veldig lite strategisk, men vi gjorde ikke nye tiltak fordi vi skulle inn i Sikkerhetsrådet. Det var det overhovedet ikke snakk om.
3: Takk for det. Da gir jeg ordet til Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, som har 5 minutter til spørsmål. Vær så god.
4: Takk for det, og velkommen til oss. Vi hadde i går Børge Brende her, og han hadde jo som utenriksminister også ansvaret for bistandssakene. Og jeg skal ikke sitere en ordrett, for jeg noterte ikke akkurat hva han sa, men jeg oppfattet han hvertfall som at han sa at han hadde en oppfatning av at det i hans tid ble diskutert alt for lite innholdet i bistanden, mens veldig mye nivået på bistanden. Det var om å gjøre å nå 1%, og desto mindre diskusjon om innholdet. Spørsmål til begge to. Deler dere Brendes beskrivelse?
2: Jeg kan gjerne starte. Svaret på det er ja. Altså, jeg oppfatter jo dessverre at interessen for og kunnskapen om utviklingspolitikk i Stortinget er nesten fraværende. Jeg fikk knapt spørsmål i min tid som statsråd fra representanter, hverken i ordinær eller muntlig spørretime, eller interpellasjoner, eller på noen som helst måte noe særlig engasjement rundt innholdet i bistandspolitikken. Jeg hadde også en utviklingspolitisk redegjørelse der hovedtema fra opposisjonen var hvorvidt jeg hadde deltatt på en eller annen konferanse.

0: som de mente at det var viktig at jeg deltok på, men ingenting om de overordnede linjene. Så det tror jeg, veldig bra at Stortinget nå viser så mye interesse for utviklingspolitikk, men dessverre så var det dette som måtte til. Fordi dette viktig, det store pengebeløp, og vi bør diskutere hva vi bruker pengene på, ikke bare hvor mye penger vi skal bruke. Og ja, det var ganske monomant rundt 1%-målet, men veldig lite på hva man faktisk skulle prioritere innenfor det. Og hvis jeg kan legge til, så det jo sånn at veldig mange, og det en kritikk også, mot oss som statsråder, og da snakker jeg ikke bare for meg selv, men også meg selv, at man har en tendens til å bare legge på med nye satsinger når noe da kommer opp. Men man tar ikke bort noe annet, og det gjør jo at innsatsen blir enda mer fragmentert. Men fordi interessen så liten, så det jo ingen som av de som bør kikke deg i kortene som faktisk gjør det. Og pressen jo, vanlig pressen utover bistandspressen, jo ikke opptatt av dette temaet de heller, annet enn på overskriftsnivå av og til, hvert skuddår. Og det synd, fordi jeg tror vi trenger en ordentlig debatt om dette, og vi trenger mer interesse om det, og vi trenger at Stortinget engasjerer seg mye mer enn det Stortinget har gjort de siste årene.
1: Jeg skulle virkelig gjerne ønske at det var både større engasjement og oppmerksomhet rundt alt det gode og livsviktige arbeidet som har vært gjort, og som vi har stor grunn til å være stolt av gjennom både humanitær hjelp og utviklingssamarbeid over år. Og jeg vil si at det ikke noe motsetning å være opptatt av et høyt nivå, ikke minst når vi ser en tid der de dramatiske kutta som skjer fra mange andre land, med de konsekvensene det får, heller ikke på en måte konsekvensutredet. Men det åpenbart at det å ha enda mer oppmerksomhet på både måloppnåelse, effekt, og hvor det faktisk skal gå å få enda større eierskap her på huset og knyttet til det. Det var noe som jeg ønsket gjennom de redegjørelsene som vi tok til Stortinget. Men det trenger altså ikke være noe likhetstegn mellom å være opptatt av et høyt nivå og virkelig sørge for at de midlene en bevilger da når de som trenger aller mest, at det har den effekten og når de måler som en ønsker.
2: Ok. Da Solberg-regjeringen overtok i 2013, så ble alt i Utenriksdepartementet samlet under en statsråd, Børge Brende, som også da hadde utviklingssakene. Det fortsatte en kort periode under Ine Eriksen Søreide, før Astrup ble utviklingsminister i 2018, og var det til i 2019 da Ulstein overtok. Tema for høringen er kontroll og kultur. Fra et kontrollperspektiv, er det en fordel med en eller to statsråder i Utenriksdepartementet?
0: Altså, det jo opp til den hver tid sittende regjeringssjef å bestemme hvordan man skal sette sammen sitt eget statsråd, og hvem som skal ha ansvar for hva. Så hvilke vurderinger som er gjort rundt det, det må nesten Erna Solberg svare for. Men jeg tror utviklingsfeltet er såpass stort at det er vanskelig for en person å rekke over både hele utenriksfeltet samtidig som man dekker over utviklingsfeltet. Det er jo ikke uten grunn at Børge Brende gikk under navnet Duracell-kaninen, fordi han måtte jobbe mye og reise enormt mye for å klare å dekke over begge deler. Så jeg tror det er en fordel med to, men som sagt, dette er en vurdering som regjeringssjefen må gjøre.
1: Jeg kan svare helt kort, leder. Jeg var vel innom det så vidt i innledningen også, knyttet til denne sentrifugalkraften i et departement. Og det er helt åpenbart at hvis vi mener at dette er viktig, og at det er avgjørende, at vi har den politiske ledelsen og styringen på det, så er det åpenbart en styrke. Og helt nødvendig mener vi i KrF å ha det som en egen statsråd.
3: Takk. Da det Fremskrittspartiet og Aina Stenersen som har 5 minutter. Vær så god, Aina.
4: Takk, leder. I et intervju 6. februar i tidsskriftet Minerva er overskriften følgende: tilliten til systemet må gjenopprettes, og hvor det blant annet heter: både Nikolai Astrup Høyre og Dag Inge Ulstein KrF vil ha alle kortene på bordet. De mistenker at det har vært for svak kultur for å si fra, svakheter i sikkerhetsrutiner og rolleblanding i toppen. Kan du, Astrup, utdype dette nærmere? Og ligger det noen eksempler fra din tid som utviklingsminister til grunn for denne vurderingen? Og hva ser du på som relevante tiltak på bakgrunn av din erfaring som utviklingsminister for å forebygge forhold som du dere selv beskriver her?
0: Var det et sitat fra meg?
4: Ja.
0: Ok. Takk for oppklaringen. Jeg bare lurte på om det var Dag Inge som har sagt det, eller jeg som har sagt det. Nei, det er jo åpenbart at det er med det som har kommet frem, så har det jo, er det jo en grunn til at vi har denne høringen. Det er en grunn til at Økokrim har åpnet etterforskning, og det er en grunn til at Stortinget har satt en uavhengig granskingskommisjon. Og det innebærer jo at alle kortene må på bordet, og at vi må redusere risikoen for at denne type hendelser kan skje igjen. Så som sagt, basert på mitt år i utenriksdepartementet, så har ikke jeg noen personlige erfaringer med at det var noen ukultur knyttet til rolleblanding eller korrupsjon eller kameraderi eller utilbørlig utnyttelse av nettverk. Men det jeg så, som jeg også er redegjort for, var jo et behov for å konsentrere innsatsen. Da er det også lettere å ha kontroll med bistandsmidlene når vi sprer oss veldig tynt, når vi har for mange mottakerpartnere, når vi er i for mange land. Altså, vi er jo over 100 land i dag. Så blir det veldig vanskelig for et apparat med begrenset kapasitet å holde kontroll med alt. Det er også grunnen til at halvparten av bistanden går gjennom multilaterale organisasjoner. Det er delvis fordi det er mest effektivt i mange tilfeller, men også fordi vi er jo ikke i stand til å håndtere alt dette selv. Så jeg tror jo fortsatt på en ytterligere konsentrasjon, færre satsinger, færre partnere, og at vi setter inn innsatsen der vi kan få mest effekt for pengene, og selvsagt åpenhet om resultatene. I dag er det full åpenhet om hva vi bevilger penger til, men det er ikke full åpenhet om resultatene av alle satsingene som vi går inn i, og det burde være for å ha en god offentlig debatt om dette.
4: Takk, og til Ulstein, i samme artikkel, om jeg tolket dette riktig, så trekkes det fram at du, Ulstein, mener at maktkonsentrasjon og rolleblanding i toppen kan ha gjort det vanskeligere å utfordre kritikkverdige forhold, og at beundring og karriereambisjoner i diplomatstigen kan ha bidratt til at folk lot være å si fra. I går etter høringen uttalte Noras tidligere evalueringsdirektør fra 2014 til 2020 til Panorama Nyheter at vi vet alle at det eksisterer et press i systemet som premierer en viss type adferd, og han sier blant annet at statsråder som har vært i UD burde ha oppfattet denne kulturen. Kan Ulstein utdype sitt syn i den artikkelen litt nærmere, og ligger det noen eksempler fra din tid som utviklingsminister til grunn for denne vurderingen? Og hva ser du som relevante tiltak basert på din erfaring som utviklingsminister for å forebygge forhold som du beskriver?
1: Takk, leder. Og det var jo bakgrunnen for at jeg nevnte det jeg gjorde i innledningen, at helt åpenbart er sårbarheten. I rotasjonsordning, i tilsettinger, i tilskudd. Det er det jo i alle departement, men jeg tror likevel at det er noe med den egenarten som ligger nettopp her. Jeg var litt inne på det, ikke sant? Og det betyr ikke at den sårbarheten ikke finnes i andre roller, i andre departement, i andre lederstillinger. Men det gjør jo at jeg har opplevd at de lederne jeg har hatt rundt meg i UD var ekstra oppmerksom på det. At jeg var ekstra bevisst på at når det kom nye inn i apparatet, så var det noe en både ble kurset i, og at en ble trenet på. Og, for det er, jo helt åpenbart at mange av de, hva ord skal en sette på da, altså de utfordringene, de mulighetene, de farene som ligger der, de er også større når du kommer i de rommene, får de mulighetene, er på det nivået som mange av de lederne blir kallet utsatt for. Da. Så jeg tenker jo nettopp derfor er det så viktig å ha den bevisstheten. Ha en veldig systematisk og strukturert, kall det opplæring og drilling og testing. Det er jo en beredskap en trenger å ha til det her, som alt annet en kan møte i ulike jobber og roller. Og jeg tenker at det er desto viktigere at en nå snakker åpent og sant og direkte om de utfordringene som man har i slike roller.
3: Takk. Da er det Høyre. Ove Trellevik, vær så god, du har 5 minutter.
5: Takk for det. Jeg kan fortsette med Dag Inge, tenker jeg. Det er jo blitt en sånn oppfatning her som ble nevnt her, at det har vært en fokus på kvantum istedet for kvalitet i bistandsprioriteringene. Altså, de må gjøre med å nå 1%-målet, og etter jeg forstod Astrup her også, så var det lite spørsmål i Stortinget knyttet til oppfølgingen av dette, hva vi får ut av dette, men nivået var viktig. Kan det ha påvirket på en måte oppfølgingen og kontroll av bistandsmidlene? Den manglende kvalitetsinteressen fra Stortingets side?
1: Nei, vi ønsker jo at det skulle vært en større diskusjon, og at det ville fått mer rom her på Stortinget. Det tror jeg var utgangspunktet vårt for nettopp det vi sa. Og så vil jeg jo si at, vi tar et konkret eksempel da, utdanningsbistand. Det å opprettholde det nivået, tror jeg flere av partiene har vært opptatt av. Men like viktig har det vært at den bistanden når de målene vi har satt. Så for eksempel så satte vi et mål knyttet til at utdanningsbistanden i større grad skulle nå barn med funksjonsnedsettelse. For vi vet at i mange av de landene som vi opererer, så blir de holdt helt utenfor skole. Så såg en det underveis at det var ikke noe tydelig markør som gjorde at du hadde mulighet til å følge det opp på samme måte når du så om det nådde de målene. Helt åpenbart at det var enormt viktig, og noe som kom på plass da, i overgangen her, noe som var påbegynt hos Astrup, og så jobber vi videre knyttet til det. Jeg tror i en riksrevisjonsrapport så er det knyttet til et av de litt større fondene som en hadde utdanningsbistand, så var det fram til 2018 påpekt at det ikke var godt nok beslutningsgrunnlag og dokumentasjon. Og så sier det fra 2018 til 2022, tror jeg det, så det helt, vi finner riktige taler der, omfattende beslutningsdokument og relevante forhold som er gjengitt. Så hele veien, samtidig som en er opptatt av at vi skal ha høy grad av utdanningsbistand, som jeg tror er så avgjørende for å dra de landene ut av fattigdom og på en måte bygge den ryggraden som en trenger i de samfunnene, så er det jo at det når de målene som en setter helt konkret og spesifikt for de bidragene. Så for meg så er det ikke noe motsetning her.
5: Mm. Du nevnte innlegget ditt, eller du hadde mest fokus på innlegget ditt, dette med risikoen i rotasjon, men det var lite, du nevnte også at det var en risiko knyttet til tildeling, men du nevnte ikke noe hva den risikoen var. I tildeling i bistand?
1: Det var den helt åpenbare som gjorde det i alle organisasjoner. Og det, litt overraskende som jeg synes etter gårsdagen er at ikke det bare blir artikulert og satt ord på, som jo jeg mener helt åpenbart at det er en sårbarhet. Og en sårbarhet som det er utrolig viktig å være bevisst på, som jeg mener det blir jobbet med. Altså,
5: ja, det som er i Norda da, eller det som på en måte...
1: Det ville jo vært uavhengig av hva slags organisasjon det var, og det finner vi jo i alle departementer og i ulike organisasjoner, men jeg mener at det ligger en sårbarhet knyttet til rotasjon, og noe av argumentasjonen...
5: Det var bistandstildelingen du tenkte på.
1: Ja, det er jo selvfølgelig sårbarheter knyttet til at det er tildeling av midler, så det var ikke noe annet poeng fra meg enn at det må en jo sette ord på.
5: Ja. Hvordan er det å jobbe der da, for å si, med bistand? Det er jo ulike kulturer i ulike land, og påvirkning, det er gaver, og det er mye... Ja, hvordan blir det fulgt opp i praksis når man mottar og blir tilbudt? Forstod det slik at den amerikanske presidenten hadde fått et fly? Hvordan oppfører Norge seg?
1: Ja, nei, det har vel ikke vært gaver som har blitt foreslått. Jeg har vel forstått at det har vært statsministeren har vel satt igjen noen gaver den seneste perioden nå, men nei, det er jo tydelige regler og en bevissthet rundt det, og som jeg sa, både det med å kurse og forberede ansatte nettopp på den type situasjoner er jo helt avgjørende. Og jeg mener at der er jo en kultur, mener jeg, og flere var innom det i går også, knyttet til nøysomhet og knyttet til nettopp å kunne stå i den type trykk og påvirkningsprester som en har, som en veldig viktig del av å jobbe i utenrikstjenesten. Så, og så vil det nok være litt ulik grad alt etter hva type roller en har, og ulike arbeid i departementet også, men det er ikke tvil om at det er viktig å være bevisst på nettopp det.
3: Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti har nå 5 minutter. Vær så god.
6: Takk for det, og jeg tar spørsmålene til begge de tidligere statsrådene samlet. Først til Astrup i Finansavisen. 26. februar i år så du sitert på, citat, behov for en ordentlig ryddejobb i norsk bistand. Spørsmålet er, har det vært behov for en ryddejobb helt siden du gikk av som utviklingsminister, eller, helt siden du var utviklingsminister, eller oppstod rotet etter at du gikk av? Til Ulstein, i august 2019, da du var utviklingsminister, så holdt Norge tilbake 300 millioner kroner som skulle gå til å bevare regnskog i Brasil. Spørsmålet 1, hvorfor ble pengene holdt tilbake? Og spørsmål 2, var det at pengene ble holdt tilbake den gangen et tegn på at det var god kontroll med regnskogspengene? Takk.
0: Ja. Nei, jeg har jo redegjort for at jeg mener at det behov for å rydde mer. Og det handler jo om de tingene jeg har nevnt, nemlig at vi sprer oss for tynt, vi har for mange partnere, vi har for lite oppmerksomhet om resultater. Og det er, tror jeg, et behov for å nettopp gjennomgå hva bistanden skal være, for hvem og hva vi ønsker å oppnå. Det er dessverre en tendens til, som jeg også nevnte, at vi bare legger nye satsinger på toppen av de gamle. Da blir det enda mer fragmentering, enda vanskeligere å følge opp, og enda mindre resultatfokus. Og så mener jeg, som jeg også sa, at jeg tror det er viktig at vi tar de omfattende evalueringene som gjøres på alvor, at vi lærer av dem, og at vi er mye mer systematiske i det arbeidet enn det vi har vært. Det var jo grunnen til at jeg tok til ordet for at alle evalueringer måtte innan politisk ledelse. Det var altså ikke praksis før jeg satt der, for med beskjed om hvordan de skulle følges opp og en mulighet for politisk ledelse til å følge opp ytterligere. Så nei, ryddejobben den begynte jeg på, men jeg fikk jo dessverre bare et år. Jeg skulle jo gjerne sitte der mye lenger, for da kunne jeg jo fullført jobben. Men sånn ble det ikke.
1: Takk, og jeg kan jo bare fortsette der Nikolai Astrup begynte, og jeg tror jo at det var helt avgjørende, og flere arbeid som både ble fortsatt og som vi påbegynte, gjennomgang av ulike FN-organisasjoner, sitt arbeid knyttet til midler som var bevilget der, det kunne se ut som om det var mye av det samme arbeidet som ble gjort, den gikk etter noe av de samme pengene, så nettopp det som da ble vist til en sånn ryddejobb, er jo helt avgjørende, og som gjorde at vi både kutta og at vi gjorde store endringer. Og så var det litt spesielt fra 2020 knyttet til pandemien. Så det var flere av de bevilgningene som vi veldig gjerne skulle ha fått gjennomført oss. Vi hadde nødt til å stoppe, som det ikke var forsvarlig å gjennomføre, fordi at ikke en hadde hverken folk på bakken, veldig mange av de partnerne og organisasjonene hadde trekt seg ut fra de områdene på grunn av pandemien. Så de endringene var ganske mange og store, og ikke minst av de påfølgende årene. Så stilte du spørsmål om Brasil 2019, hva kjører du sa, august. Og nå klarer jeg ikke å ta helt eksakt, men jeg vet at noe av diskusjonen som var den perioden var jo at det var ganske store midler innelåst, som ikke ble satt i arbeid og effektuert. Nå tar jeg det her litt sånn fritt fra husken. Og at det var utrolig viktig for regjeringen å være sikker nettopp på det, altså den kontrollmekanismen som slår inn da, at de midler gikk til det det var tenkt til, og at ikke det var midler som kunne blitt brukt på helt andre områder med en større effekt, i stedet for at det da ble rett og slett satt på en konto og ikke satt i arbeid. Så jeg har ikke noe bedre svar akkurat på det nå. Jeg hører jo at det er et litt åpent spørsmål der du ønsker at jeg skal si at kontrollrutinene knyttet til regnskogen fungerer sånn som det skal. men jeg husker ikke godt nok akkurat hva som lå til grunn for denne beslutningen i august 2019. Men det kan jeg jo absolutt prøve å søke tak i og oppdatere komiteen i etterkant hvis det er behov for det.
3: Takk. Da går vi videre, og det er Senterpartiet Geir Pollestad. Vær så god, du har fem minutter.
7: Takk skal du ha. Det er en ting som slår meg, og det er at det har vært veldig mye rydding. I går hørte vi Erik Solheim sine vyer for sin egen innsats for rydding, og det ryddes fortsatt. Det er jo påfallende for høringen at ingen av de som har hatt adgangskort til Utenriksdepartementet vil nærme seg og si at det kan være en ukultur. Men hvis jeg omformulerer uttrykket fra ukultur til strukturelle forhold som kan påvirke resultatet av politikken, hvis det er enklere på en måte å forholde seg til, så ønsker jeg gjennom noen refleksjoner rundt det. For det er viktig når jeg stiller spørsmål og understreker at når en bruker begrepet ukultur, så handler ikke det om, som Astrup nevnte, råtne eple i systemet. Det handler heller ikke nødvendigvis om at noen har gjort noe galt. Men er det noe med strukturen i Utenriksdepartementet som kan påvirke? Myrli nevnte ordningen med to statsråder. Det kan jo være den tette bånd til bistandsorganisasjoner. Det er mange forhold rundt dette som på en måte kan påvirke resultatet av politikken. Og da er det sånn spørsmålet, når man hører at dere har vært mer kritiske i media, som både Stenersen og Haltbrekken peker på, kan dere være litt mer kritiske i de vurderingene som dere gjør her, når det gjelder kulturen som dere opplevde i departementet?
1: Jeg kan jo bare svare først at jeg har jo satt veldig tydelige ord på de sårbarhetene og risikofaktorene som er der, og bakgrunnen for at vi gikk inn i reformarbeidet og gjennomførte den, var jo fordi at vi mente at det var et behov for det, å ta ned den risikoen og sikre at ikke det rett og slett systematisk og strukturelt gjør de grep av de endringene som vi mener tok ned den risikoen. Så ja, jeg føler det helt det. Altså, det var bakgrunnen, og som jeg mener at evalueringen i ettertid har visst at det var riktig å gjøre, og at vi burde ha gjort det tidligere, og vi burde gjort det i et større omfang også tidligere.
0: Jeg tror det er veldig mange forbedringspunkter i en stor organisasjon som Utenriksdepartementet, som da ikke nettopp handler om ukultur, men rett og slett om at systemet kan utnytte ressursene sine bedre, mer effektivt, og det gjelder ikke minst de menneskelige ressursene. Vi snakket jo litt om rotasjonssystemet, som i og for seg gjelder i Utenriksdepartementet og ikke i Norad, men det gjør jo at fagkunnskap kan bli litt fragmentert, det kan øke sårbarheten. Det gjør også at for eksempel hvis du har hatt en nordmann ansatt i Verdensbanken i 5 år, så betyr ikke det at du havner i bankseksjonen når du kommer hjem. Og dermed at vi får nytte av den kompetansen. Du kan like gjerne jobbe med sikkerhetspolitikk, ikke sant? Eller helt andre spørsmål som ikke har noe med det du har opparbeidet deg dyp kompetanse på. Og det er jo kanskje at vi ikke at vi ikke utnytter ressursene våre på en god nok måte, så er det ikke noe sånn åpenbart svar på hvordan du ellers skal gjøre det. Fordi med flytteplikt og, så må du nesten ha en rotasjonsordning. Men hvordan den skal praktiseres, det er jo selvfølgelig et spørsmål som man må se nærmere på. Men dette lå jo ikke i hverken min eller Dag Inges portefølje, fordi personalpolitikken ligger til utenriksministeren. Men det er i hvert fall noen ting der som jeg tenker at man må jobbe videre med. Og så er det som sagt dette med oppfølging av evalueringer. Det er åpenhet om resultater, som jeg er veldig opptatt av, som jeg tror kunne vært bevisstgjørende for organisasjonen. Sørge for at man er en lærende organisasjon, som på en mye mer systematisk måte tar til seg de evalueringene som kommer. Og så tror jeg også på sitt interesse fra Stortinget vil jo bidra selvfølgelig til at man kanskje ikke bare får spørsmål om hva man skal prioritere opp, men også hva man da bør prioritere ned, for at ikke vi skal strekke oss for langt, spre oss for tynt, og fragmentere innsatsen for mye, for det er der vi har havnet. Så gjenstår å se om dette vendepunktprosjektet kommer til å bidra til å løse opp i det. Så har du rett i at det ryddes, men i en organisasjon som med 2000 mennesker så vil det være kontinuerlig forbedring og rydding som gjelder. Det gjelder uavhengig av hva slags organisasjon det er. Og i en så stor organisasjon som UD, som er det desidert største diplomatet, så er det helt åpenbart at det selvfølgelig er masse å jobbe med som kan bli mye bedre. Men derfra til korrupsjon er det veldig langt. Og det er viktig å trekke opp det skillet veldig klart og tydelig. Jeg så ingenting i det året jeg var i UD som tyder på at vi har en kultur for, som oppmuntrer til korrupsjon eller kameraderi eller utnyttelse av nettverk på utilbørlige måter. Tvertom så opplevde jeg at det var lojale, dyktige medarbeidere som jobbet med Norges interesser i føresettet.
3: Da går ordet videre til Rødt. Hege Nyholt, vær så god. 5 minutter.
8: Takk, leder, og takk for innledninger. Folk flest i Norge er positiv til bistand, og i en representativ Norstat-måling for Panorama Nyheter i mars oppga nesten 80% av de spurte at de for at Norge skal gi bistand til utviklingsland i Asia, Afrika og Latinamerika. Samtidig så oppgjør nesten like mange, 72%, at de har fått et mer negativt syn på Norges engasjement i verden etter Epstein-avsløringen, og 50% er skeptisk til at Norge det hele tatt skal gi bistand, og det er ganske alvorlig. Det er ingen overdrivelse å si at Epstein har kastet Norge inn i en norsk bistand inn i en tillitskrise. Det er flere eksempler de siste 25 årene på at bistandspenger har blitt brukt på ymse tenketanker som er uklart hvordan bidrar til å nå bistandspolitiske mål. Jeg vil veldig gjerne høre deres vurderinger og refleksjoner på hva som er årsaken til at flere tenketanker og stiftelser har mottatt støtte fra bistandsbudsjett, fra utenrikstjenestens budsjett og fra forsvarsbudsjett, og om de har, disse programområdene har vidt ulike formål. Så hørte vi i går at både Holmås og Brende har tatt ord for klarere skiller mellom bistandspolitiske og sikkerhetspolitiske prosjekt. Jeg vet ikke helt om man kan kalle det det, men jeg tror dere skjønner hvor jeg vil hen. Og om det er heldig for tilliten til norsk bistand at bistandsmidler brukes på sånne typer tenketanker. Så det går til begge, og vi begynner.
1: Ja, som nevnt så er det jo en veldig tydelig deling knyttet til de to områdene og avdelingene, to statsrådene. Så sånn sett så må jeg jo først og fremst vise det til utenriksministerens redegjørelse eller gjennomgang i går og vurderingen av de midlene som har gått til tenketanker som du viser til her. Men jeg kan jo si at det er jo på en måte noen vurderinger knyttet til den innflytelsen det kan gi og den påvirkningen. Det hørte komiteen i går som har godt redegjort for det, men min og vår holdning er og har alltid vært veldig krystallklar. Det er ingen tvil om det. Vi har ønsket å vri så mye som overhovedet mulig av bistand til å være fattigdomsorientert, fattigdomsreduserende bistand, som jo er utgangspunktet for bistand. Bygge utdanning, kunnskap lokalt, som jeg var inne på i sted. Så det er i hvert fall helt klart og har vært vår inngang og holdning til det.
0: Ja, jeg tror nok at det er på det utenrikspolitiske området at det har vært gitt støtte til tenketanker, og det må nesten utenriksministrene svare for. Men det er jo slik at Norge er et lite land i en stor verden, og hovedformålet til norsk utenrikspolitikk er jo varet av norske interesser, og da må vi også, og det er ulike måter å gjøre det på selvfølgelig, men jeg synes jo egentlig spørsmålet ditt illustrerer nettopp det som har vært mitt hovedpoeng, at vi sprer oss for tynt, vi bruker ressursene på ting som kanskje ikke nødvendigvis gir de beste resultatene, og det gjør også at det blir vanskeligere å føre kontroll med pengebruken. Både for diplomatiet, men også for Stortinget, som til syvende og sist skal gjøre den jobben. Så, ja, takk.
8: Ja, jeg har likevel et spørsmål om mer tenketank, ja, selv om dere legger mye av det over på utenriksministeren. Astrup, etter at du tiltrådte som utviklingsminister 17. januar 2018, begynte UD å støtte den britiske tenketanken Institute of Security Studies, ISS. En støtte som ble opprettholdt til og med 2020 under Ulstein. Støtten startet litt over et år etter at The Guardian avslørte at ISS hadde mottatt 25 millioner pund fra Bahrains kongefamilie og hadde signert en avtale med kongefamilien om å holde donasjonen hemmelig. Hvordan sørger dere for at penger fra det norske bistandsbudsjettet ikke gikk til politiske premissleverandører med skjulte donorer og potensielt skjulte agendaer?
0: Nei, Jeg opplever at utenriksdepartementet var veldig opptatt av at det skulle være åpenhet om hvem som stod bak ulike initiativ før det ble gitt tilskudd. Og da snakker jeg bare på generell basis. Og det er, mener jeg, er helt avgjørende. Vi må vite hvem som står bak, hvor pengene kommer fra, før det kan være aktuelt for Norge å gi støtte. Det burde være åpenbart. Når det gjelder den konkrete bevilgningen du refererer til, så kjenner jeg ikke til bakgrunnen for akkurat den.
8: Men der var det altså kjent at det fantes en stor hemmelig donor.
3: Jeg tror vi må gå videre. Vi gir ordet til Miljøpartiet De Grønne. Lars Lundberg Henriksen, vær så god, du har 5 minutter.
9: Takk, leder, og takk for innledningene. Til Astrup. Da du tiltrådte som utviklingsminister, hvilke konkrete orienteringer fikk du fra sentral kontrollenhet eller andre om eksisterende risikobilde eller interne avvik i bistandspolitikken?
0: Nei, vi hadde jo... blant annet så gjorde vi en revisjon av regelverket for nulltoleranse mot økonomiske misligheter, som ble også nevnt her i går. Så vi strammet jo for så vidt inn praksisen, sånn som jeg husker det, knyttet til hvordan man skulle følge opp og krav om tilbakebetaling av midler og den type ting. Men nei, jeg kan ikke erindre akkurat hvordan orienteringen rundt det var da jeg tiltrådte, må jeg innrømme. Det er mulig at Kjerstin kan hjelpe meg her, men hun var jo ikke akkurat den jobben, så kanskje...
10: Normalt når en statsråd tiltrer, så vil det bli utarbeidet bakgrunnsmateriale fra hele departementet som statsråden vil få, og så kan man komme med muntlige briefinger i tillegg.
9: Har sentral kontrollenhet etter din mening full organisatorisk, faglig og budsjettmessig uavhengighet fra personen og avdelingen den skal kontrollere, og gjennomfører de egeninitierte undersøkelser, eller er de bare basert på eksterne varsler?
0: Mitt inntrykk av det, svaret på det spørsmålet, er ja, men kanskje Kjersti også kan hjelpe meg her?
10: Akkurat hvordan det var i 2018, jeg ikke sikker på om det har gjort så veldig store forandringer, men sentralkontrollenhet har innenfor sitt mandat gjennomføre inspeksjoner eller revisjoner av utenriksstasjonene, og de setter opp et utvalg av stasjoner, og de kan følge opp varsler på eget initiativ, eller hvis de ser saker, så tar de tak i det.
9: Opplevde du at embedsverket UD ga saksunderlag der risiko knyttet til for eksempel habilitet var godt nok opplyst, eller var det en kultur så at man ikke ga dette så stor plass i saksunderlagene for å sikre fremdrift i prosjektet?
0: Nei, jeg opplevde at utenriksdepartementet opplyste i de beslutningsnotatene jeg ble forelagt, så var de opptatt av å belyse all risiko knyttet til prosjektene som vi gikk inn i. Ikke habilitet spesifikt, altså det også, men også annen type risiko. Så det opplevde jeg ble ryddig håndtert fra departementets side i de beslutningsunderlagene som jeg fikk.
1: Kan jeg bare smette inn, og kan kanskje Sten Utenriksråd hjelpe meg om jeg ikke stemmer, men jeg mener på at det ble gjort en endring også i akkurat her 2018-2019 knyttet til at den habilitetsvurderingen på et mye lavere nivå også skulle skriftliggjøres i forbindelse med tildelingen av tilskudd, der en da ble satt til å gjøre den vurderingen. Så det var jo åpenbart et veldig stor oppmerksomhet på det, og at en hele veien prøvde å styrke den kontrollen og vurderingene som ble gjort fram til beslutningen tas fra politisk ledelse. Det var for min opplevelse av det.
10: Jeg har ikke noe å legge til på det.
9: Dere var jo, eller en av dere i hvert fall, var inne på dette med evalueringsavdelingen. Kan dere si noe mer om hva alle disse evalueringsrapportene avdekket, og om det var noe i de evalueringsrapportene som ga indikasjoner på at det måtte tas flere grep?
0: Altså, dette var jo omfattende evalueringer, så som jeg sa, alle bistandsprosjekter blir jo vurdert. av saksbehandler. Mens evalueringsenheten da gjør et utvalg av områder hvor de gjør noen omfattende rapporter, og da ser de på hele prosjektet, liksom, er målene oppnådd, og liksom, hva var bakgrunnen for tilskuddet, begynner der, ikke sant? Hva er formålet, hensikten med tilskuddet, se på måloppnåelse og komme med konkrete forslag til forbedringer. Og så er det 8 år siden jeg leste disse evalueringene sist, så jeg kommer ikke til å gjøre noen stor redegjørelse for hva som står i hver enkelt av dem, men de evalueringene er jo tilgjengelige offentlig, slik at dette kan jo komiteen gjøre et dypdykk i, hvis de ønsker det i etterkant av høringen.
9: Takk.
3: Bra. Da tenker jeg vi går videre. Alle har fått stilt sine spørsmål. Alle hadde muligheten til å stille spørsmål. Og det åpnes nå for en 10-minutters åpen runde med oppklaringsspørsmål. Og igjen, korte spørsmål og korte svar er alltid å foretrekke. Vi starter med Erik Hager, som stiller spørsmål på vegne av Arbeiderpartiet.
11: Takk, leder, og takk for innledninger. Det er da gjennom høringene etablert at det på det jevne er risiko for både korrupsjon og hovmod i det viktige utviklingsarbeidet og i utenrikstjenesten. Og så har jeg da et spørsmål først til Ulstein, og gjerne hvis det er tid, Astrup også kan svare på det. Det er jo da i en tid med krise og delvis unntakstilstand, sånn som du nevnte i pandemien, så er det da store grep som tas, også fra deg. Store beløp skal finne nye mottakere av tilskudd i løpet av kort tid. Da har man en så ekstra sårbar situasjon, og selvfølgelig enda større risiko for at penger blir misbrukt. I den situasjonen dere da var i, var det situasjoner hvor det noen gang ble nevnt at det var en viktig aktør som skulle ta imot, eller som var aktuell i den perioden, som påvirket litt hvor hardt kontrollspørsmål ble stilt. Og videre, hvilke spørsmål burde alltid stilles til de med nære relasjoner til tilskuddsmottagere, særlig sånn situasjon, og eventuelt hvem kontrollerer at de stilles?
1: Kan jeg bare si at alarmen gikk jo veldig raskt i hele departementet når pandemien og en så omfanget av den, og veldig mye midler ble veldig raskt satt på vent, nettopp for å gjøre den vurderingen av at det var midler som da ikke endte opp uten mottagere, for å si det rett og slett som det var, fordi det var så store endringer og veldig uvisst, både med etablerte partnere, med veldig stor usikkerhet på mange, mange, mange områder. Ikke sant? Det her kjenner dere til hvordan det var i den tida. Og da ble det satt egentlig en nærmest som en krisestab for å være sikker på at den fikk brukt de midlene på best mulig måte, for det var så avgjørende også. Der hadde vi jo en mulighet til å bety en forskjell, helt åpenbart i bekjempelsen av pandemien og bidra. Så det var på en måte to delt det her. Det var på med bremsen umiddelbart for å se hvor mange av de midlene som var tenkt inn i ulike prosjekt, som vi nå så det var sannsynlighet for ikke skulle kunne gjennomføres. Og så var det veldig raskt å snu seg om og se hvordan kan den da få brukt det der det var mest rett og slett nødvendig da, knyttet til den pandemihåndteringen. Så det var det første spørsmålet ditt. Det andre er jo at det er klart at det er jo vel så viktig i en slik, kall det akuttfase, å gjøre de vurderingene, og enda høyere risiko. Og viktigere enn noen gang å følge opp resultatet av de midlene som man har tatt. Og klart at da var det jo etablerte kanaler i stor grad, som har de rutinene på plass som ville være det sikreste og viktigste, og de anbefalingene vi i stor grad også fikk da til midler som raskt ble endret og justert.
3: Ok, jeg tror vi må gå videre. Og igjen, altså, jeg tror ikke 2,5 minutter spørsmål er det vi definerer som et kort spørsmål. Men for å få prioritert saksordfører, så får du muligheten nå til å følge dine oppfølgingsspørsmål.
12: Da har jeg et kort spørsmål til begge. Hvor mye risiko bør man akseptere I bistand?
0: Som jeg sa I min innledning, så vil det være risiko knyttet til bistandsprosjekter, særlig I de mest sårbare landene. Ja, det må vi akseptere, og så det jo altså akkurat hvor grensen skal gå, det litt vanskelig å sette et tall på, men jeg tror det I hvert fall helt på det rene at det vil være risiko. Det ikke alle prosjekter som vil lykkes, men desto viktigere det jo da at man evaluerer dem I etterkant og unngår å gjøre de samme feilene en gang til, og unngår å sette seg selv I den samme situasjonen på nytt.
1: Åpenbart det ligger I arbeidsnatur. Høy risiko. Noe av bakgrunnen for at det var så viktig å få på plass resultatportalen, som vi veldig gjerne skulle ønske at vi hadde fått rullet ut, og at det har blitt en, nettopp det vi ønsket, full transparens. Ikke bare der vi lykkes. Altså det noen ser I andre områder, så det jo på en måte åpenhet om det forskningsprosjekt som ikke lykkes. Det jo med på å ta en videre, ikke sant? For å forbedre og styrke. Samme det her altså med bistand. Den åpenheten, det det som gjør at vi kan gjenvinne den tilliten. Så, men det åpenbart. Inne I sårbare områder, krig og konflikt, noen av de mest vanskeligste områdene å jobbe I, så det høy risiko. Og det må det være en tydelig åpenhet rundt.
3: Da det Aina som Fremskrittspartiet som har mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål.
4: Takk, leder. Og spørsmålet går til Astrup. Du gjentar at det ikke en ukultur, men kultur kan jo også være preget av mangel på gode arkivrutiner, svagt forhold til habilitetsvurderinger, eller for eksempel manglende forståelse for forhold som kan påvirke sikkerhetsklarering. Mediene har jo avslørt mange slike eksempler. Mener du at det kun tilfeldige eksempler, eller kan det være tegn på at det noe ved kulturen?
0: Ja, du jo inne på det. Det avhengig av hvordan du definerer ukultur, selvfølgelig. Men at, og som jeg har sagt flere ganger, at det rom for forbedring I en organisasjon som UD, det helt åpenbart. Det en stor organisasjon. Systemene virker ikke alltid etter hensikten, og det viktig at rutiner og regler blir fulgt, og at det får konsekvenser dersom det ikke blir fulgt. Men mitt poeng at basert på min erfaring som statsråd I departementet, så ikke jeg noen tegn til noe systematisk ukultur eller generell ukultur I departementet som knytter seg til det som hovedtema for høringen, nemlig korrupsjon, kameraderi og utilbørlig utnyttelse av nettverk. Men at det behov for systemforbedringer, det nok så åpenbart.
3: Takk. Da det Høyre har ønsket dere oppfølgingsspørsmål. Har Sosialistisk Venstreparti behov for oppfølging?
6: Nei.
3: Senterpartiet har ikke det. Men Rødt har kanskje det.
8: Du kjenner meg godt. Når ulike bevilgninger med bistandspolitiske, sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske mål, altså litt forskjellige mål, alle gis som bistand, det ikke en fare for at bevilgningene som handler om andre ting enn bistand kan bidra til å delegitimere norsk bistand, og bør derfor bevilgninger med sikkerhets- og utenrikspolitiske mål gis over et annet budsjett enn bistandsbudsjettet?
0: Det jo regler for hva som regnes som bistand, og det jo OECD-DAC som lager og forvalter de reglene, og Norge forholder seg, så vidt jeg vet, til de reglene. Vi gjorde I hvert fall det da jeg var statsråd.
1: Og så jo det en diskusjon, og det ville vært en diskusjon som vi ønsker veldig velkommen, ikke sant? Og om det handler om I hvor stor grad globale fellesgoder, vi snakker om den fattigdomsorienterte bistand, det jo noe av det som ville vært utrolig viktig for både å skape et større engasjement, men faktisk sikre at vi utvikler utviklingssamarbeid og bistand I større grad. Så, men det ligger veldig tydelig, som jeg nevnte tidligere, markører for hva den enkelte bistanden skal nå av mål, og så må vi hele veien utvikle og forsterke det, åpenbart.
0: Men bare for å presisere også, det betyr jo at du kan ikke bruke penger på hva som helst og kalle det for bistand. Det regler for hva bistand og hvordan det teller opp mot 1%-målet.
3: Da har MDG behov. Det har ikke MDG. Da utspillingen over. Og dere får mulighet til å gi en kort oppsummering på inntil 5 minutter, dersom dere ønsker det. Og vi starter med Astrup. Vær så god.
0: Takk, jeg tror ikke jeg har behov for noe lang oppsummering. Jeg tenkte bare å nyansere, kanskje svaret jeg ga til Sverre Myrli, om en eller to statsråder er bedre for kontrollen. Altså, jeg tror egentlig at det ikke spiller så stor rolle, for jeg tror det handler om hvor gode systemene under er. Så den personlige belastningen med å bekle begge rollene samtidig, den får noe være så sin sak, men i kontrolløye med, så er det jo hvilke rutiner og regler og kontrollmekanismer som er på plass i departementet som er det avgjørende for hvor god kontrollen er. Så vil jeg si at jeg tror det er bra at denne høringen finner sted, fordi det er viktig at vi gjør det vi kan for å bidra til å avdekke om det er behov for å gjøre endringer i kontrollrutinene i utenriksdepartementet. Dette er mye penger det er snakk om. Samtidig så tror jeg nok, både for de som spør og for de som svarer, at vi kan få enda mer ut av en høring i etterkant av at den uavhengige granskningen har lagt frem sin rapport, for da vet vi mer hva det er vi ser etter. Det var selvfølgelig et gledelig gjensyn med gamle beslutningsnotater, da jeg fikk lov å se dem i utenriksdepartementet, men jeg visste jo ikke hva jeg så etter, fordi det er jo store spørsmål dette, og jeg tror det er viktig at vi bruker tiden gått i etterkant av den uavhengige granskningskommisjonen, nettopp til å se på hva som kan forbedres, slik at tilliten kan gjenopprettes. For det er jo alvorlig, som Rødts representant trekker opp, at tilliten til bistanden er ned. Jeg har jo gjort rede for gjennom mitt innlegg og også svar på spørsmål at jeg mener det er behov for store endringer i utviklingspolitikken fremover, helt uavhengig av Epstein. Og det også handler jo nettopp om at vi må ha større oppmerksomhet om resultater og legge grunnlaget for en bedre offentlig samtale om hvordan vi bruker så store summer på vegne av skattebetalerne og fellesskapet. Og som Erik Solheim var inne på i går, så er jo det å legge til rette for privatkapital kanskje noe av det aller viktigste vi gjør for å oppnå bedre resultater og mer effektiv pengebruk enn det vi får til nå. Så med det så takker jeg for tiden og gode spørsmål fra komiteen.
3: Og takk til deg. Vær så god, Dag Inge.
1: Takk til deg der. Med den innledningen presiseren, skulle jeg tro at du er selv på skulder her, men det var ikke det antageligvis. Men nei, jeg har lyst til å si også at veldig glad for at komiteen har gått så alvorlig inn i de avsløringene som er knyttet til Epstein, og at den ikke har tenke at en har tid til å vente til den uavhengige granskingen og de årene det faktisk tar å komme i dybden. Jeg tror det er så avgjørende for at vi sammen kan gjenvinne den tilliten som vi ønsker. Både få fram de resultater som norsk bistand og utviklingsarbeid har hatt og har kontinuerlig. Vise at det faktisk nytter, og at vi sammen gjør alt vi kan for å forbedre og forsterke den. Og det er jo ikke tvil om at vi har en felles interesse i nettopp å gjøre alt vi kan for å hindre misbruk, sløsing av offentlige midler og ressurser, både generelt uansett hva områdene måtte gjelde, men også spesielt her knyttet til bistandsmidler. Så jeg har bare lyst til å takke for muligheten til å komme og dele. Jeg håper at vi og jeg har hatt muligheten til å være med og opplyse diskusjonen nå. Så takk for det, leder.
3: Og tusen takk for at dere stilte på denne høringen. Da tar vi en pause frem til klokka 10.45.
13: Vi har hørt at interessen generelt på Stortinget for innholdet i utviklingspolitikken har vært ganske laber, og at råtne epler kan finnes i alle store organisasjoner. Kollega Kristian Skårdalsmo, hva synes du var det mest interessante som kom frem i denne første delen av høringen i dag?
14: Ja, det var jo nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister i hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, hverken i Stortinget eller i mediene eller i offentligheten for bistandspolitikken. Dette er jo et område som Norge bruker omkring i dag, da, omkring 60 milliarder kroner på. Men Astrup forklarte i hvert fall at det var liten interesse for dette her når han kom i Stortinget og skulle redegjøre om bistandspolitikken. Han snakket også om reformer som de hadde gjennomført for å ta mer kontroll over pengebruken, som jo er en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt. Og vi opplevde nok med Nikolai Astrup og Dag Inge Ulstein i dag en litt mer åpen holdning til det som handler om rotasjonssystemet som i Utenriksdepartementet, om ukultur, disse begrepene. Det var en mer åpen runde i dag kanskje enn i går, hvor det var ble mer kontant avvist dette her. Nikolai Astrup han fortalte en interessant historie fra sitt eget politiske liv, hvor han ble forsøkt Norge fremmet han som kandidat til en toppjobb i OECD i Paris i 2022. Astrup fikk ikke denne jobben, men på veien dit så var det jo en kampanje for å få han valgt inn, og da fikk Norge et spørsmål fra et land. Ja, hvis du ansetter en person fra vårt land i ditt sekretariat, så skal vi stemme på det. Og da var beskjeden fra Utenriksdepartementet kontant. Det er ikke sånn vi gjør det i Norge. Så litt mer om dette rotasjonsprinsippet da, som handler om det at i Utenriksdepartementet så kan en person som din sjef i dag kan du bli sjef for i neste rotasjon. Og innvendingen fra en del folk i kontrollkomiteen har jo vært at dette gjør at det posisjonerer seg og skaper gode relasjoner til sine kolleger blir viktigere enn i en vanlig jobb. Og både Nikolai Astrup og Dag Inge Ulstein ikke minst var mer åpen på at dette representerer en stor sårbarhet i et system. Det er en risiko her for at man kanskje er mer fokusert på å posisjonere seg riktig og være, så å si, holde seg inne med de riktige folkene enn man er på å gjøre en god jobb. Og vi kan høre litt med politisk kommentator Håvard Nyhus som også har følt dette sammen med oss i dag. Det er jo interessant at de åpner for og si egentlig rett ut at dette med rotasjonsprinsippet kan være en utfordring.
15: Ja, jeg synes det var en god sesjon. Det var to forhenværende statsråder som var åpne og hadde mindre å forsvare. Det var mindre på defensiven, og som det er inne på, Ulstein åpnet opp om at dette rotasjonssystemet må diskuteres mye grundigere, og at Norge som en liten nasjon er sårbar for at det er en engere krets som sirkulerer rundt det samme bordet. Så det, jeg synes det var en positiv start på dagen. Jeg synes også at utspørrerne har virket bedre forberedt, og at spørsmålene gjemt over, boret litt dypere.
14: Og så er det jo mye snakk om i denne høringen om forvaltning av bistandspenger, og hvordan man ser på resultatene av bistandspengene, hva man faktisk oppnår med det, og da var jo Astrup inne på at han flytta jo en hel evalueringsenhet, han opprettet en evalueringsenhet, og så prøvde han å flytte den, nei, unnskyld, han opprettet en evalueringsenhet som ble flyttet av Støre-regjeringen til Førde, sånn var det, men da gikk det ikke så bra.
15: Nei, det symboliserer jo hvor vanskelig det er at gode intensjoner ikke alltid er nok. Dette var en evalueringsavdeling i Norad som skulle flyttes til Førde for å ha de på armlengdes avstand, slik at de som evalueres og de som evaluerer ikke deler samme kantine. Det er utgangspunktet en veldig god idé. Problemet er jo at ingen ble med på dette flyttelasset over til Vestland, og da er man like langt. Kompetansen forvitrer, og det som var gode hensikter støtter litt mot virkeligheten.
14: Og så har det vært mye snakk om ukultur, eller en kultur hvor man er opptatt av å posisjonere seg. Det er det ene for å få en bedre jobb i neste rotasjon, men også det der med at man ikke tør å si frem kritikkverdige forhold, for man er redd for at det skal gå ut over ens fremtidige mulighet her. Geir Pollestad i Senterpartiet har vært opptatt av dette her, men i dag så ga han nesten litt opp og snakket om strukturerere forhold som kan påvirke politikken. Det var jo nesten litt interessant i seg selv at han la bort dette begrepet.
15: Ja, han kasserte egentlig det begrepet, og det tror jeg var veldig lurt. Det er et alt for stort og omfattende begrep, så det har egentlig stengt for selvransakelse. Ukultur er et veldig ullent begrep. Det er veldig mange stasjoner mellom ukultur og god kultur. Og hvis man har et litt mer finstemt og presist språk, så kan man bore i alt som ligger mellom her, knyttet til habilitet, vurderinger, utnevnelser og det å gi penger til ulike og formål av variabel kvalitet. Så jeg tror det var et godt tiltak fra Geir Pollestad å kassere det begrepet først og sist, og heller bruke, som jeg sier, et mer presist språk.
14: Og så til slutt også så har det vært mye snakk om hvordan Norge eventuelt har brukt sine bistandsmuskler, man skal si det sånn, da, for å få posisjoner internasjonalt, og da avviste jo disse statsrådene ganske kontant at Norge har satt i gang eller tatt initiativ til nye bistandsprosjekter for å få en plass i Sikkerhetsrådet, for eksempel.
15: Ja, det avviste kontant, og som du også var inne på, de toer sine hender her, og viser, vasker sine hender, unnskyld, og viser til at Norge ikke har tatt imot gjenytelser for å gi, for å posisjonere seg, for eksempel, og så tar, og så synes jeg også at Dag Inge Ulstein var forbilledlig god da han sa at han kunne ettersende dokumentasjon på bruk av bistandsmidler til dette regnskogfondet. Det hadde han ikke oversikt på her og nå, men han sa seg villig til å ettersende det. Det synes jeg var liksom en god, konstruktiv tilnærming til dette her, og symptomatisk for en som ikke var veldig defensiv, men på tilbudssida.
14: Tusen takk skal du ha, Håvard Nyhus. Vi følger denne høringen videre, og om bare noen minutter nå så kommer altså tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt, som hadde politisk ansvar da, for både utenrikspolitikken og bistandspolitikken, delvis i hvert fall da, etter 2021.
13: Takk til dere så langt. Dødstallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 mennesker drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Det stor misnøye internt i SV. I fjor fikk partiet sitt dårligste valgresultat i et stortingsvalg på 12 år. Og siden har oppslutningen falt ytterligere. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Anette Solberg, som en lokal topp i partiet, har skrevet at hele ledelsen må gå av, og sier det blir flaut å drive valgkamp for SV.

0: Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep.
1: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon. Men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet framover. Vi er jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisa.
2: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
1: Ja, og at det er uenigheter om hvordan ledelsen er satt sammen, det er helt naturlig.
2: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
1: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomite i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
3: Det er nestleder i SV, Lars Haltbrekken. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørndommen som kom i går. Losene som har base i Marstrand legger ned arbeidet i protest mot dommen, der både kapteinen på lasterskipet Misje Verde og losen ombord ble dømt. Rundt 10 fartøyer er rammet av aksjonen, melder Göteborgsposten. 2 personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer, da båten ble truffet av det norske lasterskipet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet i går. Et fly på vei fra Dubai til Israel måtte lande i Saudi-Arabia etter at en pilot ble knivstukket av en kollega. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. På spørsmål om det er mulig at Iran var involvert i hendelsen, svarer statsministeren at de foreløpig ikke vet noe om det.
4: Det er for tidlig å si. Piloten som angrep blir nå etterforsket i Saudi-Arabia. Jeg tror han vil bli tatt med til De forente arabiske emirater, der han kommer fra. Eller det var i det minste der han fløy fra. Vi vil følge med og muligens også delta i etterforskningen, så vi får se.
5: Israel etterforsker dette som et terrorforsøk. Israels forsvarsminister kalte det for et mislykket jihadistangrep, men det er ikke forelagt bevis for dette. Men for Israel er et sentralt spor her pilotens bakgrunn for en del av sikkerhetsavtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater er ifølge Times of Israel at piloten må ha pass fra et land som har diplomatiske forbindelser til Israel, så Israel kommer til å se grundig på kopilotens bakgrunn her.
3: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Det kunngjorde han i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Pentagon forventer at prosjektet, som har fått navnet Project Meridian, skal legge frem funnene sine innen 120 dager. Og målet er å kaste et kreativt blikk inn i fremtiden og finne de områdene vi må beherske og kapasitetene vi må mestre, sa Hegseth.
0: I dag gjør vi bruk av en unik kilde til USAs fortrinn, enn våre motstandere ikke har. Våre innovatører, våre toppledere og våre teknologer. Store tenkere og handlekraftige folk som vil forutsi løsninger på fremtidens konflikter. Så i dag, på min ordre, presenterer jeg Project Meridian. En innsats ledet av USAs skarpeste hjerner for å studere fremtidens krigføring. Under ledelse av departementets teknologisjef, Emil Mikael, vil prosjektet medledes av 3 av nasjonens skarpeste hjerner. Elon Musk, Palme Luckey og Newt Gingrich.
3: Irans FN-delegasjon kastes ut av USA. Utenriksminister Marco Rubio har gitt den iranske delegasjonen ordre om å forlate USA tidligere enn planlagt, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister Abbas Araghchi har blitt igjen i byen etter FNs generalforsamling. Og det

0: skal han ha gjort for å kunne delta i indirekte samtaler med USA om gjenåpning av Hormuzstredet, gjenopptakelse av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Etter at det var lite fremgang i helgen, mistet Rubio tålmodigheten og ba iranerne dra fra USA. 9 personer drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, opplyser en talsperson for Taliban. Angrepene rammet 2 bolighus i Garsmir-distriktet øst i landet. Pakistanske myndigheter bekrefter at de har gjennomført luftangrep i Afghanistan. De sier de angrep skjulestedene til terrororganisasjonene, og at store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt. I Syria er 3 kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare 2 dager etter sabotasje og eksplosjon ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. Guvernøren i Tennessee krever nå en granskning og stanser planlagte henrettelser. Martin Ødegaard er med i troppen til kveldens kamp i Wales i Nasjonsligaen. Det kommer frem i topplistene UEFA slapp i morges. Han har slitt med ankelen etter en stygg takling fra en spiller i kampen mot Portugal. Christian Thorstvedt og Sondre Langås er ikke i kamptroppen i Cardiff. Hvert lag har 23 spillere, som betyr at 2 må se hver kamp fra tribunen. Etter kveldens kamp reiser Norge videre til Porto, og der venter et nytt møte med Portugal på søndag. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter i Sveits. Det kommer frem i en ny studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring GLAMOS.
1: The glaciers this year, they have lost...
2: Isbreene har i år mistet enorme mengder is.
1: Totalt
2: ble isvolumet redusert med 5%.
1: In terms of ice volume,
2: dette er nesten på nivå med rekorden fra 2022. Hvordan kan vi forklare dette? Det er 2 årsaker. For det første hadde vi en svært tørr vinter med for lite snø. Det førte til at det beskyttende laget over isen var tynt og forsvant tidlig i sesongen. Så hadde vi hetebølger som varte fra mai til september med rekordhøye temperaturer.
0: Epstein-høringen i Stortinget fortsetter i dag. Bakteppet for høringen er tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Dag Inge Ulstein, som var utviklingsminister fra 2019 til 2021, sier han ikke opplevde noen ukultur i Utenriksdepartementet, men han sier også at ansettelsespraksisen i UD gir en åpenbar risiko.
3: Der jeg har vært, så har jeg lyst til å avvise ukultur. Jeg har sett dedikerte, dyktige. Jeg har opplevd en veldig bevissthet og stor profesjonalitet i ledergrupper og ansatte rundt meg i UD som har jobbet med utviklingssaker. Jeg har ikke kunnskap til å uttale meg om alle delene, eller alle ansatte, eller alle ledere, men jeg har altså ikke opplevd det. Men jeg tror vi også må sette ord på at det gir en sårbarhet. Det er altså ikke det samme som mistillit. Jeg tror nettopp med å sette ord på det, så er det veien tilbake igjen å bygge opp igjen den tilliten, og bli enda mer bevisst på nettopp det.
0: Ja, det var tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup som var først ut i Epstein-høringen i dag, og han sier også det samme, at han ikke opplevde ukultur i UD.
4: Til spørsmålet om det side ved UDs kultur, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem som gjør det mer sårbart for kameraderi, påvirkning eller korrupsjon, så vil jeg si at ingen av disse ordene ord jeg forbinder med UD, basert på min erfaring med organisasjonen. I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
0: Og da skal vi direkte til Stortinget igjen, kollega Kristian Skårdalsmo. Nå det tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt som skal svare på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hva kan vi vente oss nå?
5: Ja, vi fikk en litt mer åpen runde med Ulstein og Astrup her, som var åpnet, lettet litt mer på sløret, kan man si, om hvordan de opplevde kulturen i utenriksdepartementet og dette rotasjonsprinsippet, da, med at folk går rundt i forskjellige jobber, og det som sjefen din i dag, kan du bli, en person som sjefen din i dag, kan du bli sjef for i morgen. Nå går vi jo inn i kronologien her og nærmer oss dagens regime, altså det jo Anniken Huitfeldt som var utenriksminister fra under Jonas Gahr Støre, som skal forklare seg, og det vil jo handle mye her om oppfølgingen av en rapport som Riksrevisjonen lagde, og som var svært kritisk til norsk bistandsforvaltning. Anniken Huitfeldt har jo også hatt flere roller her. Hun ambassadør i USA i dag, men har også vært utenriksminister og har dessuten vært leder av utenrikskomiteen på Stortinget. Så da tror jeg vi skal høre hva Anniken Huitfeldt sier når hun blir spurt ut i høringen her.
6: Du får først 10 minutter til en innledning. Og etter innledningen starter komiteens utspørring. Vær så god.
7: Komiteleder, da jeg gikk ut av dette huset i mars 2024 og ned i garasjen, så tenkte jeg, ja, jeg kommer vel tilbake hit på høring, så her er jeg. Så jeg takker for denne muligheten til å komme hjem og snakke om denne saken. Evalueringen av utenriksdepartementets arbeid er veldig viktig. I min tid på Stortinget så gjennomførte vi evalueringer av Norges innsats i både Afghanistan og i Libya. I evalueringen av Afghanistan-innsatsen kom det fram betydelig kritikk av vår humanitære innsats. Og det mener jeg var viktig, fordi at selv om målet er godt å bidra til å redde menneskeliv, så kan en slik innsats ha utilsiktede konsekvenser. Og i dette tilfellet bidro deler av vår humanitære innsats til å gjøre det vanskeligere å bygge opp afghansk økonomi og kapasitet. Den sårbare staten som vi skulle bidra til å bygge ble ikke så robust som vi hadde ønsket. Evaluering av humanitær innsats som jeg sa, viktig, og det også Norges arbeid med fred og konfliktløsning. Gitt at utgangspunktet ofte når det gjelder fred og konfliktløsning, at vi ikke lykkes. Når vi derimot lykkes, kan en relativt liten innsats endre livene til svært mange mennesker. For slik det med fredsarbeid og med konfliktløsning. Norges rolle har vært å være involvert i mange kriser og konflikter, der partene har ønsket at vi skal medvirke. I motsetning til større land, som for eksempel USA, så har vi ikke muligheten til å sette makt bak vårt engasjement. Vi kan ikke presse fram en fredsløsning. Partene må ønske det selv. I mange tilfeller så har det vært en fordel for det vi oppfatter som mer upartiske, også fra parter som vi tar sterk avstand fra. Vi har dessuten ofte snakket med aktører som for eksempel USA ikke har ønsket å snakke med, eller som kongressen har lagt begrensninger på kontakten med. Amerikansk politikk i dag annerledes enn tidligere. Administrasjonen som vi nå har snakker med alle, og det ligner på dette området mer på den linja som Norge har hatt i veldig, veldig mange år. Mesteparten av denne innsatsen som jeg sa, fører da ikke fram. Og det har vi heller ikke forventet. Likevel har arbeidet alltid stått på dagsorden i samtaler med våre allierte. En typisk møte da, mellom en norsk utenriksminister og amerikanske myndigheter før invasjonen av Ukraina bestod gjerne av 20% samtaler om sikkerhetspolitikk. På det området var vi som regel enige om at situasjonen var god, og samarbeidet fungerte utmerket. Resten av agendaen handlet ofte om humanitær innsats eller fred- og forsoningsarbeid. Våre allierte er opptatt av våre perspektiver, fordi partene I en konflikt ofte snakker mer åpent med norske diplomater. Jeg kan nevne et eksempel. Samtalene med Taliban kort tid etter at de tok over makten I Afghanistan. Dette gjorde vi I samarbeid med våre allierte I USA, I Storbritannia og EU. Og vi avklarte også med amerikanske myndigheter hvilke nivå samtalene skulle foregå på. Slik at det ikke på noen måte skulle oppfattes som en anerkjennelse av Talibans maktovertagelse. Slike samtaler skaper alltid diskusjon, spesielt I eksilmiljøene. Det ser vi I USA, og det ser vi også I Europa. Gjerne hvor diasporaene ønsker minst mulig kontakt med det regime som de har forlatt, mens den gjenværende opposisjonen ønsker mer dialog. Så dette et mønster som vi ser I mange land. Jeg har ledet 4 departementer, og opplever kulturen I utenriksdepartementet som annerledes. I dette departementet har vi mye mer direkte styring over virksomheten. Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. For mange dette en stor mulighet og en glede, men det kan også være en betydelig belastning, ikke minst for partnere og familie. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder. På 2 områder gjorde jeg derfor endringer som utenriksminister. For det første så overførte vi arbeidet med eksportkontroll til et eget direktorat. Antallet saker eksploderte etter Russlands invasjon av Ukraina, og vi trengte folk som kunne forstå kompliserte finansielle strukturer og selskapsnettverk knyttet til aktører som ønsket å handle med norske virksomheter. For det andre overførte vi flere oppgaver til Norad. Ukraina-støtten ble etter hvert deres største oppgave noensinne. Det har lenge vært diskusjon om hvor mye som bør ligge I utenriksdepartementet og hvor mye som bør ligge I direktoratet. Folk som egentlig arbeidet med sikkerhetspolitikk, de I starten forvaltet store deler av Ukraina-midlene. Og kapasiteten var sprengt etter omfattende Ukraina-pakkene som Stortinget vedtok. Samtidig krever profesjonell tilskuddsforvaltning mer spesialisert kompetanse enn det generalistdiplomater har anledning til å opparbeide seg. Derfor så var det riktig, etter min mening, å overføre mer til Norad. Jeg ser frem til komiteens spørsmål.
6: Takk skal du ha. Da starter komiteens utspørring, og jeg gir ordet til saksordfører Jonas Andersen Sayed, som har 10 minutter. Vær så god.
8: Takk. Takk for innledningen. Jeg vil starte med et spørsmål om IPI som ble omhandlet I går. For I 2023 så valgte UD IPI som samarbeidspartner for Trygve Lie-seminaret. Og det hadde gått da 4 år siden UD fikk et varsel om kritikkverdige forhold I organisasjonen med unge praktikanter fra Østeuropa. Ble det da gjort flere undersøkelser I UD om IPI I forkant av den anskaffelsen?
7: Ja, det var det. Jeg husker den saken veldig godt, for den kom opp på mitt kontor. Og da ble jeg fortalt at dette var noe som var anbefalt fra avdelingen. At vi hadde sluttet og ikke lenger ønsket å gi direkte støtte til IPI som de kunne forvalte på egen hånd. Men at det var ønskelig at vi kunne fortsette dette Trygve Lie-seminaret som ga et norsk fotavtrykk da, under den årlige høynivåuka i FN. Og at sammenlignet med andre land som hadde hatt generalsekretær i FN, så gjorde vi mindre ut av Trygve Lie, og at dette var en anledning da til å skape en plattform for det som var norske interesser under høynivåuka. Så det var...
8: Men ble det gjennomført en partnervurdering av IP i etterkant av det, eller noen undersøkelse om hvordan dette varslet hadde blitt fulgt opp av amerikanske myndigheter?
7: Ja, dette var jo en sak som allerede verserte i det amerikanske rettsapparatet. Jeg var ikke informert om alle detaljene rundt det, for det var under den tidligere utenriksministeren. Hun redegjorde for det i går, hvordan dette ble forvaltet av utenriksdepartementet den gangen. Men vi visste at, jeg visste jo veldig godt at vi hadde sluttet å gi penger til IPI på bakgrunn av den saken som hadde vært.
8: Jeg vil spørre litt mer generelt om amerikanske tenketanker, for i brev til komiteen så er UD listet opp at amerikanske tenketanker siden 2000 har fått om lag 1 milliard i norske bistandskroner. Og det meste er jo ført som bistand. Har disse tilskuddene blitt evaluert?
7: Ja, og det har jo vært flere ganger da jeg satt som utenriksminister at vi ga beskjed om at det skulle ikke være på samme nivå som tidligere. Og det er ofte slik at utenriksstasjoner ønsker noe kontakt med tenketanker, for det gir dem en anledning til å skape nettverk og også sette det som er norske prioriteringer på dagsorden, og at ofte tenketanker kan organisere møter hvor man får kontakt med myndighetene i det landet. De fleste tenketanker som er finansiert over bistandsbudsjettet er jo i New York knyttet til FN, Så det var det jo hele tiden en gjennomgang av.
8: Men hvor utbredt er det vært at Norge står som desidert største giver til tenketanker i forhold til andre sammenlignbare land som har kommet frem i IPI-saken?
7: Det kjenner jeg ikke til noen andre eksempler på.
8: Tror du disse tilskuddene hadde blitt betalt ut på samme nivå hvis det ikke kunne blitt ført som bistand?
7: Det er det vanskelig å uttale seg om, men nå har vi jo denne gjennomgangen av IPI. Vi avsluttet dette samarbeidet i god tid før jeg ble utenriksminister, slik at jeg var ikke involvert i noen evaluering av IPI på det daværende tidspunkt, for dette var et samarbeid som var avsluttet.
8: Så nevnte du at det var en god omlegging, det som en gjorde i 2023, mens du var statsråd og rendyrket direktoratsmodellen og flyttet over forvaltningen av humanitær bistand, menneskerettigheter og FN-støtte til NORAD. Hva var det med UD sin egen forvaltning som gjorde at det var en klok ting å gjøre?
7: For det første så var jo veldig mye av kapasiteten sprengt, fordi at det som handler om Ukraina-midler eller Balkan-midler, det ble jo på Ukraina forvaltet av folk som arbeidet med sikkerhetspolitikk. Og det var jo såpass mange sanksjonspakker, det var veldig mange møter med allierte, så det var rett og slett for mye å gjøre. Så det var ikke kapasitet til å følge opp alt dette. Og så er det jo det med rotasjon da, som jeg mener har svært mange fordeler, og bidrar til en veldig stor grad av dynamikk, og at folk er ivrige etter å levere med en gang de kommer inn i en ny jobb, så jeg mener at det er veldig mange fordeler med dette også. Men på noen områder så er det ikke en fordel, og det er på grunn av at tilskuddsforvaltning er komplisert, og det innebærer at du kan følge opp en tilskuddsmottaker over tid, at du ser om de har stilt krav, følges disse opp, og hvis du har en utpreget grad av rotasjon, så vil det ikke være samme muligheten til å følge opp systematisk en tilskuddsmottaker som når NORAD gjør det.
8: Så er det jo fortsatt sånn at om lag 40% av den samlede bistanden blir forvaltet av UD og ambassadene selv. Tenker du at det er naturlig at den fortsetter å flytte flere av tilskuddsordningene fra UD og ambassadene til NORAD?
7: Ja, men noen ganger så kan det også være en fordel at ambassadene har det. Det kan jo være de mange tilfeller som sitter tettest på. For eksempel tenketanker nå er overført også noe til ambassader, og de kan jo følge opp dette i det daglige. Det vil også føle til at det er mer hands-on forvaltning av disse midlene.
8: Spesielt for ambassadene så er det er jo strenge krav i det offentlige om utlysning av tilskudd, og så er det samtidig en del unntak som utenrikstjenesten benytter seg av i økonomiregelverket til staten. Og spesielt på ambassadene er det jo kommet frem i i breven med svar på spørsmål til komiteen at den i stor grad benytter seg av disse unntagene, at det ikke er utlysning og offentliggjøring av tilskudd. Hva gjør det med kontrollen, altså fra et kontrollperspektiv? Hvordan kan den være sikker på at tilskuddene blir både evaluert, men at det er god resultatstyring?
7: Nei, fordi at man ved den enkelte ambassade kan se nærmest fra måned til måned om de ulike tenketankene eller tilskuddsforvalterne, om de følger opp det som er avtalt. Og veldig konkret da, da utenrikskomiteen var i USA tidligere i år, så var det en tenketank som organiserte et møte som jeg tror utenrikskomiteen var relativt fornøyd med. Så vi kan jo følge med på om de leverer da, i forhold til det som er våre forventninger til en sånn tenketank. Så det er god oppfølging av de tilskuddsmottakerne, men dette er jo mye mindre beløp da, enn det vi snakker om i den øvrige tilskuddsforvaltningen. Så store Ukraina-pakker, det krever jo en annen systematikk enn beløp på et lavere nivå.
8: Men hvordan kontrollrutiner er i departementet for å sørge for at alle disse milliardene som blir forvaltet av utenriksstasjonene blir at det ikke er risiko for mislighold, eller som i IP-saken da, at det kommer frem i ettertid at en har hatt relasjoner til aktører som en ikke ønsker å bli assosiert med?
7: Det er jo en gjennomgående opplæring knyttet til habilitet. Det er nulltoleranse knyttet til korrupsjon. Så det er en rekke kriterier som ligger i tilskuddsforvaltningen. Så det er ikke bare sånn at man deler ut penger og så håper man det skal gå bra, men det er jo en rekke rutiner som man må gjennom når man har fått ansvar for tilskuddsforvaltning til en mottaker.
8: Er du trygg på at IP-saken ikke, eller at den er unik i den forstand at, som Riksrevisjonen viste til i sin rapport, at det var betydelige svakheter i departementet sin saksbehandling, kontroll og oppfølging av tilskuddene og manglende habilitetsvurderinger?
7: Så jeg synes det er vanskelig å gi noen garanti for at dette er et unikt tilfelle, men det var jo en mottaker som mottok mer enn andre, og et samarbeid som også ble avsluttet. Men vi må jo se kritisk på alle tilskuddsmottakere, og det kan komme opp ting i ettertid som våre systemer ikke har fanget opp. Men det viktigste vi kan gjøre er jo å ha bedre kontrollsystemer. Vi forvalter jo en del penger gjennom multilaterale aktører for å kunne være opptatt av å følge opp hvordan norske penger brukes, og skal jo habilitetsregelverket fungerer hele tiden. Slik at det, når man får ansvar for tilskudd i dag, så har man jo en rekke manualer som man må følge. Og så kan det være utro tjenere overalt. Så jeg kan ikke her og sitte og garantere at alle som får tilskudd i dag, at de forvalter det på korrekt måte.
8: Kjenner du deg igjen i en beskrivelse av at det er ute ved forvaltning av tilskudd, at den hadde for stor tillit til bekjente og venner som jobber internasjonalt?
7: Nei.
8: Så det var ikke sånn at der en hadde nordmenn plassert i internasjonale organisasjoner, for eksempel, at det ble behandlet på en annen måte i departementet?
7: Nei.
8: Takk, da kan vi gå videre.
6: Da er det Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, som har 5 minutter spørsmål. Vær så god.
9: Ja, takk. Disse 2 dagene så har vi brukt mye tid på dette som snakkes om kulturen i utenriksdepartementet sammenlignet med andre departement. Du sa selv at du har bestyrt flere departementer. Hvordan var kulturen i utenriksdepartementet da du kom inn der, og hva er egentlig de forskjellene mellom utenriksdepartementet og de andre departementene?
7: Da jeg kom inn i utenriksdepartementet, så var det veldig preget av pandemien. Når man har flytteplikt, og veldig mange bodde i utlandet, og det er jo flere og flere som ikke får med seg familien ut. Barn som ikke vil flytte, ektefeller som har en jobb. Og når det var karantenebestemmelser, så var det mange som hadde tatt veldig store personlige belastninger knyttet til det å være ute. Og noen steder så kom de ikke hjem den første jula, husker jeg snakket med de på de utenriksstasjonene. Og ettertid så var det vanskeligere å få folk til å søke på utestasjoner. Så det preget jo veldig min første periode. I tillegg så vi da at for å få dette til å fungere som system med flytteplikt at du kan ha rotasjon, så måtte vi gjøre tiltak, for veldig mange ønsker ikke å reise ut. Så vi strammer jo til i lovverket gjennom lovendringer på Stortinget, hvor vi klargjorde det som arbeidsgivers styringsplikt for å få opp rotasjonstakten. Så det fremstilles ofte som at dette kun lukrative stillinger i utlandet, hvor som det lett å få folk til å flytte til, men for den enkelte UD-ansatt så oppleves det ikke slik, spesielt de som flytter veldig langt. Og det å pendle annenhver helg hvis man bor i Asia eller Afrika, det er jo noe man kan gjøre. Og det veldig mange som ikke får med seg barna sine. Så er det da, når man skal søke en jobb i UD, så må man jo avklare dette med ektefelle og barn, så søker man kanskje 3-4 jobber, og veldig mange ganger så blir man skuffet. Og da har man involvert hele familien sin i dette prosjektet, slik at det et familieprosjekt med store belastninger for den enkelte å være ansatt i en tjeneste hvor det flytteplikt.
9: Ja, takk. Så det først og fremst flytteplikten som forskjellen på utenriksdepartementet og andre departementer?
7: Ja, flytteplikten gjør at du tar med deg hele familien din hjem. Da jeg styrte arbeidsdepartementet, så hvis man ikke fikk en jobb der, så vel, da gikk man jo hjem og hadde det mye av det samme livet som før. Men her så involverte jo det hele familien. Pluss at du som statsråd har jo veldig mange flere ansettelsesaker på ditt bord. I arbeidsdepartementet og kultur- og likestillingsdepartementet så var det færre saker. Slik at man må jo avklare ganske kjapt da, hvilke saker skal jeg gripe inn i? Skal jeg gå inn på underdirektøren i nivå, eller skal jeg la de gå og si at der stoler jeg på embedsverket, så potensielt sett så kan du jo gå inn på veldig mange områder. Så jeg var jo opptatt av da å si at dette må departementet avgjøre. Det kunne hende at jeg stilte kontrollspørsmål, men det overlot jeg nesten 100% til departementet å gjennomføre ansettelse på det nivået. Men på en del ekspedisjonssjefer og noen ambassadørstillinger så hendte det at jeg hadde meninger.
9: I NRK-dokumentaren, som har vært vist det flere ganger disse to dagene, så oppfatter vi vel at en tidligere ansatt i UD snakker om at ansatt i UD har tilgang til mange goder. Er det mange goder, og oppfatter du at det motivasjon for folk til å søke jobb?
7: Det jo kanskje en oppfatning at dette en tjeneste med flosshatter og champagne. Jeg opplever det jo ikke sånn, og mange av de som sitter på Stortinget har jo besøkt ulike utenriksstasjoner og har erfaring med det. Men hvis man ser på goder da, hvis vi skal sammenligne ikke sant, med Stortinget, dere har vært mye kritikk av Stortinget også, og det ikke noen grunn til å slutte fra det man har sett av dårlige saker på Stortinget, at det gjelder alle stortingsrepresentanter. Men en endring som ble gjennomført i min tid, som er veldig forskjellig på Stortinget, er jo at diplomater reiser alltid på turistklasse, selv om de reiser langt. Det slik at mange har dårligere boliger nå enn det de hadde før, fordi det har blitt strammet inn på hvor mye man får til sånne ting. Slik at jeg oppfatter det at når folk velger utenrikstjenesten, så har jeg som utenriksminister og også som leder av utenrikskomiteen hatt samtale med veldig mange, og mange av de som de har studert sammen med tjener mye bedre i andre sektorer enn det de gjør i utenriksdepartementet. Så du må være dedikert for å være diplomat. Det veldig mye man gir avkall på.
6: Da det jeg som stiller spørsmål på vegne av Fremskrittspartiet. Jeg forstår det riktig. Du slutter deg til alle som har vært med i høringen tidligere om at det ikke finnes ukultur i utenrikstjenesten. Bare svar kort.
7: Hvordan definerer du ukultur? Det slik jeg har sett nå på nettet før jeg kom hit, det at det systematisk dårlig adferd som blir unnskyldt, og det det ikke utenriksdepartementet.
6: Takk, det egentlig veldig bra at du sier det, for jeg tror litt av problemet her at folk tar med seg eget forståelse av begrepet ukultur, og det preger kanskje denne høringen også. Men hvis jeg da sier at det ukultur, dersom man ser helt bort ifra meritokrati, dyktighet, at det personer som utnevnes i posisjoner basert på nettverk, basert på bekjentskap, kameraderi, den type ting. Mener du fremdeles da at, som et eksempel på ukultur da, mener du fremdeles da at det ikke er ukultur i utenrikstjenesten?
7: Det er ikke en slik ukultur i utenrikstjenesten.
6: Godt. Godt. Selv så ble du altså plassert i det som er den viktigaste positionen i norsk utenrikstjeneste. Det er jo ganske åpenbart, det er vår viktigaste, nærmeste allierte. Ja, men du ble gjort det av en regjering du selv satt i frem til da. Gjennom et langt politisk liv har du selvfølgelig opparbeidet deg omfattende politisk erfaring fra mange nivå, mange posisjoner gjennom Arbeiderpartiet. Men du har, som jeg forstår det, ikke mottatt formell opplæring. Likevel så ble det vurdert, sånn at du var en bedre kandidat enn alle de profesjonelle diplomatene som ble utnevnt kun, og du ble utnevnt kun et halvt år etter at det offentlig ble kjent at du ikke hadde håndtert din habilitet som statsråd korrekt. Og da, det er litt derfor jeg mener det er riktig å bare spørre deg, for det er en sånn underliggende sak her, var det et utslag om det som kan omtales som kvalifikasjon etter partibok?
7: Det var ikke jeg som utnevnte meg selv, så det får du spørre sittende utenriksminister om. Men jeg kan si hvordan jeg vurderte saken da jeg ønsket at det var en med politisk bakgrunn som skulle overta den stillingen lenger, for det ble klart at jeg skulle gå av som utenriksminister. For det har jo kommet fram at jeg spurte Ine Eriksen Søreide om hun kunne være interessert i jobben som ambassadør i Washington. Og det jeg reflekterte da var etter et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken her i Oslo, og jeg tok opp en rekke spørsmål som sto på dagsordenen mellom Norge og USA, og en del av de spørsmålene så svarte utenriksministeren at det er dere nødt til å snakke med kongressen om, det har ikke utenriksdepartementet i USA så mye med. Og da gikk jeg tilbake til utenriksråden etterpå, så snakket vi om ulike saker, og da sa jeg at jeg tror vi trenger en annen type ambassadør i Washington. Og det er mange i Washington som har hatt politisk bakgrunn. Tom Wolsen fra Senterpartiet, Vegard Strømmen fra KrF, Knut Vollebæk fra KrF har vært ambassadør i Washington. Så jeg mente at det måtte vi kunne vurdere også i denne saken. Og det var det jeg fortalte utenriksminister Espen Barth Eide dagen før jeg gikk av, at hun hadde fått spørsmål og enda ikke svart på det. Men det er flere, ikke mange i norsk utenrikstjeneste, men noen som har politisk bakgrunn. Og en av de jobber nå på ambassaden i Washington D.C. Han satt ved siden av meg på Stortinget i en del år og gjør en ypperlig jobb som embedsmann der. Jeg måtte foreta en rekke opplæringsmoduler da jeg begynte i utenriksdepartementet, spesielt på sikkerhet. For det å være stasjonssjef innebærer et stort ansvar, slik at jeg fikk omfattende opplæring da jeg kom til utenriksdepartementet før jeg reiste til Washington D.C.
6: Men når utnevnelsen skjedde, så var det jo en del reaksjoner fra ansatte, fagforening og så videre i utenrikstjenesten som ikke oppfattet dette helt bra. Vil du benekte at det finnes noe som helst slags uformelt nettverk, Arbeiderparti-nettverk i utenrikstjenesten?
7: Ja, det vil jeg benekte. Og det er jo veldig mange som har politisk bakgrunn i utenrikstjenesten. Så det vil jeg benekte, og det har jo kommet frem med disse dokumentarene at en del av de med lik partibok kan også være dypt uenige med hverandre. Så det vil jeg benekte.
6: Da går vi videre. Det er Høyre og Ove Trellevik som nå har 5 minutter. Vær så god.
10: Takk, gode leder. Litt tilbake igjen til kontroll med bistand. Har ønsket om internasjonal innflytelse på en måte ført til, og kanskje en eller flere ganger, svakere kontroll med bruk av bistandsmidler?
7: Det vil jeg ikke si. At det ligger et slikt maktperspektiv, makt i ulike bistandsbevilgningene. Hvert imot så har vel alle som har jobbet med bistand vært opptatt av at det er sårbarheter. Det å gå inn i land med mye korrupsjon, for eksempel, innebærer alltid en sårbarhet. Kontrollmekanismene har blitt bedre og bedre, men de vil aldri være 100% i, for blant annet nå folk i humanitære kriser i et korrupt land.
10: Vi har organisasjoner med høy strategisk verdi, sånn utenrikspolitisk sett, blitt behandlet annerledes enn andre kandidater og mottakere?
7: Nei, jeg synes det vanskelig å si det ikke noe slikt. Hva tenker du med et slikt hierarki?
10: Nei, altså, hvis du ser tilbake på den riksrevisjonsrapporten om IPI, og hadde man på en måte hatt en litt mindre innflytelsesrik bistandsaktør, så hadde hatt de samme utfordringene som IPI, så tror du da at departementet ville ha reagert strengere eller tidligere på en litt mindre betydningsfull aktør?
7: Det veldig vanskelig å spekulere i noe som skjedde før min tid. Så jeg har ikke noen grunn til å tro det.
10: Nei, men det gjelder jo generelt i oppfølgingen av bistandsaktører. Både store og små, innflytelsesrike og ikke innflytelsesrike. Er det en lik tilnærming i oppfølging, i kontrolloppfølgingen?
7: Jeg tror vel noen ganger kan det også være motsatt. At man er mer opptatt av sårbarhet hvis noen har en høy profil. Og nå har vi vi har jo systemer for slik, og det er ofte de som tildeler en bevilgning, er ikke alltid de som følger det opp med evaluering. Slik at, det er sikkert slik at, som representanten er inne på, at dette ikke har alltid vært gjort godt nok, men jeg kan ikke si at jeg kjenner meg helt igjen i at det er en slags hierarki, at man er mindre streng med andre, fordi de har en slags posisjon.
10: Takk.
6: Da går vi videre til Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti. Vær så god.
11: Der. Takk for det. Du tiltrådte som utenriksminister da Norge satt i Sikkerhetsrådet og Mona Juul var FN-ambassadør. Oppstod det da noen situasjoner der utenforliggende forhold, for eksempel forholdet til IPI, påvirket Norges arbeid i Sikkerhetsrådet?
7: Nei, vi hadde ikke noe samarbeid med IPI utover dette Trygve Lie-seminaret, og da var jo hennes ektemann gått av, slik at fra 2021 så var det ikke noe slike tilfeller.
11: Takk. I stortingsdebatten om Riksrevisjons undersøkelse av Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til IPI, så sa du, citat, Utenriksdepartementet har i mange år hatt samarbeid med IPI, selv om vi ikke har gitt tilskudd de siste årene, citat, slutt. Dette var 1. mars 2022. Kan du si noe om hva samarbeidet bestod av? Og i 2023 så besluttet da Utenriksdepartementet, som du har vært inne på også, å gjenoppta det såkalte Trygve Lie-symposiet under FNs høynivåuke, og IPI ble valgt som samarbeidspartner. Hvilke vurderinger gjorde man den gangen knyttet til valget av samarbeidspartner, og var det noen kontroverser rundt det?
7: Den første gang jeg var på Trygve Lie-seminar var i 2017. Da var jeg stortingsrepresentant på FNs høynivåuke. Det var vel også siste gang jeg møtte Terje Rød-Larsen. Da var det utenriksminister Børge Brende var der, Abid Raja snakket om dette som han har vært veldig engasjert i, med interreligiøs dialog og hvordan autoritære regimer undertrykker religiøse minoriteter. Så det var det jeg kjente til når det gjaldt Trygve Lie-symposiet før jeg gikk på som utenriksminister, og jeg fikk en henvendelse fra avdelingen om at de ønsket å støtte dette under høynivåuka. Høynivåuka i det FN er jo veldig konkurranse om oppmerksomheten, hva man skal bruke tida på. Det er jo andre som ofte legger opp programmet til en utenriksminister, men så er det avdelingene som spiller inn hva man skal bruke tiden på. Og de mente at ved å fortsette dette så kunne vi legge premisser for hva et sånt Trygve Lie-seminar kunne handle om. Jeg ønsket den gangen at det skulle handle mer om reproduktive rettigheter, for det sto på regjeringens dagsorden veldig høyt. Det ble ikke et slik møte i 2023, det handlet om Midtøsten, så da var det et arrangement jeg var på i den anledning. Men det var en da henvendelse fra avdelingen som gjorde at jeg sa det var greit å bevilge penger til Trygve Lie-seminaret.
11: Takk.
6: Da det Geir Pollestad fra Senterpartiet. Vær så god, 5 minutter.
12: Takk skal du ha, og takk for innledningen som var nyttig. Jeg har egentlig et konkret spørsmål knyttet til Center for Humanitarian Dialogue, som denne genebaserte private fredsmeglingsorganisasjonen. Her satt jo, i den tiden du var utenriksminister, så satt jo Ine Eriksen Søreide i styret her. Kan du huske om dere hadde noe dialog om bevilgninger eller oppgaver eller andre ting knyttet til dette, denne organisasjonen i tiden du var utenriksminister? Altså med Ine Eriksen Søreide.
7: Vi hadde ikke noen dialog om hennes arbeid der, men jeg husker at Center for Humanitarian Dialogue tok kontakt, ikke direkte med meg, men via andre, og spurte om jeg hadde noe imot at de tok henne inn i styret. Det hadde jeg selvfølgelig ingenting imot, snarere tvert imot. Så det var den kontakten som var om hennes posisjon i det styret.
12: Tenkte du at hun satt i styret der som litt på vegne av Norge, eller satt du der som privatperson?
7: Hun satt der som en norsk representant, men det var ikke noe sånn at jeg hadde på en måte en dialog med henne om hva hun skulle prioritere, slik jeg hadde da jeg utnevnte henne til å, eller foreslå henne at hun skulle jobbe med gjennomgang av Europarådet. Da hadde vi en systematisk dialog om hva som var hennes posisjoner der, så det var veldig forskjell på de ulike internasjonale oppdragene hun hadde.
12: Takk. Så er det sånn at Norge gir jo mye støtte til ulike tenketanker. Og egentlig mitt enkle spørsmål er det vel anvendte penger, eller er det et potensial for å spare noen penger her og heller bruke de annerledes?
7: Det er ikke alltid det er nyttig. Så selv om denne høringen handler om min tid som utenriksminister, så har jeg jo veldig nært forhold til tenketanker i USA nå. Og det er klart at de hadde kanskje mer informasjon før om hva som foregikk amerikansk politikk enn det som er tilfellet nå, men vi har sett det på mange måter. På noen områder så kan det være en fordel å ha samarbeid med dem. For eksempel når vi har seminarer om Arktis på ambassaden, så gjør vi det et samarbeid med noe som heter Atlantic Council. Og da jobber de kanskje med moderatorer, med å få eksperter. Stortingsbesøk bruker de jo veldig, veldig aktivt. Og noen ganger så kan de også få amerikanske beslutningstakere til sitt bord, da, og da gir det muligheter for dialog. Så det handler i stor grad om nettverksbygging, men når vi ser på mye av det som var Donald Trumps plattform, så har det vært uenighet om hvor mye han har lagt vekt på den America 2024, som har kommet fra Heritage Foundation. Han har jo selv sagt at han ikke har valgt inn på det programmet, men de har i hvert fall presentert det som et program som er hans, slik at i større grad i Norge så lager de på en måte et politisk oppdrag da, for ulike presidentkandidater, og det er tilsvarende på demokratisk side nå. Det er klart det er viktig å ha kontakt med de tenketankene som kanskje legger premisser. Så her på Stortinget så går man ut av regjeringsapparatet, så blir man ansatt på Stortinget. Når man går ut av regjeringsapparatet i USA, så går man til en tenketank. Og det er jo at det er ofte folk som får posisjoner som er der.
12: Men det er jo en skille her om det er nyttig å ha kontakt med de, og det om norske skattebetalere skal være med å finansiere disse tenketankene i ulik grad. Så mitt spørsmål går jo egentlig på prioritering av midler til denne type, eller til tenketanker da, rundt om i verden.
7: Du vet at det som er forskjell på norske diplomater og andre, er at vi kjøper ikke konsulentbyråer. Det er veldig mange av mine kolleger i USA kjøper konsulentselskaper og driver aktiv lobby. Det gjør ikke vi. Så vi jobber gjennom tenketanker, ofte gjennom åpne dialoger. Det er slik at jeg mener at jeg anvendte penger, men jeg vet ikke om det alltid har vært det. Og jeg kan ikke gå god for alle tenketanker uansett, men det har gjort en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Da. Og så har den utenriksstasjonen som jobber i en hovedstad hatt interesse av å samarbeide med den enkelte tenketanken, og etter min mening en helt annen og mye bedre åpen måte å jobbe på enn en lobbyselskap.
12: Takk.
6: Da går ordet videre til Hege Nyholt, som har 5 minutter. Vær så god.
13: Takk for det, og takk for innledningen. Jeg har en del spørsmål. I går opplyste departementsråd Torgeir Larsen komiteen om at Mona Juuls sikkerhetsklarering i 2021 ble nedgradert fra strengt hemmelig til hemmelig. Fra 2019 til 2023 var Mona Juul ambassadør ved FN-delegasjonen i New York. Da du var utenriksminister og Norge møtte i Sikkerhetsrådet, hadde vi altså en ambassadør til FN som hadde fått nedgradert sin sikkerhetsklarering. Hva vurderte du at konsekvensen av dette var for Norges arbeid i Sikkerhetsrådet, og hvilke forhåndsregler måtte dere ta?
7: Jeg ble informert den gangen om at hun hadde en midlertidig sikkerhetsklarering. Det er jo forhold knyttet til sikkerhetsklarering av personell som jeg jevnlig ble informert om, men jeg ble som regel ikke informert om innhold eller bakgrunnen for de ulike vurderingene. Det lå på administrativ side og på departementsrådens side å håndtere.
13: Hvis man er ambassadør og ikke har sikkerhetsgradering strengt hemmelig, men bare hemmelig, hva er eksempler på type informasjon man ikke får tilgang til?
7: I den jobben jeg har nå, så må jeg ha strengt hemmelig fordi man ofte får tilgang til militære hemmeligheter. Så ofte stasjoner som jobber mye med sikkerhetspolitikk, som NATO-ambassadør og Washington-ambassadør, så er jo strengt hemmelig et nivå som man må ha, men for de fleste stasjonssjefer så er det ikke nødvendig.
6: Så bare avbryte det litt, altså nå beveger vi oss litt inn på sikkerhetsloven og tenker vi skal tenke oss om med hensyn til hvor langt man går i spørsmålstillingen og beskrive de ulike nivåene og så videre.
13: Ja, jeg spør om rammene, ikke innholdet. Traff man tiltak for å sikre at det var personell ved FN-delegasjonen som ved behov kunne håndtere informasjon strengt hemmelig, og forberedte endringer av vanlig praksis ved å sikre at strengt hemmelig informasjon ble holdt unna jul?
7: Når man er sikkerhetsklarert på et bestemt nivå, så treffes det tiltak. Det er jo da annen type informasjon som man da får tilgang til, avhengig av hvilket klareringsnivå, men det flyter ikke en veldig mye informasjon rundt hele tiden, så man på en måte må holde unna folk som har et annet sikkerhetsnivå enn på strengt hemmelig. Det er ikke vanlig at man blir informert om informasjon som er på nivå strengt hemmelig.
13: Forstod jeg deg rett tidligere i dag, da du sa at IP-varslet i 2019 var en del av årsaken til at støtten til IP ble avsluttet, og kan du i så fall utbrodere det?
7: Den ble vel avsluttet i... Jeg må be departementsråden om å hjelpe meg, for dette var jo før min tid, men det var slik at vi hadde avsluttet samarbeidet med IP før jeg gikk på som utenriksminister.
14: Ja, det er korrekt. Det var avsluttet før du tiltrådte som utenriksminister.
13: Ok. Gjorde UD i din tid som utenriksminister undersøkelser av innholdet i avsløringene vedrørende Rød Larsen, Jule Epstein, som framkom i Gard Otterholm og Tore Gjerstads artikler i DN i 2019 og 2020, herunder å ta opp disse med jul?
7: Det må jeg nesten overlate til utenriksråden å svare på.
14: Jeg forstod ikke helt spørsmålet.
13: Jeg kan gjenta det. Derfor omformulerer det. Ble det gjort? Undersøkelser inneholder de avsløringene som både Otterholm og Gjerstad kom med i artikler i DN i 2019 og 2020 om forholdene knyttet til Juul, Epstein og Rød Larsen, og ble disse tatt opp med Juul?
14: Altså, jeg kommenterte på et spørsmål i går under da utenriksminister Eides, nei, innskyld, Ine Søreide Eriksen sin periode, og det er det samme svaret som jeg ga den gangen. Det var knyttet da til vårt ansvar som autorisasjonsmyndighet og klareringsmyndighetens ansvar som klarering, og utover det har jeg ikke noen kommentar til det.
13: Så du vil ikke svare på om dette var noe som ble drøftet utover det?
14: Altså når det gjelder spørsmål og de saksbehandlingsskritt i forhold til autorisasjon og klareringsbordet, så er det knyttet til personsensitiv, og jeg har taushetsplikt knyttet til det.
13: Takk.
6: Da er det til slutt Miljøpartiet De Grønne. Lars Lønberg Henriksen, vær så god, du har 5 minutter.
15: Takk, leder. Jeg er opptatt av de systemiske svakhetene og hvordan de kan bli bedre. Du har hatt overordnet ansvar for ansatte og disse systemene i flere departementer. Og i et lite miljø som norsk utenrikstjeneste tross alt er tillit viktig. Og man må anta at vi må være særlig påpasselig med habilitet, vennetjenester, kameraderi og lignende. I dag finnes det til Sigen ikke noe generelt krav om habilitetserklæringer, at vurderinger ikke nødvendigvis må være skriftlig eller registreres, og at den enkelte selv har hovedansvaret for å vurdere og rapportere om eventuell inhabilitet. Habilitetsvurderinger skjer først og fremst i hvert enkelts hode. Hvis det ikke finnes skriftlige vurderinger eller registrering av habilitetsvurderinger, hvordan kan departementet da kontrollere at habilitetsreglene faktisk etterleves? Og er dette gode nok prinsipper og systemer for habilitet?
7: Jeg vil si at habilitetskontroll og systemet for det har blitt stadig bedre. Det har blitt også mye bedre etter at jeg gikk av som utenriksminister. Men det er slik at hvis man alltid skal skriftliggjøre enhver vurdering, så betyr jo det at man også skal skriftliggjøre når man er habil. Mer det kanskje klargjøre hva slags skriftlig vurdering du tenker at man skal ha, fordi at jeg har jo hatt saker hvor jeg har vært inhabil og hatt settestatsråd, og det har jo blitt skriftliggjort, og jeg har vært i situasjoner hvor jeg har bedt om en skriftlig vurdering. Så det er når man vil ha en vurdering, eller man er helt klar selv om at man er nær grense for inhabilitet, at man ber om en skriftlig vurdering av det.
15: Ja, det er bare om din vurdering om dette, om du synes dette var godt nok, men samtidig er vennskap og nettverk nærmest usynlige systemer. Det kan virke som at systemet for å oppdage og følge opp misligheter, inhabilitet, vennetjenester og lignende i stor grad er basert på at enkeltpersoner vurderer sin egen habilitet. I tillegg finnes det ingen systematisk registrering av personlig nettverk. Mener statsråden at dette samlet seg til et godt nok system for å oppdage kameraderi og favorisering før noen varsler eller pressen avdekker det?
7: Jeg synes ikke det er noe mer nettverksbygging og kameraderi enn andre steder i samfunnet i utenrikstjenesten. Tvert imot så må man jo være ekstremt formell i utenriksdepartementet. Slik at jeg har jo styrt flere departementer, og det var jo spørsmål om dette knyttet til, det var barne- og likestillingsminister knyttet til, om det var enkelte metoder innenfor barnevernet som ble favorisert framfor andre knyttet til tilskudd på statsbudsjettet og andre ting. Da jeg var kulturminister så skrev jo Eivind Tesaker, som var avdelingsdirektør, han skrev en bok som heter Opptegnelse fra et byråkratkontor, og han skrev jo om noe av det da. I kulturdepartementet så var det veldig mye kritikk av at folk kjente hverandre fra kulturlivet, var gift med hverandre, hadde nettverk, slik at jeg oppfatter ikke dette som unikt for utenrikstjenesten. Det at man har bodd og tjenestegjort på en utenriksstasjon sammen er ikke nødvendigvis synonymt med at man er inhabil overfor hverandre. Så jeg oppfatter at det er veldig formelle og profesjonelle systemer knyttet til dette, for dette er en situasjon som veldig mange kommer opp i. Du kan ha gått på aspirantkurset i utenriksdepartementet, så blir du sjef for den du har vært på kurs med. Det ligner jo for så vidt på det som kanskje er på landbrukshøyskolen på Ås, at man både sitter i landbruksorganisasjonen og er ekspedisjonssjef der. Og det er jo noe som man må gjennom. Det må jo være en profesjonalitet knyttet til det, så nettverk er ikke nødvendigvis synonymt med maktmisbruk. Det er veldig viktig å understreke.
15: Takk. Ble det når du var utenriksminister vurdert obligatoriske interesse- og habilitetserklæringer for personer i særlig utsatte stillinger, for eksempel politisk ledelse, utenriksråd, ekspedisjonssjefer, ambassadører og personer med ansvar for tildeling av store tilskudd?
7: Det er jo obligatorisk gjennomgang i den forstand at hver gang man kommer opp i en sånn posisjon, så må man jo redegjøre for hvilke tilknytninger eller inhabiliteter som man har. Det er jo det første som skjedde, da jeg kom inn som utenriksminister, så hadde jo jeg styrt tre departementet før, og jeg hadde en ansettelsesforhold til FAFO. Det hadde jo da redegjort for oss i Arbeidsdepartementet, som hadde veldig mange forskningsoppdrag hos FAFO, men jeg kunne jo fortsette helt upåvirket der i den jobben. Så kom jeg til utenriksdepartementet, så spurte jeg daværende assisterende departementsråd, skal jeg si opp i FAFO? Og da var hans klare råd, ja, det skal du. Slik at det å gjennomgå dette fra dag 1, det er det stor systematikk omkring.
15: Så du mener at disse systemene er gode nok?
7: Overhovedet ikke. Og det kommer jo fram senere i en annen sak som har vært godt opplyst av denne komiteen.
6: Godt. Da har alle fått stilt spørsmål, og det åpnes nå for en 10-minutters åpen runde. Med oppklaringsspørsmål. Vi starter med Arbeiderpartiet. Busk, vær så god.
16: Takk for det. Gjennom høringen så har jo noen av dine forgjengere i departementet, både utenriks- og bistandsministre, trekt fram ulikt arbeid de har gjort for å redusere sårbarhet, særlig med tanke på bruk av bistandsmidler. Hvis du tenker tilbake igjen på når du kom inn i utenriksdepartementet, hva vurderer du som den største strukturelle sårbarheten med tanke på potensiell risiko for misbruk av bistandsmidler?
17: Det viktigste var jo at vi fikk enorme pakker til Ukraina, som var helt unik historisk sammenheng, som var en kraftig oppjustering av bistanden, og Norad hadde jo først og fremst før arbeidet med land i det globale sør, nå skulle man inn som stor oppdragsgiver, og vi hadde jo Afghanistan-evalueringen, hadde vi jo i bakhodet, da var det jo også veldig stor humanitær hjelp inn til Afghanistan, og en av evalueringene derfra var at det var for få folk som reiste fra utenriksdepartementet for å følge opp disse bildene. Så det var jo en av de tingene som vi tok med oss i dette. Og derfor så måtte vi overføre dette fra utenriksdepartementet og de som arbeidet med sikkerhetspolitikk til Norad. Jeg vil ikke si måtte, det var også noe vi ville, så hele denne områdegjennomgangen, det handlet jo om at i mange

0: viktig. Og så var det eksportkontrollen da, som også eksploderte. Det var helt uakseptabelt for en del norske selskaper å vente så lenge på svar. Og det var en sak som var oppe i denne Stortinget, og var oppe i Stortinget her, blant annet med Bergen Engine, som det var høringer opp. Det handlet om at en selskapsstruktur da, som ikke var så lett å avdekke med en gang.
1: Da har jeg et oppfølgingsspørsmål på vegne av FRP. Vi var inne på dette med belønning av dyktighet. De flinkeste reiser opp og får de mest fremstående stillingen. Det som på fint heter meritokrati. Er det din opplevelse i departementet? Altså, du ansatte jo ikke alle, men du så jo et system som fungerte rundt deg. Og var det din opplevelse at det var de dyktigste som ble premiert? At det var de personene som åpenbart hadde mest kompetanse? Vi har jo som stortingsrepresentanter reist rundt og har besøkt veldig mange ulike land og møtt ambassadører, og noen er jo veldig dyktige, og andre har vi kanskje andre litt mening om. Men er din bestemte erfaring da, at systemet i seg selv premierte dyktighet? Det var ingen nettverk, det var ikke hvem som kjente hvem, det var ikke andre forhold da, uten omforliggende som avgjorde.
0: Jeg mener veldig bestemt at norske diplomater, og det hører jeg også fra andre land, at de alltid er dyktige, og at det ikke er vennskap og kjennskap. Men det betyr jo ikke at alle er fornøyd med de utnevnelsene som foretas. Og det er jo på veldig mange stillinger, det kan være spesielt i Europa, hvor man kan kanskje bo borte fra familien sin, men det kan være 20 stykker som alle er kvalifiserte, og egentlig kunne vært ambassadør. Og så er det sterk konkurranse mellom dem, så det er ikke slik at alle til enhver tid er fornøyd med de utnevnelsene som gjøres. Og vi oppfordrer også til det, at du skal søke på mange stillinger, og at det innebærer at du får nei på kanskje de fleste søknader som du sender inn, og der og da har jeg også mottatt folk som er veldig skuffet da, over det som har skjedd. Og da er det jo også en kultur for at du slår støvla sammen da, sånn som det er i Forsvaret, og at du går løs på neste stilling. Og dette kjenner jeg også igjen fra Forsvaret, hvor det er veldig mange søkere på en del stillinger.
1: Men også, det var gjeldt ikke bare det, men også departementet som sådan, altså var det de samme reglene som gjaldt der?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Og det var også spørsmålet i går om Solheim mente at man skulle ta flere utenfra. Nå er det flere ledere i ledergruppa i Utenriksdepartementet nå som har erfaring fra næringslivet, og at man går ut kanskje noen år og får permisjon. Det er også en del av det å bygge kompetanse i utenrikstjenesten nå, som har blitt noe man verdsetter i større grad enn før.
1: Da er det Høyre. Har dere behov for oppfølgingsspørsmål?
2: Nei.
1: Har SV det? Senterpartiet? Ja, vær så god.
2: Ja, for nå har vi hatt 8 statsråder i Utenriksdepartementet inne her, og oppslutningen, eller de som ikke måtte ha vært villige til å en gang si ordet at det kan være en ukultur i Utenriksdepartementet av ulike grunner, det er 100%. Jeg har en følelse av at ute i landet så er ikke nødvendigvis oppslutningen 100%. Kan du si litt, liksom, hvorfor tror du det har blitt sånn?
0: Det er vel det samme som på Stortinget da. At det er enkeltsaker som kanskje ødelegger for beskrivelsen av alle. Så jeg tenker at vi må jo ta de sakene som har kommet opp på det største alvor og bidra til at man får rutiner og gjennomganger som fungerer bedre. Men jeg synes ikke man skal slutte fra enkeltsaker til helheten, så det er ikke noe grunnlag for å si at det er en generell ukultur i Utenriksdepartementet knyttet til de enkeltsakene som har kommet fram.
1: Rødt har sikkert oppfølgingsspørsmål.
3: Ja da, leder, det har jeg. Jeg opplevde ikke helt at du svarte på spørsmålet mitt i sted, så jeg prøver meg igjen. Jeg tolka deg som sagt tidligere at du sa at IP-varslet i 2019 var en del av årsaken til at støtten til IP ble kuttet. Tolka jeg det riktig? Og her må gjerne departementsrådet også utbrodere.
0: Jeg var ikke utenriksminister i 2019 og kan ikke helt svare for grunnen til at all støtte til IP ble kuttet. Så det må du spørre de som satt før meg om, hvis ikke råden har mer å si, men det var hvertfall klart for meg at vi ikke skulle gi noe generelt tilskudd til IPI lenger. Det var kun knyttet til dette seminaret som var på dagsorden da jeg satt.

0: Har MDG behov for frisørsplan? Vær så god.
1: Takk, et kjapt oppfølgingsspørsmål. Greco har påpekt at Norge på politisk nivå mangler troverdig kontroll av hvordan regler om interesse og konflikter etterleves. Vi har blant annet ikke på plass et lobbyregister, og det må følge reelle reaksjoner når habilitetsregler brytes. Er du enig i den vurderingen?
2: At det ikke er...
1: At vi mangler et troverdig kontroll over hvordan regler om interesse og konflikter etterleves, blant annet ved at vi ikke har på plass et lobbyregister.
2: Ja.
1: For eksempel.
2: Nå er ikke jeg politiker lenger, så det overlater jeg til politikerne å uttale seg om.
1: Takk.
0: Og da får resten av tiden, hvis man ønsker det, tildeles saksordfører. Vær så god.
3: Takk. Jeg egentlig bare et oppføringsspørsmål knyttet til dette med tilskuddsforvaltning, for jeg nevnte det via unntaget som UD benytter seg av til internasjonale organisasjoner som er godkjent av OECD som bistandsmottagere til å ikke ha et utlysningskrav for ganske store beløp. Og dette gjelder jo både i UD og UD på stasjonene. Til sammenligning da, ute i kommunene så gjaldt jo inntil 1. juli en grense på 100 000 for at den må lyse ut, og dette er jo liksom gjengs i hele offentlig sektor, veldig strenge krav til utlysning. Kan du forstå at det kan bli stilt spørsmål med hvorfor en skal ha en så vid adgang til unntak fra utlysning i stor del av utenrikstjenesten?
2: Ja, jeg gir ordet til utenriksråden.
4: Jeg kan vel vise til, jeg har vel svart også komiteen på spørsmål skriftlig knyttet til det. Det unntaket er jo knyttet til, for eksempel, i visse tilfeller på en utenriksstasjon, så kan det være menneskerettighetsstøtte knyttet til en politisk sensitiv organisasjon, hvor det å utlyse det andre systemer enn i Norge, som er en del av det grunnlaget for unntak. Det er også andre grunnlag, altså tildelinger til altså store særorganisasjoner i FN og den type ting. Så det er faktuelt.
3: Men er det en grunn til at alle disse tenketankene ikke kunne vært lagt inn i en bredere ordning der de måtte søke om hva de faktisk kan levere av resultater? For dette er jo blitt betalt ut som enkelttildelinger.
2: Ja, det har vært enkelttildelinger basert på det som er utestasjonenes ønsker om hvilke samarbeidspartnere som er hensiktsmessige.
0: Da er utspørringen over, og du har mulighet til å gi en oppsummering på inntil 5 minutter, hvis du ønsker det.
2: Det å drive en utenrikstjeneste i en moderne tid er langt mer komplisert enn det det var for noen år siden. Et forhold er at det å reise ut medfører stor personlig risiko på en del utenriksstasjoner, og det innebærer at man har fravær fra familie eller utfordringer knyttet til familiære forhold når man får en post på ulike utenriksstasjoner. Det har vært en del av den totale gjennomgangen og arbeidet med personalforhold som har preget Utenriksdepartementet de siste årene. Dette er jo det største departementet, og det som er tilfellet i andre departementer er at man på sett og vis ikke har apparatet internt i departementet, altså en lærer er jo ikke ansatt i kunnskapsdepartementet, men diplomatene er jo direkte ansatt i utenriksdepartementet. Så det er jo at det er en helt annen måte å være leder på enn i et annet departement. Jeg hørte statsministeren snakket i går om at utradisjonelle metoder kanskje vil man ikke ha på andre områder eller andre departementer på samme måte, men du vil finne en utradisjonell lærer, men han er ikke ansatt i kunnskapsdepartementet, men det vil typisk en diplomat være, selv når han bruker utradisjonelle metoder. Men det betyr ikke at forvaltningen av den enkelte diplomat er utradisjonelt. Slik at du har diplomater som opererer innenfor de rammene som de er satt til å operere, men departementet som sådan, de skal jo operere som en hvilken som helst annen styring av et hvilket som helst annet departement. I Utenriksdepartementet er det 2500 medarbeidere. En del av disse er det vi kaller flyttepliktige. Og hvis man er ansatt i departementet uten å ha gått det såkalte aspirantkurset, så må man i dag gjennom en særskild utdannelse for å komme over som flyttepliktig. Og det innebærer veldig mange plikter til den enkelte. Jeg har snakket med hun som er den siste ansatte i departementet, som ikke har vært ute. Men veldig mange opplever at de må ut i dag, og alle ansatte må nå ut i fremtiden. Og vi har også strammet til i det som kravet til de enkelte ansatte når det gjelder flytteplikten. Derfor så det veldig mange flere som har søkt seg ut for neste år enn det som har vært tilfellet tidligere. I tillegg så har vi fagpersonell, og det kan jo være folk som kanskje har kompetanse om juridiske forhold, som har kompetanse om HR på arbeidsgiversiden, eller som har kompetanse om handelsforhandlinger. Slik at du kan også bli ansatt som spesialist uten at du har flytteplikt. Det også noe av den store endringen som vi har gjort de siste årene, at UD var med for utenrikstjenesten før. Nå det et apparat for hele departementsfellesskapet, og veldig mange departementer har jo ansatte på ulike utenriksstasjoner. Spesielt i Brussel det jo veldig mange, men også i Washington DC så har vi utsendte fra mange departementer, så det å operere som en utenrikstjeneste for alle departementene, det en veldig viktig oppgave nå. I tillegg så har vi 1000 lokalt ansatte, de ansatte på den enkelte utenriksstasjon, og det også viktig for å forstå hvordan UD som departement fungerer. Så at det det største departementet som har vært gjennom enorme omstillinger de siste årene, og at det blir stadig mer profesjonalitet, og at det veldig mye mer basert på sikkerhet og tilskuddsforvaltning enn før. Det forhold som jeg har lyst til å redegjøre for. Og også at livet som diplomat har jo blitt karikert på mange måter. Det langt fra virkeligheten. Det ikke et luksusliv, det et liv som innebærer personlig forsakelse for veldig mange. Og du kan ikke være ansatt i utenrikstjenesten hvis du ikke dedikert til den tjenesten som du vil være en del av.
0: Tusen takk for at du stilte på denne høringen, Anniken Huitfeldt. Vi tar pause frem til 13.45, fordi at det konstituerende møte i Stortinget. Så vi i gang her, 13.45.
5: Det altså ny pause i Epstein-høringen. Reporter Kristian Skåle Åsmo, du følger dette sekund for sekund utenfor deg. Hva kom ut av denne runden med utspørringer altså av Anniken Huitfeldt?
6: Nei, det var en interessant runde med Anniken Huitfeldt. Hun startet egentlig med å si at utenriksdepartementet ganske annerledes enn de andre departementene hun har ledet. Dette jo en erfaren politiker som har vært statsråd i flere departement. I utenriksdepartementet så det mange som har flyttet rundt og skiftet jobb mye oftere. Og det kan være både en fordel, for man får rotert folk i forskjellige posisjoner, men det kan også være en ulempe, da, fordi at det blir mer fragmentert, og man får kanskje ikke utnyttet all den kunnskapen som folk har. Så ble det selvfølgelig også i denne utspørringen her, som vi har hørt mye om de siste to dagene, spørsmål om ukultur, og spørsmål om det sånn at man har en klatrekultur, eller at det ting ved utenriksdepartementet som skiller seg fra de andre. Det gikk jo Anniken Huitfeldt ganske langt i å si at det det ikke. Hvis du da mener systematisk dårlig adferd, som blir unnskyldt, så sa hun nei, det finnes det ikke. Videre så ble jo presset av kommittéleder Per-Willy Amundsen på dette med nettverk, bekjentskap, kameraderi, og altså kvalifikasjon etter partibok, som han sa. Anniken Huitfeldt ble jo ambassadør i USA, gikk fra å være utenriksminister til å være ambassadør i USA. Da svarte jo Anniken Huitfeldt på det at de hadde jo allerede sondert muligheten for å få Ine Eriksen Søreide som ambassadør i USA, og Ine Eriksen Søreide er jo som kjent fra partiet Høyre. Så dette var jo Anniken Huitfeldts måte å parkere påstanden om et arbeiderpartinettverk på. Så fikk vi jo en liten runde om Mona Juul sin sikkerhetsklarering, som Mona Juul var jo da ambassadør i FN og fikk sin sikkerhetsklarering nedgradert fra strengt hemmelig til hemmelig. Ifølge Anniken Huitfeldt så hadde dette ikke så stor betydning. Det betyr at man ikke kan få tilgang til en del militære hemmeligheter, men uten at det får noen stor betydning i det daglige virket, så vidt vi forstår da. Vi har med oss Senterpartiets Geir Pollestad, som har vært i denne utspørringen. Vi kan høre litt med Geir Pollestad. Altså, la oss ta den runden først som handler om ukultur og om kulturen i utenriksdepartementet. Hvordan synes du Anniken Huitfeldt kom unna på dette her?
7: Hun var kanskje litt mer åpen for at her kunne det være noen forbedringspunkter enn det de andre har vært. Men nå har vi så det og hørt på det som Senterpartiet kaller for utenrikssadelen, som er gjerne beskytte hverandre, og det en åpenbar feilkobling, fordi at når vi kritiserer utenrikstjenesten, ja, så er det ikke de enkelte folk vi kritiserer, men vi spør om, det noe med systemet som gjør at vi får noen resultat som vi ikke ønsker, og det har jo historien vist at det får vi åpenbart, men viljen til å ta dette inn over seg, ja, det bekymrer meg.
6: Men det virker jo som du selv la litt bort dette begrepet ukultur når du gjorde om det til, kan vi si, strukturelle forhold som kan påvirke politikken. Har du litt misfornøyd med at du valgte dette begrepet som ukultur, som et veldig upresist og vanskelig begrep?
7: Jo, det et vanskelig begrep, for jeg merker at det ble tolket veldig mye ulikt inn i det. Vi ønsker å se på systemet, ikke enkeltfolker, og det jo det denne høringen handler om. Så da prøvde jeg å kanskje omformulere meg til litt mer utenrikspolitisk språk, for å se om det nytter. Men viljen til å liksom se kritisk på departementet og tjenesten, den var ganske liten.
6: Og så er det jo sånn at mye av dette handler jo om Norge og den norske statens evne og vilje til å skaffe seg internasjonale toppverv, om det skulle være i tenketanker, om det skulle være i organisasjoner. Vi hørte om Astrup som søkte en toppjobb i OECD. Norge hadde en stor kampanje for å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet. Er dette gærent?
7: Nei, det er bra at Norge er til stede. Det er det helt åpenbart. Men vi har hatt noen utslag som ikke har vært bra. Jeg mener at for eksempel å se på hva nytte form av disse tenketankene som er med å finansiere. For det er klart at ut blant folk så er det en betydelig mistillit mot både deler av bistandspolitikken og måten vi driver utenrikspolitikk på. Og det må vi våge å snakke om. Og jeg synes også det var litt sånn når Eriksen Søreide og Annike Huitfeldt, når du fikk den koblingen der, ja, det er jo akkurat det som er Senterpartiet sitt poeng, at det finnes et sammenveft opplegg her mellom Høyre og Arbeiderpartiet, der de bare bytter på posisjoner, og det vil med til livs.
6: Kort slutt, Pollestad, nå har vi gått over halvveis denne høringen. Hva synes du, hva har du fått ut av det så langt?
7: Ja, det var en vanskelig høring, men det er klart, vi har fått belyst at det er noen strukturelle ting. Vi har fått mange spørsmål knyttet til IPI som har vært interessante, men det er klart de virkelige svarene får vi ikke før granskningsrapporten kommer. Og jeg er nok så sikker på at en del av påstandene for både utviklingsministre og utenriksministre kommer til å stå i et ganske rart lys når den rapporten kommer.
6: Men må dere ta litt ansvar for det selv i komiteen, at dere har gjort mandatet til denne høringen litt uhåndterlig?
7: Det kan en godt si, men jeg tror det var veldig rett å ha en kommisjon som skulle jobbe med dette. Og det hadde åpenbart en konsekvens at det blir litt vanskeligere å ha en sånn høring. Men det ville også være vanskelig å sagt, ja, dette er en kjempestor sak som folk er opptatt av. Stortinget kommer tilbake til saken i 2028. Det var på en måte ikke et alternativ.
6: Tusen takk skal du ha, Geir Pollestad, og han skal inn videre i høringen her og være med når dagens utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Åsmund Aukrust skal avslutte dette her til slutt i dag. Vi har også med oss politisk kommentator Håvard Nyhus, og vi hører jo Geir Pollestad, han snakker jo om et arbeiderpartinettverk, men et nettverk mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
8: Ja, Anniken Huitfeldt sitt forsvar var jo, da hun fikk denne ambassadørjobben, var at hennes dialog var med Ine Eriksen Søreide. Det er jo et godt argument hvis anklagen er at det er et eget AP-nettverk, men den vanligste anklagen er jo at det finnes en slags bistandsadel som består av både Høyre og Arbeiderpartiet, som koser seg med kanapéer og champagne, og så er det mye å si om akkurat den sammensvergelsen der, og hvorvidt den eksisterer eller ikke, men det er i hvert fall en anklage som lever der ute, og som de forholder seg til også her inne i høringssalen.
6: Ja, det er jo flere av de komiteemedlemmene, ikke bare Geir Pollestad, men også Per-Willy Amundsen, som går langt i å antyde dette her. Har vi kommet noe nærmere et slags svar på det?
8: Nei, egentlig ikke, for det synes jeg er ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det er en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
6: Til slutt, og bare hvis vi skal se litt fremover, og hva er det vi som står igjen nå for Åsmund Aukrust og Espen Barth Eide som skal avslutte dette til slutt i dag?
8: De tar jo dette helt frem til nåtiden og hva som skjer i dag, så jeg er spent på hva de sier om hva som er gjort siden Epstein-dokumentene kom ut, hva som er gjort for å gjenopprette tilliten siden, og hva som er gjort for å skjerpe kontrollrutiner innad i utenriksdepartementet. Det er jeg spent på.
6: Tusen takk skal du ha, Håvard Nyhus. Høringen den tar nå en 2 timers pause, fordi det skal settes et stortingsmøte i mellomtida. Og når vi er tilbake igjen 14:45, så er det tidligere utviklingsminister fra Senterpartiet, Anne Beate Kristiansen, tidligere Tvinnereim, som skal forklare seg.
5: Takk, kollega Kristian Skårdalsmo. Dødstallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 mennesker drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Loser i Sverige streiker i protest mot kjørndommen som kom i går. Losene som har base i Marstrand legger ned arbeidet i protest mot dommen, der både kapteinen på lasterskipet Misje Verde og losen ombord ble dømt. Rundt 10 fartøyer rammet av aksjonen, melder Göteborgsposten. 2 personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer, da båten ble truffet av det norske lasterskipet. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. Guvernøren i Tennessee krever nå en granskning og stanser planlagte henrettelser. Det stor misnøye internt i SV. I fjor fikk partiet sitt dårligste valgresultat i et stortingsvalg på 12 år. Og siden har oppslutningen falt ytterligere. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Anette Solberg, som en lokal topp i partiet, har skrevet at hele ledelsen må gå av, og sier det blir flaut å drive valgkamp for SV.
9: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene, eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende. Vi folkevalgte nå står helt alene. Vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep.
10: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisen.
11: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
10: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
11: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
10: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomite i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
5: Det er nestleder i SV, Lars Haltbrekken. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet i går. Et fly på vei fra Dubai til Israel måtte lande i Saudi-Arabia etter at en pilot ble knivstukket av en kollega. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. På spørsmål om det mulig at Iran var involvert i hendelsen, svarer statsministeren at de foreløpig ikke vet noe om det.
12: Well, it's too early to say the attacking pilot
13: Det for tidlig å si. Piloten som angrep blir nå etterforsket i Saudi-Arabia.
12: In Saudi-Arabia.
13: Jeg tror han vil bli tatt med til de Forente Arabiske Emirater, der han kommer fra. Eller det var i det minste der han fløy fra. Vi vil følge med og muligens også delta i etterforskningen, så vi får se.
14: Israel etterforsker dette som et terrorforsøk. Israels forsvarsminister kalte det for et mislykket jihadistangrep, men det er ikke forelagt bevis for dette. Men for Israel er et sentralt spor her pilotens bakgrunn for en del av sikkerhetsavtalen mellom Israel og de forente arabiske emirater er ifølge Times of Israel at piloten må ha pass fra et land som har diplomatiske forbindelser til Israel, så Israel kommer til å se grundig på kopilotens bakgrunn her.
5: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami.

0: Gullsmedran på Frogner i Oslo. Politiet leter etter to personer i en mørk Volkswagen Golf. Flere dør i trafikken, og mange er unge. Kulturen i UD er annerledes, sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringen på Stortinget i formiddag. Det er fortsatt uklart hvorfor andre piloten på et Dubai-fly på vei til Israel gikk til angrep på kapteinen, sier Israels statsminister i dag. Det er hovedsakene i NRK Nyheter nå. Klokken er 12. Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde ved 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf. Og reporter Kalle Turkerud, du har kommet til stedet. Hva kan du si nå om det som har skjedd?
1: Ja, det var 10.50 politiet fikk beskjed, litt senere, 10.53 politiet fikk melding om at det hadde vært et ran mot den butikken vi står rett ved siden av her nå, som er en brukt forretning for sølv og gull, vest, sølv og mynt heter den. Og når det gjelder informasjon og detaljer, så tror jeg vi går rett til politiet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden, hva kan du fortelle?
2: Ja, som du sa, så klokken 10.53 fikk vi melding inn om at det hadde vært et ran i butikken her. Det hadde skjedd kort tid i forveien. Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det er da to stykker som har kommet inn i butikken og truet med kniv, tatt med seg noe gull, formentlig, vet ikke hvor mye, og stukket fra stedet i en bil.
1: De løp av gårde, og så ble de, så vidt jeg forstår, plukket opp av en bil rett rundt hjørnet ned i gata her?
2: Ja, det er i hvert fall om de har blitt plukket opp eller hoppet inn i en bil og kjørt videre, men de har i hvert fall forlatt stedet i en bil.
1: Det er mange vittner antagelig, det er foregått midt på dagen dette her. Har dere fått mye god informasjon?
2: Vi har fått mye god informasjon. Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
1: Hva kan du si om signalement på personen da?
2: Jeg vil ikke gå for mye inn på personen, fordi bildene har jeg ikke sett en selv, men det er en mørk Golf. Regnummeret ligger ute i politiloggen, så hvis publikum kan gå inn og se der, og ringe politiet hvis de ser den bilen, så hadde det vært veldig fint.
1: Så dere vet også registreringsnummeret på bilen og hva slags bil det var, så den skulle sånn sett være lett å finne den da?
2: Ja, vi håper det. Det spørs hvor godt det gjemmer seg selv.
1: Hvordan jobber dere med etterforskning akkurat nå?
2: Nå har vi avhørt vittner, vi ser etter video, og vi skal begynne å jobbe kriminalteknisk undersøkelse av butikken for å se finne ytterligere spor.
1: Men dette var også et fysisk ran av innehaver og butikken?
2: Ja, detaljene rundt det, men all den tiden jeg har vært inne og vist frem en kniv, så er det et ran.
1: Og hvor mye og hva slags verdier, vet du det?
2: Det vet jeg ikke.
1: Ok. Så det er det vi vet om eller politiet i hvert fall da, vet om ranet her i Nils Juls gate på Frogner så langt.
0: Takk, reporter Kalle Turkerud. En mann omkom i en kajakulykke på Voss i går ettermiddag, opplyser politiet. En mann i 20-årene ble først funnet i vannet og tatt med inn til land. Han sa han hadde vært sammen med en kamerat, og at kajaken hadde veltet, og at de to hadde kommet bort fra hverandre. De pårørende til den omkomne er varslet. Dødstallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september måned, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Kristoffer Sten, du er pressesjef i Trygg Trafikk. Dette er jo en stygg utvikling. Hva tror du er grunnen til at det ser ut til å gå i feil retning nå?
3: Ja, det er ikke noe tvil om at dette er forferdelige tall når vi snakker om nesten 100 omkomne så langt, og mange av de da unge. Og det er en kjempeutfordring som vi står foran. Og hvorfor er det sånn? Jo, da har vi ikke gjort en god nok jobb med å redusere antallet omkomne. Det er det vi hele tiden jobber for. Det har stoppet litt opp, og nå går det til og med litt i feil retning. Så det er klart det bekymrer langt flere enn bare oss.
0: Og så det altså spesielt motorsyklister som skiller seg ut I denne statistikken I år. Unge og oerfarne 16-åringer kan jo kjøre motorsykler som når hastigheter helt opp mot 160 km I timen. Bør de fjernes fra veiene?
3: Ja, vi har stilt akkurat det spørsmålet. Vi tenker at det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at de I tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
0: Hvordan jobber dere da videre for å få det til?
3: Ja, da jobber vi med fagmyndigheter som for eksempel Statens Vegvesen også som en ordentlig pådriver overfor departementet, for vi ønsker at dette her skal heves, for vi ser jo de utfordringene 16-åringene har, de umodne, de tar litt høyere risiko, blant annet på grunn av manglende erfaring, og de ekstremt sårbare, og det vi kan ikke ha det sånn at vi kan miste ungdommer I starten av en livsfase og så tidlig.
0: Og så husker jeg vi hadde en diskusjon for noen år siden da disse nye bilene kom med store skjermer, og I det hele tatt mobilbruk, som også har blitt ganske vanlig I bil. Kan det være noe av årsaken til at statistikken nå går I feil retning?
3: Altså det med vår oppmerksomhet når vi på veien, den har jo Statens Vegvesen også registrert at en av årsakene til at disse alvorligste ulykkene skjer. Og det jo ikke bare de som bevisst bryter trafikkregler, enten kjører alt for fort eller kjører I rus. Det deg og meg som på veien og I et uheldig øyeblikk tenker oss ikke om. Vi gjør rett og slett en feil, vi litt for uoppmerksomme, og da må vi I hvert fall fjerne disse distraksjonene, som for eksempel mobiltelefon, og også Så bilens skjermer kan ta fokuset vårt, og det klart, gjør det på feil tid til feil sted, så kan det gå ordentlig gærent.
0: September ble altså den verste måneden til nå, på en god stund, og nå går vi inn I en tid der hvor det glatt og det mørkt. Har vi god nok opplæring til alle som ferdes I trafikken?
3: Altså, vi kan jo si at de som tar førekort I dag, de har kanskje, I Norge, de har kanskje noen av de beste opplæringene som I Europa, men vi har jo nok av kjøretøy som ikke kreves noen form for opplæring, og det ser vi jo som en ny utfordring, spesielt knyttet til elsparkesykkel, som også et motorisert kjøretøy, og der det barn som kan kjøre det I ganske høye hastigheter, uten noen form for opplæring, så det å styrke trafikkopplæringen generelt I skolen, tenker jeg vel så viktig å ha litt ekstra fokus på.
0: Takk, pressesjef I Trygg Trafikk, Kristoffer Steen. Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at det ikke finnes garantier for at den kritiserte støtten til tankesmien IPI var et enkeltstående tilfelle. Anniken Huitfeldt, som var utenriksminister mellom 2021 og 2023, og nå Norges ambassadør til USA, stilte I dag I Stortingets Epstein-høring. Komitéleder Per Willy Amundsen ville vite om det eksisterte en ukultur I utenriksdepartementet.
4: Hvordan definerer du ukultur? Det slik jeg har sett nå på nettet før jeg kom hit, det at det systematisk dårlig adferd som blir unnskyldt, og det det ikke I utenriksdepartementet.
5: Takk, det egentlig veldig bra at du sier det, for jeg tror litt av problemet her at folk tar med seg eget forståelse av begrepet ukultur, og det preger kanskje denne høringen også. Men hvis jeg da sier at det ukultur, dersom man ser helt borti fra meritokrati, dyktighet, at det personer som utnevnes I posisjoner basert på nettverk, basert på bekjentskap, kameraderi, den type ting. Mener du fremdeles da at, som et eksempel på ukultur da, mener du fremdeles da at det ikke ukultur I utenrikstjenesten?
4: Det ikke en slik ukultur I utenrikstjenesten.
6: Kjenner du deg igjen I en beskrivelse av at det gjorde ved forvaltning av tilskudd, at den hadde for stor tillit til bekjente og venner som jobber internasjonalt?
4: Nei.
6: Så det var ikke sånn at der en hadde nordmenn plassert I internasjonale organisasjoner, for eksempel, at det ble behandlet på en annen måte I departementet?
4: Nei.
5: Vil du benekte at det finnes noe som helst slags uformelt nettverk, Arbeiderparti-nettverk I utenrikstjenesten?
4: Ja, det vil jeg benekte. Og det jo veldig mange som har politisk bakgrunn I utenrikstjenesten. Så det vil jeg benekte, og det har jo kommet frem med disse dokumentarene at en del av de med lik partibok kan jo også være dypt uenige med hverandre. Så det vil jeg benekte.
0: Fem personer kjørt til sykehus for observasjon etter en gasslekkasje på Alnabru i Oslo i formiddag. Det ble opprettet en sikkerhetsavstand på stedet, og brannvesenet melder at de har kontroll på lekkasjen. De fem personene som ble eksponert for gassen fraktet til sykehus og betegnes som lettere skadet. Partene i togstreiken har ikke hatt noen ny kontakt. Lokførernes forening NLF opplyser at opptrappingen av togstreiken på mandag dermed går som planlagt. Lokførerstreiken startet fredag 18. september etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Og streiken har ført til en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. 21 nye lokførere tas også ut på mandag, og antallet streikende vil da være 72. Nybilsalget hadde en sterk vekst i september med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsetter å sette rekorder i Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke. Elbilandelen blant nye personbiler var 98,8% i september, og det nok en gang ny rekord. Per 13. september var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler i Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilstanden. Et russisk droneangrep traff en skole i Ukrainas hovedstad Kyiv i dag. Det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepet det siste i en rekke stadig kraftigere luftangrep mot Kyiv. Ingen ble skadet, men det var blant annet fordi barna befant seg i tilfluktsrommet da angrepet skjedde, sier byens ordfører Vitali Klitschko. EU-landene skal i dag vedta loven som nødvendig for å åpne asylsentre i land utenfor EU. EU-parlamentet og medlemslandene ble enige om returforordningen 1. juni, og den innebærer hvordan man skal håndtere asylsøkere som har fått avslag. Forordningen en del av EUs store asylpakt som trådte i kraft 12. juni. Reglene gjelder også i Norge, ettersom vi del av Schengen. KI-forsker Inga Strømke får akademikerprisen for i år. Strømke hedres for sitt bidrag til å styrke forståelsen av ansvarlig bruk av kunstig intelligens gjennom forskning og formidling. Akademikerprisen deles ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne og gis til personer som har utmerket seg med forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk frihet. Og Strømke glad for prisen.
7: Det betyr helt vanvittig mye. Jeg felte nok en liten tåre da jeg fikk nyheten på telefon. Fordi jeg har jo vært bekymret for at det jeg gjør når jeg bruker så mye tid på formidling og også på å forenkle budskapene mine, kommer til å føre til en slags akademisk selvmord på sikt. Det mange velmenende professorer for eksempel som har anbefalt at jeg skal bruke mye mindre tid på formidling, for at det kan skade tidsbruk og kredibilitet. Og jeg har nok i alle fall da det sto på som verst i 2022 og 2023, så trodde jeg kanskje at jeg offret karrieren min. Så det jo... Nå, i retrospekt, tenkte jeg at det gikk jo bra. Det kan jo fremdeles gå bra.
0: Det sommer på Møre, og det fortjent, ikke det, Siri?
8: Jo da, så absolutt. Det har jo ikke vært den aller beste sommeren på Vestlandet, men en nydelig soloppgang som farget skyene røde i dag. Og det 22 grader nå mange steder i Møre og Romsdal, og det også sommer i Trøndelag. Og sommeren nok også på vei til i hvert fall Nordland i dag, opp igjen 18-19 grader nå. Det kan hende at vi ser 20-tallet også her i løpet av dagen. For det ventet mye pent vær resten av dagen i Nord-Norge. Litt mer skyer i Troms og Finnmark, og ikke fullt så høye temperaturer her. Også i Trøndelag så det sommer stort sett hele dagen, mens i Møre og Romsdal her vil det bli mer skyer utover ettermiddagen, og etter hvert kommer det også litt regn på Sunnmøre, for som vi ser så det regnvær på Vestlandet sør for Stad. Dette beveger seg sakte østover, når Agder ut på ettermiddagen, og i kveld så blir det også litt regn i Telemark og vest i Buskerud. Og Spitsbergen får etter hvert også litt regn sørfra. I morgen da fortsetter nedbøren videre østover, blir nok hengende igjen på østlige deler av Østlandet og i Trøndelag store deler av dagen, mens det blir etter hvert mye lettere vær i vest, opphold og periode med sol ut på dagen. Og i Nord-Norge i morgen fortsetter det med stort sett tørt vær, men det skyer gradvis til sørfra, og litt ut på ettermiddagen så kommer det også noen drypp til Nordland, og da først i de sørlige strøkene, og til kvelden kan det også komme litt regn i Troms, og nå blir det en del vind og regn på Spitsbergen.
9: Det 1. oktober, og startskottet går for Boktober. Det NRK-podkasten Leseklubben som sparker i gang denne konkurransen, og til å vekke leselyst i det norske folk har Leseklubben alliert seg med 5 kjente fjes vi alle kan lese i lag med, og du kan konkurrere med deg. 2 av lagleirene i studio jo oss, komiker og programleder Sigrid Bonde Tusvik. God morgen.
10: God morgen.
9: Og influenser Oskar Westerlin. God morgen.
11: God morgen.
9: Oskar, begynner med deg først. Hva forhold har du til bøker?
11: Nei, nå i det siste så har det blitt mer da. Så jeg hadde jo Boktember også, egentlig. Men det har blitt... leste ikke så mye for inntil kanskje sånn 10-11 måneder siden. Og så har det bare progressivt økt siden da, egentlig. Så det kult å få være med på noe sånt som det her.
9: Og Sigrid, du har lest flere bøker og lengre enn Oscar, det rett å si?
10: Ja, jeg har lest hele livet, men jeg veldig fan av at Oscar har begynt å lese nå. Det veldig bra.
9: For målet jo at så mange som mulig skal bli med nå på Boktober. Hvordan skal dette foregå?
11: Nei, vi leser jo boka da gjennom hele oktober, og så prøver vi liksom å få folk med på det da.
10: Vi prøver å få et lag, leselag, som en slags digital bokklubb da.
11: Ja.
10: Så alle skal følge oss.
11: Så nå ligger jeg på bånd da, enn så lenge, de trojanske lesehestene.
9: Ja.
10: Men, det tror jeg går bra.
9: Det er jo mens startskottet da går, for at en skal få folk med seg da i dag, men kan jo allerede si nå at hvis en går inn på NRK.no og blar seg litt ned på siden, så kan en se da disse fjesene mellom Anna Sigrid og Oskar sitt, og flere andre, så kan en velge det laget en vil. Og det da ett lag har hver si bok. Sigrid, vil du fortelle om den boken du og din gjeng skal lese?
10: Ja, jeg og min gjeng skal lese Agnes Ravatn, Fugletribunalet. Den kom ut i 2013, har vunnet mange priser, ble jo teaterstykke og i det hele tatt, så den er jo en veldig spennende bok. Agnes er jo en veldig god forfatter, synes jeg, fordi hun skriver veldig hun skriver vittig, og så skriver hun spennende og er veldig klok.
11: Men den nynorsk?
10: Den nynorsk, og den lett, lett å lese på nynorsk. Hvis du skal debutere som nynorsk leser, så Agnes okay. Ravatn faktisk mitt tips. Hun veldig flink til å få deg til. Hvis du liksom vegrer deg for nynorsk, så det Agnes Ravatn du skal gå til.
9: Mm. Du skal ha en bok som originalt på engelsk, men nå på norsk. Du har William Gooding, Fluenes Herre. Hvorfor akkurat den boken?
11: Nei, det ble jo egentlig valgt ut til meg, så synes jeg bare, ja, det hørtes grei ut den liksom. Så det er jo om en gjeng barn som strandes på en øde øy, og må på en måte bygge opp et samfunn fra bånda da. Så blir det jo hvor man passer inn i hierarki, og det er vel noen...
9: En nyttig lærdom i 2026 å finne der?
11: Ja, det er kanskje litt sånn mer primitivt da, men det er jo noe interessant med det også.
10: Du kommer til å elske den boka, det er nesten litt fristende å bli med på laget til Oscar faktisk, fordi det er...
9: Han hopper på dag 1.
10: Men tror Fluenes Herre er veldig, veldig lur å lese akkurat i vår polariserte verden akkurat nå, så tror jeg man får masse bra referanser.
11: Ja, det er kult, og så ble jeg litt sånn irritert, fordi jeg så jo sånn oversikt over hvilke lag som hadde mest folk og sånn, så jeg Linnea Myhre, hun lå jævlig høyt. Og så gikk jeg på hva det hun leser, ja, hun leser jo den hotteste forfatteren og den hotteste bok akkurat nå. Det vanskelig å få med folk på. Så skal jeg lese en 70 år gammel bok, liksom.
9: Nå ser du boken godt inn her, altså.
11: Ja, men jeg tror at klassikere er klassikere av en grunn, så jeg er glad jeg valgte. Jeg hopper ikke bare på det nyeste.
10: Du hoppet jo på Bibelen forrige måned, så...
11: Ja, den er også hot shit.
9: En klassiker. Og kan du si da, det da altså sånn at Sigrid Bonde Tusvik leder da konkurransen så langt. 30% av de som valgte lag, de er på Sigrid sitt lag og Agnes Ravatn. Oskar Westerlin, du ligger nå faktisk sist enda, men du håper at flere vil ditt lag og din bok.
11: Jeg håper det da.
9: Hva er målet dekans for boktober?
11: Kommer jeg gjennom.
9: Og det er jo vanskelig for mange å fullføre bøker, men boktober gjør det veldig lett, fordi at det ikke mange minutter hver dag en trenger å sette av til å lese. Du kan høre lydbok.
11: Ja, sånn for de som potensielt vurderer å joine inn på laget de trojanske lesehestene, så er den veldig lettlest. Altså. Den er som 180 sider. Leser, som du sa, 13 minutter om dagen, så kommer det gjennom, og jeg leser veldig sakte. Så dette er veldig tilgjengelig, veldig enkelt å hoppe inn i. Og så er det gøyeste når du leser, er å ha noen å prate med deg om.
0: 9 personer er drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, opplyser en talsperson for Taliban. Angrepene rammet 2 bolighus i Ghazni-distriktet øst i landet. Pakistanske myndigheter bekrefter at de har gjennomført luftangrep i Afghanistan. De sier de angrep skjulestedene til terrororganisasjonene, og at store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt. I Syria er 3 kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare 2 dager etter sabotasje og eksplosjon ved en gassledning øst i landet ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Det kunngjorde han i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Pentagon forventer at prosjektet, som har fått navnet Project Meridian, skal legge frem funnene sine innen 120 dager. Og målet er å kaste et kreativt blikk inn i fremtiden og finne de områdene vi må beherske og kapasitetene vi må mestre, sa Hegseth.
12: I dag gjør vi bruk av en unik kilde til USAs fortrinn, enn våre motstandere ikke har. Våre innovatører, våre toppledere og våre teknologer. Store tenkere og handlekraftige folk som vil forutsi løsninger på fremtidens konflikter. Så i dag, på min ordre, presenterer jeg Project Meridian. En innsats ledet av USAs skarpeste hjerner for å studere fremtidens krigføring. Under ledelse av departementets teknologisjef, Emil Mikael, vil prosjektet medledes av 3 av nasjonens skarpeste hjerner. Elon Musk, Palme Luckey og Newt Gingrich.
0: Irans FN-delegasjon kastes ut av USA. Utenriksminister Marco Rubio har gitt den iranske delegasjonen ordre om å forlate USA tidligere enn planlagt, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister Abbas Araghchi har blitt igjen i byen etter FNs generalforsamling. Og det skal han ha gjort for å kunne delta i indirekte samtaler med USA om gjenåpning av Hormuzstredet, gjenopptakelse av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Etter at det var lite fremgang i helgen, mistet Rubio tålmodigheten og ba iranerne dra fra USA. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter i Sveits. Det kommer frem i en ny studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring GLAMOS.
12: Isbreene har i år mistet enorme mengder is.
13: Enormous quantities of ice.
12: Totalt ble isvolumet redusert med 5%.
13: In terms of ice volume,
12: dette er nesten på nivå med rekorden fra 2022. Hvordan kan vi forklare dette? Det er 2 årsaker. For det første hadde vi en svært tørr vinter med for lite snø. Det førte til at det beskyttende laget over isen var tynt og forsvant tidlig i sesongen. Så hadde vi hetebølger som varte fra mai til september med rekordhøye temperaturer.
0: Dødstallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 mennesker er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Kristoffer Steen, du er pressesjef i Trygg Trafikk. Dette er jo en stygg utvikling. Hva tror du er grunnen til at det ser ut til å gå i feil retning nå?
3: Ja, det er ikke noe tvil om at dette er forferdelige tall når vi snakker om nesten 100 omkomne så langt, og mange av de da unge. Og det er en kjempeutfordring som vi står foran. Og hvorfor er det sånn? Jo, da har vi ikke gjort en god nok jobb med å redusere antallet omkomne. Det er det vi hele tiden jobber for. Det har stoppet litt opp, og nå går det til og med litt i feil retning. Så det er klart det bekymrer langt flere enn bare oss.
0: Og så er det altså spesielt motorsyklister som skiller seg ut i denne statistikken i år. Unge og uerfarne 16-åringer kan jo kjøre motorsykler som når hastigheter helt opp mot 160 km i timen. Bør de fjernes fra veiene?
3: Ja, vi har stilt akkurat det spørsmålet. Vi tenker at er det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det er jo hastigheten som er problemet her, og den at jeg i tillegg er ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
0: Hvordan jobber dere da videre for å få det til?
3: Ja, da jobber vi med fagmyndigheter som for eksempel Statens vegvesen, og også som en ordentlig pådriver overfor departementet, for vi ønsker jo at dette her skal heves, for vi ser jo de utfordringene 16-åringene har. De er umodne, de tar litt høyere risiko, blant annet på grunn av manglende erfaring, og de er ekstremt sårbare, og det er, vi kan ikke ha det sånn at vi kan miste ungdommer i starten av en livsfase så tidlig.
0: Og så husker jeg vi hadde en diskusjon for noen år siden da disse nye bilene kom med store skjermer, og i det hele tatt mobilbruk som også har blitt ganske vanlig i bil. Kan det være noe av årsaken til at statistikken nå går i feil retning?
3: Altså det med vår oppmerksomhet når vi er på veien, den har jo Statens vegvesen også registrert at er en av årsakene til at disse alvorligste ulykkene skjer. Og det er jo ikke bare de som bevisst bryter i trafikkregler, enten kjører alt for fort eller kjører i rus. Det er deg og meg som er på veien og i et uheldig øyeblikk tenker oss ikke om. Vi gjør rett og slett en feil, vi er litt for uoppmerksomme, og da må vi i hvert fall fjerne disse distraksjonene, som for eksempel mobiltelefon, og også bilens skjermer kan ta fokuset vårt, og det er klart, gjør det på feil tid til feil sted, så kan det gå ordentlig gærent.
0: September ble altså den verste måneden til nå, på en god stund, og nå går vi inn i en tid der hvor det er glatt og det er mørkt. Har vi god nok opplæring til alle som ferdes i trafikken?
3: Altså, vi kan jo si at de som tar førerkort i dag, de har kanskje, i Norge, de har kanskje noen av de beste opplæringene som er i Europa, men vi har jo nok av kjøretøy som ikke kreves noen form for opplæring, og det ser vi jo som en ny utfordring, spesielt knyttet til elsparkesykkel, som også er et motorisert kjøretøy, og der er det barn som kan kjøre det i ganske høye hastigheter, uten noen form for opplæring, så det å styrke trafikkopplæringen generelt i skolen, tenker jeg er vel så viktig å ha litt ekstra fokus på.
0: Politiet leter etter 2 personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde ved 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf. Og reporter Kalle Turkerud, du har kommet til stedet. Hva kan du si nå om det som har skjedd?
1: Ja, det var 10.50 politiet fikk beskjed, litt senere, 10.53 politiet fikk melding om at det hadde vært et ran mot den butikken vi står rett ved siden av her nå, som er en bruktforretning for sølv og gull, vest, sølv og mynt heter den. Og når det gjelder informasjon og detaljer, så tror jeg vi går rett til politiet. Innsatsleder Nikolai Bakke-Henden, hva kan du fortelle?
2: Ja, som du sa, så klokken 10.53 fikk vi melding inn om at det hadde vært et ran i butikken her. Det hadde skjedd kort tid i forveien. Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det da to stykker som har kommet inn I butikken og truet med kniv, tatt med seg noe gull, formentlig, vet ikke hvor mye, og stukket fra sted I en bil.
1: De løp på gårde, og så ble de, så vidt jeg forstår, plukket opp av en bil rett rundt hjørnet ned I gata her?
2: Ja, det I hvert fall, om de har blitt plukket opp eller hoppet inn I en bil og kjørt videre, men de har I hvert fall forlatt sted I en bil.
1: Det mange vittner antagelig, det foregått midt på dagen dette her. Har dere fått mye god informasjon?
2: Vi har fått mye god informasjon. Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
1: Hva kan du si om signalement på personen da?
2: Jeg vil ikke gå for mye inn på personen, fordi bildene har ikke sett en selv, men det en mørk golf. Regnummeret ligger ute I politiloggen, så hvis publikum kan gå inn og se der, og ringe politiet hvis de ser den bilen, så hadde det vært veldig fint.
1: Så dere vet også registreringsnummeret på bilen og hva slags bil det var, så den skulle sånn sett være lett å finne den da?
2: Ja, vi håper det. Det spørs hvor godt det gjemmer seg selv.
1: Hvordan jobber dere med etterforskning akkurat nå?
2: Nå har vi avhørt vittner, vi ser etter video, og vi skal begynne å jobbe kriminalteknisk undersøkelse av butikken for å se finne ytterligere spor.
1: Men dette var også et fysisk ran av innehaver og butikken?
2: Ja, detaljene rundt det, men all den tid jeg har vært inne og vist frem en kniv, så det et ran.
1: Og hvor mye og hva slags verdier vet du det?
2: Det vet jeg ikke.
1: Ok. Så det det vi vet om eller politiet I hvert fall da, vet om ranet her I Nils Juls gate på Frogner så langt.
0: Fem personer kjørt til sykehus for observasjon etter en gasslekkasje på Alnabru I Oslo I formiddag. Det ble opprettet en sikkerhetsavstand på stedet, og brannvesenet melder at de har kontroll på lekkasjen. De fem personene som ble eksponert for gassen fraktet til sykehus og betegnes som lettere skadet. En mann omkom I en kajakulykke på Voss I går ettermiddag, opplyser politiet. En mann I 20-årene ble først funnet I vann og tatt med inn til land. Han sa han hadde vært sammen med en kamerat og at kajaken hadde veltet og at de to hadde kommet bort fra hverandre. De pårørende til den omkomne varslet. Partene I togstreiken har ikke hatt noen ny kontakt. Lokførernes forening NLF opplyser at opptrappingen av togstreiken på mandag dermed går som planlagt. Lokførerstreiken startet fredag 18. September etter at parten ikke ble enige hos Riksmekleren. Og streiken har ført til en lang rekke innstillinger og forsinkelser I togtrafikken. 21 nye lokførere tas også ut på mandag, og antallet streikene vil da være 72. Nybilsalget hadde en sterk vekst I september med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsetter å sette rekorder I Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke. Elbilandelen blant nye personbiler var 98,8% I september, og det nok en gang ny rekord. Per 13. September var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler I Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilstanden. Martin Ødegaard med I troppen til kveldens kamp I Wales I Nasjonsligaen. Det kommer frem I topplistene UEFA slapp I morges. Han har slitt med ankelen etter en stygg takling fra en spiller I kampen mot Portugal. Christian Thorstvedt og Sondre Langås ikke I kamptroppen I Cardiff. Hvert lag har 23 spillere, som betyr at to må se hver kamp fra tribunen. Etter kveldens kamp reiser Norge videre til Porto, og der venter et nytt møte med Portugal på søndag. Loser I Sverige streiker I protest mot Tjørndommen som kom I går. Losene som har base I Marstrand legger ned arbeidet I protest mot dommen, der både kapteinen på lasterskipet Misje Verde og losen ombord ble dømt. Rundt 10 fartøyer rammet av aksjonen, melder Göteborgsposten. To personer I en fritidsbåt omkom I ulykken I sommer, da båten ble truffet av det norske lasterskipet. Det er stor misnøye internt i SV. I fjor fikk partiet sitt dårligste valgresultat i et stortingsvalg på 12 år. Og siden har

0: står helt alene. Vi er vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi er jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som er helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det til gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep.
1: Det er ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi er jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisa.
2: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
1: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
2: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
1: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre, og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
3: Det sa nestleder i SV, Lars Haltbrekken. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. Guvernøren i Tennessee krever nå en granskning og stanser planlagte henrettelser. KI-forsker Inga Strømke får Akademikerprisen for i år. Strømke hedres for sitt bidrag til å styrke forståelsen av ansvarlig bruk av kunstig intelligens gjennom forskning og formidling. Akademikerprisen deles ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne og gis til personer som har utmerket seg med forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk frihet. Og Strømke er veldig glad for prisen.
4: Det betyr helt vanvittig mye. Jeg felte nok en liten tåre da jeg fikk nyheten på telefon. Fordi jeg har jo vært bekymret for at det jeg gjør når jeg bruker så mye tid på formidling og også på å forenkle budskapene mine, kommer til å føre til en slags akademisk selvmord på sikt. Det er mange velmenende professorer, for eksempel, som har anbefalt at jeg skal bruke mye mindre tid på formidling, fordi at det kan skade tidsbruk og kredibilitet. Og jeg har nok i alle fall da det sto på som verst, ikke 2022 og 2023, så trodde jeg kanskje at jeg offret karrieren min. Så det er jo... Nå, i retrospekt, tenkte jeg at det gikk jo bra. Det kan jo fremdeles gå bra.
5: Så skal de redde meg.
6: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
7: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
5: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
6: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha
8: vest, ja.
6: Det skulle bare mangle.
9: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Epstein-høringen i Stortinget fortsetter i dag. Bakteppet for høringen er tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Dag Inge Ulstein, som var utviklingsminister fra 2019 til 2021, sier han ikke opplevde noen ukultur i Utenriksdepartementet, men han sier også at ansettelsespraksisen i UD gir en åpenbar risiko.
10: Der jeg har vært, så har jeg lyst til å avvise ukultur. Jeg har sett dedikerte, dyktige. Jeg opplevde en veldig bevissthet og stor profesjonalitet i ledergrupper og ansatte rundt meg i UD som har jobbet med utviklingssaker. Jeg har ikke kunnskap til å uttale meg om alle delene, eller alle ansatte, eller alle ledere, men jeg har altså ikke opplevd det. Men jeg tror jo om å sette ord på at det gir en sårbarhet. Det er altså ikke det samme som mistillit. Jeg tror nettopp med å sette ord på det, så er det veien tilbake igjen å bygge opp igjen den tilliten, og bli enda mer bevisst på nettopp det.

0: Ja, det var tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup som var først ut i Epstein-høringen i dag, og han sier også det samme, at han ikke opplevde ukultur i UD.
1: Til spørsmålet om det er side ved UDs kultur, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem som gjør det mer sårbart for kameraderi, påvirkning eller korrupsjon, så vil jeg si at ingen av disse ordene er ord jeg forbinder med UD, basert på min erfaring med organisasjonen. I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det er Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, er det langt. Mitt inntrykk er det motsatte. UD er en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som er stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
0: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at det ikke finnes garantier for at den kritiserte støtten til tankesmien IPI var et enkeltstående tilfelle. Anniken Huitfeldt, som var utenriksminister mellom 2021 og 2023, og nå er Norges ambassadør til USA, stilte i dag i Stortingets Epstein-høring. Komitéleder Per-Willy Amundsen ville vite om det eksisterte en ukultur i utenriksdepartementet.
2: Hvordan definerer du ukultur? Det er, slik jeg har sett nå på nettet før jeg kom hit, det er at det er systematisk dårlig adferd som blir unnskyldt, og det er det ikke utenriksdepartementet.
3: Takk, det er egentlig veldig bra at du sier det, for jeg tror litt av problemet her er at folk tar med seg et eget forståelse av begrepet ukultur, og det preger kanskje denne høringen også. Men hvis jeg da sier at det er ukultur, dersom man ser helt bort ifra meritokrati, dyktighet, at det er personer som utnevnes i posisjoner basert på nettverk, basert på bekjentskap, kameraderi, den type ting. Mener du fremdeles da at, som et eksempel på ukultur da, mener du fremdeles da at det ikke er ukultur i utenrikstjenesten?
2: Det er ikke en slik ukultur i utenrikstjenesten.
4: Kjenner du deg igjen i en beskrivelse av at det er ute ved forvaltning av tilskudd, at den hadde for stor tillit til bekjente og venner som jobber internasjonalt?
2: Nei.
4: Så det var ikke sånn at der en hadde nordmenn plassert i internasjonale organisasjoner, for eksempel, at det ble behandlet på en annen måte i departementet?
2: Nei.
3: Vil du benekte at det finnes noe som helst slags uformelt nettverk, Arbeiderparti-nettverk i utenrikstjenesten?
2: Ja, det vil jeg benekte. Og det er jo veldig mange som har politisk bakgrunn i utenrikstjenesten. Så det vil jeg benekte, og det har jo kommet frem med disse dokumentarene at en del av de med lik partibok kan også være dypt uenige med hverandre. Så det vil jeg benekte.
5: Det er 1. oktober, og startskottet går for Boktober. Det er NRK-podcasten Leseklubben som sparker i gang denne konkurransen, og til å vekke leselyst i det norske folk har Leseklubben alliert seg med 5 kjente fjes vi alle kan lese i lag med, og du kan konkurrere med deg. 2 av lagleirene er i studio hjå oss, komiker og programleder Sigrid Bonde Tusvik. God morgen.
6: God morgen.
5: Og influencer Oskar Westerlin. God morgen.
7: God morgen.
5: Oskar, begynner med deg først. Hva forhold har du til bøker?
7: Nei, nå i det siste så har det blitt mer da. Så jeg hadde jo Boktember også, egentlig. Men det har blitt... leste ikke så mye for inntil kanskje sånn 10-11 måneder siden. Og så har det bare progressivt økt siden da, egentlig. Så det er kult å få være med på noe sånt som det er.
5: Og Sigrid, du har lest flere bøker og lengre enn Oscar, er det rett å si?
6: Ja, jeg har lest hele livet, men jeg er veldig fan av at Oscar har begynt å lese nå. Det er veldig bra.
5: For målet er jo at så mange som mulig skal bli med nå på Boktober. Hvordan skal dette foregå?
7: Nei, vi leser jo boka da gjennom hele oktober, og så prøver vi liksom å få folk med på det da.
6: Vi prøver å få et lag, leselag, som en slags digital bokklubb da.
7: Ja.
6: Så alle skal følge oss.
7: Så nå ligger jeg på bånd da, enn så lenge. De trojanske lesehestene.
6: Ja. Men, det tror jeg går bra.
5: Det er jo mens startskottet da går, for at en skal få folk med seg da i dag. Men kan jo allerede si nå at hvis en går inn på NRK.no og blar seg litt ned på siden, så kan en se da disse fjesene mellom Anna Sigrid og Oscar sitt, og flere andre, så kan en velge det laget en vil. Og det er da et lag har hver sin bok. Sigrid, vil du fortelle om den boken du og din gjeng skal lese?
6: Ja, jeg og min gjeng skal lese Agnes Ravatn, Fugletribunalet. Den kom ut i 2013, har vunnet mange priser, ble jo teaterstykke og i det hele tatt, så den jo en veldig spennende bok. Agnes jo en veldig god forfatter, synes jeg, fordi hun skriver veldig hun skriver vittig, og så skriver hun spennende og veldig klok.
7: Men den nynorsk?
6: Den nynorsk, og den lett å lese på nynorsk. Hvis du skal debutere som nynorsk leser, så Agnes Ravatn faktisk mitt tips. Hun veldig flink til å få deg til. Og hvis du liksom vegrer deg for nynorsk, så det Agnes Ravatn du skal gå til.
5: Mm. Du også har en bok som originalt på engelsk, men nå på norsk. Du har William Gooding, Fluenes herre. Hvorfor akkurat den boken?
7: Nei, det ble jo egentlig valgt ut til meg, så synes jeg bare, det hørtes greit ut den liksom. Så det jo om en gjeng barn som strandes på en øde øy, og må på en måte bygge opp et samfunn fra bånda da. Så blir det jo hvor man passer inn i hierarki, og det vel noen...
5: En nyttig lærdom i 2026 å finne der?
7: Ja, kanskje liksom primitivt da, men det jo noe interessant med det også.
6: Du kommer til å elske den boka. Det
7: jeg tror det.
6: Nesten litt fristende å bli med på laget til Oscar, faktisk. Fordi det
5: Avhoppa på dag 1.
6: Men tror Fluenes herre veldig, veldig lur å lese akkurat i vår polariserte verden akkurat nå, så tror jeg man får masse bra referanser.
7: Ja, det kult. Og så ble jeg litt sånn irritert, fordi jeg så jo sånn oversikt over hvilke lag som hadde mest folk og sånn, så jeg Linnea Myhre, hun lå jævlig høyt. Og så gikk jeg på hva det hun leser. Ja, hun leser jo den hotteste forfatteren og den hotteste boken akkurat nå. Det vanskelig å få med folk på. Så skal jeg lese en 70 år gammel bok, liksom.
5: Nå ser du boken godt inn her, altså.
7: Ja, men jeg tror at klassikere er klassikere av en grunn, så jeg er glad jeg valgte det. Jeg hopper ikke bare på det nyeste.
6: Du hoppet jo på Bibelen forrige måned, så...
7: Ja, den er også hot shit.
5: En klassiker. Du kan jo si da, det jo altså sånn at Sigrid Bonde Tusvik leder da konkurransen så langt. 30% av de som valgte lag, de er på Sigrid sitt lag og Agnes Ravatn. Oskar Westerlin, du ligger nå faktisk sist enda, men du håper med at flere vil ditt lag og din bok.
7: Jeg håper det da.
5: Hva er målet dekans for boktober?
7: Kommer jeg gjennom.
5: Og det jo vanskelig for mange å fullføre bøker, men boktober gjør det veldig lett, fordi at det ikke mange minutter hver dag en trenger å sette av til å lese. Du kan høre lydbok.
7: Ja, sånn for de som potensielt vurderer å joine inn på laget de transke lesehestene, så den veldig lettlest. Altså. Den som 180 sider. Leser, som du sa, 13 minutter om dagen, så kommer det gjennom, og jeg leser veldig sakte. Så dette veldig tilgjengelig, veldig enkelt å hoppe inn i. Og så det gøyeste når du leser, jo å ha noen å prate med deg om.
0: Dødstallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 mennesker drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Kristoffer Steen, du pressesjef i Trygg Trafikk. Dette jo en stygg utvikling. Hva tror du grunnen til at det ser ut til å gå i feil retning nå?
8: Ja, det ikke noe tvil om at dette forferdelige tall når vi snakker om nesten 100 omkomne så langt, og mange av de da unge. Og det en kjempeutfordring som vi står foran. Og hvorfor det sånn? Jo, da har vi ikke gjort en god nok jobb med å redusere antallet omkomne. Det det vi hele tiden jobber for. Det har stoppet litt opp, og nå går det til og med litt i feil retning. Så det klart det bekymrer langt flere enn bare oss.
0: Og så det altså spesielt motorsyklister som skiller seg ut i denne statistikken i år. Unge og oerfarne 16-åringer kan jo kjøre motorsykler som når hastigheter helt opp mot 160 km i timen. Bør de fjernes fra veiene?
8: Ja, vi har stilt akkurat det spørsmålet. Vi tenker at det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at jeg tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
0: Hvordan jobber du da videre for å få det til?
8: Ja, Da jobber vi med fagmyndigheter som for eksempel Statens Vegvesen, og også som en ordentlig pådriver overfor departementet, for vi ønsker at dette her skal heves, for vi ser jo de utfordringene 16-åringene har, de er umodne, de tar litt høyere risiko, blant annet på grunn av manglende erfaring, og de er ekstremt sårbare, og det er, vi kan ikke ha det sånn at vi kan miste ungdommer i starten av en livsfase så tidlig.
0: Og så husker jeg vi hadde en diskusjon for noen år siden da disse nye bilene kom med store skjermer, og i det hele tatt mobilbruk som også har blitt ganske vanlig i bil. Kan det være noe av årsaken til at statistikken nå går i feil retning?
8: Altså det med vår oppmerksomhet når vi er på veien, den har jo Statens Vegvesen også registrert at er en av årsakene til at disse alvorligste ulykkene skjer. Og det er jo ikke bare de som bevisst bryter i trafikkregler, enten kjører alt for fort eller kjører i rus. Det er deg og meg som er på veien og i et uheldig øyeblikk tenker oss ikke om. Vi gjør rett og slett en feil, vi er litt for uoppmerksomme, og da må vi i hvert fall fjerne disse distraksjonene, som for eksempel mobiltelefon, og også bilens skjermer kan ta fokuset vårt, og det er klart, gjør du det på feil tid til feil sted, så kan det gå ordentlig gærent.
0: September ble altså den verste måneden til nå, på en god stund, og nå går vi inn i en tid der hvor det er glatt og det er mørkt. Har vi god nok opplæring til alle som ferdes i trafikken?
8: Altså, vi kan jo si at de som tar førerkort i dag, de har kanskje, i Norge, de har kanskje noen av de beste opplæringene som er i Europa, men vi har jo nok av kjøretøy som ikke kreves noen form for opplæring, og det ser vi jo som en ny utfordring, spesielt knyttet til elsparkesykkel, som også er et motorisert kjøretøy, og der er det barn som kan kjøre det i ganske høye hastigheter, uten noen form for opplæring, så det å styrke trafikkopplæringen generelt i skolen, tenker jeg er vel så viktig å ha litt ekstra fokus på.
0: Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde ved 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf. Og reporter Kalle Turkerud, du har kommet til stedet. Hva kan du si nå om det som har skjedd?
9: Ja, det var 10.50 politiet fikk beskjed, litt senere, 10.53 politiet fikk melding om at det hadde vært et ran mot den butikken vi står rett ved siden av her nå, som er en brukt forretning for sølv og gull, vest, sølv og mynt heter den. Og når det gjelder informasjon og detaljer, så tror jeg vi går rett til politiet. Innsatsleder Nikolai Bakke-Henden, hva kan du fortelle?
10: Ja, som du sa, så klokken 10.53 fikk vi melding inn om at det hadde vært et ran i butikken her. Det hadde skjedd kort tid i forveien. Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det er da to stykker som har kommet inn i butikken og truet med kniv, tatt med seg noe gull, formentlig, vet ikke hvor mye, og stukket fra stedet i en bil.
9: De løp av gårde, og så ble de, så vidt jeg forstår, plukket opp av en bil rett rundt hjørnet ned i gata her?
10: Ja, det er i hvert fall om de har blitt plukket opp eller hoppet inn i en bil og kjørt videre, men de har i hvert fall forlatt sted i en bil.
9: Det er mange vittner antagelig, det får vi opp midt på dagen dette her. Har dere fått mye god informasjon?
10: Vi har fått mye god informasjon. Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
9: Hva kan du si om signalement på personen da?
10: Jeg vil ikke gå for mye inn på personen, fordi bildene har ikke sett en selv, men det er en mørk Golf. Regnummeret ligger ute i politiloggen, så hvis publikum kan gå inn og se der, og ringe politiet hvis de ser den bilen, så hadde det vært veldig fint.
9: Så dere vet også registreringsnummeret på bilen og hva slags bil det var, så den skulle sånn sett være lett å finne den da?
10: Ja, vi håper det. Det spørs hvor godt det gjemmer seg selv.
9: Hvordan jobber dere med etterforskning akkurat nå?
10: Nå har vi avhørt vittner, vi ser etter video, og vi skal begynne å jobbe kriminalteknisk undersøkelse av butikken for å se finne ytterligere spor.
9: Men dette var også et fysisk ran av innehaver og butikken?
10: Ja, detaljene rundt det, men all den tid jeg har vært inne og vist frem en kniv, så er det et ran.
9: Og hvor mye og hva slags verdier, vet du det?
10: Det vet jeg ikke.
9: Ok. Så det er det vi vet om eller politiet i hvert fall da, vet om ranet her i Nils Juls gate på Frogner så langt.
0: Fem personer kjørt til sykehus for observasjon etter en gasslekkasje på Alnabru i Oslo i formiddag. Det ble opprettet en sikkerhetsavstand på stedet, og brannvesenet melder at de har kontroll på lekkasjen. De fem personene som ble eksponert for gassen fraktet til sykehus og betegnes som lettere skadet. En mann omkom i en kajakulykke på Voss i går ettermiddag, opplyser politiet. En mann i 20-årene ble først funnet i vannet og tatt med inn til land. Han sa han hadde vært sammen med en kamerat, og at kajaken hadde veltet, og at de to hadde kommet bort fra hverandre. De pårørende til den omkomne varslet. Partene i togstreiken har ikke hatt noen ny kontakt. Lokførernes forening NLF opplyser at opptrappingen av togstreiken på mandag dermed går som planlagt. Lokførerstreiken startet fredag 18. september etter at parten ikke ble enige hos Riksmekleren. Og streiken har ført til en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. 21 nye lokførere tas også ut på mandag, og antallet streikende vil da være 72. Nybilsalget hadde en sterk vekst i september med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsetter å sette rekorder i Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke. Elbilandelen blant nye personbiler var 98,8% i september, og det er nok en gang ny rekord. Per 13. september var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler i Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilstanden. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørndommen som kom i går. Losene som har base i Marstrand legger ned arbeidet i protest mot dommen, der både kapteinen på lasterskipet Misje Verde og losen ombord ble dømt. Rundt 10 fartøyer rammet av aksjonen, melder Göteborgsposten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer, da båten ble truffet av det norske lasterskipet. Det stor misnøye internt i SV. I fjor fikk partiet sitt dårligste valgresultat i et stortingsvalg på 12 år. Og siden har oppslutningen falt ytterligere. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Anette Solberg, som en lokal topp i partiet, har skrevet at hele ledelsen må gå av, og sier det blir flaut å drive valgkamp for SV.
11: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene, eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende. Vi folkevalgte nå står helt alene. Vi vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep.
12: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisa.
13: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
12: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
13: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
12: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomite i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre, og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Det er nestleder i SV, Lars Haltbrekken.

0: Politiet jakter to personer i en sort Golf med tyske registreringsskilter etter ran av gullsmed i Oslo har stukket av med ukjent mengde gull. 95 personer drept i trafikken hittil i år. Det er de høyeste dødstallene på denne tiden av året på 10 år. Anniken Huitfeldt grillet under Epstein-høringene om det hun kalte en annerledes kultur i Utenriksdepartementet, måtte også svare om egen utnevnelse. Og det er fortsatt uklart hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel i går gikk til angrep på kapteinen. Det opplyser Israels statsminister. Klokken har passert 13 denne torsdags ettermiddagen. Du ser på eller lytter til NRK Nyheter. I studio nå er Kristoffer Sandøy. Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedforretning på Frogner i Oslo i formiddag. Ranet skjedde ved 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf med tyske registreringsskilter. Daglig leder Per Egil Rui ved Gullsmeden beskriver situasjonen som veldig skummel.
1: Ja, det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var ferdig med å bære ut noe av butikken. En monter ut av butikken, så de kom inn med dør åpen, jeg vanligvis er den stengt. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull, så... Men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel.
2: Men... men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nede på gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Men jeg er ikke så god for dem, sånn, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
2: Ja, du løp etter dem nedover gata her.
1: Ja.
2: Men det var en bil som plukket dem opp?
1: Ja. Ja, det var en bil, den eldste som var med på ran, han hadde bil stående nede her. Men han som rana, han løp videre nedover Nils Jønskade, nedover mot Skillebekk. Og så kjørte bilen etterpå. Og om de plukket han opp, det vet jo ikke jeg noen ting om de er sammen eller ikke sammen, det har jeg ikke peiling på. Men i hvert fall kjørte han, hadde han parkert like ned i gata, jeg visste borti hvor det er enn og sånn.
2: Hvor store verdier er det de fikk med seg?
1: Ja, altså det er litt vanskelig å si, men det ligger mellom 200 og 300 000 et sted. Det var rundt 40-50 gullkjeder. Gullkjeder, halskjeder, som de tok med seg.
0: Reaksjonene hagler etter to mislykkede statlige henrettelsesforsøk i USA. For første gang på over 200 år skulle delstaten Tennessee henrette en kvinne, men Christa Pike var fremdeles i live etter å ha fått satt to giftsprøyter. Så ble henrettelsesforsøket avbrutt.
3: 30 år etter at hun ble dømt til døden for drap, skulle Christa Pike henrettes foran øyenvitner i fengselet Riverbend i Nashville onsdag. Men etter at hun ble ført inn i rommet hvor hun skulle motta giftsprøyten, gikk det meste galt.
4: Jeg har vært vitne til 5 henrettelser i Tennessee. Ingenting ved i dag var normalt.
3: Henrettelsen skulle skje om morgenen, men en time før ble den utsatt. En dommer i en føderal domstol mente at Pike sin oppvekst med omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep kanskje ikke hadde blitt hensyntatt nok i rettssaken mot henne. Noen timer senere fikk amerikansk høyeste rettssaken på sitt bord. De avviste utsettelsen og ga klarsignal.
4: Da gardinene ble åpnet, sa hun sine siste ord og nevnte at hun gledet seg til å bli fri.
3: Etter at Pike hadde fått sagt sine siste ord, ble den første giftsprøyten satt. Deretter forsøkte de med sprøyte nummer 2, men Pike var fremdeles i live.
4: Hun pustet fremdeles på slutten, ujevnt. Hun løftet hodet og så seg rundt. Hun sa at det var et sted på kroppen hvor det brant og gjorde vondt. Hun spurte om det var normalt. Ingenting av det var normalt. Jeg dekket alle henrettelsene I fjor og de fleste I år. Vi har ikke sett noe lignende. Da persiennene gikk ned for andre gang klokka 08.05, pustet hun fortsatt. Pusten var til tider veldig rytmisk. Noen ganger virket den anstrengt, og hun snorket litt, men hun pustet fortsatt.
3: Haik har ventet på denne straffen I årevis. Hun ble fengslet I 1995, etter at hun som 18-åring drepte medstudenten Colleen Slammer. Året etter ble hun dømt til døden. Advokater og støttespillere har gjentatte ganger forsøkt å få dommen omgjort. Men uten hell. Gårsdagens feilaktige henrettelsesforsøk har skapt kraftige reaksjoner.
4: Vi har mange spørsmål. Og kriminalomsorgen har mange svar å gi offentligheten om hva som skjedde her.
3: Guvernøren I Tennessee har midlertidig stanset alle planlagte henrettelser I delstaten. Ifølge advokaten hennes ble Pike sendt til sykehus. Tilstanden hennes foreløpig ikke kjent.
0: Reporter der var Eivind Fondenes. Politiet etterforsker dykkerulykken I Narvik I går der en person omkom. Totalt var det 6 utenlandske fritidsdykkere I ulykken. En person ble sendt til sykehus med skader, mens de øvrige 4 uskadet. Den avdøde skal obduseres. En større redningsaksjon ble satt I gang. Både helikopter og lokale båter bistod. Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan sier Narvik havn et populært sted å dykke på grunn av de mange vrakene fra 2. verdenskrig som ligger der.
5: Det veldig populært, og det ser ut som også at det en økende interesse for å dykke på havna I Narvik. Og det skjønner jeg veldig godt, fordi at vi har veldig, veldig mange interessante vrak, spesielt fra 2. verdenskrig, som ligger I havna.
6: Og hvor ofte dere får inn søknader om å dykke?
5: Ja, det jevnlig. Det kan være flere ganger per uke. Så jeg har ikke akkurat tall på hvor mange per dag og sånt, men det ofte vi får det, ja.
6: Og kan en også dykke som privatperson, eller det gjennom firma?
5: Du kan dykke som privatperson også. Og Narvik kan gi jo da, som sagt, tillatelse til dykking, og for å koordinere at ikke det fare I forhold til skipstrafikk og trafikken på overflata. Sikkerheten og det som skjer under havoverflata har ikke Narvik havn, hverken myndighet eller kompetanse til å følge opp.
6: Er det ofte at det skjer ulykker?
5: Nei, ikke mer bekjent. Heldigvis så det ikke ofte, men jeg har vært I havna I litt over 5 år, og det første gangen jeg registrerer I så alvorlig ulykke.
7: Det en veldig alvorlig og dramatisk ulykke som har vært, så våre tanker går først og fremst til familie og alle de pårørende.
6: Og hva kommunens rolle? Det vel satt krisestab?
7: Ja, kommunen stilte med alle tilgjengelige personell, både med psykosocialteam, krisestab og alt det som var nødvendig til dem I går.
6: Vet du om det har blitt tatt I bruk?
7: Det hittil, og så vidt jeg kjenner, så det svært lite av det som tatt I bruk til nå.
6: Og hva det kommunen vil jobbe med nå fremover?
7: Nei, vi vil være til stede og være behjelpelige der det trengs.
6: Det ofte at en opplever dykkerulykker her I Narvik kommune?
7: Altså, dykkerulykke, det jeg veldig usikker på hvor ofte det men dødsulykke I forbindelse med dykking, det første gang jeg har hørt om.
0: Det sier ordfører Rune Edvardsen I Narvik.
8: USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle I et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Det kunngjorde han I en tale på en militærbase I Virginia I natt. Pentagon forventer at prosjektet, som har fått navnet Project Meridian, skal legge frem funnene sine innen 120 dager. Og målet å kaste et kreativt blikk inn I fremtiden og finne de områdene vi må beherske og kapasitetene vi må mestre, sa Hegseth.
4: I dag gjør vi bruk av en unik kilde til USAs fortrinn, enn våre motstandere ikke har. Våre innovatører, våre toppledere og våre teknologer. Store tenkere og handlekraftige folk som vil forutsi løsninger på fremtidens konflikter. Så I dag, på min ordre, presenterer jeg Project Meridian. En innsats ledet av USAs skarpeste hjerner. For å studere fremtidens krigføring. Under ledelse av departementets teknologisjef, Emil Michael, vil prosjektet medledes av tre av nasjonens skarpeste hjerner. Elon Musk, Palme Luckey og Newt Gingrich.
8: Epstein-høringen I Stortinget fortsetter I dag. Bakteppet for høringen tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Dag Inge Ulstein, som var utviklingsminister fra 2019 til 2021, sier han ikke opplevde noen ukultur I utenriksdepartementet, men han sier også at ansettelsespraksisen I UD gir en åpenbar risiko.
9: Der jeg har vært, så har jeg lyst til å avvise ukultur. Jeg har sett dedikerte, dyktige. Jeg opplevde en veldig bevissthet og stor profesjonalitet I ledergruppa og ansatte rundt meg I UD som har jobbet med utviklingssaker. Jeg har ikke kunnskap til å uttale meg om alle delene, eller alle ansatte, eller alle ledere, men jeg har altså ikke opplevd det. Men jeg tror jo om å sette ord på at det gir en sårbarhet, Det altså ikke det samme som mistillit. Jeg tror nettopp med å sette ord på det, så det veien tilbake igjen å bygge opp igjen den tilliten, og bli enda mer bevisst på nettopp det.
8: Ja, det var tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup som var først ut I Epstein-høringen I dag, og han sier også det samme, at han ikke opplevde ukultur I UD.
10: Til spørsmålet om det side ved UDs kultur, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem som gjør det mer sårbart for kameraderi, påvirkning eller korrupsjon, så vil jeg si at ingen av disse ordene ord jeg forbinder med UD, basert på min erfaring med organisasjonen. I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
8: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at det ikke finnes garantier for at den kritiserte støtten til tankesmien IPI var et enkeltstående tilfelle. Anniken Huitfeldt, som var utenriksminister mellom 2021 og 2023, og nå Norges ambassadør til USA, stilt I dag I Stortingets Epstein-høring. Kommittéleder Per-Willy Amundsen ville vite om det eksisterte en ukultur I utenriksdepartementet.
11: Hvordan definerer du ukultur? Det slik jeg har sett nå på nettet før jeg kom hit, det at det systematisk dårlig adferd som blir unnskyldt, og det det ikke I utenriksdepartementet.
12: Takk, det egentlig veldig bra at du sier det, for jeg tror litt av problemet her at folk tar med seg et eget forståelse av begrepet ukultur, og det preger kanskje denne høringen også. Men hvis jeg da sier at det ukultur, dersom man ser helt bort ifra meritokrati, dyktighet, at det personer som utnevnes I posisjoner basert på nettverk, basert på bekjentskap, kameraderi, den type ting. Mener du fremdeles da at, som et eksempel på ukultur da, mener du fremdeles da at det ikke ukultur I utenrikstjenesten?
11: Det ikke en slik ukultur I utenrikstjenesten.
13: Kjenner du deg igjen I en beskrivelse av at det UD ved forvaltning av tilskudd, at den hadde for stor tillit til bekjente og venner som jobber internasjonalt?
11: Nei.
13: Så det var ikke sånn at der en hadde nordmenn plassert I internasjonale organisasjoner, for eksempel, at det ble behandlet på en annen måte I departementet?
11: Nei.
12: Vil du benekte at det finnes noe som helst slags uformelt nettverk, Arbeiderparti-nettverk I utenrikstjenesten?
11: Ja, det vil jeg benekte. Og det jo veldig mange som har politisk bakgrunn I utenrikstjenesten. Så det vil jeg benekte, og det jo kommet frem med disse dokumentarene at en del av de med lik partibok kan også være dypt uenige med hverandre. Så det vil jeg benekte.
8: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydrama I går. Et fly på vei fra Dubai til Israel måtte lande i Saudi-Arabia etter at en pilot ble knivstukket av en kollega. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. På spørsmål om det mulig at Iran var involvert i hendelsen, svarer statsministeren at de foreløpig ikke vet noe om det.
14: Det for tidlig å si. Piloten som angrep blir nå etterforsket i Saudi-Arabia. Jeg tror han vil bli tatt med til de forente arabiske emirater, der han kommer fra. Eller det var i det minste der han fløy fra. Vi vil følge med og muligens også delta i etterforskningen, så vi får se.
15: Israel etterforsker dette som et terrorforsøk. Israels forsvarsminister kalte det for et mislykket jihadistangrep, men det ikke forelagt bevis for dette. Men for Israel et sentralt spor her pilotens bakgrunn for en del av sikkerhetsavtalen mellom Israel og de forente arabiske emirater ifølge Times of Israel at piloten må ha pass fra et land som har diplomatiske forbindelser til Israel, så Israel kommer til å se grundig på kopilotens bakgrunn her.
8: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
0: Det 1. oktober, og startskottet går for Boktober. Det NRK-podcasten Leseklubben som sparker i gang denne konkurransen, og til å vekke leselyst i det norske folk har Leseklubben alliert seg med 5 kjente fjes vi alle kan lese i lag med, og du kan konkurrere med deg. 2 av lagleirene i studio jo oss, komiker og programleder Sigrid Bonde Tusvik. God morgen.
16: God morgen.
0: Og influenser Oskar Westerlin. God morgen.
17: God morgen.
0: Oskar, begynner med deg først. Hva forhold har du til bøker?
17: Nei, nå i det siste så har det blitt mer da. Så jeg hadde jo Boktember også, egentlig. Men det har blitt... leste ikke så mye for inntil kanskje sånn 10-11 måneder siden. Og så har det bare progressivt økt siden da, egentlig. Så det kult å få være med på noe sånt som det her.
0: Og Sigrid, du har lest flere bøker og lengre enn Oscar, er det rett å si?
16: Ja, jeg har lest hele livet, men jeg veldig fan av at Oscar har begynt å lese nå. Det veldig bra.
0: For målet jo at så mange som mulig skal bli med nå på Boktober. Hvordan skal dette foregå?
17: Nei, vi leser jo boka da gjennom hele oktober, og så prøver vi liksom å få folk med på det da.
16: Vi prøver å få et lag, leselag, som en slags digital bokklubb da.
17: Ja.
16: Så alle skal følge oss.
17: Så nå ligger jeg på bånd da, enn så lenge. De trojanske lesehestene.
0: Ja.
16: Men, det tror jeg går bra.
0: Det er jo mens startskottet da går, for at en skal få folk med seg da i dag, og vi kan jo allerede si nå at hvis en går inn på NRK.no og blar seg litt ned på siden, så kan en se da disse fjesene mellom Anna Sigrid og Oskar sitt, og flere andre, så kan en velge det laget en vil. Og det da ett lag har hver sin bok. Sigrid, vil du fortelle om den boken du og din gjeng skal lese?
16: Ja, jeg og min gjeng skal lese Agnes Ravatn, Fugletribunalet. Den kom ut i 2013, har vunnet mange priser, ble jo teaterstykke og i det hele tatt, så den jo en veldig spennende bok. Agnes jo en veldig god forfatter, synes jeg, fordi hun skriver veldig hun skriver vittig, og så skriver hun spennende og veldig klok.
17: Men den nynorsk?
16: Den nynorsk, og den lett å lese på nynorsk. Hvis du skal debutere som nynorsk leser, så Agnes Ravatn faktisk mitt tips. Hun veldig flink til å få deg til. Og hvis du liksom vegrer deg for nynorsk, så det Agnes Ravatn du skal gå til.
0: Mm. Du skal ha en bok som originalt på engelsk, men nå på norsk. Du har William Gooding, Fluenes Herre. Hvorfor akkurat den boken?
17: Nei, det ble jo egentlig valgt ut til meg, så synes jeg bare, det hørtes greit den liksom. Så det jo om en gjeng barn som strandes på en øde øy, og må på en måte bygge opp et samfunn fra bånda da. Så blir det jo hvor man passer inn i hierarki, og det vel noen...
0: En nyttig lærdom i 2026 å finne der?
17: Ja, det kanskje litt liksom primitivt da, men det jo noe interessant med det også.
16: Du kommer til å elske den boka. Det
17: jeg tror det.
16: Nesten litt fristende å bli med på laget til Oscar, faktisk. Fordi det
18: Av hoppa på dag 1.
16: Men tror Fluenes Herre er veldig, veldig lur å lese akkurat i vår polariserte verden akkurat nå, så tror jeg man får masse bra referanser.
17: Ja, det kult. Og så ble jeg litt sånn irritert, fordi jeg så jo sånn oversikt over hvilke lag som hadde mest folk og sånn, så jeg Linnea Myhre, hun lå jo jævlig høyt. Og så gikk jeg på hva det hun leser. Ja, hun leser jo den hotteste forfatteren og den hotteste boka akkurat nå. Det er vanskelig å få med folk på. Så skal jeg lese en 70 år gammel bok, liksom.
18: Nå selger du boken godt inn her, altså.
17: Ja, men jeg tror at klassikere er klassikere av en grunn, så jeg er glad jeg valgte det. Jeg hopper ikke bare på det nyeste.
16: Du hoppet jo på Bibelen forrige måned, så...
17: Ja, den er også hot shit.
18: En klassiker. Du kan jo si da, det da altså sånn at Sigrid Bonde Tusvik leder da konkurransen så langt. 30% av de som valgte lag, de er på Sigrid sitt lag og Agnes Ravatn. Oskar Westerlin, du ligger nå faktisk sist enda, men du håper at flere vil ditt lag og din bok.
17: Jeg håper det da.
18: Hva er målet dekans for boktober?
17: Kommer jeg gjennom.
18: Og det er jo vanskelig for mange å fullføre bøker, men boktober gjør det veldig lett, fordi at det ikke mange minutter hver dag en trenger å sette av til å lese. Du kan høre lydbok.
17: Ja, sånn for de som potensielt vurderer å joine inn på laget de transke lesehestene, så er den veldig lettlest. Altså. Den er som 180 sider. Leser, som du sa, 13 minutter om dagen, så kommer det gjennom, og jeg leser veldig sakte. Så dette er veldig tilgjengelig, veldig enkelt å hoppe inn i. Og så er det gøyeste når du leser, er jo å ha noen å prate med om.
0: Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedforretning på Frogner i Oslo i formiddag. Ranet skjedde ved 11-tiden, og gjerningspersonen har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf med tyske registreringsskilter. Daglig leder Per Egil Rui ved Gullsmeden beskriver situasjonen som veldig skummel.
1: Ja, det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var ferdig med å bære ut noe av butikken. En monter ut av butikken, så de kom inn med dør åpen, jeg vanligvis er den stengt. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull, så... Men skulle de ikke se på gull allikevel, og så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men...
2: men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nede på gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Men jeg ikke så god for dem, sånn, kan du si. Jeg litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
2: Ja, du løp etter dem nedover gata her.
1: Ja.
2: Men det var en bil som plukket dem opp?
1: Ja. Ja, det var en bil, den eldste som var med på ran, han hadde bil stående ned der. Men han som rana, han løp videre nedover Nils Jølskade, nedover mot Skillebæk. Og så kjørte bilen etterpå. Men om de plukket han opp av det, vet jo ikke jeg noen ting om de er sammen eller ikke sammen, det har jeg ikke peiling på. Men i hvert fall kjørte han, hadde han parkert like ned i gata, jeg visste borti hvor det er enn og sånn. Så,
2: Hvor store verdier er det de fikk med seg?
1: Ja, altså det er litt vanskelig å si, men det ligger mellom 200 og 300 000 et sted. Det var rundt 40-50 guldkjeder. Guldkjeder, halskjeder, som de tok med seg.
8: Og reporter Kalle Turkerud, du har kommet til stedet. Hva kan du si nå om det som har skjedd?
2: Ja, det var 10.50 politiet fikk beskjed, litt senere, 10.53 politiet fikk melding om at det hadde vært et ran mot den butikken vi står rett ved siden av her nå, som er en brukt forretning for sølv og gull, vest, sølv og mynt heter den. Og når det gjelder informasjon og detaljer så tror jeg vi går rett til politiet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden, hva kan du fortelle?
19: Ja, som du sa, så klokken 10.53 fikk vi melding inn om at det hadde vært et ran i butikken her. Det hadde skjedd kort tid i forveien. Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det er da to stykker som har kommet inn i butikken og truet med kniv. tatt med seg noe gull, formentlig. Vet ikke hvor mye, og stukket fra sted I en bil.
2: De løp på gårde, og så ble de, så vidt jeg forstår, plukket opp av en bil rett rundt hjørnet ned I gata her?
19: Ja, det I hvert fall om de har blitt plukket opp eller hoppet inn I en bil og kjørt videre, men de har I hvert fall forlatt sted I en bil.
2: Det mange vittner antagelig, det foregått midt på dagen dette her. Har dere fått mye god informasjon?
19: Vi har fått mye god informasjon. Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
2: Hva kan du si om signalement på personen da?
19: Jeg vil ikke gå for mye inn på personen, fordi bildene har ikke sett en selv, men det en mørk golf. Regnummeret ligger ute I politiloggen, så hvis publikum kan gå inn og se der, og ringe politiet hvis de ser den bilen, så hadde det vært veldig fint.
2: Så dere vet også registreringsnummeret på bilen og hva slags bil det var, så den skulle sånn sett være lett å finne den da?
19: Ja, vi håper det. Det spørs hvor godt det gjemmer seg selv.
2: Hvordan jobber dere med etterforskning akkurat nå?
19: Nå har vi avhørt vittner, vi ser etter video, og vi skal begynne å jobbe kriminalteknisk undersøkelse av butikken for å se om vi finner ytterligere spor.
2: Men dette var også et fysisk ran av innehaver og butikken?
19: Ja, detaljene rundt det, men all den tiden jeg har vært inne og vist frem en kniv, så det et ran.
2: Og hvor mye og hva slags verdier vet du det?
19: Det vet jeg ikke.
2: Ok. Så det det vi vet om eller politiet I hvert fall da, vet om ranet her I Nils Juls gate på Frogner så langt.
8: Fem personer kjørt til sykehus for observasjon etter en gasslekkasje på Alnabru I Oslo I formiddag. Det ble opprettet en sikkerhetsavstand på stedet, og brannvesenet melder at de har kontroll på lekkasjen. De fem personene som ble eksponert for gassen fraktet til sykehus og betegnes som lettere skadet. Dødstallene I trafikken så langt I år de høyeste på 10 år. 95 mennesker drept I trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare I september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Kristoffer Steen, du pressesjef I Trygg Trafikk. Dette jo en stygg utvikling. Hva tror du grunnen til at det ser ut til å gå I feil retning nå?
20: Ja, det ikke noe tvil om at dette forferdelige tall når vi snakker om nesten 100 omkomne så langt, og mange av de da unge. Og det en kjempeutfordring som vi står foran. Og hvorfor det sånn? Jo, da har vi ikke gjort en god nok jobb med å redusere antallet omkomne. Det det vi hele tiden jobber for. Det har stoppet litt opp, og nå går det til og med litt I feil retning. Så det klart det bekymrer langt flere enn bare oss.
8: Og så det altså spesielt motorsyklister som skiller seg ut I denne statistikken I år. Unge og oerfarne 16-åringer kan jo kjøre motorsykler som når hastigheter helt opp mot 160 km I timen. Bør de fjernes fra veiene?
20: Ja, vi har stilt akkurat det spørsmålet. Vi tenker at det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at de I tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
8: Hvordan jobber dere da videre for å få det til?
20: Ja, da jobber vi med fagmyndigheter som for eksempel Statens vegvesen og også som en ordentlig pådriver overfor departementet, for vi ønsker at dette her skal heves. Vi ser jo de utfordringene 16-åringene har. De umodne, de tar litt høyere risiko, blant annet på grunn av manglende erfaring, og de ekstremt sårbare. Og det vi kan ikke ha det sånn at vi kan miste ungdommer I starten av en livsfase så tidlig.
8: Og så husker jeg vi hadde en diskusjon for noen år siden da disse nye bilene kom med store skjermer, og I det hele tatt mobilbruk som også har blitt ganske vanlig I bil. Kan det være noe av årsaken til at statistikken nå går I feil retning?
20: Altså det med vår oppmerksomhet når vi på veien, den har jo Statens vegvesen også registrert at en av årsakene til at disse alvorligste ulykkene skjer. Og det jo ikke bare de som bevisst bryter I trafikkregler, enten kjører alt for fort eller kjører I rus. Det deg og meg som på veien og I et uheldig øyeblikk tenker oss ikke om. Vi gjør rett og slett en feil, vi litt for uoppmerksomme, og da må vi I hvert fall fjerne disse distraksjonene, som for eksempel mobiltelefon, og også Så bilens skjermer kan ta fokuset vårt, og det klart, gjør det på feil tid til feil sted, så kan det gå ordentlig gærent.
8: September ble altså den verste måneden til nå på en god stund, og nå går vi inn i en tid der hvor det er glatt og det er mørkt. Har vi god nok opplæring til alle som ferdes i trafikken?
20: Altså, vi kan jo si at de som tar førekort i dag, de har kanskje i Norge, de har kanskje noen av de beste opplæringene som er i Europa, men vi har jo nok av kjøretøy som ikke kreves noen form for opplæring, og det ser vi jo som en ny utfordring, spesielt knyttet til elsparkesykkel, som også er et motorisert kjøretøy, og der er det barn som kan kjøre det i ganske høye hastigheter, uten noen form for opplæring, så det å styrke trafikkopplæringen generelt i skolen, tenker jeg er vel så viktig å ha litt ekstra fokus på.
8: En mann omkom i en kajakulykke på Voss i går ettermiddag, opplyser politiet. En mann i 20-årene ble først funnet i vann og tatt med inn til land. Han sa han hadde vært sammen med en kamerat, og at kajaken hadde veltet, og at de to hadde kommet bort fra hverandre. De pårørende til den omkomne er varslet.
0: Politiet etterforsker dykkerulykken i Narvik i går, der en person omkom. Totalt var det 6 utenlandske fritidsdykkere i ulykken. En person ble sendt til sykehus med skader, mens de øvrige 4 er uskadet. Den avdøde skal obduseres. En større redningsaksjon ble satt i gang. Både helikopter og lokale båter bistod. Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan sier Narvik havn er et populært sted å dykke på grunn av de mange vrakene fra 2. verdenskrig som ligger der.
5: Det er veldig populært, og det ser ut som også at det er en økende interesse for å dykke på havna i Narvik. Og det skjønner jeg veldig godt, fordi at vi har veldig, veldig mange interessante vrak, spesielt fra 2. verdenskrig, som ligger i havna.
6: Og hvor ofte er det dere får inn søknader om å dykke?
5: Ja, det er jevnlig. Det kan være, holdt på å si, flere ganger per uke. Så jeg har ikke akkurat tall på hvor mange per dag og sånt, men det er ofte vi får det, ja.
6: Og kan en også dykke som privatperson, eller er det gjennom firma?
5: Du kan dykke som privatperson også, og Narvik kan gi jo da som sagt tillatelse til dykking, og for å koordinere at ikke det er fare i forhold til skipstrafikk og trafikken på overflata. Sikkerheten og det som skjer under havoverflata har ikke Narvik havn hverken myndighet eller kompetanse til å følge opp.
6: Er det ofte at det skjer ulykker?
5: Nei, ikke mer bekjent. Heldigvis så er det ikke ofte, men jeg har vært i havna i litt over 5 år, og dette er første gangen jeg registrerer så alvorlig ulykke.
7: Nei, først og fremst så er det en veldig alvorlig og dramatisk ulykke som har vært, så våre tanker går først og fremst til familie og alle de pårørende.
6: Og hva er kommunens rolle? Det er vel sånn det krisestab?
7: Ja, kommunen stilte med alle tilgjengelige personell, både med psykosocialteam, krisestab og alt det som var nødvendig til dem i går.
6: Vet du om det har blitt tatt i bruk?
7: Det hittil, og så vidt jeg kjenner, så er det svært lite av det som er tatt i bruk til nå.
6: Og hva er det kommunen vil jobbe med nå fremover?
7: Nei, vi vil være til stede og være behjelpelige der det trengs.
6: Er det ofte at en opplever dykkerulykker her i Narvik kommune?
7: Altså, dykkerulykker, det er jeg veldig usikker på hvor ofte det er, men dødsulykker i forbindelse med dykking, det er første gang jeg har hørt om.
0: Og det sier ordfører Rune Edvardsen i Narvik.
8: Det er stor misnøye internt i SV. I fjor fikk partiet sitt dårligste valgresultat i et stortingsvalg på 12 år. Og siden har oppslutningen falt ytterligere. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Anette Solberg, som er en lokal topp i partiet, har skrevet at hele ledelsen må gå av, og sier det blir flaut å drive valgkamp for SV.
3: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende. Vi folkevalgte nå står helt alene. Vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi er jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter, og vi har egentlig en politikk som er helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til, og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep.
4: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi er jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisa.
21: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
4: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
21: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
4: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi...

0: som har støvler nå, og det nesten opp til knærne.
1: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
3: Opp med hendene, opp med hendene.
4: Og jeg må ha vest, ja.
3: Det skulle bare mangle.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Reaksjonene hagler etter to mislykkede statlige henrettelsesforsøk i USA. For første gang på over 200 år skulle delstaten Tennessee henrette en kvinne, men Krista Pike var fremdeles i live etter å ha fått satt to giftsprøyter. Så ble henrettelsesforsøket avbrutt.
7: 30 år etter at hun ble dømt til døden for drap, skulle Krista Pike henrettes foran øyenvitner i fengselet Riverbend i Nashville onsdag. Men etter at hun ble ført inn i rommet hvor hun skulle motta giftsprøyten, gikk det meste galt.
8: Jeg har vært vitne til 5 henrettelser i Tennessee. Ingenting ved i dag var normalt.
7: Henrettelsen skulle skje om morgenen, men en time før ble den utsatt. En dommer i en føderal domstol mente at Pike sin oppvekst med omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep kanskje ikke hadde blitt hensyntatt nok i rettssaken mot henne. Noen timer senere fikk amerikansk høyeste rettssaken på sitt bord. De avviste utsettelsen og ga klarsignal.
8: Da gardinene ble åpnet, sa hun sine siste ord og nevnte at hun gledet seg til å bli fri.
7: Etter at Pike hadde fått sagt sine siste ord, ble den første giftsprøyten satt. Deretter forsøkte de med sprøyte nummer to, men Pike var fremdeles i live.
8: Hun pustet fremdeles på slutten, ujevnt. Hun løftet hodet og så seg rundt. Hun sa at det var et sted på kroppen hvor det brant og gjorde vondt. Hun spurte om det var normalt. Ingenting av det var normalt. Jeg dekket alle henrettelsene i fjor og de fleste i år. Vi har ikke sett noe lignende. Da persiennene gikk ned for andre gang klokka 08.05, pustet hun fortsatt. Pusten var til tider veldig rytmisk. Noen ganger virket den anstrengt, og hun snorket litt, men hun pustet fortsatt.
7: Pike har ventet på denne straffen i årevis. Hun ble fengslet i 1995 etter at hun som 18-åring drepte medstudenten Colleen Slammer. Året etter ble hun dømt til døden. Advokater og støttespillere har gjentatte ganger forsøkt å få dommen omgjort. Men uten hell. Gårsdagens feilaktige henrettelsesforsøk har skapt kraftige reaksjoner.
8: Vi har mange spørsmål. Og kriminalomsorgen har mange svar å gi offentligheten om hva som skjedde her.
7: Guvernøren i Tennessee har midlertidig stanset alle planlagte henrettelser i delstaten. Ifølge advokaten hennes ble Pike sendt til sykehus. Tilstanden hennes foreløpig ikke kjent.
6: Reporter her var Eivind Fondenes.
9: USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Det kunngjorde han i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Pentagon forventer at prosjektet, som har fått navnet Project Meridian, skal legge frem funnene sine innen 120 dager. Og målet er å kaste et kreativt blikk inn i fremtiden og finne de områdene vi må beherske og kapasitetene vi må mestre, sa Hegseth.
8: I dag gjør vi bruk av en unik kilde til USAs fortrinn, enn våre motstandere ikke har. Våre innovatører, våre toppledere og våre teknologer. Store tenkere og handlekraftige folk som vil forutsi løsninger på fremtidens konflikter. Så i dag, på min ordre, presenterer jeg Project Meridian. En innsats ledet av USAs skarpeste hjerner. For å studere fremtidens krigføring. Under ledelse av departementets teknologisjef, Emil Michael, vil prosjektet medledes av 3 av nasjonens skarpeste hjerner. Elon Musk, Palme Luckey og Newt Gingrich.
9: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet i går. Et fly på vei fra Dubai til Israel måtte lande i Saudi-Arabia etter at en pilot ble knivstukket av en kollega. Israelske myndigheter

0: etterforskerhendelsen som en terrorhendelse. På spørsmål om det mulig at Iran var involvert i hendelsen, svarer statsministeren at de foreløpig ikke vet noe om det.
1: Det er for tidlig å si. Piloten som angrep blir nå etterforsket i Saudi-Arabia. Jeg tror han vil bli tatt med til De forente arabiske emirater, der han kommer fra. Eller det var i det minste der han fløy fra. Vi vil følge med og muligens også delta i etterforskningen, så vi får se.
2: Israel etterforsker dette som et terrorforsøk. Israels forsvarsminister kalte det for et mislykket jihadistangrep, men det er ikke forelagt bevis for dette. Men for Israel er et sentralt spor her pilotens bakgrunn for en del av sikkerhetsavtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater er ifølge Times of Israel at piloten må ha pass fra et land som har diplomatiske forbindelser til Israel, så Israel kommer til å se grundig på kopilotens bakgrunn her.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Vi skal tilbake til stortingshøringen om kontroll og kultur i utenrikstjenesten, også kjent som Epstein-høringen. Den neste drøye timen er det satt av tid til tidligere utviklingsminister Anne Beate Kristiansen, da Tvinnereim. Reporter Christian Skordalsmo.
4: Ja, det er jo en lang høring, lang dag nummer to av denne høringen nå. Vi er også ferdig med å nærme oss nåtida her. Anne Beate Tvinnereim satt jo som minister i fire år, nesten, eller 3,5 år i Støre-regjeringen. Men det er en annen ting som gjør at hun er interessant i den sammenhengen her, for hun har også veldig lang fartstid i utenriksdepartementet og i Norad. Så dette er jo en person som både har lang partipolitisk bakgrunn. Hun har vært statsråd, altså toppsjef, den politiske toppsjefen i dette systemet. Men hun har også lang erfaring som embedsmann, eller embedskvinne da, og byråkrat i dette systemet. Så alle disse påstandene som har vært fremme i denne høringen om ukultur, er det et problem i utenriksdepartementet at folk er mer opptatt av posisjoner og relasjoner enn å gjøre en god jobb, er jo interessant om Tvinnereim kan kaste noe mer lys over det. Vi har fortsatt med oss politisk kommentator Håvard Nye, så det er jo interessant med Tvinnereim og at Astrup kom ut med et lite stikk til Støre-regjeringen her i forhold til å kontrollere hvordan bistandspengene blir brukt.
5: Ja, Astrup benyttet anledningen til å komme med, som du sier, et lite stikk til den nye regjeringen og Tvinnereim sin innsats i 2024, da hun flyttet denne evalueringsavdelingen i Norad til Førde. Da var hensikten at det skulle være et distriktspolitisk tiltak, blant annet. Nikolai Astrup gikk jo langt i å nesten harselere med dette her, og viste jo til at dette distriktspolitiske tiltaket var praktisk talt ensbetydende med å legge ned denne avdelingen og gjøre den ubrukelig.
4: Og så er vi ferdig med å nærme oss nåtida, eller vi er jo faktisk i nåtida her nå, fordi Tvinnereim var jo minister under Støre-regjeringen som fortsatt sitter med makten. Hvilke svar kan vi forvente å få på tampen her nå?
5: Hun satt jo helt frem til januar 2025, og satt jo mens i kjølvannet av disse Epstein-avsløringene i Dagens Næringsliv som kom i 2020, så blir det spennende å se hva hun svarer på det.
4: Her skal du ha Håvard Nyhus, da skal vi høre på høringen som nå er i gang igjen med Per-Willy Amundsen.
6: Det er Tusvåg Andersen som bisetter. Velkommen tilbake. Jeg minner for ordens skyld om at dette er i åpen høring, og at komiteen bare kan motta taushetsbelagt opplysninger for lukka dører. Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å røpe opplysninger under at taushetsplikt, skal den inviterte gjøre komiteen oppmerksom på det. I så fall kan komiteen kun motta forklaringer for lukka dører. Under høringen må komiteens medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som er underlagt lov- eller instruksfestet taushetsplikt. Og for å unngå problemer med lydanlegget, er det viktig å huske å slå mikrofonen på når man snakker, og av når man er ferdig. Det virker selvfølgelig, men det er ikke alltid like lett å huske på. Men det er viktig for referentene. Så da starter vi opp. Du får først 10 minutter til innledning. Og etter innledningen så starter komiteens utspørring. Vær så god.
7: Takk for det, komiteleder, og tusen takk for invitasjonen og for muligheten til å si noen ord innledningsvis. I min tid som statsråd så syntes jeg ofte at det var overraskende lite interesse for arbeidet mitt I dette huset. Så jeg glad for at vi nå diskuterer både resultater, innretning av og kontroll av bistanden. Og så må jeg samtidig få si at jeg synes det synd at denne viktige diskusjonen om bistandsforvaltningen kommer som en forlengelse av en høring om påstått ukultur og enkeltpersoners omgang med en dømt overgriper. Norsk bistand og norsk utviklingspolitikk har bidratt til redusert fattigdom, bedre styresett, økt bærekraft I mange land over mange år. Men I tillegg så det viktig å presisere og huske på at utviklingspolitikken en forlengelse av utenrikspolitikken. Den et virkemiddel for å fremme våre interesser og våre verdier. Og det I Norges egen interesse å være en pådriver internasjonalt, ha gode relasjoner til aktører, til organisasjoner og til land, også utenfor vår nærmeste krets av likesinnede, hvis vi kan kalle det det. Jeg mener faktisk at det kanskje viktigere enn noensinne, slik dagens geopolitiske landskap Da jeg overtok som statsråd, hadde den såkalte Reform 2019, som har vært omtalt tidligere I dag, en forvaltningsendring som Solberg-regjeringen innførte. Den hadde vært I effekt I 2 år. Intensjonen bak den reformen var god, nemlig en tydeligere målstyring av bistanden og et skille mellom politikk og forvaltning. Men da vi evaluerte reformen, så vi at den hadde endt opp som en hybridmodell, vil jeg kalle det, med mye dobbeltarbeid og mye dobbelt kompetanse mellom UD og Norad. I min tid som statsråd så gjennomførte vi derfor en betydelig endring av bistandsforvaltningen, som jeg helt sikker på har vært viktig og riktig, og som har gitt bedre faglig styrking og kontroll. Da vi overtok I 2021, så var situasjonen den at de fleste av utviklingsministeren, altså mine konstitusjonelle poster, ble forvaltet I Norad. Men blant annet humanitær bistand, støtte til menneskerettigheter, fred og forsoning og støtte til Midtøsten og Afghanistan med flere, lå under utenriksministerens konstitusjonelle ansvar og ble forvaltet I utenriksdepartementet. I min tid som statsråd så overtok jeg ansvaret for humanitær bistand, og den posten, sammen med blant annet menneskerettigheter og hjemmestyrte tiltak til Midtøsten og Afghanistan, ble flyttet til Norad for forvaltning. I tillegg så flyttet vi ansvaret for rådgivning, for systemutvikling og rutiner I tilskuddsforvaltningen til Norad. Det mener jeg var på høy tid, ikke bare fordi vi hadde skapt noen doble fagmiljøer, men fordi Norad det fremste forvaltningsmiljøet på bistand I Norge. De kan faget best, og det et fag, og det var på høy tid å lage et tydeligere skille mellom departement og direktorat, og la Norad gjøre mer av det de aller best på, nemlig forvaltning, mens UD skulle ta seg av politikkutformingen. Altså en mer klassisk departementsdirektoratsmodell. Totalt så flyttet vi 6,4 milliarder kroner fra UD til forvaltningen Norad I den prosessen. I tillegg kom den betydelige Ukraina-bistanden, som fortsatt konstitusjonelt ligger til utenriksministeren, men som blir forvaltet I Norad, og det var også ekstremt viktig. Dette var kanskje det viktigste grepet I min tid. Det styrket forvaltningsmiljøet ytterligere, og det reduserte fragmenteringen av bistandsforvaltningen ganske mye. For I tillegg til at forvaltningen av bistand spredt, så jo også det konstitusjonelle ansvaret for bistand spredt. Og jeg registrerer at klima- og miljøministrene, for eksempel, ikke invitert til denne høringen, selv om de konstitusjonelt ansvarlige for blant annet den betydelige regnskogsatsingen. I tillegg så gjennomførte vi en rekke konkrete grep for å bedre kontrollen, og det jo som vi har hørt fra mine forgjengere her, et kontinuerlig arbeid. Vi styrket blant annet etatsstyringen av Norad og Norec, vi reviderte instruksen for økonomi og virksomhetsstyring I utenrikstjenesten, og en hel masse andre enkeltgrep som jeg ikke skal gå inn på her. Men la meg også få trekke fram flyttingen av evalueringsavdelingen. Jeg velger å nevne det her fordi at det har blitt tatt opp av mine forgjengere og kritisert tidligere I denne stolen. Den gruppen som, eller avdelingen som evaluerer og gjennomgår bistandsprosjekter, lå tidligere lokalisert sammen med det øvrige Norad, var en del av det samme arbeidsmiljøet. Det mente vi var uheldig. Vi mente det ikke skapte den nødvendige avstanden mellom de som skulle evalueres og de som evaluerte. Derfor ble den avdelingen flyttet ut av Oslo, og jeg glad for at de fikk en imponerende tilgang på nye medarbeidere med tung internasjonal fagkunnskap som arbeider der en dag I dag. Jeg har også lyst til å nevne noen overordnede prosjekter eller prioriteringer som var viktige for meg I min politiske ledelse. For det første, bistandsbudsjettet opplevde en enorm omveltning I forbindelse med at krigen I Ukraina brøt ut I 2022. Bistand til Ukraina utgjorde på kort tid en betydelig andel av bistandsbudsjettet. Jeg var opptatt av at det I det lengste mulig ikke skulle gå på bekostning av de fattigste landene som mottok bistand, blant annet gjennom å verne om andelen som gikk til de såkalte nullland, de minst utviklede landene. Sørpakka, som dette hus vedtok det første året av Ukraina-støtten, var en viktig del av det. En annen prioritering var at vi jobbet hardt for å bruke bistandsmidler mer katalytisk, blant annet ved risikoavlastning for private investeringer. Norfund var helt sentralt, ga svært gode resultater, og I 2023 så annonserte vår regjering en stor og viktig nyvinning I norsk bistand, nemlig en norsk statlig garantiordning for investeringer I fornybar energi. I 2021 lanserte vi en garantiordning gjennom Verdensbanken, og vi etablerte et fond for investeringer I verdikjeder I landbruk I Afrika, det såkalte FASA Fund, som var det aller første av sitt slag. Viktige nyvinninger. Og en ting til, siden det går ble henvist mye til globale fond, så vil jeg nevne at vi startet en omfattende gjennomgang av bistand til såkalte globale fond. Bruken av slike fond hadde økt eksponentielt I de årene, før jeg tiltrådte. Og jeg mener det var for dårlig dokumentert at slike fond per se var mer effektive enn annen type bistand. For eksempel via organisasjoner. Så jeg ville blant annet bringe på det rene hvor mye som gikk tapt I transaksjonskostnader ved bruk av slike store vestlig baserte fond. Avslutningsvis. Forvaltningen av norsk bistand veldig god, men den kan alltid bli bedre, og den reformeres kontinuerlig. Når det går galt, så har vi mekanismer for å fange det opp, og I ytterste konsekvens bringe ting fram I lyset slik denne høringen et viktig eksempel på. Det veldig bra, og jeg takker komiteen for den muligheten. Til spørsmålet om misbruk eller dårlig bruk av bistand, og hvorvidt det kan kobles til en såkalt ukultur, så vil jeg si følgende. I motsetning til mine forgjengere, så har jeg sittet på begge sider av bistandsforvaltningen. Som statsråd, men også som saksbehandler I både utenriksdepartementet, I Norad og på en utenriksstasjon. Jeg har vært del av politisk ledelse I flere departementer. Utenriksdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet. Ingen av stedene har jeg opplevd ukultur. Norsk forvaltning ekstremt profesjonelt, og det synes jeg de fortjener å høre I denne høringen. Fra eget arbeid så vet jeg at det ikke noen selvfølge I store deler av verden, og vi bør ikke la enkeltindividers misbruk av tillit få overstygge det. Når det sagt, så ser jeg frem til å svare på spørsmål, og takk for muligheten.
6: Takk skal du ha. Da starter komiteens utspørringer. Jeg gir ordet først til saksordfører Jonas Andersen Sayed, som har 10 minutter til spørsmål. Vær så god.
8: Takk for det, leder, og takk til Kristiansen for innledningen. Jeg tenkte kanskje å starte litt med den reformen som ble gjennomført, der han flyttet flere ansvarsområder over til Norad. Hvor konkret ble bedre, som sitter fra departementets side, av kontrollen og resultatoppfyllingen etter den flyttingen?
7: Norad er det fremste forvaltningsmiljøet. De er eksperter på forvaltning av bistand. Jeg mener at det ga mulighet for mer enhetlig styring og kontroll, at forvaltningen ikke var fragmentert på flere enheter.
8: Hvorfor stoppet dere med akkurat de avdelingene? Hvorfor gikk dere ikke lenger?
7: Det var en diskusjon innad i politisk ledelse og i regjering. Og de samme diskusjonene tror jeg tidligere regjeringer også har hatt. Jeg vil gå så langt som å si at jeg gjerne skulle gått enda lenger. Jeg mener det fortsatt er noen midler som kan forvaltes i Norad, som fortsatt ligger i UD. Det er
8: en, for eksempel?
7: Det skal jeg være forsiktig med å gå inn på, det er ikke mitt ansvarsområde, men fred og forsoning ligger under utenriksministerens portefølje, og blir fortsatt forvaltet i utenriksdepartementet. Det er mange gode grunner til det, og jeg har ikke noen grunn til å påstå at ikke kontrollen er veldig, veldig god, selv om det ligger der. Men jeg mener det er en styrking at mest mulig av midlene ble flyttet til Norad. Grunnen til at noen midler ble beholdt i utenriksdepartementet handler om at man trenger en tettere politisk oppfølging av disse midlene.
8: Sånn, i stort så er det nå fortsatt sånn at UD og ambassaden i tillegg forvalter rundt 40% av bistanden. Og konkret på ambassaden, og nå sitter du jo som ambassadør, hvor god vil du si at fra et kontrollperspektiv i UD, hvordan kontrollmekanismer er på plass for å sikre at det er de tildelingene som ambassaden gjør med stor grad av frihet, blir sikret god kontroll og resultatoppfølging?
7: Midlene som forvaltes utenfor Norad, enten det er på en stasjon eller et annet sted, er jo underlagt de samme rutinene, de samme kontrollmekanismene som i Norad. Og som jeg også nevnte i mitt innlegg, i denne reformen så flyttet vi jo også rådgivning og ansvar for systemutvikling og rutineutvikling til Norad, sånn at de har et større systemansvar for bistand.
8: Det kom en rapport fra Riksrevisjonen i desember 2024 knyttet til økonomiske misligheter i utenriksforvaltningen. Og den pekte på ganske vesentlige mangler i hvordan både UD og Norad håndterte økonomiske misligheter. Du var jo statsråd når den rapporten ble lagt frem, og svarte jo Riksrevisjonen, og det følger jo saken til Stortinget, men hvor mye av de anbefalingene som Riksrevisjonen kom med i den rapporten rakk du å jobbe med som statsråd?
7: Så vidt jeg husker, så ble den rapporten fra Riksrevisjonen lagt frem sent på høsten i 2024. Jeg rakk å annonsere flere av de anbefalingene som vi ville følge opp, og så regner jeg med at min etterfølger har tatt det arbeidet videre. Det Riksrevisjonen påpekte var jo at det var svakheter i de overordnede systemene for og informasjonen som ledelsesnivået i utenrikstjenesten hadde for å følge opp mistanker om mislighold og korrupsjon. Det var således ikke hverken påpekning av tilfeller av korrupsjon, og det handlet heller ikke om forvalt.
8: Nei, og det var heller ikke revisjonen. Den gikk heller ikke ut på enkelt.
7: Den gikk på systeminformasjon. Det ble blant annet, før jeg gikk ut av regjering, presisert, eller vi satte i gang arbeidet med å presisere nulltoleranseprinsippet i bistanden, som Riksrevisjonen hadde påpekt lå spredt litt utover ulike styringsdokumenter. Så den type grep ble satt i gang, og arbeidet ble, så vidt jeg er kjent med, videreført av mine etterfølger.
8: Og her ble det jo pekt på nettopp det at kontinuitet og stabilitet i saksbehandlingen var en sårbarhet knyttet til saksbehandlingen. Og det gjelder jo spesifikt på utenriksdepartementet, der rotasjonssystemet er en lokalisert sårbarhet som blir tatt opp i denne høringen. Men en annen ting som sto i den rapporten var jo at et land som Sverige, de forvalter jo et mindre bistandsbudsjett enn Norge, men likevel så hadde de omtrent dobbelt så mange mistankesager som i Norge. Hva tror du årsaken ligger til det?
7: Jeg må innrømme at jeg kan ikke helt huske det elementet i Riksrevisjonens rapport. Jeg kan heller ikke huske...
8: Det handler jo om varslingsrutinene, hvor god forvaltningen er, både å ha en kultur for at en tar imot varsler om mislighold, og det er også kritikkverdige forhold hos tilskuddsmottagere, men også internt hvordan dette blir behandlet.
7: Jeg kan bare spekulere på hva som er årsaken i det, men det kan jo også være måten disse mistankene blir registrert på, hvilket nivå i varslingskjeden dette blir registrert, men det blir spekulasjon fra min side.
8: I et kontrollperspektiv så er jo evaluering viktig, og du var jo inne på flyttingen av evalueringsavdelingen, både organisatorisk, men også den geografiske flyttingen til Førde. Altså, hvordan faglige vurderinger lå bak den geografiske flyttingen?
7: Nei, det var en anbefaling jeg fikk fra mitt embedsverk om at evalueringsavdelingen burde lokaliseres et annet sted enn inne i Norad, hvor man da...
8: Men Norad er jo kontoret i Oslo.
7: Det er Norad som forvalter de store midlene i norsk bistand. Norec var etablert, vel etablert, godt etablert i Førde, fungerte godt og hadde kapasitet til å ta imot avdelingen.
8: Ja, men Norec kunne jo blitt organisert geografisk i Oslo, for konsekvensen av flyttingen var jo at alle som jobbet i den opprinnelige evalueringsavdelingen i Norad sluttet, og at den måtte rekruttere på nytt.
7: Hva var spørsmålet?
8: Ikke det. Nei, spørsmålet handler jo om den flyttingen, om den geografiske flyttingen var faglig begrunnet.
7: Mener du da at vi...
8: Ikke den organisatoriske flyttingen. Ikke den organisatoriske flyttingen, men den geografiske flyttingen.
7: Det var Ulstein som i sin tid plasserte Norec i Førde. Det har hatt meget gode resultater. De har svært godt kvalifiserte medarbeidere, og den nye evalueringsavdelingen, som da ble etablert i tilknytning til Norec i Førde, har klart å rekruttere meget tung internasjonal kompetanse som har vært der fra oppstart.
8: Hvor mange rapporter har de levert i oppstarten?
7: De har levert en rapport, meg bekjent, og har en lang liste med rapporter som skal leveres i 2026 og 2027, og jeg synes ikke det er så oppsiktsvekkende at det tar noen måneder å komme på plass etter en flytting. Og så har jeg bare behov for å si at vi jo også har andre evalueringer av norsk bistand som har fungert sømløst også under den reetableringen av evalueringsavdelingen i Førde, sånn at det er ikke sånn at norsk bistand har stått uten evalueringsmekanismer det året de brukte på å finne sin nye plass.
8: Så jeg tenker litt større om risiko i bistandsforvaltningen. Er det noen tanker om hvor mye risiko må man akseptere?
7: Det er det vanskelig å gi noe entydig svar på. Jeg pleide ofte å si som statsråd at vi skal være villige til å ta en del risiko, fordi det er krevende kontekst, det er ekstremt stor usikkerhet i den konteksten man jobber, men det forutsetter selvfølgelig at man skal ha desto bedre kontrollrutiner og systemer for å identifisere og følge opp mistanker.
8: Burde vi brukt enda mer penger på kontroll enn det vi gjør i dag?
7: Vanskelig spørsmål. Jeg mener i alle fall at det er viktig å sikre nok saksbehandlingskapasitet i ulike ledd av den verdikjeden som forvaltningsbistanden er. Og det er klart at det er et stadig press på å redusere antall hoder i forvaltningen, fordi at man mener kanskje at det ikke er god bruk av bistand. Det er jeg uenig i. Man må også sørge for å ha nok manpower for å ha en god kontroll av bistand.
6: Da gir jeg ordet til Arbeiderpartiet og Sverre Myrli, som har 5 minutter til spørsmål. Vær så god.
9: Takk skal du ha. Du er nå den 9. tidligere statsråden fra Utenriksdepartementet som sier at du ikke har opplevd ukultur i utenrikstjenesten, eller du la vel også til forvaltningen generelt. Og så har vi brukt mye tid og stilt mye spørsmål om dette med det særegne med Utenriksdepartementet og utenrikstjenesten, med rotasjon og flytteplikt og det. Du som da kjenner dette fra flere sider, kan det være en kime til, hva skal jeg si, at folk blir misfornøyde, de søker på jobber som de ikke får, de blir skuffa. Kan det systemet være en kime til det som noen da vil kunne kalle en ukultur i tjenesten?
7: Nå skal jeg være forsiktig med å analysere rotasjonssystemet i Utenriksdepartementet, siden jeg er del av det rotasjonssystemet selv. Jeg vil svare slik at rotasjonssystemet i UD har... Det medfører selvfølgelig noen sårbarheter. Jeg synes Ulstein tidligere i dag også påpekte det, og det er jeg helt enig i. Men det er også noen styrker ved det systemet. Og jeg... Jeg vil si at en konsekvens av det rotasjonssystemet er at man, slik jeg opplever det, er svært formelle i prosesser, i utnevnelser og så videre i utenrikstjenesten. Og det skulle jeg tro var det motsatte av en sånn ukultur som det spekuleres i.
9: Men hva om flere kollegaer da søker samme jobben, ambassadørstilling for eksempel et sted, og så er det jo da nødvendigvis bare en som kan få den jobben? Har du opplevd at det da blir vondt blod, eller at det blir gnisninger mellom den som har fått jobben og de som ikke har fått jobben?
7: Det er lov å bli skuffet når man ikke får en jobb, men jeg vil snarere si at det er på en måte del av det man er vant til i utenrikstjenesten. Det er en konsekvens av rotasjonssystemet, og den skuffelsen kommer de fleste over.
9: Du sa du hadde vært i politisk ledelse i 2 andre departementer. Er det andre ting enn det med rotasjonssystemet, flytteplikten? Er det andre ting du synes er annerledes i Utenriksdepartementet sammenlignet med andre departementer?
7: I forhold til litt vanskelige spørsmål. Jeg vil nok si nei på det. Ikke som jeg kan komme på stående fot. Så noe utpreget forskjeller.
9: Vi har også brukt mye tid på, og i hvert fall har de som har vært inne her, brukt veldig mye tid på å forklare hvorfor det er riktig å flytte beslutninger ut fra departementet til Norad. Kan det da samtidig forstås, hvis det er så logisk og så klart at det bør flyttes mye til Norad, er det da samtidig en erkjennelse av at det ikke har fungert bra når beslutningen har ligget i departementet tidligere?
7: Nei. Det mener jeg ikke. Og som sagt, det er både fordeler og ulemper ved en sånn modell, og jeg vil si at det også går ofte litt politikk i det, hvordan relasjonen mellom da Norad som direktorat og departementet skal være. For meg så var det en riktig utvikling. Det å forvalte bistandsmidler, det er en... Det er svært faglig. Det er en fordel å ha kontinuitet i det. Det er også noen ulemper ved en slik modell, men jeg mener at fordelene oppveier ulempene ved det.
9: Du sa at departementet skal stå for politikkutforming, og så skal Norad stå for forvaltningen, tror jeg var begrepet du brukte. Vi bruker store beløp i Norge på bistand og utvikling. Er ikke det her politikk av på øverste hylle, er ikke dette spørsmål som er politiske og som bør avgjøres av politikere, hvordan vi fordeler de bevilgningene?
7: Absolutt, og det skal selvfølgelig politisk dette hus og regjering fortsatt bestemme. Men forvaltningen er en annen sak. Det å følge opp enkeltprosjekter, programmer, føre kontroll, det er noe annet. Og jeg var under hele denne altså gjennomføringen av denne reformen veldig tydelig på at etatsstyringen av Norad også måtte styrkes i forbindelse med denne reformen, sånn at vi hadde god politisk styring på hva midlene ble brukt på.
6: Da gir jeg ordet til Ove Trellevik fra Høyre, som da har 5 minutter. Vær så god, Ove.
10: Takk for det, gode leier. I dag tidlig så våknet jeg opp til en post på internett fra Geir Pollestad fra i går kveld, og der han beskriver høringen da, i går. Ja, hva skal man si etter en høring med kultur og kontroll i utenrikstjenesten? Det føles litt rart, det føles litt som å fiske uten å helt vite hva slags fisk som var i vattnet. Alle de innkalte til høringen hadde varme forsvar for dagens system. De oppfattet kritikken var rettet mot personer i systemet og ikke systemet. Senterpartiet er kritisk til det vi mener er en utenrikspolitisk adel i Arbeiderpartiet og Høyre. Så det blir litt som å spørre om tyven om man har stjålet. Pollestad kalte det vel også en utenrikspolitisk adel og en svingdørsproblematikk. Tidligere i dag så har vi hørt navn nevnt som Tor Frolsen fra Senterpartiet, Vegge Strømmen fra KrF, Knut Vollebæk fra KrF. Alle disse har blitt utnevnt som ambassadører. Og du er jo også en av de som har gått med noen posisjoner i embedsverket i utenriksdepartementet, politiske verv i senterungdommen i mange år, statssekretær i kommunaldepartementet, sier du, utviklingsminister i Støre-regjeringen, nestleder i Senterpartiet, ulike posisjoner som ansatt i utenriksdepartementet og underdirektør i Norad. Er du selv en del av denne adelskapen?
7: Jeg vet ikke om jeg skal takke for spørsmålet. Jeg ble utnevnt til ambassadør i Sør-Afrika i år, og søkte på den stillingen fra en helt ordinær saksbehandlerstilling i Utenriksdepartementet. Jeg anså meg selv som kvalifisert for ansettelsen, men må nesten overlate til utenriksministeren å kommentere på min egen ansettelse.
10: Men deler du din partikollega Pollestad sin beskrivelse av adelskapet i departementet? Er dette en del av den ukulturen som vi her sitter og undersøker?
7: Nei, det er det ikke.
10: Så du deler ikke hans beskrivelse av adelskapet?
7: Nei, jeg deler ikke Geir Pollestads beskrivelse av adelskapet, selv om jeg også ofte frydes over hans satire på sosiale medier.
10: Takk.
6: Da skal vi først gå til Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti. 5 minutter.
11: Takk, komiteleder. Jeg skal stille et spørsmål om det saken dreier seg om. Da du var utviklingsminister, nærmere bestemt 2024, så ble ansvaret for det alt vesentlige av tilskuddsforvaltningen i departementet overført fra departementet til Norad. Dette er fra et brev fra departementet. Ble det gjort fordi at UD ikke hadde god nok kontroll på bistandsmidlene, og var denne endringen vellykka?
7: Til det siste spørsmål. Jeg mener at endringen var vellykket. Jeg var av den klare oppfatningen at det var en fordel å forvalte mer av midlene i Norad, hvor det er en veldig sterk fagkompetanse på dette feltet. Og så vil jeg si at det er humanitære midler jo en ganske stor andel av bistandsbudsjettet. Det har ligget til litt ulike konstitusjonelle områder, ble jo overført til utviklingsministerens område da jeg var utviklingsminister. Det mener jeg også var hensiktsmessig for å kunne se det mer i sammenheng med, øvrig langsiktig bistand.
8: Takk. Da må vi korrigere en feil med utslagsstørrelse på parti. Selvfølgelig så skulle Lars Rem fra FRP få 5 minutter. Vær så god, Lars Rem.
12: Ja, takk for det, leder. Nå følte jeg meg litt glemt. Men det henter vi fint inn igjen. Takk for, for innledning. Jeg skal prøve det og gjøre det litt, så vi skal si det litt enkelt. Men kan det i deler av utenrikstjenesten ha vært en fordel å ha både riktige kompetanse i riktige adresser i partilandskapet, eller har partiboka aldri noen betydning for hvem som fikk ansvar eller tillit, for eksempel nye stillinger?
7: Jeg har ikke grunnlag for å påstå at det har vært tilløp til en sånn praksis. Og nå må jeg også understreke at det utenriksministerens ansvar å foreta ansettelser og har ansvaret for personalpolitikken i Utenriksdepartementet, men jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen.
12: I NRK-dokumentarserien som jeg har sett på TV-en på NRK nå de siste dagene, sier flere av de ansatte de fikk instrukser fra politisk ledelse om hvilke søknader som skal innvilges. Hvordan oppfattet du dette?
7: Ja, det synes jeg er oppsiktsvekkende, dersom det stemmer. Jeg har aldri observert det på noen sider av bordet i utenrikstjenesten, og jeg skjønner heller ikke helt hvordan det skulle ha gått til. Det er klart at det er jo i siste instans politisk ledelse som kan instruere, men at det på en måte skulle være en sånn kultur hvor man overser faglige råd, det kjenner jeg meg ikke igjen i.
12: Altså, du kjenner ikke til noen gang at du har blitt overkjørt fra politisk ledelse på hvor bistand eventuelt skal gå? Det holder med et ja og nei, egentlig.
7: Nei, fordi det er jo veldig sjelden at politisk ledelse er inne i den type enkeltbeslutninger.
12: Ja, ifølge de ansatte i dokumentar til NRK, så sier jo de det motsatte. Men hvilke kompetansekrav stilte du til de som forvaltet store tilskuddsordninger og fulgte opp partnerne i høyrisikoland?
7: Nå var det jo ikke jeg som personlig satt og utformet disse kompetansekravene. I høyrisikoland, hvis man sitter, altså hvis du da sikter til ansatte for eksempel i utenriksstasjoner som driver med forvaltning, så forutsettes det jo forvaltningskompetanse. Men det spørs litt på hva slags stillinger du her viser til, da.
12: Nei, for å spørre på en litt annen måte, da, hvordan kontrollerte du at forvaltningen hadde tilstrekkelig kapasitet innen økonomistyring, antikorrupsjon og resultatmåling?
7: Her er det jo strenge krav på systemnivå for hvordan forvaltningen skal gjennomføres. Og så er det selvfølgelig litt ulik praksis utifra hvorvidt man sitter på en utenriksstasjon i Norad eller et annet sted i forvaltningen. Men kravene er jo generiske og høye.
12: Men allikevel så sier Riksrevisjonen at de fant vesentlige svakheter i UD og Norads kontroll med risikoen for økonomisk misligheter. Hva gjorde du for å rette opp i det som statsråd og i de svakhetene, og hvordan kan Stortinget kontrollere at tiltakene faktisk virka og ble tatt tak i?
7: Ja, det kommenterte jeg også i et tidligere spørsmål. Riksrevisjons kritikk dreide seg om informasjon på systemnivå, på ledelsenivå, for å ha et systematisk antikorrupsjonsarbeid. Og som jeg redegjorde for, så satte jeg i gang en del tiltak mot slutten av min statsrådsperiode for å styrke det systemiske arbeidet. Og jeg vet at min etterfølger fulgte opp de anbefalingene fra Riksrevisjonen.
12: Har du noen tall og eksempler på hvor mye dere greide å rydde opp i? Fant dere noen saker når dere startet med å rydde opp etter at Riksrevisjonen kom med den rapporten?
7: Riksrevisjonen avdekket ikke noen...
12: Nei, men dere i ettertid regner med at dere tok tak?
7: Ja, de påpekte blant annet at det var behov for å tydeliggjøre det såkalte nulltoleranseprinsippet, som jo er helt gjennomgående og godt kjent i alle deler av forvaltningen av bistanden, men som er på en måte spredt utover flere styringsverktøy. Og det var et grep som vi satte i gang med umiddelbart. Men det var en opprydding på en måte av systemdokumentene, da, for å sørge for at de var helt ensarta.
6: Da er det Senterpartiet og Geir Pollestad. Vær så god, 5 minutter.
13: Takk, leder. Jeg skal ikke bruke tiden min til en disputt om hva som er sagt og ikke sagt mellom komiteens medlemmer. Jeg må bare si at når det gjelder svingdørspolitikk, så er det nok neppe begrep jeg har brukt. Alt annet er presist gjengitt. Jeg har lyst til å stille et spørsmål til statsråden, først takk for innlegget. Og stille et spørsmål om, kan det være noe med kulturen, systemet, formålet i utenrikstjenesten som kan gi noen spesielle utfordringer? Og la meg ta noen eksempler fra denne Brennpunkt-dokumentaren som riktig nok er enkelpersoners utsagn, men at det er en arbeidsplass med ambisiøse personer som vil opp og frem. Det har å gjøre med at en ikke må bli oppfattet som en vanskelig person. Hvorfor har ikke denne konsensusen blitt utfordret? Og så videre. Kan du se noen tegn på en måte med utenriksdepartementet sammenlignet med andre departement som kan gi noen særlige utfordringer og kanskje bidra til en i for stor grad konsensuskultur?
7: Nei, som jeg innledet med, så kan jeg ikke si at det er noen forskjell i embedsverket i UD eller andre departementer, sånn som jeg kjenner det. Jeg kjenner de ansatte i Utenriksdepartementet som veldig mange flinke folk, veldig ofte store ambisjoner, men at jeg skulle på en måte gi seg uttrykk i en form for kameraderi, ukultur, det kan jeg ikke si at jeg kjenner meg igjen i. Og når det gjelder begrepet servilitet, som jeg har hørt at representanten har brukt i en del av spørsmålene, så har jeg lyst til å si at i min tid som statsråd så oppfordret jeg embedsverket til å ta omkamper dersom de var uenige i en beslutning. Og det opplevde jeg flere ganger. Og så sa jeg, ok, da har jeg hørt motargumentene en gang til. Jeg takker for det. Og så fattet jeg min beslutning. Jeg oppfattet aldri at det var noen sånn servilitet fra saksbehandlers side, eller noen spesiell forsiktighet for liksom i møte komme politisk ledelse på noe vis. Og jeg vil snarere si at det var kanskje vel så stor frimodighet i embedsverket i Utenriksdepartementet som jeg har sett i andre embedsverk når det gjelder å utfordre beslutninger. Og det mener jeg er en god ting. Da har embedsverket gjort jobben sin.
13: Takk. Er det noe, jeg tror vi alle er opptatt av at de pengene vi bruker på bistand i først og fremst skal komme frem til de som har behov for bistanden. sånn i ettertid etter du har vært, statsråd, har du tenkt eller ser du noen ting, noen forbedringspunkt, eller er det rom for forbedring, sånn at en enda større andel av de midlene som vi bruker faktisk får nytte for seg, og ikke på en måte forsvinner i for så vidt administrasjon eller kontroll eller andre ting på veien som ikke på en måte direkte bidrar til å nå det målet som man har med bistanden.
7: Ja, selvfølgelig. Absolutt, og det skulle bare mangle. Og det er viktig at man jevnlig går over med en kritisk lupe på det som mottar bistand. Og jeg vil også si at man gjennom mange år, i og med at bistandsbudsjettet steg, kanskje i for liten grad hadde insentiver til å gjøre tøffe prioriteringer. Den tid er over. Det foregår veldig tøffe prioriteringer på bistandsbudsjettet nå. Jeg mener at man må gå kritisk over for eksempel en del FN-organisasjoner. Er de effektive nok? Som jeg nevnte, en rekke globale fond har mange mellomlag som kanskje gjør at ikke effekten av bistanden er optimal. Så svaret er ja.
12: Takk.
6: Da er det Rødt som er neste ut. Vær så god, Hege Nyholt.
14: Takk for det, leder, og takk for innledningen. Jeg skal begynne med å si at jeg kan både forstå og dele frustrasjonen over at bistanden er lite diskutert på huset, at det er lite politisk interesse, og kanskje også enda mindre interesse i å diskutere årsaken til at noen land er rike og andre er fattige. Men det betyr ikke at jeg mener at vi ikke skulle hatt denne høringen, fordi at den norske bistandspolitikken er opplagt i en krise, samtidig som vi vet at det er stor støtte blant befolkningen i Norge til bistand, særlig til utviklingslandene i Afrika, Asia og så videre, så viser jo en undersøkelse gjort av Norstat i tidlig i vår at 72% har fått et mer negativt syn på at Norge jobber aktivt ute, og at 50%, altså halvparten av de som ble spurt, er mer skeptisk til at Norge deltatt gir penger til bistand. Det er alvorlig, det er en tillitskrise som jo er mye knyttet til de såkalte Epstein-avsløringene, så jeg tror det er helt nødvendig at vi har denne høringen, at vi ikke kunne vente til granskningskommisjonen var ferdig med sitt arbeid, og også av hensyn til alle de i utenrikstjenesten og UD som gjør et ærlig stykke arbeid, så er det vel også ganske viktig at vi har denne diskusjonen, nettopp for at ikke alle skal på en måte oppleve seg mistenkeliggjort. Eller. Ja. Men jeg har oppfattet at du har vært inne på at man har startet en gjennomgang, eller at man i din tid startet en gjennomgang av støtten til disse globale fondene. Og jeg lurer på om du kanskje kunne si litt mer om det, både hva dere fant, og kanskje også om du mener at det er effektiv og riktig bruk av bistandsmidler.
7: Ja, jeg gikk til, takk for spørsmålet, og jeg er helt enig i din introduksjon til spørsmålet. Tillit til bistand er nødvendig, og den norske befolkning bør, eller de har grunn til å være stolte av det norsk bistand har bidratt til i verden. Kan du gjenta spørsmålet?
14: Du er helt enig, men det går bra. Nei, jeg viste jo til ditt eget utsagn. Vet du hva, det er helt greit, det begynner å bli sent på dagen. Men gjennomgangen i forhold til globale fond, hva har dere funnet, og bør vi fortsette med det?
7: Ja. Hurdalserklæringen ga meg mandat til å gjøre en gjennomgang av globale fond, og der kom vi dessverre aldri helt, altså vi gjorde mange skritt, men vi kom aldri helt i mål, fordi at det var et så stort arbeid. Det viser seg at norsk bistand forvalter eller formidler bistand til mange globale fond, og det er også ganske vanskelig å identifisere eller hva karakteriserer et globalt fond? Altså, hva innebærer det egentlig? For det er veldig mange ulike på en måte instrumenter som kan gå under den overskriften. Det vi fant var at noen globale fond hadde mottatt støtte over det norske bistandsbudsjettet over lang tid, og uten at det nødvendigvis var høyt politisk prioritert. Da gjorde vi selvfølgelig, tok vi konsekvensen av det. Og så oppdaget vi også at noen av disse globale fondene hadde ganske dyre mellomledd, hvor da penger forsvant, ikke forsvant på veien, men at det rett og slett var kostbar forvaltning av norsk bistand, og det, den praksisen ønsket jeg å utfordre. Samtidig så er det stor variasjon på hva som defineres som et globalt fond, så det var veldig vanskelig å lage generelle regler på hva vi skulle støtte og ikke støtte. Men igjen, det viser at det krever ganske altså tett oppfølging, også av disse fondene for å sørge for at det er god bruk og bistand. Og jeg registrerte at en av forgjengene mine i går henviste til at man ønsket å trappe opp bruken av globale fond fordi at det var mer hensiktsmessig eller effektiv kontroll. Men i min tid så var det viktig å påpeke at det også hadde noen ulemper og sider som ikke var fullt så effektive.
14: Jeg må innrømme at jeg ikke er nødvendigvis helt inne i jargongen, ja. Så jeg lurer på om du kan oversette til dagligtale. Hva betyr kostbar forvaltning?
7: Nei, det betyr jo for eksempel at det er mange mellomledd som koster penger før bistanden faktisk har resultater på bakken. At det forvaltes for eksempel i eksempelvis noen av disse globale fondene forvaltes i andre vestlige land, og det er ganske dyr forvaltning.
6: Da gir jeg til slutt ordet til Miljøpartiet De Grønne. Lars Henriksen, du har 5 minutter.
15: Takk, leder. I hvilken grad opplevde du i din periode som statsråd at eksterne nettverk, tenketanker eller enkeltpersoner fikk uforholdsmessig stor innflytelse over bistandsmidler og internasjonale prosjekter sammenlignet med de ordinære formelle prosessene i UD og Norad?
7: Jeg kan ikke huske det helt tatt at de fikk noen innflytelse over prosessene eller politikken. Når det gjelder bruk av tenketanker, så har jeg hele tiden vært ganske kritisk, eller i alle fall restriktiv, fordi jeg mener at det er veldig viktig at mest mulig av bruken av bistandsmidlene går til mottakerne på bakken. De skal skape reell utvikling. Men når det er sagt, så er jeg ikke imot bruk av tenketanker, og jeg mener at ofte så er de veldig viktige virkemidler og en god hjelp for å oppnå resultater, men man skal selvfølgelig ha en veldig kritisk bruk av dem.
15: Opplevde du at kontrollansvaret mellom politisk ledelse i UD og Norad var klar nok til å forhindre gråsoner i saksbehandlingen?
7: Ja, altså etatsstyringsarbeid er ofte litt sånn, altså det er krevende på den måten at du skal ha den nødvendige på en måte avstand, men du skal samtidig ha en sømløs på en måte informasjonsutveksling og utveksling av signaler. Så vi gjorde en ganske stor, eller vi arbeidet mye med å forbedre etatsstyringen i UD da jeg var statsråd, men jeg tenker at det er hele tiden work in progress.
15: Når du var statsråd, hvilke rutiner fantes for å sikre at møter, uformell kompetanse og SMS-utveksling av betydning for bistandsbeslutninger ble journalført og tilgjengelig for offentligheten?
7: Ja, vi hadde et veldig høyt fokus på kravene til både dokumentasjon og arkivering, og vi var godt kjent med kravet til at også SMS-er eller WhatsApp-meldinger måtte arkiveres dersom de var del av en beslutning, eller del av en beslutning, da.
15: Du sa jo noe i start, men kan du si noe mer om hvilke konkrete endringer i habilitetsrutiner og tilskuddskontroll du gjennomførte etter stortingsbehandling av IP-saken?
7: Jeg er usikker på om jeg er rett til å svare på det, både fordi IP-saken ikke falt under meg, og habilitetsvurderingen ligger jo heller ikke på mitt bord. Jeg vet ikke, Kjersti, har du noe tilføye?
16: Egentlig at de største forandringene vel kanskje under det kom i forbindelse med den reformen da, mellom UD og Norad, hvor mer bistand ble flyttet over, at det også bidro til bedre kvalitet.
15: Ok, takk. Jeg gir meg der.
6: Da har alle fått stilt spørsmål, og det åpnes nå for det som en 10 minutters åpen runde med oppklaringsspørsmål. Og igjen, korte spørsmål, korte svar. Og vi starter med Arbeiderpartiet og Kari Sandnes. Vær så god.
17: Ja, tusen takk. Hvordan var det å rekruttere folk til utenriksstasjoner, og da spesielt de langt borte? Og i tilfelle, er det noe som har endret seg i det siste?
18: Det var jo ikke mitt ansvar å rekruttere innad i utenrikstjenesten, så det kan jeg egentlig ikke svare på.
6: Da går vi videre til Fremskrittspartiets Lars Rem. Vær så god.
12: Ja, takk. Du har vært veldig effektiv, så vi begynner å bli tom for spørsmål her. Men i går så fikk vi høre veldig mye positivt om bistandsbruken til Kina. Kan du utdype hvor nødvendigheten den blir litt misforstått? Vi forstår ikke helt hvorfor vi skal gi bistandsmidler til kommuniststaten Kina.

0: vi har jo lært mye på disse to dagene her, på til å si, sant? Blant annet at, at bistandsmidler blir kanalisert via både fond og konkrete prosjekt, tenketanker, direkte til land og på forskjellige måter. Sant? Det både fra UD, det fra bistandsministeren, og det fra Norad, og fra det enkelte ambassade sitter på bistandsmidler som de kan bruke. Er det lik på en måte, like prinsipp med tanke på forarbeid, med tanke på å sikre seg at ikke man på en måte at man unngår både korrupsjon og rolleblanding, og at man på en måte forvalter disse tilskuddsmidlene på en måte, kontrollarbeid i forkant er likt på alle måter til det på, og at revisjon og kontroll og baserer seg på de samme prinsippene, litt sånn uavhengig av hvem som på en måte bruker pengene?
1: Ja, svaret på det er ja. Kravene til både hvem som får støtte, kontroll, rutiner og så videre, er det samme uavhengig om de forvaltes, eller om beslutningen tas i Norad eller i en utenriksstasjon. Men det er klart at det kan variere utifra type støtteordning og type mottaker, men det er på en måte noe annet. Men i forhold til kontroll og forvaltningsbiten så er prinsippene de samme.
2: Da spør jeg om Lars Haltbrekken ønsker Bollestad ønsker heller ikke tilleggsspørsmål. Hege Nyholt.
3: Jeg har oppfattet det nå med forbehold at det er Ulstein som har vært, ja, gått lengst i å si at det er sårbarheter knyttet til utenrikssystemene, hvis man kan kalle det det. Deler du Ulstein sin forståelse av dette, og eventuelt ser du hvordan man kunne gjøre noe for å minske risikoen for at, at det skjer uheldige ting?
1: Ja, sånn som jeg forstod Ulstein, så sa han at selvfølgelig, eller han, jeg hørte han slik at han sa selvfølgelig er det sårbarheter ved et rotasjonssystem, eller at det medfører sårbarheter. Og det vil jeg si meg enig i, fordi at når man da hele tiden skifter roller, så medfører jo det noen ulemper, men det har også noen fordeler. Og måten man da, og det er jo en grunn til at utenrikstjenesten har dette systemet, men det er klart at det faller på en måte utenfor scope av denne, det jeg skal svare på i høringen. Men på spørsmålet om det er, om hvordan man da kan forebygge risikoene ved sånn sårbarhet, så mener jeg at det gjøres jo ved en veldig tydelig bevisstgjøring av dette med habilitetsansvar, ved formelle prosedyrer rundt alle ansettelser og så videre, og der oppfatter jeg at, at det er gode rutiner. Så kan det sikkert forbedres, men det er svaret på spørsmålet.
2: Da gir jeg ordet til MDG. Lars Lundberg.
4: Takk.
2: Riksen.
4: Etter Riksrevisjons rapport om mislighet i bistand, sa du at UD hadde laget en oppfølgingsplan for anbefalingene. Du sa også at departementet hadde mange tiltak mot misligheter, men må bli bedre til å dokumentere dem og se dem i sammenheng med andre risikovurderinger. Hva var status på det da du gikk av? Og du lovet også et overordnet policydokument første halvår 2025. Hva skjedde med det?
1: Det spørsmålet vil jeg be deg om å formidle til mine etterfølger. Jeg gikk av i januar 2025.
2: Da har vi litt tid til saksordfører Jonas Andersen Sayed, som får bruke de siste minuttene. Vær så god.
5: Ja, tusen takk for det. Det var egentlig oppfølging på spørsmålet til Ove Trellevig, der du svarte bekreftende på at det var samme kontroll og forvaltning av bistandsmidlene på tvers av Norad og ambassadene og UD. I Norad så er det jo i deres krav og mål og resultatstyringen eller klar policy på at det alltid skal gjøres alternativ vurderinger. Er det noe som blir gjort på tvers og med bruk av alle bistandsmidler, at det blir gjort alternativ vurdering, altså at en vurderer om en kan oppnå samme effekt ved å bruke pengene annerledes?
1: Med et lite forbehold så vil jeg svare ja på det, men som jeg også sa til tidligere spørsmål, ordningsregelverkene for de ulike

0: støtteordningene er jo forskjellige, så det er godt mulig at noen av kravene også varierer mellom det, men det jeg svarte var at kravene til til de ulike forvalterne er det samme på uavhengig av hvilken støtteordning eller budsjettlinje det er da.
1: Og så er det jo en, du nevnte jo, og dette gjelder jo, kan du godt bekrefte at under utviklingsministeren sitt konstitusjonelle ansvarsområde så er det svært sjeldent at politisk ledelse går inn i enkelttildelinger, stemmer det? Eller er det tilfeller?
0: Altså det er selvfølgelig tilfeller av det, men i all hovedsak så sitter jo vi og gir overordnede føringer.
1: Ja, om ulike tilskuddsordninger.
0: Om prioriteringer, ja.
1: Ja. Da har jeg fått svar på min spørsmål.
2: Godt. Da er utspørringen over, og du har mulighet til å gi en kort oppsummering på inntil 5 minutter, dersom du ønsker det.
0: Det har vært en lang dag, så jeg skal nøye meg med å si at jeg er enig med representanten fra Rødt. Det er fint at denne høringen finner sted, og jeg er sikker på at det er viktig for tilliten til bistand og til norsk forvaltning. Så takk for det.
2: Og tusen takk for at du stilte på denne høringen. Vi tar en pause frem til 15.05.
3: Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Per Willy Amundsen takker der av Anne Beate Kristiansen, som også het Tynnereim da hun var utviklingsminister i denne stortingshøringen. Vi skal til reporter Christian Skårdalsmo. Kristiansen er nå ambassadør til Sør-Afrika, og vi hører at hun blant annet må svare på bakgrunnen av sine mange ulike roller opp gjennom årene i utenrikssektoren.
4: Ja, det var litt interessant med Anne Beate Tvinnereim. Hun har hatt veldig mange av de hattene på seg som er et tema i denne høringen. Hun har vært politisk øverste leder i departementet som minister i mange år. Hun har også vært byråkrat, altså jobbet i embedsverket både i utenriksdepartementet og i Norad. Tvinnereim har også lang fartstid som partipolitiker for Senterpartiet, så det er klart dette var et interessant utgangspunkt. Og hun ble jo bedt om å forklare hvordan dette her ser ut fra de forskjellige sidene av bordet. Men når det er sagt, så er jeg litt usikker på om hennes forklaring egentlig skilte seg så veldig fra mange av de andre vi har hørt her. Tvinnereim var heller ikke med på at det eksisterer noen form for ukultur i utenriksdepartementet, eller at altså, hun skrøyt av de ansatte der og sier de er ekstremt profesjonelle, og de fortjener å høre det, sa hun i en sånn høring som dette her. Det som derimot hun lettet litt på sløret om, er jo det som har handlet om dette rotasjonssystemet som de har i utenriksdepartementet, hvor folk går i forskjellige jobber, de skifter jobber veldig hyppig. Den som er sjef den ene dagen kan plutselig bli en underordnet en annen gang i neste posisjon, og dermed så får du et system hvor angivelig bare påstanden er jo at dette fører til at folk er mer opptatt av relasjoner og forbindelser til sine kolleger enn til faktisk å løse kanskje den jobben de er satt til. Det påstanden har vært, i hvert fall insinuert fra folk i denne komiteen her. Vi fikk også en litt morsom runde hvor Høyres Ove Trellevik viser til at Geir Pollestad, som er da partifellen til Anne Beate Tvinnereim fra Senterpartiet, han har jo beskrevet dette i litt fargerike vendinger, kan man si, på Facebook, var det vel, om at det finnes en utenrikspolitisk adel som på en måte bytter på disse posisjonene, man gir hverandre disse veldig attraktive jobbene i mange sine øyne da. Så Trellevik vil jo da vite om Anne Beate Kristiansen var enig med sin partifelle i at det finnes en sånn adel, om hun var en del av det. Men det ville hun ikke, Kristiansen være med på. Hun avviste jo at det eksisterer en sånn form for utenriksadel som Geir Pollestad og Senterpartiet har snakket om i flere vendinger. Anne Beate Kristiansen fikk også spørsmål om denne partiboka, som det jo er mye snakk om i disse sammenhengene. Er det sånn at du får en jobb på bakgrunn av at du er med i et politisk parti? Og det avviste du. Det er ikke det som rekrutterer folk inn i disse posisjonene. Så der var jo veldig, veldig tydelig. Tvinnereim var også, eller Kristiansen som tidligere Tvinnereim, var også klar på at det ikke er noen servilt, det er ikke et servilt embedsverk i utenriksdepartementet, som på en måte ikke tør å opponere mot det de blir bedt om. Det jo en interessant situasjon, eller et interessant spørsmål I dette som handler om IP, ikke sant? Denne tankesmia til Terje Rød Larsen. Om det var sånn at disse bekymringene og uroen for at de ikke, kontrollen med pengene ikke var god nok, eller kanskje ikke burde hatt støtte I hele tatt, om disse bekymringene nådde politisk ledelse I departementet. Så det jo på mange vis noe av kjernen I dette her som Kristiansen var inne på.
3: Takk for den orienteringen så langt, Kristian Skålsmo. Denne høringen den fortsetter 15.05, som vi har hørt. Politiet leter etter to personer etter et ran I en gullsmedforretning på Frogner I Oslo I formiddag. Ranet skjedde ved 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet I en sort eller grå Volkswagen Golf med tyske registreringsskilter. Daglig leder Per Egil Rui ved gullsmeden beskriver situasjonen som veldig skummel.
5: Ja, det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var ferdig med å bære ut noe av butikken. En monter ut av butikken, så de kom inn med dør åpen. Jeg vanligvis den stengt. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Men skulle de ikke se på gull allikevel. Og så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven I nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
6: De stakk kniven helt opp I ansiktet på deg?
5: Helt opp I ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men,
6: men hva var det du så når du løp etter?
5: Jeg så dem løp nede over gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Men jeg ikke så god for dem, kan du si. Jeg litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
6: Ja, du løp etter dem nedover gata her.
5: Ja.
6: Men det var en bil som plukket dem opp?
5: Ja, det var en bil. Den eldste som var med på ran, han hadde bil stående ned der. Men han som rana, han løp videre nedover Nils Jøsgade. Nedover mot Skillebekk. Og så kjørte bilen etterpå. Men om de plukket han opp og ned, vet jo ikke jeg noen ting om de sammen eller ikke sammen, det har jeg ikke peiling på. Men I hvert fall kjørte han, hadde han parkert like ned I gata, jeg visste borti hvor det enn og sånn.
6: Hvor store verdier det de fikk med seg?
5: Ja, altså det litt vanskelig å si, men det ligger mellom 200 000 og 300 000 et sted. Det var rundt 40-50 guldkjeder. Guldkjeder, halskjeder, som de tok med seg.
7: Fem personer kjørt til sykehus for observasjon etter en gasslekkasje på Alnabru I Oslo I formiddag. Det ble opprettet en sikkerhetsavstand på stedet, og brannvesenet melder at de har kontroll på lekkasjen. De fem personene som ble eksponert for gassen fraktet til sykehus og betegnes som lettere skadet. Partene I togstreiken har ikke hatt noen ny kontakt. Lokførernes forening NLF opplyser at opptrappingen av togstreiken på mandag dermed går som planlagt. Lokførerstreiken startet fredag 18. september, etter at parten ikke ble enige hos Riksmekleren. Og streiken har ført til en lang rekke innstillinger og forsinkelser I togtrafikken. 21 nye lokførere tas også ut på mandag, og antallet streikene vil da være 72. Nybilsalget hadde en sterk vekst I september med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsetter å sette rekorder I Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke. Elbilandelen blant nye personbiler var 98,8% I september, og det nok en gang ny rekord. Per 13. September var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler I Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilstanden. Dødstallene I trafikken så langt I år de høyeste på 10 år. 95 mennesker drept I trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare I september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Kristoffer Steen, du pressesjef I Trygg Trafikk. Dette jo en stygg utvikling. Hva tror du grunnen til at det ser ut til å gå I feil retning nå?
8: Ja, det ikke noe tvil om at dette forferdelige tall når vi snakker om nesten 100 omkomne så langt, og mange av de da unge. Og det en kjempeutfordring som vi står foran. Og hvorfor det sånn? Jo, da har vi ikke gjort en god nok jobb med å redusere antallet omkomne. Det det vi hele tiden jobber for. Det har stoppet litt opp, og nå går det til og med litt I feil retning. Så det klart det bekymrer langt flere enn bare oss.
7: Og så det altså spesielt motorsyklister som skiller seg ut I denne statistikken I år. Unge og uerfarne 16-åringer kan jo kjøre motorsykler som når hastigheter helt opp mot 160 km I timen. Bør de fjernes fra veiene?
8: Ja, vi har stilt akkurat det spørsmålet. Vi tenker at det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at de I tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
7: Hvordan jobber dere da videre for å få det til?
8: Ja, da jobber vi med fagmyndigheter som for eksempel Statens Vegvesen og også som en ordentlig pådriver overfor departementet, for vi ønsker at dette skal heves, for vi ser jo de utfordringene 16-åringene har, de umodne, de tar litt høyere risiko, blant annet på grunn av manglende erfaring, og de ekstremt sårbare, og det vi kan ikke ha det sånn at vi kan miste ungdommer I starten av en livsfase så tidlig.
7: Og så husker jeg vi hadde en diskusjon for noen år siden da disse nye bilene kom med store skjermer, og I det hele tatt mobilbruk som også har blitt ganske vanlig I bil. Kan det være noe av årsaken til at statistikken nå går I feil retning?
8: Altså det med vår oppmerksomhet når vi på veien, den har jo Statens Vegvesen også registrert at en av årsakene til at disse alvorligste ulykkene skjer. Og det jo ikke bare de som bevisst bryter I trafikkregler, enten kjører alt for fort eller kjører I rus. Det deg og meg som på veien og I et uheldig øyeblikk tenker oss ikke om. Vi gjør rett og slett en feil, vi litt for uoppmerksomme, og da må vi I hvert fall fjerne disse distraksjonene, som for eksempel mobiltelefon, og også Så bilens skjermer kan ta fokuset vårt, og det klart, gjør det på feil tid til feil sted, så kan det gå ordentlig gærent.
7: September ble altså den verste måneden til nå, på en god stund, og nå går vi inn I en tid der hvor det glatt og det mørkt. Har vi god nok opplæring til alle som ferdes I trafikken?
8: Altså, vi kan jo si at de som tar førekort I dag, de har kanskje, I Norge, de har kanskje noen av de beste opplæringene som I Europa, men vi har jo nok av kjøretøy som ikke kreves noen form for opplæring, og det ser vi jo som en ny utfordring, spesielt knyttet til elsparkesykkel, som også et motorisert kjøretøy, og der det barn som kan kjøre det I ganske høye hastigheter, uten noen form for opplæring, så det å styrke trafikkopplæringen generelt I skolen, tenker jeg vel så viktig å ha litt ekstra fokus på.
7: En mann omkom I en kajakulykke på Voss I går ettermiddag, opplyser politiet. En mann I 20-årene ble først funnet I vann og tatt med inn til land. Han sa han hadde vært sammen med en kamerat, og at kajaken hadde veltet, og at de to hadde kommet bort fra hverandre. De pårørende til den omkomne varslet.
3: Politiet etterforsker dykkerulykken I Narvik I går der en person omkom. Totalt var det 6 utenlandske fritidsdykkere I ulykken. En person ble sendt til sykehus med skader, mens de øvrige 4 uskadet. Den avdøde skal obduseres. En større redningsaksjon ble satt I gang. Både helikopter og lokale båter bistod. Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan sier Narvik havn et populært sted å dykke på grunn av de mange vrakene fra 2. verdenskrig som ligger der.
9: Det veldig populært, og det ser ut som også at det en økende interesse for å dykke på havna I Narvik. Og det skjønner jeg veldig godt, fordi at vi har veldig, veldig mange interessante vrak, spesielt fra 2. verdenskrig, som ligger I havna.
10: Og hvor ofte dere får inn søknader om å dykke?
9: Ja, det jevnlig. Det kan være holdt på å si, flere ganger per uke. Så jeg har ikke akkurat tall på hvor mange per dag og sånt, men det ofte vi får det, ja.
10: Og kan en også dykke som privatperson, eller det gjennom firma?
9: Du kan dykke som privatperson også, og Narvik kan gi jo da som sagt tillatelse til dykking og for å koordinere at ikke det er fare I forhold til skipstrafikk og trafikken på overflata. Sikkerheten og det som skjer under havoverflata har ikke Narvik havn hverken myndighet eller kompetanse til å følge opp.
10: Er det ofte at det skjer ulykker?
9: Nei, ikke mer bekjent. Heldigvis så er det ikke ofte, men jeg har vært I havna I litt over 5 år, og det her første gangen jeg registrerer I så alvorlig ulykke.
11: Nei, først og fremst så det en veldig alvorlig og dramatisk ulykke som har vært, så våre tanker går først og fremst til familie og alle de pårørende.
10: Og hva kommunens rolle? Det vel satt krisestab?
11: Ja, kommunen stilte med alle tilgjengelige personell, både med psykosocialteam, krisestab og alt det som var nødvendig til dem I går.
10: Vet du om det har blitt tatt I bruk?
11: Det hittil, og så vidt jeg kjenner, så det svært lite av det som tatt I bruk til nå.
10: Og hva det kommunen vil jobbe med nå fremover?
11: Nei, vi vil være til stede og være behjelpelige der det trengs.
10: Det ofte at en opplever dykkerulykker her I Narvik kommune?
11: Altså, dykkerulykker, det jeg veldig usikker på hvor ofte det men dødsulykker I forbindelse med dykking, det første gang jeg har hørt om.
3: Og det sier ordfører Rune Edvardsen I Narvik.
7: Martin Ødegaard med I troppen til kveldens kamp I Wales I Nasjonsligaen. Det kommer frem I topplistene UEFA slapp I morges. Han har slitt med ankelen etter en stygg takling fra en spiller I kampen mot Portugal. Christian Thorstvedt og Sondre Langås ikke I kamptroppen I Cardiff. Hvert lag har 23 spillere, som betyr at to må se hver kamp fra tribunen. Etter kveldens kamp reiser Norge videre til Porto, og der venter et nytt møte med Portugal på søndag.
12: Så skal de redde meg.
13: Jeg har på meg støvler nå, og det nesten opp I knærne.
14: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
12: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
13: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
3: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: To personer jaktes fremdeles etter gullsmedran i Oslo. Skal ha stukket av i en Golf med tyske registreringsskilter med en ukjent mengde gull. 95 personer drept i trafikken hittil i år. Det er de høyeste dødstallene på denne tiden av året på 10 år. Ørjan Hårsål Nyland får fornyet tillit av Ståle Solbakken og starter kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, etter det NRK erfarer. Klokken har passert 15. Dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. I den nordfranske byen Lille har studenter satt fyr på søppelbøtter og kastet sten mot politiet under kraftige protester. De seneste dagene har de også blokkert adgangen til skoler i protest mot det høye antallet elever i klassene, mangel på lærere og lange timeplaner. Også i byer som Bordeaux og Nantes vest i Frankrike har det vært demonstrasjoner. Opptøyene har nå spredt seg til hovedstaden Paris og storbyen Marseille sør i landet. Studenten Salama Gargouri kritiserer myndighetene for måten de behandler franske skoler på.
1: Overfylte timeplaner, systemet og lærerne, folk hører ikke på oss. Det er vår utdannelse, men den blir styrt av andre. Alle sier at det skal gagne utdannelsen vår, men vi får ikke velge selv engang.
0: I Finland etterforsker politiet en rekke mistenkte innbrudd hjemme hos medlemmer i Riksdagen, tilsvarende det norske Stortinget. Det skal dreie seg om en betydelig antall hendelser, men ifølge Yle ikke flere enn 20, og det første skal ha skjedd for et års tid siden. Det er ikke fysiske tegn på innbrudd, og ingenting er stjålet eller tatt, men det er etterlatt spor, skriver den finske rikskringkasteren. Riksdagens talmann vil ikke spekulere på hvem det er som står bak. Ørjan Hårsål Nyland får, etter det NRK erfarer, sjansen fra start når fotballherrene i kveld møter Wales på bortebane i Nasjonsligaen. Flere har spekulert på om Nyland måtte starte på benken etter flere tabber i kampen mot Portugal på søndag. Kampen mot Wales er den tredje av 4 kamper under denne landslagssamlingen. Norge står med 3 poeng så langt i gruppen og er favoritter før kampen i kveld. Vi skal ta en titt på været ved Siri Wiberg.
2: Ja, vinden har tatt godt mange steder i Sør-Norge i dag, men er heldigvis i minking utover ettermiddagen. Mens det har vært mye sol lengre nordover i landet vårt, og det fortsetter også ut dagen i dag. Mye fint vær fra Trøndelag og videre nordover, og sommerlige temperaturer flere steder. Mens nedbøren har kommet inn mot deler av Vestlandet, beveger seg sakte østover utover dagen og når Telemark og vestlige deler av Buskerud i kveld, og ellers så skyer det altså til mange steder i sør. Spitsbergen får etter hvert også regn sørfra. I morgen trekker nedbøren i Sør-Norge videre østover, henger nok igjen skyer og litt regn lengst øst på Østlandet og i store deler av Trøndelag utover ettermiddagen og kvelden, mens i vest her blir det etter hvert opphold og perioder med sol. I Nord-Norge oppholdsvær og periode med sol, men så skyer det gradvis til, først i de sørlige områdene. Utover ettermiddagen kommer det også litt regn til Nordland, og om kvelden kan det komme noen drypp også i Troms. Spitsbergen får nå kuling og regn.
0: Vi skal tilbake til Epstein-høringen på Stortinget, for om kort tid så skal den første byråkraten få komme til ordet når Norads Gunn-Jori Roseth skal uttale seg. Reporter Christian Skårdalsmo, før henne så har det altså bare vært tidligere utenriks- og utviklingsministre som har uttalt seg, og de har i stor grad kommet med lignende uttalelser.
3: Ja, det blir spennende nå, fordi denne høringen har jo, som du sier, først og fremst samlet de mest sentrale politikerne fra de siste 20 årene, men det at også Norad-direktøren nå skal inn og forklare seg om dette her, sier jo noe om omfang og bredden i hele denne høringen. Man har altså tatt sikte på, tatt mål altså, til å kunne gi en god evaluering, eller finne ut av da, om bistandspengene som Norge bruker, nesten 60 milliarder kroner nå, blir forvaltet på en riktig måte, om det blir bevilget som det skal, om det blir kontrollert som det skal. Så det er jo noe av dette som man håper kanskje at direktøren i Norad kan kaste lys over, for det jo Norad som i stor grad forvarste disse bistandspengene. Så det jo interessant hvor mye makt Norad har i dette her. Så da skal vi høre hva Roseth har å si. Nå har Per-Willy Amundsen, som komitéleder, startet utspørringen her.
4: Og Lisetta Trebby, som er avdelingsingeniør i avdeling for styring og organisasjon. Velkommen til dere også. Vær så god, Roseth. Du får først 10 minutter til innledning, og etter innledningen så starter komiteens utspørring.
5: Tusen takk, komitéleder. Takk for invitasjonen og takk for muligheten til å dele innsikt om forvaltningen av norsk bistand. Jeg tiltrådte som direktør i Norad i august 2025, så jeg ber derfor om forståelse for at jeg manglet detaljkunnskap om forhold som ligger veldig langt tilbake i tid. Jeg vil i denne innledningen konsentrere meg om å redegjøre for Norads rolle og ansvar. Jeg vil også omtale hvordan Norad måler og formidler resultater av bistanden, om kulturen i Norad, om kontroll og oppfølging av bistandsmidler. Som Norads direktør er det mitt ansvar å sikre at vi lærer av tidligere erfaringer, også når det avdekker svakheter, og at vi omsetter læring i konkrete forbedringer. Å styrke tilskuddsforvaltningen er ikke et engangstiltak. Det er kontinuerlig arbeid. Norad styres gjennom tildelingsbrev og hovedinstruks fastsatt av Klima- og Miljøverndepartementet, Miljødepartementet og Utenriksdepartementet. I hovedinstruksen heter det at Norads viktigste oppgaver er å forvalte midler til utviklings- og utenrikspolitiske formål og å gi faglige råd til eierdepartementet. I det følgende vil jeg konsentrere meg om Norad som underliggende etat for Utenriksdepartementet. Som komiteen har blitt godt kjent med de siste 2 dagene, har større forvaltningsoppgaver for norsk bistand blitt overført til Norad de senere årene. Her vil jeg særlig trekke fram Nansen-programmet for Ukraina, hvor forvaltningen ble lagt til Norad i 2023. Det er det største bistandsprogrammet Norge noen gang har hatt. I 2024 ble ytterligere midler og ansvar som humanitær innsats og menneskerettigheter overført fra UD til Norad. En del tilskuddsposter ble liggende i UD, som også har vært belyst i komiteen de siste dagene, herunder ansvar for forvaltning av midler til fred og konfliktløsning. I 2025 forvalta Norad 34,3 milliarder kroner av den totale norske bistanden. Det er 3 ganger så mye som i 2018, og 58% av det totale bistandsbudsjettet. Reformene har ikke bare handlet om å flytte midler og ansvar. Resultatet er en tydeligere arbeidsdeling mellom Norad som direktorat og Utenriksdepartementet. Som forvaltningsorgan har Norad solide system for forvaltning og kontroll og faglige vurderinger som bidrar til å begrense risiko. Det er viktig når vi forvalter så store summer på vegne av fellesskapet. Norge er regnet som en god og forutsigbar giver i en tid med store bistandskutt. Globale vaksineprogram og energisøtte til Ukraina er konkrete eksempel der Norge har bidratt til faktisk endring. I Norad er vi opptatt av å måle og formidle resultat. I 2021 innførte vi porteføljestyring for å kunne vurdere resultat mer systematisk på tvers av enkelttiltak og prosjekt. Vi velger tiltak og samarbeidspartnere utifra et bredt kunnskapsgrunnlag, og vi følger opp dem på en måte som sikrer best mulig resultat. Vi rapporterer resultatet til UD, og vi har tatt grep om portalen bistandsresultater.no, hvor vi nå publiserer resultatvurderinger fortløpende. Norad skal levere på departementets føringer, og vi skal nå resultatmålet vi har satt oss. Vi skal sørge for at hver bistandskrone brukes effektivt, det være seg om det er til FN, til utviklingsbanker eller norske og internasjonale organisasjoner. Og vi er opptatt av resultat. På noen områder, som for eksempel på vaksine, er det enklere å måle effekt enn på andre områder, som demokratistøtte, hvor det er vanskeligere å måle. Så litt om organisasjonskultur. Flere store oppgaver har også ført til at Norad har fått ca. 100 nye ansatte siden 2018. Og vi totalt ca. 350 ansatte I Norad. De rekrutteres etter kvalifikasjonsprinsippet på det åpne arbeidsmarkedet. Som Norads direktør jeg opptatt av at vi skal ha strukturer og prosesser som bidrar til en profesjonalisert bistandsforvaltning med høy tillit. Jeg opptatt av at Norad skal ha et godt ytringsklima. Og gjennom opplæringskurs og andre tiltak har Norad lagt til rette for økt rolleforståelse for medarbeidere. Den siste medarbeiderundersøkelsen viser at våre ansatte opplever høy psykologisk trygghet og engasjerte I jobben sin. Det kan nå komme av at vi jobber med å gjøre en forskjell for utvikling og fattigdomsbekjempelse, klima og miljø. Medarbeidere I Norad jobber ikke for egen vinning. Det det viktig for meg å understreke. Komiteen etterspør system for å håndtere interessekonflikt og habilitet. Vi har gode rutiner for opplæring av ansatte, og vi har styrka rutiner for dokumentasjon av habilitetsvurderinger. Samtidig vil jeg understreke at det å møtes og bygge nettverk, en stor kilde til informasjon og effektiv samarbeid. Derfor inviterer vi partner til Norge, og vi besøker partnere ute I verden. God forvaltning krever at vi tett på. Norad har egne etiske retningslinjer som supplerer etiske retningslinjer for statstjenesten. Det står tydelig at Norad har nulltoleranse for seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering. Vi har også nulltoleranse for mislighold og korrupsjon. Arbeidet med å sikre at midler går dit de skal, integrert I hele tilskuddsforvaltningen. Nulltoleranse for mislighet betyr ikke nulltoleranse for risiko. Det risiko forbundet med bistand. Bistand foregår ofte I komplekse omgivelser, preget av korrupsjon, svagt styresett, ekstrem fattigdom og krig og konflikt. Hvis vi skal oppnå resultater og bekjempe fattigdom, må vi være villige til å ta risiko. Derfor risikohåndtering sentralt I forvaltningen. I alle tiltak og prosjekt gjør vi vurderinger av risiko, før, under og etter. Og her vil jeg understreke at forebygging en hovedlinje. Vi skal oppdage og håndtere risiko tidlig, slik at midler ikke kan misbrukes. De senere årene har vi satt enda tydeligere krav til våre partnere. Vi stiller krav I våre tilskuddsavtaler om at tilskuddsmottaker skal ha gode systemer og rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere økonomiske misligheter. Vi vurderer kvaliteten av disse systemene før vi gir tilskudd. Vi følger også partnere tett, og vi utfører stikkprøver. Internrevisjonen vår I Norad følger opp varsler. Brudd får konsekvenser. Avtaler kan fryses. Penger kan kreves tilbake. Helt til slutt. Norsk bistand forvaltes med kontroll og etterrettelighet. De siste 20 årene har norsk bistandsforvaltning blitt mer profesjonalisert, og krav til resultat har blitt skjerpet. Norsk bistand skal bidra til en bedre verden. Da må vi også ta inn over oss at verden endrer seg raskere enn tidligere. Krig og konflikt og brutale konsekvenser av klimaendringer, kombinert med at 23% av den internasjonale bistanden kuttet, gjør at faglige vurderinger blir enda mer nødvendige. Jeg vil få avslutte med å si at Norad jobber hver eneste dag for å bidra til å nå målet for norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Resultatet vi oppnår viser at vi gjør mye riktig. Men hos oss, som ellers I forvaltningen og I samfunnet for øvrig, læring og utvikling en pågående prosess. Takk.
4: Takk skal du ha. Da starter komiteens utspørring, og jeg gir ordet til saksordfører Jonas Andersen Sayed, som har 10 minutter til spørsmål. Vær så god.
6: Takk for det, komiteleder, og takk til Roseth for innledningen. Norad sin policy for mål- og resultatstyring fra juni I år, den krever at en vurderer alternativer før en velger hva en støtter, og at fravær av troverdig resultatinformasjon skal få samme konsekvenser for nye bevilgninger som mangler resultater. Dette noe nytt I norsk bistandsforvaltning?
5: Jeg vil ikke si at det noe nytt. Det har jo, som jeg sa I innledningen, vært et sterkt fokus på resultater og profesjonalisering, også med det som for øye over mange år. Vi har jo innført porteføljestyring. Men med den nye policyen så vil jeg jo si at vi skrur det til enda et hakk med å systematisere det på tvers I hele forvaltningen. Og vil kanskje spesielt trekke frem dette med at man skal gjøre alternativvurderinger, hvor dette som kostnadseffektivitet skal vektlegges tydeligere. Så policyen vel egentlig en liten systematisering av en langvarig prosess, men hvor vi basert på vårt kunnskapsgrunnlag har satt dette I system og driver nå med opplæring både på ledelsesnivå og hos medarbeidere for å få satt dette I arbeid.
6: Så jo, Nora, det jo de siste årene fått et systemansvar for tilskuddsforvaltningen. Hva innebærer det konkret?
5: Det innebærer jo at vi blant annet har ansvaret for å sørge for at de veilederne, avtalemalerne, det som ligger I den grant management manualen vår, at det oppdatert. Og det jo et systemansvar som vi har på tvers av hele sentral, altså hele forvaltningen, da, inkludert hos ambassadene. Vi har fått ansvar for opplæring I tilskuddsforvaltning, både hos egne ansatte, lokalansatte på ambassadene, hos de som sitter med tilskuddsforvaltning i UD. Så det jo vårt ansvar da å sørge for at regelverk og veiledere oppdateres I tråd med ordningsregelverk, og man gjør de justeringer som kommer eventuelt av endringer I det.
6: I denne høringen har vi jo vært inne på, det blitt gjentatt flere ganger, at det fortsatt etter de reformene som blitt gjennomført I 2019 og 2024, en stor del av bistandsbudsjettet som fortsatt blir forvaltet av UD og utenriksstasjonene. Noen forskjeller mellom Norad sin forvaltning og UD og ambassadene sin?
5: Som jeg sa, så det jo sånn at det det samme regelverket og de samme kravene som stilles til forvaltningen hos oss og hos utenriksdepartementet og på utestasjonen. Og vårt ansvar for å gi råd og formidle vår kunnskap, den ligger jo, den gjelder hele tjenesten. Og så det jo slik at vi kan jo kontrollere og etterprøve den forvaltningen som gjøres I Norad, og kontrollansvaret for tiltak som forvaltet I utenriksdepartementet ligger hos departementet. Men kravene de samme, og systemet de samme, og vi har et ansvar for å både oppdatere det regelverket, og, eller veiledningene vil jeg vel si en mer presis formulering, og drive opplæring på samme måte, både hos oss og for utenriksstasjonene og UD.
6: Det eksempler fra reformene I 2019 og 2024, der det gått ifra stor bruk av enkelttildelinger I departementet til litt bredere ordninger I Norad?
5: Det må jeg kanskje be om vise til, men det jeg kan si generelt det jo at når midler blir overført til Norad, så har vi jo brukt den porteføljetilnærmingen som vi jobbet med, også for de midlene som kom over fra departementet. Så har det jo blitt litt mer strømlinjeformet ved at alt lyses ut i tråd med det kunnskapsgrunnlaget som vi har i Norad, sånn at vi Jeg vil vel kanskje si det på den måten at nå I hvert fall alle de midler som ligger hos oss I gjenstand for lik tilnærming fra begynnelse til slutt. Men om det har vært en stor endring I forhold til om det har vært enkelttiltak eller større, det vet jeg ikke om kanskje bisitter kan eventuelt komme på noen eksempler på.
7: Ja, altså, jeg tenker jo at det som direktøren inne på her med at vi har et, altså at vi ser, vi jobber mer porteføljestyrt, sånn at vi ser tiltak I sammenheng. Det nok styrket ganske mye etter at forvaltningen overført til Norad. Og så har vi helt konkret lyst ut ordninger som ikke tidligere var utlyst, og et eksempel på det menneskerettighetsordningen.
6: Takk. UD skriver et av brevene til komiteen at den i Norad innførte en rammeavtale om integritetsvurderinger i 2024. Altså en form for due diligence da. Hvor ligger terskelen for å ta i bruk sånne integritetsvurderinger?
5: Det ikke satt noe beløpsterskel på det, men det at man har innført sånne integritetsvurderinger går jo også på, jeg tror, en kontinuerlig læring og utvikling. Og så tenker jeg også at den er relevant i og med at vi sitter også og forvalter en del støtte til privat sektor gjennom næringslivsordningene, for eksempel, hvor det kan være aktuelt. Så jeg tror det er jo en del av det pågående kunnskapsarbeidet hvor de som sitter og skal inngå avtale vurderer nødvendigheten. Og det kan kanskje være spesielt aktuelt også hvis man ønsker å inngå et avtale med en partner som vi ikke kjenner fra før, hvor man da vil oppmuntre til at man kanskje tar en grundigere partnervurdering også i forhold til en sånn due diligence-vurdering i forhold til bindinger og interessekonflikter.
6: Hvor ofte er det at dere på bakgrunn av varsler velger å fryse eller avslutte tilskuddsavtaler?
5: Ja, siden 2011, hvor vi har innført vår egen varslingsenhet, så kan vi jo komme med det tallet. Jeg vil jo bare si på generelt grunnlag, så er det viktigste arbeidet vi gjør i forhold til mislighold, tenker jeg, nok i forebyggingsfasen og i det kontinuerlige arbeidet, for vi følger jo partnerne våre og pengene våre veldig tett. Det er veldig strenge krav i hver enkelt avtale, hvilke forventninger vi har til partnere, hvilke tiltak de selv må inngå. Vi har tett dialog med partnerne. Det ligger jo også inne i partnervurderingene at de må ha et system og regelverk på dette, og hvis de ikke kan vise det, så kvalifiserer de jo ikke til å søke, og da vil jo søknaden avvises før den i det hele tatt realitetsbehandles. Og så har vi jo noen konkrete tall som kanskje bisitter kan bistå med i forhold til varslingssaker.
7: Ja, altså siden vi opprettet varslingsteam i 2011, så har vi utredet 1400 saker, og ca. 110 millioner kroner har blitt underkjent og krevet tilbakebetalt. Og så det er to ting jeg må understreke da. Det ene er at dette gjelder midler som ikke er multilateralt, eller forvaltet av multilaterale organisasjoner, for de har et eget system for oppfølging. Det er jo ca. 50% av norsk bistand som går til multilaterale organisasjoner, og disse tallene gjelder Norads forvaltning. Så UD kontrollerer og gjør det samme gjennom sentralkontrollenhet for det som ligger i UD.
6: Har det blitt tatt noen grep i Norad etter Riksrevisjonens rapport i 2024 som pekte på mangler i hvordan en håndtert økonomisk misleder? Da går jo inn dette med varsling, og det ble nevnt i rapporten at den viste til at Sverige, som har et mindre bistandsbudsjett, mottar langt flere varsler enn Norge.
5: Takk. Jeg vil jo gjenta at kravet til partnere våre om at de varsler er veldig eksplisitt og tydelig, og det minnes om i den kontraktinngåelse ved oppfølging i årlige møter og så videre, og vi foretar også egne stikkprøver. Og til det konkrete spørsmålet om det er gjort konkrete grep for å følge opp Riksrevisjonens rapport, så vil jeg si ja, absolutt. For oss ser vi jo selvfølgelig veldig nøye på rapportene som kommer fra Riksrevisjonen og bruker det aktivt til læring. Viktige verktøy for oss, viktige signaler. Og vi har innført en oppfølgingsplan i organisasjonen, hvor vi følger opp dette med konkrete tiltak. Jeg har satt et sluttpunkt for at det skal være gjort innen 2027. Jeg har lagt det inn i virksomhetsstyringen av organisasjonen, så jeg kan til enhver tid be om informasjon i linja på hvor vi står i oppfølgingen. Og så er det viktig for meg å understreke at det vil jo ikke egentlig være noe sluttpunkt i 2027 på dette, for dette er jo viktige ting som vi må integrere og ta inn i den løpende saksbehandlingen. Men svaret er ja, det vil legge stor vekt på oppfølgingen av den riksrevisjonsrapporten, absolutt.
4: Godt, da skal vi gå videre til Arbeiderpartiet. Sverre Myrli, vær så god.
8: Takk for det. Tema for høringa kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Og det et veldig alvorlig bakteppe, Epstein-dokumentene. Og det som vi jo interessert i å borre nærmere i, jo antydninger som enkelt presentert, at her det et miljø der folk møtes, det mye penger i omløp, det kontakter opp mot næringslivet og private finansinteresser. Du, Roseth, har jo et langt liv, lang tjeneste i utenrikstjenesten. Har vi gode kulturer og rutiner for å håndtere dette? Vi bruker jo store beløp på bistand og utvikling i Norge.
5: Ja, nå svarer jeg med hatten som NORAD-direktør for hvilke systemer vi har hos oss. Og jeg vil si at vi har et sterkt system for det i NORAD. Jeg har stor respekt for at vi sitter og forvalter store beløp på fellesskapets vegne. Det skal være gjort med åpenhet og etterrettelighet. Og som jeg var inne på, så ligger jo etiske retningslinjer for statstjenestemenn i bunn, eller statsansatte i bunn, men i tillegg så har vi innført et ekstra lag på det, egentlig da av forsiktighetshensyn og frivillighet, blant annet på habilitet, hvis man, for vi rekrutterer jo ekspertise på det åpne arbeidsmarkedet. Mange av de kommer jo fra organisasjoner, enten i FN-systemet, bankene, norske organisasjoner med relevant og viktig kompetanse for oss. Men for at det ikke skal være noe tvil om at man ikke sitter og deler ut penger til tidligere arbeidsgivere, så har vi innlagt en 12 måneders karantene på at man ikke har anledning til å delta i saksbehandling eller utdeling ved skifte av stilling, for eksempel. Så vi legger veldig stor vekt på det i NORAD. Vi har også skriftlig gjort våre habilitetsvurderinger, sånn at vi har en egen arkivsløyfe som går helt opp til meg når det utlysningen av midler, hvor man går gjennom og ser på hvem som har søkt og om det skulle foreligge noen habilitetsutfordringer. Så vi jobber med dette, og kanskje spesielt dette også med å få skriftliggjort og dokumentert at disse vurderingene gjort. Da.
8: Ja, takk. Hvordan forholdet mellom NORAD og departementet, og da tenker jeg ikke på sånne ting som vi nå har vært innom på, hvilke beslutninger som ligger hvor, men jeg tenker mer på sånn personellmessig. Det mange fra NORAD som kommer fra utenriksdepartementet, og motsatt, det en vanlig med utveksling av folk?
5: I forbindelse med reformene som ble gjennomført i 2024, så var det jo noen personer som også ble med over for å sikre en smidig og god faglig overgang. Og så rekrutterer jo vi, som sagt, på det åpne arbeidsmarkedet, så alle stillinger hos oss lyses jo ut, og man ansetter seg etter kvalifikasjonsprinsippet. Så det jo ikke noe, da det jo selvfølgelig anledning for utenriksansatte å søke, skulle de velge det. Og så har vi hospiteringsordninger hvor det sånn som det i staten, da, at man kan hospitere mellom utenriksdepartement og direktorat. Og så lyses det jo ut stillinger på utenriksstasjoner, som da utenriksdepartementet har ansvaret for, hvor de av og til etterlyser eller har behov for forvaltningskompetanse ute på stasjonene, og da blir de stillingene lyst ut i NORAD. Det utenriksdepartementet som gjennomfører ansettelsesprosessen, og skulle en av våre ansatte vinne frem og få den stillingen, så får de permisjon fra NORAD, og da ansatt i utenriksdepartementet i den perioden de tjenestegjør på utenriksstasjonen.
8: Så du vil si at NORAD fungerer som et hvilket som helst annet direktorat underlagt et annet departement? Så, som veidirektoratet underlagt samferdselsdepartementet, NORAD underlagt utenriksdepartementet? Det ingen andre og nærmere forbindelser mellom NORAD og utenriksdepartementet?
5: Ja, det vil jeg si en riktig beskrivelse. Ja.
4: Da har jeg 5 minutter til å stille spørsmål på vegne av FRP. Du er jo relativt ny i din jobb. Samtidig så har jeg forstått at du har lang erfaring i organisasjonen, har historikken inne, kjenner godt til, og det selvfølgelig en fordel når man har en sånn stilling. Dere forvalter jo som du selv var inne på, ganske store summer på vegne av skattebetalerne eller fellesskapet, om du vil. Jeg går ut fra at du kjenner til den konkrete saken, fordi at det har jo vært en sånn gjenganger i sosiale medier og diverse, og som sløseriombudet da har tatt tak i. Og det er denne, det er sånn eksempelet, som ikke nok er i stund tilbake i 2015 eller noe sånt, Abyrint, vil selskapets navn, hvor det var en hvor to eiere, den ene var jo faktisk tilknyttet altså hadde ektefelle som var tilknyttet Arbeiderpartiet, men det er ikke det viktige. Den andre hadde en ektefelle som jobbet i Norad, og gjennom det selskapet så hentet de ut det som jeg tror de fleste av oss vil definere som superprofitt, og det var vel snakk om ja, 67 millioner kroner i utbytte og millionlønn og alt sånt, ut fra noe oppdrag, bistandsfinansierte oppdrag i Somalia. Mitt spørsmål er, og jeg har forstått at Norad har, eller at UD har tatt tak i den saken på nytt, i hvert fall overfor Verdensbanken, jeg vet ikke om dere kan bekrefte det, men i hvert fall det som jeg lurer på er, for jeg synes jo det høres ut som en ganske vanvittig sak. Mulig jeg har misforstått den, og korrigerer meg gjerne på det. Men det jeg egentlig lurer på er det mulig for noe tilsvarende skal kunne skje i dag gjennom de tilskuddene, de enorme summene dere disponerer på vegne av skattebetalerne?
5: Ja, tusen takk. Ja, jeg ber om forståelse for at jeg ikke kjenner saken helt i detalj, men slik som jeg har skjønt det, så har man i det spesifikke tilfellet gjort en habilitetsvurdering, og at det er i orden, og at det ikke har vært noen berøringspunkter formelt sett da, med felles møtepunkt med vår ansatt. Men jeg tenker jeg er jo glad for at du også stiller spørsmålet på en måte hvordan vi jobber med dette fremover, og jeg tenker for meg da så er det viktig, og det tror jeg mine ansatte vil bekrefte, at jeg er veldig tydelig på det, at vi skal være bevisst vår rolle som ansatte i et direktorat som forvalter så store summer på vegne av fellesskapet, og hvor jeg tror, basert på det, ikke sant, det som også har vært sagt her i salen, at det er en høy grad av tillit til den norske befolkningen og en støtte til at Norge skal være en ambisiøs giver internasjonalt og ha et utviklings- og fattigdomsengasjement. Sånn at våre rutiner som gjelder habilitet, det at vi har innført sånne integritetsvurderinger av partnere, at jeg har sagt tydelig fra at det ikke er anledning til styreverv, jeg lar seg ikke kombinere med å sitte og dele ut penger på vegne av fellesskapet. Så dette har vi stor bevissthet på. Vi vet at vi har at det er viktig at vi har gode rutiner og systemer rundt dette. Takk.
4: Ja, det høres kanskje litt betryggende ut. Litt av problemstillingen her er om det klare å fange opp en situasjon da hvor, ikke sant, det er ikke utenkelig at du som ansatt i Norad får tilgang, ser muligheter, skal vi si markedsmuligheter, i mangel av et bedre ord, til å kunne gjøre noen forretningsmessige vurderinger, i og med at det disponerer så mye penger. Og hvis man da på en eller annen måte formidler det til noen, så kan det jo være en forretningsidé. Altså det som det som jeg egentlig bare ønsker å bekrefte fra deg er at det ville vært umulig i dag at en ansatt sin ektefelle skal kunne få tilgang på fellesskapets midler i så stor grad som vi snakker om her. Altså, er du trygg på at systemene i dag ville unngått noe lignende?
5: Ja, jeg er i hvert fall veldig trygg på at vi har gode systemer og en tydelig føring fra meg som øverste leder av Norad på at habilitetsvurdering skal gjøres, at vi skal jobbe med integritet, at vi skal følge både lovverk og etiske retningslinjer, og at det er et ansvar den enkelte har, og at våre ledere også lener seg inn i dette og har årvåkenhet og tett dialog med sine ansatte og minne om det ansvaret, ja.
4: Takk. Da går vi videre til Ove Trellevik fra Høyre.
9: Takk, Leiar. Ja, dette her jo litt sånn interessant, fordi at det som tidligere har kommet fram, det at vi på Stortinget kanskje har vært veldig opptatt av kvantitet, 1% mål og pusha på, framfor kvalitet, og så står du der med masse penger du skal omsette, samtidig som du har et ønske om at dette skal gjøres på en skikkelig måte, jeg skulle dette si, men så du må jo komme i en eller annen form for sånn krysspress i organisasjonen, sant, altså og omsette dette på en god måte. Er det en reell problemstilling, eller er det noe som bare surrer opp i hodet mitt?
10: Jeg synes det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker det at vi har et stort bistandsbudsjett. Vi har hatt en ambisiøs utviklingspolitikk, jeg tror, som flere, både nåværende og altså tidligere statsråd, også har formidlet i dette rom. Men hvis vi tar utgangspunkt i nå-situasjonen, hvor verden opplever enorme bistandskutt, det er jo egentlig nesten litt sånn at man sitter som norsk politiker eller bistandsbyråkrat med veldig mange både organisasjoner og land som gjerne vil at Norge skal gi mer. Og det er jo ganske tydelige og tøffe prioriteringer som gjøres i de føringene som kommer fra departementet, og også med at Ukraina utgjør en så stor del av bistandsbudsjettet, som jo vi følger opp og forvalter på god måte, som gjør at man også har måttet gjøre tydeligere prioriteringer på resten av budsjettet da, innenfor den prosenten. Så jeg vil jo si at hos oss er jo hovedhistorien om norsk bistand og Norads forvaltning er at det gjøres faglige gode og av og til ganske tøffe prioriteringer innenfor de rammene, ja.
9: Ja, du sier jo at dere er opptatt av resultat og at dere følger pengene tett. Samtidig så sier du også at dere er 350 ansatte. Da ble jeg veldig overrasket. Jeg aldri trodde at Norad var så stor. Så det sier litt om min bakgrunnskunnskap. Men blir det benchmarker mot andre land, så vi kan se sammenlignbare, Sverige, Danmark eller andre land, med tanke på hvor mye penger og bistand forvalter vi, og hvor mye bruker vi på administrasjon og kontroll for å følge dette opp? Er vi på en måte overnervøse i Norge?
10: Nei, vi blir jo regelmessig

0: med innsatsen. Jeg kan for eksempel nevne det vi har utviklet på det humanitære, hvor vi har utlysninger av midler, hvor de norske partnerne får 5-års avtaler, sånn at de har forutsigbarhet I sin innsats, som også gjør at de kan jobbe mer effektivt med å innrette støtten og respondere når krisen inntreffer, men som også gir oss mulighet til tett kontroll ved
1: Tenk på forvaltningen av bistandsmidler I Norge, om vi ligger på samme nivå som sammenlignbare land. Altså, hva koster det svenskene å forvalte, sant? Og hva koster det nordmenn å forvalte dette, og hva koster det danskene å forvalte dette? Liksom. Ligger vi da noenlunde I terrenget, eller vi en dyr forvalter av bistandsmidler, for å si det sånn?
0: Ja, vi en mye billigere. Vi jo et mindre direktorat enn det svenske sida, for eksempel. Jeg har ikke tallet konkret foran meg på hvordan vi jobber, men norsk bistandsforvaltning en effektiv og ganske lettbent forvaltningssystem, ja.
2: Da det Sosialistisk Venstreparti og Lars Haltbrekken som har 5 minutter. Vær så god.
3: Takk for det, og takk for innledninga. Jeg stilt spørsmål til Anne-Beate Kristiansen om de endringene som ble gjort på tilskuddsforvaltninga da den ble flyttet fra departementet over til Norad. Og spørsmålet som også går til dere, ser dere på den endringa som vellykka? Har man større kontroll I dag enn det man hadde da dette lå I departementet? Og om dere også kan si noe om I hvilken grad betyr det at Norad fatter beslutninger om hvem som skal få tilskudd og omfanget av disse tilskuddene. Takk.
0: Ok, så det var spørsmål om vellykket, kontroll og om vi fatter beslutninger, hvis jeg oppfatter det riktig. Ja, som direktør av Norad, og I forhold til den dynamikken og den dialogen vi har med I etatsstyringen med eierdepartement og da utenriksdepartementet I dette tilfellet, så oppfatter jeg at man tilfreds med at Norad har klart å levere på de forventningene, og at vi har klart å levere kvalitet, og at vi har gode systemer, og at at de har tillit til oss som fagetat, inkludert det med å drive opplæring og systemansvar for norsk forvaltning. Vi har god kontroll på den norske bistand. Vi rapporterer til Utenriksdepartementet om hvordan midler vi har forvaltet brukt, og håper da at det også gjenkjennelig for Stortinget da, som får rapporten I siste instans, at det I samsvar med det budsjettet som Stortinget vedtok. Og hvorvidt vi fatter beslutninger, ja, det gjør vi jo på organisasjoner som skal få. Det jo ikke en sånn ett svar på det spørsmålet, for noen organisasjoner det jo faktisk I sant, som har egne budsjettposter som vedtatt av Stortinget, da jo den rammen satt. Men innenfor de fleste ordninger så lyser vi ut midler og beslutter da basert på den utlysningsprosessen som har vært på et faglig grunnlag, hvem som har fått støtte. Og så det jo da Utenriksdepartementet som klageinstans for de tiltakene som blir gjort. Og så vil det jo finnes noen tilfeller hvor det kanskje kan være en mer en direkte instruks. Men I hovedsak så det nå slik at vi styrer på I større grad på mål- og resultatstyring, og at rammen lagt politisk fra departementet, og så forvalter vi I tråd med det.
3: Takk. Har dere I internkontrollen etter at denne endringen har skjedd da I 24 I ettertid sett prosjekter eller tildelinger som ikke burde vært gjort?
0: Det kan jeg ikke komme på noen konkrete eksempel på nå, det jo også ganske kort tidsrom, egentlig. Beklager.
3: Takk.
2: Da det Geir Pollestad fra Senterpartiet. Vær så god. 5 minutter.
4: Takk, leder. Bistandspolitikken I Norge jo, så som det meste annet politisk styrt. Og det jo særlig

0: i forbindelse med regjeringsskiftet at det skjer endringer i politikken, men vi har hatt inne flere bistandsministre her, og merker jo at de hadde, og har jo også sett det fra utsiden, at de har hatt litt ulike hovedprioriteringer. Og da er egentlig mitt spørsmål, hvor dynamisk er dere hvis det kommer ønske om å skifte en ny retning og gå for å prioritere ett område til å prioritere et annet? Og egentlig det som er kjernespørsmålet mitt, hvis en går litt sånn, ser på en tidsperiode tilbake i tid, har dere opplevd at dere må avbryte inngåtte bistandsavtaler for å dekke en statsråds behov for å nå sitt mål?
1: Takk. Nei, det er jo spennende, og spørsmålet er jo liksom i statsforvaltningen, den dynamikken, ikke sant, mellom fagetaten og det politiske, og jeg er jo opptatt av at vi skal gi faglige, gode, tydelige råd, og så er det jo en politikernes privilegium å legge politikk på toppen, så det er jo viktig for meg å si. Og så har jo bistandsbudsjettet ofte har vært skal jeg ta en annen inngang der. Hvis vi tar sånn som situasjonen er nå med at vi har gjort plass til en så stor satsing på Ukraina, for eksempel, så har det jo ført til at man må justere og kutte på andre områder. Nå har det stort sett blitt gjort ved at man da har satt stopp for pågående prosjekter, ikke tatt nye utlysninger, avtalebrudd hører jo, det er det på en måte ikke norsk tradisjon for i utviklingspolitikken. Jeg kan ikke komme på noen konkrete eksempel på hvor vi har blitt bedt om å bryte avtale, eller hvor det har blitt en konsekvens av en omprioritering i budsjettet. Men ja, det er fleksibilitet i vårt system, også når mer av forvaltningen ligger i Norad til å justere etter politiske føringer. Og der vil jeg også kanskje trekke frem det arbeidet vi gjort med porteføljestyring, hvor vi har innført også en større grad av langtidstenking i forhold til budsjetthandlingsrom, hvor vi da kanskje i større grad enn tidligere kan gi politisk ledelse en oversikt over hvilke konsekvenser en justering i politikken kan få, og si at okay, hvis man ønsker mer av det ene, så vil konsekvensen være A, B eller C. Og da håper vi jo at det gir et godt beslutningsgrunnlag for en politisk beslutning.
2: Da er det Rødt og Hege Nyholt. Vær så god.
3: Takk, og takk for både innledning og interessante svar. Vi har jo i den høringen vært inne flere ganger, både på at det er en tillitskrise i samfunnet knyttet til norsk bistand, kanskje først og fremst utløst av Epstein-dokumentene. Vi har også hørt at det har vært behov for å rydde opp, og jeg oppfattet deg si cirka, for jeg skrev det ikke ned i øyeblikket, at man i Norad er opptatt av at hver bistandskrone skal brukes effektivt. Det var i hvert fall essensen i det. Da lurer jeg på om du kan si noe om hva du tenker om bistand gjennom globale fond, for Kristensen som satt her før deg sa at det ofte var dyr forvaltning knyttet til globale fond. Er det effektiv bruk av hver bistandskrone?
1: Takk. Det var et lett spørsmål. Nei, ja, altså det er jo ikke noe entydig svar på det heller, fordi det kan jo være noen fond som er bedre enn andre. Noen også som jobber mer effektivt enn andre. Så jeg tenker vårt ansvar er jo å gå gjennom hvert enkelt tiltak, om det er et fond eller om det er en tilskudd til en menneskerettighetsorganisasjon eller en humanitær organisasjon, og bruke det kunnskapsgrunnlaget til å vurdere den når vi eventuelt kommer til vei sende i en prosjektsyklus om vi vil ha gjort den samme beslutningen på nytt og støttet det samme fondet.
3: Mm. Men avslutter dere fond som dere tenker at ikke er effektiv bruk av bistandskroner, eller venter dere til oppdraget er ferdig, perioden er ferdig?
1: Det naturlige vil jo være å avslutte når man kommer til slutten I et prosjektsyklus, med mindre det begått avtalebrudd eller at man oppdager grove feil, men det jo det vanlige, ja.
3: Så ikke nok med ueffektiv bruk av bistandskroner da, med andre ord?
1: Den beslutningen må jo gjøres I det vi skal gå, og det var jo det også saksordfører var inne på og spurte om, å gjøre alternativvurderinger som vi har innført I større mån de siste årene, og kanskje blitt dyktigere på, at når man skal inngå I et nytt samarbeid, så vurderer vi ulike tiltak opp mot hverandre, og hvor kostnadseffektivitet vektlagt I den beslutningen, ja.
3: Så vil jeg gjerne spørre om du har noen refleksjoner rundt at en betydelig mengde av bistandsmidlene gis via ambassadene?
1: Jeg forholder meg jo til den rammen og den instruksen vi har for vår drift, og jeg tenker at Norad sin oppgave som systemansvarlig og opplæringsansvarig I bistand å støtte ambassadene og sørge for at forvaltningen der blir gjort godt og gi gode faglige råd til de.
3: Men hvis jeg spør deg da, tenker du at det ville vært mer effektivt og bedre kontroll hvis alt hadde vært kanalisert gjennom Norad? Hva ville du svart da?
1: Jeg tenker det en politisk beslutning, rett og slett. Takk.
3: Så som direktør I Norad, har du ingen vurdering av det?
1: Jeg tenker mitt oppdrag jo å skjøtte mitt ansvar og levere de vurderingene I tråd med den hovedinstruksen som vi gitt, og sørge for at den forvaltningen som ligger på ambassaden også blir god. Ja.
3: Da sier jeg takk.
2: Da det til slutt Miljøpartiet I Grønne, Lars Lundberg Henriksen. Vær så god, 5 minutter.
4: Takk, leder. Jeg har bare et par spørsmål. Det finnes veiledning som sier at saksbehandleren må vurdere egen habilitet før tilskudd innvilges. Om vurderingen skal skrives ned, vil ifølge UD variere, fordi etterprøvebarhet må veies mot effektiv forvaltning. Bare I anskaffelser over en viss verdi det krav om skriftlig habilitetsvurdering. Har Norad strengere praksis enn UD på dette? Og krever Norad I dag at saksbehandlerens habilitetsvurdering I tilsynssaker skal kunne leses I saksmappen? Hvis ikke, hvordan kan internrevisjon eller riksrevisjon da etterprøve at vurderingen gjort?
1: Ja, altså vi jo underlagt de samme regler for etikk og habilitet som alle statsansatte. Og så, som jeg sa tidligere, så har vi innført en egen regel om saksbehandlingskarantene på 12 måneder overfor tidligere arbeidsgiver. Og vi har bevisst lagt oss på en streng linje fordi vi ansetter mange som kommer fra organisasjoner som mottar tilskudd, pluss at jeg bevisst dette med at man skal ha tillit, og det skal være åpenhet rundt beslutninger. Og vi har da innført en ny rutine I saksbehandlingsløpet, hvor vi skriftliggjør og vurderer sin habilitet. Jeg fikk senest I dag I innboksen min en habilitetsvurdering, hvor jeg skal gå gjennom og se på en liste av søkere som aktuelle på en utlysning, om jeg har noen relasjon til det, som skulle tilse at jeg må sette settedirektør, for eksempel. Så det med å få skriftliggjort habilitet et område hvor vi har styrket rutineren det siste.
4: Så bra. Takk. Opplever du at UDs politiske og administrative føringer til tider overstyrer Norads faglige vurderinger når det gjelder risiko og kontroll? Opplever du at UDs politiske og administrative føringer til tider overstyrer Norads faglige vurderinger når det gjelder risiko og kontroll?
1: Jeg opplever at Utenriksdepartementet har stor tillit til våre risikovurderinger, og dette også godt belyst I etatsstyringsmøter og dialogen, så at på risikokontroll kan jeg ikke komme på noen enkeltsaker eller eksempler på at vi har blitt utfordret på det. Så kan det være andre saker hvor vi har gitt faglige råd, hvor man på en måte, hvor man har benyttet seg muligheten til å legge politikk på toppen, som jeg jo tenker naturlig. Ja.
4: Takk.
2: Da utspørringen over, Og vi skal gå i gang med den 10 minutters åpen runden med oppklaringsspørsmål. Og vi ber om korte spørsmål og korte svar. Vi starter med Arbeiderpartiet. Buska, vær så god.
5: Takk, og takk for grundige og gode svar. Tidligere deltakere i høringen har jo trekt frem at den profesjonaliseringen av håndtering av bistandsmidler som har skjedd over tid gjennom å flytte mer over på Norad har vært viktig, men det tilsier jo også at porteføljen deres har jo vokst mye de siste årene, spesielt med Nansen-programmet. Kan du si litt om hvilke ekstra, hvis man har det da, en spesiell oppmerksomhet knyttet til nettopp Nansen-programmet og den risikoen det medfører med den bistand i et konfliktområde?
1: Ja, tusen takk. Jeg tenker det jo viktig å for meg understreke at den avdelingen vi har bygget opp rundt Nansen-innsatsen i stor grad, den bygger jo på den kompetansen og den erfaringen, den historikken, lange historikken Norad har som forvaltning, så vi forvalter Nansen godt på bakgrunn av sterk og kompetanse i Norad. Og så er det jo riktig som du sier at og det står jo tydelig i den stortingsproppen som regjeringen la fram rundt Nansen også, at det er et krevende risikobilde. Så på Nansen så har vi jo også målrettet rekruttert inn eksperter som kan styrke risikovurderingene ved det kontrollere og det antikorrupsjonseksperter, sånn at vi har benyttet anledningen når vi bygger opp et nytt program som med å styrke teamet.
2: Da er det Høyre.
6: Takk for det. I kjølevattnet av den Epstein-saken, har dere gjort noe gjennomgåelse av andre egne prosjekt og tildelinger som følger av disse Epstein-avsløringene på eget initiativ?
1: Takk. Jeg vil bare ikke si at vi har gjennomført noe konkrete justeringer. Jeg tenker at den læringen og den utviklingen som Norad har vært gjennom i profesjonalisering, inkludert på kontrollrutiner, mislighold, habilitetsvurderinger, integritetsvurderinger, er jo en prosess som har pågått over lang tid. Så tenker jeg jo når man står i en sånn situasjon hvor også Norad, selvfølgelig det var betydelig interesse fra media og innsynssaker, så gjør det jo at man blir kanskje litt sånn skjerpet årvåken og går gjennom egne rutiner for å se at vi er på riktig kurs, og det er jeg jo glad for å si at jeg følte at vi føler oss på trygg grunn på at det er gjort gode grep. Takk. Nei, jeg tenker den saken, selve støtten til IPI lå jo ganske langt tilbake i tid, men jeg tror det er en viktig påminnelse om hvor viktig det er med de gode partnervurderingene, med de gode habilitetsrutinerne, med kontinuerlig dialog med dyktige partnere som vi jobber sammen med, og et kritisk blikk på hvert når man går inn i nye tiltak, vurderer partnere godt og gjør de gode vurderingene og bruker systemet vårt da, som er godt.
2: Da er det SV, Lars Haltbrekken, ønsker du?
7: Nei.
2: Pollestad fra Senterpartiet, vær så god.
0: Ja, dere har snakket om vilje til å ta risiko, og da oppfatter jeg vel at det er en risiko for at prosjekt ikke lykkes. Men risikovurdering når det gjelder at penger havner i feil lommer. Den sier vel gjerne at den har, når det har dere vel sagt, at den har null toleranse. Men en tar vel av risiko for at det kan skje?
1: Ja, jeg har lyst til å svare todelt på det spørsmålet, for jeg tenker jeg har et behov for å kanskje også snakke i positive ordelag og gi en honnør til innsatsen til de partnerne som faktisk implementerer norsk bistand, som jo FN-systemet, Verdensbanken og ikke minst veldig dyktige norske organisasjoner som opererer i ekstremt krevende kontekst med risiko for eget liv. Det ser vi jo dessverre at humanitære arbeidere mister livet på jobb. Så det jo veldig vanskelige kontekster man opererer under. Og det må jeg si at også her jobber jo vi og Norsk Bistandsforvaltning og Norad kunnskapsbasert, fordi vi vet hvilke organisasjoner som er best til å få nå ut med matvarehjelp, vi vet hvem som er best til å støtte kvinner som er utsatt for seksuelle overgrep i konflikt, og så videre. Så der er det jo en kunnskapstilnærming, men den restrisikoen ved at stridende parter ikke respekterer folkeretten, for eksempel, den kan vi ikke fjerne. Og derfor tenker jeg at det er viktig at vi er villige til å stå ved de partnerne, at den risikoen vil forbli. Men det er likevel riktig å gjøre det. Og så er det på mislighold, som jo kanskje er den største utfordringen tillitsmessig, da, kanskje for internasjonal bistand og for norsk bistand, så jeg var jo inne på det innledningen, en del av de landene Ukraina inkludert, er det jo av og til, eller i mange av disse landene er det jo svake styresettssystemer og sterk korrupsjon, men det er jo viktig å opprettholde utviklingsinnsats fordi vi skal faktisk hjelpe de som har behov for norsk bistand, og da er det jo de kontrollsystemer, forebygging, opplæring, kontinuerlig dialog og kontroll, og til tider ganske tøffe samtaler med våre partnere, og resolutt handling når det har skjedd feil ved at midler tilbakeføres.
2: Da har jeg et oppfølgingsspørsmål på vegne av FRP. Vil du, altså, dette med Ukraina, der har vi på en måte, eller ikke bare på en måte, det har jo Stortinget sagt tydelig, at vi har akseptert en høyere risiko. Og det er en del av den aksepten som vi har gitt, og det er viktig. Men når du snakker om da samarbeidspartnere som man kan stole mer på, andre mindre på, risikovurderingen dere gjør der. Det eksempelet jeg tok i stad, det som var så spesielt med det, var jo at det var jo Verdensbanken, som jeg oppfattet kanskje en av de du virkelig kunne stole på. Og det liksom, når selv Verdensbanken skaper grunnlag for at folk kan tjene seg veldig, veldig rik på andres elendighet, hvor skal denne terskelen gå, og Katti, er det godt nok?
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg greier å svare på 2,5 minutt. Nei, altså Verdensbanken har jo vært en veldig viktig partner for norsk innsats i Ukraina, ved at de administrerer jo den store driftsstøtten som går til den ukrainske regjeringen, for at ukrainske regjeringen skal kunne stå gjennom nok en krigsvinter og faktisk ha midler til å holde regjeringen i drift. Så jeg tenker, men vi bruker jo, og dette er jo det er jo Utenriksdepartementet og som representerer Norge i styret i Verdensbanken og FN. Så det er jo, og der spiller Norad inn med faglig råd til disse organisasjonene, som går også på kontrollmekanismer og systemer. Så jeg tenker det er jo viktig at man som giver er veldig tydelig også overfor disse store, store partnerne på hva vi forventer, både av kontrollsystemer og etterrettelighet og åpenhet om hva midler går til. Og som Lisette var inne på, så har jo de andre type varslingsordninger enn det vi har i de sivilsamfunnsorganisasjoner vi har avtaler med, men vi er veldig tydelige med de også som giver på hva vi forventer av både åpenhet og gode rutiner rundt det. Takk.
2: Da er det Hege Nyholt Rødt.
3: Jeg står over, takk.
2: Jeg ønsker MDG oppfølgingsspørsmål. Da gir jeg egentlig ordet til saksordfører, og vi har faktisk litt ekstra tid dersom du ønsker det, så vi tillater at vi beveger oss inn på det røde.
8: kom an på svaret. Dere forvalter jo en tilskuddsordning som omhandler tenketanker, som har vært en del av denne høringen. Da antar jeg at forvaltningen av den tilskuddsordningen baserer seg på samme krav til mål- og resultatstyring og alternativvurderinger.
1: Jeg kan svare veldig kort at svaret ja, de er underlagt de samme rutinerne og kravene.
8: Er det tilfeller med den norske støtten til disse tenketankene at Norge gir et større bidrag enn andre land?
1: Det kan nok tenkes. Jeg kan jo komme på et konkret eksempel, men da må jeg være ryddig og si at det ligger under klima- og miljødepartementet sitt konstitusjonelle ansvar, hvor vi har støttet om det er en tenketank eller en forskningsmiljø som har vært med på å utvikle et overvåkningsverktøy for avskoging, for eksempel. Og der kan det nok være at vi vil være en stor giver i og med at Norge har et veldig stort fotavtrykk innenfor det klima- og skoginitiativet. Men jeg har ikke noen spesifikk oversikt over det. Så det er viktig for meg å si at når vi støtter tenketanker, så er det ikke et mål i seg selv å støtte den tenketanken. Da er det fordi vi tenker at enten det er et viktig kunnskapsmiljø som kan bidra til å styrke vår kunnskap. Vi har jo et krav i hovedinstruksen om å jobbe kunnskapsbasert. Eller fordi det kan bidra til en bedre prosjektimplementering.
8: Ja, og da har en klar tanke likevel om hvordan en skal måle resultater, og en vurderer alternativer.
1: Ja.
8: Takk.
2: Da oppfatter jeg at alle har også fått svar på de oppklarende spørsmålene, og utspørringen er over, og du har nå mulighet til å gi en kort oppsummering på inntil 5 minutter, dersom du ønsker det.
1: Ja, tusen takk. Takk til komiteen for muligheten til å gi innsikt i forvaltning av norsk bistand. Jeg vil kanskje avslutningsvis understreke 3 ting. At for det første at bistand, norsk bistand gir resultater. Vi jobber sammen med partnerorganisasjoner hver eneste dag for å redusere fattigdom og lindre nød. Og de resultater vi oppnår viser at vi gjør mye riktig. Vi vil kanskje trekke fram spedbarnsdødelighet som har blitt redusert med 80% fra 1960. Norsk bistand har bidratt til at langt flere kan lese og skrive. Og vi vil kanskje også trekke fram Ukraina-innsatsen, hvor norsk støtte bidrar til at det faktisk er lys i lysbærene på ukrainske sykehus, at regjeringen står rustet til å komme seg gjennom nok en krigsvinter, og hvor det gis livreddende innsats ved fronten. Og vi kan ikke, det andre poenget, gjøre jobben vår uten å ta risiko. Bistand og utviklingsarbeid foregår i sårbare kontekster, men vi har systemer for forvaltning og kontroll. Og for det tredje så er vår kjerneoppgave å forvalte bistandsmidler på en trygg og profesjonell måte. Jeg håper vi har klart å redegjøre for at vi har tatt mange grep de siste årene, ikke minst gjennom de siste reformerne 2019 og 2024. Og jeg er sikker på at norsk bistand bidrar til å redde liv, til at klimagassutslipp kuttes, til at konsekvenser av klimaendring begrenser for de mest sårbare. Og så skal vi som Norad selvfølgelig også måles og kontrolleres for å gjøre jobben vår så effektivt og treffsikkert som mulig. Og det er i alles interesse å sørge for at våre felles midler bidrar der de virker best. Så takk for oppmerksomheten.
2: Og tusen takk for at du stilte på denne høringen. Komiteen tar en pause og fortsetter høringen fra klokka 16.25.
9: Det sa lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen, som takket av direktør Gunn Jorid Roseth i Norad. Og hun trakk frem blant annet risikoene og de potensielt krevende aspektene med å drive med utviklingsarbeid, kollega Kristian Skårdalsmo på Stortinget.
10: Ja, det var jo interessant, for det er på en måte en helt annen tilnærming enn det vi har hørt hittil i denne høringen. Dette er jo en fagperson, det er ikke en tidligere minister med politisk ansvar, men det er altså lederen i Norad som bruker anledning til å gå ganske langt ned i grøten, vil jeg si, og ganske teknisk mye av dette her. Det handler om forvaltningen av norsk bistand og hvordan den kontrollen foregår, og det er jo på en måte et tema i denne høringen. Det viser jo hvor omfattende den agendaen for denne høringen faktisk er. Roseth visste at det har blitt etablert et varslingssystem i Norad i 2011 som har sett på 1400 saker, og der har man identifisert da 110 millioner som er krevet tilbakebetalt eller som er underkjent da, som støtte, og det er klart at det beløpet kan høres stort ut, men et norsk bistandsbudsjett er jo på 60 milliarder kroner, og da er jo Ukraina-støtten i tillegg holdt utenfor, så det er klart at det er enorme pengesummer som forvaltes av Norad der. Hun visste også, Norad-sjefen visste også at det er risiko i dette systemet. Det er å drive med bistand, da må man samarbeide med folk i andre land. Man vet ikke nødvendigvis hvordan dette her blir forvarslet videre, men man er helt avhengig av å samarbeide med andre. Hun understreker samtidig at de har et sterkt system i Norad for å kontrollere at ting går som det skal, og man har jobbet mye over lang tid med å etablere kontrollrutiner som skal fange opp det som på en måte man er misfornøyd. Nå skal jeg kikke bare litt rundt meg om vi får med nå ser jeg ikke han akkurat nå. Det som har gjort denne bistandsbiten enda mer krevende, kan man si, de siste årene, er jo den voldsomme støtten til Ukraina. Norge støtter Ukraina med 85 milliarder kroner i året. Så det er klart at bare det å følge med på det, hvordan disse pengene blir forvaltet i et land som er kjent for å ha massive problemer med korrupsjon, det er en veldig stor oppgave.
9: Ja, mens du venter på ditt intervjuobjekt, Kristian Skårdalsmo, til dette med Ukraina, så hører vi jo da altså komiteleder Per-Willy Amundsen trekke frem dette, at den risikoen knyttet til den støtten, det er jo en risiko som Stortinget har valgt å akseptere på en annen måte enn den man kanskje ellers snakker om her.
10: Ja, det er interessant, for dette er jo, her går man, tar man noen snarveier, så å si, i hele den bistandsforvaltningen, fordi at man innser at behovet er så stort, og man gir så store pengebeløp, at det er veldig, veldig vanskelig, eller det er helt umulig å stille de samme kravene til at de pengene som man gir til Ukraina blir kontrollert og blir gått etter i sømmene på samme måte som annen bistand tradisjonelt sett blir. Men nå har vi fått med oss ansvarlig redaktør Emil André Erstad i Panorama, og du jobber jo med bistand til daglig, det er det dere egentlig jobber mest med. Kan ikke du klare opp for oss først og fremst, hvorfor er Norad kalt inn til denne høringen?
11: Ja, for det handler jo om kontroll og ukultur i utenriksforvaltningen, og det har vært knyttet til tilskuddsavtaler med IPI, og da har han jo også lurt på om gjelder dette andre avtaler i norsk bistands- og utviklingspolitikk. Har penger blitt brukt til andre aktører som har tvilsomme begrunnelser for det? Og da har han kalt inn Norad her, som har jo vært en gjennomgangstema fra de andre som har vært inne på i høringen og blitt spurt ut, der de har svart at profesjonaliseringen av norsk tilskuddsforvaltning har vært veldig viktig da.
10: Fikk du noen gode svar her, synes du, på om det er noe med forvaltning av bistand som er problemet her?
11: Nei, jeg synes jo komiteen fikk veldig gode svar fra direktør Roseth i Norad på det de spurte om, og så var det jo kanskje en del av det de ikke spurte om, så det var enda mer interessant å få vite mer om. Men svarene i seg selv var gode på at forvaltningen er ganske grundig og profesjonalisert, at det har skjedd en stor endring de siste årene på det, der flere penger har kommet fra UD til Norad.
10: Hva er det du gjerne skulle hørt mer om?
11: Nei, det er jo kanskje litt det her, liksom, disse avtalene, disse tenketankene som vi så vidt dulte borti, i hva grad det fører til konkrete resultat for norsk utviklingspolitikk der ute. Det er det uenighet om i bistandsmiljø, bistandsfaglig miljø, der enkelte vil hevde at dette kan være mindre effektiv bruk av bistandspenger da, enn for eksempel det å støtte humanitært arbeid eller fattigdomsbekjempelse på bakken.
10: Ja, jeg tenkte å komme til akkurat det, fordi det er jo den bevilgningen til IPI, altså Terje Larsens tankesmie, som er en av de tingene som man har hørt mest om i forhold til dette komplekset her, og hvorfor er det så omstritt å gi penger til en tenketank? Det er jo snakk om ganske små beløp hvis man ser på bistandsbudsjettet totalt sett.
11: Ja, der er det liksom to skoler da. Den ene vil jo peke på at det å gi penger til tenketanker, møteplasser der folk møtes for å bygge nettverk og kan bidra til at noen aktører kommer i kontakt med hverandre, det kan bidra til fred og forsoning. kanskje. Andre vil jo peke veldig på at det er langt unna der den reelle konflikten skjer, der reelle fredsforhandlingene vil skje, at det er viktigere å støtte aktører på bakken, nærmere konfliktens kjerne, humanitært arbeid, og på en måte så kan en da komme tettere på det som er løsningen på konflikten, enn ved å gå på seminar i New York.
10: Bare kort til slutt, Erstad, det med at man skal se på hele bistandsforvaltningen som enkelte politiske partier da har krevet at man skal, er det bevis på at man har tatt seg litt vann over hodet i denne høyene?
11: Jeg synes denne runden vi hadde nå her inne med Nora-direktøren er et bevis på at vi har tatt oss litt vann over hodet i denne høringen. Vi er ganske langt unna kjernen i de spørsmålene komiteen selv har listet opp som at de vil ha svar på. Og det blir jo masse spørsmål som går i alle retninger i hytt og pine knyttet til norsk bistandsforvaltning.
10: Tusen takk skal du ha, Emil André Erstad, og da er det egentlig bare dagens utviklingsminister Åsmund Aukrust og dagens utviklingsminister Espen Barth Eide som står igjen her, som skal forklare seg på slutten av denne, dag to av denne høringen i Stortingets kontrollkomite.
9: Ja, det er ikke så mange minutter til det skjer. Takk skal du ha, Soran Kristian Skårdalsmo. Du blir med oss videre, men i det klokken nå har passert 16.13 skal vi se på våre hovedsaker. To personer jaktes fremdeles etter gullsmedran i Oslo og skal ha stukket av i en golf med tyske registreringsskilter med en ukjent mengde gull. 95 personer drept i trafikken hittil i år. Det er de høyeste dødstallene på denne tiden av året på 10 år. Ørjan Hårsholl Nyland får fornyet tillit av Ståle Solbakken og starter i kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, etter det NRK erfarer. Og dette er NRK Nyheter som følger nyhetsbildet gjennom denne torsdagen. Mitt navn er Kristoffer Sandberg. FN ber USA droppe å gjøre et nytt forsøk på å henrette den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike. Pike skulle henrettes i Tennessee i natt, men etter to injeksjoner med dødelig stoff så levde hun fremdeles. Guvernøren har beordret en granskning av hendelsen og satt en midlertidig stopp for alle henrettelser i delstaten. Marius Borg Høyby samtykker til varetektsfengsling i 4 nye uker. Varetekten vil bli gjennomført med elektronisk fotlenke på Skaugum, slik Høyby også har gjort de seneste ukene, opplyser politiet i en pressemelding. Siden sist varetektsfengsling har Høyby byttet forsvarsadvokater til Alexander Greaker og Daniel Storvik. 9. februar neste år skal Høybys anke behandles i Borgarting lagmannsrett. Martin Ødegaard er med i troppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, tross den røffe behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem i tropplistene som UEFA slapp i morges. Samtidig erfarer NRK nå i ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsholl Nyland får fornyet tillit tross flere tabber i kampen mot Portugal på søndag. Kveldens kamp mot Wales er den tredje av totalt 4 landskamper i dette landslagsvinduet. Denne kampen kan du se på TV, eller enda bedre, du kan høre den på radio med deg, Olav Tråen. Hva er status for denne troppen vår nå?
12: De store problemstillingene i forkant av kveldens oppgjør er jo hvem skal vokte det norske målet, Egil Selvik eller Ørjan Hårsholl Nyland. Hårsholl Nyland gjorde grusomme og sjeldne tabber på søndag mot Portugal, men nå har altså først i ettermiddag TV2 erfart, og så går NRK og gjør det samme, at landslagssjef Ståle Solbakken sier «Ok, selv med store tabber, så får Hårsholl Nyland vokte målet i dag». Så den andre problemstillingen, og den er minst like viktig. Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV2 er klare på at han mest sannsynlig spiller i dag. Det er i så fall et stort pluss for det norske landslaget i fotball.
9: Hva er status for laget nå, med tanke på hvor vi har prestert sportslig?
12: De åpnet jo mot Danmark for en uke siden. Det var en berg- og en dalbane av en fotballkamp her i Oslo, men Norge vant til slutt 3-2. Så egentlig en veldig solid match mot Portugal søndag kveld, men denne store tabben til målvakt Hårsholl Nyland ødela, og dermed står Norge med 1 tap og 1 seier. Det er veldig viktig i denne gruppen å bli en eller to, da går du til en kvartfinale i mars, og i hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de tre beste, så får de en gunstig, en greiere vei i EM-kvalifiseringen neste år.
9: Og så blir det store spørsmål i kveld da, hvor gode er motstanderen?
12: Motstanderen, Wales, denne kvelden er det dårligste laget i Norges gruppe. De har ikke skåret et eneste mål på de to første kampene. De har med andre ord tapt så langt. De er lavest rangert av alle de fire, så her bør det være gode muligheter for Norge.
9: Og kampstart er klokken 20.45, den skal du kommentere. Og før det så er vel bakrommet, og i det hele tatt så er det bare å lytte på NRK Sport. Takk skal du ha, Olav Trond. I USA har familien til Rene Good saksøkt president Donald Trump. Good ble drept av føderale innvandringsmyndigheter i Minneapolis i januar. Søksmålet anfører at Trump-administrasjonen handlet uaktsomt og i strid med borgerrettighetene til Good og andre i Minneapolis. Familien krever rettssak med jury og erstatning. Drapet på Good fikk mye oppmerksomhet og førte til omfattende demonstrasjoner både i Minneapolis og andre steder i USA. Reaksjonene hagler etter to mislykkede statlige henrettelsesforsøk i USA. For første gang på over 200 år skulle delstaten Tennessee henrette en kvinne, men Christa Pike var fremdeles i live etter å ha fått satt to giftsprøyter. Så ble henrettelsesforsøket avbrutt.
13: 30 år etter at hun ble dømt til døden for drap, skulle Christa Pike henrettes foran øyenvitner i fengselet Riverbend i Nashville onsdag. Men etter at hun ble ført inn i rommet hvor hun skulle motta giftsprøyten, gikk det meste galt.
14: Jeg har vært vitne til fem henrettelser i Tennessee. Ingenting ved i dag var normalt.
13: Henrettelsen skulle skje om morgenen, men en time før ble den utsatt. En dommer i en føderal domstol mente at Pike sin oppvekst med omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep kanskje ikke hadde blitt hensyntatt nok i rettssaken mot henne. Noen timer senere fikk amerikansk høyeste rettssaken på sitt bord. De avviste utsettelsen og ga klarsignal.
14: Da gardinene ble åpnet, sa hun sine siste ord og nevnte at hun gledet seg til å bli fri.
13: Etter at Pike hadde fått sagt sine siste ord, ble den første giftsprøyten satt. Deretter forsøkte de med sprøyte nummer to, men Pike var fremdeles i live.
14: Hun pustet fremdeles på slutten, ujevnt. Hun løftet hodet og så seg rundt. Hun sa at det var et sted på kroppen hvor det brant og gjorde vondt. Hun spurte om det var normalt. Ingenting av det var normalt. Jeg dekket alle henrettelsene i fjor og de fleste i år. Vi har ikke sett noe lignende. Da persiennene gikk ned for andre gang klokka 08.05, pustet hun fortsatt. Pusten var til tider veldig rytmisk. Noen ganger virket den anstrengt, og hun snorket litt, men hun pustet fortsatt.
13: Pike har ventet på denne straffen i årevis. Hun ble fengslet i 1995, etter at hun som 18-åring drepte medstudenten Colleen Slammer. Året etter ble hun dømt til døden. Advokater og støttespillere har gjentatte ganger forsøkt å få dommen omgjort, men uten hell. Gårsdagens feilaktige henrettelsesforsøk har skapt kraftige reaksjoner.
14: Vi har mange spørsmål, og kriminalomsorgen har mange svar å gi offentligheten om hva som skjedde her.
13: Guvernøren i Tennessee har midlertidig stanset alle planlagte henrettelser i delstaten. Ifølge advokaten hennes ble Pike sendt til sykehus. Tilstanden hennes er foreløpig ikke kjent.
9: Reporter her var Eivind Fondenes.
15: USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Det kunngjorde han i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Pentagon forventer at prosjektet, som har fått navnet Project Meridian, skal legge frem funnene sine innen 120 dager. Og målet er å kaste et kreativt blikk inn i fremtiden og finne de områdene vi må beherske og kapasitetene vi må mestre, sa Hegseth.
16: Today Today we are leveraging a unique source.
14: I dag gjør vi bruk av en unik kilde til USAs fortrinn. En våre motstandere ikke har. Våre innovatører, våre toppledere og våre teknologer. Store tenkere og handlekraftige folk som vil forutsi løsninger på fremtidens konflikter. Så i dag, på min ordre, presenterer jeg Project Meridian. En innsats ledet av USAs skarpeste hjerner. For å studere fremtidens krigføring. Under ledelse av departementets teknologisjef, Emil Mikael, vil prosjektet medledes av tre av nasjonens skarpeste hjerner. Elon Musk, Palme Luckey og Newt Gingrich.
15: Epstein-høringen i Stortinget fortsetter i dag. Bakteppet for høringen er tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Dag Inge Ulstein, som var utviklingsminister fra 2019 til 2021, sier han ikke opplevde noen ukultur i Utenriksdepartementet, men han sier også at ansettelsespraksisen i UD gir en åpenbar risiko.
0: Der jeg har vært, så har jeg lyst til å avvise ukultur. Jeg har sett dedikerte, dyktige. Jeg opplevde en veldig bevissthet og stor profesjonalitet i ledergruppa og ansatte rundt meg i UD som har jobbet med utviklingssaker. Jeg har ikke kunnskap til å uttale meg om alle delene, eller alle ansatte, eller alle ledere, men jeg har altså ikke opplevd det. Men jeg tror jo om å sette ord på at det gir en sårbarhet. Det er altså ikke det samme som mistillit. Jeg tror nettopp med å sette ord på det, så er det veien tilbake igjen å bygge opp igjen den tilliten, og bli enda mer bevisst på nettopp det.
9: Vi skal tilbake til den såkalte Epstein-høringen på Stortinget, hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen spør ut en rekke sittende og tidligere politikere om utenriksdepartementet og virksomheten der. Vi skal straks få høre fra den sittende utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han blir den første sittende statsråden eller ministeren som uttaler seg i denne høringen som begynte i går og som vil vare ut dagen i dag. Senere kommer også utenriksminister Espen Barth Eide og skal svare komiteen som ledes av Per-Willy Amundsen og som er ventet å ta ordet når som helst nå. Tidligere har vi hørt ni statsråder uttale seg. Her kommer den tiende, og vi gir ordet til Per-Willy Amundsen.
2: Åsmund Aukrust, som har vært utviklingsminister siden 4. februar 2025. Du har med deg, du også, utenriksråd, assisterende utenriksråd Kjersti Hjertesvåg Andersen, som bisetter. Vi kommer tilbake til deg også. Vær så god, statsråd. Du får først 10 minutter til innledning, og etter innledningen så starter komiteens utspørring.
17: Tusen takk, komiteleder. Det er et dramatisk bakteppe for denne høringen. Epstein-avsløringene har rystet en hel verden, og Epstein-avsløringene handler først og fremst om offrene. Men saken har også vist forbindelser til Norge, og derfor er det stilt legitime spørsmål som offentligheten har krav på svar på. I utenriksdepartementet har vi nå satt av mye ressurser på å bistå kommisjonen og gi svar på alle de spørsmålene kommisjonen måtte ha til departementet. Denne høringen er jo ikke en direkte del av granskingen, men Stortingets kontroll av regjeringen er en viktig del av demokratiet vårt. Derfor har jeg sett frem til å komme hit i dag og svare på de spørsmål komiteen måtte ha til meg om det som har vært mitt ansvar som utviklingsminister siden 4. februar 2025. Det denne høringen ikke handler om er jo hva som er nivået eller målsetningene for norsk bistand. Det er det Stortinget som bestemmer. Men mitt ansvar er å sørge for at bistandsbudsjettet forvaltes i henhold til føringer fra Stortinget, fra lover og regler, og at vi forvalter bistanden på en effektivt og kontrollert måte. Det korte svaret er at jeg vil si at vi gjør nettopp det. Norsk bistand forvaltes på en god måte. Det er underlagt strenge krav om vurdering av partnere, om risiko, og det er krav til resultatrapportering. Sånn skal det selvfølgelig også være. Dette er ikke mine penger, det er ikke utenriksdepartementets penger, det er fellesskapets penger. Komiteen har stilt flere spørsmål om hva regjeringen har gjort etter at de norske Epstein av, etter at de norske forbindelsene til Epstein ble kjent. Til det vil jeg si at det har gjort svært mye med norsk bistandsforvaltning gjennom mange år. Dette har også komiteen fått høre inngående om både i dag og i går, men jeg vil igjen understreke det, for det må ikke gis inntrykk at det er først nå det handles. Vi er i dag på et helt annet sted enn det vi var for 10 og 20 år siden. Utenrikstjenesten er betydelig modernisert og profesjonalisert. Dette gjelder blant annet systemer og rutiner for varsling, habilitetsvurdering, arkivering og tilskuddsforvaltning. I 2005 var 12% av UDs andel av bistandsmidlene forvaltet av Norad. I dag er det tallet 65%. Med dette har vi rendyrket departement- og direktoratsmodellen, og det har ført til en profesjonalisering av tilskuddsforvaltningen. I UD Norad-reformen fra 2024 fikk Norad også ansvaret for videreutvikling av systemer, veiledere, rutiner og maler i tilskuddsforvaltningen. Et godt regelverk er jo åpenbart viktig, men den virkelige testen er om det etterleves i praksis. Derfor må vi hele tiden kontrollere, lære og forbedre. Det gjør vi. Vi har kontrollsystemer i UD, i Norad, den uavhengige evalueringsenheten i Førde, internasjonale gjennomganger av norsk bistand og rapporter fra Riksrevisjonen. Når de avdekker svakheter, så utbedrer vi så raskt som mulig. La meg ta et par eksempler fra noe som har skjedd på min tid. Som en del av oppfølgingen av Riksrevisjonens gjennomgang av håndtering av risiko for økonomiske misligheter i forvaltningen av norsk bistand, har vi laget en veileder for Norges internasjonale innsats mot korrupsjon. Denne retter seg særlig mot ansatte i UD og Norad, samt ansatte ved norske utenriksstasjoner. Som en læring av Ripto-saken har vi skjerpet kravene for partnernes regnskap, slik at vi nå kan kreve hele mottakersregnskap, ikke kun prosjektregnskap. UD har også fulgt opp alle anbefalingene fra Riksrevisjonens gjennomgang av norsk bistand til Verdensbankens fond. Blant annet lanserte vi tidligere i år en egen strategi for vårt samarbeid med Verdensbanken. Det neste store løftet for Norad, det er fornyelse av det digitale systemet. Norad jobber nå med å utvikle det som heter Granma, en felles digital plattform. Granma vil gjøre det enklere å gjøre ting riktig. Vi skal få en mer ensartet og bedre saksbehandling, bedre informasjon til den som skal styre og ta beslutninger, og bedre kunnskap om hva vi faktisk får igjen for bistandspengene. Så vil jeg til komiteen også si at det ligger i bistandens natur at vi må være villige til å ta risiko. Vi arbeider i de mest sårbare og krevende landene i verden. Det er risiko med hensyn til sikkerhet, med resultater og med styring. Og jeg mener at vi kanskje bør være enda mer åpne om hva slags risiko det er knyttet til dette. Det er ikke sikkert at vi lykkes med humanitært diplomati for å få nødvendig nødhjelp inn til Gaza. Men lykkes vi med det, er det definitivt verdt risikoen. Når Verdensbanken engasjerer seg for økonomiske reformer i sørlige Afrika, vet de ikke på forhånd om de kommer til å oppnå 100%, men slike reformer er nødvendige steg ut av fattigdom. Og aller tydeligst vil jeg si at det kommer fram i det som er det desidert største bistandsprogrammet Norge noen gang har hatt, Nansen-programmet for Ukraina. Det er åpenbart store risikoelementer med at vi har satt av 15 milliarder kroner i sivil og humanitær støtte. Dette er jo noe vi har brukt tid på å diskutere med alle partiene på Stortinget, og vi alle sammen har konkludert med at det er mer risikabelt å la være. Er vi ikke villige til å ta risiko, så blir bistanden dårligere, den blir mindre effektiv, og vi treffer ikke de som trenger det aller mest. Men la det likevel være helt klart. Politisk risiko betyr ikke aksept for misligheter og korrupsjon. Det er nulltoleranse mot økonomiske misligheter. Vi har et tydelig regelverk og en praksis som følger dette svært strengt. Når misligheter oppdages, så skal det handles. Og det har jo vært noen saker i offentligheten som har vist at vi gjør nettopp det. Det får konsekvenser å ikke følge opp avtaler. Det tydeligste og nyeste eksempelet er Ripto-saken, hvor det ble fattet mistanke om økonomiske misligheter. Det ble da anmeldt av Utenriksdepartementet og Klima- og Miljødepartementet. Miljødepartementet til Økokrim, og nå har vi i to rettsinstanser har to av deres ledere blitt dømt til fengsel. Det er helt avgjørende for tilliten til forvaltningen at misligheter får konsekvenser. Det meste av pengene på bistandsbudsjettet, det forvaltes, som vi dere komiteen godt kjent med, av Norad. Heller ikke i saker som ligger i utenriksdepartementet går jeg normalt inn i enkeltsaker. Men jeg har nå bedt om å få kvartalvise møter med sentral kontrollenhet for å orienteres om saker som ligger på deres bord, for til syvende og sist er selvfølgelig ansvaret mitt. Et annet spørsmål komiteen har hatt er om det er sider ved UDs kultur, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem, som komiteen skriver, gjør det mer sårbart for kameraderi, påvirkning eller korrupsjon. Da vil jeg gjenta det statsministeren avvisning av dette. Det er gode, kompetente og lojale medarbeidere vi har i departementet. Men la meg også legge til at på alle arbeidsplasser og alle institusjoner så er det særegne trekk som kan gi sårbarheter man skal være bevisst på. Vi har en tjeneste med 2500 ansatte i Oslo og på 91 utenriksstasjoner. Flere medarbeidere bytter ofte jobber gjennom rotasjon, og det er en arbeidsplass hvor arbeidsgiver ikke bare bestemmer hva du skal jobbe med, men også hvor du skal være. Medarbeidere kan bli sendt ut i verden i krevende og farlige kontekster. Min erfaring etter halvannet år i dette departementet er at dette er særegenheter. Det er stor, og jeg vil også si økende bevissthet rundt, og derfor så er det gode systemer for å håndtere dette. Jeg vil også legge til at ledelse selvfølgelig er svært viktig, og som minister i dette departementet har jeg lagt vekt på en kultur hvor det skal være lett å si ifra, og hvor faglig uenighet er bra. La meg avslutte med å si at jeg ønsker meg jo mer debatt om hva som skal være innholdet i norsk bistand og utviklingspolitikk. Kort tid etter stortingsvalget, hvor det ble flertall fortsatt på vår side av streken, tok jeg derfor initiativ til det vi har kalt prosjekt Vendepunkt, og vi ønsker en mer kritisk debatt om innholdet i norsk bistand. Hvordan skal vi arbeide for så god og effektiv bistand som mulig? Jeg mener at på dette området er det behov for mer debatt og mer nytenkning. Jeg er egentlig enig i mye av det som har blitt sagt gjennom denne høringen, at det har vært for mye diskusjon om pengebeløp, og for lite diskusjon om hva som er god bistand, hvor vi tror Norge kan bidra mest, og en mer ærlig debatt om hva som skal være våre mål. Jeg har sagt at vi skal se oss selv i speilet, og stille oss alle de kritiske spørsmålene. Dette er en stortingsmelding som ikke skal handle om nivå, men den skal handle om innhold. Så vi er altså i gang med en total gjennomgang av norsk bistand. Jeg er fornøyd med den debatten dette har vært med å skape det siste halvåret, og jeg ser frem til at vi på nyåret da skal legge frem den første stortingsmeldingen om utviklingspolitikk på mer enn 10 år, og gleder meg til å diskutere den med partiene på Stortinget. Helt til slutt, det er bra at vi sees i kortene. Noe av det beste ved Norge, det er at vi stoler på hverandre. Når noe rokker ved tilliten, da må vi rydde opp. Vi lever av tillit. Derfor så ser jeg også fram til å bistå kommisjonen med det arbeidet de har satt ned. Men før den tid så ser jeg fram til å svare på de spørsmålene som komiteen måtte ha.
2: Og takk skal du ha. Da starter komiteen utspørring. Jeg gir ordet til saksordfører Jonas Andersen Sayed, som har 10 minutter til spørsmål. Vær så god.
8: Takk for det, leder, og takk til Aukrust for innledningen. Spørreundersøkelsen har jo vist at tilliten til norsk bistand har blitt svekket på kort sikt som følge av avsløringen i Epstein-dokumentene og hele debatten som har kommet etter det. Hva tanker gjør du deg som utviklingsminister rundt dette? Hva har du gjort det siste drøye halvåret for å gjenopprette tilliten og styrke tilliten til norsk bistand?
17: Takk for et godt spørsmål, og det er jo i for seg ikke så overraskende. Vi vet jo at alle sånne veldig mye medieomtaler om enkeltsaker svekker tilliten. Jeg vet jo at alle politiske partier har jo hatt skandaler knyttet til seg de siste 3-4 årene. Det tror jeg svekket tilliten til politiske partiene, selv om vi mener at det ikke er noen generell ukultur i norsk politikk. Det samme tror jeg gjelder offentlig sektor, og også det ansvaret som jeg har innenfor bistand og utvikling. Jeg tror det viktigste for å gjenreise tilliten, det er jo 3 ting. Det ene er at vi rydder opp. Hvis det kommer eksempler på dårlig bruk av bistand, så må vi som er tilhengere av norsk bistand, eller som har ansvaret for det, være de første til å reagere. Det andre at jeg mener at de bør mye mer ha, vise fram resultaten dette gir. Hvorfor slags resultater det vi oppnår med norsk bistand? Hvor mange barn det vi med å vaksinere? Hva, den store nødhjelpen vi gir til Ukraina, hva betyr dette i praksis? Vi må vise til resultater. Det resultatene som viktig, ikke antall penger. Og det siste at jeg mener at vi også skal snakke mer om hvorfor dette også viktig for Norge. En utrygg verden der ute gir mer utrygghet også hjemme i Norge. Og jeg tror at dette i sum kan være med å bygge opp igjen tilliten til norsk bistand.
8: IP-saken spesifikt er jo også vist at det veldig mye som blir regnet inn som bistand, som ikke nødvendigvis det som folk forbinder med bistand. Det at Norge støtter tenketanker i Amerika for å styrke politisk innflytelse, blir regnet med. Mener du det at støtten til amerikanske tenketanker er god bruk av bistandspenger?
17: Nei, vi må alltid spørre oss spørsmålet, hva får vi mest ut av? Og for å ta det med tenketanker da, på mitt budsjett så var det i fjor 8 tenketanker som fikk støtte. Så det er jo ikke, det er en veldig liten del av min portefølje. Det er jo veldig mye forskjellig. Det kan være, det er en organisasjon som heter Basel Institute som jobber for hvordan du skal få på plass ressurser som stjålet fra det globale sør. Det kan være tenketanker som utfordrer makt i det globale sør, så det veldig mye forskjellig. Jeg mener at tenketanker kan ha noe for seg, spesielt av to grunner. Det ene, det at vi trenger mer kunnskap. Vi trenger å vite hva som best bistand og hva som mest utvikling. Det jobber som sagt veldig mange flinke folk i UD og i Norad,

0: ja, mellom tilskuddsmottagere og personer og nettverk som vi ikke ønsker å bli assosiert med. Og i et av spørsmålene fra komiteen som er sendt i denne saken, så spør vi jo om hvorfor det ikke er et krav om at en sjekker bindinger hos tilskuddsmottagere, og så er jo svaret da tilbake fra regjeringen at det ville vært for ressurskrevende. Hvordan kan vi da være sikre på at ikke flere tilskuddsmottagere eller tidligere tilskuddsmottagere har hatt bindinger til personer som Jeffrey Epstein, som vi ikke ønsker å bli assosiert med?
1: Det er et godt spørsmål, og vi må ha så god kontroll som mulig. Det har jo, jeg har hørt flere stille spørsmål om Epstein-saken er unik. Jeg vil jo si at den er unik. Dette er en stor sak over hele verden. Dette er et særtilfelle. Men om det finnes andre eksempler på organisasjoner som har kontakter med personer som vi ikke liker, vil jo i og for seg svaret helt sikkert være at det finnes. Da må vi gjøre det vi kan for å avdekke. Men det viktige er jo om det er personer som har en eller annen form for innflytelse over de organisasjonene som vi er med å støtte. Hvis du går innom hvem som har gitt penger til Norges Røde Kors eller Flyktninghjelpa, så finner du sikkert folk som står for forferdelige ting der også. Men det er jo ikke et argument for at vi skal slutte å samarbeide med de. Det er et argument for at alle organisasjoner bør ha veldig tydelige regler om hva slags menneskelig nettverk som kan ha innflytelse over dem. Og min erfaring da er jo at dette er noe som det er både stor og økende bevissthet rundt.
0: Vurderer dere økt bruk av utvidet partnervurderinger, eller som Norad kaller det, integritetsvurderinger i bistanden fremover?
1: Nå er det meste av bistanden på mitt felt er forvaltes jo av Norad. Det svarte jo Norads direktør veldig godt på, synes jeg. Men vi har jo veldig strenge partnervurderinger. Alle som skal inngå kontrakter som er på mer enn, eller nye kontrakter, eller nye partner med mer enn 5 millioner, og gjennom en partnervurdering hvor vi har strenge krav. Alle avtaler på mer enn 50 millioner skal det være strenge krav. Alle organisasjoner som får kjernestøtte skal gjennom denne type partnervurdering. Og som sagt, her er det strenge krav, og også som Norads direktør godt sa, de gjør også en økende grad av det de kaller integritetsvurdering, for å se om det kan finnes også type forbindelser som saksordfører henviser til.
0: Du var inne på Riksrevisjonsrapporten om håndteringen av risiko for økonomiske misligheter i innledningen. Den ble levert i 2024, så det kom jo en oppfølgingsrapport sannsynligvis i 2027. Hvor trygg er du på at de tiltakene som departementet satt i verk vil føre til at de avvigene som ble påpekt av Riksrevisjonen er lukket?
1: Det arbeider vi veldig, veldig intensivt med. Vi hadde jo vært med i debatten i Stortinget om denne riksrevisjonsrapporten i fjor vår. Allerede da så var jo flere av de anbefalingene lukka, som handlet blant annet om arbeidet med nulltoleranse, hvordan vi forvalter dette som tverrgående hensyn, arbeidet vi gjør med hvordan vi gjør utbetalinger, så en del er allerede lukka. De andre jobbes det på høytrykk med, og ledergruppe, eller dette rapporteres til ledergruppen eller til utenriksråden kvartalvis. Og jeg fikk høre at senest en uke så dette vært tema på ledermøte i Utenriksdepartementet.
0: Henen, jeg har jo nevnt i flere spørsmål det som Riksrevisjonen viste til, at det mottas relativt sett ganske få varsler inn i bistandsforvaltningen i Norge, både til UD og til Norad. Er det blitt satt i verk noen tiltak for å egentlig øke bedre kulturen for å varsle om potensielle mislighold?
1: Det aller viktigste arbeidet vi gjør er jo forebyggende. Og jeg tenker at det må være det som er overskriften på alt det som handler om arbeid mot varsler. Det er å unngå at vi kommer i den situasjonen. Men i forlengelsen av stortingsdebatten som vi da hadde i fjor vår, altså våren 2025, så har jeg hatt møte med alle organisasjoner om arbeidet med varsler. Vi har også tydeliggjort hva nulltoleranseprinsippet betyr. Også hatt noe mer villig til risikodeling, nettopp for, som etter instruks fra en enstemmig, eller ikke instruks, men etter råd fra en enstemmig kontroll og konstitusjonskomitee, som kan være et ledd i å få terskelen lavere for å varsle. Så vi, alle partnere vi har jo rett og plikt til å varsle hvis vi ser noe som er tegn på mislighet, og det er noe som jeg er veldig tydelig på med alle våre partnere.
0: Det er jo fortsatt sånn at 35-40% av bistanden blir forvaltet av UD og de ulike utenriksstasjonene. Som utviklingsminister, tenker du at en bør fortsette reformen med å flytte enda flere av disse tilskuddsordningene over til Norad som fagdirektorat?
1: Det noe av det vi diskuterer nå, da, hvor vi skal gå gjennom hele, hele bistandspolitikken vår. Og da tenker jeg at det helt naturlig at vi ser på det. Det 10%

0: cirka av forvaltningen som foregår på utestasjonene våre. De gjør det på en glittrende måte, og det akkurat de samme kontrollreglene som gjelder der. Akkurat de samme reglene for bruk av søknader som gjelder om habilitet. Men jeg tenker at jeg har lyttet til debatten her, jeg tenker at det det gode argument for, og det noe som...
1: Men på underriksstasjonene så det jo også sånn at, og det har jo kommet fram, at det en stor grad av direkte tildelinger av tilskudd, og en heller ikke underlagt kravene til offentliggjøring eller til utlysning. Det en del av det arbeid som regjeringen gjør nå, at den vurderer å gjøre mer felles, og at den også får inn Norad i større grad enn at dette ligger på en enkelt stasjon?
0: Svaret på det ja. Alt dette ser vi på. Hovedregelen skal alltid være at dette skal lyses ut bredt. Det gjelder i hele forvaltningen vår. Så det en del unntak. Det viktigste unntaket det Stortinget bestemmer. Når Stortinget vedtar budsjett, så det jo egne budsjettlinjer, for eksempel for støtten vår til UNICEF eller Verdens matvareprogram. Det kan være de romertalsvedtakene som Stortinget gjør om støtte til Gavi eller de andre helseinitiativene. Det også en del småposter. I revidert nasjonalbudsjett kom det jo poster på helt ned på 1 million kroner til enkeltorganisasjoner som da selvfølgelig ikke lyses ut, fordi det Stortinget som bestemmer. Og så kan det være tilfeller hvor du, hvis du skal for eksempel jobbe for kvinners likestilling, kvinners stilling i Afghanistan, så det ikke sikkert du får masse søknad hvis du legger ut den offentlig. Og at der det ambassader som bedre egnet til å finne rette mottakere. Men hovedregelen at alt skal lyses ut offentlig.
2: Da går vi videre til Sverre Myrli, som har 5 minutter.
3: Ja, takk, leder. Vi fortsetter litt på det der saksordfører slapp. Med dine forgjengere så har det nesten vært et mesterskap i hvem som har flyttet ut mest fra departementet til Norad. Hvis det åpenbart at det om å gjøre å flytte mest mulig til Norad, hvorfor flyttes ikke alt til Norad?
0: Altså, forvaltningen av bistand har jo vært veldig god i utenriksdepartementet av det som har vært der før, og det bra, veldig god forvaltning av det som der fortsatt i dag. Jeg kan ikke svare på de valgene som ble gjort i hverken 2019 eller 2024, men nå skal det være en vurdering av hele UD-Norad-reformen som UD skal nå gjennomføre gjennom denne høsten. Og som sagt, når vi nå har en total gjennomgang av norsk bistand, så mener jeg at dette noe som vi definitivt bør se på, og om vi gjør det på best mulig måte. Vi gjør det på en veldig god måte i dag, men om vi kan gjøre det enda bedre, det ting vi vil diskutere med Stortinget når vi legger frem stortingsmeldingen.
3: Du nevnte det vi har hørt om både i går og i dag, prosjekt Vendepunkt. Er dette vi nå diskuterer om forholdet mellom departementet og Norad, er det en del av det? Hva annet ligger i prosjekt Vendepunkt, og hva målsettingene med det arbeidet?
0: Dette vil jo kunne være en liten del av det. Det viktigste er jo hva som politikken, og hva som skal være norsk utviklingspolitikk fremover. Jeg synes at det har egentlig vært belyst veldig godt i denne høringen, behovet for å ha en total gjennomgang av norsk bistands- og utviklingspolitikk. Fordi at vi har vært i en tid hvor det har vært økte budsjetter hvert eneste år, og det har egentlig gjort at man har lagt på flere og flere ting, flere og flere målsetninger med det som vi ønsker å oppnå fra Norge. Jeg mener at vi bør stille oss mer kritiske spørsmål til oss selv. Er det ting som vi kan slutte med? Er det ting som bra, men som kanskje ikke godt nok målt opp mot noe annet? Jeg mener at også Norge, vi for fragmentert. Vi skal nå over for mye. Og vi skal få mest mulig av hver eneste krone. Det alltid viktig, for det fellesskapets ressurser. Men det enda viktigere nå, med en så dramatisk verden som der ute. Og i fjor så forsvant 1 av 4 bistandskroner internasjonalt. Så da må vi være sikre på at vi gjør ting så ikke bare så godt, altså vi skal gjøre ting aller best. Og så mener jeg også at vi skal være tydeligere på hva slags mål det vi skal ha. Jeg synes det også kom frem av flere av de tidligere ministerne i går, at vi nok spenner over litt for mange målsetninger, og at vi kan lure oss selv litt ved at vi både har for mange mål, og det litt usikkert hva de forskjellige tiltakene skal oppnå. Så vi ønsker også å ha renere hva som målsetningene med norsk bistand, og derfor ønsker vi å legge frem en stortingsmelding, som vi håper at vi kan få brei forankring i Stortinget på. Og målet handler ikke om det skal være 1 milliard til der eller 1 milliard mindre der. Dette egentlig en stortingsmelding som skal kunne stå seg uavhengig av om budsjettet 50, 40 eller 60 milliarder. Så det egentlig for å komme ut av den debatten hvor alt handler om antall kroner, men hva vi faktisk ønsker å oppnå.
3: Ja, takk. Bistandspolitikk, utviklingspolitikk jo politikk i høyeste grad.
0: Absolutt.
3: Og hvis en flytter mer ut til Norad, ikke faren da at den avpolitiserer? Altså, jeg vil tro samferdselsministeren sitter og håndterer samferdselsprosjekter, og kulturministeren sitter og håndterer kulturprosjekter. Bør ikke også politisk ledelse i departementet håndtere konkrete utviklingsbistandsprosjekter?
0: Godt spørsmål, og jeg har hørt på noen av de spørsmålene som stilt her tidligere også, noen av aviskommentarene skriver, var det politiske føringer? Selvsagt skal det være politiske føringer. Dette politikk. Utenriksdepartementet et departement som styrt av politikere, som alle andre departementer. Sånn skal det selvsagt også være. Men jeg tror politikere gode på veldig mye. Jeg tror vi gode på å sette mål. Jeg tror vi gode på å prioritere hva som vi tenker det viktigste for Norge og for oss i den tiden vi lever i. Men jeg tror ikke politikere de som skal gå inn og bestemme hvilke enkeltorganisasjoner det som skal få støtte, eller nøyaktig målresultatene av hvert enkelt prosjekt. Det tror jeg det dyktige forvaltere som gjør, både i UD og i Norad.
2: Da det Fremskrittspartiet og Pål Morten Borgli som har fått til et 5 minutter. Vær så god, Pål Morten.
4: Tusen takk, leder. Jeg vil bare begynne med statsministeren uttalte i går at blant annet støtten til IPI og tenketanker var bare småpenger å regne. Det var bare 0,17% av bistandsbudsjettet. Nå har vi sett at IPI med Tai Rød Larsen, som har fortid som statsråd i Arbeiderpartiregjering, vi har Abirint med 140 millioner kroner i inntekter og 72 millioner i lønn og utbytte, med klare bindinger til regjeringsmedlemmer i dag og til direktoratet, eller Norad. Jeg har lyst til å spørre bare deg, statsråd. Synes du det lite penger med 116 millioner pluss 140 millioner i de to små enkle sakene?
0: Statsministeren sa ikke at det var lite penger. Han sa det var en liten andel av norsk bistand når det ble spørsmål om bruk av tenketanker. Hver eneste krone vi bevilger skal brukes på best mulig måte. Det mitt ansvar i dag, og det har jeg fått klar instruks fra statsministeren å forvalte. Nå ble det en liten sammensausing fra spørsmålet vi nå fikk. IP-saken kjenner jeg like godt som komiteen. Dette lenge før min tid, både dette departementet. Når det gjelder spørsmålet om Abirint, så har ikke det noen ting med Arbeiderpartiet å gjøre. Abirint fikk kontrakter med utenriksdepartementet i den tiden det var Høyre og Fremskrittspartiet regjering i Norge. Så det får man nesten spørre ansvarlig statsråd. Det var da Børge og Siv Jensen.
4: Jeg antyder at det var bindinger til medlemmer av regjeringen, men det er nå greit.
0: Ja, men igjen, det er det ikke. Dette var en avtale som ble gått mellom 2013 og 2015, så til den avtalen må du spørre ansvarlig statsråd på den tiden.
4: Helt greit. Vi kan gå litt videre på det. Der er jo masse hatter i dette systemet. Folk flytter på seg fra departement, direktorater, mottaksapparatet, politiske partier, forvaltningen og så videre. Vi har, altså, vi kunne egentlig så deilig for en liste opp. Vi har Jan Egeland i flyktninghjelpen, vi har Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp, det er mottaget, og så har vi den regjeringen som du er en del av. Og så har du også de som skal evaluere, som sitter i Førde, som vel også ledes av en sentral AP-person. Og så har vi Riksrevisor Arbeiderpartiet. Skjønn, da trenger ikke være noe galt i det, men skjønner du at folk begynner å lure litt på hva er det som skjer i det politiske miljøet, og at tilliten blir svekket når sånne ting avsløres i media?
0: Riksrevisjonen det jo Stortinget som velger, og det det partiene på Stortinget som setter sammen. Hva slags parti tilhører Norex-sjefen, eller vår egen sjefen har hatt, det vet ikke jeg noen ting om, men for meg var det ny informasjon vi her kom med. Hvem de frivillige organisasjonene i Norge velger som sine generalsekretærer og styreledere, det jo selvfølgelig helt opp til dem. Og jeg skal på landsmøtet Røde Kors i helga, hvem som står på valg der, det vet ikke jeg, det det Røde Kors som må bestemme. Det ikke sånn at Utenriksdepartementet har noen partitilhører til ansatte der. I mitt sekretariat har jeg sittet og fulgt med på hele denne sendingen. Jeg vet ikke, jeg tror ikke noen av de er medlem av et politisk parti. Jeg vet i hvert fall ikke, jeg vet ikke hva noen av de stemmer. Det jeg derimot har erfart i Utenriksdepartementet er at jeg har møtt en del tidligere kolleger jeg har hatt her på Stortinget. Folk som har jobbet i de politiske partiene. Jeg tror for nær sagt alle politiske partier som jeg har møtt, og som bare er dønn lojale til den hver tid sittende politiske ledelse. Sånn skal det selvsagt også være. Om det har vært folk som har sittet på Stortinget for Fremskrittspartiet eller for Miljøpartiet, så har det ingen betydning for den jobben som de gjør på vegne av fellesskap i Norge.
4: Jeg stilte jo spørsmål i og med at samtlige, nesten samtlige av statsrådene har tidligere sagt at det overhovedet ikke finnes noe ukultur og at de kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen. Og da tenker jeg om det gjerne var et sånn ledelsesproblem eller politisk ledelsesproblem i og med at vi har tydeligt sett de siste dagene at ansatte peker på at det er både en fryktkultur i forhold til å komme med meninger i saker og hvordan ting organiseres i Utenriksdepartementet. Så det var bare egentlig for å vinkle dette på en litt annen måte. Nå tror jeg veldig mye kommer til å bli godt jobbet i både granskingskommisjonen og de andre sporene som skal gjøres, så jeg hadde litt lyst til å lure opp de spørsmål. Da synes du da gjerne er en utfordring knyttet til ledelse i departementet?
0: Ledelse er kjempeviktig, og det første jeg sa på ledermøtet i UD etter at jeg kom inn her i februar 2025, var at jeg ville ha motforestillinger, og jeg ville at folk skulle si rett ut når de var uenige med meg. Jeg ønsket å få faglig uenighet, og i de beslutningsnotatene jeg får, så er det ofte at det forskjellige forslag til konklusjoner. Sånn vil jeg at det skal være. I Utenriksdepartementet jobber det som sagt 2500 personer. Om alle de synes at alt er fint på jobb, er det helt sikkert svaret nei på, og derfor så er det så viktig alt arbeidet vi gjør med personalpolitikk, arbeid med oppfølging, spesielt alle som ute på veldig krevende stasjoner. Men om det det at noen misfornøyd på jobb, eller at noen har det vanskelig på jobb, er det samme som en ukultur, så vil jeg si et svar på det nei. I så fall er det jo en ukultur i hele samfunnet, fordi jeg tror på alle arbeidsplasser så vil du finne noen som som ikke har det bra på jobb. Det er jo ikke en unnskyldning for at vi ikke skal gjøre alt det vi kan, og dette har stor oppmerksomhet både fra meg og fra Espen Barth Eide og fra ledelsen i departementet.
2: Da går ordet videre til Høyre og Trellevik. Vær så god, fem minutter.
5: Takk for det. Det ble nevnt her i svaret ditt til KrF da, at det var få varsler på bistandssiden, på bistandsmidlersiden. Og da lurer jeg på, har det noe med kulturen å gjøre, at det er ikke er noe særlig greit å bruke varselsinstituttet på å varsle ugreie ting i bistandsforvaltningen vår. Og hvor mange varsler er det egentlig i året på bistand? Bruk av bistandsmidler og feil prosjekt og korrupsjon og den slags?
0: Jeg sa vel ikke at det var få varsler. Jeg sa at formålet må være å ha så få varsler som mulig, og at vi skal arbeide forebyggende, så skal vi selvsagt følge opp et hvert varsel med den største alvorlighet. Jeg har ikke tallet på hvor mange varsler som har kommet i år. Det har ikke jeg på stående fot, men det kan jeg etterkjenne dersom komiteen interessert i det. Men vi har jo veldig gode mekanismer for at det skal være lett å varsle. Alle tilskuddsmottakere har en plikt til å varsle hvis de ser noe som ikke stemmer, eller som man har mistanke om mislighold. Det skal man gjøre til de som forvalter det, og det er også en muligheten for en ekstern varsling gjennom avtaler som vi har i Utenriksdepartementet med en ekstern varslingskanal, hvor det er også mulig å varsle anonymt.
5: Hvordan blir sånne varsler i praksis behandlet og i både Norad og departementet, jeg vet ikke hvor de ender opp henne, men hvor blir de omsatt på en måte, hvor blir det handling bak de?
0: Det spørs selvfølgelig veldig hva slags varsel det er, da. Og målet er jo alltid, som jeg tror i alle organisasjoner, ta varslet på lavest mulig nivå. om noen varsler om at de ikke har det greit på jobb, så bør man prøve å finne ut av det på den stasjonen det gjelder. Hvis det varsler om økonomisk mislighold, så går det selvfølgelig inn i et helt annet spor. Det ulovlig, og i verste fall kan det føre til anmeldelser og domfellelse. Så det, du har jo hele spektret, så det vanskelig.
5: Ja, det var jo mest på den risikoen for altså det store summer, det mye penger, det sånn at det var varsler knyttet til bistandsmidlene, har på å si. Det var det jeg var mest...
0: Hva slags varsler tenker du på da?
5: Det knyttet til at det er feil bruk av penger. Det, her er det bestikkelse, her er det korrupsjon, her blir det brukt feil, her er det... Ja, hvis du skjønner. Det blir ikke brukt sånn som intensjonen
0: er. Ja, det er, som sagt, det er ulovlig. Avtaler skal følges, og hvis de ikke gjør det, så skal det få alvorlige konsekvenser. Det har vært flere eksempler på det, i et som har kommet gjennom nyhetsbildet, og det er akkurat sånn det skal være. Mm. I tillegg så har vi jo det som heter sentral kontrollenhet, som ligger i utenriksdepartementet, som rapporterer direkte til utenriksråden, som er de som behandler alle former for mislighet som kommer på deres bord. Og de reiser jo også rundt på stasjonene og har møter med stasjonene. Også på bistandsstasjonene så reiser jo der og ser på hvordan bistandsprosjektene følges opp.
5: Så sånne varsler på feil bruk av bistandsmidler havner i den kontrollenheten?
0: Ja, det gjør de. Vi har jo både en kontrollenhet i utenriksdepartementet og i Norad. Veldig mye av pengene forvaltes jo, som komiteen er godt kjent med, hos Norad. Og jeg er veldig trygg på, og det er veldig bra å høre, at det er veldig godt samarbeid mellom Norad og UDs kontroll. Norads internkontroll og sentral kontrollenhet i utenriksdepartementet. Og av og til så har det i hvert fall tidligere vært noen som har hatt avtaler begge steder, og derfor så er det veldig bra at vi har fått et veldig, veldig godt og enda bedre samarbeid mellom de to kontrollmekanismene.
5: Ja, men varslene blir da behandlet av den egne kontrollenheten. Det er ikke på en måte nærmest overordnet eller i løpet på en måte.
0: Men igjen, det spørs veldig på hva slags varsel du er det å snakke om. Hvis det er spørsmål om det er mislighold av penger, ja. Hvis det er snakk om underslag, korrupsjon, det er jo de verste formene for varsler der det er mulig å få på veldig klare avtalebrudd, så behandles det da av sentral kontrollenhet. Og dersom det er en ting som har vært ulovlig, eller mistanke om noe som har vært ulovlig, så vil det i ytterste konsekvens bli politianmeldt. Som sagt, Ripto-saken, som utenriksdepartementet har brukt mye ressurser på, for vi ser så alvorlig på når fellesskapets ressurser misligholdes. Og der var det mistanke om grov økonomisk kriminalitet, og i to rettsinstanser så har det nå vært en domfellelse. Og jeg håper også at det kan virke preventivt for å virkelig vise at det er harde konsekvenser dersom det er mislighold.
2: Da var det Sosialistisk Venstreparti, Lars Haltbrekken. 5 minutter.
6: Takk for det, og takk for innledningen. Regjeringen skal jo legge frem en stortingsmelding om utviklingspolitikken til våren. Og i hvilken grad har diskusjonen om kontroll og kultur i utenrikstjenesten preget prosessen med den meldingen? Og hvordan ser regjeringen for seg at stortingsmeldingen skal bidra til at tilliten til norsk utenrikspolitikk opprettholdes og forsterkes gjennom det arbeidet?
0: Takk, Oliver. Takk for et godt spørsmål. Nei, kontroll er jo på en måte livsnerven, for det som vi ikke har kontroll på, eller som befolkningen når jeg ikke har tro på kontroll med midlene, så hjelper det på en måte ikke uansett hvor godt vi sier at prosjektet er. Derfor så er det selvfølgelig helt avgjørende at kontrollmekanismene fungerer så godt som overhovedet mulig, og at folk skal ha tillit til at dette forvaltes strengt. Så er det alltid et balansepunkt da, med hvor mye byråkrati dette skal kunne føre til. Så det er jo noe som vil hele tiden være en avveining. Men det som er helt klart er at nulltoleranseprinsippet, det kommer til å være med oss videre. Og arbeidet med stortingsmeldingen startet jo lenge før denne processen her starta. Men om det kommer gode råd på veien gjennom denne processen, så jo det både bra for det arbeidet vi gjør når vi nå ved innspurten med skriving, og ikke minst for de debattene som vi skal ha når Stortinget skal behandle denne i plenum neste vår. Om det med å bygge opp igjen, bygge opp tillit, det får vi noe, det vanskelig å veta tillit, men jeg håper jo at mer debatter om innholdet i norsk bistand med å både øke engasjementet, at det med å synliggjøre hvorfor dette viktig, hva slags resultater det vi oppnår, og at vi kan sette også ulike prioriteringer opp mot hverandre. Så jeg håper jo at dette kan føre til både mer debatt, og mer debatt tror jeg bra også for tilliten. Dette jo et område som det har vært alt for lite politisk diskusjon rundt. Jeg tror siden stortingsvalget har ikke jeg vært i den ordinære spørretimen, blitt kalt inn der fra representantene en eneste gang. Så jeg skulle jo ønske at det var mer politisk debatt rundt disse spørsmålene. Og vi har hatt mange debattmøter rundt omkring i hele Norge, nettopp for å få opp engasjement og få opp konfliktlinjene. Fordi at det noen prioriterer vi noe, så går det ut over noe annet. Vi får ikke gjort mer av alt, så derfor må vi også være veldig fokuserte på norsk side. Jeg håper at det at vi gjør noen tydeligere politiske valg også vil kunne både være med å styrke tilliten, men først og fremst at vi også får oppnådd enda mer på vegne av Norge.
6: Takk. Over tid så har det vært en betydelig økning i norsk bistand. I mange land så kuttes det i bistand. Er du bekymret for at det nå kan skje i Norge også?
0: Det vel i og for seg ikke kontrollkomiteens oppgave, for det jo Stortinget i plenum som bestemmer det, og hva flertallet på partiene på Stortinget bestemmer. Nå skal vi legge som statsbudsjett neste uke, og så skal det være veldig viktige forhandlinger, men det jo et politisk valg. Det jo ikke regjering som bestemmer om vi skal ha 1%-mål, eller hva som skal være målsetningen. Det det Stortinget som gjør.
6: Takk.
2: Da det Senterpartiet, Geir Pollestad, vær så god. 5 minutter.
7: Jo, takk. Jeg tror jeg skal stille et spørsmål jeg har stilt før, og det gjelder kulturen i Utenriksdepartementet. Og la meg understreke at jeg mener det kan være en ukultur, selv om alle ansatte er både dyktige og dedikerte til jobben sin. Nå varsler en at en skal komme med en full gjennomgang og full diskusjon om bistandspolitikken i form av stortingsmelding. Det jo bra. Men er det sånn at systemet som forvalter dette, og kulturen som forvalter denne, det ikke et tema som skal diskuteres? Er en så sikker på at det er optimalt som det som jeg opplever at statsråden sier i sitt innlegg, og som både tidligere bistandsminister og utenriksminister har sagt tidligere?
0: Ja, altså kanskje vi dette med ordet ukultur gjør det forvirrer debatten litt. For som sagt, jeg har blitt spurt om det ukultur på Stortinget. Hvis noen har juksa med reiseregningene, så svarer jeg nei, det det ikke. Noen andre vil kanskje hevde det motsatte, at det en stor ukultur blant politikere generelt. Jeg vil likevel veldig hardt si at det er ikke riktig. Det samme vil jeg jo egentlig si om Utenriksdepartementet. Men om det sårbarheter, som det ved alle institusjoner, åpenbart, og kanskje mer i Utenriksdepartementet enn andre steder, fordi det et så stort departement. Det vel omtrent like stort som alle de andre departementene til sammen. 2500 ansatte. Det en organisasjon hvor mange jobber. Det en sårbarhet, men for å si det sånn, alternativet hadde vært verre. Alternativet var at det var en fast ambassadør fra Norge til Kenya. Det tror jeg ikke hadde gjort et bedre system. Det et system hvor du skal bytte jobber, nettopp for å unngå at du skal få sterke bindinger til det landet du arbeider i. Men det gjør jo at det bare veldig viktig at man veldig bevisst på det, og at det kan bli sterke bånd mellom, hvis det på en stasjon i Juba hvor det 4-5 stykker, de både bor og lever sammen, eller hvis du har vært gjennom evakueringen av Afghanistan, det klart da blir det det annerledes enn på en annen arbeidsplass. Så derfor så det bare veldig viktig at dette det bevissthet rundt. Når det utnevnelser i Utenriksdepartementet, når folk bytter jobber, så det ikke en person som bestemmer det. Da det prosesser med intervjuer hvor det alltid flere til stede, nettopp for å unngå at dette skal være mistanke om trynefaktor. Bare en mistanke ville jo vært veldig ødeleggende for tilliten. Derfor så det jo både avdelingsledelse, vi har en egen avdeling som jobber med rekruttering, både med folk som kommer fra Utenriksdepartementet selv, og folk som eksperter på HR, og selvfølgelig også fagforeningene veldig dypt inn I dette. Så det store sårbarheter I alle organisasjoner, og spesielt I en så spesiell og stor organisasjon som UD. Og jeg helt sikker på at det veldig mange I utenriksdepartementet som følger denne sendingen også, og helt sikkert reflekterer litt om det det ytterligere ting vi kan gjøre for å være enda mer bevisst på de sårbarheter som hos oss. Men om spørsmålet om dette skal belyses I stortingsmeldingen, vel igjen, kultur det jo vanskelig å bestemme. Kultur må gjennomføres og bevisstgjøres. Og det jo ikke målsetningen med denne stortingsmeldingen som handler om utviklingspolitikk. Der jo utenriksdepartementet et verktøy. Målsetningen jo hva vi skal oppnå på vegne av Norge der ute. Og så det hvordan det forvaltes vil det mer være et verktøy for å få det til.
7: Takk, da kan jeg jo benytte muligheten til å si at jeg ikke I tvil om at det 2500 dyktige og dedikert ansatte I utenriksdepartementet. Det er for så vidt ikke det dette handler om. Det handler om strukturelle ting. Men jeg har lyst til å stille et annet spørsmål, og det når du tok over som bistandsminister, så regner jeg med at du hadde ditt personlige prosjekt, ditt personlige ønske om å påvirke bistandspolitikken sammenlignet med det som gjaldt når Kristiansen hadde jobben. Hva dette prosjektet, og hva har du liksom konkret gjort for å gjennomføre det?
0: Jeg tok over da 4. februar 2025. Det var få dager etter at Donald Trump hadde blitt innsatt, og det første han gjorde var å legge ned USAID. USA var ikke jeg klar over, må jeg innrømme, hvor stor bistandsdonor de faktisk var. De har et bistandsbudsjett som var 12 ganger det norske, så det var jo en verden som var I totalt forandring. I fjor så forsvant 1 av 4 kroner til bistand internasjonalt, 1 av 3 til det humanitære arbeidet. Min jobb var å følge opp Hurdalserklæringen, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet sto sammen om, men det klart det ble noen andre prioriteringer når alt ble så dramatisk annerledes. Og jeg vil si at det som har vært kanskje overst på min agenda har jo vært å arbeide for det mest grunnleggende, nemlig at humanitærrett og folkerett skal følges. Vi ser dessverre at det blitt mye farligere å være bistandsarbeider. Veldig mange steder så brukes humanitær hjelp som et våpen. Det har det vært I Sudan, I Gaza, Ukraina og andre steder, og jobbe for det, mobilisere for det, har vært høyt min agenda. Sammen med arbeid med likestilling, hvor det også det som har gått aller mest I gal retning under denne administrasjonen I USA.
2: Da gir jeg ordet til Rødt og Hege Nyholt. 5 minutter, vær så god.
8: Takk for det, og takk for innledningen. Jeg deler statsrådens ønske om mer politisk diskusjon, og lover herved å stille et spørsmål til ordinær spørretime I løpet av sesjonen. Jeg ønsker selvfølgelig også at vi skal diskutere ulikheten I verden, og hvorfor noen land fattige, hvorfor andre rike, hvorfor det sånn. Men vi har I løpet av en høring her flere ganger vært inne på den tillitskrisen som har oppstått rundt bistanden I lys av Epstein-avsløringene, og det politikerne sitt ansvar å gjenoppbygge tillit som har blitt ødelagt. Så jeg lurer på, når bevilgninger med bistandspolitiske, sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske mål, altså vidt forskjellige mål, sauses sammen på bistandsbudsjettet, det ikke da en fare for at bevilgninger som viktige for oppnåelse av de bistandspolitiske målene delegitimeres? Eller, for å si det på en annen og litt mer folkelig måte, kan det være at det går ut over bistandsbudsjettet? Kan det at det over bistandsbudsjettet har blitt gitt midler til høye rekesmørbrød I IP-bygningen på Manhattan gå ut over skattebetalernes vilje til å betale for faktisk bistand? Burde midler til å fremme Norges interesser I FN heller gis på budsjettpost adskilt fra bistandsbudsjettet?
0: IP-saken, den jo lenge før min tid, så IP tror jeg komiteen bedre til å diskutere enn det jeg Jeg enig I at det for mange målsetninger, og at vi av og til tror at vi kan oppnå alle resultater, alle aktiviteter til de samme målene. Sånn det selvsagt ikke. Det en veldig stor forskjell på om vi støtter landbrukssektoren eller bønder I Malawi, eller om det støtte skjeves organisasjoner I Uganda, eller det å arbeide for syriske flyktninger I Jordan. Det ganske forskjellige formål og forskjellige målsetninger med de. Derfor noe av det jeg ser på I arbeidet med stortingsmelding at vi skal få på plass en mye bedre målstruktur, hvor vi skal ha få mål, og det ikke sånn at alle aktiviteter, alle prosjekter skal passe inn I alle mål. som sagt, arbeidet, at sikkerhet har noe med utviklingspolitikk jo helt åpenbart. En mer utrygg verden den største trusselen mot utvikling. At Ukraina, Midtøsten, Sahel viktige områder for Norge, handler jo både om stor humanitær lidelse, store utviklingsmål, men handler jo også om sikkerhet, for dette veldig nært på oss. Så vi engasjerer oss jo mer i Midtøsten enn det vi gjør i Sør-Øst-Asia, også av sikkerhetsgrunner, for det nærmer oss i Norge.
8: Selv om IP-skandalen ligger på en måte både før din og min tid, så har vi jo absolutt med det inn i vårt politiske landskap i dag. Du har jo problematisert at det lite politisk interesse rundt bistand, og i den grad det diskuteres er det ofte negativt. Og en undersøkelse fra i vår viser jo at til tross for at 80% av den norske befolkningen er positiv til bistand, så har jo Epstein-avsløringene avslørt at 72% er skeptisk til Norges innblanding i utlandet, og 50% har blitt mer skeptisk til å gi bistand generelt. Så det her er jo en skygge som ligger over bistandsarbeidet og det internasjonale arbeidet, så jeg tror jeg vil be om at statsråden på en måte svarer litt mer på spørsmålet mitt. Ser du at disse skandalene påvirker norske skattebetalers tro på at det er verdt å bruke penger på bistand? Og hva skal vi gjøre med det?
0: Altså jeg tar det på det største alvor, og for sånn, IP-saken handler ikke om rekesmørbrød, det handler jo eventuelt om alvorlig mistanke om alvorlig kriminalitet, som er åpenbart veldig mye verre. Men hver eneste bistandskrone skal forvaltes på best mulig måte, og det er min, ikke bare målsetning, det er selvfølgelig et absolutt krav som jeg har til min egen forvaltning og til meg selv, og som jeg som sagt ønsker å diskutere mer med partiene på Stortinget. Bruken av tenketanker, hvis det er det det handler om, så kan det som sagt være veldig fornuftig, dersom det gir veldig gode resultater. Og som sagt, på mitt område er det 8 tenketanker. De fleste av de arbeider i det globale sør, er med å flytte makt, som jeg mener at, også vil tro at representanten fra Rødt mener at det er viktig og riktig. Og vi trenger å bygge opp også mer kraftsamling i det globale sør, og tenketanker kan være et veldig lite verktøy, men det kan være et viktig verktøy i de enkelte.
8: Jeg stopper deg, for det er 30 sekunder igjen. Jeg tror at det også handler om rekesmørbrød, fordi at IPR har blitt omtalt som et eventbyrå, og man valgte å bruke det for å fremme norske interesser, framfor å rusle over gata og være til stede i FN-bygget. Men jeg lurer på om du kan bruke de siste sekundene på å si noe om du har noen refleksjoner rundt at en betydelig mengde av bistandsmidlene gis via ambassadene. 10 sekunder.
0: Ja, 9 sekunder. Nei, jeg har i og for seg svart det på det allerede. Ambassadene sitter jo veldig tett på. Det er veldig mange fordeler. De kan vite veldig godt hva som rører seg i det landet de er. De kan vite veldig godt hva slags organisasjoner som er aller tettest på. De kan også følge det opp, fordi de kan gå på besøk og ikke bare lese rapporter, men faktisk være til stede. Men som sagt, det finnes gode argumenter for at mer skal flyttes også til Norad. Så det er jo noe av det vi nå ser på i arbeidet med stortingsmeldingen.
2: Da går vi videre. Til slutt gir jeg ordet til MDG, Lars Lundberg Henriksen. Vær så god, 5 minutter.
9: Takk, leder. Takk for innledning. NTB meldte i juli 2026 at bare 4 av 17 tiltak etter Riksrevisjonens kritikk fra 2024 var gjennomført. Tidligere statsråd Anne Beate Kristiansen lovet i etterkant et overordnet policydokument med utgangspunkt i OECDs anbefaling fra 2016 om hvordan utviklingsaktører skal håndtere korrupsjonsrisiko første halvår 2025, altså i din periode. Så da er spørsmålet, hvilke tiltak er gjennomført, hvilke gjenstår, og når blir de ferdig? Er policydokumentet som er lovet første halvår 2025 laget? Hvis ikke, hvorfor ikke?
0: Godt spørsmål. Jeg har i for seg allerede svart på det, fordi at av de anbefalingene som kom, så er veldig mange av de allerede kvittert ut. Det var det gjort allerede i den debatten som var i Stortinget i fjor vår, så det var det er veldig bra, men som sagt, de som ikke er kvittert ut, og det handler om å se et policydokument som skal se på hele forvaltningen av norsk bistand, både UD og Norad under ett. Det er et kjempearbeid som gjøres, vi er langt på vei, og dette arbeides det på høygir med. Kvartalsvis rapporteres dette direkte til utenriksråden, og som sagt, tirsdag denne uka så var dette tema på ledermøte i UD.
9: Men når er den ferdig?
0: Det får vi komme tilbake til. Ja, så hvis komiteen lurer på det, så får man eventuelt sende spørsmål om det.
9: Takk.
2: Da har alle fått sitt spørsmål. Og vi åpner en åpner runden med 10 minutter med oppklaringsspørsmål. Korte spørsmål, korte svar er alltid kjærkomment. Og vi starter med Arbeiderpartiet, Erik Hager. Vær så god.
10: Takk, leder. Du jobber med vendepunkt og nye kontrollrutiner. Er det noen nye rutiner som du mener kunne vært overførbart til andre departement?
0: Ja, det som utenriksdepartementet har i dag. Ja, utenriksdepartementet jo et veldig spesielt departement, fordi at det så mye større, og man forvalter da arbeid som ligger utenfor Norge. Men det helt sikkert mye som andre departement kan lære av oss. Klima- og miljødepartementet nok det mest nærliggende, fordi at en del av bistandsforvaltningen foregår også i klima- og miljødepartementet. Og det klart det veldig tett kontakt mellom UD, klima- og miljødepartementet og NORAD. Men at vi kan lære enda mer av hverandre, det er det liten tvil om.
2: Da går vi videre til Fremskrittspartiet og Pål Morten Borgli. Vær så god.
11: Takk. Jeg skal bevege meg vekk fra bistandsprofitørene og litt over på noe annet som viktig å få svar avklart i dag. For dette da kom frem i NRK-dokumentaren fra ansatte at det var frustrasjon over at politisk ledelse blandet seg inn i hva som skulle gis høyest prioritet. Du har svart at du ikke går inn i enkeltsaker, og din forgjenger Kristiansen sa at det ville være oppsiktsvekkende om det stemmer at politisk ledelse instruerer embedsverket om hva som skal gis prioritet. Hvem er det som har rett her? Er det politisk ledelse eller er det de ansatte?
0: Da tror jeg du har misforstått meg, eller jeg har formulert meg uklart. Det helt åpenbart at politikere og politisk ledelse skal bestemme hva som har prioritet. Det er derfor vi er politikere i et departement. Fordi vi skal si hva som er prioritet for denne regjeringen. Jeg er helt sikker på at jeg vil ha andre prioriteringer enn den statsråd fra Fremskrittspartiet vil ha hatt i min jobb. Sånn er folkestyret. Det som vi gjør i svært liten grad er å gå inn på enkeltprosjekter og si at akkurat dette prosjektet synes vi veldig viktig. Det har vi muligheten til av det som ligger i UD, men jeg vil si at det skal terskelen være svært, svært høy. Jeg har ikke gjort det på min vakt. Jeg tror ikke jeg er den beste i departementet på å bestemme enkeltprosjekter som skal få penger, men jeg er jo sammen med Espen Barth Eide de som best på å bestemme hva som skal være prioriteringer for departementet, for det vi som politikere. Det vi som svarer til Stortinget. Det vi som utnevnt av statsministeren, nettopp for å forvalte de ansvar. Så, men på prioritering, sånn som statsbudsjettet som nå kommer neste uke, det klart det et 100% politisk dokument. Vi får jo veldig gode råd fra de forskjellige fagavdelingene, fra ambassadene, fra andre som kommer med gode innspill på hva vi burde bruke penger på, men det jo bare politikerne som står ansvarlig for det statsbudsjettet som vi legger frem til Stortinget. Så jeg håper ikke utfallet til disse diskusjonene må være at vi skal ha mindre politisk styring, eller at det skal være mindre politisk prioriteringer. Det jo hele grunnlaget for at jeg er der. Vi er ikke et teknokrati utenriksdepartement, og det skal vi heller ikke være.
2: Godt å høre. Da det Ove Trellevik fra Høyre.
5: Takk for det. Når det gjelder de ressursene, økonomiske ressursene som blir disponert av ambassadene, da, så det jo på en måte lokale utenrikspolitiske målsettinger som på en måte blir fokuset til den ambassaden. Det jo derfor man har disse pengene der ute, fordi at man kan ta lokale vurderinger. Men kan dette komme i konflikt med god tilskuddsforvaltning?
0: Det skal det ikke gjøre. Det skal være nøyaktig de samme kravene til alle penger som forvaltes på vegne av Norge, uavhengig om det er UD, NORAD, NOREC eller den enkelte utenriksstasjon. Og vi kan for å bruke eksempel på noe av det som vi kan bruke penger på en ambassade, kan det for eksempel være støtte til menneskerettighetsarbeid. Da vil man jo ofte kunne være ambassader som tettest på å vite hva slags opposisjonelle eller hva slags menneskerettighetsforkjempere finnes etter landet. Om en skeivsorganisasjon i Uganda er kanskje de beste som vet om det, er de som jobber på, nå har ikke ambassade i Uganda, men i Dar es Salaam, som kan vite om det. Så ambassaden vår skal jo både fremme norske interesser, men også fremme de prioriteringer som vi bestemmer fra regjeringens side, og som vi får klarere i Stortinget. Og når menneskerettigheter er en viktig prioritet for oss, det har vært gjennom skiftende regjeringer, så det ambassadens ansvar å følge opp. En liten del av det er jo å følge opp gjennom de organisasjonene de støtter til. det viktigste ambassaden gjør på menneskerettigheter jo det politiske arbeidet som gjennomføres av ambassadene med å fremme de norske synene og hvordan de skal arbeide for rettighetene. Og det vil jo se veldig forskjellig ut da, etter hvilket land det vi arbeider i.
2: Da det Hege Nyholt som får mulighet til å stille oppklarende spørsmål.
8: Takk, Hege Nyholt. Jeg lurer på om denne sammensausingen, du har brukt begrepet, så jeg tillater meg å gjøre det også, mellom bistandspolitiske, sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske mål, noe som vil bli hentet opp eller løftet opp i arbeidet med vendepunkt?
0: Som sagt, jeg mener at det en veldig tett kobling mellom utvikling og sikkerhet, fordi at mer utrygghet der ute gir mindre trygghet hjemme i Norge. Jo nærmere det krig og uro, jo tettere på oss kommer det. Ukraina jo selvfølgelig det fremste eksempelet, men Midtøsten, Nordafrika jo i for seg også det samme. Det jo noe av grunnen til at vi har hatt et lengre og større engasjement i den delen av verden. Så vil jeg si at en annen veldig tydelig kobling på sikkerhet jo det som ligger til grunn for hele vårt for sikkerheten vår, som også står veldig tydelig inn i regjeringens nasjonale sikkerhetsplan, jo at det som ligger til grunn folkeretten, FN-pakten. Nå ser vi at den utfordres i for seg hver eneste dag. Og da må land som Norge også gjøre mer, investere i vår egen sikkerhet, og det å investere i FN, investere i folkerett, det å investere i å ha en prinsipiell utenrikspolitikk, også gjennom bistandspengene våre, også derfor en investering i sikkerhet. Og jeg mener at denne koblingen ikke noe vi skal skjemmes over, tvert imot, men at den blitt mye tydeligere, og det kommer vi helt sikkert også til å skrive om i stortingsmeldingen.
2: Da får saksordfører mulighet til å avslutte denne oppklaringsrunden. Vær så god.
1: Jeg viste i forrige runde med Norad-sjefen til deres nye policy-dokument for mål- og resultatstyring, der den legger økt vekt på alternativvurderinger. Det sånn å forstå at dette ikke har blitt vært utgangspunktet tidligere?
0: Man skal alltid vurdere hva slags tilskudd man får etter hvem det som er best til å oppnå det. Og da skal man også veldig gjerne gjøre en alternativ en vurdering av alternativbruken av de pengene. Utredningsinstruksen, den gjelder jo i Utenriksdepartementet som alle andre steder. Det gjør den, men det noen unntak. Det for eksempel unntak til de internasjonale organisasjonene, fordi at utredningsinstruksjonen skriver også at det gjelder ikke for internasjonale avtaler utenom EUS og Schengen. Og der da avtaler vi har med FNs organisasjon og Verdensbanken blitt tolka sånn. Det gjelder heller ikke for enkeltvedtak. Men jeg mener at dette kan det være gode argumenter for å se på i arbeidet med stortingsmelding, og dette noe av det vi gjør når vi nå skal gå ut herfra, ikke bare se bakover, men også først og fremst se fremover.
1: Ja, for dette jo blitt omhandlet i korrespondansen med komiteen i forbindelse med denne saken, men der skriver jo UD at den legger seg på en veldig bred tolkning av det unntaket til internasjonale frivillige organisasjoner i utredningsinstruksen og økonomireglementet, der alle mottagere av OECD-DAC-godkjente tilskudd da unntatt. Og dette jo veldig vidt. Vurderer en i departementet nå om en skal egentlig snevre inn og gå mer over til utredningsinstruksen sine krav på en større andel av bistandsporteføljen?
0: Godt spørsmål. Det noe av det vi har vurdert gjennom hele arbeidet med stortingsmelding. Når vi skal se på alt, så skal vi også se på det. Så dette vil være definitivt arbeid som vi nå tar med oss videre i arbeidet med stortingsmeldingen.
1: Men det egentlig en grunn til at for eksempel tenketankestøtten på utenriksministeren sitt budsjett ikke bør være gjenstand for den samme kritiske vurderingen til mål- og resultatstyring som din portefølje her?
0: Når det gjelder utenriksministerens budsjett, så får du nesten spørre han om det. Han kommer vel om en kvarters tid, så han må svare for det. Men på enkeltvedtak, det gjelder jo ikke utenriksinstruksen, sånn er det vel ikke andre departementer heller. Men som sagt, til utenriksministeren får du spørre han. Så kan jeg også bare legge til en bitteliten upresishet jeg hadde i stad, hvor jeg sa at det var 2500 ansatte i utenriksdepartementet. Det er riktig, jeg 2500 ansatte i utenrikstjenesten. Det jo mange av de som lokalt ansatte og ikke sånn sett ansatte i departementet, men det en del av den felles tjenesten som for oss alle.
2: Jeg tror forsamlingen oppfattet det. Da egentlig utspørringen over. Statsråden kan nu gi en kort oppsummering på inntil 5 minutter, dersom du ønsker det.
0: Nei, jeg vil takke for gode spørsmål, og takke for, jeg håper at vi har vært med å belyse dette, som blir tatt videre både av komiteen, av partiene på Stortinget, og arbeidet som da skal gjøres med granskinga. Dette jo et veldig alvorlig bakteppe bak grunnen til at vi sitter her i dag og har denne diskusjonen. Den har jo vist hvordan noen av verdens mektigste og rikeste mennesker har gjort brutale overgrep, hvor de har stilt seg over loven, og jeg tror det opprører oss alle sammen. Jeg ville jo sagt at det ville vært et stort paradoks hvis utfallet av de overgrepene fra noen av de rikeste og mektigste skulle føre til at land som Norge skulle engasjere seg mindre for verden utenfor våre egne landegrenser, eller at man skulle gjennomført kutt i bistand på grunn av det. Jeg vil jo snarere tvert derimot si at nå, i en så dramatisk verden som det vi lever i nå, så bør land som Norge engasjere seg, både fordi vi kan, men også fordi det så viktig for oss selv og for vår egen sikkerhet i Norge. Jeg synes jo det noe av det veldig bra med Norge, er at vi har klart å stå sammen litt på tvers av de politiske skillelinjer og på tvers av regjeringer, men noen av de viktigste veivalgene i både utenriks- og utviklingspolitikken, jeg håper at vi fortsetter med det. Det det jo mitt ansvar nå å forvalte, og så mener jeg at kontrollkomiteen sitter jo med et veldig viktig ansvar med å være de som stiller regjeringen ansvarlig og bevarer tilliten også til institusjonene. Og vi ser jo at i mange andre land så den i ferd med å forvitre, fordi at kontrollinstituttet brukes som et politisk spill hvor man bare skal ta hverandre. Sånn er det heldigvis ikke i Norge, og det har jo kontrollkomiteen et veldig viktig ansvar med å være med og fortsette å forvalte. Så vil jeg jo si at det at vi har stått sammen på tvers av de politiske skillene om mange viktige utenriksspørsmål, om det har vært støtten til Ukraina eller hatt høyt bistandsbudsjett, så jo ikke det et argument for at vi ikke skal ha tøffe politiske debatter. Snarere tvert imot så startet jeg med å si, og har sagt også flere ganger gjennom denne runden, at jeg ønsker meg jo mer politisk debatt, mer kritikk av oss selv, litt tøffere også mellom partiene, som ikke handler om det skal være 1 milliard mer eller mindre til den og den det og det formålet, men som skal handle om hva er det vi ønsker å oppnå, hva er det som er motsetningene mellom oss, hva er det som skal være prioriteringene fra Norge, og hvordan skal vi nå de. Nå skal jeg legge frem stortingsmeldingen, så det Stortinget som skal behandle den på vanlig måte. Jeg håper at det blir mye engasjement, og så også frem til at det blir flere spørsmål fra representantene også før den tid. Og når den meldingen er vedtatt eller behandlet i Stortinget, så er det jo da utenrikstjenesten som skal følge opp den, som de alltid lojalt gjør mot det som politikerne bestemmer. Men igjen, dette er det politikerne som har ansvaret for. Så skal vi alltid sørge for at systemene er så gode som overhovedet mulig. Det skal være, hvis alle i Norge skal ha tillit til at hver eneste krone forvaltes på en skikkelig og ordentlig måte. Nå er det mitt ansvar å sørge for det, og det ansvaret tar jeg. Jeg synes reglene vi har i dag, ordningene vi har i dag, er gode, men de kan alltid bli bedre. Dette er ferskvare. Vi kommer aldri i mål. Og jeg håper jo både ut av denne høringen, men ikke minst ut av den granskingen, at vi på den der kommer til å få mange gode råd på veien, om veien videre, og hvordan vi kan få til en enda bedre utenrikstjeneste, som gjør at vi når de målsetningene vi har, også innenfor bistands- og utviklingspolitikken. Så med det så takker jeg for spørsmålet, og så ønsker jeg komiteen lykke til med videre arbeid med en utrolig viktig sak.
2: Og takk til deg for at du stilte på denne høringen. Vi tar en pause frem til 17.45.
12: Det sa kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Per-Willy Amundsen etter at utviklingsminister Åsmund Aukrust har forklart seg for komiteen. Vi skal tilbake til Stortinget og reporter Christian Skårdalsmo. Aukrust fikk spørsmål om utviklingspolitikk så vel som kultur og ukultur. Det er jo en statsråd som står igjen, Espen Barth Eide, men det har kommet kritikk av hvor fokusert spørsmålstilling det er her, og hva komiteen får ut av det hele.
13: Ja, denne utspørringen av Aukrust illustrerer jo litt av poenget med den kritikken som har kommet av den høringen, at her har man lagt opp for en for bred agenda, man har gått for bredt ut, man har, skal vi si, gjort jobben for seg selv litt vanskelig da, med å lage et opplegg hvor man skal se på 20 år tilbake og alt som handler om bistandsforvaltning og hvordan hvordan bistanden foregår. Det ble en diskusjon her nå med Aukrust om disse tenketankene som en kjernesak I denne sammenhengen. Hvor mye penger man bruker på det, og der det jo to skoler litt, som vi hørte om tidligere I dag fra Emil Erstad, panoramaredaktøren som var hos oss. Han sier at det jo noen som ser på disse tenketankene som en møteplass. Andre sier jo at man bør bruke penger på humanitær hjelp.
12: Ja, dette med kontroll og kultur det hele høringen heter, og Pollestad sa nå at jeg gjentar et spørsmål jeg har stilt tidligere som går på dette med ukultur. Hva det de innkalte har svart på dette tema om det finnes en ukultur?
13: Nei, der har jo de som har vært inne, de tidligere statsrådene, og nå har Aukrust som sittende statsråd vært veldig samstemt. Altså, de avviser jo dette her at det en ukultur I utenriksdepartementet. De sier at utenriksdepartementet profesjonelt, og det ikke noe form for kameraderi eller klatrekultur der. Man også veldig opptatt av å undersøke at det nulltoleranse for mislighold av bistandsmidler og den type ting. Og her det veldig strenge regler som gjelder, som blir strengt overholdt. Og dette står I kontrast til det som kommer fram I den NRK-dokumentaren Brennpunkt-dokumentaren den Brennpunkt-dokumentaren som handler om at hvor udansatte beskriver dette her som et eventbyrå og det klart at det en viss avstand mellom det å beskrive det som et eventbyrå og at alt I skjønneste orden at det ikke noen ukultur ikke noen feil bevilgning av disse bistandspengene.
12: Takk så langt Kristian Skårdalsmo, du følger med videre. FN ber den amerikanske delstaten Tennessee om å droppe henrettelsen av Christa Gayle Pike etter at hun overlevde to mislykkede forsøk med giftsprøyter I natt. To personer jaktes fremdeles etter gullsmedene I Oslo skal ha stukket av I en golf med tyske registreringsskilter med en ukjent mengde gull. Ørjan Horshall Nyland får fornyet tillit av Ståle Solbakken og starter I kveldens kamp mot Wales I Nasjonsligaen etter det NRK erfarer. Klokken passert 17.30 og vel så det. Dette NRK Nyheter. Jeg heter Kristoffer Sandøy. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til en samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mystiske hendelse ved RAF Fairford, denne flybasen. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet I forbindelse med saken, men ble senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Martin Ødegaard med I troppen til kveldens kamp mot Wales I Nasjonsligaen, tross den røffe behandlingen han fikk fra Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem I tropplistene som UEFA slapp I morges. Samtidig erfarer NRK I ettermiddag at målvakt Ørjan Horshall Nyland får fornyet tillit tross flere tabber I kampen mot Portugal. Kveldens kamp mot Wales den tredje av totalt fire landskamper I dette landslagsvinduet. Og på plass I Wales og Cardiff blant andre Mats Arntzen. Hvordan stemningen hos dere og I den norske troppen?
14: Akkurat her vi står nå, så det jo forholdsvis rolig da, men vi har jo sett at det har vært litt norske folk I gatene, så får vi se om det tar seg opp utover. Nyheten om at Ørjan Horshall Nyland skal stå jo den som snakkisen foreløpig. Det det vi har klart å fiske ut da, av elveren, ellers holder de kortene ganske tett I brystet. Hva synes du, Andrine, om at Nyland får fornyet tillit?
15: Jeg tror det en sammenheng med at det har vært mye spørsmålstegn innad I troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegård har vært spørsmålstegn rundt Torstad. Vet ikke på benken, han ikke tilgjengelig til kampen. Haaland skal han hviles, så det mange å sitte I skandalen I tillegg som kommer opp på det hele, som gjør at det mye spørsmålstegn. Da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
14: Kristoffer Løkberg, du har ment at Egil Selvik bør få sjansen. Hva tenker du om valget nå?
16: Jeg mener jo fortsatt at Egil Selvik burde fått sjansen, men følelsen min var ganske tett på hele veien at Solbakken kom til å velge å gi Nyland fornyet tillit. Det er jo flere sider av saken, mulig å se det fra også det holdet at du vinner noe på å etter en dårlig kamp gi en ny tillit. Det kan jo Nyland vokse på, men jeg mener jo at sjansen hadde vært større for å vunne i dag med Egil Selvik, og at signalet på lang sikt også, med å gi kanskje Nyland et lite spark i revva med tanke på klubbhverdagen som er kritisk i tillegg, kunne ha vært positivt for det norske laget i sin helhet.
14: Og så er det sånn da at det er spørsmål rundt Martin Ødegaard. Blir han klar? Blir han ikke klar? Brede Hangeland har sagt til TV 2 at det ser lovende ut, så vi har fått noen hint, men landslagslege Olasson har vi vært i kontakt med. Han vil ikke si noe, vil ikke gi noe fordeler til Wales før laguttaket kom. Hva sier magefølelsen din om Ødegaard?
15: Jeg har en følelse av at han er fra start av, men det er rett og slett en følelse med stor F. Vi har fått veldig lite hint å gå ut ifra, men på trening i går, det lille kvarteret vi fikk, så synes han så fin ut i både kroppen og til sinns, lett til beins, så jeg håper at han er fra start, for at Wales, ja, det er en motstand Norge skal slå, men det er ingen enkel oppgave. Selv om de har gått på to tap nå, så har de vært frem på å kunne tøyme Rana Portugal for, med et mål der på slutten, og mot Danmark, så kunne de gått opp i ledelse, så at Ødegaard fra start av, det håper jeg at vi får se, for at det er ingen enkel oppgave.
14: Ingen enkel oppgave, men det er også en ny kamp mot Portugal da, om tre dager allerede. Det er et dilemma for Ståle Solbakken, og du har tatt litt ord for at kanskje man bør starte med Erling Braut Haaland på benken, for eksempel.
16: Ja, og det er jo først og fremst for at jeg tror at Jørgen Søren Larsen er mer enn god nok til å kunne skape trøbbel for Wales, og at jeg ser for meg at det blir en ganske tett og tøff batalje første 45-60 minutter før rommene åpner seg opp, før forskjellen på lagene kommer til å vise seg enda større grad, og at Jørgen Søren Larsen får den muligheten å bruke kanskje de 60 minutterne på en god måte, og så ser du an da, etter det, om du skal hive inn på Erling Braut Haaland, eller om du kan få la han hvile hele kampen, for det ville ha vært jackpot hvis Ståle Solbakken hadde klart å hvile noen spillere her i kveld for å ha fulladet batteri til det som blir en batalje i Portugal på søndag. Samtidig så er det jo en ekstremt viktig kamp for Norge. Tar man tre poeng i kveld, så sender man omtrent Wales ned på den fjerdeplassen for godt, og det å komme topp tre er første målsetting for det norske laget, for det betyr at man er første sida når den ordinære

0: Det har vært en veldig hyggelig start på oktober for mange også her i Finnmark, strålende vær i dag. I morgen er det en svak sommer regn som kommer inn vestfra, det regnet i Bergen nå i ettermiddag, og temperaturen der falt når regnet kom frem, og så brer den seg nedbøren seg østover da, gjennom Sør-Norge og forlater Østlandet løpet av dagtimene i morgen. Og så kommer litt regn opp mot Nordland senere på dagen i morgen, veldig lite riktig nok, men kan komme litt regn sørfra senere på dagen. Fortsatt veldig fint mange steder i Troms og Finnmark, som det skyer til sørfra i løpet av dagen, og på Spitsbergen periode med regn i morgen. Atskillig gråere vær i Trøndelag i morgen enn det har vært i dag. Stort sett skyet, litt regn av og til. Passer litt regn i Møre og Romsdal på starten dagen før det går mot opphold seg perioden med sol igjen sørfra. Og Vestlandet får lettere vær i morgen. Solen kommer frem først i ytterstrøk. Også Sørlandet får etter hvert sol som kommer inn. Og Østlandet får en skyet dag. Og på starten lager litt regn her i øst, men etter hvert så går det mot opphold seg. Men stort sett skyet altså i morgen her.
1: Partene i togstreiken har ikke hatt noen ny kontakt. Lokførernes forening NLF opplyser at opptrappingen av togstreiken på mandag dermed går som planlagt. Lokførerstreiken startet fredag 18. september etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Og streiken har ført til en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. 21 nye lokførere tas også ut på mandag, og antallet streikende vil da være 72. Nybilsalget hadde en sterk vekst i september med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsetter å sette rekorder i Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke. Elbilandelen blant nye personbiler var 98,8% i september, og det er nok en gang ny rekord. Per 13. september var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler i Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilstanden.
2: Marius Borg Høyby samtykker til varetektsfengsling i 4 nye uker. Varetekten vil bli gjennomført med elektronisk fotlenke på Skaugum, slik Høyby også har gjort de seneste ukene, opplyser politiet i en pressemelding. Siden sist varetektsfengsling har Høyby byttet forsvarsadvokater til Alexander Greaker og Daniel Storvik. 9. februar neste år skal Høybys anke behandles i Borgarting lagmannsrett.
1: En mann omkom i en kajakulykke på Voss i går ettermiddag, opplyser politiet. En mann i 20-årene ble først funnet i vann og tatt med inn til land. Han sa han hadde vært sammen med en kamerat, og at kajaken hadde veltet, og at de to hadde kommet bort fra hverandre. De pårørende til den omkomne er varslet.
2: Vi er klar for siste innspurt i Epstein-høringen på Stortinget når utenriksminister Espen Barth Eide er på plass og skal starte sin forklaring om et drøyt minutt. Kollega Christian Skårdalsmy, mye av kontroversene er fra før Eides tid, men han er jo samtidig den ansvarlige ministeren i UD. Hva kan vi vente oss av denne utspørringen?
3: Ja, det blir jo Espen Barth Eide sin jobb å på en måte oppsummere dette her nå litt og samle trådene litt. Nå har vi jo hørt veldig mange av hans kolleger uttale seg om dette her, toppolitiker fra de siste 20 årene, men Espen Barth Eide har jo selv veldig lang erfaring, både som politiker, men også som forsker og fra det utenrikspolitiske miljøet. Så det er klart det blir interessant å høre hans forklaringer og hvordan han stiller seg til disse påstandene som han nå nok vil få, om at det er ukultur, det er klatrekultur, det er vennetjenester og så videre i utenriksdepartementet. I hvert fall kan han komme til å få kritiske spørsmål om det. Og så er det jo mye dette her med på hva utenriksdepartementet har gjort og gjør for å ha kontroll over hvordan bistandsmidler blir brukt. Det har man brukt mye tid på i dag, både med Norad og med tidligere utviklingsministre. Det er jo veldig store pengebeløp dette her. Så hva gjør man for å kontrollere at disse pengene blir brukt på den måten de skal? Et annet moment som har vært mye fremme selvfølgelig i forhold til Epstein og de dokumentene som ble frigitt i vinter, er jo det som handler om å gi bistandspenger til disse tankesmiene. Får man egentlig noe ut av det? Er det riktig bruk av bistandspenger? Så det blir jo et spennende spørsmål. Da skal vi høre hva Espen Barth Eide har å si.
4: Både fra 21. september 2012 til 16. oktober 2013 og

0: 16. oktober 2023. Du har med deg utenriksråd Torgeir Larsen som bisetter. Velkommen tilbake. Og vi starter med de 10 minutter til innledning. Og så før vi går ut på komiteens utspørring. Vær så god, utenriksminister.
1: Komiteleder, tusen takk for det, og takk for invitasjonen til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og for denne muligheten til å svare på spørsmål. Jeg har lyst til å begynne med å minne om at denne høringen har sitt utspring i opplysningene som kom frem i forbindelse med offentliggjøring av Epstein-dokumentene. Dette er et svært alvorlig bakteppe, og derfor vil også jeg begynne med å uttrykke min dypeste medfølelse for alle som har vært utsatt for overgrep av Jeffrey Epstein. Vi må hele veien ta med oss alvoret i hva Epstein utsatte sin offre for. I Epstein-dokumentene kom det fram at flere profilerte nordmenn har hatt kontakt med den overgrepsdømte amerikaneren. At fremtredende aktører i norsk offentlighet har pleiet kontakt med Epstein er skadelig for tilliten til de institusjonene de representerer. En av disse institusjonene er Utenriksdepartementet, både gjennom at en av de omtalte, altså Mona Juul, arbeidet i UD da saken ble kjent, og på grunn av tidligere støtte til International Peace Institute, da Terje Rød Larsen var leder der. For ordens skyld vil jeg understreke at jeg selv aldri har hatt kontakt med Epstein. Jeg vil også understreke at det ikke er noe i denne saken som tyder på at Jeffrey Epstein på noe tidspunkt har hatt innflytelse på norsk utenrikspolitikk. Leder, jeg har redegjort grundig for Utenriksdepartementets befatning med denne saken i mine skriftlige svar til komiteen. Likevel vil jeg trekke fram de viktigste grepene jeg tok da denne saken ble kjent, også her. For det første fritok jeg umiddelbart Mona Juul fra arbeidsplikten som ambassadør. Dette gjorde jeg så snart jeg fikk vite at hun hadde hatt tettere kontakt med Epstein enn det som tidligere var kjent. I forlengelse av dette ble hun fratatt sin autorisasjon. Hun fikk deretter sin sikkerhetsklarering suspendert, og jeg igangsatte en kartlegging av Juuls kunnskap om og kontakt med Epstein. Mona Juul jobber ikke lenger i Utenriksdepartementet. For det andre la jeg samme uke fram forslag for Europarådets ministerkomité om at Torbjørn Jaglands immunitet skulle oppheves. For det tredje igangsatte jeg et arbeid med å gjennomgå tilskudd til og kontakten med International Peace Institute på nytt. Selv om Riksrevisjonen tidligere har gransket støtten til IPI, ønsket jeg å finne ut om det var nye forhold som nå hadde kommet fram, som ville endre eller utvide konklusjonene fra sist. Og for det fjerde har jeg sørget for at Utenriksdepartementet har besvart komiteens skriftlige spørsmål etter beste evne. Vi har investert svært mye tid i å besvare et stort antall innsynsbegjæringer og mediehenvendelser i denne saken. Og jeg vil gjerne forvisse komiteen og Stortinget om at vi har gjort alt og gjør vårt beste for å sikre at Stortinget og offentligheten får svar på sine spørsmål. Og som komiteen er kjent med, har Økokrim igangsatt etterforskning av Rød Larsen og Juul. En uavhengig granskingskommisjon er også nedsatt av Stortinget. Dette er et viktig arbeid for å belyse alle sider av saken best mulig. Jeg er opptatt av at vi i Utenriksdepartementet skal gjøre så godt vi kan for å tilrettelegge for dette arbeidet. Komiteen har stilt spørsmål ved om det er sider ved Utenriksdepartementets kultur, struktur og særegne rotasjonssystem som gjør det mer sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon. Dette er et viktig spørsmål som jeg gjerne vil kommentere. Og jeg vil advare mot å konkludere med at det finnes en ukultur i Utenriksdepartementet på bakgrunn av handlingene til en eller noen få enkeltpersoner. Jeg opplever ikke at det er slik. Jeg er stolt av å lede en organisasjon med dyktige, innsatsvillige og samvittighetsfulle medarbeidere som jobber for norske interesser, ute og hjemme, og til dels under ganske krevende forhold. Komiteleder, utenrikstjenesten er nettopp det, en tjeneste. Det betyr at mange gjør karriere på innsiden av systemet, etter at de først blir tatt opp gjennom aspirantkurset. Deretter har man flytteplikt. De fleste blir lenge i tjenesten, mange hele livet. I løpet av en yrkeskarriere i UD vil man derfor ofte arbeide mange ulike steder i verden, men med samme arbeidsgiver. Dermed blir man også godt kjent med sine kolleger, og man får felles erfaringer med dem. Komiteleder, alle systemer har sine sårbarheter. Det gjelder også Utenriksdepartementet. Nettopp derfor må sårbarhetene håndteres. Jeg svært bevisst på at dette systemet krever både gode rutiner og god ledelse. Utenriksdepartementets interne rekrutteringsprosess basert på skriftlige retningslinjer og rutiner, blant annet gjennom det som omtales som flytteplanen. Jeg har vært i politisk ledelse i departementet i flere perioder. Min klare opplevelse at praksisen rundt ansettelser og rotasjon i departementet har blitt bedre over tid. Inntrykket av at man utnevner venner og kjente etter eget forgodtbefinnende stemmer ikke. Det formelle, skriftliggjorte prosesser rundt dette. Både flyttepliktige og spesialister involvert i beslutningene, og det klart definerte kriterier for arbeidet. En tredel av våre ansatte i dag i tillegg spesialister uten flytteplikt. Arbeidsorganisasjonene involveres alltid i arbeidet. Dette betyr selvsagt ikke at ting fortsatt kan bli bedre. Utenriksdepartementet en lærende organisasjon og jobber kontinuerlig med å styrke ansattes bevissthet om regler og retningslinjer. Det et arbeid jeg har intensivert de siste årene. Det også bra, som vi har hørt mye om i de tidligere utspørringene, at tilskuddsforvaltningen profesjonalisert over tid. God styring og god kontroll med tilskuddsmidler avgjørende for å opprettholde tilliten til forvaltningen. Det både riktig og viktig å flytte store deler av bistandsforvaltningen over til Norad. Det sikrer et bedre skille mellom strategisk retning og praktisk forvaltning. Leder, så vil jeg slutte meg til de som har advart mot at denne høringen fører til mer byråkrati og mindre risikovilje. Norges innsats for fred og konfliktløsning en liten del av vår samlede virksomhet, men det samtidig en del av den spisse enden. I dette arbeidet det ekstra viktig, eller dette arbeidet ekstra viktig i en tid der antallet konflikter høyere enn på mange tiår. Jeg svært glad for at vi har dyktige medarbeidere som villige til å ta på seg disse til dels ganske krevende oppgavene. Dette arbeidet gir også Norge viktig utenrikspolitisk kapital, som kommer godt til nytte i vårt øvrige arbeid med å fremme og ivareta norske interesser i en stadig mer urolig verden. Min opplevelse at det og har vært bred politisk enighet om hovedlinjene i Norges arbeid for fred og konfliktløsning. Dette inntrykket mener jeg ble bekreftet ved Stortingets behandling av Stortingsmelding 30 om Norges innsats for fred og konfliktforskning i en utrolig verden for under et år siden. Dette et arbeid som ofte foregår under krevende omstendigheter. Det foreligger per definisjon risiko. Langt fra alle fredsforsøk fører fram. Noen ganger det beste man kan håpe på å bidra til å gjøre en konflikt mindre grusom, sikre humanitær tilgang i krigsområder og derved redde liv selv om krigen fortsetter, eller å få til delavtaler. Å leve med og kunne håndtere slik risiko noe av den kompetansen vi har utviklet på dette feltet over mange år. Tilsvarende evnen til å kunne jobbe langsiktig, diskret og strategisk med partene. Dette en risiko jeg mener det verdt å ta for å oppnå viktige resultater. Å akseptere risiko betyr imidlertid ikke at det ikke skal være orden i sysakene. Tvert imot, desto viktigere det at vi har kontrollrutiner som sikrer at støtte brukes slik den ment. Dette arbeidet tar jeg på største alvor. I en urolig verden trenger vi en tydelig utenrikspolitikk. Det mener jeg at vi har. For å sikre tillit til utenrikspolitikken må vi også være åpne om hva som kan gjøres bedre. Jeg vil gjøre det jeg kan for å sikre mest mulig åpenhet i denne saken, og da ser jeg frem til å svare på de spørsmålene komiteen har.
0: Godt. Da starter vi utspørringen med Jonas Saied, som representerer KrF og sakens ordfører.
2: Takk for det, komiteleder, og takk til utenriksministeren for innledningen. Vi har vært gjennom to dager der 11 statsråder er blitt invitert til å svare på de spørsmålene som komiteen har sendt ut og belyser denne saken, som både med og veldig mange har mange spørsmål om, og vi ser jo frem til granskningskommisjonens rapport når den blir lagt frem. Noe som kommet igjen, noe som blir nevnt av alle som var inne, at en ganske kraftig avvise at det eksisterer noen ukultur i utenrikstjenesten, men en beskriver noen særtrekk ved UD som institusjon som kan skape en risiko. For diplomater, de kan etablere nettverk og få posisjoner som viktige for UD som institusjon. Men det da en fare for at UD som institusjon blir for avhengig av enkeltpersoner?
1: Jeg vil si det slik at det å etablere nettverk, det egentlig... Takk for det. Begynner på nytt. Det å etablere nettverk, kontakter, en helt sentral del av diplomatisk arbeid. Det nettopp det diplomater driver med, blir kjent med andre på mange nivåer, i mange land, mange organisasjoner, og på den måten kunne vite hvordan man fremmer norske synspunkter. Samtidig jo dette en del av en profesjonell kultur, der sjelden man opererer alene, og de som har lang erfaring tar med seg de som har kortere erfaring og lærer dem opp, for eksempel. Man prøver å forvalte disse kontaktene på en god måte. Så det klart at noen mennesker i noen situasjoner har unike kontakter når det gjelder der ute, men jeg mener at dette noe vi veldig bevisst på. Dette jo et system som har vært siden Norge ble til, og man har lært seg også å håndtere dette, og det en stor bevissthet om hva dette innebærer, både av fordeler, nettopp en utenrikspolitisk generalist på over tid, og også de mulige ulemper som der. Så det mener jeg en fare som håndteres godt.
2: Hvor stor vil du beskrive at tillitsskaden til norsk utenrikstjeneste har vært i forbindelse med denne saken?
1: Vi jo avhengig av tillit som andre institusjoner. Vi avhengig av tillit hjemme i Norge. Norge har en sterk tillitskultur, og det alltid uheldig og problematisk hvis tillit svekkes. Så, og det jo ingen tvil at på grunn av ikke bare Epstein-saken i USA, men koblingene til noen profilerte norske nordmenn, hvorav en har vært ansatt i utenriksdepartement, og andre har fortid som utenrikspolitikere, har selvfølgelig påvirket tilliten. Og det også min jobb, blant annet med å være her i høring og samarbeide og svare på alle spørsmål og bidra til å bygge den opp igjen. Og så det jo komiteens jobb å gjøre en vurdering av om den koblingen mellom de spesielle med Epstein-saken og de enkeltpersonene der, om det sier noe om norsk utenrikstjeneste. Det vil jeg avstå fra, det må komiteen gjøre. Men det problem her hjemme. Ute i verden opplever jeg ikke noe spesielt tillitstap. Jeg opplever at vi har høy prestisje i norsk utenrikspolitikk. Vi tar tydelige valg, vi synlige, og jeg opplever at i det store deler av verden så man veldig glad for Norges konsistente og synlige utenrikspolitikk.
2: Jeg vil be om en klargjøring av noe som statsministeren sa i går, og det gjelder jo din tid i UD når du var statssekretær i 2010 og 2011, for dette knyttet til når avtalen om støtte til IPI ble forlenget, den første treårige avtalen, og den ble forlenget i 3 år. Og da i svar på spørsmålet mitt om dette hensynet om at Norge var så mye større giver enn andre land, da svarte statsministeren at FN-delegasjonen hadde gitt et klart råd om at støtten skulle videreformidles. Og nå sier Morten Wetland, som var FN-ambassadør, på dette tidspunktet at han ikke kjenner seg igjen i at det ikke ble formidlet at Norge burde redusere sin støtte til nivået på andre land. Kom dette rådet fram til utenriksminister og politisk ledelse når han bestemte seg for å videreføre et høyt nivå på støtten?
1: Det statsministeren sa i går stemmer. Det har gått tilbake og sjekket. Det den formelle kommentaren fra delegasjonen til den avdelingen som forberedte dette til behandling, så det stemte.
2: Så det ble ikke formidlet fra FN-delegasjonen at en bar må redusere støtten til IPI?
1: Det som spesifikt ble sagt var at man advarte mot å øke støtten, det skjedde da heller ikke, men man var for at man skulle videreføres, og at man kunne vurdere å redusere den, men anbefalingen, den samlede anbefalingen var at den kunne videreføres, og det var det som skjedde. Dette var jo også etter en evaluering som konkluderte positivt med at IPI hadde positiv måloppnåelse.
2: Men da stemmer det altså ikke at FN-delegasjonen pekte på at Norge var en uforholdsmessig høy giver i forhold til andre giver?
1: Det opprinnelige spørsmålet statsministeren ble spurt om i går, slik jeg erindrer det, var om det stemte, eller det han sa, var at delegasjonen hadde anbefalt videreføring. Det stemmer.
2: Ok. Økokrim fant som kjent dokumenter hos Jul og Rød Larsen, der flere var merket med strengt fortrolig, og en mappe var stemplet med hemmelig. Og så skulle UD ta en gjennomgang av disse dokumenter for å finne ut om det faktisk var gradert informasjon som ble behandlet og lagret privat. Hva har UDs gjennomgang vist?
1: Der det slik at det har vært et omfattende arbeid med å digitalisere og gå igjen sammen med Riksarkivet og Utenriksdepartementet på i denne saken. Vi vil snart konkludere i den saken og gjøre dette materialet tilgjengelig for alle, historikere, journalister, alle som interessert. Og det spørsmålet kommer vi tilbake til i forbindelse med det. Jeg har ikke klart å svare på det nå, men det materialet nedgradert nå. Men hva slags konsekvenser det får, det også et spørsmål for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
2: Ja, men dere har da ikke konkludert med at dokumentet faktisk var gradert og at det utgjorde et brudd på daværende sikkerhetslovgivning?
1: Jeg vil si to ting til det. Det ene at det materialet vi snakker om nedgradert i dag, men det ligger jo i det at det nedgradert at det har vært gradert, ellers så hadde det jo ikke vært noe poeng å nedgradere det. Og så vil jeg si en annen ting, og det at man ikke skal oppbevare den type materiale privat.
2: Hvor alvorlig vil du si det?
1: Det kommer jeg tilbake til når gjennomgangen gjennomført.
2: Med unntak av varslet i 2019 har UD på noen som helst annet tidspunkt mottog noen varsler knyttet til Jeffrey Epstein?
1: Dette varslet i 2019 var under andre regjering. Jeg vil be utenriksråden svare på det, for jeg svarer bare på den tiden jeg har hatt ansvaret.
3: Jeg tror ikke jeg har noe å legge til det som ble svart på når Søreide var her, og også senere det under henne, at det kom i 2019.
2: Da vil jeg stille et spørsmål om noe som har vært innom litt flere av disse rundene, nettopp fordelingen av tilskuddsordninger og poster mellom utenriks- og utviklingsministerer. Du nevnte i innledningen at det var riktig og viktig å flytte til Norad i 2024, men det jo fortsatt en veldig stor andel av uten bistandsbudsjettet og den samlede budsjettbevilgningen til Utenriksdepartementet som ligger på ditt konstitusjonelle ansvarsområde. Mener du at flere poster bør flyttes?
1: Dette jo en del av det arbeidet som blant annet gjøres i den stortingsmelding som utviklingsminister Aukrust nettopp beskrev, altså vendepunkt, og vi samarbeider om det. Så jeg vil ikke forhåndskonkludere på fremtidige beslutninger. Men jeg mener at det viktig at også Utenriksdepartementet bruker etatfunksjonen. Jeg har jo ledet flere andre departementer hvor man mye styres via etater. Nå gjør Utenriksdepartementet det i større grad gjennom Norad. Det en riktig hovedretning. Og så det en del ting som ligger innenfor fred, forsoning, menneskerettighetsarbeid, hvor nærhet, altså hurtig og nær kobling til både prosesser og personer gjør at det lurt at det ligger tettere på politikken, og derfor vil nok noen ting bli liggende igjen. Og jeg har fulgt det så lenge at dette en diskusjon som har gått i mange år, men jeg vil si at hovedsvaret at det riktig å legge ut det man kan, slik at man skiller mellom strategisk nivå og politisk retning, som alltid må være tett på politikken, og den løpende forvaltningen, oppfølgingen. Så alle steder det mulig bør man gjøre det, og så det noen ting som kanskje ikke bør flyttes ut.
2: Norad er jo nettopp lagt en ny policy for alternativvurdering og mål- og resultatstyring i deres portefølje. Er det noen grunn til at ikke samme prinsipper bør legges til grunn for resten av Utenriksdepartementet sine budsjettområder?
1: Nei, og i prinsippet gjelder de samme prinsippene gjelder. Det jo ulike saker og steder, men prinsippene egentlig gjennomgående.
2: Så ved støtten til IPI for eksempel, så ble det gjort alternativ vurdering om hvordan en kunne bidra til de samme målsetningene?
1: Ja, det var mange år siden støttet IPI, og nå snakker jo representanten Søreide om et nytt. Så det jo ikke så relevant, fordi dette gjelder jo ikke bakover i tid, det vil gjelde fremover i tid.
2: Men en endret støtten til, da typisk da, tenketanker på utenriksministeren sitt ansvarsområde. Hvor mye har den forvaltningen endret seg, sier IPI-saken, hvis den innvendingen skal være relevant?
1: For det første det jo slik at det har vært en områdegjennomgang, og det har vært, egentlig har de største moderniseringene av hele dette feltet skjedd de siste, altså både under Eriksen Søreide, Anniken Huitfeldt og under meg selv, så har det vært ganske betydelig utvikling av dette feltet. Dette har vært beskrevet både I skriftlige svar, men også I tidligere høringer. Og vi ønsker jo å tilstrebe en mest mulig lik behandling. Og så det samtidig slik at det finnes noen områder hvor for eksempel direkte tildeling nødvendig på grunn av sakens natur. For eksempel en FN-organisasjon som det bare en av, og hvor du ønsker å støtte det formålet, eller I motsatt ende, la oss si en menneskerettighetsorganisasjon I et autoritært land, hvor det helt åpenbart ikke går an å innhente søknader.
0: Da det Arbeiderpartiet og Sverre Myrli som har 5 minutter til spørsmål. Vær så god.
4: Takk for det. Da skal det bli siste spørsmål herifra om IP. Så får vi ta en opptelling om det IP, IPI eller IPI, som har flertall uttaleform I disse to dagene. Men hva ble midlene Norge bevilget til IPI? Hva ble de brukt til for å få ditt syn på dette? Og hvilken rolle, hvilken nytte hadde det for Norge?
1: Det et viktig spørsmål, og jeg vil si at Norge hadde over årene mye nytte av samarbeidet med IPI, som jeg tror vi skal si på norsk, eller International Peace Institute, eller tidligere International Peace Academy. Dette ble opprettet I 1970, og har vært en veldig viktig premissleverandør for utviklingen av FN. Den ligger I nabobygningen til FN, og har veldig mange profilerte og gode ledere før Terje Larsen overtok, og Norge har et langvarig relasjon til den organisasjonen har fortsatt kontakt men ikke kjernestøtte under dagens Seydal Hussan som en meget dyktig leder I dag. Så IPI mye mer enn Terje Rød Larsen og det har vært både tilrettelegging av viktige av seminarer, konferanser om ting vi var opptatt av for eksempel om det kan være om kvinner I fredsvarende operasjoner det kan være om journalister I krise og krig, det kan være utviklingen av FNs operasjoner, også nyttig forskning og kunnskapsutvikling og det har vært historisk et miljø som vi hadde mye glede av I utenriksdepartementet. Det har også vært flere evalueringer, særlig også I den tiden jeg var utenriksminister første gang, som konkluderte med at dette var nyttig for utenriksdepartementet. Så vet vi jo at Riksrevisjonen kom med en sterk kritikk, særlig knyttet til et forhold, og det var at man hadde ikke passet på at administrasjonskostnadene holdt seg nede på de 5-7% som normert, men gikk utover det, og det jo feil, og det jeg slutter meg til den kritikken som vårt parti og mange andre var enige I da Riksrevisjonen kom, men IPI har vært en nyttig partner I sin tid. Så skjedde det ting utover I Rød Larsens ledelse som tok som jo grunnen til at det I det hele tatt en kobling mellom Norge og Epstein-saken.
4: Ja, takk. Du har fulgt med på det vi har stilt spørsmål om disse to dagene, og som du har skjønt så har vi vært veldig opptatt av dette med kulturen I utenriksdepartementet, og eventuelt forskjell på kulturen I utenriksdepartementet og andre deler av forvaltningen. Du har vært I utenriksdepartementet både som statssekretær og som sjef over flere perioder. Du har vært I andre departementer, forsvarsdepartement, du har vært I klimadepartementet. Kan du vurdere hva den forskjellen på utenriksdepartementet og andre departementer?
1: Det helt riktig. Jeg har ledet 3 departementer og vært statssekretær I 2 av de samme, og opplever at både Forsvarsdepartementet, Klima- og Miljødepartementet og Utenriksdepartementet veldig sterke, solide embedsverk, viktige departementer I Norge, og jeg har veldig gode ting å si om alle. Det som litt spesielt med Utenriksdepartementet jo rotasjonssystemet. Det betyr at man I høyere grad en tjeneste der man altså kommer inn gjennom aspirantkurset. Det finnes også andre veier inn. Og så bygger man veldig bred erfaring ved at man tjenestegjør mange steder I løpet av karrieren, og som jeg sa innledningsvis, veldig mange blir. Folk ser ut til hovedsakelig å trives. Noen gjør åpenbart ikke det av 2500 mennesker, men veldig mange gjør det. Og det gir altså en bred erfaring og kompetanse, mens man I de andre departementene jeg har ledet kanskje mer spesialisert over tid innenfor en sektor, hvor du altså får dypere spesialistkompetanse. Det hovedforskjellen. Men alle sammen har det til felles at det dedikerte, lojale, skikkelige norske kvinner og menn som gjør sitt beste for å ivareta rikets interesser og også for å gjennomføre de politiske beslutninger som storting og regjering vedtar. Det en viss likhet enighet mellom UD og deler av Forsvarsdepartementet, fordi vi har jo integrert strategisk ledelse, så du har mange militære i Forsvarsdepartementet, og dessuten er den viktigste etaten jeg ledet av, nemlig Forsvaret, som er en av de den gang fire, nå seks etatene under Forsvarsdepartementet. Der har man jo, som i UD, både et beordringssystem og rotasjon, selv om det kalles noe annet, fordi man blir jo ikke oberst uten at man har vært oberstløytnant først, for eksempel. Så det er jo litt på samme måte har du også der et system hvor folk blir beordret rundt og også har lange karrierer. Så det er både fellesnevner og forskjeller, men det jeg vil si er at jeg opplever at det er god kultur i disse departementene. Norge er været med et veldig, veldig solid embedsverk, og det er gjennomgående for alle sammen, og ikke minst for UD.
0: Da skal jeg stille spørsmål på vegne av Fremskrittspartiet. Jeg må si at jeg ble litt overrasket over at du valgte å omtale IPI i såpass positive lag. Det er altså det samme IPI som tidligere ansatte i UD har omtalt som et slags eventbyrå, og som jeg tror også de aller fleste ser vanskelig å forsvare at man har brukt penger på. Men det jeg gjerne ønsker å ta opp med deg, det er følgende. Din regjeringssjef møtte her i går og var veldig opptatt av å forsvare den støtten som ble gitt til IPI, altså den radikale, mye høyere støtten som ble gitt til IPI, forklare det utifra at det var et såkalt faglig råd. Og det er selvfølgelig en måte å unngå å ta et politisk ansvar på, men selv om det til syvende og sist er statsråden som bestemmer, altså utenriksministeren som bestemmer, så kan man liksom skjule seg bak det. Men det, problemstillingen er at TV 2 har jo forelagt dette spørsmålet, uttalelsen til statsministeren, til Morten Wetland, som var Norges ambassadør, fast representant for FNs hovedkvarter i New York fra 2008 til 2012. Og han er jo tydelig på følgende, at det var at hans råd fra FN-delegasjonen var å gjøre Norges bidrag mer i tråd med sammenlignbare land. Og det var jo det som var nettopp problemet, at Norge var veldig høyt, og så var de andre mye lavere. Og det så litt rart ut. Han er veldig tydelig på det. Og det betyr også det at støtten da, ifølge det faglige rådet, i hvert fall fra vår ambassadør i FN, var at det skulle trekkes ned. Men hvis da, ser du riste på hodet, men betyr det da at det faglige rådet rett og slett ikke har nådd inn til departementet og blitt presentert for utenriksminister den gang, altså Jonas Gahr Støre, og at man derfor i realiteten har valgt å skille bort det rådet, og er ikke det i så fall et eksempel på ukultur?
1: Her var det flere ting, og jeg vil begynne å si til Per-Willy Amundsen, som jo har vært justisminister, at han vil huske fra sin tid som justisminister at det er regjeringen som bestemmer i et departement og tar beslutninger, både setter retning og har ansvaret for alle beslutninger på godt og vondt, ansvar og rett til å ta enhver beslutning. Sånn er det i justisdepartementet, sånn er det i utenriksdepartementet, sånn er det i et hvert departement.
0: Og sånn skal det være, det er ikke det som er poenget.
1: Det er godt å høre, fordi da vet vi at det også vil fortsette hvis Per-Willy Amundsen kommer tilbake som statsråd. Men i dette tilfellet her, så var det slik at vi kom altså inn med en regjering som ønsket å, det var en periode hvor bistanden økte, hvor satsingen på fred og forsoningsarbeid, som vi kalte det da, økte, hvor vi var mye mer opptatt av FN. Det var en del av profilen til den rødgrønne regjeringen. Det var fra før kjent at IPI var et av flere miljøer som var i USA, ikke på grunn av USA, men på grunn av at FN nå en gang ligger der, og det ble en satsing på det. Det er helt riktig at det var en diskusjon om hvor mye det skulle øke, og etter hvert gikk det også litt ned. Det var først litt opp, og så litt ned.
0: Men vi er kjent med historikken her, det er interessant.
1: Men det skriftlige rådet fra FN-delegasjonen var videreføring på samme nivå på dette tidspunktet. Det har vi dobbeltsjekket etter i går, og det var det skriftlige rådet fra FN-delegasjonen, og det var også det som da etter hvert skjedde.
0: Så det du sier er at Morten Wetland tar feil, og TV2s kilder er feil?
1: Det har jeg absolutt ingen kommentar til. Jeg bare si hva som tilfellet i forhold til det vi kan gjenskape av skriftlig kommunikasjon, og også det som de innstillingene som kom. Men igjen, det uansett den da sittende utenriksminister som bestemmer. Jeg kan også si at da jeg ble utenriksminister rett etter Støre, så var det lagt fram et forslag om at vi skulle ha en treårig samarbeidsplan. Det støttet FN-delegasjonen, og den skulle ligge da på 8 millioner, som var litt ned, og jeg gikk inn for det. Jeg gikk hverken opp eller ned i forhold til det som ble fremlagt fra embedsmerket den gangen.
0: Ok, det får kanskje undersøkes litt mer her. Problemet er i hvert fall at og det skal være enig om, at det er et politisk ansvar uansett, med eller uten grunnlag i faglig tilslutning eller faglig anbefaling. Men det virker som at man bruker det faglige rådet da, som en slags unnskyldning. Men la det ligge.
1: Med alt respekt, leder, jeg vet ikke hvem som bruker det. Altså, jeg tror alle de som har sittet her fra de fem partiene fra hele spektret har vel understreket at det politikerne som bestemmer, og da også må ta ansvar for alle beslutninger, selv om de ikke har tatt av dem selv.
0: Jo, men jeg bare merker meg at din regjeringssjef gjennom hele gårdagen var veldig opptatt av å si at dette var en faglig tilrådning, og når han selv velger det så mye som han da åpenbart gjør, så synes jeg det interessant å nøste i det. Men vi har tydeligvis det er tydeligvis flere versjoner av dette, og det får vi da ettergå etter denne høringen. Men jeg har klart å bruke opp min tid, og vi går videre, og nå er det Høyre og Ove Trellevik som har fem minutter.
5: Takk for det. I kjølevatten av Epstein-saken og gjennomgangen av IPI, så har jo den gjennomgangen vist oss at norske midler er blitt brukt ja, langt over det som er norsk norm på lønn, på dekka leiligheter, på bil med sjåfør og et cetera. Kan det være slik at norsk bistand har bidratt til å finansiere lignende goder hos andre kontraktspartnere innen bistand? Kan, når det har skjedd i IPI, kan det også ha skjedd andre plasser at vi har brukt penger på denne måten?
1: Som Riksrevisjonen helt riktig fant, og som Stortinget sluttet seg til, og jeg deler den vurderingen, så var det mest kritikkverdige i denne perioden, som jo var lenge før Epstein-saken, var at man ikke hadde god nok kontroll på at administrasjonskostnadene holdt seg innenfor de anbefalte 57%. Det var riktig kritikk, og det følger jo av det at man indirekte kan ha bidratt til et lønnsnivå som fremstår som veldig høyt. Så det er jeg enig, det tror jeg er kjent, det var jo, og det er viktig, men gammelt nytt, for det lå i den opprinnelige.
5: Spørsmålet er, har det kunnet bidra til lignende situasjoner?
1: Det kan jeg jo ikke utelukke, men det viktigste vi gjør når vi gir støtte eller arbeider gjennom en organisasjon i enten det er i utlandet eller hjemme, er å sørge for at de for det første gjør det vi blir enige om, altså leverer rapporter på gjennomført og at det kan verifisere at de gjør jobben sin. Og det andre er at administrasjonskostnader holdes innenfor anstendige rammer, og det skjer også i de aller fleste tilfeller, men jeg kan selvfølgelig ikke garantere at ikke noe sånt har skjedd et annet sted, og det vil jo først og fremst være utviklingsministernes ansvar, for de har de store pengene.
5: Har det vært noe særbehandling av Mona Juul eller av andre for å ivareta Norges interesser i bistandsarbeidet?
1: Nei.
5: Med den kunnskapen du har i dag, så burde departementet ha grepet inn tidligere?
1: I forhold til hva?
5: I forhold til IPI spesielt, og Rød Larsen og Mona Juul.
1: En som må være litt jeg, i min nåværende tid som utenriksminister har vi jo ikke støttet IPI, bortsett fra et enkelt eksempel på et konkret seminar. Så det vi snakker jo da, for min del, i 2012 til 2000...
5: Det stemmer, 2012.
1: Så jeg svarer for 2012-2013. Da gikk støtten til IPI litt ned. Den gikk ned til 8 millioner.
5: Hvorfor gikk han ned da?
1: Fordi vi i samråd nettopp med den nevnte FN-delegasjonen, avdelingen og vår egen tenkning, så opplevde vi at det var riktig å legge det på det nivået og så konkretisere forventningene, altså stramme opp egentlig den relasjonen. Så kan jeg også fortelle komiteen at i denne perioden ble jeg kontaktet av Terje Larsen som hadde en ny idé om en International Commission for Multilateralism som han mente Norge burde støtte. Det takket jeg nei til, og jeg mente det ikke var godt begrunnet, og på det tidspunktet var jeg også blant de som sa at de kanskje i hvert fall ikke skulle gi mer til IPU under Terje Larsen, og så lærte vi jo i går at min etterfølger fra den borgerlige regjeringen jo da faktisk ga penger til dette prosjektet. Det var han i sin fulle rett til, men jeg sa nei til det og ønsket heller ikke å støtte Terje Larsens arbeid for å gjøre IPI til en internasjonal organisasjon. Det synes jeg ikke var begrunnet å takke nei til det. Og dette nok en periode hvor vi fra vår side begynte å se at det kanskje gikk ja, blant annet at det ble litt ekstravagant stil over ledelsen, selv om altså, instituttet fortsatt leverte mye av de tingene med både kontaktskaping og kunnskap.
0: Da går vi videre, og det Sosialistisk Venstreparti. Vær så god.
6: Takk for det. I ditt brev til komiteen datert 10. mars så står det at det særlig i tida etter 2013 ble gjennomført en rekke tiltak for å forbedre kvaliteten på tilskuddsforvaltningen i utenrikstjenesten. Du var utenriksminister fra september 2012 og til regjeringen Stoltenberg gikk av i oktober 2013. Var du i de tid som utenriksminister i regjeringen Stoltenberg klar over at det var et sånt behov for forbedring, og eventuelt hvilke tiltak iverksatte du før du fratrådte?
1: Ja, det opplevde jeg. Dette hadde jo vært, dette var en periode hvor det var voldsom vekst i norsk økonomi. Det var også veldig stor vekst i bistanden, og det har vært beskrevet veldig riktig, blant annet av Erik Solheim her i går, at man i en periode, også for å møte forventninger fra Stortinget, skulle holde seg på 1% uansett hvor mye BNP gikk opp. Da ble mange penger tilgjengelig. Så i den tiden jeg hadde jo da vært forsvarsminister, ble utenriksminister, og jeg opplevde i den perioden at vi nettopp hadde diskusjoner i regjeringen om at det var lurt å se for seg en profesjonalisering av dette arbeidet, så jeg vil si at mye av røttene til det ble lagt av, og jeg glad for de tingene som ble fulgt opp av de påfølgende regjeringene.
6: Men ble det da satt i verk noen tiltak for å forberede dette mens du var statsråd før du gikk av?
1: Nå snakker vi jo langt inn på det som var utviklingsministerens område, så det er jo der de store pengene går, og de to statsrådene var her i går morges, men for eksempel da, på IPI så satte vi i gang evalueringer nettopp for å få mer innsikt i om man fikk igjen det man ønsket seg.
6: I 2023 og 2024 så arrangerte Utenriksdepartementet i samarbeid med IPI det såkalte Trygg-Verli-symposiet under FNs høynivåuke. Deretter så ble det avviklet, det vil si da i din tid som utenriksminister. Og i et vedlegg i et brev til kontrollkomiteen så står det at det ble avviklet etter en helhetsvurdering av ressursbruk opp mot måloppnåelse. Kan du si noe om hva denne helhetsvurderingen bestod i, og var den tidligere koblingen mellom IPI og Epstein en del av denne helhetsvurderingen?
1: Jeg vil si til Haltbrekken at det ærlige svaret er både ja og nei, selv om det, og det jeg mener med det er at det er klart at det var vanskelig å se IPI helt uavhengig av det man da visste hadde skjedd. Dette er jo før de store avsløringene, men det hadde vært mange oppslag om Rød Larsen og kobling til Epstein allerede. Samtidig så var det jo ikke, hadde jo styret selv avsatt Rød Larsen. Det hadde vært en opprydning, en dyktig ny leder, Seid Al-Hussein, hadde overtatt og hadde en helt annen både stil og retning på IPI enn det som hadde vært før. Så vi vurderte det jo, eller min forgjenger Huitfeldt vurderte at man kunne gjenoppta dette Trygve-Lie-symposiet som tradisjonelt har vært holdt tidlig i høynivåuken og som har hatt veldig god oppslutning, og vi ønsket å ha det om journalister i krig, og det ble gjennomført. Etter 2024 så ble vi enige om at vi ikke viderefører det, og det var først og fremst fordi at Norge på det tidspunktet tidspunkt hadde en, vil jeg si, enda høyere synlighet i FN. Det var mange flere arenaer, og vi fikk opplevde at vi fikk ganske mye tilgang til å fremme våre syn og interesser uten å bruke en sånn tenketank. Og det, vil jeg si, var en del av, dette er en tid hvor det var mye arbeid med anerkjenning av Palestina og mange andre ting, så vi prioriterte rett og slett annerledes. Det var rett og slett at nå var det flere arenaer, flere muligheter, og vi valgte å ikke videreføre det. Men det var altså ikke slik at vi mente at IPI ikke kunne være en partner, eller det var noe galt å bruke dem da til for eksempel en slik, et slik seminar, men det var unaturlig å gå tilbake med kjernestøtte.
2: Takk.
0: Da det Geir Pollestad og Senterpartiet. Vær så god, 5 minutter.
7: Takk, leder. Jeg har tenkt å bruke dette, siden den sittende statsråden som så vil jeg kikke litt på hele den perioden vi har snakket om, og hele høringen. Og jeg har tog opp flere ganger dette om embedsverket i Utenriksdepartementet er savilt eller føyelikt, og har fått motstand på det. Men dette er ikke noe jeg har ikke vært på innsiden av Utenriksdepartementet, men jeg har lest hva Åslo Haga, tidligere statsråd og partileder, sa i kontrollkomiteen 15. februar 2021. Og dette ligger, det beskriver, ligger noen år før kontrollperioden. Men hun sa, citat, «Jeg var dog bare statssekretær i Utenriksdepartementet, et departement som jeg kjente godt, hvor jeg følte det var yes minister uansett, og man var alt for forsiktig med å komme med motforestillinger til den politiske ledelsen, når jeg tenker på det i ettertid.» Det var hennes sitat. Litt før den perioden vi nå ser på, så var det jo en hendelse med tsunamien, og det var jo riktig nok den konsulære biten i UD som da fikk kritikk. Hva skjedde da? Det kom kritikk. Politisk ledelse, den daværende, avviste kritikken, så det var ikke noe feil med kulturen. Så kom det såkalte Reinås-utvalget litt senere på våren 2005 med hard kritikk. Og er det en ting som er påfallende med den høringen vi har vært gjennom, så er det at vi har fått 5 utenriksministre i en 20-årsperiode, og de svarer og snakker akkurat likt. Alt er likt. Det er ingen endring på svaret om en var utenriksminister i 2005 eller i 2025. Det er lite evne og vilje til å se litt kritisk på det som en har vært med på, og det synes jeg er underligt. Det har blitt slått hardt ned på når en har tatt opp dette med kulturen. Det har blitt besvart med at det er dedikerte og dyktige folk i UD. Ingen har betvilt det. Så mitt spørsmål er, kan det være at politisk ledelse sitt syn på kulturen i Utenriksdepartementet er det som er ukulturen i Utenriksdepartementet?
1: Tusen takk til Pollestad for et veldig godt og viktig spørsmål. La meg først si at jeg forstår godt hva tidligere politisk rådgiver tidlig på 90-tallet, og så statssekretær senere på 90-tallet, Åslo Haga beskriver. For jeg var selv statssekretær helt på begynnelsen av 2000-tallet, altså før den perioden som undersøkes. Det jeg opplevde da var også et profesjonelt kompetent UD, men mye mer hierarkisk, mye mer tradisjonelt, mye mer tungrodd. Og jeg er også helt enig at tsunamien og Reinås-utvalget førte til betydelig erkjennelse at dette departementet ikke hadde modernisert seg opp til datidens standard. Og så var jeg med å skrive Soria Moria I-erklæringen sammen med både Senterpartiet og SV og Arbeiderpartiet, og der snakket vi om en moderne kunnskapsbasert utenrikstjeneste, og vi hadde ganske et kapittel om hva vi skulle gjøre med UD. I den perioden mener jeg at man begynte en ganske betydelig modernisering. Det var en betydelig endring, og jeg vil si at jeg er enig med Åslaug Haga, men jeg kjenner meg ikke helt igjen i at mine forgjengere i denne stolen ikke har snakket om endring. Jeg synes de har snakket om endring hele tiden. Altså, betydelig profesjonalisering av rotasjonsordningen, betydelig profesjonalisering av tilskuddsforvaltningen, og jeg vil si at UD er selvfølgelig alltid endring, men Reinås-utvalget har det vært snakket lite om, rett og slett for det kom rett før, men den avslørte veldig mange ting man skulle jobbe med i UD, og jeg vil si at fra og med Jonas Gahr Støre i 2005 og gjennom flere regjeringer, så har den endringen også gått til det bedre. I dag er det et mindre hierarkisk system, det er mer åpenhet, det er, jeg opplever ikke at det servilt. Jeg vil ikke påstå at alle de 2,500 medarbeiderne er fornøyde hver dag. Det er jo konkurranse om stillinger. Nå skal vi for eksempel besette en ny ambassadørstilling i Lisboa. Det er nå 35 kompetente søkere til den. 34 blir skuffet, for det er bare en stilling. Sånn sett er, sånn er livet i utenriksdepartementet, men de fleste rister det av seg, går videre og prøver igjen.
8: Jeg vil ha et kort spørsmål, fordi at Reinås-utvalget førte til en endring. Nå venter vi på en ny granskningskommisjon. Tror du den vil komme opp med ting som gjør at vi får endring denne gangen også?
1: Hvis denne høringen, eller granskingskommisjonen, eller vårt interne arbeid viser at ting bør endres ytterligere, så vil jeg ønske det velkommen, fordi vi ønsker å være kunnskapsbaserte, vi ønsker å være et departement i tiden, og vi skal møte en stadig vanskeligere verden. Men det er litt vanskelig å kommentere funnene til en granskingskommisjon som ikke er ferdig, så jeg vil la kommisjonen komme først, så kan jeg kommentere hva jeg synes om den etterpå.
0: Det er ofte klokt. Da går vi videre til Rødt og Hege Ba Nyholt, som har 5 minutter. Vær så god.
9: Tusen takk. Jeg vil begynne med å si at jeg setter pris på at ministeren begynner sitt innlegg med å minne om den alvorlige bakteppet og rammen for denne høringen. Det er bra at vi minnes om. Så vil jeg gå over til mine spørsmål. Jeg har 3. I oktober 2024 ble Mona Juul utnevnt som ambassadør i Jordan, en post som fra senere samme år i praksis omfattet også Palestina, og fra 2025 Irak. Ved tidspunktet for utnevnelsen var det velkjent gjennom pressen at det var bindinger mellom ekteparet Juul, Rød Larsen og Epstein. UD var så kjent med varslet fra 2019 omhandlende IPI, og det var kjent at det fortsatt manglet sentrale dokumenter fra Oslo-prosessen i UDs arkiver. Herunder dokumenter knyttet til tidligere utenriksminister Holst, som Juul hadde hatt ansvar for som ansatt i UD på 1990-tallet. Så mitt første spørsmål er, ble disse forholdene drøftet med Juul i forkant av utnevnelsen, og inngikk de en helhetlig vurdering, hvor de ikke ble funnet alvorlig nok til at Juul ikke skulle kunne utnevnes?
1: Veldig viktig spørsmål. Svaret er ja og ja. Dette ble selvfølgelig en del av vurderingen. Og det ble også lagt vekt på at Mona Juul ikke er Terje Røde Larsen, og at man ikke nødvendigvis som ektefelle skal hefte for alt den andre ektefellen har gjort. Men man visste jo ikke på det tidspunktet om den nærmere tilknytning til Epstein som Juul hadde, for det var ikke det som var opplyst på det tidspunktet. Så man gjorde en grundig vurdering av det. Samtidig var hun søker, og det var en normal søknadsprosess. Embedsverket innstilling var at hun var den klart beste søkeren til en, dette er altså i 2024, vi har nettopp anerkjent Palestina, blant annet med jublende støtte fra Rødt. Vi hadde problemer i forhold til Israel og Palestina, vi trengte en erfaren Midtøsten-diplomat, og der og da framstod det som en riktig beslutning. Jeg fant ikke grunn til å overprøve embedsverkets innstilling på det tidspunkt.
9: Ja, all den tid det var jeg som fremmet forslag om anerkjennelsen, så jublet jeg når vi gjorde det, så det stemmer. I løpet av denne høringen så har det kommet frem at Mona Juul mistet sin klarering for nivået strengt hemmelig i 2021, mens hun var FN-ambassadør, slik at hun deretter kun var klarert for nivået hemmelig. Når UD skulle utpeke en ambassadør til Jordan, som hadde ansvar for Palestina midt under krigen på Gaza, valgte det altså en ambassadør som ikke hadde sikkerhetsgradering strengt hemmelig. Hvorfor det?
1: Det skal jeg svare på, og da skal jeg si leder først at jeg passer på å holde meg innenfor reglene for hva jeg kan si, men jeg tenkte gjennom dette, så jeg skal si det slik at jeg ikke sier noe som i seg selv er gradert. Det er at de aller fleste utenriksstasjoner krever hemmelig, ikke strengt hemmelig. Strengt hemmelig er en svært høy gradering i Norge, det er ikke mange som har den. Det er typisk knyttet til svært militære og tungt sikkerhetspolitiske forhold. Det er for eksempel umulig å være ambassadør i Washington eller i NATO uten strengt hemmelig. Men kravet til Amman, som veldig mange andre ambassader, er hemmelig. Og det som var tilfellet her var at Juul var på det tidspunktet igjen klarert til hemmelig. Da oppfylte hun kriteriet, og da betød at det var ikke en heftelse ved det. Det er fortsatt en høy klarering å ha hemmelig i Norge.
9: Kan jeg bare spørre om kravet til Palestina og Irak også er hemmelig?
1: Ja. Ja, det stemmer.
9: Så,
1: og på ambassadøren i de landene, der er det nok med hemmelig, og det gjelder de aller fleste ambassader, og det er da, som jeg nevnte, jeg har ikke hele listen her, men det er de tungt sikkerhetspolitiske, hvor du er tungt inne i etterretning og ikke minst militære hemmeligheter.
9: Fikk Mona Juul noen form for særbehandling da hun fikk ha tunge ambassadørposter til tross for manglende sikkerhetsgradering strengt hemmelig? Det er jo en videre oppfølging av spørsmålet.
1: Nei.
9: Vi har sett eksempler på at folk ansatte utenrikstjenesten har blitt kalt hjem fordi at de har innledet forhold til mennesker som har tilknytning til land som vi opplever som ikke forenlige. Hvordan kan det ha seg at det noen ganger smitter og andre ganger ikke hvem man er i samliv med?
1: Her er det, da skal jeg også igjen med det forbeholdet jeg hadde i sted om å si ting som kan sies, det er altså slik at klarering gis av sivil klareringsmyndighet i Moss, som ligger under justisministeren. De har et selvstendig ansvar for det. Det var ikke alltid sånn, men sånn er det nå. Så skal man i tillegg, og klarering er et krav, så skal man autoriseres, det er noe vi gjør i Utenriksdepartementet, i tillegg til den rollen, stillingen, stedet man skal tjenestegjøre, og i dette tilfellet så var alt det på plass på det tidspunkt. Jeg ser jo også i ettertid med ny kunnskap at vi har jo nå ny informasjon, men på det tidspunktet var det til stede. Når det gjelder smitte fra for eksempel en som da var klarert og gifter seg med en fra et land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, det er en kjent problemstilling i Utenriksdepartementet, det har rammet flere, men det er en litt annen problemstilling enn det som var tilfellet her. Og igjen så skulle man gå dypt inn i de vurderingene, så måtte man både ha lukket høring og sannsynligvis ha justisministeren i rommet.
9: Takk.
0: Da er det neste MDG. Vær så god.
10: Takk, leder. Jeg begynner med et spørsmål som jeg har brukt tidligere, men det er fordi det er relevant for det som kommer etter. Det kan virke som at systemet for å oppdage og følge opp misligheter, inhabilitet, vennetjenester og lignende i stor grad er basert på at enkeltpersoner vurderer sin egen habilitet og stort sett skjer i enkeltpersonenes eget hode. I tillegg finnes det ingen systematisk registrering av personlig nettverk. Mener statsråden at dette er et godt nok system for å oppdage kameraderi og favorisering før noen varsler eller pressen avdekker det?
1: Jeg oppfatter Henriksens spørsmål om måten vi håndterer habilitet på, hvis det er riktig forstått. Ja. Jeg mener klart ja, men jeg vil understreke, og det har vært sagt til statsministeren sa det i går, og flere har sagt det, la meg bare prøve å illustrere med et eksempel. Jeg er helt åpenbart inhabil overfor min kone, og mer bekjent er jeg helt habil overfor representanten Henriksen. Jeg har ingen bindinger som gjør at jeg trenger ikke å snakke med en jurist for å finne ut noen av delene. Begge deler er åpenbart. Man har et selvstendig ansvar for å vurdere hva slags relasjon man har til andre. Man vet jo egentlig bare selv hva slags relasjon man har, så lenge man ikke har en formell familierelasjon. Men der man er i tvil, så skal man søke hjelp, og det kan man gjøre gjennom en muntlig samtale, for eksempel med departementsråd, eller man kan bruke Justisdepartementets lovavdeling. Hvis alle relasjoner mellom alle mennesker i Norge skulle tilfløres, så hadde vi ikke fått tid til å gjøre så mye annet.
10: Takk. I februar 2026 beklaget du at du hadde brutt habilitetsreglene da sønnen din fikk praktikantplass ved ambassaden i Paris. Du erkjente at det burde vært oppnevnt en settestatsråd, og så sa samtidig at regjeringen driller på habilitet og at statsministeren stadig minner om dette. Så det er spørsmålet, hvis en utenriksminister som får jevnlig opplæring ikke oppdager inhabilitet i en så åpenbar sak, hvordan kan du være trygg på at ansatte i UD fanger opp?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg kan prøve å besvare det med å si at den saken som er, jeg beklaget det, det gjør jeg gjerne igjen, det var en feil at å ikke ha innsett dette med avledet inhabilitet, for det var jo en sak jeg på ingen måte hadde berørt, men som likevel skjedde i ambassaden Paris, som rapporterer til meg. Det kaller vi avledet inhabilitet. Det bruker vi nå faktisk som kurseksempel på hva avledet inhabilitet er, slik at ikke andre skal gå i den samme fellen som jeg gikk, så det er nå en del av, skal vi si, boka på hvordan man unngår dette i fremtiden. Og det brukes også i regjeringsapparatet, og det synes jeg er fornuftig.
10: Takk, veldig bra at man lærer av tidligere erfaringer. Du har sagt at forvaltningsloven ikke krever at habilitetsvurderinger skrives ned, og at de kan avgjøres muntlig, også i tvilstilfeller. Jan Fridtjof Bernt mener at dette er dårlig forvaltningsskikk og i strid med lovens krav. Den nye forvaltningsloven gjør skriftlig saksbehandling til hovedregel. Så er spørsmålet, vil du nå innføre krav om at habilitetsvurderinger i personal- og tilskuddssaker alltid skal kunne leses i saksmappa?
1: Jeg har lyst til å svare representanten Henriksen med at det er ekstremt viktig å gjøre rett når det gjelder habilitet. Det er et veldig, veldig viktig prinsipp, og alle har et selvstendig ansvar for å avgjøre sin habilitet, og vi som er ledere har et ansvar for å minne om at det må man gjøre. Problemet er at det er vanskelig for andre personer å det er en personlig plikt, og det må det nesten være. Så er det sånn at vi har gode, vi har for eksempel, jeg kan ta et eksempel, hver regjeringskonferanse så går vi statsråder gjennom habilitet i forhold til beslutninger vi tar. Det gjorde man ikke før, men vi tenker igjen oss selv, og det er ganske ofte at man diskuterer med hverandre for å få råd og vurderinger, hvor nær var denne relasjonen. Jeg tror det at alt dette skulle skriftliggjøre, det er så uendelig mange relasjoner, at jeg tror det viktige er at man er veldig tydelig på at dette er en plikt man må gjøre den vurderingen selv, og ved tvil så skal man ta kontakt med andre, og hvis tvilen består så bør man skriftliggjøre. Så jeg mener at, og jeg tenker at siden veldig mange nordmenn kjenner hverandre, så er det klokt at vi forvalter det regelverket slik det er vedtatt, og hverken trekker fra eller legger til for mye, fordi det kan ikke være slik at det at man kjenner noen gjør at man ikke kan jobbe i samme sak. Det krever en del å bli inhabil.
10: Takk.
0: Da har alle fått stille sine spørsmål, og det åpnes nå for en 10 minutters åpen runde med oppklaringsspørsmål. Og jeg minner alltid om korte spørsmål og korte svar. Og vi starter med saksordfører, som før vi går videre på de enkelte partiene. Vær så god.
2: Takk, bare to korte oppklaringsspørsmål. Det ene, tror jeg kanskje dere misforstod meg litt, for det er egentlig et ganske sånn direkte spørsmål. Med unntak av IP-varsel i 2019, har Utenriksdepartementet eller den eksterne varslingskanalen noen gang fått andre varsler knyttet til Jeffrey Epstein?

0: Jeg husker ikke farten hvem den kom fra, men det riktig at det, som en del av underlagsmaterialet for avdelingen I Oslo sin anbefaling, så lå det også en kommentar fra delegasjonen I Genève som mente at man ikke skulle øke, men kunne videreføre samarbeidet, og dette var også på den tiden man begynte å tenke på en mer strukturert samarbeidsavtale. Det det jeg kan si her nå. Mm.
1: Men den skriftliggjort, den anbefalingen ja, fra FN-delegasjonen.
0: Men jeg vil igjen si at den, jeg må bare nok en gang minne om at det altså uansett utenriksministeren som bestemmer.
1: Og det jeg mener I, det var bare at statsministeren var svært, svært kategorisk I går.
0: Når da må jeg vise til det statsministeren sa I går egentlig.
1: Ja, men det årsaken til at komiteen spørsmål, fordi at det ble brukt tid fra statsministeren til å begrunne støtten med at det var faglig støtte fra FN-delegasjonen I New York.
0: Og så har vi en presisering. Bare på, jeg skjønner, forrige spørsmål den presser.
2: Ja, når jeg svarte svaret nei, så har vi det ene tilfellet vi fikk I 2019 det varslet har kommet I en senere format, det samme varslet senere, men I betydningen av hva saken var så har vi mottatt, meg bekjent en saksvarsel men det har kommet I to omganger, et mye senere enn det første, men det omhandlet den samme problemstillingen som det første varslet omholdt.
3: Da det Arbeiderpartiet og Sverre Myrli som får mulighet til å stille opp for din spørsmål.
4: Ja, veldig kort. Du startet, Eide, med å si at du håper ikke resultatet av det vi nå skal igjennom vil medføre mer byråkrati. Hva var det du tenkte på da, og hva kan eventuelt medføre mer byråkrati?
0: Takk til det spørsmålet. La meg først si, det ekstremt viktig at vi har både god kontroll og gode holdninger og god kunnskap om for eksempel spørsmål som bistandsforvaltning, og det må gjøres på en god ordentlig måte. Og det vil selvfølgelig kreve at man har både sentral kontroll og nett, og også gode ledere som passer på at det som leveres I deres avdelinger eller etater, eller hvor det måtte være, gjøres riktig. Det ikke noe tvil om, det tror jeg alle her enige om. Men at man advarselen mot en slags overbyråkratisering, hvor kontroll blir viktigere enn å få gjennomført utrikspolitikk. Det viktig å finne en måte, og jeg sier det litt I forhold til at en del av det vi gjør innenfor menneskerettighetsfremme eller fred og forsoning risiko altså har risiko per definisjon. Ikke alle forsøk på å lage fred, store eller små, vil lykkes. Noen ganger feiler man. Og at man ikke nå skaper en fryktkultur hvor folk ikke tør å gjøre noe fordi man redd å bli slått ned av at man har gjort det som I ettertid ser ut som ikke så vellykket. Så det å finne den gode balansen mellom en effektiv måte å kontrollere på, men også kunne fortsatt levere, og at Norge fortsatt kan være et land som en spydspiss I å gjøre ting mer kreativt, mer innovativt, og trekke på den lange erfaringen og tilliten vi har der ute I forhold til denne erfaringen. Det det jeg mente med det.
3: Så har jeg også litt behov for å oppklare det når det kommer til det vi snakket om I dag. I sted, nettopp denne beslutningen om å styrke IPI. Altså hele grunnen til at disse spørsmålene kommer nå, jo det at statsministeren I går var så tydelig og opptatt av at dette var et faglig råd. Og faglig råd kan være så mangt, men da legger jeg jo til grunn at det foreligger et beslutningsnotat I en eller annen variant, enten fra globale avdelinger, fra utenriksråden, en eller annen, I hvert fall saksbehandler I utenriksdepartementet. Og da min, og det da jeg stiller følgende spørsmål. Dersom det sånn at FN-ambassadøren ikke anbefalte den økningen. Og det ikke da har kommet videre til statsministeren. For det kan du ikke da ha gjort dersom det faglige rådet var å øke støtta til IPI. Så det jo et problem det da I så fall viser kallet ukultur I utenriksdepartementet om at råd ikke kommer frem, faglige råd fra den som setter nærmest kanskje utfordringer som jo da FN-ambassadøren som da også Morten Wetland står jo på sett og mener at dette overhovedet ikke var noe I tråd med hans anbefaling.
0: Nå er jo litt av premisset for denne høringen at vi tar ansvar for den tiden vi hadde ansvar, og jeg var jo da et annet sted, jeg var I Forsvarsdepartementet på dette tidspunkt og hadde ikke noe med dette å gjøre, så jeg skal, men jeg har nå likevel valgt å si, fordi dette kom opp.
3: Ja, altså det helt

0: naturlig, fordi at
1: det, og at, det, men at når det gjelder akkurat det statsministeren sa i går om at dette, at det også hadde fremkommet fra delegasjonen skriftlig at man ønsker, ikke ville øke, men ville videreføre samarbeidet, og det som da til sammen med andre anbefalinger støttet derfra var at man skulle gå inn i mer faste rammeavtaler, det stemmer det statsministeren sa. For øvrig må man jo da spørre daværende utenriksminister om gå mer inn i dette.
0: Ja, altså grunnen til at jeg stiller spørsmålet helt klart var for at du åpnet for det. Det i seg selv så er det selvfølgelig ikke sånn at du må svare for det til oss. Det er i så fall tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre som gjør det. Men uansett så er det jo interessant da at det blir ord mot ord her mellom åpenbart Morten Wetland og statsminister Jonas Gahr Støre med hensyn til hva som skjedde i hans periode som utenriksminister. Men det får vi da eventuelt komme tilbake på egnet måte i ettertid. Vi får gå videre, og da er det Høyre som har mulighet til oppfølgingsspørsmål.
2: Takk for det, ja. Når det gjaldt den støtten til IPI, da, så ble avdekket bruken på dette. Og så dersom de samme svakhetene som Riksrevisjonen avdekket hadde eksistert hos en mindre betydningsfull bistandsaktør, tror du da at med den erfaringen som du har i departementet, at departementet ville ha reagert tidligere og sterkere?
1: Ja, hvis man hadde fått en tilsvarende gjennomgang på, jeg vil egentlig si, en hvilken som helst stor eller liten organisasjon, og i dette tilfellet var det jo da først og fremst, det var jo et par ting, men det som var sterkt kritikkverdig var at i Riksrevisjonsvurdering, som jeg er enig i, var at administrasjonskostnadene hadde oversteget de 5-7%. Da ville man jo, i første omgang ville jeg tro, hatt en dialog med den organisasjonen for å endre det, slik at det kom i orden, og i ytterste konsekvens ikke gitt støtte. Men denne gjennomgangen, skal vi huske, kom jo etter at støtten var avsluttet. Fordi, og den støtten ble jo avsluttet i 2018, og gjennomgangen kom vel i, så vidt jeg husker, 2021. Ikke sant? Ja, så det var ikke så mye annet å gjøre med den enn å lære, en viktig læring. Men det kunne jo ikke gjøre det, det var ikke mye man kunne gjøre med IPI, fordi man hadde ikke noe støtte til IPI, men hadde det vært slik da, at støtten fortsatt løp, så mener jeg at det eneste riktige er enten umiddelbart å bringe det i orden, eller avslutte støtten.
0: Ønsker SV oppfølgingsspørsmål?
3: Nei.
0: Ikke Senterpartiet heller. Ønsker Rødt det?
4: Ja, takk. Det er flere eksempler de siste 25 årene på at bistandspengene har blitt brukt på ymse tenketanker, som det er uklart hvordan bidrar til å nå bistandspolitiske mål. Blant disse tenketankene har vi for eksempel CSIS og International Study, som får penger over både forsvarsbudsjett og fra bistandsbudsjettet, noe som visker ut skille mellom bistandspolitikk og geopolitikk. Er det etter din mening heldig for tilliten til norsk bistand at bistandsbudsjettet brukes på å nå utenrikspolitiske eller geopolitiske mål, heller enn faktisk bistand?
1: Igjen vil jeg si det er et svært viktig spørsmål som man skal stille seg. Takk for det. Jeg vil si meg enig i det som min kollega utviklingsminister Aukrust sa, at det er litt vanskelig. Altså det en ting er lett, og det er å finne ut om et tiltak er det som på fagspråket kalles deckable, men det betyr altså i tråd med OECD-DACs retningslinje for bistand. Der er det klare innenfor og utenfor regler. Og det er også riktig, som det var det vel Erik Solheim som sa, at man i alle regjeringer har vært opptatt av at de pengene man bruker som kan klassifiseres som OECD-DAC, skal klassifiseres som OECD-DAC. Det er den enkle delen. Det som ikke er enkelt, er å trekke et nøyaktig skille mellom sikkerhetspolitikk og utviklingspolitikk. For eksempel vil jeg si at det å arbeide for et fritt Palestina er jo både noe som bidrar til, hvis det lykkes, mer fred i Midtøsten, sikkerhetspolitikk, men også til utvikling for palestinerne. Det å prøve å få slutt på krigen i Sudan vil altså både gjøre den regionen tryggere, sikkerhetspolitikk, men også være et bedre utgangspunkt for utvikling. Så ideen om at disse tingene er lett å skille, der vil jeg bare si som utviklingsministeren sier, det er ikke så enkelt. Så jeg tror hovedkriteriet vårt må være om det er i tråd med OECD-DACs regelverk. Og en del av disse, altså det vi har vel regnet ut at det som går til tenketanker som andel av bistandsbudsjettet er 0,17%. Det er en ganske liten del av budsjettet. Det er selvfølgelig en del penger. Men det er også i tråd med at man skal drive både kunnskapsbasert utvikling, forskning, også på dette feltet, akkurat som helsedepartementet, utdanningsdepartementet, samferdselsdepartementet bruker jo også penger på å finne ut hvordan kan man få bedre helseutdanning og samferdsel, så bør man jo også i utenriks- og utviklingspolitikken sørge for kunnskap og sørge for at man baserer politikken på gode innspill, og noen ganger finner man de innspillene i andre land. Men jeg har sagt helt siden jeg var utenriksminister forrige gang, har jeg hatt som et mål at man skal kunne bruke i mindre grad gå til amerikanske miljøer, og kanskje i større grad finne miljøer i den fremvoksende verden.
0: Da det sist ut Miljøpartiet De Grønne. Oppfølgingsspørsmål.
3: Takk. Greco har påpekt at Norge på politisk nivå mangler troverdig kontroll av hvordan regler om interessekonflikter etterleves. De sier også at Norge ligger under OECD-snittet på åpenhet om politisk påvirkning. Så det spørsmålet. Vil et lobbyregister over kontakter og kobling mot tilskuddsforvaltningen og UDs politiske ledelse gjort lettere å oppdage nettverk som Epsteins? Og vil du gå inn for et slikt register i UD?
1: Nå har jeg vel så langt oppfattet at diskusjonen om lobbyregister skjer på Stortinget og eventuelt må vedtas av Stortinget. Og jeg for tiden ikke stortingsrepresentant, så jeg vil overlate til mine partifører i Stortinget å bestemme det. Det jeg vil si at åpenhet viktig. Transparens og åpenhet viktig, men jeg har ikke noe synspunkt her og nå på lobbyregister. Der jeg enig med de av mine kolleger på Stortinget som fra mitt parti.
3: Takk.
0: Da utspørringen over etter en lang dag, og utenriksministeren kan nu gi en kort oppsummering på inntil 5 minutter, dersom han ønsker det.
1: Takk for det. Jeg tror jeg skal spare dere for veldig mange minutter, men jeg har lyst til å si at jeg synes dette har vært nyttig. Jeg vil si at det har vært mange gode spørsmål, etter mitt subjektive syn gode svar, i hvert fall fra mine kolleger og forgjengere. Jeg skal ikke uttale meg om mine egne, men jeg tror dette var nyttig, fordi nettopp fordi det som mange har stilt er jo at det er ingen tvil om at både Epstein-saken, men også måten Epstein-saken har blitt koblet til enkeltpersoner og derved miljøer i Norge, har svekket tilliten til flere institusjoner, også min. Det kan vi alle se. Og da tenker jeg at det å ha en grundig gjennomgang av hva som er og hva som ikke er, hva er som er riktig i det, og hva er det som eventuelt er koblinger som ikke er helt riktige, det vil være nyttig for alle, tror jeg. Og så er det jo opp til komiteen å gjøre kloke vurderinger av hva man egentlig har funnet, men jeg opplever at, for, i hvert fall for vi som sitter nå, at vi har vært opptatt av å være svare så ærlig og ordentlig som mulig på viktige spørsmål, og jeg ønsker komiteen veldig lykke til, for jeg tror det er bra for hele samfunnet at vi gjør disse tingene, tar vare på tilliten. Tillit er en enormt viktig sosialkapital. Man sparer utrolig mye på å ha et tillitssamfunn, og en av måtene å ha tillitssamfunn er å ha god politisk dialog, og at man kan sitte sammen på tvers av politiske retninger og snakke om disse tingene i rolige og ordnede former. Så det er det første jeg vil si. Og så er jeg veldig opptatt av at jeg er stolt av at vi har ganske bred enighet om hovedtrekken i utenrikspolitikken. Altså utenriks- og utviklingspolitikk er politikk. Det er ikke meningen at alle skal være enige om alle valg, men vi har jo også sittet her og hørt at det er ganske bred enighet om noen hovedtrekk, og det hjelper oss veldig ut i verden. Jeg vil si at vi har siden 1945 ikke levd i en farligere verden enn vi ser nå, også i vår egen region. Det er faktisk dypt bekymringsfullt. Da trenger vi en evne til både å stå sammen, som vi gjør i støtten til Afghanistan, i forsvarsløft og på andre måter. Og jeg tror det at i en tid hvor mye penger går til våpen, mye penger går til opprustning, til å styrke NATO, som er helt riktig, til å støtte Ukraina, så er det å kunne bruke litt grann av de pengene også på å bygge mer fred, mer samarbeid, mer forsoning, styrke FN. Det tror jeg er veldig bra. Og igjen, det får vi bare til hvis vi tar vare på tilliten. Og jeg håper at jeg har gjort et bittelite bidrag til det i dag, og så overlater jeg til komiteen å trykke konklusjonen av hva dere har hørt.
0: Tusen takk for at du stilte på denne høringen. Da dag 2 i denne høringen over, og jeg vil på vegne av komiteen takke alle som har stilt opp og gitt svar som komiteen vil legge til grunn i sitt videre arbeid med saken.
5: Parten i togstreiken har ikke hatt noen ny kontakt. Lokførernes forening NLF opplyser at opptrappingen av togstreiken på mandag dermed går som planlagt. Lokførerstreiken startet fredag 18. september, etter at parten ikke ble enige hos Riksmekleren. Og streiken har ført til en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. 21 nye lokførere tas også ut på mandag, og antallet streikende vil da være 72. Nybilsalget hadde en sterk vekst i september med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsetter å sette rekorder i Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke. Elbilandelen blant nye personbiler var 98,8% i september, og det er nok en gang ny rekord. Per 13. september var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler i Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilstanden. En mann omkom i en kajakulykke på Voss i går ettermiddag, opplyser politiet. En mann i 20-årene ble først funnet i vann og tatt med inn til land. Han sa han hadde vært sammen med en kamerat, og at kajaken hadde veltet, og at de to hadde kommet bort fra hverandre. De pårørende til den omkomne er varslet.
6: Martin Ødegaard er med i troppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, tross den røffe behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem i tropplistene som UEFA slapp i morges. Samtidig erfarer NRK nå i ettermiddag at målvakt Ørjan Horsjold Nyland får fornyet tillit tross flere tabber i kampen mot Portugal på søndag. Kveldens kamp mot Wales er den tredje av totalt fire landskamper i dette landslagsvinduet. Denne kampen kan du se på TV, eller enda bedre, du kan høre den på radio med deg, Olav Tråen. Hva er status for denne troppen vår nå?
7: De store problemstillingene i forkant av kveldens oppgjør er jo hvem skal vokte det norske målet, Egil Selvik eller Ørjan Horsjold Nyland. Horsjold Nyland gjorde grusomme og sjeldne tabber på søndag mot Portugal, men nå har altså først i ettermiddag TV2 erfart, og så går NRK og gjør det samme, at landslagssjef Ståle Solbakken sier «Ok, selv med store tabber så får Horsjold Nyland vokte målet i dag». Så den andre problemstillingen, og den er minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 er klare på at han mest sannsynlig spiller i dag. Det er i så fall et stort pluss for det norske landslaget i fotball.
6: Hva er status for laget nå, med tanke på hvor vi har prestert sportslig?
7: De åpnet jo mot Danmark for en uke siden. Det var en berg- og en dalbane av en fotballkamp her i Oslo, men Norge vant til slutt 3-2. Så egentlig en veldig solid match mot Portugal søndag kveld, men denne store tabben til målvakt Horsjold Nyland ødela, og dermed står Norge med ett tap og en seier. Og det er veldig viktig i denne gruppen, å bli en eller to, da går du til en kvartfinale i mars, og i hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de tre beste, så får de en gunstig, en greiere vei i EM-kvalifiseringen neste år.
6: Og så blir det store spørsmål i kveld da, hvor gode er motstanderen?
7: Motstanderen, Wales, denne kvelden er det dårligste laget i Norges gruppe. De har ikke skåret et eneste mål på de to første kampene, de har med andre ord tapt så langt, de er lavest rangert av alle de fire, så her bør det være gode muligheter for Norge.
6: Og kampstart er klokken 20.45, den skal du kommentere, og før det så er vel bakrommet, og i det hele tatt så er det bare å lytte på NRK Sport. Takk skal du ha, Olav Trond.

0: Snaue to timer til avspark mot Wales, og etter det NRK erfarer, starter Ørjan Nyland i mål for Norge.
1: Denne kvinna skulle avrettes i Tennessee i går. Hun overlevde to giftsprøyter. FN ber USA stanse flere forsøk.
0: Dokumentet fra Oslo-avtalen som lå i Rød Larsens kjeller er nå nedgradert, det sa utenriksministeren i stortingshøringen i kveld.
1: Dykkerulykka ved Narvik blir granska. En omkom. Det dykker ved dette skipsvraket.
0: God kveld og vel møtt til Dagsrevyen. Om en time og tre kvarter er det avspark mellom Norge og Wales.
1: Ja, og det har vært store spekulasjoner og diskusjoner om Ørjan Nyland skulle få sjansen på nytt å stå i mål også i denne kampen, og i løpet av sendingen så vil vi få laguttakingen.
0: Ja, og Mats Øyvind Arntzen i Cardiff, hva det siste du kan si om uttaket?
2: Nei, det er jo det at Ørjan Horsson Nyland starter etter det NRK erfarer. Kristoffer Løkberg, hva synes du om det valget?
3: Jeg er jo uenig. Jeg vil ha gitt Selvik sjansen. Samtidig, ikke overraskende at Nyland får fornyet tillit.
2: Så er det jo sånn at Nyland hadde to stygge feil mot Portugal, hadde et frispark han kanskje kunne tatt mot Danmark, og en tabbe mot England i VM også. Så det er mye press på han nå.
4: Ja, absolutt. Nå med en opphetet diskusjon angående valget, så kommer det til å være all eyes on him. Ikke bare skal han forhindre at Wales skårer mål, men nå må han også unngå noen blemmer, usikkerhet. Det kommer til å skape stor debatt, så han må stå en plettfri kamp i dag.
2: Det får vi se om han gjør. Også akkurat fått nyse at Erling Braut Haaland også starter i dag, så får vi resten av laget klokken 19.30.
1: Og det skal vi selvsagt vise når det kommer. FNs menneskerettssjef ber USA om å ikke fullbyrde dødsdommen til Christa Gail Peik i Tennessee. Den 50 år gamle kvinna ble forsøkt avrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men er fremdeles i livet. Hun er dømt for drap.
5: Jeg støtter dagens henrettelse. Christa Pike burde ha blitt henrettet for 30 år siden.
6: Vi er i gammelt amerikansk cowboyland i Nashville, Tennessee. For første gang på 200 år skal en kvinne henrettes her, og det må folk få med seg.
5: Noen forbrytelser er så grusomme at dødsstraff er den eneste straffen.
6: Christa Gail Peik ble dømt til døden for å ha tatt livet av en klassekamerat på ekstremt brutalt vis i 1995. Da var hun 18 år gammel. I går skulle den nå 50 år gamle kvinnen endelig få sin dødsstraff. Men de fikk det ikke til på første forsøk. Heller ikke giftsprøyte nummer to hadde den ønskede virkning, forteller pressefolk som var til stede.
5: Klokken 19:34 sa hun. Det føles som om armen skal eksplodere. Så smilte hun bredt. Hun var åpenbart i livet. Hun pustet og snorket.
6: Da oppstod problemet. Hva er neste skritt?
5: Reglementet sier ikke hva som skjer om de også overlever andre forsøk.
6: Nå skal saken granskes. Motstanderne av dødsstraff har kanskje fått et nytt argument.
5: Den straffen er barbarisk. Den viser hvor umenneskelige mennesker kan være.
1: Ja, Petter Svår, den dødsdømde kvinnen lever etter to giftsprøyter, et svært uvanlig tilfelle, må han gå ut ifra.
7: Det er faktisk ikke så uvanlig. Også den forrige henrettelsesforsøket med giftsprøyte i Tennessee gikk skeis. Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
1: Men hva vil nå bli den videre skjebnen for den dødsdømte kvinnen?
7: Det vet vi ikke enda, men guvernøren har jo nå utsatt alle henrettelser, de planlagte henrettelsene som skulle vært i år. Og så kommer det til å bli en diskusjon om det 8. grunnlovstillegget og dobbeltstraff for denne kvinnen. Om det da er slik at hun nå har fått sin straff, selv om hun ikke døde av den giftsprøyten hun fikk, eller om hun kan straffes eller bli forsøkt henrettet på nytt. Det kommer til å bli en diskusjon, men svaret på det har vi ikke nå.
1: Og hvordan er holdningen til dødsstraff sånn generelt i USA i dag?
7: Ja, holdningen blant republikanere har holdt seg veldig stabil og ligger på rundt 80%, mens blant demokrater så er det langt mindre støtte til dødsstraff nå enn for noen tiår siden. På de siste målingene så var det rundt 52% av amerikanerne, altså et lite flertall, som støttet dødsstraff, men dette er jo stort sett i sørstatene og i Midtvesten. Her på østkysten hvor jeg er det ingen delstater nå som har denne praksisen.
1: Takk skal du ha, Petter Svår.
0: Politiet er i gang med etterforskning etter dykkerulykken utenfor Narvik i går, der en dykker omkom.
1: Ja, det var 6 utenlandske fritidsdykkere som var der, og ulykka skjedde ved et skipsvrak.
8: 60 meter under overflata utenfor Narvik ligger vraket DS Odin. Og dykkere er ofte på besøk.
9: Ja, de mest populære dykkeobjektene er jo helt klart de vrakene fra krigen, slaget om Narvik, kampen om Narvik. Da. Og det her er det jo både norske og tyske krigsskip, og det er også sivile skip, handelsskip som ligger her, og gamle bulkskip som ligger senka her.
8: Onsdag endte et fritidsdykk i området med en dødsulykke. NRK erfar at dykkerne var ved Odin.
10: Det vi vet er at det er 1 til 2 dykkere som får problem og har kommet opp før planlagt tid, og politiet da og andre nødetater har blitt tilkalt for å bistå med det. En person omkom dessverre, og en annen person får behandling på UNN Tromsø.
8: 6 utenlandske fritidsdykkere var involvert, og hva som førte ulykka er enda ikke kjent.
10: Som en hver annen etterforskning, det er jo informasjonsinnhenting, og søke å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Vi gjennomførte en del vitneavhør i går, blant annet de meddykkerne, og noen av de innehaverne av firmaet som dykkerne har leid tjeneste av for å komme seg ut til lokasjonen de skulle dykke.
9: Jeg har vært i havna i litt over 5 år, og dette er første gangen jeg registrerer så alvorlig ulykke.
8: Nå skal avhør og tekniske undersøkelser gi svar på hva som skjedde ved Odin.
10: Akkurat i denne saken så har vi bedt om bistand knyttet til det dykketekniske og gjennomgang av dykkerutstyret, av særlig kompetent personell på det da.
0: Ingen i stortingshøringen har villet snakke om en ukultur i utenriksdepartementet, men KrF-leder Dag Inge Ulstein sier at UD er mer sårbart enn andre departementer.
1: Ja, den tidligere utviklingsministeren mener at grunnen til det er at folk skifter jobber og posisjoner så ofte.
11: Tidligere utenriksminister, nå Washington-ambassadør Anniken Huitfeldt, venter på tur. Men først klinket tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein til. UD er spesielt sårbart for ukultur, fordi folk skifter posisjoner så ofte, mener han.
12: Selvsagt er det en sårbarhet. Om noen skulle bli for opptatt av å beholde sine posisjoner, posisjonere seg for fremtidige oppdrag i spennende stillinger, det gjelder jo både politisk og administrativ ledelse det.
11: Ulstein avviser at det er en ukultur i UD, men reagerer sterkt på at de andre i høringen i går ikke ser faren ved UDs spesielle karrieresystem.
12: Så ble jeg overrasket at ingen kommenterer den risikofaktoren, og på mange måter setter ord på det helt åpenbare. Som jo UD-ansatte jobber med, forbereder seg på, kurser seg og er nødt til å være veldig, veldig bevisste på.
11: Anniken Huitfeldt deler ikke hans syn etter sine 2 år som utenriksminister.
13: Nei, det er jeg nok ikke enig i. Det er veldig gode systemer for dette. Så man kan jo også si det motsatt at hvis man setter en stilling veldig lenge, slik at man gjør på andre samfunnsområder, så er det også en sårbarhet. Så jeg er ikke enig i at rotasjonsordninger bidrar til noen sårbarhet i sånn sett.
11: Utenriksminister Espen Barth Eide var siste mann ut i høringen i kveld. Han kunne opplyse at UD har gått igjennom de savnede dokumentene fra Oslo-prosessen som ble funnet i Terje Rød Larsen og Mona Juuls kjellerbod. De vil bli offentliggjort, sa Eide.
14: Der er det slik at det har vært et omfattende arbeid med å digitalisere og gå igjen sammen med Riksarkivet og Utenriksdepartementet i denne saken. Vi vil snart konkludere i den saken og gjøre dette materialet tilgjengelig for alle, historikere, journalister, alle som er interessert. Og det materialet er nedgradert nå.
0: Høringen ble avsluttet nå klokka 19. Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt høringene tett disse 2 dagene. Hvordan vil du kort oppsummere dem?
15: Ja, det bare noen minutter siden høringen ble avsluttet, og Espen Barth Eide var ferdig med sin utspørring. De siste to dagene har jo noen av de aller mest sentrale politikerne i Norge de siste 20 årene blitt grillet i kontrollkomiteen. De har i påfallende likelydende ordelag avvist at det noen form for ukultur eller kameraderi eller klatrekultur i utenriksdepartementet, og de har samtidig forsvart det norske diplomatiet og det norske systemet for bistand veldig helhjertet. Vi kan høre med saksordfører Jonas Andersen Sayed som leder Stortingets arbeid med denne høringen. Hvilke svar har du fått?
16: Det er bare to lange dager. Vi har hatt inne mange statsråder, og det er klart at vi har fortsatt en del spørsmål, men mest grunnleggende spørsmålene om hva regjeringen faktisk har satt i gang av tiltak etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene. Der har vi fått noen svar. Og så har vi jo fått noen svar knyttet til IPI-saken, som jo har blitt mye omtalt, og der Riksrevisjonen leverte en svært kritisk rapport i 2021. Og vi har jo fått belyst hvordan kontrollrutinene i departementet har utviklet seg gjennom 20 år.
15: Men Saye, det har vært snakk om bistand, det har vært snakk om kontroll av bistand, det er et tidsspenn på 20 år. Har kontrollkomiteen tatt seg litt vann over hodet her med dette mandatet?
16: Nei, det har vært egentlig et avgrenset mandat for denne høringen, der vi har konsentrert dere om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene og den store tillitsskaden som har skjedd. Og det har vi tog inn over oss, at ute blant folk så er det mange som stiller seg store spørsmål, og har fått en svekket tillit til både norsk utenrikstjeneste og til bistand i stort, og da er jo svaret på det full åpenhet. Så jeg mener jo fortsatt at det er helt rett at vi nå har kalt inn de som faktisk har stått ansvarlig for norsk utenriks- og utviklingspolitikk de siste 20 årene, og så er vi likevel tydelige på at det er jo først når granskningskommisjonen legger frem sin rapport at vi vil få alle svaren.
15: Takk skal du ha, Sayed, og nå skal kontrollkomiteen lage sin innstilling, forhåpentligvis før jul.
0: Politisk kommentator Håvard Nyhus, tror du Stortinget oppnådde det de ønsket med disse høringene?
17: Det spørs hva de selv vil oppnå. Jeg synes det spørs om alle har tenkt nøye gjennom det. Jeg synes mange av komitemedlemmene virket påfallende uforberedt. Og det er i skarp kontrast til de som skulle svare for seg, som fremstod samstemt og helt enige om at norsk utenrikstjeneste i det store og hele er sunn og frisk. Det var en fortelling som utspørrerne aldri greide å slå hull på, til det var spørsmålene deres alt for upresise.
0: Vil en høring som dette føre til noen endring?
17: Jeg tror alltid det er sunt å diskutere norsk utenrikspolitikk og bistandspolitikk, og i dette tilfellet var det helt nødvendig med en akutt aksjon for å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og så hører vi at alle statsrådene erkjenner at det er noen iboende problemer i en sånn utenrikstjeneste med habilitet, samrøre, kameraderi, og det er klart at der har det allerede vært gjort en del tiltak, og en høring som dette her kan akselerere den prosessen.
0: Og hva er veien videre nå?
17: Dette var det ene Epstein-sporet. Det er tre av dem totalt. Mange er kjent med at Økokrim etterforsker Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland for brutt seg mot loven. Og så har vi den såkalte Epstein-kommisjonen, som er nedsatt av regjeringen, som jobber i det lange løp og ikke har en rapport ferdig før i 2028. Jeg tror at de som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk avsløring er nødt til å vente til 2028.
0: Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
1: Utenriks, en britisk-iransk mann er pågrepet etter hendinger på en flybase i England natt til søndag. Mannen er mistenkt for terrorplanlegging. Den britiske statsministeren Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke tegn til at Iran har spilt en rolle i det som skjedde. Statlige iranske medium omtaler skyldningene som grunnløse. I dag sender SpaceX opp 4 astronauter på et romstasjonsoppdrag som vil vare i 6 måneder. Mannskapet skal gjennomføre flere vitenskapelige eksperiment. Og flyturen til romstasjonen er ventet å bli den raskeste hittil for Elon Musks selskap. Bare 8 timers reisetid.
0: Det er misnøye i SV. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Grunnen er det dårlige valgresultatet i fjor, og siden har oppslutningen bare falt. La oss se på historien her. I 2001 gjorde SV sitt beste valg noensinne med en oppslutning på hele 12,5% under Kristin Halvorsen. I 2013, etter 8 år i regjering, hadde oppslutningen rast. Partiet lå så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,1%. I 2017 hadde det steget til 6%, og i 2021 var optimismen i partiet tilbake. De gjorde sitt beste valg på nesten 20 år. Men i fjor høst fikk de altså en oppslutning på 5,6%, og i de siste meningsmålingene ligger de bare rundt 4,4%.
18: Der Hegge. Ja. Og her den gård. Dette var det beste jeg fant sted å stå.
19: Det riktig nok høstferie, og ikke helt enkelt å få folk i SV til å stille et intervju.
18: Hallo, hallo.
19: Men det ulmer i partiet på venstresiden i norsk politikk.
18: Det mye uro, og mange veldig misfornøyde, men tør kanskje ikke å si det så veldig høyt.
19: Hvordan har dere havnet i en sånn situasjon?
18: Rødt har blitt mer like oss. Vi ligger mellom Rødt og MDG. Arbeiderpartiet regjering alene. Altså, det mange utfordringer der, men det handler også om det organisatoriske.
19: De utgjør en ledertrio i partiet og sitter med ansvaret. Flere NRK har snakket med i dag, sentralt plasserte partiet, vil nå bytte ut hele eller deler av denne ledelsen.
18: Vi må på en måte begynne med litt blanke ark og tenke på nytt, fordi akkurat nå så det litt sånn at uansett hva vi gjør, hvor mye strategier og planer vi legger, så det fortsatt de samme personene som mest synlige utad, og de på en måte bare blitt et litt sånn symbol på at ting ikke fungerer.
20: Det mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå at vi skal et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det veldig motivert for å fortsette med.
1: Knivstikkinga i cockpit på et fly i Midtøsten i går blir etterforsket som terror. Flyet var på vei fra Dubai til Tel Aviv.
21: Panikk ombord etter at en av pilotene knivstakk den andre i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i går. Nå skal etterforskere i De forente arabiske emirater finne ut om det her var en terrorhandling. Takket være innsats fra flere passasjerer og ansatte, fikk flyet nødlandet i Tabuk i Saudi-Arabia. De som bidro under hendelsen var redd for at det kunne være flere gjerningspersoner ombord.
22: Vi så ingen kniv. Vi lette etter en kniv, og vi fryktet at det var en annen terrorist på flyet. Derfor spredte vi oss rundt om på flyet. Slik at vi kunne få kontroll dersom noe skjedde.
21: Det skal stort sett ha vært israelere ombord i flyet. Og statsminister Netanyahu går allerede langt i å anta at angrepet var et terrorforsøk mot Israel.
22: Det virker som han blitt radikalisert. Det for tidlig å si om han hadde forbindelser med Iran eller noen andre. Men det får vi nok svar på i løpet av noen dager.
21: Israelske myndigheter sier de nå vil innføre strengere sikkerhetssjekk av piloter som skal fly inn og ut av landet.
0: Fotballeventyret for en av tidenes beste fotballspillere over? Ronaldos exit fra Danmark i går setter fart i spekulasjonene.
1: I morgen spiller Duran Duran konsert i Norge, et av 80-tallets store band. Vår London-korrespondent møtte et bandmedlem litt senere i Dagsrevyen. Høye renter i USA smitter over på resten av verden og kan også påvirke lommeboka til oss nordmenn. Markedet tror på et rentehopp til rett før jul.
6: Når høstløvet legger seg foran børsbygningen, bærer det bud om uro i markedene, i hvert fall historisk. Kursene falt med et par prosent, i likhet med Europa for øvrig.
23: AI trenger nå å låne penger.
6: I Storebrand solgte forvalterne aksjer for mange milliarder i går, men tror allikevel ikke at vi står overfor et krakk.
23: Korreksjonsrisikoen, som vi kaller det, har nok økt, men vi fortsatt det vi kaller konstruktive, ber investorer å spare, sitte stille i båten og tror ikke på en kraftig nedtur.
6: På Wall Street gikk kursene opp i formiddag på teknologioptimisme. Kunstig intelligens og datasentre krever mye kapital og med på å drive opp de 10-årige statsrentene i USA til de høyeste nivåene på lenge.
22: Obligasjoner viktigere enn ti nå de siste dagene. Siden renta i noen tilfeller høyere enn den har vært på nesten 25 år.
2: Høye renter på amerikansk statsgjeld smitter til andre land.
23: USA referanserenten for alle renter egentlig i verden, inkludert i Europa og Norge. Så når amerikanske renter stiger, så drar det med seg resten av verden.
2: Og i markedet har sannsynligheten økt for et nytt rentehopp i Norge i desember.
23: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man potensielt se en ny renteøkning i desember.
0: Politiet leter fortsatt etter to navngitte personer og har etterlyst bil internasjonalt etter gutteranet i Oslo i formiddag.
1: Dagleder, han var på jobb og prøvde å stanse ranet.
3: Det var denne gullsmeden på Frogner i Oslo som ble ranet i fordag, og bak disken var 83 år gamle Per L. Rui som ble truet med kniv.
4: Det kom til veksir, og døra stod, for jeg var ferdig med å bære noe av butikken. Og da kom de inn og ser på noe

0: Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, og da var det da det skjedde, at de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
1: Det var to personer som ranet gullsmeden og stakka med en ukjent mengde gull. Da de løp fra butikken, forsøkte Per Egil Rui å løpe etter dem.
0: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god for dem, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
1: Politiet sendte flere enheter til stedet og søkte en periode etter gjerningspersonene.
2: Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
0: Jeg løp jo som sagt ut og skrek det gikk ran, ran. Så det var mye folk som reagerte rundt omkring. Så jeg har jo lagt merke til at det er mange vitner her. Så. Og det er jo bra, da kanskje vi tar dem også.
3: Vi får satse på det. Klokka 20.45 er det klart for Norge-Wales, og vi skal til Cardiff om noen få minutter. Men det er også en annen viktig landskamp i kveld.
4: Ja, Danmark-Portugal. Spekulasjonene går høyt etter at Cristiano Ronaldo dro fra København og sitt landslag i går. Spørsmålet er om karrieren er over for en av tidenes beste fotballspillere.
5: Fem ganger har han vunnet fotballens mest prestisjefylte pris, gullballen.
6: A Cristiano Ronaldo.
5: Fire av dem i Real Madrid, der han i 2009 kom som verdens dyreste fotballspiller. Han elsket klubben, spillet og seg selv. Men hadde aldri feiret så mange triumfer om han ikke hadde vært verdens beste framfor mål, og kanskje den aller beste til å ta vare på kroppen sin. For som 40-åring skårer han for Portugal og vann fjorårets Nations League-finale. Hans 138. mål i kamp nummer 219.
7: Enestående, helt enorm, en av tidenes beste fotballspillere. Han skulle bare gitt seg litt tidligere enn det han har valgt å gjøre.
5: Men så sent som i sommer faller en ny rekord. 41-åringen ble den første til å score i 6 VM-slutspill. Slik blir det 639 millioner følgere av på Instagram. Men nå er landslagsklise borte, for i parken i København er ingen Cristiano Ronaldo å se.
8: Jeg synes hele pakka her er trist. Trist at det skal avsluttes sånn. Trist at egoet står frem på den måten det gjør. Trist at en fotballspiller med en enorm karriere bak seg ender opp med at egoet går foran karriere og lag.
4: Ja, Joakim Reikstad, du er i København, og der slo Ronaldos hjemreise ned som en bombe i går.
9: Ja, det må man virkelig si, bare for å gi et eksempel her. Altså, prisen på billetter på Svartebørs falt fra ca. 3000 til rundt 1000 kroner da dette her ble kjent. Jeg har snakket med mange av de fansene som er på vei inn til kamp her som starter om en drøy time, som sier at jo, litt av grunnen til at de kjøpte billett var faktisk for å se Ronaldo i sin 10. landskamp ville det blitt mot Danmark. Det skjer jo ikke. Nå er det heller de danske roligene som skal håpe at Danmark tar seg.
4: Ja, beskriv de reaksjonene som er i Danmark nå.
9: Ja, voldsomme egentlig. Altså et trist sorti, et trist farvel. Det skriker til himmelen, skriver en kjent fotballkommentator her i Danmark om det som har skjedd det siste døgnet. Dramatikken rundt det også, at han forlot stadion, fløy hjem med privatflyet sent om kvelden. Det har skapt store overskrifter her i Danmark i oppladningen til kampen.
4: Takk skal du ha, Joakim Reigstad. Da skal vi til Jan Petter Saltvedt. Ronaldo pakket altså dro fra København. Hva var det egentlig som skjedde i går?
10: Nei, det vet vi faktisk ikke helt ennå. Det var jo en dramatikk også, enda mer dramatikk i det Reistad har fortalt om her, fordi landslagssjef Jesus og flere fra forbundet skal ha satt seg en bil og prøvd å innhente Ronaldo før han stakk med privatflyet. I dag har den portugisiske statsminister Montenegro prøvd å megle. Ingenting skjer, så dette er sånn her en nasjonal krise som man kommer i Portugal, tror jeg.
4: Ja, mange mener dette betyr slutten for ham på det portugisiske landslaget. Betyr det også at verdens mest kjente fotballspiller legger opp?
10: Han har en kontrakt med sitt lag Al Nasser i Saudi-Arabia som går frem til neste sommer. Den tjener han rundt 2,5 milliard i året på. Han har ett stort mål igjen, det er å nå 1000 skåringer i løpet av karrieren. Han er på 979. Jeg tror i hvert fall

0: Han håper å nå det til sommeren, så får vi se hva han legger ut til sine 679 millioner følgere på Instagram da.
1: Beskriv den posisjonen Ronaldo har hatt i fotballverdenen de siste 20 årene.
0: Han mener selv, han tidenes spiller. Han har i hvert fall utgjort en duo med Lionel Messi gjennom en periode som verden aldri har opplevd. Og Ronaldo har skapt en popularitet så langt utenfor fotballen som ingen andre har klart tidligere. Og så har han vært fotballens første superatlet. Det har bidratt sammen enorm vilje og selvtillit til at han faktisk fortsatt aktiv, om enn ikke på landslaget, i en alder av 41 år.
1: Og hva har hans ekstreme vinnermentalitet og profesjonalitet betydd for fotballen?
0: Nei, ja, han har tatt fotballen inn i en ny tidsalder. Det mange forskningsprosjekter, både på hans spenst, hans hurtighet, hans skuddkraft, og han har vært ekstremt nøye på alt han har gjort rundt banen. Sånn sett vært et forbilde, så han prestert enorme ting, og skapt en popularitet som har gjort fotballen til et globalt fenomen. Ronaldo unik på mange måter, dessverre også i hans furting akkurat nå. Det ikke det punktummet vi hadde lyst til å se.
1: Takk til Jan Petter Saltvedt. Norge altså med tap mot et Portugal uten Cristiano Ronaldo på banen sist, men i sporten skal det gjenhandle om kveldens kamp mot Wales.
2: Det skal det, og de norske spillerne har ankommet Cardiff City Stadium foran kveldens kamp i Nasjonsligaen. Et walisisk hjemmelag som står uten poeng etter to kamper, mens Norge jakter seier etter nederlaget mot Portugal. Og kollega Mats Arntzen, du i Cardiff. Mange har vært spente på lagoppstillingen. Hva mer vet vi om den akkurat nå?
3: Det vi vet at Martin Ødegaard starter for Norge, og det vel viktig.
4: Ja, absolutt. Wales har tapt sine to kamper mot Portugal og Danmark, men har tidvis klart å gjøre det kaotisk. Og det å ha Ødegaard der til å styre kampbildet for Norges del er ekstremt viktig i dag.
3: Flere andre nyheter, Erling Braut Haaland fra start. Ståle Solbakken sender på et sterkt lag. Hva signaliserer han?
5: At denne kampen ekstremt viktig, og tre poeng i banken her, da kan de egentlig reise til Portugal og være offensiv og angripe den kampen. Hvis det noen da i dag som kjenner på at de sliten og ikke kan spille i Portugal, da får det så være at i dag, i kveld, så skal topp tre i nasjonsligagruppa sikres.
3: Og at, altså, jeg har snakket litt om at fire kamper på så kort tid, kanskje skal man hvile Erling Braut Haaland, men han tar ingen sjanser her, at han starter også. Hva har det å si?
4: Det har mye å si. Det en viktig kamp når Norge gikk glipp av tre viktige poeng mot Portugal sist, så har man ingen poeng å miste eller tape nå. Så det et slagkraftig mannskap som skal ut på her, og det tre poeng som gjelder, det ingen tvil om.
3: Også, du har analysert Wales litt. Hva slags lag det vi forventer å møte i dag?
5: Altså, det et ganske spillende lag. Altså, det et lag som ikke bare typisk britisk og ut på her og slåss. De vil ha med seg med publikum, ha en atmosfære der det blir tøft for Norge. Men de ønsker å prøve å spille ut det norske laget. Så vi trenger et norsk lag som tett, kompakt, samlet i det høye presset. Hvis ikke, kan de spille gjennom oss.
3: Så har vi koset oss litt her da, med pressekonferanse med Craig Bellamy og det som har vært litt sånn artig, ja, altså, den tonen han hadde på den pressekonferansen.
4: Ja, det er lystig kar på pressekonferansen, men jeg vet nok hva det her handler om. To tap for han, det ser stygt ut, og skal møte Norge som kjempefavoritt den kampen her. Da det et smart taktisk valg å ha litt der muntre tonen, for at han vet det blir tøft i dag, og det i en presset situasjon, Wales, sånn det står nå.
3: Og så det spesielt en mann det press på hos Norge, da, og det jo Ørjan Horshol Nyland, som får fornyet tillit fra start. Hva kjenner han på før den kampen her?
5: Han kjenner på at i dag må jeg prestere, i dag må jeg vise at jeg det soleklare førstevalget, at jeg en trygghet for det her norske laget. Men det som viktig da, at han har et helt norsk lag bak seg, som støtter han fra første minutt etter kampen, omtrent fra første sekund etter han gjorde de store feilene mot Portugal, så slo de ring rundt Nyland. Den kraften, den støtten har han, og så blir det veldig spennende å se hvordan responsen han ser, for at han har en del tabber i ryggsekken.
3: Og håper for Norges del at det ikke kommer noen av de i dag. Wales mot Norge har avspark klokken 20.45.
2: Takk skal dere ha fra Cardiff. Videre til cupoppgjør mellom Rana fra nivå 3 i norsk fotball og Bodø Glimt. Og på Sagbakken stadion lukter man en stor cupoverraskelse når Brede Frøysa gir hjemmelaget ledelsen. Så byr Nikolai Aas på en frisparkperle, og da står det 2-0 til Rana som sjokkerer meriterte gjester i gult. Men Glimt har slått tilbake og leder 5-2 i Rana. En sponsor bruker nå 24 millioner kroner på å stoppe frafallet i jentefotballen, og prosjekter over hele landet får økonomisk støtte. Søreide idrettslag i Bergen er en av klubbene som har fått penger og celebert besøk.
6: Fremleis er det full kok på Søreide IL sine treninger sør i Bergen.
7: Og så skyter du! Oi!
6: Men her vet jeg at det kan bli vanskelig å holde på alle spillerne i mange år fremover.
7: Nei, problemet ser vi ofte når de er 12-14 år, at da begynner frafallet å komme. Så nå prøver vi å sikre at flest mulig blir, sånn at vi kan fortsette å ha jentelag så lenge som mulig. Kanskje til og med damelag.
8: For vi syns det er gøy.
9: Ja, det syns jeg
10: er gøy. Det er en sport der mange av vennene mine er med.
6: Det er ikke en helt ordinær trening i dag. To representanter for landets beste fotballag har med en liten presang.
11: Så da får dere 20 000 kroner. Vær så god!
6: Sparebanken Norge deler ut over 12 000 slike sjekker nå, for å gi jentelaget en ekstra boost.
7: Sånn! Vi skal bruke det til at jentene skal få reise på enda mer cuper og kunne gjøre enda mer gøy ting sammen.
6: Brannspillerne vet at det er mye som lokker vekk fra organisert idrett i ungdommen.
12: Når andre slutter og gjerne spør om man vil være med på andre ting enn fotball, så er jo det prioriteringer man må ta, så ofte er litt tøffe da.
13: Jeg vil holde på til... Jeg har egentlig lyst til å holde på til jeg får jobb.
2: Vi kan først nå melde at både Ødegård, Haaland og Nyland starter mot Wales. Nusa og Patrick Berg er blant annet på benken. Det er siste nytt. Så til friidrettsbrødrene Ingebrigtsen, som satser stort på å lage løpefest hjemme i Sandnes. Fra i morgen arrangerer de såkalt runfest i hjembyen for første gang, og på sikt er målet å gjøre konkurransen til et internasjonalt arrangement.
14: Runfest i Sandnes startet i dag med konferanse om folkehelse og sykefravær som hovedfokus. Fra i morgen er hovedfokus løping.
15: Så selvfølgelig fysisk aktivitet og spesielt løping da, i sin enkelhet kan være med å fikse og bidra til at sykefravær går ned.
14: Hittil har i underkant av 3000 meldt seg på gateløpene på de ulike distansene, men ambisjonene for løpefesten i Sandnes er enorme for de tre løpebrødrene.
15: Og ute i den store verden så er det spredt budskapet seg at Runfest i Sandnes, det er der vi skal neste år.
16: Så 10.000, det er ikke noen hår etter mål?
15: Absolutt ikke.
14: Om det er realistisk, absolutt, mener Friidrettsforbundet.
17: Det er viktig å ha håret til mål. Man må sette seg det, og så er det en god start. Og så får man bygge stein på stein, og så får man se hvordan det blir. Men som sagt, det er en god start, og så må man ha noen mål å jobbe mot.
5: For det er mange som drar til Berlin og Frankfurt og New York og Chicago og alt mulig for å springe løp. Men målet vårt er at de skal få den opplevelsen i Sandnes.
15: Bare litt bedre.
5: Bare litt bedre.
18: Havforskerne kommer en god nyhet til hummerfiskerne.
1: Da, etter år med strenge regler kan årets fiske bli bedre enn på lenge.
19: En hummer i forskningens tjeneste er på vei opp fra dypet.
20: Ja, det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
19: Flødevigen utenfor Arendal er et av de eldste fredningsområdene for hummer i Norge. På bare 20 år er det blitt over 80 slike.
20: I de freda områdene så er det mange flere og større hummer. Så det er jo 3-4 ganger så mange kilo hummer per areal i fredningsområdene utenfor. De hummerne i fredningsområdene, som er større og de er flere, de produserer 7 ganger så mye egg og larver.
21: Hummer kan spise hverandre, spesielt når de er små.
19: På forskningsstasjonen yrer det av liv denne dagen. Ungdomsskoleelever fra Grimstad har byttet ut klasserommet for å lære marinbiologi.
8: Jeg tror at det kanskje er litt bra at vi forsker på hummeren, fordi den kommer jo kanskje til å bli liksom, færre og færre etter hvert, hvis de ikke forsker på det.
9: Men jeg er glad at vi bevarer noen. Det er jo veldig nydelig.
19: Denne uka starter årets hummerfiske. Rognhummeren er totalfredet. Maksmål og minstemål er innført, og fiskerne må gjennom en obligatorisk påmeldingsordning. Tilsammen har alle tiltakene de siste årene gjort at forskerne nå mener det er mer hummer i havet enn for 20 år siden.
20: Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer. Så gjennom en hummersesong så klarer vi å fiske opp det meste av den hummeren som er lov å fange. Så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: I morgen spiller det britiske 80-tallsbandet Duran Duran på Unity Arena på Fornebu.
18: Ja, det er altså en stund siden glansdagene, men bandet når også et yngre publikum. Please, please tell me now.
22: Vi er tilbake 40 år etter
23: storhetstiden, med en ny turné. Vi elsker å spille live. Det har alltid vært en stor del av det vi gjør. Ingen konserter er like. Hører man på en plate, så er den jo alltid den samme. Men går man på konsert, så skjer det ulike ting fra kveld til kveld. Det er alltid en følelse av at man ikke helt vet hva man har i vente. Man blir litt fire av det.
22: Men de spiller ikke bare for gammelt
23: publikum. Også unge har oppdaget 80-tallsbandet. Det flotte med internett er at det ikke finnes noen hindre for å oppdage musikk. Så vi har fått mange nye følgere som nettopp har oppdaget oss på nettet. Og for dem har det ingenting å si om den ble lagd i går eller for 40 år siden. Og det har gjort at publikummet vårt har endret seg på en vidunderlig måte. Man ser ungdom på 15 år som kan teksten på låtene.
22: But how have you
23: Men hvordan har dere klart å holde sammen i 40 år? Det er mange ulike ting som splitter band. De krangler, det har vi egentlig aldri gjort. De har ulike preferanser når det kommer til musikk, det har vi aldri hatt. For vi er oppvokst med samme musikk, og vi elsker den samme musikken. Og så har vi vært flinke til å være i nuet. På fredag spiller dere i Oslo. Har dere spilt mye i Oslo? Vi har spilt en del i Oslo, faktisk. Vi spilte en del der i starten, faktisk. Norge var utvilsomt et av landene som omfavnet Duran Duran på et tidlig stadium. Vi slet litt med å slå gjennom i USA. Det skjedde først senere. Men da vi kom til Norden, så ble vi tatt veldig godt imot. Hvilke låter liker du å spille mest? Låten jeg liker best å spille live, er nok Ordinary World. Det er en veldig emosjonell sang om det å komme tilbake til en normal hverdag. Det kommer ofte en del tårer blant publikum når vi spiller den. Det er favoritten, tror jeg.

0: Vi kan bare si velkommen hit til landet igjen. I debatten i kveld skal det handle om høringene på Stortinget, Steinar Sugbjørn.
1: Ja, hva har vi egentlig lært av Epstein-høringene på Stortinget? Blir det noen endringer i norsk utenrikstjeneste av dette her? Kritikerne, som har kalt høringene en absurd overreaksjon, de kommer hit til studio. Følg med.
0: Ja, det er flere steder i Nordland som har hatt rene solskinnsdagen i dag, denne 1. oktoberdagen. Det har vært rene sommerværet å spore. Og i Brønnøysund, der var det såpass varmt i vannet at folk tok seg en dukkert. Altså den 1. oktober, da får han andre i vannet også. Pang! Der satt den.
2: Hvordan var det her?
3: Det var kaldt, men det var ikke så kaldt som jeg forestilte meg da.
2: Ja, jeg var det så deilig at du tør å gjøre det en gang til?
3: Kan gjøre det hvis han gjør det.
2: Tør dere gjøre det en gang til da?
3: Ja.
2: Ok, så vær så god.
3: Ok, jeg er klar. Ok, min tur!
2: Ja.

0: Sør-Norge nå det første døgnet havner i morgen øst på Østlandet, og så litt om regn på vei nordover i Nord-Norge, men i Troms og Finnmark stort sett pent i morgen også, så det blir etter hvert mer skye, særlig indre og sørlige områder. På Spitsbergen perioder med regn. I Nordland, mer skyer sør fra i morgen. Det kan komme lokalt litt regn senere på dagen i morgen, først i sør, men i så fall i små mengder. Og i Trøndelag, mye gråere vær i morgen enn i dag. Kan komme så her, kommer litt regn av og til, særlig i morgen ettermiddag. Og i Møre og Romsdal så går det mot lettere vær igjen etter litt regn tidlig på dagen. Kan være periode med sol først i sørlige områder. Også Vestlandet sør for stad får lettere vær igjen i morgen, en del sol utover dagen. Det sømmer hele Agder at det blir en del sol etter hvert utover dagen i morgen. På Østlandet litt regn som beveger seg østover, kan henge igjen frem mot midten av dagen, øst for cirka Oslo, men lenger vestover etter hvert. Oppå seg lettere skydekket senere på dagen. Og når vi kommer frem til lørdagen, så er det noen regnbyger på vei inn mot Nordland, først i sørlige måter. Kan også være litt regn lokalt i Finnmark på starten dagen, senere stort sett oppå seg og periode med sol for mange. Og i sør så er det særlig Vestlandet som får periode med regn på lørdagen. Kan komme litt regn også Østafjells sen på dagen, men i så fall da bare litt. På søndagen så øker nedbøren på i vestlige deler av Sør-Norge, særlig etter dagen og kvelden, ganske mye regn vest i Sør-Norge, men så blir lite eller ingenting øst i Sør-Norge. Det aller meste av dagen, og i Nord-Norge nå regnbyger de fleste stedene etter hvert økende nedbør i Nordland. Nå regnbyger både vest og øst i Middelhavsområdet i morgen, for eksempel øst i Spania, mens det er lite eller ingenting på kontinentet, og en zone med regn strekker seg opp vest i Sverige, og den kan man også merke her i Østfold i morgen med litt regn på starten av dagen.
1: I morgen er det høytidelig åpning av Stortinget med vår nye konge på plass.
2: Og vi sender fra klokka 12.40.
1: Takk for nå.
3: Det blir gjerrigkannekonkurranse i Norges tøffeste etter de lokale nyhetene.

0: FNs menneskerettssjef ber USA om å ikke fullbyrde dødsdommen til Christa Gail Pike i Tennessee. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt avrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men er fremdeles i live. Hun er dømt for drap.
1: I support today's execution. Christa Pike should have been executed 30 years ago.
2: Vi er i gammelt amerikansk cowboyland i Nashville, Tennessee. For første gang på 200 år skal en kvinne henrettes her, og det må folk få med seg.
3: Some crimes are just so horrific that I think the death penalty is the only punishment.
2: Christa Gail Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en klassekamerat på ekstremt brutalt vis i 1995. Da var hun 18 år gammel. I går skulle den nå 50 år gamle kvinnen endelig få sin dødsstraff. Men de fikk det ikke til på første forsøk. Heller ikke giftsprøyte nummer to hadde den ønskede virkning, forteller pressefolk som var til stede.
4: At one point at 7:34, she said, my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. And she was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring.
2: Da oppstod problemet, hva er neste skritt?
5: The protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive.
2: Nå skal saken granskes. Motstanderne av dødsstraff har kanskje fått et nytt argument.
6: The death penalty is barbaric. It shows man's inhumanity to man in its greatest form.
0: Ja, Petter Svaar, den dødsdømde kvinnen lever etter to giftsprøyter, et svært uvanlig tilfelle, må en gå ut ifra.
7: Det er faktisk ikke så uvanlig. Også den forrige henrettelsesforsøket med giftsprøyte i Tennessee gikk skeis. Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
0: Men hva vil nå bli den videre skjebnen for den dødsdømte kvinnen?
7: Det vet vi ikke enda, men guvernøren har jo nå utsatt alle henrettelser, de planlagte henrettelsene som skulle vært i år, og så

0: Kommer det til å bli en diskusjon om det åttende grunnlovstillegget og dobbelt straff for denne kvinnen, om det da slik at hun nå har fått sin straff, selv om hun ikke døde av den giftsprøyten hun fikk, eller om hun kan straffes eller bli forsøkt henrettet på nytt. Det kommer til å bli en diskusjon, men svaret på det har vi ikke nå.
1: Og hvordan holdningen til dødsstraff sånn generelt i USA i dag?
0: Ja, holdningen blant republikanere har holdt seg veldig stabil og ligger på rundt 80%, mens blant demokrater så det langt mindre støtte til dødsstraff nå enn for noen tiår siden. På de siste målingene så var det rundt 52% av amerikanerne, altså et lite flertall, som støttet dødsstraff, men dette jo stort sett i sørstatene og i Midtvesten. Her på østkysten hvor jeg det ingen delstater nå som har denne praksisen.
2: Politiet i gang med etterforskning etter dykkerulykken utenfor Narvik i går, der en dykker omkom.
1: Ja, det var 6 utenlandske fritidsdykkere som var der, og ulykka skjedde ved et skipsvrak.
3: 60 meter under overflata utenfor Narvik ligger vraket DS Odin. Og dykkere ofte på besøk.
4: Ja, de mest populære dykkeobjektene jo helt klart de vrakene fra krigen, slaget om Narvik, kampen om Narvik. Da. Og det her det jo både norske og tyske krigsskip, og det også sivile skip, handelsskip som ligger her, og gamle bulkskip som ligger senka her.
3: Onsdag endte et fritidsdykk i området med en dødsulykke. NRK erfar at dykkerne var ved Odin.
5: Det vi vet at det en til to dykkere som får problem og har kommet opp før planlagt tid, og politiet og andre nødetater blir tilkalt for å bistå med det. En person omkom dessverre, og en annen person får behandling på UNN Tromsø.
3: 6 utenlandske fritidsdykkere var involvert, og hva som førte ulykka ennå ikke kjent.
5: Som en hver annen etterforskning, det jo informasjonsinnhenting, og søke å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Vi gjennomførte en del vitnavhør i går, blant annet de meddykkerne, og noen av de innehaverne av firmaet som dykkerne har leide tjeneste av for å komme seg ut til lokasjonen de skulle dykke.
4: Jeg har vært i havna i litt over 5 år, og det her første gangen jeg registrerer så alvorlig ulykke.
3: Nå skal avhør og tekniske undersøkelser gi svar på hva som skjedde ved Odin.
5: Akkurat i denne saken så har vi bedt om bistand knyttet til det dykketekniske og gjennomgang av dykkerutstyret av særlig kompetent personell på det.
2: Ingen i stortingshøringen har villet snakke om en ukultur i utenriksdepartementet, men KrF-leder Dag Inge Ulstein sier at UD mer sårbart enn andre departementer.
1: Ja, den tidligere utviklingsministeren mener at grunnen til det at folk skifter jobber og posisjoner så ofte.
6: Tidligere utenriksminister, nå Washington-ambassadør Anniken Huitfeldt, venter på tur. Men først klinket tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein til. UD spesielt sårbart for ukultur, fordi folk skifter posisjoner så ofte, mener han.
7: Selvsagt det en sårbarhet. Om noen skulle bli for opptatt av å beholde sine posisjoner, posisjonere seg for fremtidige oppdrag i spennende stillinger, det gjelder jo både politisk og administrativ ledelse det.
6: Ulstein avviser at det en ukultur i UD, men reagerer sterkt på at de andre i høringen i går ikke ser faren ved UDs spesielle karrieresystem.
7: Så ble jeg overrasket at ingen kommenterer den risikofaktoren, og på mange måter setter ord på det helt åpenbare, som jo UD-ansatte jobber med, forbereder seg på, kurser seg og nødt til å være veldig, veldig bevisste på.
6: Anniken Huitfeldt deler ikke hans syn etter sine 2 år som utenriksminister.
8: Nei, det jeg nok ikke enig i. Det veldig gode systemer for dette. Så man kan jo også si det motsatt at hvis man setter en stilling veldig lenge, slik at man gjør på andre samfunnsområder, så det også en sårbarhet. Så jeg ikke enig i at rotasjonsordninger bidrar til noen sårbarhet i sånn sett.
6: Utenriksminister Espen Barth Eide var siste mann ut i høringen i kveld. Han kunne opplyse at UD har gått igjennom de savnede dokumentene fra Oslo-prosessen som ble funnet i Terje Rød Larsen og Mona Juhls kjellerbod. De vil bli offentliggjort, sa Eide.
9: Der det slik at det har vært en omfattende arbeid med å digitalisere og gå igjen sammen med Riksarkivet og Utenriksdepartementet i denne saken. Vi vil snart konkludere i den saken og gjøre dette materialet tilgjengelig for alle, historikere, journalister, alle som interessert, og det materialet nedgradert nå.
2: Ja, høringen ble avsluttet nå klokka 19. Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt høringene tett disse to dagene. Hvordan vil du kort oppsummere dem?
10: Ja, det er bare noen minutter siden høringen ble avsluttet, og Espen Barth Eide var ferdig med sin utspørring. De siste to dagene har jo noen av de aller mest sentrale politikerne i Norge de siste 20 årene blitt grillet i kontrollkomiteen. De har i påfallende likelydende ordelag avvist at det er noen form for ukultur eller kameraderi eller klatrekultur i utenriksdepartementet, og de har samtidig forsvart det norske diplomatiet og det norske systemet for bistand veldig helhjertet. Vi kan høre med saksordfører Jonas Andersen Sayed, som leder Stortingets arbeid med denne høringen. Hvilke svar har du fått?
11: Det er bare to lange dager. Vi har hatt inne mange statsråder, og det er klart at vi har fortsatt en del spørsmål, men mest grunnleggende spørsmålene om hva regjeringen faktisk har satt i gang av tiltak etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, der har vi fått noen svar. Og så har vi jo fått noen svar knyttet til IPI-saken, som har blitt mye omtalt, og der Riksrevisjonen leverte en svært kritisk rapport i 2021. Og vi har jo fått belyst hvordan kontrollrutinene i departementet har utviklet seg gjennom 20 år.
10: Men Saie, det har vært snakk om bistand, det har vært snakk om kontroll av bistand, det er et tidsspenn på 20 år. Har kontrollkomiteen tatt seg litt vann over hodet her med dette mandatet?
11: Nei, det har vært egentlig et avgrensemandat for denne høringen, der vi har konsentrert dere om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene og den store tillitsskaden som har skjedd. Og det har vi tog inn over oss, at ute blant folk så er det mange som stiller seg store spørsmål, og har fått en svekket tillit til både norsk utenrikstjeneste og til bistand i stort, og da er jo svaret på det full åpenhet. Så jeg mener jo fortsatt at det er helt rett at vi nå har kalt inn de som faktisk har stått ansvarlig for norsk utenriks- og utviklingspolitikk de siste 20 årene, og så er vi likevel tydelige på at det er jo først når granskningskommisjonen legger frem sin rapport at vi vil få alle svaren.
10: Takk skal du ha, Sayed, og nå skal kontrollkomiteen lage sin innstilling, forhåpentligvis før jul.
2: Håvard Nyhus, tror du Stortinget oppnådde det de ønsket med disse høringene?
12: Det spørs hva de selv vil oppnå. Det spørs om alle har tenkt nøye gjennom det. Jeg synes mange av komitemedlemmene virket påfallende uforberedt. Og det er i skarp kontrast til de som skulle svare for seg, som fremstod samstemt og helt enige om at norsk utenrikstjeneste i det store og hele er sunn og frisk. Det var en fortelling som utspørrerne aldri greide å slå hull på, til det var spørsmålene deres alt for upresise.
2: Vil en høring som dette føre til noen endring?
12: Jeg tror alltid det er sunt å diskutere norsk utenrikspolitikk og bistandspolitikk, og i dette tilfellet var det helt nødvendig med en akutt aksjon for å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og så hører vi at alle statsrådene erkjenner at det er noen iboende problemer i en sånn utenrikstjeneste med habilitet, samrøre, kameraderi, og det er klart at der har det allerede vært gjort en del tiltak, og en høring som dette her kan akselerere den prosessen.
2: Og hva er veien videre nå?
12: Dette var det ene Epstein-sporet. Det er tre av dem totalt. Mange er kjent med at Økokrim etterforsker Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland for brutt seg mot loven. Og så har vi den såkalte Epstein-kommisjonen, som er nedsatt av regjeringen, som jobber i det lange løp og ikke har en rapport ferdig før i 2028. Jeg tror at de som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk avsløring er nødt til å vente til 2028.
1: Utenriks, en britisk-iransk mann er pågrepet etter hendinger på en flybase i England natt til søndag. Mannen er mistenkt for terrorplanlegging. Den britiske statsministeren Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke tegn til at Iran har spilt en rolle i det som skjedde. Statlige iranske medium omtaler skyldningene som grunnløse. I dag sender SpaceX opp 4 astronauter på et romstasjonsoppdrag som vil vare i 6 måneder. Mannskapet skal gjennomføre flere vitenskapelige eksperiment. Og flyturen til romstasjonen er ventet å bli den raskeste hittil for Elon Musks selskap. Bare 8 timers reisetid.
2: Det er misnøye i SV. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Grunnen er det dårlige valgresultatet i fjor, og siden har oppslutningen bare falt. La oss se på historien her. I 2001 gjorde SV sitt beste valg noensinne med en oppslutning på hele 12,5% under Kristin Halvorsen. I 2013, etter 8 år i regjeringen, hadde oppslutningen rast. Partiet lå så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,1%. I 2017 hadde det steget til 6%, og i 2021 var optimismen i partiet tilbake. De gjorde sitt beste valg på nesten 20 år. Men i fjor høst fikk de altså en oppslutning på 5,6%, og i de siste meningsmålingene ligger de bare rundt 4,4.
13: Der Hegge. Ja. Og her den gård. Dette var det beste jeg fant sted å stå.
14: Det riktig nok høstferie, og ikke helt enkelt å få folk i SV til å stille et intervju.
15: Hallo, hallo.
14: Men det ulmer i partiet på venstresiden i norsk politikk.
13: Det mye uro, og mange veldig misfornøyde, men tør kanskje ikke å si det så veldig høyt.
16: Hvordan har dere havnet i en sånn situasjon?
13: Rødt har blitt mer like oss. Vi ligger mellom Rødt og MDG. Arbeiderpartiet regjering alene. Altså, det mange utfordringer der, men det handler også om det organisatoriske.
14: De utgjør en ledertrio i partiet og sitter med ansvaret. Flere NRK har snakket med i dag, sentralt plasserte partiet, vil nå bytte ut hele eller deler av denne ledelsen.
13: Vi må på en måte begynne med litt blanke ark og tenke på nytt, fordi akkurat nå så det litt sånn at uansett hva vi gjør, hvor mye strategier og planer vi legger, så det fortsatt de samme personene som mest synlige utad, og de på en måte bare blitt et litt sånn symbol på at ting ikke fungerer.
17: Det mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå at vi skal et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det veldig motivert for å fortsette med.
1: Knivstikkingen i kokpit på et fly i Midtøsten i går blir etterforsket som terror. Flyet var på vei fra Dubai til Tel Aviv.
18: Panikk ombord etter at en av pilotene knivstakk den andre i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i går. Nå skal etterforskere i de forente arabiske emirater finne ut om det her var en terrorhandling. Takket være innsats fra flere passasjerer og ansatte, fikk flyet nødlandet i Tabuk i Saudi-Arabia. De som bidro under hendelsen var redd for at det kunne være flere gjerningspersoner ombord.
19: Vi så ingen kniv. Vi lette etter en kniv, og vi fryktet at det var en annen terrorist på flyet. Derfor spredte vi oss rundt om på flyet. Slik at vi kunne få kontroll dersom noe skjedde.
18: Det skal stort sett ha vært israelere ombord i flyet. Og statsminister Netanyahu går allerede langt i å anta at angrepet var et terrorforsøk mot Israel.
20: It looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but I think we'll be able to say definitively within a matter of days.
18: Israelske myndigheter sier de nå vil innføre strengere sikkerhetssjekk av piloter som skal fly inn og ut av landet.
1: Høye renter i USA smitter over på resten av verden og kan også påvirke lommeboka til oss nordmenn. Markedet tror på et rentehopp til rett før jul.
21: Når høstløvet legger seg foran børsbygningen, bærer det bud om uro i markedene, i hvert fall historisk. Kursene falt med et par prosent, i likhet med Europa for øvrig.
22: AI trenger nå å låne penger.
21: I Storebrand solgte forvalterne aksjer for mange milliarder i går, men tror allikevel ikke at vi står overfor et krakk.
23: Korreksjonsrisikoen, som vi kaller det, har nok økt, men vi fortsatt det vi kaller konstruktive, ber investorer å spare sitte stille i båten og tror ikke på en kraftig nedtur.
21: På Wall Street gikk kursene opp i formiddag på teknologioptimisme. Kunstig intelligens og datasentre krever mye kapital og med på å drive opp de 10-årige statsrentene i USA til de høyeste nivåene på lenge.
24: Bonds are bigger than AI at this moment in the last several trading days because interest rates have crept higher than they've been in some cases 25 years.
21: Høye renter på amerikansk statsgjeld smitter til andre land.
23: USA referanserenten for alle renter egentlig i verden, inkludert i Europa og Norge. Så når amerikanske renter stiger, så drar det med seg resten av verden.
21: og i markedet har sannsynligheten økt for et nytt rentehopp i Norge i desember.
23: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning i desember.
2: Politiet leter fortsatt etter to navngitte personer og har etterlyst en bil internasjonalt etter gullsmedranet i Oslo i formiddag.
1: Daglig leder, han var på jobb og han prøvde å stanse ranerne.
0: Det var denne gullsmeden på Frogner i Oslo som ble ranet i formiddag, og bak disken var 83 år gamle Per Egil Rui som ble truet med kniv.
3: Det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var ferdig med å bære ut noe av butikken. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, og da var det da det skjedde, at de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
0: Det var to personer som ranet gullsmeden og stakka med en ukjent mengde gull. Da de løp fra butikken, forsøkte Per Egil Rui å løpe etter dem.
3: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god form, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
0: Politiet sendte flere enheter til stedet og søkte en periode etter gjerningspersonene.
4: Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
3: Jeg løp som sagt ut og øsker. Det gikk ran. Så det var mye folk som reagerte rundt omkring. Så jeg har jo lagt merke til at det er mange vitner her. Så. Og det er jo bra, da kanskje vi tar dem også.
1: Havforskerne kommer en god nyhet til hummerfiskerne.
2: Etter år med strenge regler kan årets fiske bli bedre enn på lenge.
5: En hummer i forskningens tjeneste er på vei opp fra dypet.
15: Men det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
5: Flødeviggen utenfor Arendal er et av de eldste fredningsområdene for hummer i Norge. På bare 20 år er det blitt over 80 slike.
15: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. Så det er jo 3-4 ganger så mange kilo hummer per areal i fredningsområdene utenfor. De hummerne i fredningsområdene, som er større og de er flere, de produserer 7 ganger så mye egg og larver.
25: Hummer kan spise for andre, spesielt når de er små.
5: På forskningsstasjonen yrer det av liv denne dagen. Ungdomsskoleelever fra Grimstad har byttet ut klasserommet for å lære marinbiologi.
26: Jeg tror at det kanskje er litt bra at vi forsker hummeren, fordi den kommer jo kanskje til å bli liksom færre og færre etter hvert, hvis de ikke forsker på det.
27: Men jeg er glad at vi bevarer noen. Det er jo veldig nydelig.
5: Denne uka starter årets hummerfiske. Rognhummeren er totalfredet. Maksmål og minstemål er innført, og fiskerne må gjennom en obligatorisk påmeldingsordning. Tilsammen har alle tiltakene de siste årene gjort at forskerne nå mener det er mer hummer i havet enn for 20 år siden.
15: Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer. Så gjennom en hummersesong så klarer vi å fiske opp det meste av den hummeren som er lov å fange. Så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn den kunne vært.
2: I morgen spiller det britiske 80-tallsbandet Duran Duran på Unity Arena på Fornebu.
1: Ja, det er altså en stund siden glansdagene, men bandet når også et yngre publikum. Please, please tell me now.
28: Vi er tilbake 40 år etter storhetstiden med en ny turné.
29: We love playing live. It's always been a very big part of what we do. You know, two shows are never the same. You can listen to a record and of course it's the same every time you listen to it, but you go to a show one night and go the next night and different things will happen in the show. And there's always a feeling of not quite knowing what's going to happen next. You know, that's kind of a real buzz.
28: Men de spiller ikke bare for gammelt publikum. Også unge har oppdaget 80-tallsbandet.
29: I think the great thing about the internet is there's no boundaries anymore with discovering music.
6: So we have this wonderful new following that have just discovered our catalogue online. And to them, it doesn't matter if it was made yesterday or 40 years ago. And I think that's been the wonderful change in our audience. And you'll see kids that are 15 years old, you know, and they know all the lyrics.
7: But how have you managed for 40 years to stay together?
6: There's a lot of different things that break bands up. You know, they fall out. We've never really fallen out. They have musical differences, which we've never really had because we grew up on the same music and we love the same kind of music. And I think we've been very good at staying in the moment.
7: And on Friday, you're playing in Oslo. Have you played in Oslo many times before?
6: We played in Oslo quite a lot, actually. We played back in the early days, actually. I've got to say that Norway was definitely one of the countries that embraced Duran Duran very early on. We were kind of struggling to break through in America. That didn't happen till later. But when we came to the Nordic regions, you know, people seem to really warm to us.
7: Can you tell me about which songs that you enjoy playing the most?
6: I think my favourite song to play live is probably Ordinary World. But I won't cry for yesterday. There's an ordinary. It's a very emotional coming home song, coming back to the ordinary world. And you know, there's usually a few tears in the audience when we play that one. So that's my favourite, I think.

0: Vi får satse på det. Klokka 20.45 er det klart for Norge-Wales, og vi skal til Cardiff om noen få minutter. Men det er også en annen viktig landskamp i kveld.
1: Ja, Danmark-Portugal. Spekulasjonene går høyt etter at Cristiano Ronaldo dro fra København og sitt landslag i går. Spørsmålet er om karrieren er over for en av tidenes beste fotballspillere.
2: Fem ganger har han vunnet fotballens mest prestigefylte pris, gullballen.
3: Cristiano Ronaldo.
2: Fire av dem i Real Madrid, der han i 2009 kom som verdens dyreste fotballspiller. Han elsket klubben, spillet og seg selv. Men hadde aldri feiret så mange triumfer om han ikke hadde vært verdens beste framfor mål, og kanskje den aller beste til å ta vare på kroppen sin. For som 40-åring skårer han for Portugal og vann fjorårets Nations League-finale. Hans 138. mål i kamp nummer 219.
4: Enestående, helt enorm, en av tidenes beste fotballspillere. Han skulle bare gitt seg litt tidligere enn det han har valgt å gjøre.
2: Men så sent som i sommer faller en ny rekord. 41-åringen ble den første til å score i 6 VM-slutspill. Slik blir det 639 millioner fylgjere av på Instagram. Men nå er landslagsklise borte, for i parken i København er ingen Cristiano Ronaldo å se.
5: Jeg synes hele pakka her er trist. Trist at det skal avsluttes sånn. Trist at egoet står frem på den måten det gjør. Trist at en fotballspiller med en enorm karriere bak seg ender opp med at egoet går foran karriere og lag.
1: Ja, Joakim Reikstad, du er i København, og der slo Ronaldos hjemreise ned som en bombe i går.
6: Ja, det må man virkelig si, bare for å gi et eksempel her. Altså, prisen på billetter på Svartebørs falt fra ca. 3000 til rundt 1000 kroner da dette her ble kjent. Jeg har snakket med mange av de fansene som er på vei inn til kamp her, som starter om en drøy time, som sier at jo, litt av grunnen til at de kjøpte billett var faktisk for å se Ronaldo i sin tiende landskamp, ville det blitt mot Danmark. Det skjer jo ikke. Nå er det heller de danske roligans som skal håpe at Danmark tar seg.
1: Ja, beskriv de reaksjonene som er i Danmark nå.
6: Ja, voldsomme egentlig. Altså et trist sorti, et trist farvel. Det skriker til himmelen, skriver en kjent fotballkommentator her i Danmark om det som har skjedd det siste døgnet. Dramatikken rundt det også, at han forlot stadion, fløy hjem med privatflyet sent om kvelden. Det har skapt store overskrifter her i Danmark i oppladningen til kampen.
1: Til Jan Petter Saltvedt. Ronaldo pakket altså dro fra København. Hva var det egentlig som skjedde i går?
7: Nei, det vet vi faktisk ikke helt ennå. Det var jo en dramatikk også, i enda mer dramatikk i det Reistad har fortalt om her, fordi landslagssjef Jesus og flere fra forbundet skal ha satt seg en bil og prøvde å innhente Ronaldo før han stakk med privatflyet. I dag har den portugisiske statsminister Montenegro prøvd å megle. Ingenting skjer, så dette er sånn her en nasjonal krise som man kommer i Portugal, tror jeg.
1: Ja, mange mener dette betyr slutten for ham på det portugisiske landslaget. Betyr det også at verdens mest kjente fotballspiller legger opp?
7: Han har en kontrakt med sitt lag Al Nasser i Saudi-Arabia som går frem til neste sommer. Den tjener han rundt 2,5 milliard i året på. Han har ett stort mål igjen, det er å nå 1000 skåringer i løpet av karrieren. Han er på 979. Jeg tror i hvert fall han håper å nå det til sommeren, så får vi se hva han legger ut til sine 679 millioner følgere på Instagram. Da.
1: Beskriv den posisjonen Ronaldo har hatt i fotballverdenen de siste 20 årene.
7: Han mener selv han er tidenes spiller. Han har i hvert fall utgjort en duo med Lionel Messi gjennom en periode som verden aldri har opplevd. Og Ronaldo har skapt en popularitet så langt utenfor fotballen som ingen andre har klart tidligere. Og så har han vært fotballens første superatlet. Det har bidratt sammen enorm vilje og selvtillit til at han faktisk fortsatt er aktiv, om enn ikke på landslaget, i en alder av 41 år.
1: Og hva har hans ekstreme vinnermentalitet og profesjonalitet betydd for fotballen?
7: Nei, ja, han har tatt fotballen inn i en ny tidsalder. Det er mange forskningsprosjekter, både på hans spenst, hans hurtighet, hans skuddkraft, og han har vært ekstremt nøye på alt han har gjort rundt banen. Sånn sett vært et forbilde, så har han prestert enorme ting, og skapt en popularitet som har gjort fotballen til et globalt fenomen. Ronaldo er unik på mange måter, dessverre også i hans furting akkurat nå. Det er ikke det punktumet vi hadde lyst til å se.
1: Norge altså med tap mot et Portugal uten Cristiano Ronaldo på banen sist, men i sporten skal det gjenhandle om kveldens kamp mot Wales.
8: Det skal det, og de norske spillerne har ankommet Cardiff City Stadium foran kveldens kamp i Nasjonsligaen. Et walisisk hjemmelag som står uten poeng etter to kamper, mens Norge jakter seier etter nederlaget mot Portugal. Og kollega Mats Arntzen, du er i Cardiff. Mange har vært spente på lagoppstillingen. Hva mer vet vi om den akkurat nå?
9: Det vi vet er at Martin Ødegaard starter for Norge, og det er vel viktig.
5: Ja, absolutt. Wales har tapt sine to kamper mot Portugal og Danmark, men har tidvis klart å gjøre det kaotisk. Og det å ha Ødegaard der til å styre kampbildet for Norges del er ekstremt viktig i dag.
9: Flere andre nyheter, og Erling Braut Haaland fra start. Ståle Solbakken sender på et sterkt lag. Hva signaliserer han?
4: At denne kampen er ekstremt viktig, og tre poeng i banken her, da kan de egentlig reise til Portugal og være offensiv og angripe den kampen. Hvis det er noen da i dag som kjenner på at de er sliten og ikke kan spille i Portugal, da får det så være at i dag, i kveld, så skal topp tre i nasjonsligagruppa sikres.
9: Og at, altså, vi har snakket litt om at fire kamper på så kort tid, kanskje skal man hvile Erling Braut Haaland, men han tar ingen sjanser her, at han starter også. Hva har det å si?
5: Det har mye å si. Det er en viktig kamp når Norge gikk glipp av tre viktige poeng mot Portugal sist, så har man ingen poeng å miste eller tape nå. Så det er et slagkraftig mannskap som skal ut på her, og det er tre poeng som gjelder, det er ingen tvil om.
9: Også, du har analysert Wales litt. Hva slags lag er det vi forventer å møte i dag?
4: Altså, det er et ganske spillende lag. Altså, det er et lag som ikke bare er typisk britisk og ut på her og slåss. De vil ha med seg med publikum, ha en atmosfære der det blir tøft for Norge. Men de ønsker å prøve å spille ut det norske laget. Så vi trenger et norsk lag som er tett, kompakt, samlet i det høye presset. Hvis ikke, kan de spille gjennom oss.
9: Så har vi koset oss litt her da, med pressekonferanse med Craig Bellamy og det som har vært litt sånn artig, altså, den tonen han hadde på den pressekonferansen.
5: Ja, det er lystikar på pressekonferansen, men jeg vet nok hva det her handler om. To tap for han, det ser stygt ut, og skal møte Norge som er kjempefavoritt den kampen her. Da er det et smart taktisk valg å ha litt der muntre tonen, for at han vet det blir tøft i dag, og de er med i en presset situasjon, Wales, sånn det står nå.
9: Og så er det spesielt en mann det er press på hos Norge, da, og det er jo Ørjan Horshol Nyland som får fornyet tillit fra start. Hva kjenner han på før den kampen her?
4: Han kjenner på at han må. I dag må jeg prestere. I dag må jeg vise at jeg er det soleklare førstevalget. At jeg er en trygghet for det her norske laget. Men det som er viktig da, er at han har et helt norsk lag bak seg, som støtter han fra første minutt etter kampen, omtrent fra første sekund etter han gjorde de store feilene mot Portugal, så slo de ring rundt Nyland. Den kraften, den støtten har han, og så blir det veldig spennende å se hvordan responsen han ser på at han har en del tabber i ryggsekken.
9: Får håpe for Norges del at det ikke kommer noen av de i dag. Wales mot Norge har avspark klokken 20.45.
10: Så skal de redde meg.
11: Jeg har ikke med støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
11: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: FNs menneskerettssjef ber USA om å ikke fullbyrde dødsdommen til Christa Gale Pike i Tennessee. Den 50 år gamle kvinna ble forsøkt avrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men er fremdeles i live. Hun er dømt for drap.
14: I support today's execution. Christa Pike should have been executed 30 years ago.
15: Vi er i gammelt amerikansk cowboyland i Nashville, Tennessee. For første gang på 200 år skal en kvinne henrettes her, og det må folk få med seg.
16: Some crimes are just so horrific that I think the death penalty is the only punishment.
15: Krista Gayle Park ble dømt til døden for å ha tatt livet av en klassekamerat på ekstremt brutalt vis i 1995. Da var hun 18 år gammel. I går skulle den nå 50 år gamle kvinnen endelig få sin dødsstraff. Men de fikk det ikke til på første forsøk. Heller ikke giftsprøyte nummer to hadde den ønskede virkning, forteller pressefolk som var til stede.
17: At one point at 7:34, she said, "My arm feels like it's about to burst open." Then she smiles really big. And she was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring.
15: Da oppstod problemet. Hva neste skritt?
18: The protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive.
15: Nå skal saken granskes. Motstanderne av dødsstraff har kanskje fått et nytt argument.
19: The death penalty is barbaric. It shows man's inhumanity to man in its greatest form.
0: Ja, Petter Svaar, den dødsdømde kvinnen lever etter to giftsprøyter. Et svært uvanlig tilfelle, må en gå ut ifra.
20: Det er faktisk ikke så uvanlig. Også den forrige henrettelsesforsøket med giftsprøyte i Tennessee gikk skeis. Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
0: Men hva vil nå bli den videre skjebnen for den dødsdømte kvinnen?
20: Det vet vi ikke enda, men guvernøren har jo nå utsatt alle henrettelser, de planlagte henrettelsene som skulle vært i år, og så kommer det til å bli en diskusjon om det 8. grunnlovstillegget og dobbelt straff for denne kvinnen, om det da er slik at hun nå har fått sin straff, selv om hun ikke døde av den giftsprøyten hun fikk, eller om hun kan straffes eller bli forsøkt henrettet på nytt. Det kommer til å bli en diskusjon, men svaret på det har vi ikke nå.
0: Og hvordan er holdningen til dødsstraff sånn generelt i USA i dag?
20: Ja, holdningen blant republikanere har holdt seg veldig stabil og ligger på rundt 80%, mens blant demokrater så er det langt mindre støtte til dødsstraff nå enn for noen tiår siden. På de siste målingene så var det rundt 52% av amerikanerne, altså et lite flertall, som støttet dødsstraff, men dette er jo stort sett i sørstatene og i Midtvesten. Her på østkysten hvor jeg er det ingen delstater nå som har denne praksisen.
1: Politiet er i gang med etterforskning etter dykkerulykken utenfor Narvik i går, der en dykker omkom.
0: Ja, det var 6 utenlandske fritidsdykkere som var der, og ulykka skjedde ved et skipsvrak.
21: 60 meter under overflata utenfor Narvik ligger vraket DS Odin. Og dykkere er ofte på besøk.
22: Ja, de mest populære dykkeobjektene er jo helt klart de vrakene fra krigen, slaget om Narvik, kampen om Narvik. Da. Og det her er det jo både norske og tyske krigsskip, og det er også sivile skip, handelsskip som ligger her, og gamle bulkskip som ligger senka her.
21: Onsdag endte et fritidsdykk i området med en dødsulykke. NRK erfar at dykkerne var ved Odin.
23: Det vi vet er at det er 1 til 2 dykkere som får problem og har kommet opp før planlagt tid, og politiet og andre nødetater blir tilkalt for å bistå med det. En person omkom dessverre, og en annen person får behandling på UNN Tromsø.
21: 6 utenlandske fritidsdykkere var involvert, og hva som førte ulykka er enda ikke kjent.
23: Som en hver annen etterforskning, det er jo informasjonsinnhenting, og søke å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Vi gjennomførte en del vitneavhør i går, blant annet de meddykkerne, og noen av de innehaverne av firmaet som dykkerne har leid tjeneste av for å komme seg ut til lokasjonen de skulle dykke.
22: Jeg har vært i havna i litt over 5 år, og dette er første gangen jeg registrerer så alvorlig ulykke.
21: Nå skal avhør og tekniske undersøkelser gi svar på hva som skjedde ved Odin.
23: Akkurat i denne saken så har vi bedt om bistand knyttet til det dykketekniske og gjennomgang av dykkerutstyret, av særlig kompetent personell på det da.
1: Ingen i stortingshøringen har villet snakke om en ukultur i utenriksdepartementet, men KrF-leder Dag Inge Ulstein sier at UD mer sårbart enn andre departementer.
0: Ja, den tidligere utviklingsministeren mener at grunnen til det at folk skifter jobber og posisjoner så ofte.
2: Tidligere utenriksminister, nå Washington-ambassadør Anniken Huitfeldt, venter på tur. Men først klinker tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein til. UD spesielt sårbart for ukultur, fordi folk skifter posisjoner så ofte, mener han.
3: Selvsagt det en sårbarhet. Om noen skulle bli for opptatt av å beholde sine posisjoner, posisjonere seg for fremtidige oppdrag i spennende stillinger, det gjelder jo både politisk og administrativ ledelse det.
2: Ulstein avviser at det en ukultur i UD, men reagerer sterkt på at de andre i høringen i går ikke ser faren ved UDs spesielle karrieresystem.
3: Så ble jeg overrasket at ingen kommenterer den risikofaktoren, og på mange måter setter ord på det helt åpenbare, som jo UD-ansatte jobber med, forbereder seg på, kurser seg og nødt til å være veldig, veldig bevisste på.
2: Anniken Huitfeldt deler ikke hans syn etter sine to år som utenriksminister.
6: Nei, det jeg nok ikke enig i. Det veldig gode systemer for dette. Så man kan jo også si det motsatt at hvis man setter i en stilling veldig lenge, slik at man gjør på andre samfunnsområder, så det også en sårbarhet. Så jeg ikke enig i at rotasjonsordninger bidrar til noen sårbarhet i sånn sett.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide var siste mann ut i høringen i kveld. Han kunne opplyse at UD har gått igjennom de savnede dokumentene fra Oslo-prosessen som ble funnet i Terje Rød Larsen og Mona Juhls kjellerbod. De vil bli offentliggjort, sa Eide.
7: Der det slik at det har vært en omfattende arbeid med å digitalisere og gå igjen sammen med Riksarkivet og Utenriksdepartementet i denne saken. Vi vil snart konkludere i den saken og gjøre dette materialet tilgjengelig for alle, historikere, journalister, alle som interessert. Og det materialet nedgradert nå.
1: Høringen ble avsluttet nå klokka 19. Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt høringene tett disse to dagene. Hvordan vil du kort oppsummere dem?
24: Ja, det bare noen minutter siden høringen ble avsluttet, og Espen Barth Eide var ferdig med sin utspørring. De siste to dagene har jo noen av de aller mest sentrale politikerne i Norge de siste 20 årene blitt grillet i kontrollkomiteen. De har i påfallende likelydende ordelag avvist at det noen form for ukultur eller kameraderi eller klatrekultur i utenriksdepartementet, og de har samtidig forsvart det norske diplomatiet og det norske systemet for bistand veldig helhjertet. Vi kan høre med saksordfører Jonas Andersen Sayed, som leder Stortingets arbeid med denne høringen. Hvilke svar har du fått?
25: Det bare to lange dager. Vi har hatt inne mange statsråder, og det klart at vi har fortsatt en del spørsmål, men mest grunnleggende spørsmålene om hva regjeringen faktisk har satt i gang av tiltak etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, der har vi fått noen svar. Og så har vi fått noen svar knyttet til IPI-saken, som har blitt mye omtalt, og der Riksrevisjonen leverte en svært kritisk rapport i 2021. Og vi har fått belyst hvordan kontrollrutinene i departementet har utviklet seg gjennom 20 år.
24: Men Saye, det har vært snakk om bistand, det har vært snakk om kontroll av bistand, det et tidsspenn på 20 år. Har kontrollkomiteen tatt seg litt vann over hodet her med dette mandatet?
25: Nei, det har vært egentlig et avgrensemandat for denne høringen, der vi har konsentrert dere om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene og den store tillitsskaden som har skjedd. Og det har vi tog inn over oss, at ute blant folk så det mange som stiller seg store spørsmål, og har fått en svekket tillit til både norsk utenrikstjeneste og til bistand i stort, og da jo svaret på det full åpenhet. Så jeg mener jo fortsatt at det helt rett at vi nå har kalt inn de som faktisk har stått ansvarlig for norsk utenriks- og utviklingspolitikk de siste 20 årene, og så vi likevel tydelige på at det jo først når granskningskommisjonen legger frem sin rapport at vi vil få alle svaren.
24: Takk skal du ha, Sayed, og nå skal kontrollkomiteen lage sin innstilling, forhåpentligvis før jul.
1: Håvard Nyhus, tror du Stortinget oppnådde det de ønsket med disse høringene?
4: Det spørs hva de selv vil åpne. Jeg synes det spørs om alle har tenkt nøye gjennom det. Jeg synes mange av komitemedlemmene virket påfallende uforberedt. Og det er i skarp kontrast til de som skulle svare for seg, som fremstod samstemt og helt enige om at norsk utenrikstjeneste i det store og hele er sunn og frisk. Det var en fortelling som utspørrerne aldri greide å slå hull på, så det var spørsmålene deres alt for upresise.
1: Vil en høring som dette føre til noen endring?
4: Jeg tror alltid det er sunt å diskutere norsk utenrikspolitikk og bistandspolitikk, og det, i dette tilfellet var det helt nødvendig med en akutt aksjon for å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og så hører vi at alle statsrådene erkjenner at det er noen iboende problemer i en sånn utenrikstjeneste med habilitet, samrøre, kameraderi, og det er klart at der har det allerede vært gjort en del tiltak, og en høring som dette her kan akselerere den prosessen.
1: Og hva er veien videre nå?
4: Dette var det ene Epstein-sporet. Det er tre av dem totalt. Mange er kjent med at Økokrim etterforsker Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland for mulig for å forbrutt seg mot loven. Og så har vi den såkalte Epstein-kommisjonen, som er nedsatt av regjeringen, som jobber i det lange løp og ikke har en rapport ferdig før i 2028. Jeg tror at de som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk avsløring er nødt til å vente til 2028.
0: Utenriks, en britisk-iransk mann pågrepet etter hendinger på en flybase i England natt til søndag. Mannen mistenkt for terrorplanlegging. Den britiske statsministeren Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke tegn til at Iran har spilt en rolle i det som skjedde. Statlige iranske medium omtaler skyldningene som grunnløse. I dag sender SpaceX opp 4 astronauter på et romstasjonsoppdrag som vil vare i 6 måneder. Mannskapet skal gjennomføre flere vitenskapelige eksperiment. Og flyturen til romstasjonen er ventet å bli den raskeste hittil for Elon Musks selskap. Bare 8 timers reisetid.
1: Det er misnøye i SV. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Grunnen er det dårlige valgresultatet i fjor, og siden har oppslutningen bare falt. La oss se på historien her. I 2001 gjorde SV sitt beste valg noensinne med en oppslutning på hele 12,5% under Kristin Halvorsen. I 2013, etter 8 år i regjering, hadde oppslutningen rast. Partiet lå så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,1%. I 2017 hadde det steget til 6%, og i 2021 var optimismen i partiet tilbake. De gjorde sitt beste valg på nesten 20 år. Men i fjor høst fikk de altså en oppslutning på 5,6%, og i de siste meningsmålingene ligger de bare rundt 4,4.
5: Der er Hegge. Ja. Og her er det en gård. Dette var det beste jeg fant sted å stå.
8: Det er riktig nok høstferie, og ikke helt enkelt å få folk i SV til å stille et intervju.
5: Hallo, hallo.
8: Men det ulmer i partiet på venstresiden i norsk politikk.
5: Det er mye uro. Og mange er veldig misfornøyde, men tør kanskje ikke å si det så veldig høyt.
9: Hvordan har dere havnet i en sånn situasjon?
5: Rødt har blitt mer like oss. Vi ligger mellom Rødt og MDG. Arbeiderpartiet er regjering alene. Altså, det er mange utfordringer der, men det handler også om det organisatoriske.
8: De utgjør en ledertrio i partiet og sitter med ansvaret. Flere NRK har snakket med i dag, sentralt plassert i partiet, vil nå bytte ut hele eller deler av denne ledelsen.
5: Vi må på en måte begynne med litt blanke ark og tenke på nytt, fordi akkurat nå så er det litt sånn at uansett hva vi gjør, hvor mye strategier og planer vi legger, så er det fortsatt de samme personene som er mest synlige utad, og de er på en måte bare blitt et litt sånn symbol på at ting ikke fungerer.
10: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er jeg veldig motivert for å fortsette med.
0: Knivstikkingen i cockpit på et fly i Midtøsten i går blir etterforsket som terror. Flyet var på vei fra Dubai til Tel Aviv.
11: Panikk ombord etter at en av pilotene knivstakk den andre i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i går. Nå skal etterforskere I de Forente Arabiske Emirater finne ut om det her var en terrorhandling. Takket være innsats fra flere passasjerer og ansatte, fikk flyet nødlandet I Tabuk I Saudi-Arabia. De som bidro under hendelsen var redd for at det kunne være flere gjerningspersoner ombord.
12: Vi så ingen kniv. Vi lette etter en kniv, og vi fryktet at det var en annen terrorist på flyet. Derfor spredte vi oss rundt om på flyet. Slik at vi kunne få kontroll dersom noe skjedde.
11: Det skal stort sett ha vært israelere ombord I flyet. Og statsminister Netanyahu går allerede langt I å anta at angrepet var et terrorforsøk mot Israel.
13: It looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but I think we'll be able to say it definitively within a matter of days.
11: Israelske myndigheter sier de nå vil innføre strengere sikkerhetssjekk av piloter som skal fly inn og ut av landet.
0: Høye renter I USA smitter over på resten av verden og kan også påvirke lommeboka til oss nordmenn. Markedet tror på et rentehopp til rett før jul.
14: Når høstløvet legger seg foran børsbygningen, bærer det bud om uro I markedene, I hvert fall historisk. Kursene falt med et par prosent, I likhet med Europa for øvrig.
16: AI trenger nå å låne penger.
14: I Storebrand solgte forvalterne aksjer for mange milliarder I går, men tror allikevel ikke at vi står overfor et krakk.
16: Korreksjonsrisikoen, som vi kaller det, har nok økt, men vi fortsatt det vi kaller konstruktive, ber investorer å spare, sitte stille I båten og tror ikke på en kraftig nedtur.
14: På Wall Street gikk kursene opp I formiddag på teknologioptimisme. Kunstig intelligens og datasentre krever mye kapital og med på å drive opp de 10-årige statsrentene I USA til de høyeste nivåene på lenge.
17: Bonds are bigger than AI at this moment in the last several trading days because interest rates have crept higher than they've been in some cases 25, almost 25 years.
14: Høye renter på amerikansk statsgjeld smitter til andre land.
16: USA referanserenten for alle renter egentlig I verden, inkludert I Europa og Norge. Så når amerikanske renter stiger, så drar det med seg resten av verden.
14: Og I markedet har sannsynligheten økt for et nytt rentehopp I Norge I desember.
16: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning I desember.
1: Politiet leter fortsatt etter to navngitte personer og har etterlyst en bil internasjonalt etter gullsmedranet I Oslo I formiddag.
0: Daglig leder, han var på jobb og han prøvde å stanse ranerne.
26: Det var denne gullsmeden på Frogner I Oslo som ble ranet I formiddag, og bak disken var 83 år gamle Per Egil Rui som ble truet med kniv.
27: Det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var ferdig med å bære ut noe av butikken. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, og da var det da det skjedde, at de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven I nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
26: Det var to personer som ranet gullsmeden og stakka med en ukjent mengde gull. Da de løp fra butikken, forsøkte Per Egil Rui å løpe etter dem.
27: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg ikke så god form, kan du si. Jeg litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
26: Politiet sendte flere enheter til stedet og søkte en periode etter gjerningspersonene.
28: Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
27: Jeg løp som sagt ut og skrek ikke ran, ran. Så det var mye folk som reagerte rundt omkring. Så jeg har jo lagt merke til at det mange vitner her. Så. Og det jo bra. Da kanskje vi tar dem også.
0: Havforskerne kommer en god nyhet til hummerfiskerne.
1: Etter år med strenge regler kan årets fiske bli bedre enn på lenge.
3: En hummer i forskningens tjeneste er på vei opp fra dypet.
6: Men det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
3: Flødeviggen utenfor Arendal er et av de eldste fredningsområdene for hummer i Norge. På bare 20 år er det blitt over 80 slike.
6: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. Så det er jo 3-4 ganger så mange kilo hummer per areal i fredningsområdene utenfor. De hummerne i fredningsområdene, som er større og de er flere, de produserer 7 ganger så mye egg og larver.
15: Hummer kan spise hverandre, spesielt når de er små.
3: På forskningsstasjonen yrer det av liv denne dagen. Ungdomsskoleelever fra Grimstad har byttet ut klasserommet for å lære marinbiologi.
18: Jeg tror at det kanskje er litt bra at vi forsker på hummeren, fordi den kommer jo kanskje til å bli liksom, færre og færre etter hvert, hvis de ikke forsker på det.
19: Men jeg er glad at vi bevarer noen. Det er jo veldig nydelig.
3: Denne uka starter årets hummerfiske. Rognhummeren er totalfredet. Maksmål og minstemål er innført, og fiskerne må gjennom en obligatorisk påmeldingsordning. Tilsammen har alle tiltakene de siste årene gjort at forskerne nå mener det er mer hummer i havet enn for 20 år siden.
6: Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer. Så gjennom en hummersesong så klarer vi å fiske opp det meste av den hummeren som er lov å fange. Så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: I morgen spiller det britiske 80-tallsbandet Duran Duran på Unity Arena på Fornebu.
0: Ja, det er altså en stund siden glansdagene, men bandet når også et yngre publikum. Please, please tell me now.
20: Vi er tilbake 40 år etter storhetstiden med en ny turné.
21: We love playing live. It's always been a very big part of what we do. You know, two shows are never the same. You can listen to a record and of course it's the same every time you listen to it, but you go to a show one night and go the next night and different things will happen in the show. And there's always a feeling of not quite knowing what's going to happen next. You know, that's kind of a real buzz.
20: Men de spiller ikke bare for gammelt publikum. Også unge har oppdaget 80-tallsbandet.
21: I think the great thing about the internet is there's no boundaries anymore with discovering music. So we have this wonderful new following that have just discovered our catalog online. And to them, it doesn't matter if it was made yesterday or 40 years ago. And I think that's been the wonderful change in our audience. And you'll see kids that are 15 years old, you know, and they know all the lyrics.
22: But how have you managed for 40 years to stay together?
21: There's a lot of different things that break bands up, you know, that they fall out. We've never really fallen out. They have musical differences, which we've never really had because we grew up on the same music and we love the same kind of music. And I think we've been very good at staying in the moment.
22: And on Friday, you're playing in Oslo.

0: Klokka 20.45 er det klart for Norge-Wales, og vi skal til Cardiff om noen få minutter. Men det er også en annen viktig landskamp i kveld.
1: Ja, Danmark-Portugal. Spekulasjonene går høyt etter at Cristiano Ronaldo dro fra København og sitt landslag i går. Spørsmålet er om karrieren er over for en av tidenes beste fotballspillere.
2: Fem ganger har han vunnet fotballens mest prestigefylte pris, gullballen.
3: Cristiano Ronaldo.
2: Fire av dem i Real Madrid, der han i 2009 kom som verdens dyreste fotballspiller. Han elsket klubben, spillet og seg selv. Men hadde aldri feiret så mange triumfer om han ikke hadde vært verdens beste framfor mål, og kanskje den aller beste til å ta vare på kroppen sin. For som 40-åring skårer han for Portugal og vann fjorårets Nations League-finale. Hans 138. mål i kamp nummer 219.
4: Enestående, helt enorm, en av tidenes beste fotballspillere. Han skulle bare gitt seg litt tidligere enn det han har valgt å gjøre.
2: Men så sent som i sommer faller en ny rekord. 41-åringen ble den første til å score i 6 VM-slutspill. Slik blir det 639 millioner følgere av på Instagram. Men nå er landslagsglise borte. For i parken i København er ingen Cristiano Ronaldo å se.
5: Jeg synes hele pakka her er trist. Trist at det skal avsluttes sånn. Trist at egoet står frem på den måten det gjør. Trist at en fotballspiller med en enorm karriere bak seg ender opp med at egoet går foran karriere og lag.
1: Ja, Joakim Reikstad, du er i København, og der slo Ronaldos hjemreise ned som en bombe i går.
6: Ja, det må man virkelig si, bare for å gi et eksempel her. Altså, prisen på billetter på Svartebørs falt fra ca. 3000 til rundt 1000 kroner da dette her ble kjent. Jeg har snakket med mange av de fansene som er på vei inn til kamp her som starter om en drøy time, som sier at jo, litt av grunnen til at de kjøpte billett var faktisk for å se Ronaldo i sin 10. landskamp ville det blitt mot Danmark. Det skjer jo ikke. Nå er det heller de danske roligans som skal håpe at Danmark tar seg.
1: Ja, beskriv de reaksjonene som er i Danmark nå.
6: Ja, voldsomme egentlig. Altså et trist sorti, et trist farvel. Det skriker til himmelen, skriver en kjent fotballkommentator her i Danmark om det som har skjedd det siste døgnet. Dramatikken rundt det, også at han forlot stadion, fløy hjem med privatflyet sent om kvelden. Det har skapt store overskrifter her i Danmark i oppladningen til kampen.
1: Til Jan Petter Saltvedt. Ronaldo pakket altså dro fra København. Hva var det egentlig som skjedde i går?
7: Nei, det vet vi faktisk ikke helt ennå. Det var jo en dramatikk også, i enda mer dramatikk i det Reistad har fortalt om her, fordi landslagssjef Jesus og flere fra forbundet skal ha satt seg en bil og prøvd å innhente Ronaldo før han stakk med privatflyet. I dag har den portugisiske statsminister Montenegro prøvd å megle. Ingenting skjer, så dette er sånn her en nasjonal krise som man kommer i Portugal, tror jeg.
1: Ja, mange mener dette betyr slutten for ham på det portugisiske landslaget. Betyr det også at verdens mest kjente fotballspiller legger opp?
7: Han har en kontrakt med sitt lag Al Nassr i Saudi-Arabia som går frem til neste sommer. Den tjener han rundt 2,5 milliard i året på. Han har ett stort mål igjen. Det er å nå 1000 skåringer i løpet av karrieren. Han er på 979. Jeg tror i hvert fall han håper å nå det til sommeren, så får vi se hva han legger ut til sine 679 millioner følgere på Instagram. Da.
1: Beskriv den posisjonen Ronaldo har hatt i fotballverdenen de siste 20 årene.
7: Han mener selv han er tidenes spiller. Han har i hvert fall utgjort en duo med Lionel Messi gjennom en periode som verden aldri har opplevd. Og Ronaldo har skapt en popularitet så langt utenfor fotballen som ingen andre har klart tidligere. Og så har han vært fotballens første

0: første superatlet, det har bidratt sammen enorm vilje og selvtillit til at han faktisk fortsatt aktiv, om enn ikke på landslaget, i en alder av 41 år.
1: Og hva har hans ekstreme vinnermentalitet og profesjonalitet betydd for fotballen?
0: Nei, ja, han har tatt fotballen inn i en ny tidsalder. Det mange forskningsprosjekter, både på hans spenst, hans hurtighet, hans skuddkraft, og han har vært ekstremt nøye på alt han har gjort rundt banen. Sånn sett vært et forbilde, så har han prestert enorme ting og skapt en popularitet som har gjort fotballen til et globalt fenomen. Ronaldo unik på mange måter, dessverre også i hans furting akkurat nå. Det ikke det punktumet vi hadde lyst til å se.
1: Norge altså med tap mot et Portugal uten Cristiano Ronaldo på banen sist, men i sporten skal det gjenhandle om kveldens kamp mot Wales.
2: Det skal det, og de norske spillerne har ankommet Cardiff City Stadium foran kveldens kamp i Nasjonsligaen. Et walisisk hjemmelag som står uten poeng etter to kamper, mens Norge jakter seier etter nederlaget mot Portugal. Og kollega Mats Arntzen, du i Cardiff. Mange har vært spente på lagoppstillingen. Hva mer vet vi om den akkurat nå?
3: Det vi vet at Martin Ødegaard starter for Norge, og det vel viktig.
4: Ja, absolutt. Wales har tapt sine to kamper mot Portugal og Danmark, men har tidvis klart å gjøre det kaotisk. Og det å ha Ødegaard der til å styre kampbildet for Norges del ekstremt viktig i dag.
3: Flere andre nyheter også. Erling Braut Haaland fra start. Ståle Solbakken sender på et sterkt lag. Hva signaliserer han?
5: At denne kampen ekstremt viktig, og tre poeng i banken her, da kan de egentlig reise til Portugal og være offensiv og angripe den kampen. Hvis det noen da i dag som kjenner på at de sliten og ikke kan spille i Portugal, da får det så være at i dag, i kveld, så skal topp tre i nasjonsliga-gruppa sikres.
3: Og at, altså, jeg har snakket litt om at fire kamper på så kort tid, kanskje skal man hvile Erling Braut Haaland, men han tar ingen sjanser her, at han starter også. Hva har det å si?
4: Det har mye å si. Det en viktig kamp når Norge gikk glipp av tre viktige poeng mot Portugal sist, så har man ingen poeng å miste eller tape nå. Så det et slagkraftig mannskap som skal ut på her, og det tre poeng som gjelder, det ingen tvil om.
3: Også, du har analysert Wales litt. Hva slags lag det vi forventer å møte i dag?
5: Altså, det et ganske spillende lag. Altså, det et lag som ikke bare typisk britisk og ut på her og slåss. De vil ha med seg med publikum, ha en atmosfære der det blir tøft for Norge, men de ønsker å prøve å spille ut det norske laget. Så vi trenger et norsk lag som tett, kompakt, samlet i det høye presset. Hvis ikke, kan de spille gjennom oss.
3: Så har vi koset oss litt her da, med pressekonferanse med Craig Bellamy og det som har vært litt sånn artig, altså, den tonen han hadde på den pressekonferansen.
4: Ja, det lystig kar på pressekonferansen, men jeg vet nok hva det her handler om. To tap for han, det ser stygt ut, og skal møte Norge som kjempefavoritt den kampen her. Da det et smart taktisk valg å ha litt der muntre tonen, for at han vet det blir tøft i dag, og det i en presset situasjon, Wales, sånn det står nå.
3: Og så det spesielt en mann det press på hos Norge, da, og det jo Ørjan Horshol Nyland som får fornyet tillit fra start. Hva kjenner han på før den kampen her?
5: Han kjenner på at må. I dag må jeg prestere. I dag må jeg vise at jeg det soleklare førstevalget. At jeg en trygghet for det her norske laget. Men det som viktig da, at han har et helt norsk lag bak seg, som støtter han fra første minutt etter kampen, omtrent fra første sekund etter han gjorde de store feilene mot Portugal, så slo de ring rundt Nyland. Den kraften, den støtten har han, og så blir det veldig spennende å se hvordan responsen han ser, for at han har en del tabba i ryggsekken.
3: Får håpe for Norges del at det ikke kommer noen av de i dag. Wales mot Norge har avspark klokken 20.45.
1: Politiet i gang med etterforskning etter dykkerulykken utenfor Narvik i går, der en dykker omkom.
6: Ja, det var seks utenlandske fritidsdykkere som var der, og ulykka skjedde ved et skipsvrak.
7: 60 meter under overflata utenfor Narvik ligger vraket DS Odin. Og dykkere ofte på besøk.
8: Ja, de mest populære dykkeobjektene jo helt klart de vrakene fra krigen, slaget om Narvik, kampen om Narvik. Da. Og det her det jo både norske og tyske krigsskip, og det også sivile skip, handelsskip som ligger her, og gamle bulkskip som ligger senka her.
7: Onsdag endte et fritidsdykk i området med en dødsulykke. NRK erfar at dykkerne var ved Odin.
9: Det vi vet er at det er en til to dykkere som får problem og har kommet opp før planlagt tid, og politiet og andre nødetater blir tilkalt for å bistå med det. En person omkom dessverre, og en annen person får behandling på UNN Tromsø.
7: Seks utenlandske fritidsdykkere var involvert, og hva som førte ulykka er enda ikke kjent.
9: Som en hver annen etterforskning, det er jo informasjonsinnhenting, og søke å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Vi gjennomførte en del vitneavhør i går, blant annet de meddykkerne, og noen av de innehaverne av firmaet som dykkerne har leid tjeneste av for å komme seg ut til lokasjonen de skulle dykke.
8: Jeg har vært i havna i litt over 5 år, og dette er første gangen jeg registrerer så alvorlig ulykke.
7: Nå skal avhør og tekniske undersøkelser gi svar på hva som skjedde ved Odin.
9: Akkurat i denne saken så har vi bedt om bistand knyttet til det dykketekniske og gjennomgang av dykkerutstyret, med av særlig kompetent personell på det da.
1: Ingen i stortingshøringen har villet snakke om en ukultur i utenriksdepartementet, men KrF-leder Dag Inge Ulstein sier at UD er mer sårbart enn andre departementer.
6: Ja, den tidligere utviklingsministeren mener at grunnen til det er at folk skifter jobber og posisjoner så ofte.
10: Tidligere utenriksminister, nå Washington-ambassadør Anniken Huitfeldt, venter på tur. Men først klinket tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein til. UD er spesielt sårbart for ukultur, fordi folk skifter posisjoner så ofte, mener han.
11: Selvsagt er det en sårbarhet. Om noen skulle bli for opptatt av å beholde sine posisjoner, posisjonere seg for fremtidige oppdrag i spennende stillinger, det gjelder jo både politisk og administrativ ledelse det.
10: Ulstein avviser at det er en ukultur i UD, men reagerer sterkt på at de andre i høringen i går ikke ser faren ved UDs spesielle karrieresystem.
11: Så ble jeg overrasket at ingen kommenterer den risikofaktoren, og på mange måter setter ord på det helt åpenbare. Som jo UD-ansatte jobber med, forbereder seg på, kurser seg og er nødt til å være veldig, veldig bevisste på.
10: Anniken Huitfeldt deler ikke hans syn etter sine 2 år som utenriksminister.
12: Nei, det er jeg nok ikke enig i. Det er veldig gode systemer for dette. Så man kan jo også si det motsatte at hvis man setter en stilling veldig lenge, slik at man gjør på andre samfunnsområder, så er det også en sårbarhet. Så jeg er ikke enig i at rotasjonsordninger bidrar til noen sårbarhet i sånn sett.
10: Utenriksminister Espen Barth Eide var siste mann ut i høringen i kveld. Han kunne opplyse at UD har gått igjennom de savnede dokumentene fra Oslo-prosessen som ble funnet i Terje Rød Larsen og Mona Juuls kjellerbod. De vil bli offentliggjort, sa Eide.
13: Der er det slik at det har vært en omfattende arbeid med å digitalisere og gå igjen sammen med Riksarkivet og Utenriksdepartementet i denne saken. Vi vil snart konkludere i den saken og gjøre dette materialet tilgjengelig for alle, historikere, journalister, alle som er interessert. Og det materialet er nedgradert nå.
1: Høringen ble avsluttet nå klokka 19. Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt høringene tett disse 2 dagene. Hvordan vil du kort oppsummere dem?
14: Ja, det er bare noen minutter siden høringen ble avsluttet, og Espen Barth Eide var ferdig med sin utspørring. De siste 2 dagene har jo noen av de aller mest sentrale politikerne i Norge de siste 20 årene blitt grillet i kontrollkomiteen. De har i påfallende likelydende ordelag avvist at det er noen form for ukultur eller kameraderi eller klatrekultur i utenriksdepartementet, og de har samtidig forsvart det norske diplomatiet og det norske systemet for bistand veldig helhjertet. Vi kan høre med saksordfører Jonas Andersen Sayed, som leder Stortingets arbeid med denne høringen. Hvilke svar har du fått?
15: Det er bare 2 lange dager. Vi har hatt inne mange statsråder, og det er klart at vi har fortsatt en del spørsmål, men mest grunnleggende spørsmålene om hva regjeringen faktisk har satt i gang av tiltak etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, der har vi fått noen svar. Og så har vi jo fått noen svar knyttet til IPI-saken, som også har blitt mye omtalt, og der Riksrevisjonen leverte en svært kritisk rapport i 2021. Og vi har jo fått belyst hvordan kontrollrutinene i departementet har utviklet seg gjennom 20 år.
14: Men Saie, det har vært snakk om bistand, det har vært snakk om kontroll av bistand, det et tidsspenn på 20 år. Har kontrollkomiteen tatt seg litt vann over hodet her med dette mandatet?
15: Nei, det har vært egentlig et avgrenset mandat for denne høringen, der vi har konsentrert dere om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene og den store tillitsskaden som har skjedd. Og det har vi tog inn over oss, at ute blant folk så er det mange som stiller seg store spørsmål, og har fått en svekket tillit til både norsk utenrikstjeneste og til bistand i stort, og da er jo svaret på det full åpenhet. Så jeg mener jo fortsatt at det helt rett at vi nå har kalt inn de som faktisk har stått ansvarlig for norsk utenriks- og utviklingspolitikk de siste 20 årene, og så er vi likevel tydelige på at det er jo først når granskningskommisjonen legger frem sin rapport at vi vil få alle svaren.
14: Takk skal du ha, Sayed, og nå skal kontrollkomiteen lage sin innstilling, forhåpentligvis før jul.
1: Håvard Nyhus, tror du Stortinget oppnådde det de ønsket med disse høringene?
16: Det spørs hva de selv ville oppnå. Jeg synes det spørs om alle har tenkt nøye gjennom det. Jeg synes mange av komitemedlemmene virket påfallende uforberedt. Og det er i skarp kontrast til de som skulle svare for seg, som fremstod samstemt og helt enige om at norsk utenrikstjeneste i det store og hele er sunn og frisk. Det var en fortelling som utspørrerne aldri greide å slå hull på, så det var spørsmålene deres alt for upresise.
1: Vil en høring som dette føre til noen endring?
16: Jeg tror alltid er sunt å diskutere norsk utenrikspolitikk og bistandspolitikk, og i dette tilfellet var det helt nødvendig med en akutt aksjon for å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og så hører vi at alle statsrådene erkjenner at det noen iboende problemer i en sånn utenrikstjeneste med habilitet, samrøre, kameraderi, og det klart at der har det allerede vært gjort en del tiltak, og en høring som dette her kan akselerere den prosessen.
1: Og hva veien videre nå?
16: Dette var det ene Epstein-sporet. Det tre av dem totalt. Mange kjent med at Økokrim etterforsker Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland for mulig forbrutt seg mot loven. Og så har vi den såkalte Epstein-kommisjonen, som nedsatt av regjeringen, som jobber i det lange løp og ikke har en rapport ferdig før i 2028. Jeg tror at de som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk avsløring er nødt til å vente til 2028.
10: 1.40. Men nå til Dagsrevyen 21.
6: Russland og Kina øker etterretningstrykket mot norske havområder. PST ber folk langs kysten være på vakt. Norge i gang mot Wales i Cardiff i Nasjonsligaen. Og Norge har tatt leiinga ved Oscar Bob. 1-0 nå etter et kvarter. Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Det danske forsvaret vedgår nå at soldater på Jylland skaut mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk videre fly passerte over skytefeltet. Dette skjedde 28. september i fjor. Herr sjef Peter Boysen sa under en pressekonferanse i kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledningen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. Totalt 43 skudd ble avfyrt, og denne saken har skapt stor oppmerksomhet i Danmark.
17: Jeg kan konstatere at i evalueringen av forsvarets innsats I forbindelse med luftoperasjoner er oppgitt feilaktige opplysninger. Feilaktige opplysninger om tidspunktet for skytingen i Boris 28. september 2025. Vurderingen den gang var at tidspunktet var 20:20. Det ble revurdert i dag.
18: Vi kom frem til
17: at vurderingen nå er at det ble avgitt skudd. I tidsrommet mellom 20:06 og 20:08.
6: Politiets sikkerhetstjeneste PST registrerer mer etterretning fra statlige trusselaktører mot norske kyst- og havområder. Det særlig fra Russland, men også fra Kina, og PST ber folk langs kysten om å være på vakt.
19: En vanlig dag i Honningsvåg. Havnet her porten til Nordkapp for flere hundre tusen turister hvert år. Men norske kysten tiltrekker seg oppmerksomhet fra flere enn kun de reisende.
20: Vi ser jo en veldig stor interesse for Arktis og nordområdet for en rekke land. Det gjelder selvsagt i hovedsak Russland, men også Kina.
19: PST registrerer økt etterretningstrykk fra statlige trusselaktører mot norsk kyst og havneområder. og det særlig Russland som har økt sin interesse for å kartlegge kritisk infrastruktur.
20: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
19: Havnene er sentral i våres beredskap, for 90% av all gods som transporteres mellom Norge og verden fraktes sjøveien.
18: Sikkerhet i havner og langs kysten er helt avgjørende, både for det daglige livet, men også for å motta allierte forsterkninger og støtte i krisekrig.
19: Kystverket rapporterer nå om en markant økning av innmeldte hendelser.
21: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
19: PST ber nå folk langs kysten om å øke sin oppmerksomhet for mistenkelige hendelser. Hurtigruta etterlyser en tydelig bestilling om hva næringslivet kan gjøre for å øke landets beredskap.
22: Vi fra Hurtigruten mener vel at vi har litt å gå på, i hvert fall når det gjelder samarbeid og dialog mellom næringslivet og de offentlige etatene, inkludert også at vi og havnene også tas mer inn i denne type diskusjoner.
6: Den dødsdømde kvinne som ble forsøkt avrettet to ganger i Tennessee i går, lever fremleis og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Avrettingen i Tennessee skulle være den første av en kvinne på 200 år. Men etter to dødelige sprøyter var hun fremleis ved bevissthet og hadde puls, fortell vitne som var til stades. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en eldre kvinne, en kvinne som var ett år eldre enn henne. Så det er en måned nå til mellomvalget i USA, og en fersk måling viser at amerikanerne er frustrerte over økonomihanteringen til Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skulder for høye priser og mener at han ikke kan skulde på aktører utenfor hans kontroll. Rundt halvparten sier det ekstremt eller svært bekymret for om de har råd til å fylle drivstofftanken. Det er opp for 39% i juli. Og omtrent halvparten er også svært bekymret for om de har råd til mat. Totalt sett er det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president. Og da skal vi til Grønland og en fotballpub der på Grønland, for det er jo slik at selv om VM er over, så er fotballen den ruller så bare det, og det står 1-0 i Wales, og der er du på plass.
23: Det er torsdag kveld, og over 100 har møtt opp for å se Norge mot Wales. Stemningen er foreløpig god, men også litt spent, og Ben Ebent, hvordan har det vært særlig etter VM, når de dagene dere har vist fotballkamp?
24: Ja, jeg føler det har blitt i alle fall litt mer folk enn det vi hadde før. Under VM så fikk jeg inntrykk av at det var veldig, veldig mange folk som ikke hadde vært der før, da. Så kanskje de etter å ha vært under VM kommer tilbake for å se fotball videre.
23: Hvordan har dere merket det på omsetningen?
24: Nei, nå har ikke jeg noen direkte tall, men det har jo gått litt opp da, vil jeg tro. I hvert fall på å ha flere folk her.
23: Kjempe, tusen takk. Vi har også med oss noen som er her for å se fotballkamp. Stina Mari Kjær og Rebecca Vartdal, er dere spent?
25: Veldig!
23: Tror dere resultatet blir i kveld?
25: Jeg satser på i hvert fall 2-0 til Norge. Kanskje 3-0 hvis jeg er heldig. Ja.
26: 2-1 eller 3-1. Ja.
23: Har dere alltid vært fotballinteressert, eller har det skjedd noe på grunn av VM?
25: Samboeren min er veldig fotballinteressert, så han har liksom prøvd å få meg flere ganger. Så har det vært, ja, ikke helt der, men etter VM absolutt blir fotballinteressert. Altså, nå elsker jeg det.
26: Det er absolutt økt etter VM, ja. Det var sterkt, ja.
23: Jeg ser at dere har på VM-trøya. Ble dere interessert i å kjøpe den i sommer?
25: Svigerfaren min jobber i NFF, da, så denne er, har jeg fått. Så denne har jeg ikke kjøpt selv.
26: Den ble kjøpt under VM, ja.
23: Tusen takk skal dere ha. Supporterne her har I hvert fall stor tro på norsk seier I kveld.
6: Takk skal du ha, Hinaya Lill. Og I alle fall ser det lyst ute nå. Det 1-0 når det spilte rundt 20 minutter. Og la oss se hva som har skjedd til nå.
0: Ja, Ståle Solbakken kunne stille med både Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Ørjan Hosjold Nyland fra start. Mest overraskende var det at Nyland fikk fornyet tillit. Difor var press enorm på 36-åringen I kveld, for det var mange som mente at Egil Selvik endelig burde fått sjansen I mål. To minutter senere kommer første avslutning på mål, men David Møller Wolfe får ikke full treff. Men så fungerer alt. Nydelig passning fra Martin Ødegaard til Oscar Bob og 1-0 til Norge. Og når Ørjan Hosjold Nyland held tett I andre enden, har Norge fått en god start.
6: I morgen kong Håkon tilbake på Stortinget, der han avla eiden 1. september. Det klart for Stortingets høytidelige åpning. Og vi sender fra klokka 12.40 og har med oss Harald Stanghelle og Kristin Marie Skrede. Nå, vær varsel.
2: En fantastisk start på oktober måned I store deler av landet, for eksempel her I Trøndelag I dag. Også nordover til Finnmark så har solen vært fremme de aller fleste stedene I dag. En stund med regn kommet inn mot Vestlandet nå I dagtimene. Den brer seg videre østover gjennom Sør-Norge I løpet av natten og morgentimene, og kommer inn over Sverige I løpet av dagtimene. Også litt regn på vei nordover over Nordland, sent på dagen I morgen I form av litt regn og til, særlig da I sørlige deler av Nordland. Så skyer det gradvis til også lenger nordover I Nordland. I Troms og Finnmark får mest det pent vær I morgen også, men senere skyer det til I indre strøk. I Sør-Norge så det regn som passerer øster også, litt regn frem mot midten av dagen lengst øst på Østlandet, ellers lettere vær lenger vestover, og I Trøndelag skyer og litt regn av til I morgen.
6: Ja, det står 1-0 til Norge I Wales. Vi oppsummerer I kveldsnytt. God kveld.
3: Kritikerne kaller Epstein-høringen for sløsing med tid og penger I debatten straks.
4: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
5: Hva ensomhet, og hva det egentlig som hjelper? Hvorfor ramler det så mange?
7: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
8: Du har jo sett hva de står på bilen.
5: Møte mellom menneskene.
8: Det jo det som viktig.
5: Du ensom I dag?
8: Litt.
5: Dette hjelper ingenting.
4: Kåss går det. Se det nå I NRK TV.
27: Forrige uke måtte Emil og Johanne forlate konkurransen, men nå begynner alle på 0 poeng, og jeg gleder meg.
3: Taukast en av disiplinene de må beherske I Meisternes Meister-team, fredag I NRK TV. Sara og William ønsker å bygge en herregard på bare 30 kvadratmeter, som de kan flytte med seg og huser familien på 5. Dette selvsagt husdrømmer 21.40. Nå Steinar Suvatne klar med debatten.

0: Epstein-høringene på Stortinget kalles absurd, bortkastet penger og en gapestokk. Har vi egentlig blitt noe klokere på hvilken kultur som faktisk finnes bak fasaden i UD? Velkommen til debatten. Ja, i to dager så har Stortinget holdt sin egen Epstein-høring. En rekke tidligere statsråder har blitt kalt inn på teppet for å svare om bevilgninger av norske skattekroner og om kulturen i UD. Og førstemann ut, det var deg, Erik Solheim, tidligere utviklingsminister blant annet. Jeg vet at du var godt fornøyd med det du fikk sagt der inne, men du er også bekymret for konsekvensen av disse høringene. Hvorfor det?
1: La meg først si at dette ble en fin høring, hvor vi fikk diskutert mange viktige ting, som for eksempel hvordan vi kan redusere og kjempe knallhardt mot korrupsjon i bistanden, som er døden for bistand, og hvordan vi kan få bedre kontrollsystemer i UD. Så vi starter med å gi en honnør til Amundsen for å ha gjennomført det. Når det er sagt, så er det riktig. På forhånd var jeg veldig bekymret for at dette skulle bli en høring som innbød til mer byråkrati i Utenriksdepartementet. Byråkrati er det største samfunnsproblemet vi har i Norge i dag. Vi klarer ikke å bygge, vi får ikke bygge T-baner, vi får ikke bygge boliger. Og det skyldes ikke at vi ikke har ingeniørene, men det tar så lang tid på grunn av overdrevent byråkrati. Det siste Utenriksdepartementet trenger, og det siste alle andre departementer og næringslivet alle trenger, er mer byråkrati.
0: Men du har kalt dette en absurd overreaksjon.
1: Ja, jeg var veldig redd for to ting på forhånd. Det ene var at vi skulle tilskynde mer byråkrati, fordi at folk i Utenriksdepartementet blir livredde. Hvis folk er livredde for å gjøre feil, hvis jeg er redd for å gjøre feil, jeg er byråkrat, hva gjør jeg da? Jo, da sender jeg pølsen over til deg, og du sender den til Amundsen, som sender den videre til, og ingenting blir gjort. Og jeg tror alle i Norge kjenner seg igjen hvordan norsk byråkrati har disse tendensene til å ikke få gjort noe. Og den sikreste måten å ikke få gjort noe på er hvis folk er livredde for å gjøre feil. De får ingen premie hvis de gjør noe riktig og bra og flott for landet, men de får kjeft for den minste lille feil.
0: Skal Amundsen få kommentere det du sier, men hvorfor skulle en slik høring bidra til at folk blir livredde for å gjøre feil i diplomatiet?
1: Fordi man går rundt og leter etter alle mulige små feil, i stedet for å se på det store bildet.
0: Men det er viktig å avdekke feil, er det ikke
1: det? Absolutt, det er viktig å avdekke feil, men det er også veldig, veldig viktig at Stortinget ser sin rolle i det store sammenhengen. Men hvis jeg bare kan få lov til å si det, vi bruker 17 år på å bygge Fornebobanen. Ja, ja. Det ville ta to år i Asia.
0: Vi skal ikke snakke om hvor kjapt ting går i Kina nå. Vi takker hvor kjapt ting går i Kina nå.
1: India, Korea, alle andre ville bruke to år på det. Vi bruker 17 år på det, og det skyldes byråkrati. Det skyldes ikke mange ingeniører.
0: Jeg stopper deg der. Per-Willy Amundsen, du har ledet disse høringene. Det kan bli for store konsekvenser, hører vi Erik Solheim si.
2: Jeg hadde egentlig ikke trodd jeg skulle si dette, men jeg skal faktisk si det, at når det gjelder byråkrati, ja, så er jeg faktisk enig med deg, Erik Solheim. Fordi at det har vært en utvikling som er i ferd med å lamme demokratiske land, med at man har gått alt for langt med å innføre byråkratiske ordninger. Men det er ikke det som er tema her i dag. Det som er tema her i dag, er det som er en svært, svært alvorlig sak, og som har skapt sinne, som har skapt sterke reaksjoner ute i det norske folk, mistanker om til og med korrupsjon i grensesnittet mellom politisk ledelse og embedsverket, uten at det er dokumentert, da er det helt naturlig at kontroll- og konstitusjonskomiteen...
0: Vi skal komme litt mer i, vi skal gå litt ned i pæra på hva som er kommet fram disse dagene, men jeg vil gjerne at du skal svare på det Solheim sier om at disse høringene kan være farlige.
2: Nei, det er jeg helt uenig i. Det er klart at vi har en oppgave, og en oppgave for øye, og det å kontrollere regjering, kontrollere forvaltningen av dette ned, klart definert, og du vet jo også Erik Solheim som har sittet på Stortinget, en veldig, veldig viktig oppgave for kontroll- og konstitusjonskomiteen å ivareta, og det er det jeg opplever at vi har gjort disse dagene. Så kan man diskutere mange forhold rundt det, og jeg skal være ærlig, og det, la meg si det sånn, jeg var blant de som var skeptisk til at det var riktig å gjennomføre en åpen høring nå, fordi at faktagrunnlaget forløpig er såpass tynt. Men samtidig så kan vi heller ikke vente helt frem til våren 2028 med å få fakta på bordet, og derfor så var det en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomitee som tvilte seg frem til at vi skulle gjennomføre høring nå.
0: Ja, og repetere det at det som skjer i 2028, det er at Amund Juve, tidligere sjefredaktør i DN, leder en uavhengig kommisjon rundt det samme tema rundt Epstein-avsløringene. Ivar B. Neumann, direktør av Fridtjof Nansens institutt, du har kalt disse høringene en gapestokk.
3: Jeg har kritisert hele prosessen rundt dette Epstein-opplegget med høringene som en bit av det, ja. Og jeg synes at det sånn som dette ble, så forventet man jo ny kunnskap. Men fokuset var så bredt at det ikke kunne bli noen ny kunnskap. Man hadde jo ikke noe eget kunnskapsgrunnlag som man kunne gå ut fra, og hvis man ikke vet hvor kunnskapen står, så er det også umulig å vite hva som er ny kunnskap. Og da blir den effekten det får, det er at presseoppslagene blir at tidligere utenriksminister Børge Brende beklager løgn og så videre. Dette vet vi. Dette har vi sett før.
0: Og det som vi får er... Det er gapestokk.
3: Ja, da opplever jeg at dette har jo ikke noen sannhetsverdi, det er bare å henge ut en politiker som allerede har hengt ut.
0: Men er det ikke fint at politikere må stilles til ansvar for de feilene de har gjort, om det så blir
3: to... Til de grader, men det er ikke nødvendig å gjøre det igjen og igjen. Nei. Noen ganger skal man henge folk, da.
0: Og så tror jeg, hvis jeg forstår det riktig, at du mener det er en god idé med en sånn type høring i teorien, men i praksis, som du sier, er det blitt annerledes. Skal du skissere hvordan du mener det burde ha vært?
3: Ja, her må jeg bli litt nerdig, da. Jeg har tross alt skrevet UDs historie. Og da var det jo slik, fra 1905 til den andre verdenskrig, så var det sånn at Stortinget fulgte veldig nøye med på departementet, og ble kalt inn. Og da var det utenrikskomiteen som gjorde det, for der satt de folka som visste mest om utenrikspolitikk. Og efter 2. verdenskrig med Arbeiderpartistaten, så ble det som gikk av gjennomgang av UD, det ble gjort internt i UD. Og det er mye bedre med høringer i Stortinget, for man skal ikke ha noe bukken til havresekken. Så dette var jo en kjempesjans til å komme tilbake til noe som var veldig flott i norsk tradisjon, nemlig et parlamentarisk innsyn med utenrikspolitikk.
0: Og på hvilken måte er den sjansen da forspilt?
3: Jo, fordi da må man ha et kunnskapsgrunnlag, man må ha en kommisjon som er vant til å jobbe med saksfeltet det er snakk om, og man må ha et fokus. Og ingen av de tre tingene hadde man jo her.
0: Amundsen.
2: Ja, altså, jeg skal være enig med deg at kunnskapsgrunnlaget ikke var godt nok, og jeg skulle gjerne ønske at det var bedre. Og det er det vi søker når kommisjonen skal legge frem sitt arbeid, som jo da komiteen kommer til å følge opp. Samtidig så er det for lenge å vente.
0: Men var det ikke godt nok
2: forberedt? Vi må ha forløpige innsyn i hva som egentlig har skjedd. Og på noen områder så har vi fått noen avsløringer i løpet av disse to dagene, i den forstand av politisk grunnlag. Altså, ta et eksempel. Vi har diskutert over lang tid hvor riktig det er å bruke masse penger på bistand. En av de tingene som stort sett alle statsrådene som var inne i løpet av disse to dagene sa, er noe som Fremskrittspartiet har vært leiene om å si i veldig mange år. Nemlig at man er mer opptatt av å bruke mye penger på bistand, altså 1% av det som heter BNI, bruttonasjonalinntekt, i stedet for å være opptatt av innholdet. Det er plutselig nå akseptert av alle statsråder. Gammelt FAP-standpunkt, veldig bra. Samtidig så synes jeg også at det kom forhold frem, særlig i løpet av dagen, fra Dag Inge Ulstein, som problematiserer sider med rotasjonsordninger i UD og sånne ting, som jeg mener også er verdt en debatt. Men helt klart, dette var ett lite skritt på veien mot den endelige forhåpentligvis sannheten som vi får på bordet når kommisjonen legger frem sin uavhengige rapport. Men vi er overhovedet ikke i nærheten av å kunne trekke to streker under svar.
0: Hører en viss innrømmelse på at det var sviktende faktagrunnlag og så videre fra komiteens leder. Noe av det første som skjedde i høringen i går var at dere to, Amundsen og Solheim, røyk litt i tottene på hverandre, og dette er et godt eksempel på hvordan det har foreløpt til tider i denne Epstein-høringen. Se på dette her.
4: Jeg synes jo det er smått utrolig at du likestiller USA og Kina. I din periode som statsråd så økte altså budsjettet, bistandsbudsjettet til Kina. Hvordan kan du forsvare det som er et autoritært, undertrykkende regime? Hvordan kan du ivareta norske interesser dersom du har den holdningen å sammenligne Kina med USA på lik linje?
5: Nå har jeg brukt nesten hele denne høringen til å begrunne hvorfor det er viktig å påvirke USA. Enormt mye større beløp har blitt brukt i ulike former for påvirkningsarbeid overfor USA. Så det at Norge skal også forsøke å påvirke verdens nest mektigste nasjon, mener jeg er helt opplagt. Kina er altså den fredeligste oppstigning av noen stormakt i verdenshistorien. Vi har aldri sett noe lignende. Kina var sist i krig i 1979, ja, Vietnam, det var en meningsløs krig. Det området hvor jeg i hvert fall brukte penger i forhold til Kina, var på miljø. På det tidspunktet var Kina et av verdens mest forurensede land, det var helt fryktelig der. Nå Kina et av verdens reneste land. Den gangen kunne jo ingen jogge i Beijing. Jeg jogget aldri i Beijing. Nå jogger jeg med kjempeglede i Beijing. Sola skinner fra himmelen, det blå himmel, og det enormt frisk luft. Og hvis Norge hadde et
4: jeg beklager, jeg må avbryte deg.
5: Du
4: kan gjerne skryte av Kina mer i din i de endelige avslutning, men vi må videre.
5: Som spurte om Kina.
4: Men, jo, men du vi må gå videre.
0: Ingen har spurt om Kina her, Per-Willy Amundsen, det virker ikke som du fikk helt svar fra Erik Solheim.
2: Nei, altså, det her for så vidt, det var et sidespor, og det er kanskje ikke overraskende at jeg og Erik Solheim er svært uenige når det gjelder Kina, men det er likevel et politisk poeng i det, og det er det forholdet at Norge faktisk yter bistand over statsbudsjettet til Kina. Og det er jo smått utrolig, og det tror jeg de fleste har liten forståelse der ute.
0: Neumann, var dette et eksempel på det du mener, det du mener er feil med disse høringene?
3: Ja, altså, det er alltid interessant å diskutere verdens nest mektigste land. Men jeg merket meg noe annet, som Amundsen sa. Og det var at man måtte handle og få en høring ganske raskt. Ja vel, men da kunne man jo bare ha nedsatt dette utvalget som et hurtigarbeidende utvalg med et klart mandat. Så hadde man jo hatt et kunnskapsgrunnlag. Det var jo du som valgte å gjøre det på denne måten.
2: Nei, det var ikke jeg. Det var en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomitee som valgte å gjøre det på den måten. Så det var alle partiene på Stortinget står bak den høringen som ble gjennomført.
0: Tina Søreide, du er professor ved Norges Handelshøyskole, NHH. Du jobber med både økonomi og jus, så du kan to viktige fagfelt her. Du mener denne høringen er kjempeviktig?
6: Ja, denne her var helt nødvendig. Fordi at her kunne ikke kontroll- og konstitusjonskomiteen vente når det var kommet så alvorlige anklager mot norske utenrikstjenesten. Her var det veldig viktig å så stille åpne spørsmål om myndighetsbruk og ressursbruk. Og det var så mye misnøye i befolkningen og så mye kritiske spørsmål at det var det grunn til. Men så må du tenke også at det var også viktig å la statsrådene som opp gjennom årene få lov til å forklare seg i den situasjonen. Med alle de anklagene om det var korrupsjon, menneskehandel, varsel, nettverk. Altså det var så mange alvorlige ord fremme her, at vi måtte jo, at det var jo, ville jo vært mangel på handlingskraft fra kontroll- og konstitusjonskomiteen hvis de ikke gjorde det. Og så bare et lite moment er jo at den høringen her vil gjøre det tydeligere for Juve-kommisjonen å finne ut hva er det de skal se etter, ikke sant? Så det har jo en funksjon sånn også.
0: Ikke noe spill fra galleriet fra gamle statsråder og ringrever her som mye røyk og lite ild i det de sier.
6: Jo, altså egentlig så kan du si at det er på en måte litt grann et spill for galleriet, men et nødvendig spill, fordi at det vi ser her er jo hvor prisgitt vi er det de sier. Ikke sant? Fordi at og prisgitt på den måten at er ikke dokumentasjon for å sjekke om det de sier er riktig. Og jeg har selvfølgelig ikke innsyn, men spørsmålet er om Utenriksdepartementet selv har nok dokumentasjon til å ettergå disse tingene. Så der synes jeg det er en del interessante spørsmål som kommer opp også.
1: Per Wille, jeg hadde en morsom utveksling om Kina, men jeg tror vi tar den debatten en annen gang. Men dette var på bakgrunn av at vi har brukt veldig store beløp, mye, mye større, på å påvirke amerikansk politikk, fordi USA er så viktig for Norge og verden. Men over til noe som er mye mer direkte for dette, og et område hvor jeg tror Amundsen og Per-Willy Amundsen er enige. Hvis du skal forsvare bistand i den norske befolkningen, Fremskrittspartiet går også for 0,7% bistand, det er også et svært beløp i en internasjonal sammenheng, ja, så må det ikke være korrupsjon. En hver krone som folk ser går i lomma på en korrupt leder, ikke til helse i Afrika eller til regnskog i Brasil, er fryktelig for bistanden. Og derfor innførte vi nulltoleranse for korrupsjon i bistanden. Ikke at du kan være snill og ha forståelse og sånn, men nei, hvis det er korrupsjon, så er det ikke et øre mer til deg.
0: Det er interessant å lære noe av det, for det er en ting jeg beit meg merke i, som du nevnte underveis i høringen. Det var behovet for en litt sånn litt spillerom og kreativitet i metodeløsninger fortsatt, og du er veldig bekymret for at den kunne forsvinne. Kan du forklare hva det betyr?
1: Absolutt, men dette er to helt forskjellige ting. For korrupsjon må det være nulltoleranse. Vi har en sentral kontrollenhet, vi har en varslingstelefon for at det skal være null korrupsjon. Og veldig ofte kom frivillige organisasjoner til meg og sier, vær nå litt snill da.
0: Nei. Snill. Ja.
1: Så over til hva som er uortodoks utenrikspolitikk, og som jeg var før høringen litt redd for at ville gå ut. Men som til Amundsen sier, det er ikke noe fare for det etter denne høringen. Vi har verdens mest uortodoxe mann, er også verdens mektigste mann, Donald J. Trump.
0: Hvis... han et forbilde for norsk utenrikspolitikk?
1: Nei, men vi ønsker å påvirke han, fordi han så mektig. Hvis vi, hvis vi skal påvirke norske interesser, eller bidra til fred i verden, så kommer vi jo ikke unna Trump. Og tradisjonelt diplomati, ja, det at vår ambassadør i Washington går inn i utenriksdepartementet og legger, har en samtale med noen der, og da, den samtalen vil aldri nå fram til Trump. Han hører ikke de på det departementet, og de vet ikke engang hva han mener.
0: Og da må man ha litt spillerom og kreativitet.
1: Da må du, hvis noen i utenriksdepartementet kunne spille golf med Trump, drikke vin med barna hans, ville det være fantastisk fint. Men det kan ikke skje ulovlig, det må rapporteres hver eneste ting de gjør. Du kan ikke ta imot gaver, ingenting kan være ulovlig eller svart. Det ville være fantastisk fint om det fanns noen uortodoxe mennesker som kunne nå fram til Trump.
0: Sør er det.
6: Altså, hvis uortodoxe løsninger og fleksibilitet er en dyd kombinert med store pengebeløp, og den kritikken som har vært mot utenriksdepartementet når det gjelder arkivføring og journalføring, altså det å dokumentere ting, sant? Da har man mangel på etterrettelighet, mye penger og personavhengige løsninger, ikke sant? Og det kan helt sikkert bli bra i veldig mange sammenhenger, men det er også en kontekst der det er høy risiko for korrupsjon.
0: Ved disse kreative metodene som Solheim nå beskriver?
6: Ja, altså, jeg ser jo at han ser de beste sidene av det når man når løsninger raskt og effektivt. Saken er at hvis man skal ha fleksibilitet, mye pengebruk og mangel på kontroll, så er det oppskriften på at...
1: Det sa jo virkelig at det skal være maksimal kontroll. Alle må rapportere det de mener og gjør til overordnet i myndighet, men det skal være uortodoxe metodene for å oppnå resultater.
0: Per Williamsen.
2: Kanskje den aller, aller viktigste kapitalen som eksisterer i et demokrati er tillit. Og det vi snakker om i Kjølvann og Epstein-saken er jo et tillitskrise. Folk der, folk der ute opplever rett og slett en situasjon hvor det stiller spørsmål om nettopp det du er inne på. Korrupsjon. Det er ikke bevist at det er det. Men det er da jammen kontroll- og konstitusjonskomiteens fremste oppgave å bekjempe korrupsjon og forhindre at det skjer, og stille alle nødvendige spørsmål i det øyeblikket det er tema. Og så mener jeg, og det skal jeg være ærlig på, vi må sette oss ned nå i komiteen og evaluere denne høringen før vi lager innstilling til Stortinget og alt sånt, men dette er altså første skritt på veien, og det som endelig skal skje, det er når vi får den uavhengige granskningskommisjonen sin rapport til Stortinget. Det er jo den store fullgjørende informasjonen som Stortinget skal behandle, og den får vi jo da tidligast i januar 2028.
0: Når man mer tid, mer evaluering, er det riktig vei å gå?
3: Nå var jo det nettopp tverrpolitisk enighet her om at byråkrati var så fælt jo, men nå skal man altså ha kontroll med hver eneste ting som gjøres av hver eneste byråkrat på hvert eneste tidspunkt. Dette henger jo ikke sammen. Altså, diplomatiets vesen er jo nettopp at man skal snakke med folk på kryss og tvers for å få til en løsning. Erik Solheim har selv praktisert dette og vet bedre hvordan det gjøres i praksis enn jeg gjør. Den delen av diplomatiet trenger vi nå om enda mye mer enn før, av den enkle grunn at det har låst seg. Her har Solheim helt rett. Og hvis vi skal ha en utenrikstjeneste som faktisk gjør denne jobben, ja, så må vi jo også ha politikere som tar ansvaret for at dette her blir fulgt opp. Og hvis jeg skal si noe pent om denne høringen, det er jo gøy å prøve å være litt positiv for en gang skyld, så vil jeg jo si at det fine med det er at politikere her blir stilt til ansvar, fordi debatten så langt har jo hengt ut en masse folk i embedsverket, diplomater som har gjort den jobben de har blitt pålagt av politikere. Så her henger man bjella på katten, det er bra.
0: Siste ord til deg, Amundsen.
2: Vi er tydeligvis egentlig langt mer enige enn at vi burde diskutere dette så veldig mye. For det handler om det politiske ansvaret, og det er kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgave å avdekke. Det er nettopp det denne høringen handler om, og det er nettopp derfor vi kommer til å behandle denne saken videre.
0: Og det har du sagt, og Søren, du får en siste, for jeg vet du vil.
6: Ja, altså, det er jo veldig, veldig bra hvis kontrollen fungerer sånn som dere sier, men det er jo her Norge blitt kritisert fordi vi ikke har god nok kontroll på antikorrupsjon under den strafferettslige terskelen, sånn at vi har ikke god nok kontroll på interessekonflikter, det er ikke forutsigbare reaksjoner hvis noen har brutt seg i reglene, og vi har ikke god nok varslingssystem. Sånn at vi har selvfølgelig det i mange settinger, men vi blir kritisert av Greco for at vi ikke har det godt nok. Og jeg kjenner ikke utenriksdepartementet fra innsiden, men i hvert fall så er den norske forvaltningen nødt til å jobbe med disse tingene.
0: Tusen takk for at jeg kom her, alle fire. Vi skal ha et lite sceneskifte. Dere kan gå ut og få med dere resten av landskampen. Norge er veldig ivrige på den internasjonale scenen. Vi er verdensmestre i bistand, målt per innbygger. I fjor så brukte vi 58,9 milliarder kroner, fordelt på 98 land. Og vi har prøvd å mekle, støtte eller tilrettelegge for fred i, og nå må du holde deg litt fast, Guatemala, Colombia, Venezuela, så sklir vi videre mot afrikanske kontinent, Sudan, Sør-Sudan, Somalia og Jemen, og dette er bare for å nevne noen. I Asia, Filippinene, Myanmar, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan. Alle land hvor norske skattepenger har blitt brukt, og vi kjenner alle til Oslo-prosessen mellom Israel og Palestina, hvor Norge i mange år har ledet giverlandsgruppa. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvorfor gjør vi dette?
7: Fordi det er bra for oss når verden virker. Mer fred er bra for oss. Vi lever i en tid med mye krig og konflikter, og vi har nå bygget opp en viss evne til å bidra i en del av disse konfliktene. Noen har vi ikke lykkes med, andre har vi lykkes bedre med, men jeg mener at dette er en viktig del av norsk utenrikspolitikk. Men det er jo ikke det vi først og fremst driver med. Først og fremst er det nordområdene, NATO, Europa, Ukraina, de tingene nær oss, men dette er en del av utenrikspolitikken jeg er stolt av og glad for at vi kan videreføre.
0: Bør Norge ta en større eller mindre rolle i det internasjonale samfunnet, sånn som du ser det?
7: Jeg mener Norge bør være en god verdensborger. Vi har en interesse av at FN fungerer, av at folkeretten respekteres, at reglene for krig respekteres, og vi har også en interesse av mer fred. Og derfor mener jeg at dette bør være en del av utenrikspolitikken vår. Jeg er stolt at vi har et land som tør både å si fra og engasjere oss, og noen steder har vi også fått til fremgang.
0: Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet. Vi er verdens rikeste land. Skal vi ikke bidra internasjonalt?
8: Fred er for så vidt bra, men norsk utenrikspolitikk må gå fra å ha som hovedmål å redde hele verden, til å ha som hovedmål å først og fremst ivareta norske interesser, norske handelsinteresser, norske sikkerhetsinteresser, og da må vi fokusere mer på nordområdene, i stedet for å være nærområdene, i stedet for å være overalt hele tiden, og det er jo også verdt å spørre seg selv, hvorfor er det alltid Norge som er i front i disse stedene, ikke svenskene, ikke danskene, og det kan jo noen gang virke som at noen av disse engasjementene har også handlet om å fylle selvbildet og kanskje ønske til en del norske politikere og byråkrater om at Norge skal være en global fredsnasjon, enn det som kanskje er viktigst for Norge. Men det virkelig interessante kartet, det hadde jo vært å se alle de landene vi gir bistand til. For det hadde vært mer enn halvparten av verdens land. Vi gir dobbelt så mye enn det britene gir, sveitserne gir, franskmennene gir, nesten alle andre land i verden gir. Hvorfor skal Norge dele ut milliarder av kroner til halvparten av verdens land hvert år? Og når vi nå vet at det ikke er fokus på først og fremst effekt og kontroll, men kanskje det å nå 1%-målet og gi mest mulig.
0: Så hvis FRP kommer i regjering, så blir det slutt på denne fæle bistanden?
8: Da vil vi redusere bistanden.
0: Hvor mye da?
8: Vi vil få bistand ned til det som FN anbefaler som mål, 0,7%. Vi vil fortsatt gi til nødhjelp, sultkatastrofer, men det Epstein-høringene jo viser, er jo at veldig mye penger er delt ut fra norske myndigheter i mange år, som har gått i ting det aldri burde ha gått til.
7: Jeg mener at det er viktig at vi opprettholder et høyt bistandsnivå, men jeg vil også si at det er ikke den viktigste delen av det som gjør verden til et bedre sted. Det er viktig å legge til rette for private investeringer. Mer av bistanden vil etter hvert gå i retning av å hjelpe til med å få til det, få fattigere land med i de internasjonale handelssystemene, og så videre. Men det er altså slik at truslene mot Norges sikkerhet er ikke bare i våre nærområder. Det at Hormuzstredet er stengt, det påvirker prisen på bensinpumpene, det påvirker tilgjengeligheten på en rekke varer. Hvis vi kan bidra litt sammen med Qatar og Pakistan og de landene som er engasjert i å prøve å finne en løsning der, så vil det være bra for veldig mange land, men også for oss. Så det som skjer et stykke vekk, det kan ha direkte effekten på lommeboka vår og på våre interesser.
8: Og det er for så vidt et godt poeng, og FRP vil blant annet bruke bistand på de landene hvor det kommer mange migranter til Norge fra, slik at man får redusert blant annet ulovlig migrasjon. Men poenget er at dette fokuset på alt overalt i verden går jo på bekostning av noe. Og noe av det går på bekostning av er etter vår mening norske handelsinteresser. Når Norge velger å legge ned, når Norge som en oljenasjon velger å legge ned konsulatet i oljehovedstaden Houston i USA, så er ikke det bra for Norge som energi- og handelsnasjon. Så dette går på bekostning av andre viktige ting.
7: Men det er et forslag til Gulati, fordi at han er opptatt av at det skal være mindre flyktninger. Altså et land det kom mange flyktninger fra er Syria. Nå går det faktisk litt bedre i Syria. De begynner å få bygge opp en stat igjen, eller en ny ledelse, og samle landet. Hvis vi kan da sørge for å bidra til økonomisk vekst i det landet, så vil en del mennesker ønske å flytte hjem til Syria. Men det krever jo også bistand, og det krever aktiv politikk, og det her kommer fredspolitikken og bistandspolitikken fint sammen.
0: Vi så en del fredsprosesser her på tavla bak oss. Hvor mange av de har vært vellykka, vil du si?
7: Altså, av de som jeg kan si har vært klart vellykket med norsk bidrag, vil jeg si at jeg kan nevne Colombia, kan nevne Filippinene, kan nevne Nepal, slutten på den siste terrorbevegelsen i et vestlig land i Spania, ETA, var vi direkte inne i. Dette vil jeg si er ganske klart fremgang.
0: Så det er ganske mange som ikke var så vellykket?
7: Så er det åpenbart noen som ikke lyktes i det helt tatt, men det er litt, sånn er det, og så er det de som er i mellomskiktet, hvor du ikke har stoppet konflikten, men du kanskje har fått det vi kaller humanitær tilgang inn i et område hvor det er krig, hvor færre mennesker har dødd, og flere mennesker overlever. Det er også bra. Så poenget er at dette er ikke en bransje hvor du kan regne med suksess hele tiden. Men hvis du får til litt mer fred i en verden hvor det stort sett blir veldig mye krig, så er jeg fornøyd med det.
0: Metodikken som Erik Solheim beskrev her, at det måtte være handlingsrom for litt sånn, som han sa, drikke vin med barna til Donald Trump og spille golf med den amerikanske presidenten, litt hva kan vi si, uortodoxe metoder. Er det sånn ditt utenriksdepartement jobber?
7: Ikke golf med Trump og vin med barna hans, nei, men jeg skjønner hva han mener, fordi av og til er det...
0: Støtter du den metodikken?
7: Nei, men jeg vil si at det å være litt kreativ i noen sånne prosesser, og ofte jobbe opp mot viktige makter, vi har jo veldig ofte jobbet nært mot USA, hvor vi har gjort ting de ikke kunne gjøre, nå gjør vi det også med andre land, også noen av de fremvoksende landene i sør, det mener jeg riktig, men vi må ha full kontroll. Det er ikke spørsmål, det er ikke slik at, og det sa også Solheim, det er ikke slik at du skal ha kreativitet og mangel på kontroll. Du skal likevel følge reglene, rapportere og ha orden i sysakene, selvfølgelig.
0: Men bare så jeg får det klart for meg, og ser han også da, metodikken han beskrev, er det for det tommel opp eller tommel ned for utenriksministeren?
7: Som sagt, jeg har ikke noen planer å spille golf med Trump, men det kunne for så vidt vært den finske presidenten fikk jo fordi han kunne spille golf, det kan ikke jeg, han fikk jo 6 timer med en god prat med ham fordi han spilte golf, og kunne snakke om Ukraina, så noen ganger er jo selv det ganske smart, men det viktigste er å kunne se muligheter, og da er det å være kreativ og fleksibel faktisk ganske smart. Og det koster ikke så mye penger. Dette er billig. Det er, altså, hele vårt fredsarbeid, altså alt vi gjør, alle land, det er, koster like mye som 2,5 meter undervannsbåt.
0: Gulati, hva synes du om det som er kommet fram i Epstein-høringene rundt kulturen i departementet til Espen Barth Eide?
8: Det er mye bekymringsfullt som har kommet frem i Epstein-høringene og noe av, eller i saken og filene, og noe av det er jo at mye penger fra bistand og andre budsjetter ser ut til å ha gått til å finansiere klubber for en klippe diplomater, politikere, i stedet for det disse midlene egentlig skal gå til, og derfor trenger vi et oppgjør, derfor har vi disse høringene, men FRP mener at det viktige er også å følge opp disse høringene, og det er blant annet å redusere bistandsnivået, slik at vi fortsatt gir bistand til sultkatastrofer og nødhjelp og den type ting, men ikke lenger gir til den type institutter og rikmannsklubber og andre ting som jeg tror veldig mange reagerer på.
0: Kommer du til å slutte å gi penger til rikmannsklubber?
7: Rikmannsklubber bør ikke få penger, og de skal ikke få penger fra meg, men jeg har lyst til å si Epstein-saken er ekstremt alvorlig. Alvorlige overgrep mot unge kvinner og jenter. Men det som var spørsmålet i høringen var, hva sier det om, som det heter i høringstesten, norsk utenrikstjeneste? Jeg fulgte dette i 2 dager, hørte på alt som ble sagt, og jeg kan ikke se at det var noen særlig kobling til norsk utenrikstjeneste utover noen enkeltpersoner som ikke lenger jobber i utenriksdepartementet. For øvrig opplevde jeg at høringen tvert imot viste, slik jeg kunne se det, og komiteen får vurdere, men at det er ganske bra ordning å redde i norsk utenrikstjeneste i forhold til både ansettelser og bruk av penger.
0: Takk Espen Barth Eide og Himanshu Gulati. Vi er ferdige for i dag. Vi har hørt en leder for Epstein-høringene ta litt selvkritikk for måten det ble gjennomført på og sagt det kunne bli bedre og at de nå skal evaluere. Det var alt fra oss i debatten i dag. Vi er tilbake på tirsdag selvfølgelig. Takk for i kveld. Heia Norge!
9: Er det mulig å bygge en herregard på 30 kvadratmeter? Svaret får vi straks.

0: Det danske forsvaret vedgår nå at soldater på Jylland skaut mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk videre fly passerte over skytefeltet. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boysen sa under en pressekonferanse i kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. Totalt 43 skudd ble avfyrt, og denne saken har skapt stor oppmerksomhet i Danmark.
1: For jeg kan jo konstatere, at der i evalueringen af forsvarets indsats i forbindelse med luftobservationer er gengivet forkerte oplysninger. Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Boris den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det er vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
0: FNs menneskerettssjef ber USA om å ikke fullbyrde dødsdommen til Christa Gall Pike i Tennessee. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt avrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men er fremdeles i live. Hun er dømt for drap.
2: I support today's execution. Christa Pike should have been executed 30 years ago.
3: Vi er i gammelt amerikansk cowboyland i Nashville, Tennessee. For første gang på 200 år skal en kvinne henrettes her, og det må folk få med seg.
4: Some crimes are just so horrific that I think the death penalty is the only punishment.
3: Christa Gale Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en klassekamerat på ekstremt brutalt vis i 1995. Da var hun 18 år gammel. I går skulle den nå 50 år gamle kvinnen endelig få sin dødsstraff. Men de fikk det ikke til på første forsøk. Heller ikke giftsprøyte nummer to hadde den ønskede virkning, forteller pressefolk som var til stede.
5: At one point at 7:34, she said, my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. And she was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring.
3: Da oppstod problemet, hva er neste skritt?
6: The protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive.
3: Nå skal saken granskes. Motstanderne av dødsstraff har kanskje fått et nytt argument.
7: The death penalty is barbaric. It shows man's inhumanity to man in its greatest form.
0: Ja, Petter Svår, den dødsdømde kvinnen lever etter to giftsprøyter, et svært uvanlig tilfelle, må en gå ut ifra.
8: Det er faktisk ikke så uvanlig. Også den forrige henrettelsesforsøket med giftsprøyte i Tennessee gikk skeis. Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som

0: sprøyten hun fikk, eller om hun kan straffes eller bli forsøkt henrettet på nytt. Det kommer til å bli en diskusjon, men svaret på det har vi ikke nå.
1: Og hvordan holdningen til dødsstraff sånn generelt i USA i dag?
0: Ja, holdningen blant republikanere har holdt seg veldig stabil og ligger på rundt 80%, mens blant demokrater så er det langt mindre støtte til dødsstraff nå enn for noen tiår siden. På de siste målingene så var det rundt 52% av amerikanerne, altså et lite flertall, som støttet dødsstraff, men dette er jo stort sett i sørstatene og i Midtvesten. Her på østkysten hvor jeg er det ingen delstater nå som har denne praksisen.
2: Politiet i gang med etterforskning etter dykkerulykken utenfor Narvik i går, der en dykker omkom.
1: Ja, det var 6 utenlandske fritidsdykkere som var der, og ulykka skjedde ved et skipsvrak.
3: 60 meter under overflata utenfor Narvik ligger vraket DS Odin. Og dykkere er ofte på besøk.
4: Ja, de mest populære dykkeobjektene er jo helt klart de vrakene fra krigen, slaget om Narvik, kampen om Narvik. Da. Og det her er det jo både norske og tyske krigsskip, og det er også sivile skip, handelsskip som ligger her, og gamle bulkskip som ligger senka her.
3: Onsdag endte et fritidsdykk i området med en dødsulykke. NRK erfar at dykkerne var ved Odin.
5: Det vi vet er at det er 1 til 2 dykkere som får problem og har kommet opp før planlagt tid, og politiet og andre nødetater har blitt tilkalt for å bistå med det. En person omkom dessverre, og en annen person får behandling på UNN Tromsø.
3: 6 utenlandske fritidsdykkere var involvert, og hva som førte ulykka er ennå ikke kjent.
5: Som en hver annen etterforskning, det er jo informasjonsinnhenting, og søke å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Vi gjennomførte en del vitneavhør i går, blant annet de meddykkerne, og noen av de innehaverne av firmaet som dykkerne har leide tjeneste av for å komme seg ut til lokasjonen de skulle dykke.
4: Jeg har vært i havna i litt over 5 år, og dette er første gangen jeg registrerer så alvorlig ulykke.
3: Nå skal avhør og tekniske undersøkelser gi svar på hva som skjedde ved Odin.
5: Akkurat i denne saken så har vi bedt om bistand knyttet til det dykketekniske og gjennomgang av dykkerutstyret, av særlig kompetent personell på det da.
2: Ingen i stortingshøringen har villet snakke om en ukultur i utenriksdepartementet, men KrF-leder Dag Inge Ulstein sier at UD er mer sårbart enn andre departementer.
1: Ja, den tidligere utviklingsministeren mener at grunnen til det er at folk skifter jobber og posisjoner så ofte.
6: Tidligere utenriksminister, nå Washington-ambassadør Anniken Huitfeldt, venter på tur. Men først klinket tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein til. UD er spesielt sårbart for ukultur, fordi folk skifter posisjoner så ofte, mener han.
7: Selvsagt er det en sårbarhet. Om noen skulle bli for opptatt av å beholde sine posisjoner, posisjonere seg for fremtidige oppdrag i spennende stillinger, det gjelder jo både politisk og administrativ ledelse det.
6: Ulstein avviser at det er en ukultur i UD, men reagerer sterkt på at de andre i høringen i går ikke ser faren ved UDs spesielle karrieresystem.
7: Så ble jeg overrasket at ingen kommenterer den risikofaktoren, og på mange måter setter ord på det helt åpenbare. Som jo UD-ansatte jobber med, forbereder seg på, kurser seg i, og er nødt til å være veldig, veldig bevisste på.
6: Anniken Huitfeldt deler ikke hans syn etter sine 2 år som utenriksminister.
8: Nei, det er jeg nok ikke enig i. Det er veldig gode systemer for dette. Så man kan jo også si det motsatt at hvis man setter i en stilling veldig lenge, slik at man gjør på andre samfunnsområder, så er det også en sårbarhet. Så jeg er ikke enig i at rotasjonsordninger bidrar til noen sårbarhet i sånn sett.
6: Utenriksminister Espen Barth Eide var siste mann ut i høringen i kveld. Han kunne opplyse at UD har gått igjennom de savnede dokumentene fra Oslo-prosessen som ble funnet i Terje Rød Larsen og Mona Juuls kjellerbod. De vil bli offentliggjort, sa Eide.
9: Der er det slik at det har vært et omfattende arbeid med å digitalisere og gå igjen sammen med Riksarkivet og Utenriksdepartementet i denne saken. Vi vil snart konkludere i den saken og gjøre dette materialet tilgjengelig for alle, historikere, journalister, alle som er interessert. Og det materialet er nedgradert nå.
2: Høringen ble avsluttet nå klokka 19. Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt høringene tett disse 2 dagene. Hvordan vil du kort oppsummere dem?

0: Ja, det er bare noen minutter siden høringen ble avsluttet, og Espen Barth Eide var ferdig med sin utspørring. De siste to dagene så har jo noen av de aller mest sentrale politikerne i Norge de siste 20 årene blitt grillet i kontrollkomiteen. De har i påfallende likelydende ordelag avvist at det er noen form for ukultur eller kameraderi eller klatrekultur i utenriksdepartementet, og de har samtidig forsvart det norske diplomatiet og det norske systemet for bistand veldig helhjertet. Vi kan høre med saksordfører Jonas Andersen Sayed som leder Stortingets arbeid med denne høringen. Hvilke svar har du fått?
1: Det er bare to lange dager. Vi har hatt inne mange statsråder, og det er klart at vi har fortsatt en del spørsmål, men mest grunnleggende spørsmålene om hva regjeringen faktisk har satt i gang av tiltak etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, der har vi fått noen svar. Og så har vi jo fått noen svar knyttet til IPI-saken, som også har blitt mye omtalt, og der Riksrevisjonen leverte en svært kritisk rapport i 2021. Og vi har jo fått belyst hvordan kontrollrutinene i departementet har utviklet seg gjennom 20 år.
0: Men Sayed, det har vært snakk om bistand, det har vært snakk om kontroll av bistand, det er tidsspenn på 20 år. Har kontrollkomiteen tatt seg litt vann over hodet her med dette mandatet?
1: Nei, det har vært egentlig et avgrenset mandat for denne høringen, der vi har konsentrert dere om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene og den store tillitsskaden som har skjedd. Og det har vi tog inn over oss, at ute blant folk så er det mange som stiller seg store spørsmål, og har fått en svekket tillit til både norsk utenrikstjeneste og til bistand i stort, og da er jo svaret på det full åpenhet. Så jeg mener jo fortsatt at det er helt rett at vi nå har kalt inn de som faktisk har stått ansvarlig for norsk utenriks- og utviklingspolitikk de siste 20 årene, og så er vi likevel tydelige på at det er jo først når granskningskommisjonen legger frem sin rapport at vi vil få alle svaren.
0: Takk skal du ha, Sayed, og nå skal kontrollkomiteen lage sin innstilling, forhåpentligvis før jul.
2: Håvard Nyhus, tror du Stortinget oppnådde det de ønsket med disse høringene?
3: Det spørs hva de selv vil oppnå. Jeg synes det spørs om alle har tenkt nøye gjennom det. Jeg synes mange av komitemedlemmene virket påfallende uforberedt. Og det er i skarp kontrast til de som skulle svare for seg, som fremstod samstemt og helt enige om at norsk utenrikstjeneste i det store og hele er sunn og frisk. Det var en fortelling som utspørrerne aldri greide å slå hull på, til det var spørsmålene deres alt for upresise.
2: Vil en høring som dette føre til noen endring?
3: Jeg tror alltid det er sunt å diskutere norsk utenrikspolitikk og bistandspolitikk, og i dette tilfellet var det helt nødvendig med en akutt aksjon for å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og så hører vi at alle statsrådene erkjenner at det er noen iboende problemer i en sånn utenrikstjeneste med habilitet, samrøre, kameraderi, og det er klart at der har det allerede vært gjort en del tiltak, og en høring som dette her kan akselerere den prosessen.
2: Og hva er veien videre nå?
3: Dette var det ene Epstein-sporet. Det er tre av dem totalt. Mange er kjent med at Økokrim etterforsker Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland for brutt seg mot loven. Og så har vi den såkalte Epstein-kommisjonen, som er nedsatt av regjeringen, som jobber i det lange løp og ikke har en rapport ferdig før i 2028. Jeg tror at de som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk avsløring er nødt til å vente til 2028.
4: Politiets sikkerhetstjeneste PST registrerer mer etterretning fra statlige trusselaktører mot norske kyst- og havområder. Det er særlig fra Russland, men også fra Kina, og PST ber folk langs kysten om å være på vakt.
5: En vanlig dag i Honningsvåg. Havnet her er porten til Nordkapp for flere hundre tusen turister hvert år. Men norske kysten tiltrekker seg oppmerksomhet fra flere enn kun de reisende.
6: Vi ser jo en veldig stor interesse for Arktis og nordområdet for en rekke land. Det gjelder selvsagt i hovedsak Russland, men også Kina.
5: PST registrerer økt etterretningstrykk fra statlige trusselaktører mot norsk kyst og havneområder. Og det er særlig Russland som har økt sin interesse for å kartlegge kritisk infrastruktur.
6: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
5: Havnene er sentral i våres beredskap, for 90% av all gods som transporteres mellom Norge og verden fraktes sjøveien.
7: Sikkerhet i havner og langs kysten er helt avgjørende, både for det daglige livet, men også for å motta allierte forsterkninger og støtte i krisekrig.
5: Kystverket rapporterer nå om en markant økning av innmeldte hendelser.
8: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
5: PST ber nå folk langs kysten om å øke sin oppmerksomhet for mistenkelige hendelser. Hurtigruta etterlyser en tydelig bestilling om hva næringslivet kan gjøre for å øke landets beredskap.
9: Vi fra Hurtigruten mener vel at vi har litt å gå på, i hvert fall når det gjelder samarbeid og dialog mellom næringslivet og de offentlige etatene, inkludert også at vi og havnene også tas mer inn i denne type diskusjoner.
4: Utenriks, en britisk-iransk mann er pågrepet etter hendelser på en flybase i England. Natt til søndag, mannen er mistenkt for terrorplanlegging. Den britiske statsministeren Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke tegn til at Iran har spilt en rolle i det som skjedde. Statlige iranske medium omtaler skyldningene som grunnløse. I dag sender SpaceX opp 4 astronauter på et romstasjonsoppdrag som vil vare i 6 måneder. Mannskapet skal gjennomføre flere vitenskapelige eksperiment. Og flyturen til romstasjonen er ventet å bli den raskeste hittil for Elon Musks selskap. Bare 8 timers reisetid.
2: Det er misnøye i SV. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Grunnen er det dårlige valgresultatet i fjor, og siden har oppslutningen bare falt. La oss se på historien her. I 2001 gjorde SV sitt beste valg noensinne med en oppslutning på hele 12,5% under Kristin Halvorsen. I 2013, etter 8 år i regjering, hadde oppslutningen rast. Partiet lå så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,1%. I 2017 hadde det steget til 6%, og i 2021 var optimismen i partiet tilbake. De gjorde sitt beste valg på nesten 20 år. Men i fjor høst fikk de altså en oppslutning på 5,6%, og i de siste meningsmålingene ligger de bare rundt 4,4.
10: Der er Hegge. Ja. Og her er det en gård. Dette var det beste jeg fant sted å stå.
11: Det er riktig nok høstferie, og ikke helt enkelt å få folk i SV til å stille et intervju.
10: Hallo, hallo.
11: Men det ulmer i partiet på venstresiden i norsk politikk.
10: Det er mye uro, og mange er veldig misfornøyde, men tør kanskje ikke å si det så veldig høyt.
12: Hvordan har dere havnet i en sånn situasjon?
10: Rødt har blitt mer like oss. Vi ligger mellom Rødt og MDG. Arbeiderpartiet er regjering alene. Altså, det er mange utfordringer der, men det handler også om det organisatoriske.
11: De utgjør en ledertrio i partiet og sitter med ansvaret. Flere NRK har snakket med i dag, sentralt plasserte partiet, vil nå bytte ut hele eller deler av denne ledelsen.
10: Vi må på en måte begynne med litt blanke ark og tenke på nytt, fordi akkurat nå så er det litt sånn at uansett hva vi gjør, hvor mye strategier og planer vi legger, så er det fortsatt de samme personene som er mest synlige utad, og de er på en måte bare blitt et litt sånn symbol på at ting ikke fungerer.
13: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
4: Knivstikkingen i kokpit på et fly i Midtøsten i går blir etterforsket som terror. Flyet var på vei fra Dubai til Tel Aviv.
14: Panikk ombord etter at en av pilotene knivstakk den andre i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i går. Nå skal etterforskere i De forente arabiske emirater finne ut om dette var en terrorhandling. Takket være innsats fra flere passasjerer og ansatte, fikk flyet nødlandet i Tabuk i Saudi-Arabia. De som bidro under hendelsen var redd for at det kunne være flere gjerningspersoner ombord.
15: Vi så ingen kniv. Vi lette etter en kniv, og vi fryktet at det var en annen terrorist på flyet. Derfor spredte vi oss rundt om på flyet. Slik at vi kunne få kontroll dersom noe skjedde.
14: Det skal stort sett ha vært israelere ombord i flyet. Og statsminister Netanyahu går allerede langt I å anta at angrepet var et terrorforsøk mot Israel.
16: It looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but I think we'll be able to say it definitively within a matter of days.
14: Israelske myndigheter sier de nå vil innføre strengere sikkerhetssjekk av piloter som skal fly inn og ut av landet.
4: Så det en måned nå til mellomvalget I USA, og en fersk måling viser at amerikanerne frustrerte over økonomihanteringen til Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skulder for høye priser og mener at han ikke kan skulde på aktører utenfor hans kontroll. Rundt halvparten sier det ekstremt eller svært bekymret for om de har råd til å fylle drivstofftanken. Det opp for 39% I juli. Og omtrent halvparten også svært bekymret for om de har råd til mat. Totalt sett det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president. Høye renter I USA smitter over på resten av verden og kan også påvirke lommeboka til oss nordmenn. Markedet tror på et rentehopp til rett før jul.
17: Når høstløvet legger seg foran børsbygningen, bærer det bud om uro I markedene, I hvert fall historisk. Kursene falt med et par prosent, I likhet med Europa for øvrig.
18: AI trenger nå å låne penger.
17: I Storebrand solgte forvalterne aksjer for mange milliarder I går, men tror allikevel ikke at vi står overfor et krakk.
19: Korreksjonsrisikoen, som vi kaller det, har nok økt, men vi fortsatt det vi kaller konstruktive, ber investorer å spare sitte stille I båten og tror ikke på en kraftig nedtur.
17: På Wall Street gikk kursene opp I formiddag på teknologioptimisme. Kunstig intelligens og datasenteret krever mye kapital og med på å drive opp til 10-årig statsrentene I USA til de høyeste nivåene på lenge.
20: Bonds are bigger than AI at this moment in the last several trading days because interest rates have crept higher than they've been in some cases 25 years.
17: Høye renter på amerikansk statsgjeld smitter til andre land.
19: USA referanserenten for alle renter egentlig I verden, inkludert I Europa og Norge. Så når amerikanske renter stiger, så drar det med seg resten av verden.
17: Og I markedet har sannsynligheten økt for et nytt rentehopp I Norge I desember.
19: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning I desember.
2: Politiet leter fortsatt etter 2 navngitte personer og har etterlyst en bil internasjonalt etter gullsmedranet I Oslo I formiddag.
4: Daglig leder, han var på jobb og han prøvde å stanse ranerne.
21: Det var denne gullsmeden på Frogner I Oslo som ble ranet I formiddag, og bak disken var 83 år gamle Per Egil Rui som ble truet med kniv.
22: Det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var ferdig med å bære ut noe av butikken. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, og da var da det skjedde, at de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven I nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
21: Det var 2 personer som ranet gullsmeden og stakka med en ukjent mengde gull. Da de løp fra butikken, forsøkte Per Egil Rui å løpe etter dem.
22: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg ikke så god form, kan du si. Jeg litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
21: Politiet sendte flere enheter til stedet og søkte en periode etter gjerningspersonene.
23: Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
22: Jeg løp jo som sagt ut og øsker. Det gikk ran. Så det var mye folk som reagerte rundt omkring. Så jeg har jo lagt merke til at det mange vitner her. Så. Og det jo bra. Da kanskje vi tar dem også.
4: Havforskerne kommer en god nyhet til hummerfiskerne.
2: Da etter år med strenge regler kan årets fiske bli bedre enn på lenge.
0: En hummer i forskningens tjeneste er på vei opp fra dypet.
1: Men det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
0: Flødeviggen utenfor Arendal er et av de eldste fredningsområdene for hummer i Norge. På bare 20 år er det blitt over 80 slike.
1: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. Så det er jo 3-4 ganger så mange kilo hummer per areal i fredningsområdene utenfor. De hummerne i fredningsområdene, som er større og de er flere, de produserer 7 ganger så mye egg og larver.
3: Hummer kan spise for andre, spesielt når de er små.
0: På forskningsstasjonen yrer det av liv denne dagen. Ungdomsskoleelever fra Grimstad har byttet ut klasserommet for å lære marinbiologi.
6: Jeg tror at det kanskje er litt bra at vi forsker på hummeren, fordi den kommer jo kanskje til å bli liksom færre og færre etter hvert, hvis de ikke forsker på det.
24: Men jeg er glad at vi bevarer noen. Det er jo veldig nydelig.
0: Denne uka starter årets hummerfiske. Rognhummeren er totalfredet. Maksmål og minstemål er innført, og fiskerne må gjennom en obligatorisk påmeldingsordning. Tilsammen har alle tiltakene de siste årene gjort at forskerne nå mener det er mer hummer i havet enn for 20 år siden.
1: Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer. Så gjennom en hummersesong så klarer vi å fiske opp det meste av den hummeren som er lov å fange. Så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
2: I morgen spiller det britiske 80-tallsbandet Duran Duran på Unity Arena på Fornebu.
4: Ja, det er altså en stund siden glansdagene, men bandet når også et yngre publikum. Please, please tell me now.
25: Vi er tilbake 40 år etter storhetstiden med en ny turné.
26: We love playing live. It's always been a very big part of what we do. You know, two shows are never the same. You can listen to a record and of course it's the same every time you listen to it, but you go to a show one night and go the next night and different things will happen in the show. And there's always a feeling of not quite knowing what's going to happen next. You know, that's kind of a real buzz.
25: Men de spiller ikke bare for gammelt publikum. Også unge har oppdaget 80-tallsbandet.
26: I think the great thing about the internet is there's no boundaries anymore with discovering music. So we have this wonderful new following that have just discovered our catalog online. And to them, it doesn't matter if it was made yesterday or 40 years ago. And I think that's been the wonderful change in our audience. And you'll see kids that are 15 years old, you know, and they know all the lyrics.
27: But how have you managed for 40 years to, well, stay together?
26: There's a lot of different things that break bands up, you know, that they fall out. We've never really fallen out. They have musical differences, which we've never really had because we grew up on the same music and we love the same kind of music. And I think we've been very good at staying in the moment.
27: And on Friday, you're playing in Oslo. Have you played in Oslo many times before?
26: We played in Oslo quite a lot, actually. We played back in the early days, actually. I've got to say that Norway was definitely one of the countries that embraced Duran Duran very early on. We were kind of struggling to break through in America. That didn't happen till later. But when we came to the Nordic regions, you know, people seemed to really warm to us.
27: Can you tell me about which songs that you enjoy playing the most?
26: I think my favorite song to play live is probably Ordinary World. But I won't cry for yesterday. There's a morning. It's a very emotional coming home song, coming back to the ordinary world. And, you know, there's usually a few tears in the audience when we play that one. So that's my favorite, I think.

0: så skal de redde meg.
1: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
2: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene.
5: Og jeg må ha vest, ja.
4: Det skulle bare mangle.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Det danske forsvaret vedgår nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk videre fly passerte over skytefeltet. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boysen sa under en pressekonferanse i kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. Totalt 43 skudd ble avfyrt, og denne saken har skapt stor oppmerksomhet i Danmark.
8: Og jeg kan jo konstatere, at der i evalueringen af forsvarets indsats i forbindelse med luftobservationer er gengivet forkerte oplysninger. Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Boris den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det er vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
7: FNs menneskerettssjef ber USA om å ikke fullbyrde dødsdommen til Christa Gale Pike i Tennessee. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt avrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men er fremdeles i live. Hun er dømt for drap.
9: I support today's execution. Christa Pike should have been executed 30 years ago.
10: Vi er i gammelt amerikansk cowboyland i Nashville, Tennessee. For første gang på 200 år skal en kvinne henrettes her, og det må folk få med seg.
11: Some crimes are just so horrific that I think the death penalty is the only punishment.
10: Christa Gale Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en klassekamerat på ekstremt brutalt vis i 1995. Da var hun 18 år gammel. I går skulle den nå 50 år gamle kvinnen endelig få sin dødsstraff. Men de fikk det ikke til på første forsøk. Heller ikke giftsprøyte nummer to hadde den ønskede virkning, forteller pressefolk som var til stede.
12: At one point at 7:34, she said, "My arm feels like it's about to burst open." Then she smiles really big. And she was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring.
10: Da oppstod problemet. Hva er neste skritt?
13: The protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive.
10: Nå skal saken granskes. Motstanderne av dødsstraff har kanskje fått et nytt argument.
14: The death penalty is barbaric. It shows man's inhumanity to man in its greatest form.
7: Ja, Petter Svår, den dødsdømde kvinnen lever etter to giftsprøyter, et svært uvanlig tilfelle, må en gå ut ifra.
15: Det er faktisk ikke så uvanlig. Også den forrige henrettelsesforsøket med giftsprøyte i Tennessee gikk skeis. Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
7: Men hva vil nå bli den videre skjebnen for den dødsdømte kvinnen?
15: Det vet vi ikke enda, men guvernøren har jo nå utsatt alle henrettelser, de planlagte henrettelsene som skulle vært i år, og så kommer det til å bli en diskusjon om det 8. grunnlovstillegget og dobbelt straff for denne kvinnen, om det da er slik at hun nå har fått sin straff, selv om hun ikke døde av den giftsprøyten hun fikk, eller om hun kan straffes eller bli forsøkt henrettet på nytt. Det kommer til å bli en diskusjon, men svaret på det har vi ikke nå.
7: Og hvordan er holdningen til dødsstraff sånn generelt i USA i dag?
15: Ja, holdningen blant republikanere har holdt seg veldig stabil og ligger på rundt 80%, mens blant demokrater så er det langt mindre støtte til dødsstraff nå enn for noen tiår siden. På de siste målingene så var det rundt 52% av amerikanerne, altså et lite flertall, som støttet dødsstraff, men dette er jo stort sett i sørstatene og i Midtvesten. Her på østkysten hvor jeg er det ingen delstater nå som har denne praksisen.
0: Politiet er i gang med etterforskning etter dykkerulykken utenfor Narvik i går, der en dykker omkom.
7: Ja, det var 6 utenlandske fritidsdykkere som var der, og ulykka skjedde ved et skipsvrak.
16: 60 meter under overflata utenfor Narvik ligger vraket DS Odin. Og dykkere er ofte på besøk.
17: Ja, de mest populære dykkeobjektene er jo helt klart de vrakene fra krigen, slaget om Narvik, kampen om Narvik. Da. Og det her er det jo både norske og tyske krigsskip, og det er også sivile skip, handelsskip som ligger her, og gamle bulkskip som ligger senka her.
16: Onsdag endte et fritidsdykk i området med en dødsulykke. NRK erfarer at dykkerne var ved Odin.
18: Det vi vet er at det er 1-2 dykkere som får problem og har kommet opp før planlagt tid, og politiet da og andre nødetater blir tilkalt for å bistå med det. En person omkom dessverre, og en annen person får behandling på UNN Tromsø.
16: 6 utenlandske fritidsdykkere var involvert, og hva som førte ulykka er enda ikke kjent.
18: Som enhver annen etterforskning, det er jo informasjonsinnhenting, og søke å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Vi gjennomførte en del vitnemøter i går, blant annet de meddykkerne, og noen av de innehaverne av firmaet som dykkerne har leide tjeneste av for å komme seg ut til lokasjonen de skulle dykke.
17: Jeg har vært i havna i litt over 5 år, og dette er første gangen jeg registrerer så alvorlig ulykke.
16: Nå skal avhør og tekniske undersøkelser gi svar på hva som skjedde ved Odin.
18: Akkurat i denne saken så har vi bedt om bistand knyttet til det dykketekniske og gjennomgang av dykkerutstyret. Av særlig kompetent personell på det da.
0: Ingen i stortingshøringen har villet snakke om en ukultur i utenriksdepartementet, men KrF-leder Dag Inge Ulstein sier at UD er mer sårbart enn andre departementer.
7: Ja, den tidligere utviklingsministeren mener at grunnen til det er at folk skifter jobber og posisjoner så ofte.
19: Tidligere utenriksminister, nå Washington-ambassadør Anniken Huitfeldt, venter på tur. Men først klinket tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein til. UD er spesielt sårbart for ukultur, fordi folk skifter posisjoner så ofte, mener han.
20: Selvsagt er det en sårbarhet. Om noen skulle bli for opptatt av å beholde sine posisjoner, posisjonere seg for fremtidige oppdrag i spennende stillinger, det gjelder jo både politisk og administrativ ledelse det.
19: Ulstein avviser at det er en ukultur i UD, men reagerer sterkt på at de andre i høringen i går ikke ser faren ved UDs spesielle karrieresystem.
20: Så ble jeg overrasket at ingen kommenterer den risikofaktoren, og på mange måter setter ord på det helt åpenbare. Som jo UD-ansatte jobber med, forbereder seg på, kurser seg og er nødt til å være veldig, veldig bevisste på.
19: Anniken Huitfeldt deler ikke hans syn etter sine 2 år som utenriksminister.
21: Nei, det er jeg nok ikke enig i. Det er veldig gode systemer for dette. Så man kan jo også si det motsatt at hvis man setter en stilling veldig lenge, slik at man gjør på andre samfunnsområder, så er det også en sårbarhet. Så jeg er ikke enig i at rotasjonsordninger bidrar til noen sårbarhet i sånn sett.
19: Utenriksminister Espen Barth Eide var siste mann ut i høringen i kveld. Han kunne opplyse at UD har gått igjennom de savnede dokumentene fra Oslo-prosessen som ble funnet i Terje Rød Larsen og Mona Juhls kjellerbod. De vil bli offentliggjort, sa Eide.
22: Der er det slik at det har vært en omfattende arbeid med å digitalisere og gå igjen sammen med Riksarkivet og Utenriksdepartementet i denne saken. Vi vil snart konkludere i den saken og gjøre dette materialet tilgjengelig for alle, historikere, journalister, alle som er interessert. Og det materialet er nedgradert nå.
0: Høringen ble avsluttet nå klokka 19. Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt høringene tett disse 2 dagene. Hvordan vil du kort oppsummere dem?
1: Ja, det bare noen minutter siden høringen ble avsluttet, og Espen Barth Eide var ferdig med sin utspørring. De siste to dagene så har jo noen av de aller mest sentrale politikerne i Norge de siste 20 årene blitt grillet i kontrollkomiteen. De har i påfallende likelydende ordelag avvist at det noen form for ukultur eller kameraderi eller klatrekultur i utenriksdepartementet, og de har samtidig forsvart det norske diplomatiet og det norske systemet for bistand veldig helhjertet. Vi kan høre med saksordfører Jonas Andersen Sayed som leder Stortingets arbeid med denne høringen. Hvilke svar har du fått?
2: Det bare to lange dager. Vi har hatt inne mange statsråder, og det klart at vi har fortsatt en del spørsmål, men mest grunnleggende spørsmålene om hva regjeringen faktisk er satt i gang av tiltak etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene. Der har vi fått noen svar. Og så har vi jo fått noen svar knyttet til IPI-saken, som har blitt mye omtalt, og der Riksrevisjonen leverte en svært kritisk rapport i 2021. Og vi har jo fått belyst hvordan kontrollrutinene i departementet har utviklet seg gjennom 20 år.
1: Men Saie, det har vært snakk om bistand, det har vært snakk om kontroll av bistand, det er tidsspenn på 20 år. Har kontrollkomiteen tatt seg litt vann over hodet her med dette mandatet?
2: Nei, det har vært egentlig et avgrenset mandat for denne høringen, der vi har konsentrert dere om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene og den store tillitsskaden som har skjedd. Og det har vi tatt inn over oss, at ute blant folk så er det mange som stiller seg store spørsmål, og har fått en svekket tillit til både norsk utenrikstjeneste og til bistand i stort, og da er jo svaret på det full åpenhet. Så jeg mener jo fortsatt at det er helt rett at vi nå har kalt inn de som faktisk har stått ansvarlig for norsk utenriks- og utviklingspolitikk de siste 20 årene, og så er vi likevel tydelige på at det er jo først når granskningskommisjonen legger frem sin rapport at vi vil få alle svaren.
1: Takk skal du ha, Sayed, og nå skal kontrollkomiteen lage sin innstilling, forhåpentligvis før jul.
0: Håvard Nyhus, tror du Stortinget oppnådde det de ønsket med disse høringene?
3: Det spørs hva de selv vil oppnå. Jeg synes det spørs om alle har tenkt nøye gjennom det. Jeg synes mange av komitemedlemmene virket påfallende uforberedt. Og det er i skarp kontrast til de som skulle svare for seg, som fremstod samstemt og helt enige om at norsk utenrikstjeneste i det store og hele er sunn og frisk. Det var en fortelling som utspørrerne aldri greide å slå hull på, så det var spørsmålene deres alt for upresise.
0: Vil en høring som dette føre til noen endring?
3: Jeg tror alltid det er sunt å diskutere norsk utenrikspolitikk og bistandspolitikk, og i dette tilfellet var det helt nødvendig med en akutt aksjon for å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og så hører vi at alle statsrådene erkjenner at det er noen iboende problemer i en sånn utenrikstjeneste med habilitet, samrøre, kameraderi, og det er klart at der har det allerede vært gjort en del tiltak, og en høring som dette her kan akselerere den prosessen.
0: Og hva er veien videre nå?
3: Dette var det ene Epstein-sporet, det er tre av dem totalt. Mange er kjent med at Økokrim etterforsker Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland for brutt seg mot loven. Og så har vi den såkalte Epstein-kommisjonen, som er nedsatt av regjeringen, som jobber i det lange løp og ikke har en rapport ferdig før i 2028. Jeg tror at de som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk avsløring er nødt til å vente til 2028.
7: Politiets sikkerhetstjeneste PST registrerer mer etterretning fra statlige trusselaktører mot norske kyst- og havområder. Det er særlig fra Russland, men også fra Kina, og PST ber folk langs kysten om å være på vakt.
23: En vanlig dag i Honningsvåg. Havna her er porten til Nordkapp for flere hundre tusen turister hvert år. Men norske kysten tiltrekker seg oppmerksomhet fra flere enn kun de reisende.
24: Vi ser jo en veldig stor interesse for Arktis og nordområder for en rekke land. Det gjelder selvsagt i hovedsak Russland, men også Kina.
23: PST registrerer økt etterretningstrykk fra statlige trusselaktører mot norsk kyst- og havneområder. Og det er særlig Russland som har økt sin interesse for å kartlegge kritisk infrastruktur.
24: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til, si, potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
23: Havnene er sentral i våres beredskap, for 90% av all gods som transporteres mellom Norge og verden fraktes sjøveien.
25: Sikkerhet i havner og langs kysten er helt avgjørende, både for det daglige livet, men også for å motta allierte forsterkninger og støtte i krisekrig.
23: Kystverket rapporterer nå om en markant økning av innmeldte hendelser.
26: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
23: PST ber nå folk langs kysten om å øke sin oppmerksomhet for mistenkelige hendelser. Hurtigruta etterlyser en tydelig bestilling om hva næringslivet kan gjøre for å øke landets beredskap.
4: Vi fra Hurtigruten mener vel at vi har litt å gå på, i hvert fall når det gjelder samarbeid og dialog mellom næringslivet og de offentlige etatene, inkludert også at vi og havnene også tas med mer inn i denne type diskusjoner.
7: Utenriks, en britisk-iransk mann er pågrepet etter hendelser på en flybase i England. Natt til søndag, mannen er mistenkt for terrorplanlegging. Den britiske statsministeren Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke tegn til at Iran har spilt en rolle i det som skjedde. Statlige iranske medium omtaler skyldningene som grunnløse. I dag sender SpaceX opp 4 astronauter på et romstasjonsoppdrag som vil vare i 6 måneder. Mannskapet skal gjennomføre flere vitenskapelige eksperiment. Og flyturen til romstasjonen er ventet å bli den raskeste hittil for Elon Musks selskap. Bare 8 timers reisetid.
0: Det er misnøye i SV. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet. Grunnen er det dårlige valgresultatet i fjor, og siden har oppslutningen bare falt. La oss se på historien her. I 2001 gjorde SV sitt beste valg noensinne med en oppslutning på hele 12,5% under Kristin Halvorsen. I 2013, etter 8 år i regjering, hadde oppslutningen rast. Partiet lå så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,1%. I 2017 hadde det steget til 6%, og i 2021 var optimismen i partiet tilbake. De gjorde sitt beste valg på nesten 20 år. Men i fjor høst fikk de altså en oppslutning på 5,6%, og i de siste meningsmålingene ligger de bare rundt 4,4.
5: Der er Hegge.
6: Ja.
5: Og her er det en gård. Dette var det beste jeg fant sted å stå.
6: Det er riktig nok høstferie, og ikke helt enkelt å få folk i SV til å stille et intervju.
5: Hallo, hallo.
6: Men det ulmer i partiet på venstresiden i norsk politikk.
5: Det er mye uro, og mange er veldig misfornøyde, men tør kanskje ikke å si det så veldig høyt.
6: Hvordan har dere havnet i en sånn situasjon?
5: Rødt har blitt mer like oss. Vi ligger mellom Rødt og MDG. Arbeiderpartiet er regjering alene. Altså, det er mange utfordringer der, men det handler også om det organisatoriske.
6: De utgjør en ledertrio i partiet og sitter med ansvaret. Flere NRK har snakket med i dag, sentralt plasserte partiet, vil nå bytte ut hele eller deler av denne ledelsen.
5: Vi må på en måte begynne med litt blanke ark og tenke på nytt, fordi akkurat nå så er det litt sånn at uansett hva vi gjør, hvor mye strategier og planer vi legger, så er det fortsatt de samme personene som er mest synlige utad, og de er på en måte bare blitt et litt sånn symbol på at ting ikke fungerer.
8: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
7: Knivstikkinga i cockpit på et fly i Midtøsten i går blir etterforsket som terror. Flyet var på vei fra Dubai til Tel Aviv.
9: Panikk ombord etter at en av pilotene knivstakk den andre i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i går. Nå skal etterforskere i de forente arabiske emirater finne ut om det her var en terrorhandling. Takket være innsats fra flere passasjerer og ansatte, fikk flyet nødlandet i Tabuk i Saudi-Arabia. De som bidro under hendelsen var redd for at det kunne være flere gjerningspersoner ombord.
11: Vi så ingen kniv. Vi lette etter en kniv, og vi fryktet at det var en annen terrorist på flyet. Derfor spredte vi oss rundt om på flyet. Slik at vi kunne få kontroll dersom noe skjedde.
9: Det skal stort sett ha vært israelere ombord i flyet. Og statsminister Netanyahu går allerede langt i å anta at angrepet var et terrorforsøk mot Israel.
10: It looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but I think we'll be able to say it definitively within a matter of days.
9: Israelske myndigheter sier de nå vil innføre strengere sikkerhetssjekk av piloter som skal fly inn og ut av landet.
7: Så det en måned nå til mellomvalget i USA, og en fersk måling viser at amerikanerne er frustrerte over økonomihanteringen til Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skulder for høye priser og mener at han ikke kan skulde på aktører utenfor hans kontroll. Rundt halvparten sier det ekstremt eller svært bekymret for om de har råd til å fylle drivstofftanken. Det opp fra 39% i juli. Og omtrent halvparten også svært bekymret for om de har råd til mat. Totalt sett det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president. Høye renter i USA smitter over på resten av verden og kan også påvirke lommeboka til oss nordmenn. Markedet tror på et rentehopp til rett før jul.
12: Når høstløvet legger seg foran børsbygningen, bærer det bud om uro i markedene, i hvert fall historisk. Kursene falt med et par prosent, i likhet med Europa for øvrig.
13: AI trenger nå å låne penger.
12: I Storebrand solgte forvalterne aksjer for mange milliarder i går, men tror allikevel ikke at vi står overfor et krakk.
13: Korreksjonsrisikoen, som vi kaller det, har nok økt, men vi er fortsatt det vi kaller konstruktive, ber investorer å spare, sitte stille i båten og tror ikke på en kraftig nedtur.
12: På Wall Street gikk kursene opp i formiddag på teknologioptimisme. Kunstig intelligens og datasentre krever mye kapital og er med på å drive opp de 10-årige statsrentene i USA til de høyeste nivåene på lenge.
14: Bonds are bigger than AI at this moment in the last several trading days because interest rates have crept higher than they've been in some cases 25 almost 25 years.
12: Høye renter på amerikansk statsgjeld smitter til andre land.
13: USA er referanserenten for alle renter egentlig i verden, inkludert i Europa og Norge. Så når amerikanske renter stiger, så drar det med seg resten av verden.
12: Og i markedet har sannsynligheten økt for et nytt rentehopp i Norge i desember.
13: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning i desember.
0: Politiet leter fortsatt etter to navngitte personer og har etterlyst en bil internasjonalt etter gullsmedranet i Oslo i formiddag.
7: Ja, daglig leder, han var på jobb og han prøvde å stanse ranerne.
15: Det var denne gullsmeden på Frogner i Oslo som ble ranet i formiddag, og bak disken var 83 år gamle Per Egil Rui som ble truet med kniv.
16: Det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var ferdig med å bære ut noe av butikken. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, og da var det da det skjedde, at de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
15: Det var to personer som ranet gullsmeden og stakka med en ukjent mengde gull. Da de løp fra butikken, forsøkte Per Egil Rui å løpe etter dem.
16: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god form, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
15: Politiet sendte flere enheter til stedet og søkte en periode etter gjerningspersonene.
17: Vi har video av en gjerningsperson og av bil. Så jobber vi med ytterligere videoer.
16: Jeg løp jo som sagt ut og skrek ikke ran, ran. Så det var mye folk som reagerte rundt omkring. Så jeg har jo lagt merke til at det er mange vitner her. Så. Og det er jo bra. Da kanskje vi tar dem også.
7: Havforskerne kommer en god nyhet til hummerfiskerne.
0: Etter år med strenge regler kan årets fiske bli bedre enn på lenge.
1: En hummer i forskningens tjeneste er på vei opp fra dypet.
2: Men det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
1: Flødevigen utenfor Arendal er et av de eldste fredningsområdene for hummer i Norge. På bare 20 år er det blitt over 80 slike.
2: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. Så det er jo 3-4 ganger så mange kilo hummer per areal i fredningsområdene utenfor. De hummerne i fredningsområdene, som er større og de er flere, de produserer 7 ganger så mye egg og larver.
18: Hummer kan spise hverandre, spesielt når de er små.
1: På forskningsstasjonen yrer det av liv denne dagen. Ungdomsskoleelever fra Grimstad har byttet ut klasserommet for å lære marinbiologi.
19: Jeg tror at det kanskje er litt bra at vi forsker på hummeren, fordi den kommer jo kanskje til å bli liksom, færre og færre etter hvert, hvis de ikke forsker på det.
20: Men jeg er glad at vi bevarer noen. Det er jo veldig nydelig.
1: Denne uka starter årets hummerfiske. Rognhummeren er totalfredet. Maksmål og minstemål er innført, og fiskerne må gjennom en obligatorisk påmeldingsordning. Tilsammen har alle tiltakene de siste årene gjort at forskerne nå mener det er mer hummer i havet enn for 20 år siden.
2: Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer. Så gjennom en hummersesong så klarer vi å fiske opp det meste av den hummeren som er lov å fange. Så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: I morgen spiller det britiske 80-tallsbandet Duran Duran på Unity Arena på Fornebu.
7: Ja, det er altså en stund siden glansdagene, men bandet når også et yngre publikum. Please, please tell me now.
21: De er tilbake 40 år etter storhetstiden med en ny turné.
22: We love playing live. It's always been a very big part of what we do. You know, two shows are never the same. You can listen to a record and of course it's the same every time you listen to it, but you go to a show one night and go the next night and different things will happen in the show. And there's always a feeling of not quite knowing what's going to happen next. You know, that's kind of a real buzz.
21: Men de spiller ikke bare for gammelt publikum. Også unge har oppdaget 80-tallsbandet.
22: I think the great thing about the internet is there's no boundaries anymore with discovering music. So we have this wonderful new following that have just discovered our catalog online, and to them it doesn't matter if it was made yesterday or 40 years ago. And I think that's been the wonderful change in our audience. And you'll see kids that are 15 years old, you know, and they know all the lyrics.
27: But how have you managed for 40 years to stay together?
22: There's a lot of different things that break bands up, you know, that they fall out. We've never really fallen out. They have musical differences, which we've never really had because we grew up on the same music and we love the same kind of music. And I think we've been very good at staying in the moment.
27: And on Friday, you're playing in Oslo. Have you played in Oslo many times before?
22: We played in Oslo quite a lot, actually. We played back in the early days, actually. I've got to say that Norway was definitely one of the countries that embraced Duran Duran very early on. We were kind of struggling to break through in America. That didn't happen till later. But when we came to the Nordic regions, you know, people seemed to really warm to us.
27: Can you tell me about which songs that you enjoy playing the most?
22: I think my favorite song to play live is probably Ordinary World. But I won't cry for yesterday. There's a morning. It's a very emotional coming home song, coming back to the ordinary world. And, you know, there's usually a few tears in the audience when we play that one. So that's my favorite, I think.

0: så skal de redde meg.
1: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
2: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
4: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja.
5: Det skulle bare mangle.
6: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Det danske forsvaret vedgår nå at soldater på Jylland skaut mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk videre fly passerte over skytefeltet. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boysen sa under en pressekonferanse i kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledningen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. Totalt 43 skudd ble avfyrt, og denne saken har skapt stor oppmerksomhet i Danmark.
8: For jeg kan jo konstatere, at der i evalueringen af forsvarets indsats i forbindelse med luftobservationer er gengivet forkerte oplysninger. Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Boris den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det vi revurderede i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
7: FNs menneskerettssjef ber USA om å ikke fullbyrde dødsdommen til Christa Gall Pike i Tennessee. Den 50 år gamle kvinna ble forsøkt avrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men er fremdeles i live. Hun er dømt for drap.
9: I support today's execution. Christa Pike should have been executed 30 years ago.
10: Vi er i gammelt amerikansk cowboyland i Nashville, Tennessee. For første gang på 200 år skal en kvinne henrettes her, og det må folk få med seg.
11: Some crimes are just so horrific that I think the death penalty is the only punishment.
10: Christa Gale Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en klassekamerat på ekstremt brutalt vis i 1995. Da var hun 18 år gammel. I går skulle den nå 50 år gamle kvinnen endelig få sin dødsstraff. Men de fikk det ikke til på første forsøk. Heller ikke giftsprøyte nummer to hadde den ønskede virkning, forteller pressefolk som var til stede.
12: At one point at 7:34, she said, my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. And she was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring.
10: Da oppstod problemet, hva er neste skritt?
13: The protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive.
10: Nå skal saken granskes. Motstanderne av dødsstraff har kanskje fått et nytt argument.
14: The death penalty is barbaric. It shows man's inhumanity to man in its greatest form.
7: Ja, Petter Svår, den dødsdømde kvinna lever etter to giftsprøyter, et svært uvanlig tilfelle, må en gå ut ifra.
15: Det er faktisk ikke så uvanlig. Også den forrige henrettelsesforsøket med giftsprøyte i Tennessee gikk skeis. Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
7: Men hva vil nå bli den videre skjebnen for den dødsdømte kvinna?
15: Det vet vi ikke enda, men guvernøren har jo nå utsatt alle henrettelser, de planlagte henrettelsene som skulle vært i år, og så kommer det til å bli en diskusjon om det 8. grunnlovstillegget og dobbelt straff for denne kvinnen, om det da er slik at hun nå har fått sin straff, selv om hun ikke døde av den giftsprøyten hun fikk, eller om hun kan straffes eller bli forsøkt henrettet på nytt. Det kommer til å bli en diskusjon, men svaret på det har vi ikke nå.
7: Og hvordan er holdningen til dødsstraff sånn generelt i USA i dag?
15: Ja, holdningen blant republikanere har holdt seg veldig stabil og ligger på rundt 80%, mens blant demokrater så er det langt mindre støtte til dødsstraff nå enn for noen tiår siden. På de siste målingene så var det rundt 52% av amerikanerne, altså et lite flertall, som støttet dødsstraff, men dette er jo stort sett i sørstatene og i Midtvesten. Her på østkysten hvor jeg er det ingen delstater nå som har denne praksisen.
0: Så skal de redde meg.
1: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
2: Og for de som ikke kjenner lukten,

0: tilbake DS Odin. Og dykkere er ofte på besøk.
1: Ja, de mest populære dykkeobjektene er jo helt klart de vrakene fra krigen, slaget om Narvik, kampen om Narvik. Da. Og det her er det jo både norske og tyske krigsskip, og det er også sivile skip, handelsskip som ligger her, og gamle bulkskip som ligger senka her.
0: Onsdag endte et fritidsdykk i området med en dødsulykke. NRK erfar at dykkerne var ved Odin.
2: Det vi vet er at det er en til to dykkere som får problem og har kommet opp før planlagt tid, og politiet da og andre nødetater har blitt tilkalt for å bistå med det. En person omkom dessverre, og en annen person får behandling på UNN Tromsø.
0: Seks utenlandske fritidsdykkere var involvert, og hva som førte ulykka er enda ikke kjent.
2: Som en hver annen etterforskning, det er jo informasjonsinnhenting, og søke å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Vi gjennomførte en del vitneavhør i går, blant annet de meddykkerne, og noen av de innehaverne av firmaet som dykkerne har leid tjeneste av for å komme seg ut til lokasjonen de skulle dykke.
1: Jeg har vært i havna i litt over 5 år, og dette er første gangen jeg registrerer så alvorlig ulykke.
0: Nå skal avhør og tekniske undersøkelser gi svar på hva som skjedde ved Odin.
2: Akkurat i denne saken så har vi bedt om bistand knyttet til det dykketekniske og gjennomgang av dykkerutstyret, av særlig kompetent personell på det da.
3: Ingen i stortingshøringen har villet snakke om en ukultur i utenriksdepartementet, men KrF-leder Dag Inge Ulstein sier at UD er mer sårbart enn andre departementer.
4: Ja, den tidligere utviklingsministeren mener at grunnen til det er at folk skifter jobber og posisjoner så ofte.
5: Tidligere utenriksminister, nå Washington-ambassadør Anniken Huitfeldt, venter på tur. Men først klinket tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein til. UD er spesielt sårbart for ukultur, fordi folk skifter posisjoner så ofte, mener han.
6: Selvsagt er det en sårbarhet. Om noen skulle bli for opptatt av å beholde sine posisjoner, posisjonere seg for fremtidige oppdrag i spennende stillinger, det gjelder jo både politisk og administrativ ledelse det.
5: Ulstein avviser at det er en ukultur i UD, men reagerer sterkt på at de andre i høringen i går ikke ser faren ved UDs spesielle karrieresystem.
6: Så ble jeg overrasket at ingen kommenterer den risikofaktoren, og på mange måter setter ord på det helt åpenbare. Som jo UD-ansatte jobber med, forbereder seg på, kurser seg og er nødt til å være veldig, veldig bevisste på.
5: Anniken Huitfeldt deler ikke hans syn etter sine 2 år som utenriksminister.
7: Nei, det er jeg nok ikke enig i. Det er veldig gode systemer for dette. Så man kan jo også si det motsatte, at hvis man setter en stilling veldig lenge, slik at man gjør på andre samfunnsområder, så er det også en sårbarhet. Så jeg er ikke enig i at rotasjonsordninger bidrar til noen sårbarhet i sånn sett.
5: Utenriksminister Espen Barth Eide var siste mann ut i høringen i kveld. Han kunne opplyse at UD har gått igjennom de savnede dokumentene fra Oslo-prosessen som ble funnet i Terje Rød Larsen og Mona Juuls kjellerbod. De vil bli offentliggjort, sa Eide.
8: Der er det slik at det har vært et omfattende arbeid med å digitalisere og gå igjen sammen med Riksarkivet og Utenriksdepartementet i denne saken. Vi vil snart konkludere i den saken og gjøre dette materialet tilgjengelig for alle, historikere, journalister, alle som er interessert. Og det materialet er nedgradert nå.
3: Høringen ble avsluttet nå klokka 19. Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt høringene tett disse 2 dagene. Hvordan vil du kort oppsummere dem?
9: Ja, det er bare noen minutter siden høringen ble avsluttet, og Espen Barth Eide var ferdig med sin utspørring. De siste 2 dagene har jo noen av de aller mest sentrale politikerne i Norge de siste 20 årene blitt grillet i kontrollkomiteen. De har i påfallende likelydende ordelag avvist at det er noen form for ukultur eller kameraderi eller klatrekultur i utenriksdepartementet, og de har samtidig forsvart det norske diplomatiet og det norske systemet for bistand veldig helhjertet. Vi kan høre med saksordfører Jonas Andersen Sayed, som leder Stortingets arbeid med denne høringen. Hvilke svar har du fått?
10: Det er bare 2 lange dager. Vi har hatt inne mange statsråder, og det er klart at vi har fortsatt en del spørsmål, men mest grunnleggende spørsmålene om hva regjeringen faktisk har satt i gang av tiltak etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, der har vi fått noen svar. Og så har vi jo fått noen svar knyttet til IPI-saken, som har blitt mye omtalt, og der Riksrevisjonen leverte en